0: Slutcitat.
1: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Den här timmen ska vi blicka ut i världen. Om en halvtimme sänder vi det nya avsnittet av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och nu ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina.
4: Det stormar på haven utanför Kina. Konflikter med Filippinerna, Taiwan, Japan och i förlängningen USA har tagit ny fart när Kina trycker på. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina, podden som varje vecka granskar Kinas roll i världspolitiken. Jag heter Björn Djurberg och jag vill inte börja på havet, Axel Kronholm, Sveriges Radio Sydostasien-korrespondent, utan jag vill börja i en upplyst konferenslokal med vita fåtöljer i Seoul i Sydkorea. Hej Axel.
5: Hejsan, hej Björn.
4: Du, det hände ju en ganska uppmärksammad grej där häromdagen på den här konferensen i Sydkorea. Berätta.
5: Ja, men det här var en försvarskonferens i Sydkorea i Seoul och där var bland annat Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro, eller Gibbo som han kallas. Han sitter på scen och svarar på någon publikfråga när det smyger fram någon funktionär, tror jag att det är, bakom honom och lämnar ett papper på bordet bredvid honom. Han blir lite, man ser att han liksom blir lite störd av det och undrar vad är det här för någonting. Så tar han upp och börjar läsa och så visar det sig att det här är ju ett handskrivet papper med Kinas position på de här sakerna han pratar om, det vill säga Sydkinesiska havet och vem som har rätt och inte till det.
4: Just det. Du, vi kan höra hur det lät här, en liten bit av det som den filippinska försvarsministern sa då om den här pappersbiten.
6: This is actual coercion, bullying and aggression. I will keep this paper as a memento of how desperate China is.
4: Ja, han ska behålla pappersbiten här, sa han, Axel.
5: Det var ett fint minne, va?
4: Det här ljudet kom från CNA, den singaporeanska nyhetskanalen. Och han sa ju, han hade många kommentarer till vad som stod då, Kinas position av Sydkinesiska havet. Vad sa han bland annat, Axel?
5: Ja, han läste ju högt ur det här. Det var kanske inte det som var avsikten från kineserna som hade lämnat pappret. Men han gick igenom det punkt för punkt och förklarade varför han tycker att det är befängt. Och det var ju mycket liksom samma position som Kina alltid upprepar när det gäller de här frågorna.
4: Gilbert Teodoro, den filippinska försvarsministern, pratar ju här om att det är mobbarfasoner, att det här är någon typ av aggression från kinesiskt håll. Är det så han brukar prata, Axel?
5: Mobbare är ju ett epitet som återkommer när han pratar om Peking. Men sen kan jag ju tycka att, alltså, jag vet inte varför mobbare han har träffat på, men just att lämna en liten lapp är väl inte den värsta mobbarfasonerna. Men jag förstår ändå att det slår an någonting hos honom eftersom han har hört de här argumenten till leda från Kina.
4: Hörde ni ett skratt där? Det är Moa Kärnstrand, Sveriges Radio Kina-korrespondent. Hej Moa.
7: Hej Björn.
4: Vad tänkte du när du såg den här scenen i Seoul?
7: Jag tänkte att det här är ju väldigt olikt hur det kinesiska styret brukar agera och operera. Det brukar alltid vara väldigt överlagt, inte så här oöverlagt och liksom koleriskt springa in med en lapp mitt under pågående anförande. Och det är också förstås därför som det här blev så uppmärksammat, att det verkligen sticker ut. Mm. Sen om själva innehållet i lappen så som det då lästes upp, det är ju inte särskilt förvånande. För det är ju det som Peking brukar upprepa när det handlar om Sydkinesiska havet. Sen så var det ju lite oklart vem det var som faktiskt låg bakom, men sen så sa ju arrangörerna att det handlade om en försvarsattaché på den kinesiska ambassaden i Seoul som på något sätt hade sett till att den här lappen hade då kommit till Teodoro, försvarsministern.
4: Och frågan är väl om det var meningen att han skulle få den i huvud taget?
7: När det kinesiska utrikesministeriet sen fick frågan då om det här på en presskonferens här i Peking, då sa man att man inte kände till det här och sen så sa man att Manila ska sluta att ljuga. Så det var det man menar på att han hade gjort då, så får man förstå det i alla fall. Men jag tänker att oavsett vem som ligger bakom och hur mycket Peking visste om det här, så visar ju den här lilla showen på något sätt hur spänt det är i stormaktsstridens skärningspunkter just nu. Sydkinesiska havet är ju en av de viktigaste, där liksom USA och Kina står mot varandra. Och vi hör de här tuffa tagen från försvarsminister Teodoro och Pekings diplomatkår då, som verkar känna att man måste springa upp med en lapp. Alltså, desperationen i det på något sätt visar hur spänt läget är, tycker jag.
4: Man kanske vill visa väldigt tydligt vad man tycker, eftersom att det är, som du säger, då, ett spänt läge. Mm. Och apropå att visa vad man tycker eller tycker om podden till exempel, det finns ju ett nytt sätt att komma i kontakt med oss som heter Delta. Det är många av er som har gjort det. Det är enkelt att klicka på den där Delta-knappen när man lyssnar på radiokorrespondenterna Kina i Sveriges Radios app. Och vi har bland annat fått ett par frågor om Nepal, Moa, och den fruktansvärda översvämningskatastrofen där. Du var på plats och rapporterade i ett antal dagar därifrån, eller hur?
7: Ja, det stämmer.
4: Dag skriver så här: varför har Kina inte hjälpt det lilla grannlandet Nepal? Det skulle ha gett Kina mycket goodwill, och det är för mig obegripligt att de missade detta tillfälle. Har Kinas alla räddningsresurser varit upptagna i Tibet, undrar Dag, Moa?
7: Mycket av Kinas räddningsresurser har ju gått till Tibet förstås, eftersom att katastrofen även drabbade Tibet väldigt hårt. Det var ju där det började. Men Kina har faktiskt hjälpt Nepal humanitärt bland annat, också skickat experter för att hjälpa till i själva räddningsinsatsen. Också för att det fanns många kinesiska medborgare som försvann in i Nepal. Sen har Kina också donerat drönare till armén, som jag förstår det som används för att forsla förnödenheter upp i norr då, där det inte finns några vägar och frakta avlidna därifrån och så. Så Kina har hjälpt Nepal.
4: Har de fått goodwill, tror du, från Nepal?
7: Kina har redan ganska mycket goodwill i Nepal. De har hjälpt Nepal ganska mycket med lån och olika infrastruktursatsningar, så som Kina har gjort med många utvecklingsländer. Nepal är ju ett väldigt fattigt land. Men visst, det är väl klart att om man hjälper Nepal mycket nu, det kommer ju inte göra att nepaleserna får en sämre bild av Kina, om man säger så.
4: Nu vill jag prata mer om Kinas territoriella havskonflikter. Förutom Taiwan så är det med USAs allierade Filippinerna också väldigt spänt. Axel, du besökte här om året Palawan i sydvästra Filippinerna. Hur märks Kina-konflikten där?
5: Men den märks. Palawan ligger ju väldigt nära många av de här omstridda områdena. Spratlyöarna, du har Reed Bank som är ett område som bedöms vara mycket rikt på olja och gas. När jag var där senast, det var tidig höst 2024, då hade man precis haft en incident ute till havs där ett filippinskt kustbevakningsfartyg hade blivit rammat av ett kinesiskt fartyg och fått skador på delar av kommandobryggan. Och då när jag var på Palawan så kom det här fartyget in. Det hade varit ute i 5 månader i sträck för att liksom markera filippinsk suveränitet över ett visst område då. Och de hade hela tiden svärmats av kinesiska fartyg. Och när de kom i land så var det delar av besättningen som bars av på bår. För de var, några av dem var uttorkade efter den här långa tiden ute. Och det hade varit svårt att få förnödenheter till dem. Så det visar ju hur krävande de här operationerna är. När man, även om det inte är så att säga öppen strid, så är det ändå otroligt krävande att vara ute så där länge och hantera de här konfrontationerna.
4: Och du såg det här skeppet?
5: Men jag intervjuade också. Ja, precis. Man kunde se det från, jag var uppe på en höjd där man kunde se hur det liksom, när det kom in mot hamn. Men, och jag träffade också fiskare på Palawan som är ute i de här vattnena. Jag har med mig ett ljud från en av dem som heter Alma. Vi kan lyssna på henne här.
0: Medyo ano talaga, may kaban, natatakot din na baka yung area na yun ay maabot nila tapos
4: maranasan. Ja, vem är det här och vad säger hon?
5: Hon heter Alma, som sagt, och hon bor i ett litet fiskarsamhälle på Palawans vad blir det, västkust. Så liksom strax utanför den lilla viken där hon bor så har hon Reed Bank till exempel. Där hon, om det är bra väder så kan de ta sig ut dit. De behöver vara ute flera dagar i sträck för det är ganska långt att åka. Men man kan få mer fisk om man åker dit. Det hon säger här är att de följer ju nyheterna kring Kinas agerande och att det oroar dem. För rädslan är förstås att de i sina små rangliga fiskebåtar ska bli utsatta för kinesernas metoder. Så hon sa att när de väl åker så långt ut så åker de alltid i grupp för att just av säkerhetsskäl.
4: Precis, för det handlar ju bland annat om fiskevatten. Det handlar också om eventuella olja- och gasfyndigheter och mycket viktiga sjöfartsleder. Vem som har rätt till de havsområdena i Sydkinesiska havet. För 10 år sedan vann Filippinerna i domstol mot Kina i en skiljedomstol i Haag under då FNs havsrättskonvention. Då slog den skiljedomen fast att Kinas väldigt omfattande anspråk de saknar grund. En undersökning från amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som publicerades i somras visar att 3 av 4 i Filippinerna ser Kina som det största hotet mot det egna landet. Vad tänker du om det där svarsutfallet, Axel?
5: Jo, men det låter ju rimligt. Eller alltså, om man tittar på vilka andra hot som Filippinerna har mot sig så är det ju, liksom, det är ju Kina som står som det ensamt största genom det här agerandet till havs då. Sen kan man ju, även om man anser det, så kan man ju förstås, och det har ju Filippinerna, ha olika åsikter om hur man då ska hantera hotet. Det finns ju de som tycker att man måste sätta hårt mot hårt och att man behöver ta hjälp av USA ännu mera och sådär. Och så finns det ju de som tycker att det är precis den linjen som är problemet som skapar den här konflikten. Så att meningarna går ju så här om hur man ska hantera hotet, men att det är ett hot, det tror jag de flesta är överens om.
4: Mm. Kanske finns det också fog för den här oron som många tycks känna i Filippinerna gentemot Kina, för nu kommer nya kinesiska krav.
8: Batanes is becoming a critical military frontier in the Indo-Pacific, just over 100 miles from Taiwan.
9: Chinese scholars have reportedly declared the northernmost Philippine island of Batanes as part of China's territory.
10: Manila is strongly pushing back against assertions that its northernmost island...
4: Ja, nyhetsrapportering här den senaste tiden om hur kinesiska forskare och kinesisk media tycks ha siktet inställt på den filippinska ögruppen Batanes. Axel, vad är det här för öar?
5: De ligger i det här sundet mellan Filippinerna och Taiwan, faktiskt närmare till Taipei än till huvudstaden i Filippinerna, Manila. Jag har aldrig varit där själv, men jag har sett bilder och det är ett ganska häftigt landskap. Alltså om man tänker sig mer, det ser mer ut som Skottland än Filippinerna. Det är liksom vulkanisk mark, gröna vindpinade kullar som rullar ner mot havet så där och boskap som går och betar. Så att det sticker verkligen ut.
7: Som Taiwan.
5: Ja, men precis. Och det är omkring 18 000 som bor där utspridda på de här öarna. Men där finns också den filippinska marinkåren och flottan. Man invigde en ny bas där i fjol och Japan har också varit där och installerat radarsystem för bevakning av det här sundet. Det finns ingen amerikansk närvaro där än vad jag vet, men det är någonting som man också har diskuterat. USA har ju filippinska baser som de har tillgång till och de nordligaste av dem ligger strax söder om Batanes i det som heter Cagayan-provinsen.
4: Du sa, Moa, där att det låter som Taiwan. Är det därför Kina vill ha de här öarna, eller?
7: Ja, alltså från Peking så hävdar man ju att de här öarna är en förlängning av Taiwan, alltså ögruppen Taiwan, och därför då tillhör provinsen Taiwan i Kina, så som man ju ser på Taiwan. Men det är väldigt intressant faktiskt, för att jag sitter ju här bredvid en stor karta över Kina som jag har här i min studio. Och på den så började jag försöka leta upp Batanes då.
4: Mm.
7: Och då ser jag att Batanes ligger faktiskt liksom utanför den här niosträckade linjen som Kina ju använder för att visa vilket man då menar är Kinas sydkinesiska havet, det vill säga nästan hela sydkinesiska havet.
4: Vad intressant.
7: Och det tyckte jag var lite intressant.
4: Men det här är ju nya anspråk, Moa.
7: Ja, jag får gå och köpa en ny karta helt enkelt.
4: Men okej, men de här nya anspråken då, det kommer ju från forskare och kinesisk statskontrollerad media, vad jag har sett nu i sommar i alla fall, som lyfter de här anspråken. Det är ju inte den kinesiska regeringen än så länge i alla fall, Moa. Hur allvarligt bedömer du de här kraven som kommer från kinesiskt håll?
7: Ja, men jag tänker att det här är ju ett exempel på det som vi ser oftare och oftare nu, tycker jag. Det här att liksom hävda rätt till grej med historiska argument. Alltså från Pekings sida då, man gräver fram gamla historiska argument för att rättfärdiga det man gör i nutid, för att bygga nya narrativ med hjälp av historien. Man gör till exempel det när det gäller delar av södra Japan, Okinawa, bland annat, där man hävdar att det hängde ihop med det kinesiska kejsardömet back in the day, så därför så är det lite oklart, är det verkligen japanskt och sådär. Och det är ju det man gör här också då. Men hur allvarligt det är, man kan väl säga att den här typen av narrativ skulle inte presenteras av kinesiska forskare om det inte varit sanktionerat från kommunistpartiet. Och Peking har ju liksom inte officiellt ställt sig bakom det här. Men det här är ju också en metod man använder sig av, alltså att man släpper ut en sån här grej som en testballong och ser Hur tas det emot i media? Hur tas det emot hos folk i omvärlden? Och sen då successivt så kan man göra det till en officiell policy efter att man liksom har börjat patrullera där med sin kustbevakning och sådär.
4: Hur togs det emot i Filippinerna, Axel?
5: Deras karta är samma som Moa har på sin vägg. Så de, i Filippinernas ögon är det här absurda påståenden. Och man ser ju det som en förlängning av samma beteende i Sydkinesiska havet. Så det är ju något man förstås alltså slår tillbaka mot hårt. Och jag tror väl man kanske mer ser det som en varning eller ett hot. Mer än liksom något som de verkligen skulle försöka... Det är ju, jag menar, det är en sak om vi pratar om små sandbankar i Sydkinesiska havet som är under vatten delar av året och där ingen bor. Det är ju lättare att lägga beslag på en sån här ögrupp där det är 18 000 invånare.
4: Men är det här bara en provokation eller finns det någon faktisk strategisk betydelse av de här öarna som gör att Peking har ögat på dem, tror du, Axel?
5: Absolut att det finns en sån betydelse, alltså för de är ju strategiskt viktiga för Filippinerna. Men om man bara tittar på kartan var de ligger så förstår man ju det strategiska värdet, hur nära de är Taiwan. Om det skulle uppstå en het konflikt i Taiwan så har ju Filippinerna 200 000 medborgare där som jobbar som hembiträden och annat som de behöver evakuera. Och då är ju de här öarna väldigt viktiga i den operationen till exempel.
7: Ja, och sen... Utan de här öarna så blir det ju ett hål i det som USA kallar den första ökedjan. Som ju är liksom en avgörande del av den amerikanska militärens operation i Stilla havet. Och den vill man ju hålla intakt. Alltså det går ju ner som ett slags första försvarslinje gentemot Kina och ut i Stilla havet.
4: Ett pärlband av öar som går från Japan ner mot Filippinerna.
7: Ja, och genom att antingen kontrollera och allierade kontrollerar och så skapar man bara små passager där Kinas flotta behöver åka igenom. Och det gör att det är mycket lättare att hålla kontroll över den kinesiska flottan till exempel och vad Kina håller på med. Så att på så vis är de också helt avgörande.
4: Apropå det då och apropå närheten till Taiwan, Moa, så Kina har ju i sommar också på allvar, får man ändå säga, flyttat fram sina positioner i havet öster om Taiwan, alltså även nordöst om de här Batanesöarna, genom att regelbundet segla med bland annat sin kustbevakning där. Vilka konsekvenser kan det få?
7: Det följde väl på också, eller förvärrades väl av att Japan och Filippinerna bestämde sig för att man tillsammans ska liksom förhandla om var gränsen mellan de här båda ländernas vatten går där öster om Taiwan. Och jag var ju i våras i det här området på en liten ö som heter Yonaguni som ligger öster om Taiwan, som faktiskt påminner i beskrivningen väldigt mycket om det om när Axel beskrev Batanes. Och de här områdena är ju väldigt viktiga för Kina. Och det är ju därför förstås man har börjat att patrullera dem med sin kustbevakning. Men det har ju Kina hållit på med under en lång tid. Jag träffade fiskare på de här små öarna då. De är oroliga för den kinesiska kustbevakningen och vad som ska hända. Och de här fiskarna sätter ju fingret på någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg här. Och det är att en liten konflikt mellan liksom fiskare och kustbevakning till exempel skulle kunna starta igång någonting mycket större och mycket allvarligare. Det är liksom den största risken att en konfrontation ska ske i de här områdena.
4: Axel, det sker ju återkommande incidenter. Nu senast häromdagen såg jag rapportering om hur den kinesiska militären ska ha skjutit lysraketer mot den filippinska kustbevakningens flygplan vid en av de här omtvistade öarna eller reven då. Alltså, vad kan hända och vad har hänt hittills?
5: Ja, det har ju lett till på den filippinska sidan personskador, att besättningar skadat sig. Vid en sån här incident tidigare i år så var det två kinesiska fartyg som krockade med varandra. Och där berättade sedan Kina att två i besättningen hade omkommit i den krocken. Och det är ju också för Filippinernas sida alltid en avvägning liksom hur de behöver markera att det här är deras område, men de vill ju samtidigt undvika en eskalering som ju är risken om det sker ett misstag och det slutar med dödlig utgång.
4: Och där sätter du ju fingret på någonting som du ofta brukar säga när det gäller Filippinerna, Axel, att det är en balansgång. Alltså hur ska man hantera Kina? Kina är ju den största handelspartnern till exempel till Filippinerna. Och nu senast här i augusti så sa Filippinernas president Marcos Jr. att han ville tillsammans med Peking, eller han öppnade för det i alla fall, att han ville prospektera efter olja och gas i Sydkinesiska havet med Kina, eller hur?
5: Precis.
4: Och sen samma dag så antydde han i ett annat sammanhang att Filippinerna inte skulle tillåta någon attack från Filippins territorium om Taiwan blev invaderat.

0: det. Användningen av de här baserna är begränsad till att man ska träna där, man ska lagra materiel, man ska hjälpa till vid katastrofer och man kan också ha andra aktiviteter som parterna kommer överens om. Så är det formulerat i de där avtalen. Men så det är ju Filippinerna som äger marken, men USA äger ju förstås sina vapen som de har där. Och det är ju vapen med ganska lång räckvidd som kan slå långt, lugnt sett mot Taiwan. Så jag menar, även om Marcos nu säger att Filippinerna inte vill vara en avfyrningsramp, så är det ju inte säkert att de verkligen kan undvika det i ett skarpt läge.
1: Men det här med att leta olja och gas tillsammans då?
0: Ja, men det tror jag också sägs mycket för hemmapubliken i Filippinerna, för de hamnade ju i en jättesvår energikris i samband med kriget i Mellanöstern nu, eftersom man importerar så mycket, nästan 90% av alla fossila bränslen kommer ju någon annanstans ifrån. Man har egna gasfält till havs, men de börjar sina. Och just det här Reed Bank där Alma fiskar ibland, det bedöms vara mycket rikt på olja och gas. Så det är ju naturligt att man vill utforska de möjligheterna. Men sen är det lite mer komplicerat i praktiken, för det här har prövats tidigare. Det fanns ett samarbete mellan Kina, Filippinerna och Vietnam om att undersöka gas- och oljepotential till havs. Men det ogiltigförklarades av högsta domstolen i Filippinerna med hänvisning till grundlagen som säger att ska man hålla på med sån utvinning så måste den stå helt under den filippinska statens fulla kontroll eftersom det är deras territorium det handlar om. Och den där domen bedöms vara ganska prejudicerande, så att det kan nog vara svårt att få till någon slags joint venture med Kina så där man liksom går in som lika partners.
1: Och samtidigt fortsätter ju Kinas befästning, vad det verkar, av öar i Sydkinesiska havet. Nyhetsbyrån Reuters rapporterade här om veckan om att det är nya misstänkta militärinstallationer på gång. Moa, alltså att Kina bara verkar köra på det här viset. Vilka konsekvenser kan det få i den här skärningspunkten som du beskrev innan mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet?
2: Ja, precis. Jag såg det och det ligger ju prime location mitt där i Sydkinesiska havet, och analytiker säger ju att det kan handla om sån här varningsradar och att Kina håller på att bygga en jättestor militärbas där. Så att, jag menar, allt det här skulle ju kunna bli avgörande om det blir en stormaktskonflikt om Taiwan. Det är ju det på något sätt ändå kokar ner till i slutändan. Vem har då kontroll över Sydkinesiska havet eller vem och dess allierade liksom? Och det är ju väldigt uppenbart att det är en kapprustning som pågår. Å ena sidan Kina och andra sidan USA och dess allierade. Men sen så tänker jag också att vad som kommer hända nu, det handlar väldigt mycket om hur USA kommer att se på relationen med sina allierade här i Asien och runt Sydkinesiska havet. Vi har ju sett hur Donald Trump, han är ju mycket mer liksom transaktionell, brukar vi säga, i synen på USAs allierade. Alltså att man, ja, det finns liksom ingenting som är säkert och gamla regler kanske inte gäller och allianser kan ändras samtidigt som man säger att de ska finnas kvar. Och Sydkinesiska havet hänger ju väldigt intimt, som sagt, samman med den här frågan om Taiwan och USAs eventuella skydd av ön. Så jag tänker att vid det här mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump senare i september, där kanske även de här frågorna kommer att klarna lite mer.
1: Men du sa ju det här, det var prime location. Det är en bra plats den här nya eventuella kinesiska militärbasen då ska ligga på. Trump gillar ju fastighetsaffärer. Han kanske vill ha den här själv.
2: Ibland så känns det som att man kan aldrig veta. Och jag menar, det finns ju en jättestor oro på Taiwan nu. Till exempel över att den ön ska bli någon slags, vad ska man säga, spelpjäs. Och vem vet, Sydkinesiska havet kanske också blir en spelpjäs.
1: Axel, vad har Filippinerna att sätta emot Kina framöver? Vill de ens, kommer de ens göra det?
0: Ja, men man har väl en hel del ändå, trots att man är så pass mycket mindre. Den här nuvarande strategin bedöms ju ändå vara ganska framgångsrik. Alltså att man satsar på transparens och så att säga uppmärksammar vad Kina gör och basunerar ut det till omvärlden. Det har man inte alltid gjort. Och sen pågår ju också en modernisering av försvaret. Man välkomnar nya amerikanska vapensystem som placeras ut på Filippinerna. Och sen har man ju också övervägt att dra Kina inför domstol igen. Mm-hmm. Alltså för att eftersom det inte riktigt räckte med första gången, så tänker man att ja, men vi kanske ska väcka ett nytt rättsfall. Men samtidigt så

0: vill man ju kanske inte heller reta upp Peking i onödan, så att säga. Alltså göra dem argare än vad de behöver vara. Så att ja, man vet ju också att man är en betydligt svagare part, så man får gå fram försiktigt.
1: Ja, och sen det där som jag nämnde i förbifarten, alltså att de är så beroende av Kina ekonomiskt, Axel.
0: Så är det, och det har ju varit tidigare. Jag menar, man bråkade kring Scarborough-revet 2012. Då stoppade Kina import av bananer från Filippinerna. Man hävdade att det var skadedjur i dem eller något sånt. Men det tolkades ju som ett påtryckningsmedel. Så att, det är klart, Kina har många kort att spela här.
1: Tack Axel Kronholm för att du var med i Radiokorrespondenterna Kina idag.
0: Tack själv.
1: Moa Kärnstrand.
2: Ja, Björn.
1: Idag när vi spelar in, det är den 11 september, så vankas det BRICS-toppmöte i Indien och Xi Jinping ska vara på plats.
2: Ja, med 400 av sina närmaste kollegor.
1: Oj.
2: Sägs det ju.
1: Stor delegation.
2: Jättedelegation. Och det är ju spännande för att BRICS har ju verkligen... Det är en del av Pekings liksom parallella infrastruktur för hur man ska bygga upp världen, och har ju blivit en organisation som har fått väldigt mycket mer utrymme de senaste åren.
1: Ja, det här ska vi podda om i nästa podd. Så om du undrar någonting om BRICS, du som lyssnar, eller om Kina, Indien till exempel, eller någonting annat, skriv till oss via Delta i appen Sveriges Radio, eller det går ju alltid att skicka ett gammalt hederligt mejl också, rkkina@sverigesradio.se. Jag heter Björn Djurberg, producent, det är Jon Jeppsson. Vi hörs, hej då!

0: Då rör vi oss vidare till en annan region i världen, närmare bestämt till Mellanöstern.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات.
2: Han ser lite stel ut, talespersonen för Ansar Allah, Guds försvarare eller Houthi-rebellerna i Yemen. I röd basker och kamouflageuniform lovar han omvärlden att det bara är saudiska fartyg som är i fara när Houthierna nu tycks kontrollera Bab el-Mandeb, sjövägen mellan Asien och Röda havet och Medelhavet.
3: We begin the day with yet another military escalation in the Middle East. At its center is not the US or Iran, but instead Yemen's Houthi rebels.
2: Tyska Deutsche Welle rapporterar om eskalering i Mellanöstern när kriget i Yemen fått ny fart. Ett krig som pågått i över 10 år och som pausades länge men fick ny fart när USA och Israel attackerade Iran och som nu då trappats upp snabbt. FNs särskilde sändebud för Yemen, svensken Hans Grundberg, är oroad.
4: Last month I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce. That risk has now turned into a harsh reality.
2: Så Jemenkriget kan nu starta igen där hundratusentals människor dödats och miljoner är på flykt och kriget kan också spridas vidare när de iranvänliga rebellerna styr över Bab el-Mandeb, tårarnas port. Det skulle innebära att Iran kontrollerar 2 av världens viktigaste sjöleder, både Hormuzsundet och Bab el-Mandeb. Vad ska omvärlden göra nu? Det här är radiokorrespondenterna i Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers vanligen i Beirut. Jag heter Lasse Johansson. Lina och Samar, Yemen, Houthierna och handelsvägarna har vi ju berört förut flera gånger. Det är många delar här. Dels själva inbördeskriget i Yemen, det är en plåga för människorna där. Och så har vi alla aktörer där i kriget. Sen har vi kopplingen mellan Houthierna och Iran och därmed kopplingen till kriget med USA och Israel och därmed till handelsvägarna då som störs och nu störs ännu mer ända fram till bränslepriset vid pump, kan man väl säga. Lina, jag tänkte vi börjar med den här eskaleringen. Det är tisdag 15 september och det har hänt mycket senaste tiden. En slags blixtoffensiv från Houthierna. Vad är det som har hänt?
5: Ja, Houthierna har ju länge kontrollerat delar av Yemen, men nu för några dagar sedan så samlade de sina styrkor och drog fram i blixtfart längs med Röda havskusten. Motståndssidan drog sig tillbaka och de kunde ta kontroll över flera områden längs med kusten, öar i det här sundet Bab el-Mandeb och nå ända ner dit och ta över flera 1000 kvadratkilometer.
2: Ja, och samma, det här var överraskande, eller hur?
6: Ja, det var det. För att när man följde nyheterna från Yemen, särskilt de stora arabiska medierna som bland annat ägs av Saudiarabien och Qatar, så såg det ut som att regeringsstyrkorna hade övertaget. Men sen så helt plötsligt så insåg man att det var Houthierna som hade det och lyckades då ta kontroll över först den historiska hamnstaden Mokka. Staden gav namn åt mokka-kaffet eftersom den under omkring 2 århundraden var ett centrum för den globala kaffehandeln. Mm. Och efter Mokka så intog Houthierna staden Dubab och som Lina var inne på så lyckades man ta kontroll över ett antal öar, särskilt den strategiskt viktiga ön Pirim som ligger nästan mitt i den smalaste delen av Bab el-Mandeb-sundet och delar det i 2 passager.
2: Just det, och du nämnde ju saudierna, de är ju på regeringssidan. Vi kommer komma in på det mer, men vi kan väl säga det direkt. Nu tycks man ju då Houthierna ha den här kuststräckan. Priset då, det är omfattande död och fördrivning kan man säga. TV-kanalen Al Jazeera ger den här bilden.
7: Civilians are once again being caught in the middle. In Al Khoukha, on Yemen's Red Sea coast, families like Salma Saeed's have fled. with almost nothing.
2: Samar, beskriv mer av människorna som drivs på flykt här.
6: Ja, det är många som gör det. FN uppskattar att över 80 000 människor har tvingats fly. Och många av dem är redan internflyktingar. Och Al Jazeera har pratat med flera familjer som berättar att de snabbt tvingades lämna sina hem med få tillhörigheter, filtar, madrasser. Och så hamnade de i provisoriska läger där bara en del av familjen kan få sova under till exempel ett plastskydd. Medan resten får sova under bar himmel. Och en del av de här flyktingarna, ungefär 3000, tog sig till grannlandet Djibouti som ligger på andra sidan Bab el-Mandeb och Röda havet.
2: Över vattnet alltså, över havet också?
6: Ja, tydligen. Mm. För att som sagt, det är vattnet som skiljer dem där.
2: Och Lina, grunden är ju inbördeskriget då i Jemen som pågått länge. Vad handlar det här kriget om? Går det att beskriva det?
5: Det handlar om vem som ska styra landet, hur makten ska fördelas. Houthi-rebellerna gick ju in och tog över huvudstaden 2014. Regeringen hade försvagats, det var efter arabiska våren. Tog kontroll över stora delar av landet. Motståndssidan då, exilregeringen som det blev, som stöddes då av en saudiledd koalition som gick in på deras sida och försökte återupprätta regeringen. Men det är egentligen flera konflikter samtidigt. Det är den här maktkampen mellan Houthi-rebellerna och regeringen. Det är också spänningar mellan olika grupper på motståndssidan. Och sen är det rivaliteten då med Saudiarabien och Iran.
2: Ja, just det. Och det är många parter som sagt. Alltså, Houthierna hör vi kanske mest av. Vilka är de?
5: Houthi-rebellerna är en politisk och militär rörelse från norra Jemen. De kommer från ett fattigt bergsområde. Från början så stred de mot centralregeringen, liksom sandaler och kalashnikovs. Men har byggt upp en militär kapacitet och har nu robotar och drönare. Och idag kontrollerar de stora delar av Jemen, så de vill behålla och stärka sin makt.
2: Och stöttas av Iran, säger vi ofta. Är det så?
5: Ja, Iran har stöttats med vapen, uppbyggnad. Det här ger ju Iran en allierad in till Saudiarabien.
2: Mm. Och Saudi stöttar ju regeringen då, den jemenitiska regeringen. Varför gör de det?
5: De såg med oro på det här maktövertagandet när Houthi-rebellerna kom in. De vill inte ha en stark väpnad rörelse som står nära Iran alldeles in till sin gräns.
2: Mm. Och regeringssidan då, du var inne på det lite grann, består ju av flera andra grupper. De har lite olika intressen och du har träffat en del av dem där. Hur var det?
5: Ja, det här är ju en myriad av grupper som vill rätt olika saker. Några av dem jag träffar, de vill att det södra Jemen ska vara ett eget land, att det helt ska delas från Nordjemen. Andra vill ha ett enat Jemen och det har byggts upp små maktsfärer i Jemen, till och med olika guvernörer och olika lokala ledare som har fått makt under det här inbördeskriget. Så det är ett väldigt, väldigt splittrat landskap i södra Jemen.
2: Och vad var det för några du träffade då?
5: Jag har träffat flera olika sidor där. Jag har träffat grupper som stöddes då av Förenade Arabemiraten, som stöddes av Saudiarabien. Där fanns också en rivalitet mellan de grupperna. Och de har faktiskt stridit mot varandra, de här sydseparatisterna som då stöttades av emiraten.
2: Så den här regeringssidan, den är splittrad också. Alltså. Hur går det där ihop då i så fall?
5: Ja, det är ju en av förklaringsmodellerna som nu läggs fram till varför det kunde gå så fort för Houthi-rebellerna att ta över de här områdena. Att det är en splittrad motståndarsida och nu har också blivit ett litet vakuum när då Förenade Arabemiraten drog sig tillbaka efter konflikt med Saudiarabien. Mm. Så det är olika mål och olika, det är inte ett samordnat kommando över de här grupperna.
2: Samar, finns det olika grupper även på Houthi-sidan?
6: Nej, det kan man inte säga. De är mer sammanhållna och väldigt starkt sammanhållna faktiskt. Sluter upp kring sin ledare Abdulmalik al-Houthi. Kan anses vara Sayyid, alltså en ättling till profeten Mohammeds familj. Det kan finnas konkurrens mellan olika regionala eller lokala ledare, men i slutändan så sluter alla upp bakom sin ledare och hans ideologi. Houthierna är en mindre grupp, men just den här sammanhållningen gör dem väldigt starka. Och ja, om vi ska prata lite om deras ideologi, det är en shia-islamistisk ideologi med en väldigt starkt motstånd mot USA och Israel och även stark nationalism där man motsätter sig utländskt inflytande, och det är därför de är motståndare till Saudiarabien.
2: Alltså kriget i Yemen var ju vilande ändå ganska länge, under flera år. Det där ändrades i somras. Vad var det som hände då, Samar?
6: Det började med ett flygplan där en Houthi-delegation trotsade den saudiledda blockaden och flög till Teheran för att delta i Irans högste ledare Ali Khamenei's begravningsceremoni. Mm. Och när delegationen skulle flyga tillbaka till Sanaa så attackerades flygplatsen. Houthierna anklagar Saudiarabien för den här attacken, så de svarade med attacker mot saudiska mål både i Saudiarabien och i Yemen, och därefter så trappades konflikten successivt upp.
2: Men hur mycket är då Houthierna allierade med Iran? Går det att liksom sätta det på en skala eller så?
6: Ja, det är nog många som ställer den här frågan. Och man kan säga att Houthierna är allierade med Iran men inte ett ombud. Och det skulle nog de flesta bedömare säga. Det har genom åren funnits uppgifter om att Houthierna ofta går sin egen väg och vid flera tillfällen har trotsat den iranska viljan. Och ja, det har också hänt. Det finns också uppgifter om att Iran har flera gånger tagit hjälp av Oman för att försöka övertyga Houthierna när de inte har lyssnat. Jag lyssnade igår på ett arabiskt poddsamtal med en jemenitisk statsvetare. Han sa att Houthierna har ett sånt självförtroende att de inte bara motsätter sig tanken på att vara en förlängning av Iran, snarare vill se sig själva som ett nytt Iran i regionen.
2: Lina, jag tänkte, trots alltså att det är Iran som har beväpnat Houthierna, eller är det andra som beväpnar Houthierna också?
5: Houthierna var beväpnade från ett eget håll från början, men de har fått större stöd nu, särskilt under kriget som började då 2015 när den här saudiledda koalitionen gick in. Det har liksom ökat det Irans stöd till Houthi-rebellerna. Men som sagt, de är en jemenitisk, politisk och militant rörelse med sina egna mål och intressen.
2: Vad har man gemensamt med Iran och vad skiljer man sig från Iran då?
5: Men både då som Samar var inne på, Houthi-rebellerna och Iran har ju sitt motstånd mot USA, Israel, ser Saudiarabien som en regional motståndare. Men Houthi-rebellerna bryr sig nog mest om vad som händer i Yemen. De vill kontrollera Yemen, medan då Iran har ju större maktambitioner med i regionen med regionalt inflytande. Och där ser ju de Houthi-rebellerna som en intressant allierad.
2: Men är Houthierna på något vis på tvärs i några frågor med Iran också?
5: Inte så vitt jag vet att Nej. De skulle vara på tvärs, utan snarare att det skulle väl vara då hur mycket de vill engagera sig i konflikter utanför Jemens gränser.
2: Och nu står ju Houthierna då vid Röda havets strand, där vid sundet Bab el-Mandeb, tårarnas port, poetiskt namn. Alla beskriver det här som så viktigt, vi har talat om det förut också. Samar, varför är det så viktigt?
6: Ja, det är för att den är en av världens viktigaste flaskhalsar för sjöfarten. All trafik mellan Asien och Europa via Suezkanalen måste passera Bab el-Mandeb. Det är om man vill ta den kortaste vägen i alla fall. Runt 12% av världshandeln passerar genom Bab el-Mandeb också. Och nu när Iran har blockerat Hormuzsundet så har Bab el-Mandeb blivit ännu viktigare som alternativ väg för till exempel Saudiarabien, som har kunnat transportera sin olja via tankarfartyg vid Röda havet utan att gå igenom Hormuzsundet.
2: Och har Houthierna verkligen kontroll nu över sundet, eller är det bara att man fruktar att de kanske kan få det?
6: De har kontroll. Men de står mitt i Bab el-Mandeb eftersom de har intagit den här ön Pirim som ligger, som jag sa tidigare, vid den här smalaste delen av sundet. Och så kontrollerar de också kustslätten längs Röda havet, Tihamaslätten heter den, vilket ger dem ett bra läge och starkt grepp om Bab el-Mandeb.
2: Ja. Är fruktan nu då att Iran skulle beordra Houthierna att stänga sundet?
5: Det är en oro, och vi har tidigare sett hur Houthi-rebellerna har genomfört attacker mot fartyg när Gazakriget bröt ut. Så de har visat att de kan attackera fartyg, de har den kapaciteten, och nu är de precis vid sundet och har de här öarna och alla kuststäderna.
2: Men har Iran också sagt någonting om det, att nu stänger ni, gör det här nu?
5: Vi har inte sett några sådana tydliga uttalanden från Iran, men det är klart och tydligt att det här gynnar dem som ett påtryckningsmedel, om inte annat. Mm.
2: Samar, du vill in?
6: Iranska representanter har tidigare flaggat för att de kan se till att Babelmandeb blockeras. Mm. Ett sätt att höja kostnaderna för USA och omvärlden, för att Iran har just nu en strategi ungefär där de menar att vi lider, men vi ska inte lida ensamma. Alla ska få lida som vi gör.
2: Oron för det här finns alltså, och det har också fått konsekvenser.
8: Oil prices have surged back to over $100 a barrel, and concern is mounting that global shipping routes could be further disrupted. The Iran-backed militant...
2: Ja, Samar, det är oljepriserna igen då, precis som när Hormuzsundet ströps, eller hur?
6: Precis, för vi har sett att marknader överhuvudtaget är väldigt känsliga för oroligheter. Och nu har vi två viktiga sund där det råder oroligheter, både Hormuzsundet och Babelmandab. Mm. Men just det här med att oljepriserna har stigit har mer med en attack i helgen mot så kallade East-West Pipeline, en oljeledning i Saudiarabien som attackerades av en Iran-stödd grupp i Irak. Så det är den som har orsakat den här stigningen i oljepriset som är idag, såg jag, är $107 fatet.
2: Men Lina, var den attacken eller de där attackerna, var det också Iran-styrt?
5: Flera väpnade grupper i Irak har fått stöd från Iran, har nära band till Iran. Men det är liksom inte någon slags enad styrka under Teheran. Vissa grupper är egna politiska aktörer, och många av de här har byggt upp stora ekonomiska resurser och politiska också. Är väldigt inblandade i irakisk politik och inte liksom direkt styrda från Iran. Så det är ett splittrat landskap.
2: Även där är det splittrat alltså. Frilansande grupper på något sätt.
5: Det finns en irakisk struktur för de här grupperna, men sen har vi några grupper som står närmare Iran som agerar utanför den, trots att de formellt är med i den här paraplyorganisationen.
2: Samar, vi var inne då på saudierna som liksom pressas, och houthierna har ju sagt att det bara är saudierna som ska lida här då. Kan man inte lita till det, så att säga, att man skulle släppa fram all annan trafik?
6: Ja, men det är svårt att veta. Vi vet att det finns en överenskommelse med USA, alltså mellan Houthierna och USA, sedan våren 2025. Och det har hållits, den här överenskommelsen. Houthierna har inte attackerat amerikanska fartyg, har vi sett den senaste tiden. Så än så länge så håller de sig till den här överenskommelsen, men det här kan förändras såklart.
2: Felina, alltså, kan Saudien inte styra om sina oljetransporter på andra vägar? Alltså, måste man igenom det här sundet?
5: Inte för all oljeexport. Alltså, Saudiarabien kan ju fortfarande skicka fartyg som är i Röda havet då norrut mot Europa genom Suez utan att passera Babelmandeb. Men allting som de ska åka söderut med till Asien vid Indiska oceanen, då finns ingen annan väg än Babelmandeb.
2: För andra delar av sjötrafiken har ju lagt om sina rutter och åker runt Afrika istället. Det är inte en lösning för saudierna i det här fallet.
5: De kan ju inte åka söderut runt den vägen, för där blir det då stängt nu mot rebellerna. Men om de kan ju åka fortfarande norrut då, via Suez, och ta södra Afrikarutten. Men det blir betydligt längre och dyrare.
2: Samar, det finns ju fler viktiga aktörer här. USA har ju tidigare faktiskt attackerat houthierna, senast förra året. Varför gjorde man det då?
6: Operation Rough Rider hette den. Man gjorde det på grund av att houthierna attackerade amerikanska och internationella fartyg. Det här var i mars 2025, pågick ungefär till den här kampanjen, alltså den amerikanska, pågick i 2 månader. Och sen efter det så nådde man en vapenvila, det som jag nämnde tidigare. Och den har hållits sedan dess.
2: Men innan man nådde en vapenvila då, vad lyckades amerikanerna göra? Alltså lyckades man, jag vet inte, förstöra saker eller betvinga hoten på något sätt?
6: Det var många attacker mot till exempel i hamnstaden Hodeida. Det var attacker mot avfyrningsramper. Även Israel har attackerat Hodeida många gånger och militära poster i Yemen som tillhör Houthina. Men det har inte bitit riktigt. De fortsätter ha militär kapacitet.
2: Nu verkar ju USA inte så intresserat. President Trump fick frågor om det här häromdagen. Han sa då ungefär så här, att houthierna, ja, de har ringt och de har haft samtal.
9: But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with and we'll get that straightened out.
2: Trump låter lite trött här, får man säga nästan, Lina. Alltså, inte särskilt intresserad, eller hur?
5: Nej, inte alls intresserade. Det här är ingenting som USA ser just nu skulle gynna dem att starta ytterligare en konflikt med Houthi-rebellerna. Houthi-rebellerna har också signalerat att de inte är särskilt intresserade av det heller.
2: För saudierna har ju ändå legat på. Det sägs så i alla fall. Hur då?
5: Ja, saudierna vill ju, det här påverkar ju Saudiarabien något enormt med både det här trycket från Houthi-rebellerna Bab el-Mandeb och också den här oljeledningen som nu de irakiska grupperna har förstört. Men USA har hittills inte visat något intresse av att gå in.
2: Och Samar, hur tolkas det där av gulfländerna att USA inte vill gå in i det här läget och agera på något sätt?
6: Ja, det spär på känslan av att USA inte står upp för sina allierade runt Persiska viken. Enligt amerikanska medier så ska Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman ha ringt Trump 2 gånger på en dag och bett amerikanerna att genomföra flyganfall mot Houthina. Men Trump ska ha avböjt och erbjudit istället underrättelser men inte militärt stöd. Och ja, många i de här länderna undrar nu, var det värt att husa amerikanska baser i tron att de skulle ge skydd för gulfstaterna? Så man börjar nu istället beskriva baserna som en börda. Och i arabisk media så beskrivs samtalet mellan MBS och Trump som ett hårt slag mot det amerikanska säkerhetsparaplyt som de beskriver det. Mm. Så ja, man frågar sig helt enkelt om amerikanska baser är värda som skydd.
2: Lina, om vi tar FN då. FN har ju varit starkt engagerat i Yemen ändå i inbördeskriget. Vi har en svensk där, Hans Grundberg, som är särskilt sändebud. Hur har det gått för honom att få fram en fred?
5: Det var ju en viss framgång med vapenvilan 2022 som ju gav ett andrum till jemeniterna efter många, många, många år av krig. Men de stora grundfrågorna är inte lösta. Vem ska styra Yemen? Hur ska makten fördelas? Och nu ser vi hur det här blossar upp igen.
2: Mm. Varför är det så svårt att lösa de där grundfrågorna då? Går det att säga det?
5: Men det är ju svårt för att det inte bara finns 2 sidor heller. Mm. Det finns 2 sidor med olika mål, men så finns alla de här andra grupperna. Det finns den regeringen och det finns regeringssidan som består av flera olika grupper med olika mål, olika intressen. Och sen är ju stormakterna inblandade. Mm. Saudiarabien som stött regeringen och Iran som stött Houthi-rebellerna. Så det gör större än ett jemenitiskt inbördeskrig.
2: Och nu kan ju Yemen då dras in i det här bredare krigsläget i regionen. Hur illa skulle det vara då för jemenitiska befolkningen som redan är ganska hårt drabbade?
5: Ja, men helt förödande. Den här, redan nu så är det svält i delar av Yemen. Det här skulle ju på nytt då öka på hungern, på fördrivningen. Vi såg nu att det var över 80 000 människor sedan början av september som är på flykt, som också flytt utanför för landets gränser. Men sen skulle det också få regionala konsekvenser nu när de har nått så långt till det här sundet. Så att det är sannolikt att de inte kommer stanna inom landets gränser, de här konsekvenserna.
2: Vi sätter punkt där. Tack till våra korrespondenter Lina Mahlers och Samar Hadros. Fler avsnitt av radiokorrespondenterna i Mellanöstern i appen förstås. Man markerar den där hjärtsymbolen och pushnotisen och allting det där har hört förut. Då missar man inte Nästa avsnitt, producent är Jon Jeppsson, tekniker Alma Segerholm och jag heter Lasse Johansson.
0: Vi är nu halvvägs in i denna månad, september, och det här är någonting som betraktas här av vår kollega Tommy Johansson.
10: Sveriges Radio, program 1.
11: Stockholm, Uppsala.
12: Radiofynd.
13: Vi är många som har september som vår favoritmånad. Den börjar inte sällan i full högsommar. Kämpar emot och i både sommar och höst så som dagen bara blir. För att till slut, som en tapper frontkämpe, kapitulera under protest för regnskurar och svala dagar. Klimatförändring utan ångest och oro, ja, det var rubriken på en betraktelse som Hans-Åke Eriksson gjorde i P4 den varma sensommaren 1999. En bra bit in i september var det detta år ännu högsommarvarmt med utmärkt badväder ut efter västkusten och ovanligt varmt också i stora delar av övriga Sverige.
14: Septembersommaren tar aldrig slut. Och gräsmatteägarna måste klippa det saftigt växande gräset om och om igen. Trots 26 grader i luften och 23 grader i havet ligger stranden septemberöde. I gräset ovanför sandstranden som ligger öde en septembertorsdag, men långt där borta sitter en gammal man i rutig keps i en solstol som sjunkit ner i den solvarma sanden. Och en liten pojke låter sin drake sväva lättjefullt över hav och land. Och när vi eftertänksamt med kisande ögon spanar mot solglittret över det gömma havet, kommer vi stillsamt på att i oktober och i november kommer solen att skina nästan parallellt med havsytan. Men det går säkert lika bra att bada då som nu.
13: Vi är nu i september 1964. Det var vid denna tiden som försäljningen av hitsinglar på vinyl rakade i höjden. Lennart Wretlind var en av ganska få radiomedarbetare som verkligen kunde den nya ungdomsmusiken, poppen och rocken när den slog igenom på bred front i början på 1960-talet. Wretlind var en utmärkt hitlistepresentatör med korrekt engelskt radiouttal. Och han la ofta in små korta notisbitar av faktaformat i påannonserna. Journalistiska kringbitar, som vi sa då. Här rör vi honom i försäljningslistan Kvällstoppen den 8 september 1964.
15: The Streeters kan glädja sig över att ha sin Mule Skinner Blues högt på listorna av två skäl. Det ena skälet är väl uppenbart och det andra är att låten är så gammal att den är, som det heter, fri. En stor del av kompositörpengarna tillfaller därför gruppens arrangör Gert Längstrand. And good morning to you, so far. Vi är nu alltså framme vid plats nummer 2 och där ligger The Beatles A Hard Day's Night efter att ha legat etta i 4 veckor. På Ain't She Sweet sjöng John Lennon solo. Här sjunger han duett med sig själv.

0: Så ett septemberbarn som föddes i förra århundradets mitt. Sofie Andersson föddes i Västra Uppland 1851. Hon intervjuades i Sveriges Radio 1950, 99 år gammal.
1: Jo, jag skulle skriva upp när fröken Andersson var född. När var det?
2: Jaha, det var den 23 september 1851.
1: Jaha, så fröken Andersson blir 99 år i år då?
2: Jaha, 99 i höst, ja.
1: Vad har fröken Andersson sysslat med i ungdomen? Vad arbetar ni med?
2: Jag har varit kokerska sen jag var 22 år.
1: Fortsatte ni sen att vara kokerska i alla år?
2: Jaha. Först hushållerska på landet och sen i städerna har det ju bara en i köket, så det var kokerska alla åren. Ja, de ville ha mig till tvätterska ett tag vid Sofia Lund, men det ville jag inte.
1: Hur länge har ni varit på ålderdomshemmet nu?
2: Jo, det blir 18 år nu. Ja, det är ett fridens hem. Det är verkligen frid. Ja, det är så snäll det här, så jag kan inte säga hur snäll det varenda är när jag är snäll. Och det är 9 män och 10 kvinnor här.
0: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Ja, det var nattens betraktelse från Tommy Johansson som alltså tittade närmare på månaden september. Det är nu natt mot onsdag och närmast ska vi få nyheter i P1. Klockan är 3.
4: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
5: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
6: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
5: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
4: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och nu följer en hel timme tillsammans med kulturredaktionen från tisdagen.
8: Här är tisdagens P1-kultur. Carolina Ramqvists nya bok är både utsökt och stillastående. Du får en recension. Och hur är operan om en av vår tids stora läkemedelsskandaler, opioidkrisen? 800 000 människor i USA dog när beroendeframkallande medel skrevs ut utan kontroll. Men hur funkar det här på en scen? Men först, hon som var både nymf och prästinna i Backe tempel, 1700-talets största influencer, Ulla Vinblad. Nu blir hon opera. Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

0: våldsam, hjärtskärande och humoristisk. Där ska vi hitta historien om Maria Kristina Källström. Hon som på 1700-talet skulle bli besjungen som Ulla Vinblad. Nu har Ulla blivit en nyskriven svensk opera. Det är urpremiär på Folkoperan i Stockholm på torsdag. Och jag får säga välkommen till tonsättaren Andrea Tarodi. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej! Jag tycker känslan i ett operahus dagarna före en premiär är något av det häftigaste man kan känna. När ett helt hus liksom så här vibrerar och kanske också kalibrerar sig. Hur har ni det?
1: Men vi har haft det faktiskt jättekul och jättebra. Jag har varit med nästan i princip under hela den här repetitionsprocessen, för det händer ju så otroligt mycket då just när man skriver opera. Man tror att man är klar något år innan, men sen när man väl börjar repa och så märker man när det börjar hända saker på scen. Vi behöver förlänga en bit. Ja, men det kan vara såna grejer att nu de behöver röra sig på scen från den punkten till den. Vi behöver göra en repris. Här ska vi ta bort lite grann och här behöver vi någonting lite till. Alltså jag tycker att det är jättekul att hålla på så, för att det är som ett sånt samarbete som jag oftast inte håller på med när jag skriver musik annars. Då sitter man ju mycket mer för sig själv och bestämmer allting. Jag tycker att det är skönt att inte bestämma allting.
0: Ja, för jag tänker att tonsättaryrket är ganska ensamt annars.
1: Ja, men oftast är det ju det. Men här får jag ju ändå verkligen ha kompisar och kollegor.
0: Åtminstone nu på slutet och ja, väldigt intensivt. Ja. När började du jobba med den?
1: Jag fick ju beställningen för, jag tror, 3 eller 4 år sedan. Ja. Och var ju klar med, eller klar då inom citationstecken, för 2 år sedan tror jag. Så skickade jag in det. Men då visste jag ju att det här är ju liksom egentligen ett första utkast blir det. Mm. Så att det är egentligen inte helt färdigt förrän på torsdag skulle jag säga, när premiären är.
0: Vad är det första du gör när du ska skriva en ny opera?
1: Ja, men det första som händer är ju att jag får en text då som jag fick av Claes Östergren. Ja. Läser igenom, börjar titta på den, se vad stämningen är i den. Och den var ju verkligen, som jag också hade hoppats på, alltså den är väldigt rolig på många sätt, men det ligger hela tiden en mörk underton. Och sen tycker jag att det var kul att dels få jobba med Bellmans melodier som jag har dels sjungit själv och lyssnat på jättemycket, framförallt genom Fred Åkerström och Cornelis Resvik.
0: Just det, för de är inkorporerade i musiken.
1: Ja, och det var en grej som både jag och Claes tyckte var kul, att man ska höra hans melodier lite här och där. Och jag har haft otroligt kul med det, för jag liksom tänkte, ja, men vad händer om man blandar Merkurs skugga, ja, Drick ur ditt glas, liksom en härdinna, bara sätter ihop allt det här. Och det liksom blev ny musik, men hela tiden med en anda av Bellman i bakgrunden. Så jag har haft väldigt kul med det. Det är en hel del ställen som det låter så här. Och sen är det ju en massa annan musik också, min musik och så.
0: Mm. Det här jobbet då med författaren Claes Östergren, det här var hans första libretto. Vad var ändå roligast med samarbetet?
1: Nej, men vi kom ganska bra överens från början. Jag tror vi hade lite samma tanke liksom. Jag minns inte exakt vad han sa. Jag minns att han frågade mig först så där, gillar du rim och sånt? Och då sa jag, ja, jag älskar rim. Snälla, skriv rim. Så att mycket av det är ju också på rim. Och det blir ju någonting. Jag har tänkt också faktiskt en del på 12-skillingsoperan, Kurt Weill. Alltså ah. det är ju mycket liksom, och just i och med att det också handlar om Bellman, så är det ju mycket liksom åt vis hållet också. Det är ju liksom låtar som kommer, blandat, uppblandat då med liksom, ja, opera också. Men jag tror att vi hade lite samma inställning. Men sen så har vi ju, jag fick liksom, han skrev klart nästan i princip han också, och sen fick jag texten. Så vi har ju jobbat på varsitt håll och setts några gånger. Ja, men det har varit väldigt kul. Och som sagt så tycker jag att det är roligt också att det handlar liksom egentligen inte om Bellman utan om personen då, eller personan Ulla Vinblad. Jag tycker att det var kul att du sa också influencer, för att ja, men det är någonting med liksom personen utåt, och så handlar det ju mycket om sådär, ja, men rykten, och sen är det lite där hora Madonna-grejen också med henne, var hon liksom bra eller dålig och allt det där, och hur mycket man kan projicera i en person som egentligen inte finns. Och sen får den väl liksom, jag tycker också att det är skönt att hon beskrivs faktiskt inte som ett offer heller i den här operan, utan man får en känsla av att hon är mycket mer av liksom en överlevare. Hon ser till att ordna det för sig. Liksom. Mm. Det tycker jag var väldigt härligt.
0: Vi har frågat Claes också hur det var att skriva sitt första operalibretto. Han sa så här.
2: Jag har skrivit för teater och tv, teater och dramatik och film och sånt förut. Så att det dialogdrivna berättandet är inte så främmande för mig. Men här ska det ju sjungas. Och opera är ju... Alltså det vi, man ska ju ha klart för att opera är ju, för mig, det är ju underhållning. Det ska ju vara kul att se och vackert och fint och intressant att höra. Så att det är ju inte... Ska man skriva en debattartikel om utsatta kvinnor på 1700-talet ska man inte, kanske inte behöva ta vägen över en opera. Det är lite omständligt. Så att det ska ju finnas lite spänning naturligtvis. Det ska finnas intressanta personer och rollfigurer. Och texten får gärna vara på något vis underhållande, även om den kanske skildrar allvarliga och jobbiga saker. Och här är det då, jag har läst många operalibretton för att intresset för opera har jag haft sedan ganska många år tillbaka, och då är det ju ofta rimmade texter. Att rimma är min själ inte lätt, och dåliga rim kan funka och bra rim kan vara alldeles för oeffektiva. Men när man ska skildra någonting som är väldigt på djupet och inte ska vara kul alls, kan rimmen förta allvaret i en situation eller i en bekännelse eller någonting sånt där. Blir det liksom lite povelrammel över det hela, liksom lite för kul. Mm. Så att man får skärpa sig och då hellre ta bort de där rimmen, för att det var inte meningen att det skulle låta kul det här. Det här är en förtvivlad människas bekännelse. Det är inget man ska inte skratta åt ett roligt rim mitt i den. Så det är en dubbeltydig konst att rimma. Mm. Så det är väl den avgörande skillnaden, får jag säga. Annars är det ju jag försökte berätta en historia med en tydlig entré, början, knack på dörren och ett tydligt slut. Personen går ut genom dörren. Mm. Och däremellan händer hela Ulla eller Maria Kristina Källströms liv, så att säga. Så att det var en tydlig ram och hanterlig. Jag menar, opera är ganska rörigt ändå. Du hör inte alltid vad folk säger och sjunger. Så att, alltså, det måste ju vara någon tydlighet i många scener för att det ska beröra en, tycker jag.
3: Mm. Sen ska du kunna sjungas också. Hur har du gått tillväga rent praktiskt när du har skrivit? Sitter du och sjunger högt för
2: dig? Alltså, jag har haft ett tickande i huvudet, absolut. Och det uppskattade Andrea, har jag förstått. Att det finns en meter i det som är ska sjungas. Jag har ju hört vissa trudelutter, och hon har ju inte hört dem, men för mig har det varit ett stöd, och det har varit mycket Mozart, och jag tror att katalogarian ur Don Giovanni, den kan man nog sjunga till hela det här librettot om och om igen.
3: Och sen är det rent språkligt, tänker jag också. Ja. Har du tänkt på det? Vad är ett sångbart språk med vokaler, konsonanter? Ja. Är det något du har tänkt på?
2: Ja, det har jag verkligen gjort. För att jag har jobbat med musikaler tidigare, och när det har varit precis de här sångnumren, oavsett vem det är som har stått för dem, så ibland kan en artist säga att jag kan inte sjunga den här tonen på O. Det går inte. Det måste vara A eller E. Och då får man dikta om de där rimmen då, eller slutändelserna, eller var de nu ska vila på den där tonen, så får du skriva om texten så att det funkar för den sången. Och det är väl en erfarenhet som gör att jag kanske intuitivt känt att nej, men det här går ju inte att sjunga, det här, du kan inte sjunga det här ordet, man uppfattar det inte, det sätter sig på tvären i munnen på folk. Så att på något vis har jag väl försökt tänka mig in olika, men artister är olika, och jag har inte hört ännu att det varit stora klagomål på texten, och nu är det lite sent, för nu har de väl kommit så långt redan.

0: Ja, det var Eskil Krog Larsson som pratat med författaren Claes Östergren, och så fick vi lite musik där också på slutet. Men vad var det han sa, Andrea? Uppskattade du hans tickande?
1: Ja, det gjorde jag verkligen. För att det tycker jag ganska ofta med folk som ska skriva på rim, att orden går inte rätt ut, liksom. Metern är fel, men det var det inte alls. Så det var väldigt liksom enkelt att sätta musik till det. Och sen så är ju inte allt på rim. Till exempel det här vi hörde nu är ju Ullas aria. Och det är en del som är liksom lite allvarligare och mörkare i den här operan. Och då är det liksom bara ord hon sjunger ut egentligen. Och då kan jag ju vara mycket friare och ta ut längre linjer och sådär. Men det var kul det här han nämnde om katalogarien där han hörde Mozart. Jag hörde Barbershop Swing.
0: Är det så?
1: så att den scenen blev väldigt rolig. Det är tre herrar som sjunger till. Och jag tänkte ju också, det var ju idén från början, att det inte liksom är en klassisk opera riktigt, utan det är en operakabaré. Så att det finns ju flera olika element. Dels Bellman, men det finns också lite av, jag skulle nog ändå säga tolvskillingsoperan, och sen då opera och så nutida opera. Så det är liksom allt det här liksom sitter ihop på något sätt.
0: Men jag tänker att vi ska lyssna lite mer, och då är det mer av Ullas aria som vi ska få höra här.

0: här fick vi ju lite längre linjer. Maffigt, Andrea.
1: Ja.
0: Åh, vad kul.
1: Ja, de som kan sin Bellman kanske hörde citaten liksom en härdinna och glimmande nymf där också i början.
0: Åh, du, vad har varit viktigast för dig att liksom förmedla om Ulla i musiken?
1: Ja, men jag tror det att jag tycker att det är intressant med en person som liksom... Ja, hon, för det första, hon dör ju inte i den här operan som så många kvinnor gör.
0: Som det bör sig i en opera.
1: Som sig bör. Hon är en kul person. Jag tyckte också att Platskan, fru von Platt, som är någon slags bordellmamma eller vad man ska säga. Hon var också en väldigt rolig kvinnokaraktär, tycker jag. Så de har jag haft... Det var väldigt uppfriskande faktiskt. Just att det finns ganska mycket humor i det och att det inte bara är tragik och liksom undergång för de här kvinnorna. Så det har jag tagit fasta ganska mycket på. Och sen så faktiskt en stor del. Jag tycker att det är kul med det här med den ständigt pågående festen som man också lite kan koppla till sin samtid. Alltså en fest som pågår också med en mörk underton, som den här balen som kommer i slutet på första akten, som är liksom ett enda stort fylleslag. Det kan vi ju se idag också.
0: Ja, sociala medier, tänker jag, med bara där allting bara är glädje och yta och fest.
1: Ja, men precis. Och de, alltså det har faktiskt varit otroligt kul att hålla på med den här musiken. Och det är en fantastisk ensemble. Jätteroligt att jobba med allihopa.
0: Men hur,
1: bra stämning.
0: Hur skriver du in humor i musiken? Du säger att det har varit så härligt med att göra att de här kvinnorna har fått vara roliga. Hur hörs det i musiken?
1: Jag vet nog inte riktigt. Jag tror att det är mycket kanske tack vare Claes text. Och så liksom, jag vet inte, jag hamnar i någon slags lite Carl Gerhard-stämning när jag läser det. Så att det är som att texten tar iväg mig in i olika musikaliska världar. Så att jag liksom åkte bara på det, tror jag. För det är ju väldigt mycket humor i den här operan.
0: Har det varit svårt att förhålla sig till Bellmans musik också?
1: Alltså jag tycker ju inte det alls, eftersom att jag älskar den. Och jag har inte heller känt så mycket, jag ska vara försiktig med Bellman. För att jag upplever när man läser Bellmans texter och vad han var för typ av person, så kändes han ju också som en ganska prestigelös också. Så jag tänkte, jag tar de här melodierna, se vad som händer. Liksom. Och sen är det ju
0: men
1: också,
0: gjorde han någonting nytt för din musik?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Jag tycker ofta det händer. Jag har skrivit musik förut som har varit dels inspirerat av folkmusik och sånt där. Jag tycker alltid det händer något nytt när man tar något gammalt och sätter ihop det på ett nytt sätt. Det öppnar upp en massa nya världar faktiskt.
0: Tack så mycket, Andrea Tarodi. Du är tonsättaren som har skrivit Jag är Ulla Winblad. Och det är premiär på Folkoperan i Stockholm nu på torsdag. Tack. Yeah. Vi ska fortsätta med opera här i P1 Kultur. En Sverigepremiär är det nu. Och det begicks på Norrlandsoperan i lördags. Då gavs The Galloping Cure.

0: Det handlar om opioidkrisen i USA. Alltså när smärtstillande, beroendeframkallande droger skrevs ut i enorm omfattning, speciellt i fattiga områden. 800 000 människor dog. Tonsättaren är superhypade Missy Mazzoli och The Times har beskrivit The Galloping Cure som en av seklets bästa operor. Vår kritiker Thomas Nordegren var där. Hallå Thomas.
1: Hallå.
0: Du, var det en av seklets bästa, eller?
1: Det är kanske lite tidigt, det är 76 år kvar av seklet och Ulla Winblad har ju ännu inte haft premiär.
0: Precis.
1: Men om vi tar de hittillsvarande så är det väl i alla fall högt upp på 10 i topplistan. Oh. Även om den hittills bästa operan det här seklet är Kaija Saarijaos Innocens med libretto av Sofie Oksanen som förresten har premiär på Köpenhamns operan strax.
0: Ja, men vi sparar det samtalet.
1: Absolut.
0: Vad är det man
1: men du frågar... Jag måste väl säga vilken som är bäst.
0: Ja, det måste du faktiskt. Du, The Galloping Cure då, vad är det man får se?
1: Vad man får se... ja, det är ju en saga kan man säga. Att opioidkrisen symboliseras av en tivoliägare som har fantastiska hästar. Han kommer till den här nedläggningshotade industristaden med hög arbetslöshet och mycket smärtor. Och när man rider på de här karusellhästarna så försvinner smärtan. Mm. Och sen är det ju så att säga dynamisk prissättning på biljetterna. Det är gratis i början. Och sen när tillgången blir, när det blir för dyrt och tillgången stryps så skaffar sig befolkningen små käpphästar för att fortsätta sina karusell. Ritter så att säga. Mm. Det är väl i stort sett storyn. Och sen är det, kompliceras det ju lite grann av att langaren inte är genom osympatisk, vilket provocerar många. Mm-hmm. Att vi kanske trots allt längtar efter att bli smärtfria och är beredda att offra livet för det.
0: Mm. Svenska forskare har varit med och tagit fram det här underlaget till den här operan.
1: Ja, det här är mycket märklig opera på det viset kan man säga att Missy försökte ju sälja in den här till de stora operahusen och de har haft stora framgångar tidigare, men ingen ville köpa den för de tyckte det var för mörkt.
0: För opera annars är så festligt.
1: Ja, nej, men de är väl rädda för att det är samtida och då är det känsligt att bli stämda av läkemedelsföretag och sånt där. Det, så att, men då fick hon kontakt med Norrlands operans chef Dan Turdén som kom på snilledrag att vända sig till Svenska Riksbankens jubileumsfond och ragg

0: superhypad. Alltså hon har ju blivit kallad för vår tids Mozart. Det är liksom inte de små orden här. Du får berätta mer om henne.
1: Nej. Det kanske jag tar i.
0: Ja, okej. Okay. Där var du inte med. Nej,
1: nej men det är ju, man kan ju vara bra ändå. Okay. Som tonåring så kommer hon ju ifrån punkvärlden. Hon var med i något feministiskt punkband där i Philadelphia.
0: Fast hon är klassiskt skolad, eller hur?
1: Ja. Hon hade pianoutbildning, men hon kom faktiskt i kontakt med operan väldigt sent. Det var först i 20-årsåldern som hon tog tåget från Philadelphia, eller Boston, för hon gick där i Boston också. Vi gick på musikhögskolan. Och fick en sån där liksom ståplatsbiljett högst upp på Metropolitan och så Wozzeck och blev fascinerad av operan, och sen har hon ju varit oerhört produktiv. Hon har gjort ett 60-tal musikverk och 6 operor.
0: Hur skulle du beskriva musiken i The Galloping Cure?
1: Rytmisk, lite rockinfluenser, väldigt mycket slagverk och att orkestern är väldigt duktig, men sen även ganska traditionella opera-arior.
0: Mm. Men lättlyssnat, eller?
1: Ganska lättlyssnat, det beror på vad du jämför med.
0: Nej, men nyskriven opera kan ju också traditionellt sett vara lite svårtuggad.
1: Ja, men här är det ju en helt galen intrig, för att hon har då, eller rättare sagt librettisten snarare, har väl då fört in en massa så att säga galenskaper och humoristiska grejer. Alltså det är bland annat är det 2 sångare som spelar skällande hundar som är uppe och skäller bland publiken, och sen skojar de till det med textremsan för att textremsan förstår vad hundarna skäller, men de skäller bara, och sen är kören förvandlad till en fårskock stora delar av operan. Sen är det ett inslag som närmast har Monty Python-karaktär, alltså någon sorts organdonation live på scenen, som faktiskt mina bänkgrannar mådde fysiskt illa utav. För att man plockar ut ögon och tungor och sånt, tungan och sånt där på en äldre kvinna. Men jag menar, det är ju en saga, och på operan kan mycket få hända.
0: Men funkar det här, Thomas? Eller blir det plojigt?
1: Jag tycker att jag gillar inte den här obduktionsliknande scenen. Och sen har jag hört sen rykten om att den tillkom just för att de här forskarna tyckte att man skulle ha med lite grann om organdonationer som de är specialiserade på, som ju också är ett geschäft. Men det blev liksom en grej för mycket.
0: Ja. För jag funderar lite grann på så här, hur är det att se en av vår tids faktiskt svåraste frågor på en operascen, och det blir liksom lite plojigt och det ska vara lite festligt. Hur funkar det?
1: Ja, men förvånansvärt bra, för opera är ju mycket galet med sagorna och konstiga intriger och sådär, och det är kanske svårt. Man hade förutsett att det här bara skulle vara en tragedi med missbruksscener och analyser av den onda läkemedelsindustrin. Men här är det mer en saga, och på ett vis blir det ju starkare.
0: Är det rätt plats att ta upp såna här svåra samhällsfrågor?
1: Absolut. Se på Innocent som vi pratade om tidigare. Det handlar ju om skolskjutningar. Vi har ju haft Göteborgsoperan om Macarini-skandalen och sånt där. Jag tycker att det är ganska kul, med trots att ämnet är fruktansvärt allvarligt. Men just de här allvarliga ämnen med liksom 800 000 döda i ett fullständigt cyniskt marknadsföring av ett läkemedelsföretag som dessutom var stora såna kulturmecenater. Det är svårt att ta till sig eländet, men man får en kanske nyttig distans genom att skoja till det, även om det säkert är provocerande för många.
0: Vad tar du med dig, Thomas, av The Galloping Cure?
1: Jag som har sysslat mycket som samhällsjournalist just med de här frågorna tog med mig den här icke-entydiga bilden av skurken. Alltså att skurken, att befria från smärta, och att skurken, läkemedel, befriar oss från smärta, och var kommer den smärtan ifrån?

0: Tack så mycket, Thomas Nordegren, som är vår operakritiker. Och för dig som inte kan gå på operan i Umeå, du kan höra The Galloping Cure i systerkanalen P2 på lördag. Men vi ska prata mer om det som kallas för opioidkrisen. Jonas Kullberg, författare som bor i USA sedan drygt 10 år, kom 2019 ut med boken En amerikansk epidemi. Där berättar han både historien om drogen, oxycontin, och han porträtterade människor som blivit missbrukare eller deras anhöriga. Vår reporter Helene Alm ringde upp Jonas Kullberg för att höra vilka avtryck har opioidkrisen gjort inom konst och kultur.
1: Först och främst finns det ett tydligt avtryck i form av att familjen Sackler, alltså Purdue Pharmas ägare, liksom har tappat sin roll i kulturvärlden, och de spelade tidigare en väldigt stor roll som kulturmecenater i USA och på, liksom runt om i världen. De sponsrade flera av världens främsta museer och konstinstitutioner. Det fanns salar döpta efter familjen Sackler på museer som Louvre i Paris och Tate i London och Guggenheim i New York. Och de var också väldigt stora donatorer inom operavärlden, vilket är intressant med tanke på The Galloping Cure. Alltså de sponsrade flera av världens främsta operahus, liksom Metropolitan Opera i New York och Royal Opera House i London. Men alla de här stora konstinstitutionerna har liksom på senare år brutit med familjen Sackler och vill inte ta emot deras pengar längre. Så att de har kastats ut från de här sammanhangen, och det har väl bidragit till en diskussion om sådär smutsiga pengar i kulturvärlden, om varifrån donationer till kulturinstitutioner kommer.
2: De har kastat ut deras namn, men har de kvar de grejerna? Har de kvar konstverken de köpte för Sacklers pengar, institutionerna alltså?
1: Ja, det har de. Det är mer att de tar inte emot några nya donationer från familjen Sackler, och de har plockat ner alltså plaketter och att salar var namngivna efter familjen Sackler och så.
2: 100,000 dead. En sån sal, kanske den mest kända av dem, var Sacklerflygeln på Metropolitan Museet i New York med det stora Dendur-templet från Egypten.
1: Nej, men sen har också dykt upp flera verk kopplade till opioidkrisen på senare år. Alltså det finns till exempel en dokumentärfilm som heter All the Beauty and the Bloodshed, som skildrar just hur det gick till när familjen Sackler tappade sin roll i kulturvärlden. För det var liksom till stor del tack vare Nan Goldin, en av världens främsta och mest kända konstfotografer, som själv hamnade djupt i ett missbruk av oxycontin, och som när hon blev fri från sitt missbruk startade en aktionsgrupp som heter Pain, som genomförde stora aktioner på konstmuseer som var sponsrade av familjen Sackler, till exempel Metropolitan Museum i New York.
3: Sackler's life!
4: Sackler's life!
3: Thousands die!
4: Thousands die!
2: I filmen ser vi hur Nan Goldin och Pain går in i Sackler-flygeln, och de skanderar: Sackler ljuger, tusentals dör, Sacklers piller dödar. Gruppen slänger medicinburkar med oxycontin i vattenspegeln vid templet, lägger sig på golvet och spelar döda i en så kallad die-in.
1: De här aktionerna var det nog ingen som inledningsvis trodde skulle få någon effekt, men de bidrog liksom till att kulturvärlden tog avstånd från familjen Sackler. Alltså när Goldin kunde använda sin position som upphöjd konstnär. Och den här filmen skildrar Nan Goldins liv och hennes väg in i den här aktivismen. Sen har ett par av de mest uppmärksammade journalistiska böckerna om opioidkrisen också dramatiserats och blivit tv-serier. Till exempel Dope Sick, som kom 2021, som bygger på en bok av journalisten Beth Macy.
5: Oxycontin.
6: Purdue Pharma, they've been marketing the drug as something that's not addictive, when it clearly is.
1: Liksom dels berättar om familjen Sacklers roll i den här krisen och skildrar olika människoöden, personer och familjer som drabbats av opioidkrisen. Och sen finns det även en del exempel från skönlitteraturen. Det kom en roman som heter Demon Copperhead av Barbara Klingshoffer för ett par år sedan. Och det är en slags modern variant på Charles Dickens David Copperfield, men berättelsen är placerad i ett fattigt område i Virginia, som är ett av de områden som är värst drabbade av opioidkrisen.
2: I de här verken som har kommit, kan du se om det är några särskilda aspekter som man har tagit sikte på i de här verken?
1: Ja, men udden riktas väldigt mycket mot läkemedelsindustrin och hur det här preparatet Oxycontin marknadsfördes och hur ekonomiska intressen gick helt före patienternas säkerhet. Och Ja, men mycket att man tar sikte på Purdue Pharma och familjen Sackler. Alltså antingen direkt som i tv-serien Dope Sick eller indirekt i Demon Copperhead, där Purdue Pharma inte nämns med namn men ändå figurerar i bakgrunden. Det handlar väldigt mycket om att sätta ansikten på de drabbade. Att, för det är ett skifte vi har sett i USA just med opioidkrisen jämfört med tidigare drogepidemier. Om man jämför till exempel med crack-epidemin på 80- och 90-talet som framförallt drabbade svarta amerikaner. Så med opioidkrisen så har man liksom gått från en bild att missbruk beror på liksom låg moral hos dem som drabbas till att det mer är personer som är offer för någon slags systemfel och kanske offer för ett läkemedelsföretags marknadsföring och så vidare.
5: Hur kommer det sig att det här har ändrats synen på det hela då?
1: En orsak kan vara att tidigare drogepidemier, ja men som till exempel crackepidemin, mest drabbade svarta personer i fattiga storstadsområden i USA. Och opioidkrisen har slagit väldigt brett mot hela det amerikanska samhället, även personer i den vita medel- och överklassen har drabbats. Och det har väl gjort tyvärr att krisen har tagits på större allvar eftersom det inte bara är fattiga personer från minoriteter som drabbas.
5: Vad skulle du säga, de här verken, vad har de fått för betydelse?
1: Ja, men det har väl fått en betydelse för familjen Sackler. Alltså, de har ju dömts till enorma skadestånd, men de tjänade såna stora summor på att sälja sina preparat att de fortfarande är extremt rika. De drabbas inte så hårt på det sättet. De har inte blivit fattiga av konsekvenserna. Däremot är deras liksom rykte förstört. Det är väl den största personliga konsekvensen för familjen Sackler. Och de här verken fortsätter ju att påminna om familjen Sacklers roll i opioidkrisen. Och sen spelar det säkert en roll för anhöriga och för personer som själva blivit beroende av de här preparaten att det blir någon form av upprättelse för dem, att deras historier berättas och att det också kanske blir ett sätt att hedra de liksom hundratusentals människor som har dött i den här krisen.
5: Kan man säga att de här verkarna har gjort ett stort avtryck i samhället?
1: Ja, alltså att de har gjort ett sånt avtryck, det handlar väl dels om att i USA är det här en kris som är så enormt påtaglig. De flesta känner någon som är drabbad, även i välmående familjer och samhällen. Och om man är i de värst utsatta områdena i USA, så jag har själv varit i West Virginia till exempel, som är en av de hårdast drabbade delstaterna. Där kan ju folk känna så där ett 20-tal personer som dött eller blivit missbrukare. Så att det här är ett otroligt påtagligt problem i USA, och då är det väl naturligt att det också gör ett avtryck i konsten och kulturen. Och liksom amerikaner relaterar starkt till de här berättelserna. Och det finns väl något som är intressant med de här berättelserna även för de som inte själva har någon personlig koppling till krisen. Berättelserna handlar ju ofta om folk som har en mer eller mindre normal tillvaro, kanske en vanlig medelklasstillvaro, och när allt plötsligt väldigt snabbt går ut för att det finns något som är fascinerande med den typen av berättelser. Och sen finns det väl en ganska tydlig och intressant dramaturgi i hela opioidkrisen. Alltså det är vanliga människor som drabbas av det här samvetslösa storföretaget. Även om opioidkrisen idag är en ganska komplex historia som inte främst handlar om läkemedelsmissbruk idag, utan det är mera gatudroger som fentanyl och sådär.
5: Om du ser idag, är det här fortfarande ett stort sår i det amerikanska samhället?
1: Ja, men det är absolut ett stort sår i samhället. Alltså krisen har mildrats något de senaste åren. Sen får man se om det är tillfälligt, och det är också lite oklart vad det beror på. Men folk fortsätter att dö hela tiden, och människor har anhörigas dödsfall färskt i minnet. Så att jag tror absolut att det här är en kris som kommer fortsätta ge avtryck inom konst och kultur.
7: I can't live like this anymore.
8: Our community is ground zero for a national catastrophe.
9: Purdue will not move unless we punch hard.
10: I think I can make this the biggest drug in the world.
0: Du hörde Jonas Kullberg, journalist och författare. Han intervjuades av Helene Alm. Du lyssnar på P1 Kultur. Nu ska vi prata litteratur. Carolina Ramqvist skriver om makt, skam, skönhet, och hon är en av min generations mest hyllade författare. Hon slog igenom som 22-åring i antologin Fittstim, och i dagarna kom hennes nya bok Nattsäsong. Och jag får säga välkommen till kulturredaktionens litteraturredaktör Lina Kalmteg. Hej!
11: Hej Lisa!
0: Det här är ju en efterlängtad bok. Hur stort är det med en ny bok av Carolina Ramqvist?
11: Ja, men Stort, det är ju en sån där bok som många har sagt att det är en av de mest kanske efterlängtade svenska romaner, men samtidigt så tänker jag att det är inte så att hon har låtit oss läsare längta halvt ihjäl sig, för det är ju bara 2 höstar sedan som det kom, som hennes förra roman kom, den första boken, som ju dessutom fick Sveriges Radios romanpris.
0: Just det.
11: Så hon är plötsligt lite snabb här i sitt skrivande.
0: Mm, men vi tar ett steg tillbaka så får du berätta lite mer om Carolina Ramqvist. Vem är hon?
11: Ja, men som sagt, hon är ju, du sa, en av de stora, de mest hyllade i din generation, men det är inte bara i din eller vår generation. Hon är inte längre ung och lovande, utan hon är ju 50 och etablerad. Mm. Hon fick nyligen både Selma Lagerlöfs litteraturpris och något som heter Samfundet Nyås litteraturpris på 400 000 kronor, som är så här tunga litterära utmärkelser verkligen till tunga författare. Så hon är ju verkligen en etablerad kvalitetsförfattare nu. Och som du sa, hon är tidigare kulturjournalist och fick ett stort genombrott med böckerna Flickvännen och Den vita staden, även internationellt, de är översatts också, som var 2 böcker som kan man säga handlar om, på ganska typiskt Ramqvist vis, om en kvinna som lever i en väldigt destruktiv relation, i det här fallet med de här böckerna, med en kriminell man.
0: Mm. Vad förväntar du dig då av en ny Ramqvist-bok?
11: Ja, alltså ett väldigt vackert, exakt, tätt laddat språk som skapar tydliga stämningar. Och också tänker jag på de här böckerna jag nämnde nu, kanske något om en kvinna i en syrefattig, svår relation med en man, och det ska gå långsamt. Och så makt och hierarkier, och könshierarkier och minnen jobbar mycket med. Och kanske också något om själva skrivandet. Det tänkte jag nog, eller hoppades jag nog på, om skrivandeprocessen.
0: Mm. Vad fick du?
11: Nästan
0: precis
11: exakt
0: det receptet. Ja.
11: Ja, det låter lite tråkigt, kanske lite förutsägbart, men hon är också imponerande konsekvent i det, tänker jag. Men jag saknar faktiskt just det här om skrivandet är något jag... Det har varit lite som en... Ja, men nästan som en pågående svit genom hennes verk, även i romanerna, även om hon skrev också en essäbok om skrivandet som heter Det är natten, som jag tycker väldigt mycket om, lite så här ett eget rum av Virginia Woolf, men även romanen Björnkvinnan, som var något slags historisk roman, handlade mycket om författarens slit med boken, och det kan jag sakna här, själva skrivandeprocessen, som jag också tycker är lite typiskt Ramqvist nu för tiden.
0: Vad handlar Nattsäsong om då?
11: Ja, men huvudpersonen är just en 50-årig kvinna, en skådespelerska i en stad vid en teater som jag har svårt att inte tänka på som Dramaten och Stockholm. Och hon är gift med en äldre man, har en ung vuxen dotter, och sen en dag så... Ja, det är rättare sagt, man kan säga också, när man möter henne förstår man att hon ska spela en betydligt yngre kvinna, en tonåring i en pjäs på den här teatern där hon då har jobbat i en massa år. Och det där väcker en massa såriga känslor om hennes egen ålder. Och då mitt i det här dyker plötsligt en yngre man upp som är son, han är en försummad son till en väldigt berömd och död regissör som den här kvinnan har jobbat ihop med tidigare. Hon har bland annat gjort filmen Nattsäsong, som är alltså titeln på romanen. Och om man tänker teatern som Dramaten, så tänker jag nog också den där döda regissören som Ingmar Bergman. Så man tänker att det kanske är Ingmar Bergmans son det här som dyker upp. De inleder i alla fall en relation, eller någon slags relation kan man säga. Och den här kvinnan som har gått genom sitt liv verkar det som en slags dvala dimma. Hon växer lite till liv och verkar faktiskt ha lite lust och begär som hon nästan inte själv har förstått. Och sen i omgivningen runt omkring så förstår man att det också händer i det. Det är krig. Kriget är väldigt nära och det är väldigt mörkt. Solen har inte lyst på väldigt länge. Det är den mörkaste hösten på 90 år, får man förstå. Så det är skymning i både hennes liv med åldrande och sånt som också blir en tema, och sen så skymning i samtiden och i omvärlden.
0: Mm. Kommer hon vidare i den här, vad ska man säga, den kvinnliga huvudpersonen som är på gränsen till upplösning, som är passiv? Målar hon en större bild av henne?
11: Ja, det är väl där jag har lite invändningar, för jag kände väl först så här att det här har jag ju läst förut. Mm. Det är ju ingen ny berättelse, varken i verkligheten eller fiktionen egentligen där. Alltså den här kvinnan som formas efter män och inte har någon egen riktig vilja. Och det kan jag känna att jag blir provocerad av faktiskt flera gånger i Carolina Ramqvists böcker. Och även här att jag känner att de är så provocerande passiva. Att jag bara känner att jag orkar inte vara i det här längre. Och det är samtidigt det som är så genialt gjort, tror jag, av Carolina Ramqvist. Att hon skapar det här obehaget med sitt språk. Att man känner att... Jag blir frustrerad av det. Efter ett tag så tänkte jag med den här kvinnan att... Men jag hör ju inte hennes röst. Jag kan inte höra hennes röst på sidan. Hon är helt stum. Men det säger ju också någonting om det här. Den här tystnaden är ju väldigt talande för årtusende av förtryck av kvinnor. Jag tänker att hon är en sån där person som någon skulle kunna säga... Du vet, ja, det här... varför är du så sur? Men det här är lite mer subtilt och snyggt gjort, men hon är liksom där i någon tystnad. Och sen så känns det inte riktigt heller kanske utan att avslöja för mycket, som att det slutar inte riktigt att hon bryter sig fri heller, så där är ju någonting som inte heller är så förutsägbart.
0: Mm. Det händer, jag har förstått att det händer inte så jättemycket i boken, trots att den ändå utspelar sig i någon slags krigsmiljö. Men är vardagen lika mycket huvudperson som den här kvinnan?
11: Ja, men på ett sätt och vis är det där som jag sa då, att det händer något utanför, att det snart är krig. Det pågår ju hela tiden, samtidigt som det känns som att det ligger på det här, att det faktiskt är... Det händer ju något med kvinnan, det gör det faktiskt, för det är ju som en psykologisk thriller på Carolina Ramqvist vis, det har hon skrivit förut, men den här är ytterligare läskigare faktiskt. Det är vändningar här som är väldigt obehagliga. Så att jag tycker att det händer ändå, även om på något vis det är också ett stillastående som är ibland lite nära att det blir tråkigt, så händer det faktiskt saker i det här, och språket gör ju också att man tas hela tiden framåt.
0: Vill du läsa något kort? Har du något?
11: Ja, men man skulle kunna förklara kanske lite om den här kvinnan då. Hennes vuxna dotter förklarar, eller tänker hon här, har sagt till henne att, att hon tänker att mamman inte kan njuta av någonting. Och då tänker hon på hur hon spelar andra kvinnor.
0: Mm.
11: När jag spelar sådana kvinnor som alla tycker om, och som tycker om sig själva, kvinnor som njuter av livet och dess allra futtigaste glädjeämnen, då önskar jag alltid att jag skulle kunna lära mig av deras sätt att vara, eller att någon av dem skulle kunna bli kvar i mig. Så länge vi spelar parasiterar jag på dem, suger ut allt ur dem som jag själv saknar och försöker få det att stanna kvar i mig, men så fort vi är klara är det som om det underflyr mig. Så det är ju någonting där, den här passiviteten som säger någonting om typen av kvinna kanske, som vi ju kan känna igen.
0: Mm. Det är väldigt precis hennes språk. Där finns inte en bokstav för mycket. Hur skulle du beskriva henne?
11: Ja, men exakt så. Det är väldigt, väldigt exakt. Väldigt polerat, väldigt ljust och fräscht. Minimalistiskt är väl kanske det man ofta säger om Carolina Ramqvist. Men det där är också lite förrädiskt, för det är ju i kontrast med att det finns så mycket obehag där under. Så det tycker jag är väldigt effektivt. Alltså det är så mycket mörk och destruktivitet i kontrast till det där ljusa, perfekta. Stämningsmättat tror jag sa min recension i Kulturnytt. Och det är också där stämningarna sitter verkligen kvar efter att man har läst böckerna. Och man har läst den här. Men jag har också tänkt, när jag läste så tänkte jag också mycket, det pågår ju en debatt nu om Tone Schunnessons väldigt hyllade roman Ultravåld. Men när vissa kritiker har gått ut och sagt att de tycker den har så dåligt språk, det är anglosismer och så vidare, syftningsfel och allt. Och det kan ju, jag kan inte säga något om det, för det kan väl vara en medveten stil.
0: Mm.
11: Men jag tänker när jag läste Nattsäsong att Carolina Ramqvist, hon är ju en motpol till det. Här finns det ingenting att anmärka på eller börja ta fram någon röd penna. Så det är också, och också en motbord på det viset att det inte är det här snabba fyrverkeriet som kanske den här Ultravåld är, att man liksom får jättemycket på en gång, utan Nattsäsong kryper mer, som Carolina Ramqvist ofta gör med sitt språk, rakt sakta in i mig och stannar där i kropp och själ på något vis. Och som sagt, finns kvar, de här stämningarna är väldigt starka även efteråt. När jag tittar på omslaget bara, så känner jag att jag tas in i den där miljön igen.
0: Mm. Om man tar ett steg tillbaka då, liksom för den här höstens bokflod, så här, är Ramqvists bok en bok av sin tid?
11: Ja, men alltså just det här jag sa om att det är krig på gång runt omkring, det slog mig också när jag läste den här, att det finns någonting just nu. Jag har läst flera romaner som kan ha en annan berättelse, men runt om så måste man ändå låta lite av undergångsstämningen som vi kanske känner runt omkring oss just nu finnas, att det blir som en slags samtidsdystopi. Det är så nära, man vet inte om det har hänt eller om det är det så här nu, vi är på gränsen hela tiden. Sen finns det ju några, jag tänker det har kommit några redan nu i höst, Det underjordiska biblioteket av Hanna Nordenhök, som ju är en dystopi lite längre fram i framtiden, men även en sån som Silla Naumann, som också skriver fram mycket stämningar, som också mer beskriver en kvinnas fall, precis som i Nattsäsong, Juni natt blir aldrig av, heter hennes roman. Där är det också så att det är någon slags samtidsdystopi. Och jag tänkte, vi hade Claes Östergren också, ja, faktiskt, här precis. Så där han skrev ju också nu i sin, vad heter det, Inkokt ruda, korta lilla roman som också kom nu här en veckan. Det är också någon slags framtida dystopi, den AI-romanen. Så jag tänker att det kanske har blivit omöjligt att inte ta in den här mörka samtiden, framtiden i romaner, för att det kanske känns irrelevant eller världsfrånvänt.
0: Tack
11: om man inte tar
0: så
11: med
0: mycket, Lina. Lina Kalmteg har läst Ramqvists nya bok Nattsäsong. I dagens essä handlar det om hur vardagens små handlingar kan vara omstörtande motstånd. Kulturskribenten och författaren Anna Victoria Hallberg går rakt in i poesins grå ljus där hon hittar övningar för livets stora kriser.
12: Framför en smal spegelskärva som lutat mot en putsad tegelvägg står en kvinna i 50-årsåldern och målar ögonfransarna. Kaffet kokar ovanpå den lilla gaslågan i det enkla köket. Hon bär en mohairtröja i ljusblått. Hennes dag ska just börja. Det är tidig morgon, så gott som gryning. Inramningen är påver, men nyhetsreportaget visar också att det är något som inte stämmer med inredningen. Allt är omkullkastat i huset efter de bombningar hennes by utsatts för. Möblerna och växterna ligger huller om buller. I vardagens uppgivna klarhet lägger hon omsorgsfullt en makeup. Hon befinner sig någonstans i Ukraina. Kameran följer henne nära. Och i den anspråkslösa fåfänga som hon manifesterar tycker jag mig ana en protest. Ett tyst uppror. Konsten att utöva motstånd, vad är det? När jag söker bland akademiska avhandlingar och essäer eller exempel från den samtida offentliga debatten så tycks idén om att göra motstånd ofta grundas i en maktlogik. Konstnärer gör motstånd genom sin konst, aktivister genom sin aktivism och en rad professioner, vårdpersonal, tjänstemän, statsanställda utövar också olika typer av motstånd genom att vägra underordna sig direktiv eller bestämmelser. Protesten riktas uppåt mot den man uppfattar är överordnad. Motståndshandling, det ligger i själva ordets innebörd att vi kan iaktta ett handlande. Ett subjekt med agens som är kropp, ord och värderingsstyrd intention väljer opposition framför underkastelse eller bifall. Vi föreställer oss att en motståndshandling ska vara observerbar. Den ingår i något som kan liknas vid en rit. En akt vi med blotta ögat kan iaktta och lätt känna igen. Men att utöva motstånd behöver inte alltid ske i det tydligt och igenkännbart manifesta. En protest kan framträda i andra former. Den ukrainska poeten Olena Hrasomjuk är född 1991. Och i verket Osynliga dikter undrar hon vem som kommer vilja bo här nu. Vem kommer att återvända i våra spår till dessa trakter? Kommer de inte gå vilse? Kommer de fortfarande att kunna urskilja de gamla inristningarna i träden och de osynliga spåren i gräsets djup? Vilka de egentligen är blir upp till läsaren att begrunda, för Hrasomjuks frågor löper ur människans eviga ovisshet och poesins förmåga att fånga det outgrundliga i en obetingad detalj. Vi befinner oss alla på en specifik plats där vi ofrivilligt rotas. När platsen förstörs eller erövras laddas vår forna position med nya betydelser. Den omvandlas framför våra ögon. Någon annan än de vi kan föreställa oss kommer återvända i våra spår, men kommer de se det vi ser? Är våra avtryck utan mening för dem? Det finns ett stråk av realistisk men utdragen melankoli i Hrasomjuks bilder. Det drömska grundas i en saklighet. Samtidigt bjuder hon in något annat, något som gör att dikterna lyfter. Det mjuka motståndets estetik. Hon skriver i sitt efterord i Mikael Nydals översättning: när du har läst ut denna bok vill jag att du ska känna hur värdefull den frihet och den fred som omger dig är. Jag vill att du ska se på världen på ett nytt sätt, min kära läsare. Inte som en skör struktur som man måste gå runt och vara rädd att ta sönder, utan som ett system av mänskliga värderingar som måste försvaras i varje stund. Jag vill att mina texter ska motivera dig att hitta just de värderingar som det är värt att offra allt för. De kan aldrig vara särskilt många. Välj bara ut det som får plats i din minsta ficka. Det är det som är meningen med livet. Det är alltså först när allt det vi tar för givet försvinner som vi tvingas börja leva vaket. Och litteraturen kan göra oss starka. Poesi lär oss tolka, Inte bara komplexa texter utan även situationer. Litteraturläsning är den stora övningen för livets kriser, livets oväntade tillfällen, livets slut. All god litteratur inverkar nämligen på oss. Och som litteraturprofessorn Christopher Newfield påpekar så kan vi genom att läsa fiktion utveckla initiativkraft. Kanske är konstens tyngd en insikt som möter vårt existentiella brådjups sanna erkännande först när allt är förlorat och måste erövras igen. Allt kommer att avgöras i gryningen, skriver Olena Herasimyuk i en av sina dikter. När jag läser den raden påminns jag om kvinnan i ljusblå mohairtröja från tv-reportaget jag såg. Hon som sminkar sig tidigt om morgonen som för att säga: jag viker inte ner mig. Jag tänker inte hasa runt och vänta på ondskan, utan möter denna dag som vilken annan kylslagen tisdag som helst. I hennes motstånd bor en övertygelse som lågmält men konkret vittnar om att i civilisationens skugga finns strimmor av ljus. Och det är vi människor och våra vardagsvanor som upprätthåller delar av civilsamhällets betydelsefulla fernissa. Kanske är denna polityr just tunn, men den säger att vi inte ger upp. Det kommer en ny dag. I det mellanljus som följer på skymning och föregår gryning vilar en annan författares ande, den rysk-judiske poeten Osip Mandelstam. Det ljus som han använder i sin lyrik och prosa har vackert översatts till gråljus på svenska av Bengt Jangfelt och Göran Sonnevi. Mandelstam är en av 1900-talets stora poeter, och han fängslades, angavs, levde i exil under den blodiga och omvälvande tid som inleddes med att kejsardömet föll samman i Ryssland 1917. Hans politiska motstånd och längtan efter frihet i dikterna, frihetens gråljus, gjorde honom impopulär bland de styrande, men ovälkommen också bland intellektuella, skrivande kollegor. Motståndet sammanföll i det politiska och poetiska. Det som är sant om en poet, sa Mandelstam, är sant om alla. Det är ingen idé att skapa några skolor. Det är ingen idé att skapa någon egen poetik. På så vis utövade han motstånd inte bara genom sin poesi, utan också mot poesin själv. Kanske är det så att det vi behöver mest i vår tid, i form av motståndskraft, kräver en ny slags uppmärksamhet. Poesin exponerar konstens inbjudande men mångtydiga gest. Är vi observanta hittar vi till människans villkor i ett gråljus. Det lite mer introverta motståndets estetik är omstörtande, för att det bekräftar allt vi redan vet men inte visste att vi kunde lära oss igen. Och om hoppet är det sista som överger människan, kanske fåfängan eller omsorgen om det yttre sviker oss först när vi inte orkar längre. Om vi läser och förstår litteratur som en förberedelse, som ett sätt att överträda gränser, som en form av motstånd i vilken vi kan betrakta minnet, platsen och tiden genom återkomster, där det som står bär fram just konstens sanning, en sanning som aldrig är ute efter att bevisa något, utan som ställer frågor om sanningen, då kan vi vara kvar här i denna hemska, vackra värld och med Herasimyuks ord lägga det som betyder allt i vår minsta ficka.
0: Det sa kulturskribenten Anna-Victoria Hallberg. Pet Kultur är slut för idag. Imorgon blir det mycket kulturpolitik. Och i studion så hör du kulturcheferna från Sveriges största tidningar. Dessutom får du träffa Gary Oldman, aktuell som sunkig spionchef i nya säsongen av succéserien Slow Horses. Tekniker idag Victor Chanel, producent Eskil Krog Larsson, producent för OBS var Olof Åkerlund och jag heter Lisa Wall.
13: Det här programmet sändes första gången under tisdagen. Lördag 26 september, då sänder Lundströms bokradio live från bokmässan. Och det finns möjlighet att följa detta på plats för den som vill. Och redan nu på lördag handlar det om författaren Jamaica Kincaid.
14: Bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babbel Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
13: I serien Vargen kommer tittar man närmare på historiska nymodigheter som skakat om sin samtid för att få lite perspektiv på det som påverkar oss idag. Nu finns 10 avsnitt att lyssna till. Vi hör om alla farhågor människor kände kring bland annat skrivkonsten, cykeln, kameran och det nya mediet radion.
15: Hallå, hallå. Stockholms rundradio.
16: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
17: I radions barndom lät det ganska annorlunda jämt mot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
18: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
13: Vi hör mer om allt som radion kunde ställa till med, men också om vad radion har som yttersta uppgift idag i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Det här är en serie med Isak Jansson och författaren och teknikhistorikern Julia Ravanis. Sök på Vargen kommer.

0: En riktig radiolåt med Donna Summer. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering här i P1. Klockan är 4.
1: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till 10 gånger 10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen, men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massie för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Nästa program är en repris från tisdag förmiddag då programmet gick live i radio här. Och ämnet är minst lika angeläget så här på natten.
5: Idag handlar programmet om det misogyna våldet, om män som hatar kvinnor. Ja, när ett terror- eller våldsdåd sker så letar vi alltid efter ett motiv. Var det en ensam, psykiskt sjuk man? Eller var det högerextremt? Eller islamistiskt? När vi inte hittar svaret så står vi ofta handfallna. Våldet blir obegripligt. Men tänk om det faktiskt finns andra svar i en del fall som vi inte ser för att vi har fel glasögon på oss. I flera våldsbejakande extrema ideologier finns kvinnohatet som en kärna. Trots olikheterna mellan till exempel högerextremism och islamistisk extremism så finns misogynin där hos båda. Hur kan det hjälpa oss förstå fler våldsdåd och förebygga dem? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Myra Åbäck Örman.
1: Hej, kul att vara här.
0: Du är journalist och krönikör i bland annat Dagens ETC och rapportförfattare som länge studerat internets allra mörkaste vrår. Du, hur står du ut med att ta del av allt våld och hat som du läser om varje dag?
1: Jag tror att jag har den här lite märkliga egenskapen att ju konstigare och mörkare någonting är, desto mer vill jag förstå hur det fungerar. Och det skapar en viss distans, tror jag. Och sen hjälper det med mörk humor också, bitvis.
0: Jag vill säga hej och välkommen också till Lukas Gottsén.
2: Hej och god dag.
0: God dag, god dag. Du är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och du har bland annat skrivit en rapport för Centrum mot våldsbejakande extremism. Hur kommer det sig att du skrev den rapporten?
2: Ja, de bad mig skriva den. Ja. Men, och de bad mig skriva den eftersom jag är expert på maskulinitet, kan man säga. Alltså forskar om män och deras identiteter och erfarenheter. Jag har gjort det i, ja, sen, jag vet inte, 20 år tror jag. Och då hade jag forskat om mäns våld mot kvinnor i alla fall 10 år på lite olika sätt. Och jag tror att det var därför de tyckte att jag kunde vara lämpad att skriva den här rapporten, och som var en forskningsöversikt. Sen har jag fastnat i det där kaninhålet, kan vi säga.
0: Mm. Jag tänker att vi ska börja med att prata om skillnader och likheter mellan lite olika våldsbejakande extremismer. Det är ju skillnad mellan högerextremism och vänsterextremism och islamistisk extremism. Men det finns då den här misogynin, alltså kvinnohatet, finns där som en gemensam nämnare. På vilket sätt skulle du säga att det där uttrycks inom den våldsbejakande högerextremismen?
2: Men jag skulle vilja säga först bara att det är ju fascinerande att de kan ha otroligt olika politiska ståndpunkter kring det, så här, ras eller religion eller etnicitet eller nationen och så vidare. Men att framförallt då islamistisk extremism och högerextremism samsas kring det här. Liksom, kring deras en väldigt, väldigt konservativ förståelse av hur män och kvinnor ska vara. Och där kommer liksom misogynin, alltså kvinnohatet, men det är inte bara en attityd utan det är en massa andra saker som kommer med det här också då. Och om vi då tar högerextremismen så knyts den väldigt mycket till nationen och till att kvinnor ska vara till för män och till för nationens eller rasen då, om vi pratar om den typen av högerextremism, dess fortlevnad på olika sätt. Så föda vita barn eller då finnas till hands på olika sätt för att stötta män. Mm. Och tar allt i andra sätet så i det. Så att om vi tar den här konspirationsteorin då som handlar det stora folkutbytet då, The Great Replacement, som är väldigt central i samtida högerextremism och i många ensamagerande terrorister, så är den förstås inte bara en fråga om att låt säga då, muslimer eller invandrare då, tar över allt mer, utan det blir också en fråga om att vita kvinnor inte föder tillräckligt mycket vita barn, helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker, det du berättar nu är liksom hur de ser på kvinnor och deras roll i samhället, en väldigt konservativ och begränsande roll för kvinnor. Men vad är det som gör att man kan tala om ett kvinnohat inom den högerextrema våldsbejakande miljön?
2: Nej, men det är att kvinnorna får ju bara, alltså misogyni handlar inte bara att explicit hata kvinnor. Det är liksom inte, de själva ser inte sig själva som att de hatar kvinnor. De skulle säga att de älskar kvinnor och hyllar kvinnor och tycker att kvinnor, att de är kvinnors beskyddare. Mm. Misogyni handlar om något mycket bredare än det. Det liksom handlar om att man inte ser dem ha samma rättigheter, kanske inte samma värde, att män har rätt till sex. Alltså till heterosex framförallt då, och också då till kvinnors kroppar på olika sätt, och den objektifiering av kvinnor. Och där blir det då, det är därför vi kan prata om det som misogyni och inte bara lite allmänt konservativ förståelse av män och kvinnor. Och det tar sig uttryck i också då blir ju då att du har de här stora berättelserna, men det legitimerar också vissa typer former av våld då, mot kvinnor inom grupperna och att kontrollera deras leverne på olika sätt, men också då mot andra kvinnor.
1: Jag tycker väldigt bra om filosofen Kate Manns definition av misogyni, som är att misogynin är liksom det system som polisar sexism, kan man säga. Så att misogyni är det som upprätthåller könsmaktsordningen.
0: Mm. Och jag tänker, Lukas, om vi stannar där vid den högerextrema extremismen, de som då bryter mot, om vi säger då, reglerna för hur kvinnor, vilka uppgifter kvinnor ska ha och hur kvinnor ska bete sig, hur bemöter man dem?
2: Alltså, ja, de som bryter mot det är ju framförallt den stora boven i dramat, anses ju ofta vara feminismen, kan man säga, eller kvinnorörelsen, men också hbtq-rörelsen. Som då anses ha liksom gått för långt i högerextrema gruppers fall. Där man kanske tycker sig då, det finns en idé om att ja, men västerlandet är lite mer omfamnande av kvinnor och mer jämställt ibland, kanske man kan till och med prata om. Men i många fall, om vi går tillbaka till exempelvis Utöja-attentatet och den gärningsmannen, så var ju han explicit önskan om att i princip rulla tillbaka bandet till 1950-talet. Men också pratar om att män skulle få tillgång till kvinnor helt enkelt på olika sätt då, lagstadgat. Så. Mm. Just för att reproducera då vita rasen. Och de här attentaten mot Utöja var inte en slump att det var där, utan det var ju då mot Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Norge, och som då har stått för en mer progressiv förståelse av både migration och ras och rasism, och men också då inte minst då jämställdhet eller likestilling, som de säger i Norge.
0: Nej, precis. Du, om vi skulle gå in på då islamistisk extremism, alltså hur skulle du säga att misogynin ser ut där?
2: Ja, påfallande lika. Ja, så det här fortfarande kontroll av kvinnors sexualitet och så, men där i dess mest extrema fall blir det ju att om vi tar om vi tar IS då, eller ISIS då, som vill upprätthålla ett kalifat i Syrien och delar av Mellanöstern, så åkte ju unga, både kvinnor men framförallt unga män då, muslimska män som blev, hade blivit radikaliserade för att kriga där, och då blev de utlovade och fick kvinnor som de gifte sig med eller som de kunde ha som slavar. Och som de hade fri tillgång till, exempelvis då, som oftast då inte var muslimska utan var andra religiösa minoriteter i den här grupperingen i områdena. Så det är ju ett sånt extremfall förstås av det där. Då. Men man ser ju också, då som att feminism inom den här islamistiska extremismen, så är ju feminism är liksom en av alla degenererade saker som västerlandet håller på med och som lurar kvinnor och muslimska kvinnor från att hålla sig rena, liksom, men också lurar muslimska män och som underminerar mäns makt, eller det då vi kallar för patriarkatet, både i samhället i stort men också i familjen. Så.
0: Mm. Om det här med vänsterextremismen då, hur ser misogynin ut?
2: Ja, den är ju lite annorlunda och sticker ju ut på det sättet att den har ju inte misogyni på det sättet, så kopplat till sin ideologi på det sättet. Men, och anledningen till det är att den oftast då allierar sig då med, numera då med, liksom, med jämställdhetsideal och feminism. Men vi får inte glömma att historiskt sett så har ju då vänstern, den nya vänstern som växte fram på 60-talet, så blev ju kvinnor och queera personer ganska förbannade och trötta på det, för det var en väldigt stark liksom, alltså kvinnorna skulle koka kaffe liksom, och vara kaffeflickor så att säga, medan männen skulle liksom sköta det där, och det finns kvar delvis, inte minst de här våldsbejakande grupperingarna där forskning visar på liksom, att det finns ganska starka macho och våldsbejakande ideal inom då det man kallar för svarta block. Som vi kanske inte har tid att gå in på exakt vad det där är, men alltså inom vissa typer av AFA-grupperingar och där man då har också då haft utmaningar med både att man så tystar kvinnor, men också haft utmaningar med enskilda personer som ägnar sig åt våld mot kvinnor, alltså våld i nära relation, och man inte riktigt kan hantera de här grupperingarna så.
0: Nej.
2: Men jag skulle säga så att inblicken i det här, alltså forskningen på den här är ganska tunn, det finns inte jättemycket, men det finns lite som pekar på de här sakerna, och jag vet att AFA brukar bli förbannade på mig när jag lyfter upp de här i samma sammanhang som sina politiska fiender, men jag tycker att man behöver ju arbeta med det här aktivt på olika sätt. Så.
0: Ja, och om jag frågar då så här, varför tycker du att det är viktigt att förstå misogynin då inom de här våldsbejakande rörelserna?
2: Ja, alltså för det första så verkar det som att misogyni blir allt mer vanligt och mer som centralt, och att det gift sig där så på olika sätt. Och en anledning till det här är ju för att det växt fram det vi kallar då för misogyn extremism eller så, och det kan prata om lite senare, och alltså incels och liknande, och det vi i dagligt tal kallar för manosfären, olika typer av konservativa grupperingar eller väldigt konservativa grupperingar online, där då man inte bara ser kvinnor som reproduktionsapparater utan också är rent explicit sexistiska mot kvinnor och riktar våld mot kvinnor för att de är kvinnor. Så. Och det här liksom håller på som gifter sig väl mot varandra. Så. Det andra är att vi världen över idag, kollegor på inom FN exempelvis, har sista 10 åren pekat på att mycket av det här som har varit kvinnors rättigheter som vi tagit för givet är på tillbakagång. Så. Där de landvinningar man har gjort i globala syd men också i västvärlden får stå tillbaka helt enkelt. Så. Och att vi lever just nu i en period där liksom, kanske inte vi pratar om backlash på det sättet, men ett kraftigt ifrågasättande av kvinnors rättigheter världen över, inklusive i Sverige.
0: Myra Åbeck-Öhrman, om vi ska gå in lite mer konkret här, vad vet vi om misogyni som drivkraft bakom uppmärksammade vålds- och terrordåd i Sverige och utomlands?
1: Ja, om vi liksom breddar och gör det ännu mer komplicerat genom också inkludera de här som man fortfarande håller på att drifta om hur man ska kategorisera politiskt, om man också tar in, nu kallar man det för tillfället för nihilistiska våldsdåd.
0: Nihilistiska, ja.
1: Och ja, vi ska ta en diskussion om vad jag tycker om den etiketten, men om man liksom breddar det lite så kan man ju se att misogynin existerar väldigt ofta i de här dåden, kanske liksom inte som en enskild drivkraft oftast, om man inte tittar bort från incelmiljön till exempel, men den finns jämsides med de andra. Precis som Lukas säger så fungerar den liksom väldigt ofta som en ganska bärande del av det man dels ser som ett problem med moderniteten och med samhället, att det liksom blir ett väldigt tydligt uttryck för en större samhälls- och modernitetskritik. Och jag tror också att det finns ett problem historiskt och lite fortfarande skulle jag säga med att vi ofta har bortsett från det här. Jag tror att vi har bortsett från hur närvarande och viktig misogynin är för den politiska världsbilden. För att den ofta har sorterats in som någon sorts personlig drivkraft snarare än politisk.
0: Känner vi till några våldsdåd där misogynin ändå finns liksom, den finns där som motiv?
1: Oh ja, jag tittade tidigare under sommaren, det var en moskéskjutning i San Diego där det rapporterades väldigt mycket om den här, också 2 unga killar, och det rapporterades väldigt mycket om att det här var ju uppenbart ett dåd som var riktat mot muslimer därför att man hade gått in på en moské och skjutit folk. Men det var också, rapporterades också som att det fanns drag av antisemitism och av hat mot hbtq-personer. Men om man läser det manifestet, vilket det gjorde, 70-sidigt manifest som de har satt ihop, så blir det väldigt tydligt att kvinnor är alltså den grupp, bortsett från möjligen judar som ju också tillskrivs skulden för feminismen i och med att de har en konspirationistisk, antisemitisk världsbild, så är ju kvinnor den grupp som upptar mest utrymme i det här manifestet. Alltså hur mycket kvinnor förstör samhället, hur mycket kvinnor kränker dem personligen. Men det rapporteras inte om det.
0: Det vi har sett är incels kopplade våldsdåd då, har ju funnits runt om i världen. Men om jag går in på det här, du pratade tidigare nyss om att man har sett det som personliga motiv snarare än politiska. Och mig vetligen så finns det ingen som har dömts för terrorbrott i Sverige där man angett våldsbejakande kvinnohat då som motiv. Vad tänker du om det, Myra?
1: Nej, men jag tycker att det säger nog kanske, det säger lika mycket om våra kategorier som det gör om världen, kan man säga. Så att terrorism för oss förutsätter ofta att vi känner igen ett politiskt eller ideologiskt mål, och de här könsbaserade våldsdåden har sorterats som partnervåld eller hatbrott, eller att det är en ensamkränkt man som har agerat på sina egna impulser. Och det osynliggör ju misogynin som politisk drivkraft redan i själva klassificeringen. Därför att vi har traditionellt, om man tittar på FNs kategoriseringar av terror och så kräver det nästan att det är explicit kopplat till en nationsstat eller till en religion eller så, för att det ska ses som terrorism. Men jag skulle ju hävda att det blir väldigt, väldigt tydligt hur politiskt det här kvinnohatet är. Att det kan absolut vara så att det har triggats av en personlig kränkning till exempel. Och det är ju, om jag skulle svara på frågan varför det är viktigt att förstå misogynin inom extremismen, så är det ju just för att misogynin, den så att säga ideologiska misogynin, den här narrativet om hur kvinnor förstör världen genom sitt agerande, kan vara en väldigt, väldigt stark inkörsport, kan man säga, till andra sorters mer politisk extremism, så att du kan ta din personliga kränkning eller din personliga osäkerhet och omsätta den till politisk ideologi.
2: Mm. Jag tänker också att det är två saker som jag skulle vilja lyfta fram. Det ena är att personliga kränkningar behöver inte ställas mot ett politiskt våld, utan snarare så är det mycket av, alltså det här gäller inte bara misogyni så att säga, utan mycket av politisk extremism eller religiös extremism och drivs av en personlig historia också, av som oftast kan upplevas som, alltså man upplevs kränkt eller förminskad eller inte fått de villkor i livet man ville ha. Så det är inte bara det, men det är en vanlig, det är vanligt. Och det andra är, det forskning visar på, det att många, inte minst då så kallade ensamagerande terrorister, har ofta en historia av våld i närrelation före sitt dåd.
0: Just det.
2: Så att det finns konkreta kopplingar mellan liksom, och röda flagg helt enkelt, mellan våld i närrelation och den här typen av ensamagerande attentat.
0: Ja, vi ska fortsätta här i förmiddag i P1 och prata om det misogyna ideologiska våldet, och vi ska försöka förstå just det ni är inne på lite grann, hur det går till när någon lockas in i de här våldsamma idéerna. Ja, Myra Åbäck Örman, vad skulle du säga? Vad vet vi om hur det går till när människor lockas in i miljöer där misogynin frodas? Alltså på något sätt, hur inleds det och hur utvecklas det?
1: Ja, det här kommer bli en ganska förenklad. Jag ska försöka inte förenkla för mycket, för det finns ju liksom ingen enkel pipeline så riktigt. Men ofta från det jag har sett på den forskning som finns, så börjar det ju med någonting väldigt mänskligt och personligt. Alltså att det finns en ensamhet, eller det finns en känsla av att man har blivit förödmjukad, eller ett misslyckande i livet. Det kan vara en misslyckad relation, eller kanske att du har blivit av med jobbet. Alltså någonting som får dig att känna dig misslyckad och kanske liksom letar efter en form av ett sätt att förskjuta den känslan av ilska och misslyckande ganska ofta, misstänker jag. Så att när vi tittar på, man pratar ganska ofta om kränkt berättigande, alltså att känslan att man har fråntagits någonting som man hade rätt till. Och det här radikaliserande sker ju när du får en ideologi som kan inrätta det här i en förklaring om varför du faktiskt har blivit kränkt. Varför det inte är du som har misslyckats och det inte är ditt fel. Och det skulle jag säga är kanske en anledning till att den här mansrörelsen uppstår, den här manusfären och så.

0: du blev av med jobbet eller att du inte kan träffa en tjej eller att dejtingapparna inte funkar för dig, utan det är för att feminismen har förstört den moderna kvinnan.
1: Liksom. Mm. Lukas Gottsén, om man då kommer in i de här miljöerna, vad är det för berättelser som, ja, kanske framförallt unga män möter då i de här miljöerna?
2: Nej, men jag ska stryka under det Myra säger, att när jag tittar på det här då är ju återkommande, skulle jag säga, är en känsla av sårbarhet då, som de här killarna upplever, och den här typen av, framförallt om man svär när jag tittar på dem och den radikaliseringen, så ger det liksom ett svar på det då. Och man kan säga att ett sätt att tänka kring det här är att du har förlorat din manlighet på något sätt, eller du har blivit snuvad på din manlighet, och manlighet i bemärkelsen då som slags status, och de privilegier som kommer med att vara kille eller man. Och ofta så förordas en idé om att förr så fick killar alltid tjejer, eller förr så var det liksom före dejtingapparnas tid så kvinnor är biologiskt eller evolutionärt då dömda till att bara vilja ha alfakillar exempelvis, det vill säga högstatusmän på olika sätt, men dejtingapparna har förstört det totalt, så nu är det, du vet, finns det ingen möjlighet whatsoever. Och då är det olika berättelser om hur du då ska kunna återerövra det här på olika sätt. Och,
1: ja, berätta mer om det. För jag tänker att det är, på något sätt tror jag de flesta känner att det är skönare att ha någon form av agens. Alltså en känsla av att jag har makt att förändra. Jag kan göra någonting åt min situation istället för att sitta och känna sig liksom, ja, men kränkt, eller att man har förlorat status eller vad det nu kan vara. Vad är det de får berättat för sig att de kan göra, så att säga?
2: Men det är allt möjligt, det beror på lite miljö och plats och så. Och om vi då först pratar om de här incels, eller incels, de mest mörka böcker, det är det enda sättet att göra det, att, eller där finns det inget hopp helt enkelt. Det är liksom en ganska, nihilistiskt då, ja. Förstås av världen, och ibland då i värsta fall då det är att bara hämnas på kvinnor genom terrordåd. Men i andra fall kan det vara tekniker för raggning exempelvis, eller exempelvis sätt att göra det själv snyggare på något sätt och fixa till ett ansikte.
1: Men om man tar de högerextrema budskapen där, hur återtar jag min manlighet inom den miljön, så att säga?
2: Ja, men de är ju faktiskt inte så olika. Det är det som är fascinerande då. För att exempelvis om vi tar en grupp som Aktivklubb Sverige, eller Aktivklubb internationellt, så är ju då idén där är ju att du ska träna. Och då ska du träna styrketräna, och du ska träna kampsport, framförallt för MMA. Och själva träningen i sig bygger då skulpterar en kropp som är stark nog dels för att kunna genomföra revolutionärt våld och aktivism på olika sätt. Men träningen i sig är då återkommande som idealiseras som, du vet, det är så du utövar din aktivism. Så. Uh-huh. Genom att gå till gymmet. Liksom, var inte en jävla fjolla, gå till gymmet. Typ sådär. Mm. Så ironiskt nog så blir det då att bygga muskler blir sättet att bli fysiskt manligare då, eftersom vi knyter muskler till manlighet på det sättet, eller stora kroppar till manlighet. Det är också ett ideal som vi ser just nu som är väldigt starkt. Men också liksom handlar det om den här återmanligheten då, eller remaskuliniseringen som skulle kalla för, handlar ju om att de här kropparna blir också en del i en armé, en del i en grupp av starka vita män som skapar nya vita barn som är starka och kan slåss mot då en eventuellt då, raskrig och så vidare. Mm. Så att det liksom, det landar på många olika plan, men där den enskilde då, tonårspojken eller unga 20-årsman, killen i 20-årsåldern, får en uppgift genom att gå till gymmet exempelvis.
0: Så och får bli en vinnare, tänker jag. Alltså klättra upp till toppen på hierarkin. Du blir starkast, du får slåss för det vinnande laget, och då kommer ju tjejer också vilja ha dig. Liksom. Mm.
2: Men om vi tar med islamism å andra sidan då, så kan man ju säga att det är då IS-krigarna utlovades. Det var ju oftast, alltså man ser av dem som har rest till kalifatet och så, då har de ju liksom oftast varit från medelklass eller lägre medelklass och har varit till, där man säger, nedåtgående klassresa, haft svårt att få jobb och liknande. Så kommer de till, så, och i och med att de blir aktivister då inom

0: de här grupperingarna så får de högre status inom vissa grupper. Och framförallt då i kalifatet fick de lön, de fick kvinnor och så vidare. Så att det på många olika sätt utlovas liksom alla de här belöningarna som man då, och rättigheterna som man.
1: Mm. I dagens program så gästas jag alltså av Lukas Gottsén som är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och Myra Åbäck-Örman som är journalist och skrivit rapporten Män som hatar kvinnor. Vi ska gå vidare och försöka se hur det här våldet kan motverkas.

0: Ja, Myra Åbäck Öhrman, jag tänkte att vi skulle ge oss in i ett konkret fall och försöka förstå det lite grann. Alltså för några veckor sedan så var det ju en ung man som attackerade människor med svärd på en skola i Fagersta, och hittills har det framkommit en del om hans bakgrund, och såklart finns det mycket vi ännu inte känner till i det här fallet. Men jag har inte kunnat se så mycket som om hans motiv. Alltså, vad känner du till och hur skulle din analys låta so far, så att säga? Och hjälper det om vi adderar misogyni till analysen?
1: Jag ska vara försiktig, för vi vet ju väldigt lite om det här än så länge. Vad man kan säga är ju att det tycks ju följa en ganska tydlig arketyp av gärningsman inom de här våldsamma och misantropiska nätmiljöerna. Och det finns också vissa indikationer på att det ska ha funnits, han ska ha sagt att han vill attackera kvinnor och personer med invandrarbakgrund. Men det är en andrahandsuppgift. Och jag skulle inte säga att misogyni var en del av motivet här utan att ha belägg för eller så. Men jag tror att grundproblemet här är att vi inte ska göra misstaget att se eventuella föreställningar om kvinnor och kön som ointressanta för hur det här har uppstått. Inte minst på grund av att vi vet att han ska ha radikaliserats i en sån här nätmiljö där det finns åtskillig forskning som visar på just hur misogyna narrativ genomsyrar de här miljöerna. Alltså det finns från University of Waterloo finns det en ganska nylig studie just att det är samma liksom berättelse om kvinnor, om kön, om hierarkier som återkommer i alla de här annars ganska olika nätmiljöerna som det handlar om. Oavsett om det är vad man har för andra politiska drivkrafter. Så att vad vi nog kan konstatera är ju att han har vistats i en nätmiljö där misogyni är en väldigt tydlig och stark del av grundvattnet, så att säga. Och det tror jag inte att man ska bortse ifrån. Liksom, vad det gör med en syn på den andra och vad det gör med en syn på vilka det är berättigat att bruka våld mot och så vidare.
0: Lukas Gottsén, om vi går till lite mer generell analys. Vi lämnar det här dåret i Fagersta. Om vi summerar då lite det ni har pratat om hittills. Alltså på vilket sätt skulle du säga att misogyni tillför en ökad förståelse för en del av de här våldsdåden? Alltså det Myra är inne på, att vi ska inte glömma det som ett sätt att analysera. Vad landar du i?
2: Nej, men jag tänker att det både jag och då både forskare och journalister och inte minst då inom säkerhetstjänsterna, så att säga, blir allt mer uppmärksamma på, det är ju att vi kanske inte har de här renodlade dåden som där vi kan placera in någon i liksom i specifika fack, för att de här personerna som utför de här dåden är inte liksom har inte en ett medlemskap i, vet, jag bodde i Bilbao i många år, då var det som ETA som höll på, alltså det var väl, då visste alla att det här var
0: okay, vi kan inte säga om det är klockrent IS eller precis, en högerextrem rörelse längre.
2: Det kan man ofta säga, men man kan inte säga som i det Fagersta då, exakt vad är det för cocktail av i den här fallet, i den här personen, och motiv är alltid otroligt svårt att peka på exakt så. Däremot så tänker jag att att vi måste tyvärr leva i en värld där det här kommer vara väldigt framöver kommer vara väldigt otydligt så. Vi kommer inte veta, och där tänker jag misogyni är en sån aspekt, och uppenbarligen så kan det bidra till att radikalisera människor. Det kan få killar som då framförallt radikaliserar in i manosfären att sen omfamna mer högextrema budskap. För det på de här forumen så går de här två berättelserna in i varandra väldigt starkt. Så.
1: Misogyni är detsamma de också. Det tycker jag är det mest obehagliga när jag skrev den här rapporten. Alltså hur misogyni kan fungera som ett kitt mellan olika extremistmiljöer som annars skulle vara fiender. Liksom. De kan enas runt att ta den här fighten.
0: Klockan tickar här. Jag skulle vilja att vi hinner vara lite konstruktiva bara sista minuten här. Myra, någonstans fattar jag att det här är en jättesvår fråga, men om du bara skulle försöka lite kort och säga, vad behövs för att motverka det här kvinnohatet och att fler inte hamnar i det, så att säga?
1: Jag kommer ju alltid slå ett slag för att vi måste titta på nätmiljöerna. Alltså därför att vi idag har en situation där specifikt den gruppen som är en riskgrupp för att radikaliseras in i extremism, alltså utsatta ensamma killar, det är också de som tillbringar all sin tid online. Och att då inte titta på hur de miljöerna är byggda, hur de modereras, vad som finns där, är att göra alla framtida generationer en otjänst, tror jag.
0: Mm. Lukas Gottsén, om du får tänka lite högt.
2: Nej, men jag tycker att det finns många olika sätt man kan ha speciella insatser och så vidare. Men jag tänker generellt, är så här, vad är det som lockar unga män till det här? Jo, men det är en längtan efter någon form av gemenskap, någon slags status som person och som man ofta då. Och då tänker jag, då måste vi hitta andra sätt att vara, och manlighet är det att vara man, så att säga, olika sätt att vara man på. Så tänker jag, då behöver de också hitta andra sätt där de kan få meningsfullhet, och som vi alla behöver på olika sätt. Men att prata arbete, goda relationer, gemenskap som är positiv, mening i livet, också möta kvinnor i vardagen och tjejer och kunna ha kommunikation med dem. Utan att de ska vara sexobjekt eller sexualiserade objekt på olika sätt.
0: Mm.
2: Den typen av kunskap behöver vi sprida generellt, tänker jag, och inte minst till de här som då riskerar att radikaliseras och utföra dåd.
0: Mm. Mm. Myra, lite kort, du brukar göra en liknelse vid fritidsgårdar, vet jag, och de ser ju inte riktigt ut så på nätet.
1: Nej, precis. Vi har ju, till skillnad från fritidsgårdar, så har vi miljöer där unga vistas som är privata miljöer där man inte har några pedagoger. Vi har inga nattvandrande föräldrar som ser till att ingen sitter och mår dåligt någonstans. Och det är, tycker jag, är oerhört sorgligt att tänka på, faktiskt.
0: Snarare tvärtom kanske. Det finns ganska mycket människor som sprider hat på de här digitala fritidsgårdarna.
1: Ja, och som vill utnyttja, för det ska man ju inte glömma, att många av de här som säger sig vilja hjälpa de här unga männen är ju egentligen ute efter att utnyttja dem. Tjäna pengar på dem, få dem att må sämre så att de fortsätter vara en del av miljön. Och det är också tydligt att människor som tar sig ur de här miljöerna säger ju också själva att de mår sämre, de har sämre självkänsla, de mår dåligt.
0: Det var vi hinner med. Tack så hemskt mycket, Myra Åbäck Örman, journalist och rapportförfattare, och Lukas Gottsén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Producent idag var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Och vill du som lyssnar höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Imorgon så tar Louise Epstein vid, och då ska det handla om vad man behöver veta för att klara sig som nyinvald i kommunfullmäktige.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i.
1: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan. Varför ska jag fega ur bara för den sakens skull?
2: Kära Nikolas, jag har själv inte den här drivkraften. Alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.

0: Nu är det dags för podden Dagens Eko.
1: Pontus, valet är nu genomfört, men vi kan inte andas ut riktigt än. Hur svårt kommer det bli att bilda regering den här gången, tror du?
2: Om det blir som det ser ut nu dagen efter valet, då kommer det att bli mycket svårt.
3: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, därför är valrysaren inte över än.
4: Sverige, en människa, en röst.
1: Det är strax före midnatt den 13 september när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kliver upp på scenen vid partiets valvaka. Framför henne står ett hav av partivänner som badar i det röda ljuset från strålkastarna. I händerna håller de rosor och hjärtformade skyltar med texten Magda och Sosse Forever.
4: Det tycks som att det blir mycket jämnt.
1: Efter en tydlig ledning i opinionsundersökningarna pekar nu prognosen mot ett oväntat jämnt valresultat mellan den rödgröna sidan och Tidöpartierna.
4: Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Hör ni, kära vänner.
1: En dryg timme senare kliver sittande statsminister Ulf Kristersson upp på scenen på Moderaternas valvaka.
5: Svenska folket har nu sagt sitt. Och vad var det jag sa? Det kommer bli jämnt. Och det är spännande.
1: Omgiven av ballonger badande i blått strålkastarljus pekar moderatledaren på hur komplicerat det kan bli för den rödgröna sidan att bilda regering.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget.
1: Och Kristersson meddelar att även om valnattens resultat står sig kommer han undersöka om han kan få stöd för att få bilda regering.
5: Det här valresultatet kan alltså leda till en komplicerad regeringsbildning. Var det slutar återstår att se.
3: Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
1: Så Pontus, det har varit en riktig nagelbitare till valnatt där det ser ut att bli oväntat jämnt mellan de här två sidorna. Och om det här resultatet står sig så väntas det bli en minst sagt lika utmanande uppgift för Magdalena Andersson att försöka samla sitt lag. Men det är ju inte första gången vi står inför en komplicerad regeringsbildning. Kan du ta oss med till hur det har låtit tidigare?
6: Med bara två valdistrikt kvar att räkna är det så jämnt mellan blocken att utlandsrösterna och de förtidsröster som kom in sent kan komma att avgöra valet.
2: Ja, valet 2018 blev ju en långdragen historia.
7: Först mandat pingis, därefter talmans turbulens och statsministerstrid.
2: Precis då som nu så var det jämnt med mandaträkningen i slutet och mandat vandrade fram och tillbaka. Till slut blev det de rödgröna partierna som då bestod av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som fick 144 mandat medan den gamla alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som då var med fick 143 mandat samtidigt som Sverigedemokraterna som inget parti ville ha att göra med hade 62 mandat.
8: Men jag säger klart för röstning. Ja om du vill att statsministern ska sitta kvar. Nej om du vill att statsministern ska entledigas.
2: Efter valet så röstades då Stefan Löfven bort som statsminister i den obligatoriska statsministeromröstningen som är efter varje val.
8: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej ska statsministern entledigas.
2: Sen var det talman Andreas Norlén som är moderat som fick i uppdrag att ta fram en ny statsminister. Och det började han med att ha talmansrundor. Han kallar in alla partiledarna och har samtal.
9: Vi har pratat väldigt mycket om kaffe och kaka den här förmiddagen.
10: Det är de berömda kakfaten.
9: Ja.
2: Det blev mycket uppmärksammat på det fika som han då bjöd. Det var punchrullar, det var drömmar. De här småkakorna, det kommer att gå som en lång följetong under hela hösten sen. Och i riksdagscaféet har man kunnat köpa små påsar, just kallade talmansrunda, med lite olika kakor där sen.
9: För att ta sig an den svårlösta knut som är regeringsfrågan så möter talmannen alltså idag partiledarna igen.
2: När Löfven då hade avgått så var det Moderaternas Ulf Kristersson som fick i uppdrag att försöka bilda en regering.
9: Moderatledaren Ulf Kristersson får sondera möjligheten att bilda en regering, som det heter. Senast om 2 veckor ska han vara klar.
2: Han misslyckades och sen blev det en lång rad olika talmansrundor, möten, presskonferenser, förhandlingar.
10: Dagens Eko 16:45 efter dagens talmansrunda. Nu ligger bollen hos Stefan Löfven.
11: Inga förutsättningar för att bilda en S-ledd regering.
12: Och här är lunchekot. Riksdagen röstar om Kristersson som statsminister. Här är lunchekot. Ny talmansrunda efter moderatledarens förlust i statsministeromröstningen.
13: Här är dagens Eko 16:45. Centerns Annie Lööf får försöka bilda regering.
12: Här är lunchekot. Fortsatt låst i regeringsfrågan. Centerledaren ger upp sina försök.
9: Och här är lunchekot. Riksdagen ska rösta om Stefan Löfven som statsminister. Nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen.
2: Innan till sist Centerpartiet och Liberalerna bestämmer sig för att stötta Stefan Löfven som statsminister mot att de får väldigt stora politiska vinster i det avtal, det så kallade januariavtalet som då tecknas mellan partierna. Och skälet var då att de ville inte ge Sverigedemokraterna något inflytande och de fick väldigt bra betalt i politiska vinster i det här januariavtalet som blev grunden för den här regeringen.
14: Vi kommer att vara en liberal nagel i ögat på Socialdemokraterna. Den här överenskommelsen ska genomföras.
2: Kravet är att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande. Och problemet för de här partierna är att Vänsterpartiets röster krävs för att Stefan Löfven ska bli statsminister. Annars så finns det ingen majoritet för honom. Och i det här avtalet så har de politiska motståndarna till Vänsterpartiet lyckats få med en formulering som säger att Vänsterpartiets inflytande över svensk politik ska försvinna.
10: Jonas Sjöstedt sa igår att han var missnöjd med överenskommelsen. Där står ju bland annat att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande på den politiska inriktningen i Sverige.
2: Den där formuleringen kommer att kallas för förnedringsklausulen.
10: Finns det risk att de på något sätt stör överenskommelsen? Det har ju kommit en del kritik idag från partierna.
15: Svar nej. Överenskommelsen, den ligger. Den kommer att ligga fast.
2: Men till slut så valde ändå Vänsterpartiet att släppa fram Stefan Löfven som statsminister.
1: Och vad är det då som får Vänsterpartiet att gå med på det här trots den här så kallade förnedringsklausulen?
2: Ja, någon skriftlig dokumentation har aldrig visats upp för allmänheten.
16: Jag vill bara fråga om, för du har ju sagt idag att det finns ett papper då där du och Stefan Löfven har tecknat ner vad det är ni har kommit överens om. Men ingen kommer få se det där pappret. Varför är det hemligt?
17: Ja, så när man sitter och kommer överens om saker så gör man lite minnesanteckningar.
2: Jonas Sjöstedt påstod att det fanns ett papper som journalisterna aldrig skulle få se. Mm-hmm. Där Sjöstedt hade nedtecknat sina överenskommelser med Stefan Löfven.
17: Gör de allvar av det här? Att försöka genomföra marknadshyror som tvingar människor från sina hem, göra otrygga jobb ännu mer otrygga, ja, då är vi beredda faktiskt att fälla den här regeringen.
2: Och för att understryka att de absolut ändå fortfarande hade ett politiskt inflytande så sa Vänsterpartiet att vi kommer att utlysa misstroendeförklaring mot den här regeringen om det är så att den går fram med vissa av punkterna som fanns nedskrivna i januariavtalet. Bland annat fri hyressättning i nybyggda hyreslägenheter. Och så blev det ju också. Det här förslaget presenterades 2 år senare. Och Vänsterpartiet då såg till att det kunde bli en misstroendeomröstning mot Stefan Löfven. En omröstning som Löfven sedan förlorade och regeringen tvingades avgå.
1: Okej, men när det gäller den andra sidan av politiken, även där har ju regeringsbildningen blivit knepig ibland, eller hur? Vad har du för exempel på det?
2: Efter förra valet, 2022, så hade ju de 4 Tidöpartierna som de kallas idag sagt att de ville bilda någon form av regeringsunderlag, att det fanns ett alternativ på den sidan. Men hur det skulle se ut och vilken politik som skulle ingå, om Sverigedemokraterna skulle ingå i en sån regering eller inte, det var inte klart alls.
18: Vi ska bilda det med borgerliga partier och sen samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen. Hur det här kommer att landa, det kommer de kommande veckorna att visa.
2: Utan det löstes under en förhandling på Tidö slott.
19: De ville komma till ett ställe där portarna stängdes och ingen skulle störa.
2: Och Tidö slott är ett 1600-tals slott som ligger strax utanför Västerås. Det är ett riktigt klassiskt gammalt slott med högt i tak, takmålningar, kandelabrar, tunga möbler, stora tavlor på väggarna med guldramar och oljeporträtt. Ägaren av Tidö slott kände personer i Moderaterna, så att de fick husera där under ett par dagar.
19: Då satt de där och drack kaffe efter middagen. Och jag fick en känsla av att det var någon ganska värdefull stund för partiledarna.
2: Och det ska ha då uppstått bra personkemi och sena kvällar där man diskuterade saker och ting. Det har ju berättats i efterhand att de lyckades sy ihop alla de komplicerade frågorna när de åkte dit.
19: Jag tror man kom varandra närmare på något sätt.
2: Man kom överens om att regeringen skulle bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Sverigedemokraterna skulle, trots att de då var det största partiet i den här koalitionen, vara stödparti. Men de fick ju då väldigt bra betalt för sin politik i det här Tidöavtalet.
5: Och vi står alltså här för att vi har enats om en överenskommelse som vi tycker är bra för Sverige.
2: Och huvudingredienserna i avtalet har ju handlat om migrations- och kriminalpolitik. Det har varit om två stora, tunga områdena med massor med olika förslag.
1: Och hur går det för Tidöpartierna som lag, skulle du säga?
2: Tidöpartierna har ju fullföljt det här avtalet nästan till punkt och pricka. Det finns några små saker som inte har blivit genomförda. Men det har varit ett underlag för dem att driva politik. Man har pekat på vad vi kom överens om och sen drivit de frågorna.
1: Om vi nu tar oss vidare till årets valnatt som blev en riktig rysare. Man trodde ju länge att vi hade ett tydligt resultat, men det kastades om. Du är ju på plats på SDs valvaka. Vad händer där?
20: Och där slog klockan 8 och vallokalerna i Sverige har stängt. Och vi kan presentera SVTs stora vallokalsundersökning.
2: Ja, när vallokalsundersökningen från Sveriges Television kommer klockan 8, då var det knäpptyst i lokalen. Man kunde nästan höra en knappnål falla faktiskt.
21: Det betyder att tredje största parti enligt Valu blir Sverigedemokraterna. Men vad får de? Hur många procent får de enligt Valu?
2: Den visade ju då att Sverigedemokraterna skulle ha tappat 3 procentenheter. Och det är ju första gången någonsin som Sverigedemokraterna tappar i ett riksdagsval.
21: Sverigedemokraterna landar på 17,2%. Det är en nedgång med 3,3%.
2: Så det var det nog inte många som hade väntat sig. Och vallokalsundersökningen visade ju också att det skulle bli en tydlig förlust för Tidösidan. Så då var det mungiperna nere, kan man säga. Det var väldigt stilla och inte alls någon glad stämning. Sen blev det lite bättre någon timme senare när SVTs prognos kom. Den visade ju visserligen att Sverigedemokraterna hade samma dåliga siffror som i vallokalsundersökningen. Men Tidö som lag hade ju betydligt bättre siffror. Och det såg ut att vara väldigt jämnt där då. Då skilde bara ett mandat när den presenterades.
22: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
1: Men vi får ju inte ett slutgiltigt resultat där än. Hur fortsätter valnatten?
2: Ja, då håller partiledarna sina tal och det är ju uppenbart att de drar lite olika slutsatser kring detta. Magdalena Andersson säger att om valresultatet står sig så kommer Sverige få en ny regering. Medan Ulf Kristersson säger att han tänker inte ge upp därför att den rödgröna sidan kommer att få så svårt att bilda en regering. Så han kommer att försöka göra allt vad han kan för att då använda vad han kallar den icke-socialistiska majoritet som finns i riksdagen. Då räknar han in Centerpartiet i det. Att den politiken ska kunna styra Sverige under de kommande åren. Det är lite svårt att se hur det ska gå ihop med tanke på vad Centerpartiet har sagt om att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men Kristersson säger att han tänker göra ett försök i alla fall.
0: Nästa gäst, det är talmannen Andreas Norlén. God morgon.
3: God morgon.
1: Det är måndagen den 14 september 2026. Och nattens valrysare ser ut att få ett minst lika spännande efterspel.
3: Ja, nej, men det är väl som alla konstaterar. Det blev en väldigt jämn och spännande valnatt. Och vi får invänta onsdagsrösterna innan vi vet hur det slutliga resultatet ser ut.
1: När sittande talman Andreas Norlén intervjuas i P1 Morgon om den kommande regeringsbildningen drar han flera paralleller till 2018 års process.
3: I likhet med 2018.
1: För att undvika ännu en allt för utdragen process tycker Andreas Norlén att det är viktigt att talmannen försäkrar sig om att den som blir statsminister också kan garantera att få igenom sin budget i riksdagen.
3: Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna.
1: Och Andreas Norlén får också frågan, i det fall han sitter kvar som talman, vad han då kommer bjuda partiledarna på vid talmansrundorna.
3: Alltså jag upplever ju att tomater var mer framgångsrikt än kakor faktiskt. För jag körde ju kakor 2018 och tomater 2022, då gick det ju mycket fortare.
0: Eller så kanske du har ett tredje kort i bakfickan, vem vet?
3: Ja, den som lever får se.
1: Så Pontus, det är ju hög risk för en komplicerad regeringsbildning. Vad finns det för olika möjliga scenarier just nu när den rödgröna sidan har en knapp ledning?
2: Ja, de rödgröna partierna ser ju nu ut att få majoritet. Men problemet för dem är att Vänsterpartiet har sagt att de tänker inte släppa fram en regering om de inte ingår själva i den här regeringen. Samtidigt som Centerpartiet har sagt att de absolut inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet ingår. Då kommer Magdalena Andersson att försöka lösa detta på något sätt. Antingen genom att få Vänsterpartiet att acceptera att stötta en regering där hon är statsminister och Vänsterpartiet inte ingår genom att ge dem politiska vinster. Eller så försöker de få Centerpartiet att gå med på att sitta i en regering där Vänsterpartiet är med genom också att då ge Centerpartiet stora politiska vinster. Ett alternativ är ju att det bara är en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering till exempel som stöds av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Frågan är hur man ska få det där att gå ihop. Partierna har ju väldigt olika politik på många olika områden.
1: Och har Socialdemokraterna något annat alternativ om de inte lyckas få Centerpartiet eller Vänsterpartiet att kompromissa?
2: Ja, det skulle vara någon sorts mittenregering har det ju spekulerats i att Socialdemokraterna skulle försöka luta sig mot mitten. Centerpartiet, Miljöpartiet, kanske Kristdemokraterna, Liberalerna är det någon som har nämnt skulle ingå i detta. Både Kristdemokraterna och Liberalerna har ju sagt att de inte ska stödja en regering med Magdalena Andersson som statsminister. Så att det är svårt att se att det där ska bli görligt.
1: Och om det när alla röster räknas skulle visa sig att faktiskt Tidösidan plockar hem fler mandat och går vinnande ur det här valet. Är Ulf Kristerssons regeringsbildning helt okomplicerad då?
2: Nej, inte helt okomplicerad. Det kommer ju handla om vilka som ska få vilka ministerposter och hur olika politiska program ska formuleras. Men annars så är det inte några jättestora frågor utan partierna har ju redan gått igenom den här stora jobbiga förhandlingen som var efter förra valet. Att de ska samarbeta överhuvudtaget. Och sen har Ulf Kristersson då nu lanserat ett alternativ under valnatten. Han ska försöka få ihop en regering även om Tidösidan blir mindre. Och det är ju Centerpartiet han har i kikarsiktet där. Inför valet nu sista veckan här så hade Moderaterna en pressträff där de radar upp en lång rad krav som Centerpartiet har. Det handlar om sänkta skatter och bättre möjligheter för företagare etc. Allt det här kan ni få med oss, säger Moderaterna. Det kommer ni inte att få med de rödgröna partierna. Så att döma vad alla partier har sagt före valet så är det oförenligt med det resultat som det nu ser ut. Någon måste ändra sig på något sätt, annars så blir det ingen regering.
1: Och vad gör kakor och små tomater för skillnad i en sån process?
2: Ja, om man frågar Andreas Norlén så är det ju mycket bättre med tomater, för då går det snabbare än med små kakor. Men det kommer att bli väldigt mycket hårda uttalanden från olika politiker de kommande veckorna, tror jag, under de här förhandlingarna.
1: Tack, Pontus.
2: Tack.
4: Programledare var Stina Fischer. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Mårten Paridon Pettersson.
6: I Vetenskapsradion så ska det handla om jakten på den stora sjöormen. Så sent som 1950 avseglade nämligen en stor dansk expedition till de djupaste vattnen i världen. Inte minst då med sikte på att fånga ett kanske 30 meter långt exemplar av en sjöorm som man trodde fanns någonstans där nere. En fascinerande historia, tycker jag. Därför ska jag berätta den i Vetenskapsradion.
7: Mats Karlsson Lennart gör det här programmet som vi sänder om bara några minuter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
23: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
24: Det här är P1, Sveriges Radio.
25: Nu tar Europa i med hårdhandskarna. Barnen ska skyddas på sociala medier.
26: Med ett konkret lagförslag som de kallar för EU Kids Act.
27: Emmanuel Macron har ju nästan som ett så här korsriddartåg mot techbolagen.
25: Förbud och regleringar. Men hur lätt kommer det att gå?
28: Jag tror att man underskattar nog tonåringar om man tänker att de inte kommer lyckas lista ut det där.
25: Lyssna på Europapodden, appen Sveriges Radio.
7: En app där vi också kan lyssna vidare till P1, där vi nu ska sända Vetenskapsradion.
29: En sjöorm i Loch Ness? Nej. Men djuphavet, det var något helt annat.
30: Anton Brun ville utforska det verkligen okända.
31: Men vänta, är det sensationella vi tog av i troll?
32: I need a big monster. I need this big mystery.
33: Det finns en lång tradition av att tänka att det monstruösa har en vetenskaplig förklaring.
6: Ja, tidigt på 1950-talet utgick en stor djuphavsexpedition från Danmark. En färd jorden runt i jakt på den stora sjöormen. På den tiden var de största havsdjupen fortfarande okända. Eller om man så vill, ännu mer okända än vad de fortfarande är. Men hur kunde en modern stat satsa så pass mycket på att hitta det stora sjöodjuret? Eller var monsterjakten bara ett PR-knep? För att få pengar och publicitet till den stora expeditionen från det lilla landet. Här i Vetenskapsradion i P1 ska jag, som heter Mats Karlsson Lenart, berätta historien om Galatea-expeditionen 1950-52 som leddes av den envise djuphavsforskaren Anton Brun.
5: Det är en uppdagelsesresa till den minst kända eller helt okända delen av jorden. På de största dybder från 7 till 10,5 kilometer är ju knappt känt något som helst, eller slett intet.
6: Det var i september 1950 som den danska radion sände ett program inför att den stora Galatea-expeditionen skulle lämna Köpenhamn och ge sig ut på en 2-årig världsomsegling. Anton Brun sa här att det var en upptäcktsresa till jordens outforskade delar, gravarna i Stilla havet, mellan 7 och 10,5 kilometer djupa. Och den 15 oktober 1950 lämnade fartyget Galatea 2 Köpenhamn. På kajerna hade runt 15 000 människor samlats för att önska expeditionen lycka till. Bland dem förstås den danske kungen Fredrik och drottning Ingrid.
8: Wish me luck as you wave me goodbye.
6: Men låt oss ta det från början. Projektet Galatea-expeditionen föddes redan 1941, alltså under andra världskriget när Danmark var ockuperat av tyskarna. En dag, under den ovanligt varma sommaren det året, så återfanns följande rubrik i kvällstidningen Extrabladet. Jag tror på söslangen, alltså jag tror på sjöormen.
9: Extrabladet slog det upp som en sensation.
6: Artikeln var ett referat av en populärvetenskaplig föreläsning som en forskare just hållit på Danmarks akvarium. Forskaren, den 39-årige Anton Brun, anställd på Zoologiska museet i Köpenhamn, hade själv varit med på djuphavsexpeditioner. Och inför en hänförd publik så hävdade Brun att det faktiskt kunde finnas gigantiska ålar i världshaven, sjöormar om man så vill. Och att han gärna ville ge sig ut och leta upp dem.
9: Anton Brun, han minde det ju allvarligt. Alltså han var helt seriös i att det var en möjlighet att finna de här stora sjöohyren.
6: Christian Wittfeldt Nielsen är vetenskapshistoriker, verksam vid Aarhus universitet och författare till boken Jakten på söslangen. Och han sa här att havsforskaren Anton Brun var helt seriös när han hävdade existensen av stora sjöormar. Och Brun baserade det antagandet på ett märkligt fynd som gjorts många år tidigare under en dansk djuphavsexpedition där han själv deltog. Och fyndet, det var en flera meter lång larv av en slags ål.
29: När först han började se på den, han tänkte det är den är ung och om den växer som den bör växa, då blir den säkert ungefär 10 gånger så stor. Då har vi en sjöorm.
6: Peder Roberts, professor i idéhistoria vid universitetet i Oslo, är en annan forskare som intresserat sig för Galatea-expeditionen. Och han menar att det inte var så konstigt att Anton Brun vid den här tiden, 1940-talet, och med den kunskap som då fanns, trodde på förekomsten av sjöormar.
29: Det var ingen som kände mycket om djuphavet. Alla skulle vara ganska ödmjuka om vad som fanns och vad som inte fanns. Så för Brun, sjöslangen, det var något verkligt. Så det var inte bara något man drömde sig fram till. Det var kanske något som kunde hittas och beskrivas genom naturvetenskapliga metoder.
6: Och Peder Roberts understryker att Anton Brun inte alls trodde på monster och märkliga varelser generellt, men att det just i de mörkaste och mest avgrundslika delarna av världshaven kanske kunde finnas plats för just sjöormar.
29: Sjöormar i Loch Ness? Nej, det är fullständigt omöjligt. För det var uppenbart för honom. Ja, men det är inte tillräckligt med näring där. Det var vetenskapligt omöjligt. Men djuphavet, det var något helt annat.
6: I alla fall, en av alla danskar som den varma sommaren 1941 häpnades av Extrabladets artikel om Anton Bruns tro på sjöormen hette Hakon Milke. Vetenskapshistorikern Christian Huitfeldt Nielsen berättar att Milke var en i Danmark välkänd journalist, författare och tecknare, framförallt reseskildrare.
9: Milke, han fick den idé, skulle vi inte gå samman, han och Anton Brun, och planlägga en expedition där kunde finna det här stora sjöodjuret?
6: Ja, Hakon Milke tog genast kontakt med Anton Brun och föreslog att de två skulle samarbeta för att göra verklighet av Bruns dröm att finna den stora sjöormen. Ja, att helt enkelt börja förbereda Danmarks nästa stora djuphavsexpedition. Men nu var det ju 1941. Danmark var ockuperat och inget slut syntes ännu på världskriget. Men Brun och Milke fann i alla fall varann och började omgående planera, och de sökte fler samarbetspartners och samlade pengar till expeditionen. Och efter att Danmark 1945 återblivit ett fritt land fick också Anton Bruns från början frifräsande djuphavsexpedition stöd från danska staten, och expeditionen blev snabbt en mer officiell angelägenhet, säger Christian Huitfeldt Nielsen.
9: Det var liksom ett behov för en positiv historia omkring Danmark efter krigen, så man liksom kunde komma väck från det här med att vi hade samarbetat med tyskarna under krigen, och att vi man skulle liksom framställa Danmark som en ny och internationellt orienterad forskningsnation.
6: Ja, efter kriget hade Danmark, som ju under ockupationen delvis underkastat sig Tyskland, behov av att visa upp sig som en på nytt född och internationellt orienterad nation. Därför gick staten in i Bruns och Milkes expeditionsprojekt. Inte minst genom att danska marinen 1949 köpte fartyget som skulle ta forskarna till de största havsdjupen. Det var ett gammalt brittiskt örlogsfartyg som i Danmark döptes om till Galatea 2. Och det var för att markera det lilla landets historia som havsforskningsnation. Det hade nämligen genomförts en dansk expedition jorden runt redan på 1840-talet. En expedition som i alla fall delvis var vetenskaplig och vars fartyg hette just Galatea. I Köpenhamn utrustades Galatea 2 med en kraftig vinsch som med sina 12 kilometer långa vajrar skulle tråla upp fynd från djuphaven. Allra helst då en sjöorm på kanske 30 meter. Men trots att både Anton Brun och Hakon Milke, som på Galatea-expeditionen förresten fått rollen som mediechef, startat hela sitt stora projekt just på drömmen om att fånga den stora sjöormen, så tonades de förväntningarna rätt snart ner, det säger Christian Huitfeldt Nielsen.
9: Jamen, det var stort i starten, möjligheten för att finna ett sjöohyre. Men det var ju inte det som forskarna verkligen var intresserade i. De var mer intresserade i sådan den grundläggande havforskning och samla små dyr upp och så vidare. Så efterhånden så blev det trängt lite i bakgrunden.
6: Men Anton Brun, han var väl intresserad genuint, sa du, av söslangen, av sjöormen?
9: Ja, det var han. Men man kan säga det var han var mer brett intresserad i djuphavet. Alltså djuphavet var stort sett okänt på det här tidspunkt. Så det var liksom det var helt öppet spörsmål vad vi vill finna när vi begynner att tråla.
6: Ja, det var alltså verkligen en helt öppen fråga vad som skulle hamna i trålen som varit på en sådär 10 kilometers djup. Om det ens fanns liv där visste man inte. Och de andra 13 forskarna på Galatea var inte så intresserade av att leta efter en mystisk sjöorm, utan mer av möjligheterna till grundforskning i de okända djupen. Och ledaren, Anton Brun, alltså han som lanserade sjöormsteorin från första början, hade, enligt Christian Huitfeldt Nielsen, kanske ändå ett lite bredare djuphavsfokus när det väl kom till kritan. Och Brun hade ju mycket annat att tänka på under resan. Att bygga upp sitt nätverk med andra länders havsforskare och att företräda Danmark i en lång rad länder. Eftersom expeditionen angjorde ett 50-tal olika hamnar under sin nästa 2-åriga resa. Galatea-expeditionens färd gick söderut Över Atlanten, rundade Afrika, sen över Indiska oceanen och vidare in i Stilla havet. Oceanen med de djupaste gravarna. Men något sjö och djur syntes inte till i trålen, vilket inte minst gjorde mediechefen Hakon Milke frustrerad. Han som kanske ännu mer än Anton Brun ville finna sjöormen och äntligen ha något sensationellt och spektakulärt att rapportera till världen. I alla fall, på sommaren 1951 så nådde Galatea 2 Filippinergraven i västra Stilla havet, som med sina 10 540 meter då var världens djupaste uppmätta vatten. Genast började Galatea tråla, men det verkligt spektakulära fyndet uteblev också nu, säger Christian Wittfeldt Nielsen.
9: Från Filippinagraven, där först de trålade upp där, det var ju en lille söanemone som är en 2 centimeter lång där satt på en sten. Och det var ju inte särskilt spektakulärt, men det var det ju för forskarna. De var ju begejstrade över att ja, det finns faktiskt liv här nede, men för Milke var det måske lite tynt.
6: Vetenskapligt stort, men inte så spektakulärt.
9: Ja, netop.
6: Ja, Galatea hittade alltså liv på botten av den djupaste delen av världshaven. Bland annat små sjöanemoner, vars familj idag är döpt efter Galatea. Men hur ser då moderna djuphavsforskare på Galatea-expeditionen? Jag frågade marinbiologen Thomas Dahlgren på Göteborgs universitet, som forskar om livet på de lite mindre djupen i världshaven, de så kallade abyssalslätterna, som förresten utgör nästan hälften av jordens yta. Men han kan också en del om livet i de allra största djupen. Vad säger han om Anton Brun som 1941 sa att han tror på sjöormen?
0: Ja, alltså jag tror ju att han var ju också en man som var väldigt intresserad av att göra saker väldigt spännande. Han var besatt av det och det här med jätteormar och är väl kanske lite grann hans vilja att göra det kanske lite mer spännande än vad det är. Men därmed är det inte sagt att det inte är spännande. De upptäckte fantastiska saker på den här expeditionen.
6: Ja, även om det alltså aldrig kom någon stor sjöorm i Galateas trål, så var den danska expeditionen ändå en vetenskaplig succé. Inte minst genom att den kunde beskriva flera arter av liv i djup på mer än 6 000 meter. Det som Anton Brun gav namnet den hadala zonen, alltså efter det grekiska ordet för dödsriket under jorden. Den hadala zonen är naturligtvis mycket svår att utforska även idag. På Galatea kunde man bara tråla och se vad man fick upp, men hur forskar man nu för tiden i Stilla havets gravar, frågade jag Thomas Dahlgren.
0: Anton Bruns motsvarighet idag är en kille som heter Alan Jameson som är skotte, men han jobbar ifrån Perth i Australien. Han är specialist på hadala områden och han använder sig av autonoma landare. Men det finns ju även en ubåt som klarar av det. Och det är den ubåten som Alan fortfarande har och använder sig av där i Perth.
10: I'm Professor Alan Jameson and I'm a scientist who specializes in exploring the deepest places on the planet.
6: Ja, dagens Anton Brun är Alan Jameson, sa Thomas Dahlgren. Så då tänkte jag att det kunde vara lite roligt att höra vad han eventuellt har att säga om sin föregångare i Stilla havsgravforskningen. Och jag får tag på professor Alan Jameson när han, kanske inte så överraskande, är ombord på ett fartyg. Dock inte på Stilla havet utan någonstans på Nordatlanten. Han säger att medan många andra djuphavsforskare håller den brittiska Challenger-expeditionen på 1870-talet som den historiskt mest betydelsefulla, så är Galatea för honom den stora förebilden.
10: For me working in the really, really deep bits, it's always been Galatea. That's the one where they really opened up a whole part of the ocean, and we still rely on a lot of the information they obtained even to this day.
6: Ja, mycket av det som Galatea upptäckte och dokumenterade i början av 1950-talet är fortfarande mycket viktigt för forskningen om de riktigt djupa haven, menar Alan Jamieson. Så vad anser då han om Anton Bruns teorier om existensen av gigantiska sjöormar i de stora djupen? Ja, han är inte helt säker, men gissar på att Brun kanske inte trodde lika mycket på sjöormen som han sa, men att det var ett effektivt sätt att skapa intresse och samla in pengar.
32: And I do wonder if secretly he was like, I need a big monster, I need this big mystery to get sponsorship and everything else. But we'll never know, we'll never know.
1: Might be a kind of a shrewd way to raise the money, yeah, for the expedition.
32: It wouldn't be the first time.
6: Ja, den ryktbare djuphavsforskaren Alan Jamieson hörde vi alltså där. Och på den här ganska dåliga förbindelsen med forskningsfartyget så berättade han också att han en gång hyllade Galatea-expeditionen och dess forskare genom att dyka i Kermadec-djupet, det är norr om Nya Zeeland, på exakt den position där Galatea för första gången i världshistorien fångade unika djuphavslevande snigelfiskar. En annan forskare som i vår egen tid ägnat sig åt Galatea-expeditionen är den svenska idéhistorikern Viktor Andersson vid universitetet i Oslo. Han är lite grann inne på samma linje som Alan Jamieson, att sjöormen kan ha varit ett sätt att både legitimera och finansiera Galatea-expeditionen. Men att det också handlade om, så sent som på 50-talet, att vara ödmjuk inför de djupaste haven.
33: Det har länge funnits idéer om att valser i djuphavet utvecklas, följer en annan evolutionär tid, kan bli större, kan bli äldre. Det finns en lång tradition av att tänka att det monstruösa har en vetenskaplig förklaring. Och sjöormen är ett exempel på att det här lever kvar då även på 50-talet. Den här dubbelheten mellan att havet här integreras i ett rationellt vetande, men samtidigt så ska man spela på och liksom mobilisera havet som spännande. Och sjöormen är kanske det perfekta exemplet på det då.
6: Idéhistorikern Viktor Andersson, som förresten nu under hösten lägger fram sin doktorsavhandling Föreställningar om djuphavet i efterkrigstiden Skandinavien.
3: Galatea är hjemme.
6: I alla fall så återvände Galatea till Köpenhamn den 26 juni 1952. Och trots att man inte hittade någon sjöorm så möttes de hundratalet expeditionsmedlemmarna av folkets jubel. Galatea ansågs ha satt Danmark på världskartan igen forskningsmässigt. Och Anton Brun var från och med Galateas återkomst en världsberömd djuphavsforskare fram till sin död 1961. Professor Peder Roberts i Oslo menar att Anton Brun livet ut i alla fall inte uteslöt att gigantiska, ännu oupptäckta jätteormar kunde leva någonstans i djuphaven.
29: Jag tror aldrig han slapp idén helt. Han var öppen för tanken på ett sätt som ganska många inte var. Men jag tycker det är ganska viktigt att vi kommer ihåg att under 1950-talet man visste så lite om djuphavet.
6: Ni har hört Vetenskapsradion i P1 om den historiska danska djuphavsexpeditionen med fartyget Galatea 2 1950-52. Producent Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: Och så här dags finns ytterligare ett avsnitt av Vetenskapsradion att lyssna till. Lars Broström berättar, men först lite musik.

Musiken är med oss överallt. På bussen, på tåget, i skolan och ibland till och med när vi sover. Men vad händer med hörseln när unga lyssnar i hörlurar så länge och ofta? Följ med in i hörselforskarnas ljudlabb. Där mäter de både volymen i lurarna och hur öronen mår. Det handlar om musikens betydelse, men också om tinnitus, ljudvila och riskerna vi ännu vet ganska lite om i Vetenskapsradion.

0: hör om hennes kamp. För att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller ha ett rikt socialt liv är långt ifrån någon självklarhet. Det vet Sanna.
1: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
0: Vi möter funktionshindrade Adam som kämpade med svåra tankar men som hittade en vändning. För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
2: Det är allt. Det är allt.
0: Men vi träffar också Martin som lever med obotlig MS och har skrivit in sig på dödshjälpskliniken i Schweiz, och Maria som vid 40 års ålder fick reda på att hon hade Tourettes syndrom. Hör också deras personliga berättelser. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Funk i P1.
3: P1s och Sveriges Radios podd om hjärnan och psyket.
4: Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
5: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan liksom. Så att vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhang. Att bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
6: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
5: Och det är inte helt lätt att bara gå in i det.
7: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
4: Men sexlust, vad är sexlust?
6: Man brukar ju skilja på det, om vi ska vara teoretiska. Då.
4: Ja, det
6: så
4: kör
6: brukar vi. Brukar man skilja på liksom lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
4: Upphetsning, det är ett fint ord tycker jag.
6: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
4: Begär.
6: Begär. Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
5: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex kring hur ofta man har lust. Om man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. För, så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
8: I hjärnan. På Louise Epstein.
9: Söndagar 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
10: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli den sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som blivit nya uppstickare. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
11: 5:05 hör vi kortversionen av tisdagens Ring P1 med Emmy Rasper och inringare. Därefter andakten i P1 där vi idag får höra författaren Karin Brygger. Och det som uppmärksammas är det judiska nyåret. Magnus Victorin heter jag som har presenterat programmen och poddarna under kvällen och natten. Och jag har jobbat tillsammans med Frida Böling som hållit extra koll på ljudet. Nu tackar vi för oss och lämnar över till kollegorna på Ekoredaktionen och P1 Morgon. Det är tid för aktualiteter och nyhetssändningar.

0: dags att dra igång en ny dag, onsdag 16 september. Och arbetet efter valet fortsätter om några timmar när sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas. Vi pratar om deras betydelse och hur de rösterna kan påverka valresultatet. Vad gick fel när vissa fick vänta över 3 timmar på att rösta är en annan fråga. Och vad går att göra bättre till nästa gång? Dessutom om vad alla utspelen från partierna säger om den regeringsbildning som väntar. Och bland andra ämnen, krigets vardag i Ukraina, präglad av drönare och robotattacker. Vi får reportage därifrån. Dessutom hemligheten bakom en riktigt god pizza. Årets pizzakock i Sverige, en av morgonens gäster. I ett ryckande färskt P1-morgon, Mikael Kulle heter jag. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
2: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
3: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
8: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
9: This is what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Concher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
10: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
9: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Det banbrytande var enligt Cecilia Concher att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
8: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
9: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Concher Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Asper och först ut är Freshte Amadi från Stockholm som vill prata om opinionsundersökningar.
13: Ja, jag vill prata om representativitet i såna undersökningar som är valundersökningar. Och det är så att sällan man pratar om den. Och det är en viktig problem är det som kallas självselektion. Det vill säga de som är politiskt intresserade eller följer vår rörelsen och redan vet vilket parti som de ska rösta. Så de kan vara mer benägenhet att delta i opinionsundersökningar och sådana valundersökningar än de osäkra, de som är mindre politiskt engagerade och bara röstar. Så det sista kanske även dagen eller sista minuten även de fattar beslut att vilket parti ska de rösta. Och det här är jätteviktigt. De är inte en liten grupp, de är en stor grupp. Och den andra är att vet du, det är folk som faktiskt aldrig, även om de vet att vilka partier ska de rösta, de faktiskt deltar inte i det här såna undersökningar. De är intresserade, de är misstänksamma. Och också vi har en del invandrare som sällan faktiskt svarar på undersökningar trots att de deltar i valet. Så det finns en stor grupp som aldrig kommer in i det här bilden.
12: Och det handlar om vilka som är representativitet. Ja, men precis. Men finns det inte system för att vikta detta i såna här undersökningar?
13: Ja, man brukar göra viktning och även kanske kvoter, hoppas jag att de gör. Därför att sällan vi vet att vad är deras urvalsmetoder. Men den hjälper inte, därför att även två personer med samma ålder och utbildning och bostadsort kan exempel skilja sig kraftigt i politisk intresse och just vid när de skulle rösta just i det här.
12: Men vad ser du då för konsekvenser? Alltså om man tänker att undersökningarna är ju dåliga då på, enligt dig, att liksom hitta osäkra väljare. De svarar kanske inte på sådana undersökningar för de har helt enkelt inte bestämt sig. Och sen så är de en ganska stor grupp och de kommer ändå sen rösta. Men vad får det för konsekvenser, tänker du, för liksom diskussionerna innan valet?
13: Ja, jag tror att den som vi såg, den påverkar människor som kanske är osäkra, även om de är säkra och vill faktiskt ha en parti kommer in i riksdagen. Och det här också jag har problem. Men innan dess jag ville bara säga att jag tror att den är mycket ärlig mot folket. Att när man presenterar resultatet av sådana undersökningar betonar att den här är bara en statistisk uppskattning av opinionen vid den här mättillfället. Och inte är det här representativt för hela folket i Sverige.
12: Man säger ofta sådana saker, men frågan är om det ändå, hur det mottas. Ja, men intressant förresten. Tack för att du ringde.
13: Ja,
12: tack. Hej. Ja, på Ring P1s Facebook-sida diskuterar vi också det här med valet. Och igår i Ring P1 så var det flera som hörde av sig till programmet och pratade om långa köer till vallokalerna och problem med valsedlar. Och på Ring P1s Facebook-sida så efterlyste vi konstruktiva förslag till valmyndigheten om hur det kunde bli bättre. Kalle säger så här: dags att samla alla partier på en röstsedel som man kryssar i. Vår typ av personval är ju närmast ett skämt ändå. Men man kunde ha en rad att själv skriva dit ett namn för de som ändå vill personrösta. Bengt tycker långa köer är helt galet. Jag hoppas att man ska kunna rösta med mobilen och mobilt ID i nästa val. Linus skriver, jag helt för digitala lösningar, men vanliga valsedlar är ganska säkra trots allt. En digital lösning skulle vara ganska utsatt för hackare och överbelastningsattacker. Och Maria har ett förslag, valskola i en lokal, en bit från vallokalen, där man får lära sig om de olika valen till riksdag, kommun och landsting eller regioner. Det som tog lång tid hos oss var att det var många som aldrig hade röstat förut och inte förstod systemet. Det tog många lång tid att fundera på hur det fungerade. Röstmottagarna fick vara med många och förklara hela tiden. Så fler valskolor, tycker Maria. Ja, jag säger hej till Gunther Hesselbart från Mora. Hej Gunther.
14: Ja, hej, hej.
12: Hej. Vad vill du prata om?
14: Jo, men jag hörde diskussionen som ni hade igår om just köer och valsedlar och sådär. Och jag är ju ursprungligen från Tyskland och min fru och jag, vi har egentligen alltid varit lite irriterade och funderade över de här små valsedlarna som man använder här i Sverige. Först och främst liksom att man förut plockade dem inte bakom skärmar. Det tyckte vi var lite märkligt. Men det har ju ändrats nu och det tycker jag är jättebra.
12: Mm.
14: Däremot, det blev ju köer nu i söndags på valen och sådär. Och då tänkte vi egentligen, systemet i Tyskland är ju annorlunda. Och vi har ju jättestora valsedlar som är kanske dina 3 eller sådär, och då finns ju alla partier på en och samma sida, och sen kan man också kryssa i alltså partiet eller personval.
12: Mm-hmm.
14: Och det var mycket enklare tyckte vi, för att man kommer till vallokal, man får varsin valsedel och så går man bakom skärm och kryssar i och sen lägger man in det i kuvert.
12: Just
14: istället
12: det.
14: För att man
12: ska inte stå och fippla med de här.
14: Nej, precis. Ja, precis. Så, och jag tyckte det kan ju också förebygga köbildning och sådär. Och vi tyckte det var smidigare som vi hade i Tyskland, men jag vet inte. Mm.
12: Nej, men det är ju ett väldigt konkret förslag, och det är klart att det är intressant att veta hur det fungerar i andra länder, för det är ju trots allt så att det genomförs olika demokratiska val runt om i världen, och man kan säkert lära någonting av hur andra gör.
14: Nej, men det är ju, som jag sa, det är stora valsedlar och det är typ 30 partier på sidan.
12: Hur stora där, är de? Många. Är de som ett A4? Ja. Eller vad, hur stora är de?
14: Nej, de är större än så ibland. Alltså, det beror lite på vilken sorts val det är. Om det är kommunalval, då är det mycket mindre. Fast då står det många personer på sidan. Däremot om man har bundestagsval, då är de ju stora,
12: i Sverige hade vi ungefär 150 godkända partier inför detta valet. Alltså, ska det stå 150? Ja, det blir stora valsedlar blir det då.
14: Nej, men alltså jag kan inte besvara hur många partier det är i Tyskland, men det är ganska många av det.
12: Ja.
14: Men jag tyckte inte det var något svårt egentligen.
12: Nej.
14: Det är lika lätt eller svårt som att plocka de här små valsedlarna, för det var ganska oöverskådligt också.
12: Mm.
14: När man har liksom riksdagsval, regionval och kommunalval bredvid varandra.
12: Du Gunther, spännande att höra tankar från hur det funkar i Tyskland. Tack för att du ringde.
14: Ja, tack. Hej då.
12: Kanja Wallgram från Stockholm, hallå.
15: Ja, hallå.
12: Hej, vad vill du prata om?
15: Jag hade lite tankar om stämningen i landet efter valet.
12: Mm.
15: Jag är själv inte svensk medborgare och jag har inte deltagit i valet.
12: Nej.
15: Men en sak som slår mig efter varje gång det är val i ett land, så är det så mycket som man bygger på konkurrenstänkande och liksom försöker att vinna över varandra med partipolitik. Och det är bara en tanke att det blir ju väldigt svårt om man är i konkurrens med varandra att lösa problem i samhället. Och när man står inför utmaningarna, då är det ju, när man tänker på jobbet eller familjelivet, då är det ju egentligen alltid så att man försöker att tänka att vi jobbar som ett team och vi försöker att lösa utmaningarna tillsammans. Men på något sätt har vi kommit till ett system i samhället där vi gör precis tvärtom. Vi tänker att vi står i konkurrens med varandra. Vi har partilojalitet. Vi försöker att vinna över varandra istället för att försöka lösa problem tillsammans.
12: Mm. Och vad tänker du att man kan göra åt det här då?
15: Ja, det är en bra fråga. På något sätt är det ju egentligen hela världen som, alltså alla länder där vi har demokrati fungerar ju egentligen på samma sätt. Men ändå ser vi att det är mycket svårt att lösa stora samhällsfrågor på det sättet.
12: Mm. Jag tänker att på ett sätt är det väl så att nu när det har varit valrörelse till exempel, då är det ju väldigt mycket så att partierna vill särskilja sig, de vill visa vad just de står för, det blir ganska hårt tonläge. Och sen nu ser vi då att det kommer bli som försök till att bilda regering och sen ska några partier då liksom leda landet i 4 år. Och då kommer det ju antagligen bli mer av samarbeten. De brukar ändå försöka få till uppgörelser även över partigränserna och så. Vad tänker du om det?
15: Ja, det får man ju hoppas. Det är ju det som politik egentligen är till för att lösa problem och för att liksom öka välbefinnandet av alla människor som bor i landet. Och det får man ju hoppas att det är en anda av samarbete och att man ser på alla människor som att alla har möjlighet att bidra till att lösa ett problem. Mm. Och att sanningen i slutändan hittar man bara om man tillåter väldigt många olika synpunkter och lyssnar till alla.
12: Men du sa själv, du har inte röstat i valet, eller du är inte svensk medborgare, eller hur?
15: Ja, nej, jag har flyttat hit för 4 år sedan, så jag är inte svensk medborgare, jag har inte deltagit i valet.
12: Nej. Hur är det att stå utanför då?
15: Ja, det är ju liksom, i alla länder som jag har bott i så har det alltid på något sätt varit samma känsla som jag fick. Att när det blir val, då är det helt plötsligt så mycket. Ja, att man står i konkurrens med varandra. Och sen ser man också att partierna pratar om olika saker som egentligen har varit stora problem i samhället under en lång tid. Jag jobbar själv inom vården till exempel. Mm. Och då ser man att man helt plötsligt lovar saker som jag själv som jobbar inom vården tycker, nej men det här har vi inte kunnat lösa i en jättelång tid. Och jag tror
12: Tanja, jag måste avbryta dig där för nu är programmet slut. Tack för att du ringde.
15: Ja.
12: Det här var den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Idag handlar andakten i P1 om det judiska nyåret Rosh Hashanah. Författaren Karin Brygger talar om dans som ett sätt att finna nya vägar.

I den sekulära världen är nyår ett klockslag av fyrverkerier, champagne och individuella löften. I judendomen är nyår en kollektiv upplevelse, en tid av domslut, botgöring och hopp. Fokus på kollektiv identitet är ett sätt att hålla ett folk samman. Om inte texter, traditioner, kulturella uttryck och ritualer håller gruppen samman, kommer den i en stor, rörig värld att upplösas. Det sätt på vilket man hänger sig åt sitt folks överlevnad varierar. Kontinuitet har olika uttryck och judiskt liv är en mosaik av ansikten. Jag är själv inte säker på att jag känner mig närmare Gud under den nästan 3 timmar långa gudstjänst som jag besöker än vad jag gör när jag på avstånd hör tonerna av klezmer från en gatumusikant. Jag är däremot säker på att det är en gåva och en plikt att kunna säga mitt folk. Visst kan en jude vara lika ensam och olycklig som en icke-jude, men att höra samman med en grupp, funktionell och dysfunktionell som alla familjer och med de offer och förpliktelser det innebär, är kanske det bästa fundamentet en människa kan ha i en värld där vad som helst kan hända. Innan nyår förväntas vi närma oss Gud om vi har fjärmat oss, kommit av oss. Det kallas att göra teshuva. Hur du gör det och vad det innebär för dig är ganska öppet. Det handlar om att återuppfinna en väg. Eller att nyuppfinna en väg. Eller kanske om nya steg.

I somras var jag på tangokursintroduktion med en vän i Paris. Eftersom läraren och alla de andra deltagarna var franska och talade franska förstod jag inte ett ord. Men jag tittade, härmade. När kurstimmen var över blev jag uppbjuden av en ung pojke. Han kunde ha varit min son. Han hade sett mig fumla runt under kursen och när musiken startade grep han mig överraskande stadigt. Han luktade lite svett och såg full i fan ut. Jag var tvungen att skratta. Sen fanns det inte tid att tänka eller att skratta mer för plötsligt svängde vi runt i en fart som omöjliggjorde all tvekan. Som om han ville visa mig vad han kunde. Eller kanske vad jag kunde. Nämligen dansa tango. Så roligt har jag sällan haft. Men det var mer än bara ett nöje. Det var en kraftmätning som tvingade mig att resa mig ur tanken på vad jag kan och inte kan. Nya steg alltså. Jag återvände sedan till min vän. Hans grepp var öppnare, ett artigt utrymme insvept i en pudrig doft av trä och tobak. Som från det gamla Kina där hans förfäder växte upp. Att judar är ett dansande folk tål att upprepas. Moses syster Miriam och kung David lade grunden. I Paris såg jag också en utställning om den israeliska dansaren och textilkonstnären Noa Eshkol. Hennes karriär tog en annan riktning under Yom Kippur-kriget 1973. Plötsligt var det inte tid för dans. Och hon började sy. Men inför min inre blick ser jag händernas och trådarnas väg över tyget. En annan sorts rörelse. Hennes danspraktik har alltid varit en kollektiv sådan. Den nya dansen med trådar över tyget fortsatte hålla dansgruppen samman. Eftersom dansarna som vanligt kom till hennes hus. Men nu visade Noa ett mönster hon tänkt ut och dansarna sydde enligt regeln att aldrig göra sönder ett tygstycke. Bara sy samman, laga. Är det att närma sig Gud? Göra teshuva? Säga förlåt? Vad vet vi? Vi vet att den som syr samman gör motsatsen till att riva isär. Vi vet att den rörelsen, och särskilt när den är gemensam, kan ses som en del av det judiska uppdraget att laga världen, tikkun olam. Det ligger en större ansats till förlåtelse i de tysta gester som Noa Eshkol praktiserade än i de flesta språkliga uttryck.

Under det judiska nyåret så doppar vi äpplen i honung för att hoppas på ett nytt och sötare år. Innan vi gör det läser vi följande välsignelse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Borei pri haetz. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve Elohei avoteinu. Vimoteinu chet kadesh aleinu shana tov.

Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som talade om det judiska nyåret Rosh Hashanah. Information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: I veckans kultur med Lisa och Roger så går vi ner i nostalgiträsket och jag får en present.
1: Ja, precis. Men det ska också handla om Oasis-dokumentären ja. Don't Look Back in Anger. När vi nu sammanfattar vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått.
0: Och du går ner i litteraturdebatten.
1: Ja, precis. Michaela Blomqvist, sågningar av Tone Schunnessons språk och kritikerkåren. Det har lett till en debatt som fortsatt hela veckan.
0: Mm, så den pratar vi om och ni hittar oss i appen Veckans kultur med Lisa och Roger.
2: God morgon. Och då var det nu dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck rör sig åt nordost över norra Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst 7-12 meter i sekunden, mest god sikt och tidvis skurar. Skagerrak och Kattegat, väst 10 till Kuling 15, i natt 8 till 13, mest god sikt, enstaka skurar. Vänern, sydväst 6 till 10 och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst 5 till 10, mest god sikt och enstaka skurar. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 7-11, tidvis regn eller skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd eller sydväst 8-13, i eftermiddag sydväst eller väst och något avtagande. Passerande regn med måttligt dålig sikt och risk för åska, från kvällen god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring syd 7-11, god sikt, från i eftermiddag regn med måttlig sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd 10 till Kuling 16 meter i sekunden, ikväll fridande till sydväst eller väst 8-12. Tidvis regn med måttligt dålig sikt, under eftermiddagen förbättring till god sikt och under natten enstaka skurar med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 50 cm över nollnivån RH 2000, Ratan 39 över, Sundsvall 29 över, Stockholm 23 över, Karlskrona 24 över, Klagshamn 27 över och Göteborg 33 cm över nollnivån RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 35 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde nordväst 12 meter i sekunden, Oxöj 4 sydväst 7, Skagen sydväst 6, Nordkoster sydväst 9, Väderöarna sydväst 14, Måseskär 12 med en okänd vindriktning, Pålgrunden sydväst 12, Naven syd 4 och dålig sikt, Vinga sydväst 10, Nidingen sydväst 8. Anholt saknar uppgift, Hallands Väderö väst 8, Drogden väst 7, Falsterbo nordväst 5, Arkona nordväst 3, Skillinge väst 4, dålig sikt och regn. Hammerodde sydväst 8, Hanö sydväst 6, dålig sikt och regn, Utklippan sydväst 5, Ölands södra udde syd 7, Ölands norra udde syd 8. Harstena och Fårösund syd 5, Håberg syd 6, Östergårdsholm syd 9, Gotska Sandön syd 7. Landsort sydväst 9, Skarpö sydväst 4, Svenska Högarna och Finska Utö syd 12, Söderarm sydväst 11, dålig sikt och regn. Nyhamn sydväst 13, Märket syd 11, Örskär syd 10, Äggegrund syd 7, Kuggören syd 6. Brämön sydväst 8, Lunge saknar uppgift, Skogsudde syd 9, Jennesklubb syd 11, Holmön sydost 4. Bjureklubb syd 9, Piderönskär syd 11, Rödkallen sydost 10, Kemifyr sydost 12 och Storön till sist sydost 9 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme med en landrapport.
3: God God morgon och varmt välkomna. P1 Morgon från Radiohuset i Stockholm med Mikael Kulle. Och vi har nyheter på ingång. Katarina Boive, den här morgonen är väl inte nyheterna direkt valfria?
4: Nej, det kan man inte säga. Och nu ska jag säga något som jag har sagt jättemycket sedan valet. Om valresultatet står sig, då måste ju de rödgröna partierna ta sig förbi en rad röda linjer.
3: Och det där valet, betydelsen av den fortsatta rösträkningen som går vidare idag, det återkommer vi till lite senare. Men nu slår klockan 6.
4: Rösträkningen fortsätter idag. Om valresultatet står sig finns en rad frågor att lösa för de rödgröna partierna. Mobilmaster kan bli en del av Sveriges försvar mot drönare. I Storbritannien slår utredning fast att sjuksköterska som dömts för mord på spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Och stor diskussion i USA om AI behöver regleras och i så fall av vem. Ja, idag så fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
5: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker, utan de måste ju också ge något.
6: Ja, Centern och Vänsterpartiet står långt från varandra. Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är till exempel för en miljardärskatt. Centern och Socialdemokraterna är emot. Vänstern vill öka statens inkomster med 60 miljarder i sin vårbudget. Medan Centern vill sänka med 2 miljarder. Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger mitt emellan. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Vänstern och Miljöpartiet vill ha förkortad arbetstid. S och C är emot. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot, Vänsterpartiet vill fasa ut och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
5: Vi kommer inte acceptera att Centerpartiet säger nej. De får nästan förklara då. Är det värre med högernationalism eller är det värre med höjda barnbidrag?
6: Ulf Bjäreld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
7: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga så är landets bästa för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
4: Socialdemokraten Ulf Bjäreld som också är professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag så ska alltså valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Sannolikt är det alltså först imorgon som vi säkert vet vilken den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen under de kommande 4 åren. Men det här kan också få stor betydelse för kommunerna. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
8: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
9: Här i fullmäktigesalen i Mullsjö ska de allra sista rösterna nu räknas. Det sittande styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen.
8: Så kan det vara. att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
9: Totalt handlar det om ungefär 400 sena röster i Mullsjö. Men i andra kommuner är det betydligt fler. I Jönköping återstår runt 3200 röster att räkna. Och i Habo handlar det om nästan 1000 röster efter att Postnord inte hann leverera alla röster under valdagen.
8: Det verkar som att förtidsröstningen har ökat.
9: Och Mullsjö är inte ensamt om att kunna påverkas av de sena rösterna. I Vetlanda saknar också det sittande styret ett enda mandat. Och efter dagens slut, när rösträkningen är klar, ska alla röster räknas en gång till.
8: Då lämnas det här vidare till länsstyrelsen som gör den kontrollräkning och fastställer valresultatet.
4: Säger Joel Lundgren, valsamordnare i Mullsjö kommun. Och reporter var Sanna Hermansson, P4 Jönköping. I USA:s representanthus kom det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är Hegseths partikamrat Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande, det rapporterar tidningen The Hill. Representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om Massies initiativ om att ställa Hegseth inför riksrätt och om det initiativet alltså ska tas vidare. Och i USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarnas vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
10: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
11: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Men även om Amedei fått stöd från flera andra ledare inom branschen så håller inte alla med. På samma konferens sa chiptillverkaren Nvidias vd Jensen Huang att branschen inte behöver bromsas.
12: So run as fast as you can, but if you feel at any given point in time the company's out of control or the product's not going to be safe, you know, take a pause and make sure you get it right.
11: Huang menar att företagen själva kan ansvara för att pausa utvecklingen om problem med säkerheten uppstår. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
13: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
11: Men från Vita huset ses ännu inga tecken på åtgärder. President Trump har avfärdat AI-oron som en bluff som endast gynnar Kina. Simon Isaksson, Austin.
4: Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Systemet bygger på den utrustning som idag används så att vi kan ringa till varandra, och vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
14: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
15: Att hitta drönare i luftrummet har de senaste åren blivit allt viktigare. En drönare med sprängmedel på flygplatsen i tyska Leipzig, drönare som kraschat i Baltikum och Finland är bara några exempel på hur angeläget det blivit att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som i det här fallet studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Inte olikt en radar, men här behövs inget skruvas upp utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Det här kan bli intressant för både det civila och militära försvaret.
14: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
15: Om eller när systemet tas i drift är tanken att det fortfarande ska gå att ringa som vanligt och att masterna samtidigt ska hålla koll på eventuella drönare. Johan Falk som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut tror att det blir en av de stora utmaningarna för mobilnätet.
16: Om man är fullt ut integrerad, då skulle man ju kunna ha den här funktionen överallt där det finns mobiltäckning. Jag tror inte att vi kommer dit inom rimlig tid, utan inledningsvis kommer det nog att vara på vissa platser som man väljer att aktivera den här funktionen.
4: Reporter Mikael Eriksson. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet. Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
17: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Inte bara det enskilda sjukhuset utan hela den brittiska sjukvården saknar rutiner för att hantera misstankar om att personal med flit skadar patienterna, konstaterar rapporten, som bland annat rekommenderar att alla neonatalkliniker ska sätta upp kameror vid kuvöserna så att föräldrarna kan följa sina barns vård även när de själva inte är på plats. Det är en rekommendation som den brittiska sjukvårdsministern Yvette Cooper ställer sig bakom. Nina Banner, London. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stans myndigheter se över regelverket.
18: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Intill den stora fönsterlösa grå byggnaden ligger en matmarknad. I stånden säljs friterad fisk och klibbigt ris inlindat i bananblad. Flera försäljare vill inte låta sig intervjuas. De har fått tillsägelse av markägaren att inte prata om datacentret, säger de. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Ellie säger att det blivit bättre med lukten sedan staden sanerade avloppen, men inne på restaurangens toalett stinker det fortfarande diesel. När det var som värst förlorade hon många kunder som inte ville äta i lokalen på grund av lukten. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Då tittar vi lite på hur vädret blir idag. Under dagen så rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. I Götaland och Svealand så följs regnet av luckor i molntäcket men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den ligger mellan 15 och 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Mikael Kulle, vad händer här nu?
3: Jag tänkte fråga dig, Katarina, vilken maträtt du tänker på när du hör det här?
4: Pizza, tror jag.
3: Pizza, det är ju en annan pizza i den låten. Mm. Och årets svenska pizzakock utsågs igår. Vi ska höra honom lite senare för att höra om hemligheten bakom en riktigt god pizza. Men annars mycket val. En ny regering ska ju knådas ihop också. Men hur? Det blir analys av partiernas taktik och strategi. Och så betydelsen av de här återstående rösterna som ska börja räknas idag. Men apropå pizza kanske, Harald Andersson, Vetenskapsradion. Årets svenska vinskörd, den vill du berätta mer om.
19: Mm. I Vetenskapsradion får vi hänga med till vinodlingar utanför Mariefred här väster om Stockholm och sen i Borlänge. För det är ju så att det här något förhöjda medeltemperaturen i Sverige gör det nu mer gynnsamt för vinodling. Och vi får också höra om varför den här druvan Solaris, som den heter, som man använder i Sverige mycket, varför den är så bra här.
3: Men vinodling på vissa platser eller generellt runt om i Sverige, förhållandena alltså?
19: Bättre i hela Sverige, men kanske inte riktigt lika bra uppe i Kiruna som nere i Skåne.
3: Hoppa vidare till Filip Ramqvist också på Ekonomiekot. Vi kommer höra den här morgonen om ett bolag som kanske inte kommer ge staten lika mycket pengar framöver.
20: Nej, det är statliga gruvbolaget LKAB som måste investera väldigt mycket, många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Och det gör ju i förlängningen då att ägaren, staten, får lite lägre utdelning framöver. Men den här investeringsbehovet, det skrämmer inte vdn Johan Menkel som jag har pratat med.
3: Tror att det blir lönsamt på sikt då med de investeringarna?
20: Ja, det är många anläggningar som måste byggas, bland annat hybridanläggning som man pratar om.
3: Radiosporten denna morgon med Petter Barling, men det är väl pengarna som bestämmer.
21: Ja, precis så är det. För vi fortsätter nämligen att prata ekonomi i Radiosporten. Enligt vår kartläggning så har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitspel under de senaste 5 åren. Den i innebandy är mycket framgångsrika. Föreningen IBF Falun till exempel, de valde att skrota damlaget där bland andra Ebba Bognesand spelade.
22: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
21: Mer om det i Radiosporten alltså under morgonen. Vi kan utlova Messi, Alexander Isak och lite Speedway också faktiskt.
3: Där kom den. Speedway i Radiosporten. Mer om det senare. Vi noterar också att en dramaserie är tillbaka. Andrea Valderrama, Kulturnytt, välbekanta toner.
23: Ja, för många är det ju det. Det är Slow Horses, serien om spionerna i brittiska MI5 som efter diverse misslyckanden placeras på en särskild avdelning där de leds av chefen Jackson Lamb. Han spelas av Gary Oldman och vår reporter har pratat med honom. Det här är 6:e säsongen av serien som fått mycket hyllningar både från publik och kritiker, och Gary Oldman säger att den här rollen som den fisande, illaluktande och ibland ganska otrevliga spionchefen finns i hans DNA.
24: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. You carry the DNA of the thing around with you.
23: Mm, så säger Gary Oldman i Kulturnytt.
3: Innehållet denna onsdag morgon när Peter Bjurbo och Louise Steinberger är ansvariga producenter. Ännu en explosion rapporteras denna morgon från Ukrainas huvudstad. Och hur klarar man en vardag präglad av drönare, robotattacker och flyglarm? Vår korrespondent har besökt Lukjanivka i Kiev, ett av de områden i huvudstaden som drabbas hårt av ryska attacker. Där har den gamla matmarknaden, ett köpcentrum och flera bostadshus förstörts. Och periodvis så går flyglarmet nästan oavbrutet. Ändå har många valt att stanna kvar.
0: Smaka, var inte blyg. En av försäljarna på den provisoriska marknaden i Lukjanivka lockar med hemmagjord smetana, mjölk och kvarg. Hon sträcker fram en plastsked med tvorog, den ukrainska varianten av keso. Och så besvikelsen. Journalist, säger du. Jag hoppades att du var en kund. Lena är pensionär nu, men i mer än 30 år har hon sålt mejeriprodukter här i Lukjanivka. Fast inte precis här, utan på den gamla marknadsplatsen en bit bort, när den fanns. En av Kievs äldsta, tills den förstördes i en rysk robotattack i maj. Liksom köpcentrumet intill Lukjanivkas knutpunkt. Nu ett enda stort förkolnat betongskelett. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna mot just Lukjanivka. Men trots flyglarmen och den ständiga beskjutningen har många valt att stanna. I ett av höghusen från 60-talet bor grundskoleläraren Natalia tillsammans med sin mamma Valentina. De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet. Fönster som är helt nya. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Vi ignorerade larmen och gick inte ens ner i skyddsrummet när det small i närheten. Nu är läget ett annat. Natalia pekar på ryggsäcken bredvid sängen. Den är packad med det viktigaste. Pass, dokument, laddare, blodtrycksmätare till Valentina, ficklampa, sittunderlag och fotografier. Hur jag sover? Man gör typ inte det. Ligger påklädd och håller koll på vad som flyger och var. Sen slumrar man till och vaknar med tryck och fortsätter scrolla. Så håller man på tills det är morgon.
1: 9:25.
0: På dagarna undervisar Natalia i ukrainska och litteratur över datorn. Hon jobbar fortfarande på sin gamla skola som numera ligger på ockuperad mark. De flesta av barnen har flytt till säkrare städer, andra utomlands. Men några bor kvar och följer den ukrainska skolplanen i hemlighet. Trots riskerna med de ryska ockupationsmyndigheterna. Medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men här i lägenheten är stämningen ändå lugn. Tills den inte längre är det. Valentina rycker till. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Vi flyttar oss längre bort från fönstret. Uppdaterar oss snabbt om läget. Natalia fortsätter. Det är det som är så svårt att acceptera. att framtiden är så oviss. Hur länge det här ska hålla på

0: mitt rum. Och blir det ännu värre får vi fundera på om vi kan övervintra någon annanstans. Det viktigaste är i alla fall att vi har varandra. Och att vi inte lever under ockupation. Att vi är fria. Och så går flyglarmet igen. Och vi avslutar intervjun. Lubna Chanti, Kiev.
1: Och näst på tur, författaren och terapeuten Pernilla Glaser. Här är tankar för dagen.
2: Det är inte konstens uppgift att förklara världen för oss. Den ska visa oss den i all dess oförklarlighet. Konstens uppgift är att finnas till. Inte för att vara trevlig eller stå till tjänst som en illustration av en berättelse om ett land. Konsten tjänar bara sig själv. Slump, ömtålighet, ömhet, retstickor och fyrbåkar, färg, kroppar och sång. Det är därför den är viktig. Och det är därför den behöver få ta sin plats i det stora och i det lilla. Den behöver bli besökt med horder av barn som frågar och skrattar och pekar. Den behöver vara så billig att man kan slinka in till den och en så självklar del av staden att man kan stanna upp vid den på väg någon annanstans. Att stanna upp och se är motsatsen till att sitta och scrolla. Skärmen jagar blicken ständigt vidare. Telefonen krumbuktar sig för att tillfredsställa min gamla trötta smak. Gillar du det här inlägget? Då får jag mer och mer av det jag redan sett. Det är som att hetsäta tomhet. Men konsten säger bara, varsågod och vara här. Jag är som jag är, så liten eller stor, bekant eller obekant. Om du kan stanna en stund och inte låta dig jagas vidare. Om du kan ta all din undran och förundra dig över den. Ta en paus från fint och fult och sant och falskt. Författaren Byung-Hul Chan skriver att ordet gilla är ett av den råa kapitalismens olyckliga segrar. Konsten bryr sig inte om gilla, men den bryr sig om kontakt. Det går att träna sin kulturella läskunnighet. Det går att bromsa in omdömen och värderingar som vill vältra sig före den nakna känslan och ta över, sortera, förklara och avvisa. Det går att ställa frågor som får växa till något i sin egen takt. Att uppehålla sig i närheten av konsten och välkomna hur den kan krypa in i en med sin konstighet. Det går att skapa små uppmuntrande avbrott i sina egna vanor. Ett par klumpiga danssteg, en dikt till frukost, som gör det lite mindre svettigt när den plötsligt reser sig framför en. Den nya skulpturen på torget. Bara någon sorts form? Eller vad är det? Det går att röras till tårar eller brista ut i skratt över sin egen förvirring. Men vad ska det betyda? Eller hur kan det kännas? Vad får det mig att längta till, att minnas, att vilja röra vid eller våga lämna? Jag skakar på huvudet. Alltså någon oordning får det allt vara. Vi träffas imorgon igen, säger jag kanske till formen. Det blir kul att se vad vi pratar om då. Nu har vi ju kontakt. Och den skapas inte av att jag bärgar ett verk till mitt eget sätt att förstå världen. Och inte av en tavla som gör sig bra bakom köksbordet på bild. Den skapas av att jag ser och står kvar med intresse. Också och särskilt när jag inte tycker mig förstå. Det fungerar på människor också.

Pernilla Glasers tankar för dagen. Och just denna dag

0: en onsdag som vi tar oss an tillsammans. P1-morgon strax om de långa köerna till vallokalerna på vissa håll i helgen. 3,5 timme som mest. Hur kan man förhindra det där, en fråga. Och så om hur mobilmaster skulle kunna bli en del av försvaret mot drönare. Men Ekot nu med Katarina Boive. 6:30 är klockan.
1: Idag fortsätter rösträkningen och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Centern och Vänsterpartiet är oeniga i en rad frågor. Först imorgon väntas utlandsröster och sent inkomna förtidsröster vara färdigräknade. I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är Hegseths partikamrat Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande, rapporterar tidningen The Hill. Representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med förslaget. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Och mer om drönare. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson hävdar att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet. Sjuksköterskans kollegor slog larm men flera barn hann dö innan sjukhusledningen valde att agera. Då har det blivit dags för ekonominyheter med Filip Ramqvist.
2: Och först i ekonomiekot om det statliga gruvbolaget LKAB. Bolaget måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vdn Johan Menkel.
3: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor. Både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
4: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
5: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
4: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
6: Tack!
4: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
3: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
2: Och reporter det var Erika Sundén. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med dryga 3% i augusti jämfört med samma månad i fjol. Det här visar nya siffror från svensk dagligvaruhandel. Starkt gick e-handeln som ökade med nästan 11%. Lite fler siffror. Tokyobörsen hittills plus 0,5%, Shanghai plus 0,6% och Hongkong upp med 0,1%. USA igår, där stängde Nasdaq på minus 0,8% och Dow Jones ner 0,6%. Stockholm backade 0,1%. Dollarn kostar 9,78 kronor och euron den handlas för 11,28 kronor.
0: Och efter siffror tar vi den svenska vinskörden. Harald Andersson på Vetenskapsradion.
7: Ja, just nu pågår den svenska vinskörden som bäst. Och numera odlas det vin kommersiellt så långt norrut som i Mälardalen.
8: Här står vi nu i vingården bland våra solarisdruvor.
9: Ja, här in till Mälaren, en bit utanför Mariefred. Här dignar klasar av gröna solarisdruvor hos Lena Magnergård och Erik Björkman. De startade vad som då var landets nordligaste kommersiella vinodling 2019.
8: Vi kommer att skörda inom de närmsta dagarna faktiskt. Så att vi mäter hysteriskt nu när de når upp till rätt sockerhalt och vi ska ta dem. Det är väldigt noga eftersom vi gör mousserande vin.
6: Vi har fått en lite förhöjd medeltemperatur och det gör att vi kan få fram en någon skörd varje år.
9: Ja, klimatförändringarna har delvis förbättrat förutsättningarna i vårt land. Men det finns fler förklaringar, säger Lotta Nordmark, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Vi har fått de här resistenta sorterna från Solaris. Solaris lagar in socker väldigt snabbt så att vi kan skörda den tidigt på hösten. Och vi kan skörda den ganska högt upp i landet också.
9: Erik Björkman har innan han började odla vin också drivit lantbruk i nära 50 år. Och under den här tiden så har det blivit lite varmare, men även blåsigare, säger han. Och
10: det är mer oregelbundet väder också, oförutsägbart.
9: Och det här stämmer väl med forskarnas bild av vad klimatförändringarna för med sig. Bäst för vinodling är stadigt och förutsägbart klimat över tid. Och för Erik Salin som ville starta en ännu nordligare vinodling i Borlänge gick det inte som planerat med de 600 vinrankor som han planterade 2022.
11: Tyvärr frös de första hälften ihjäl den första vintern. Hade valt fel plats så det blev en vattenansamling som sedan törde och frös på igen. Så det var nästan som en skridskobana. Nästa vinter då dog den andra hälften så att säga.
7: Det säger Erik Salin. Reporter Björn Gunnér och mer om vinodling i ett förändrat klimat, det hör vi i Klotet. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvatten i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, har varit med och gjort.
12: Det är oroande tycker jag att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
13: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. Men det finns få mätningar över tid som visar på utvecklingen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning. Samtidigt finns väldigt lite forskning för hur farligt ämnet är.
12: De halter som vi ser i grundvattnet nu är inte på den nivån att vi förväntar oss mätbara effekter hos människor. Men vi vet ju väldigt, väldigt lite om effekterna på människor. Det är bara en handfull djurstudier i princip som gör att vi överhuvudtaget kan säga någonting om riskerna. Och de riskerna är då framförallt på reproduktionssidan. Men också en del effekter som vi har sett av andra PFAS-ämnen.
13: I Sverige finns förhöjda halter av TFA överallt där man mäter och i högre halter vid lantbruk där man använder vissa bekämpningsmedel. Enligt Kemikalieinspektionen står F-gaser som används i kylmedier, i luftkonditionering och värmepumpar för hälften av utsläppen i Sverige. Myndigheten har gått ut med att de vill minska användningen. Mattias Öberg håller med.
12: Vi måste hitta alla de här användningsområdena och plocka ner dem en efter en om vi ska komma till rätta med det här problemet.
7: Reporter här var Daniel Värjö. 10-årsregeln gör gällande att så många års arbete krävs för att göra ett riktigt genombrott inom vetenskap. Men Isaac Newton, den stora naturvetenskapsmannen från 1600- och 1700-talen, var ett undantag. Det här enligt två vetenskapshistoriker som har skrivit en ny bok om Newton. Isaac Newton upptäckte gravitationskraften efter att ha fått ett äpple i huvudet, la grunden för den så kallade infinitesimalkalkylen inom matematiken och visade att ljus består av alla regnbågens färger i sina experiment med prismor. 3 stora upptäckter som enligt historikerna gjordes när Newton bara hade studerat vetenskap i något år, vilket alltså bestärker bilden av honom som ett geni. Men det här med gravitationskraften, var inte det lite lågt hängande frukt, Mikael?
14: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Underbart. Vetenskapsradions Harald Andersson återkommer om en timme. Och om en dryg timme vid 8, ja, då börjar de återstående rösterna i det jämna svenska valet att räknas. Det ska vi återkomma till också. Men närmast fördjupning i det som väckte irritation vid en del vallokaler i söndags.
15: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
14: Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80, har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
0: Det sa Umeåbon Maria Granåsen till P4 Västerbotten. Ja, i vissa vallokaler runt om i landet så var det väldigt långa köer. I just Umeå rapporterades köer på 3,5 timme som mest, och den sista vallokalen kunde stänga först vid 23-tiden. Så vad gick fel? Håkan Johansson är socialdemokratisk ordförande för valnämnden i Umeå och säger så här.
15: Köer var det från och till på alla, men olika långa. Så att jag har inte exakt uppgift om hur många som hade stora köproblem. Men ett tiotal i alla fall.
16: Just det. Och det var som jag förstår det, för få bås helt enkelt.
15: Ja, då vi upptäckte det så tillkallade vi då fler valskärmar. Det tog ett tag att få ut dem. Och man får det till varje vallokal då, så det tar ju ett tag. Men vi såg att det var bättre. Men inte tillräckligt bra, så att vi flyttade ut från valbåsen då, valskärmarna, för att frigöra mer och få ett bättre flöde.
16: Åtminstone på ett ställe pågick röstning hela vägen till 11 på kvällen. Var det något särskilt just vid den lokalen?
15: Nej, det var ju en lokal med flera valdistrikt, och det har ju gjorts åtgärder där, men det var inte mycket bättre ändå. På de flesta andra ställen så var det ju en helt annan genomströmning till vad vi hade gjort åtgärderna.
16: Kunde man förutse det här på något sätt?
15: Nej, det gjorde vi inte. I så fall hade jag haft en åtgärd för det tidigare. Vi var ganska trygga med att det skulle fungera, för det var rätt mycket som hade förtidsröst. Det var närmare 45-50% som hade förtidsröst, och på vissa ställen ännu mer. Det som tar tid för oss, det är ju om det är väldigt mycket partier. Väldigt mycket partier som demokratiskt får vara med och i röstningen, så att säga. Och de tar ju en yta.
16: Vad tänker du att det kan få för konsekvenser när köerna blir så här långa?
15: Ja, det kan ju bli att man inte vill rösta just då. Vår personal gjorde ett jättefint jobb. De var jätteduktiga, och de pratade med, och det var god stämning i köerna. De pratade med dem, och behövde man en stol att sitta på, så försökte man ordna fram det. Så att, i övrigt är det bara att beklaga att det var så här. Det är absolut inte vad vi vill.
0: Det säger Håkan Johansson, socialdemokratisk ordförande för valnämnden i Umeå, och det var P1-morgons Arvid Mellgren som intervjuade. Och de här köerna skulle då kunna få konsekvenser för valdeltagandet i värsta fall. Vi ska koppla upp Marcus Österman som är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. God morgon.
17: God morgon, god morgon.
0: Du sitter också i en valnämnd, ska jag tillägga, i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Men den forskning som du har gjort på köbildning vid vallokalerna, vilka är de vanligaste orsakerna till att det blir långa köer?
17: Ja, det är svårt. Vi har inte dykt ner fullt så mycket i det här med orsakerna. Men det som köerna uppstod, vi studerade det här i valet 2022, och det skedde ju någonting mellan valen 2018 och 2022. Den gängse förklaringen är ju att det skedde en lagförändring, så att man förstärkte valhemligheten, och hade de här valskärmar eller avskärmning runt valsedelställen, så man skulle kunna ta sina valsedlar i på ett enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
0: Det tar lite mer tid när man ska välja valsedel då. Men det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
17: Ja, det vi gjorde när vi studerade det här tidigare val 2022, och tittade på vilka vallokaler som hade stängt sent, och då köer vid stängning, så var det dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt, och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
0: Så lite spretigt mönster kanske?
17: Ja,
0: Men det här som man då kan höra att människor klagar, tycker det är för långa köer, en del vänder hem. Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
17: Ja, det var ju huvudfrågan som vi studerade i den här tidigare studien, och då fann vi att i de lokaler som var ködrabbade, de distrikt, och så gick valdeltagandet ner något mer än det gjorde i andra lokal. Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
0: Vi hörde ju här tidigare kvinnan från Umeå som sa då, ska inte äldre med dåliga ben få delta i demokratin, det vill säga det är jobbigt att stå i en lång kö. Är det några särskilda väljare som riskerar att drabbas mer än andra här?
17: Det var intressant att höra där. Det är klart att det finns ju en risk att vissa väljare inte har möjlighet att stå lång tid i kö. Det kan ju som sagt vara äldre väljare, skulle kunna vara väljare med små barn som inte tycker det är så kul, eller väljare som ska arbeta och på så sätt har svårt att ta en kö på 1 eller 2 timmar som de inte har räknat med. Och det här är ju ett problem, ska jag säga, för demokratin, i och med att det är ett grundläggande värde i demokratin att alla ska ha lika möjligheter att delta.
0: Så det ni såg då, en viss effekt på valdeltagandet av långa köer, men går det att säga att långa köer också skulle kunna få betydelse för själva valresultatet?
17: Ja, det skulle ju vara så då om köerna är ojämnt spridda. Alltså det går ju lite i linje med att det är olika väljare som drabbas. Då 2022 så var trots allt köerna av en sån, inte så stor omfattning totalt sett, ungefär 3-5% av distrikten som stängde sent. Och det är i kombination med den här effekten på 1-1,5% i de som faktiskt hade köer, gjorde att vår slutsats var att det inte påverkade sig det slutresultatet på riksdagsnivå, åtminstone då. Sen är det på kommunal nivå och viss mån regionnivå kan ju är siffrorna betydligt mindre, så att det är klart att där finns det en större risk att det skulle kunna påverka.
0: Och innan
17: hur det ser ut i
0: ja, men fortsätt. Hur det ser ut?
17: Ja, nej, men hur det ser ut nu 2026 är ju någonting som återstår att se. Vi tänker att vi ska studera det här systematiskt. Det kommer att ta lite mer tid.
0: Det tar mer tid. Vi får återkomma till det. Vi ska avrunda med en väldigt kort. Fler valskärmar var en lösning på problemet. Har du någon annan som du sett?
17: Så det är viktigt att de får till ett bra flöde i lokalen, att väljarna vet vart de ska gå in och vart de ska gå ut, så det inte blir krockar. Ett annat ställe där det ofta uppstår köer är att många kommuner har ju flera vallokaler i en och samma byggnad, och då kan det uppstå en gemensam kö, och då är det viktigt att väljarna får hjälp att hitta just sin lokal inom skolan.
0: Hjälp eller och både bra flöden, två lösningar. Marcus Österman, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet. Stort tack. I takt med att hotet från drönare växer så ökar behovet av att ha koll på vad som rör sig i luften vid exempelvis flygplatser och militärbaser. Och tester som nu genomförs visar att mobilmaster skulle kunna bli en del av ett drönarförsvar. Telekomföretaget Ericsson är ett av bolagen som testar tekniken, och Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät där.
18: Vi använder de radiovågor, radiosignaler som nätverket skickar ut, och så analyserar vi reflektionerna. Och på så sätt så kan vi upptäcka olika rörliga objekt då. Till exempel drönare som flyger på låg höjd i närheten av nätverket.
19: Sent på kvällen den 4 augusti flyger en drönare bestyckad med sprängmedel mot ett ukrainskt transportflygplan på flygplatsen i tyska Leipzig. Drönaren träffar flygplanet men detonerar inte, utan hittas senare av personal på flygplatsen. En månad senare hittar en privatperson en rysktillverkad drönare på en strand i Finland, men hur den hamnat där är ännu oklart. Det här är bara två exempel från det senaste året som visar på hur svårt det är att ha koll på vad som rör sig i luftrummet. Men nu kan en ny förmåga vara på gång. För med hjälp av samma signal som används när du ska ringa har man på Ericsson kunnat hitta riktigt små drönare på låg höjd.
18: Vi ser Väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora kan vi tracka ner på en precision på några få meter. Och det här gör vi då med helt befintlig telekominfrastruktur. Så att det är vanliga telekommaster vi använder.
19: Redan idag finns en rad olika system för att upptäcka drönare. Försvarsmakten har till exempel olika typer av radar, men också utrustning som reagerar på radiosignalen som styr drönaren. En lätthanterlig utrustning som kan skötas av värnpliktiga efter en kortare utbildning.
20: Drone, remote ID 2.4.
21: Ja, men den detekterar ju en drönare då på frekvensen 2.4 då.
20: Remote ID engaged.
19: Även om det finns utrustning för att hitta drönare så gäller det ju att den ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det här är en av fördelarna med mobilmasterna. För härifrån Radiohusets tak i Karlskrona kan man snabbt konstatera att de finns på plats och de är många. Men även om utrustningen redan finns på plats så saknas ju inte utmaningar. AI, som inte oväntat också har en roll här, tränas fortfarande i att skilja ekot från en drönare från exempelvis en fågel. Om systemet tas i bruk ska ju mobilmasten även i framtiden också kunna släppa igenom ditt mobilsamtal samtidigt som de spanar efter drönare. Just det tror Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, kan bli en utmaning.
22: Vi vill ju ha både den här känselspröten ute och vi vill kunna fortsätta kommunicera på det sätt vi är vana vid med mobilnätet. Och hur man får nätet att någorlunda automatiskt klara av att göra båda de här sakerna. Idag är det ju byggt för bara för kommunikation och jättebra på det. Så nu får man lägga till en funktion till som i vissa delar är väldigt skild från kommunikation. Jag tror absolut att det går, men igen, vad jag känner till, så är man inte riktigt i mål där, utan det är ett jobb att göra och det tar nog några år innan vi är framme.
19: Tänker du att det här påminner om en gammal hederlig radar? Ja, då är du faktiskt någonting på spåret. För mobilsignalen som skickas ut studsar mot drönaren och fångas sedan upp av en eller flera master som pekar ut vart drönaren finns. Och precis som en radar blir det också intressant för en motståndare att slå ut systemet. Men det här är något man på Ericsson tagit med i beräkningarna. För faran för masterna, den finns redan idag.
18: Kommunikation, det är en samhällskritisk infrastruktur redan som det är. Så de här sajterna, de är redan otroligt utsatta. Men det som skiljer då våran teknik från, om man säger, traditionell radar, det är att vi har ju tiotusentals sådana sajter om man tar ett större land. Så att slå ut den här förmågan, det kräver ju att man slår ut tusentals sajter samtidigt.
0: Freddy Södergren på Ericsson, sist i Mikael Erikssons reportage. Nu Kulturnytt, Andrea Valderrama och en hyllad spionserie som är tillbaka.
23: Precis, Gary Oldman spelar den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Och där drar sjätte säsongen nu igång. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
24: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
25: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och han kommer inte direkt från duschen.
24: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell? I don't smell. It's all smoke and mirror.
25: Folk frågar de andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
24: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant.
1: right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you.
25: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
1: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark. So it's quality control.
23: Jackson Lamb eller Gary Oldman där, sist i Kulturnytt.
0: Och nu SMHIs Christopher Greenland med väderprognosen. God morgon.
2: Ja, god morgon. Ett lågtryck rör sig åt nordost över norra Skandinavien och ger idag ostadigt väder över landet. I främst landets norra och sydöstra delar ger tillhörande fronter regn eller skurar och i landets södra halva blir det lite blåsigt i sydvästvinden. Prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Molnigt och lokalt någon skur, men här och var någon solglimt. Dagtid 14-18 grader. I natt i Bohuslän, Dalsland och norra Västergötland klart till halvklart, i övrigt fortsatt molnigt och skurar. Då 9-14 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Regn eller skurar som rör sig österut och följs av en del sol. I sydostligaste delen av Götalands fastland samt på Öland och Gotland kan åska förekomma och för Gotlands del drar regnet bort sent på eftermiddagen. Fram på dagen 15-19 grader. I natt mycket moln, mest uppehåll och 10-14 grader. Vind omkring sydväst med frisk vindbyar. Västra Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar och på dagen 11-16 grader. I natt mest uppehåll och fortsatt mycket moln, men i Dalarna och norra Värmland kan en del klara områden bildas. Natttemperatur 5-10 grader i samband med klart väder 0-5. Sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Hela södra Norrland, molnigt och tidvis regn eller skurar, men i främst kustlandet även en del sol. Dagstemperatur från 15-18 grader vid kusten till 7-12 grader i fjälltrakterna. I natt i Gästrikland och Hälsingland klart till halvklart, i övrigt fortsatt molnigt och i främst fjällen skurar. Nattetid 5-10 grader, i fjällen något lägre. Vind omkring syd från i eftermiddag omkring väst med friska vindbyar. På Kalfjället tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Under hela prognosperioden regn som sakta rör sig norrut. Under eftermiddagen kan dock solen titta fram i Västerbottens kustland. I kust och inlandet 8-14 grader, i fjällen 5-10. I natt allmänt 5-10 grader. Sydostlig vind från i eftermiddag med början i väster fridande till nordväst och på Kalfjället ökande till frisk eller lokalt hård. Imorgon torsdag drar lågtrycket i norr bort, men möjligen kan det i norra Lapplandsfjällen bli lite snöinslag i nederbörden innan det blir uppehåll. Lågtrycket följs av en period med enstaka skurar och en del klara områden innan nästa regn drar in över Götaland mot kvällen. I norra Sverige får man räkna med risk för lokal frost nattetid. Under veckoslutet väntas fortsatt ostadigt väder med regn och blåst då ett nytt lågtryck sveper in över Skandinavien. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg och Malmö samt Visby 15 grader, Karlskrona och Kalmar 16, Jönköpings flygplats 12, Norrköping och Gävle 16, Karlstad, Mora och Sundsvall 13, Östersund 12, Umeå och Luleå 13, Vilhelmina 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 4 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
0: God morgon, en ny dag väntar och en ny timme av P1 Morgon när klockan slår 7. Ekonyheter om valet och röda linjer mellan partierna.
3: Ja, om valresultatet står sig så måste ju de rödgröna partierna ta sig förbi en del skiljelinjer.
0: Katarina Boive som har koll på det senaste. Mer val även 7:15. Vilken betydelse kan de återstående rösterna som ska börja räknas om en timme att få? Det tar vi då.
3: God morgon. Rösträkningen fortsätter idag. De rödgröna partierna har en rad frågor att lösa om de ska kunna få ihop en regering. Mobilmaster kan bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för ryska attacker. Vår korrespondent har besökt en stadsdel som återkommande angrips. Och i USA pågår debatten om AI behöver regleras och i så fall av vem. Ja, idag fortsätter alltså räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker, utan de måste ju också ge något.
5: Ja, Centern och Vänsterpartiet står långt från varandra. Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är till exempel för en miljardärskatt. Centern och Socialdemokraterna är emot. Vänstern vill öka statens inkomster med 60 miljarder i sin vårbudget. Medan Centern vill sänka med 2 miljarder. Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger mitt emellan. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Vänstern och Miljöpartiet vill ha förkortad arbetstid. S och C är emot. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot, Vänsterpartiet vill fasa ut och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
4: Vi kommer inte acceptera att Centerpartiet säger nej. De får nästan förklara då. Är det värre med högernationalism eller är det värre med höjda barnbidrag?
5: Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för landets bästa, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Socialdemokraten och professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Så först imorgon kommer vi att få veta vilken den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen under de kommande 4 åren. Men det kan också få stor betydelse för maktfördelningen för kommunerna. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
8: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
10: Här i fullmäktigesalen i Mullsjö ska de allra sista rösterna nu räknas. Det sittande styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har ett mandat för lite för majoritet just nu. I de sista röstkuverten kan svaret finnas på vem som får styra kommunen.
8: Så kan det vara att några få röster kan påverka ett mandat åt ena eller andra hållet. Så vi får se.
10: Totalt handlar det om ungefär 400 sena röster i Mullsjö. Men i andra kommuner är det betydligt fler. I Jönköping återstår runt 3200 röster att räkna. Och i Habo handlar det om nästan 1000 röster efter att Postnord inte hann leverera alla röster under valdagen.
8: Det verkar som att förtidsröstningen har ökat.
10: Och Mullsjö är inte ensamt om att kunna påverkas av de sena rösterna. I Vetlanda saknar också det sittande styret ett enda mandat. Och efter dagens slut, när rösträkningen är klar, ska alla röster räknas en gång till.
8: Då lämnas det här vidare till länsstyrelsen som gör den kontrollräkning och fastställer valresultatet.
7: Joel Lundgren, valsamordnare i Mullsjö kommun, och reporter var Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson hävdar att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna, och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto om även senaten skulle gå emot hans linje. Och mer från USA, för där står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-företagens vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
9: Let's recommit transparency. Let's invest more in safety. Then let's organize the rest of the industry and say what can we do to set standards for everyone.
11: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, VD för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas, efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
12: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
11: Men från Vita huset ses ännu inga tecken på åtgärder. President Trump har avfärdat AI-oron som en bluff som endast gynnar Kina. Simon Isaksson, Austin.
7: Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskoleläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
13: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2 200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet. Fönster som är helt nya. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Vi ignorerade larmen och gick inte ens ner i skyddsrummet när det small i närheten. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna mot just Lukjanivka. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Systemet bygger på den utrustning som idag används, och vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
18: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
19: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
18: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
19: Om eller när systemet tas i drift är tanken att det fortfarande ska gå att ringa som vanligt och att masterna samtidigt ska hålla koll på eventuella drönare. Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, tror att det blir en av de stora utmaningarna för mobilnätet.
22: Om man är fullt ut integrerad, då skulle man ju kunna ha den här funktionen överallt där det finns mobiltäckning. Jag tror inte att vi kommer dit inom rimlig tid, utan inledningsvis kommer det nog att vara på vissa platser som man väljer att aktivera den här funktionen.
3: Reporter Mikael Eriksson. I USA har minst 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt den amerikanska tv-kanalen NBC så handlar det om bolagets helikopter som filmade en bussolycka. Det är oklart om de omkomna befann sig i helikoptern eller på marken. Datacenter som byggts mitt i mångmiljonstaden Bangkok har lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om att en stark lukt av diesel spred sig från datacentret i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby, som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
14: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
15: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
14: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall, som har lett den statliga utredningen. Inte bara det enskilda sjukhuset utan hela den brittiska sjukvården saknar rutiner för att hantera misstankar om att personal med flit skadar patienterna, konstaterar rapporten, som bland annat rekommenderar att alla neonatalkliniker ska sätta upp kameror vid kuvöserna så att föräldrarna kan följa sina barns vård även när de själva inte är på plats. Det är en rekommendation som den brittiska sjukvårdsministern Yvette Cooper ställer sig bakom. Nina Banner, London.
16: Det var Ekots nyheter. Nu är frågan för P1 Morgon. Hur mycket kan valresultatet förändras?
0: Ja, för idag så ska de så kallade onsdagsrösterna börja räknas. 33 541 röster. Det är oppositionens övertag just nu i den preliminära rösträkningen. Men runt 300 000 röster sägs återstå att räkna. Och det handlar om sena förtidsröster och utlandsröster. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, finns nu här. God morgon.
17: God morgon.
0: Det här med 300 000, det är en uppskattning ni gör på Valmyndigheten. Vad bygger ni den siffran på?
17: Ja, vi bygger den på vad vi vet ungefär i alla fall kördes ut från Postnord igår till kommunerna. Och hur mycket sent anlända, sent in på valdagen då, röster från utlandet som har anlänt.
0: För 300 000, det är ju betydligt fler i så fall än vid förra valet. Då var det ungefär 226 000 sådana här onsdagsröster. Vad beror den här ökningen på?
17: Ja, det är faktiskt svårt att säga och vi vet ju inte heller var siffran stannar. Det är nog en ökning av antalet utlandsröster, men det är lite tidigt att säga dem. Det finns inga sådana siffror än, ska jag säga, eftersom de inte är räknade. Så vi vet inte hur mycket som finns ute hos kommunerna. En del utlandsröster kommer till oss på Valmyndigheten och går via oss till kommunerna. Och en del går direkt till kommunerna, till de 290. Därför finns ingen samlad siffra. Men det är också så att många har röstat sent. Det fanns en del, det är verkligen inte det stora i siffran, men det fanns en del förseningar i utkörningarna från Postnord. Och det är det som, det var också ganska många som röstade under de sista timmarna på valdagen. Förtidsröstade då under de sista timmarna dagen före valdagen.
0: Av de här uppskattningsvis då 300 000 återstående rösterna, har ni någon bild av hur stor andel som handlar om sena förtidsröster och hur stor andel som handlar om utlandsröster?
17: Nej, vi har faktiskt inte det ännu. Det kommer finnas efter räkningen är klar, när vi vet mer. Och efter att det finns ett slutligt valresultat också.
0: Får hålla oss till tåls. Men igår så gick ni ut från Valmyndighetens sida och meddelade att det kan dröja till imorgon innan vi får ett uppdaterat preliminärt valresultat, eftersom rösterna är så många då. Är det i och med det uteslutet att det preliminära valresultatet kan förändras på något sätt redan idag?
17: Nej, det som räknas idag, det är ju 314 uppsamlingsdistrikt. Och det kommer synas på vår webbplats val.se i realtid när något distrikt är klart. Och det vi vet det är att ett antal distrikt har väldigt många röster att räkna, fler än tidigare. Men bland de här 314 så är det också ganska många som har ungefär samma mängd som tidigare och de lär ju ticka in under kanske tidig eftermiddag eller så. Så att det här resultatet, precis som det under valkvällen, det växer successivt. Men det vi vet ganska säkert i alla fall, det är att det inte kommer vara klart förrän imorgon.
0: Så onsdagsrösterna blir lite av torsdagsröster också, men anledningen att hålla koll på rösträkningen under dagen. Vi ska återkomma till dig, men kopplar också in Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. God morgon, du med.
20: God morgon.
0: Du var med och skrev en rapport om valet 2014 och hur utlandsröstandet såg ut då. Vad kan man säga om hur rösterna fördelades den gången?
20: Ja, det var ju baserat på en undersökning vi gjorde bland svenska medborgare som bodde utomlands. Och då var det ju en tydlig borgerlig majoritet bland utlandssvenskarna. Och det var väl det som alla också förväntade sig att det skulle vara. Det har ju varit en berättelse som har liksom suttit fast ända sedan det väldigt jämna valet 1979 när majoriteten då skiftade väldigt sent och det blev borgerlig vinst och i samband med att man räknade de här sent inkomna.
0: Och huvudförklaringen till att de rösterna lutade åt det borgerliga hållet?
20: Bland utlandssvenskarna? Det har ju med att göra att det i alla fall då var en starkare grupp rent socioekonomiskt sett. Alltså högre utbildade, hade högre inkomster och så vidare. Så det handlar ju om aspekter som också till viss del är kopplade med hur man röstar. Vi vet att borgerliga partier går bra bland personer som både har hög inkomst och hög utbildning exempelvis. Även om det inte är inget klockrent samband givetvis.
0: Och det här gällde ju då valet 2014, det är 12 år sedan. Kan man tänka sig att den gruppen utlandssvenskar har förändrats eller är det ungefär liknande förutsättningar nu?
20: Ja, jag har inte följt hur sammansättningen av den här gruppen har förändrats. För jag har inte fortsatt så mycket med den här forskningen. Men om vi utgår från att den har ungefär samma sammansättning, då skulle man ju kunna gissa att vi fortfarande har en borgerlig övervikt. Men det är ju liksom ett antagande. Vi har ju sedan 2014 har vi ju haft en stor invandring till Sverige, och det finns ju också personer som blir svenska medborgare och som sen också flyttar tillbaka till de länderna man ursprungligen kom från. Så att här får man nog titta lite närmare på hur den här gruppen ser ut rent befolkningsmässigt för att kunna säga någonting. Och det blir lite spekulativt.
0: Det blir lite spekulativt. Det om utlandsrösternas betydelse då. Om vi tar de sena förtidsrösterna då, de som också då ska räknas nu, betydligt fler än vid tidigare val har det sagts. Är det några partier som kan tänkas gå bättre bland just dem?
20: Ja, om man jämför liksom de som förtidsröstar och de som röstar på valdagen, så är det inte så stora skillnader i hur man röstar bland de som lägger en sen förtidsröst och de som röstar på valdagen. Utan gruppen som skiljer ut sig är de som röstar tidigt, alltså förtidsröstar tidigt. Där har vi en högre andel socialdemokrater, en högre andel sverigedemokrater och exempelvis en lägre andel moderater. Och de rösterna är ju så att säga redan räknade. Och det handlar ju om att personer som är äldre, som har en liksom en tydlig idé vad man ska rösta på, kanske känner sig starkt identifierade med ett parti och så vidare, de tenderar ju att rösta tidigt. Man har bestämt sig och så går man och röstar tidigt. Medan de som röstar sent mer liknar kanske helt enkelt alla andra. I alla fall var det så 2022.
0: Vad skulle det kunna betyda för just de sena förtidsrösterna då?
20: Ja, det är ju lite svårt att spekulera om. Det är ju så att det blir ju alltid lite mandatskiftningar i samband med att de här rösterna kommer till. Men det är ju inte alltid som de avgör eller ändrar hur styrkeförhållanden mellan blocken. 2018 var det faktiskt hela 6 mandat, alltså 6 partier som fick ett mindre eller ett mer mandat. Men de fördelade sig på ett sånt sätt att det blev plus minus noll i blockbalansen. I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat i den här. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det blir liksom ändrar balansen mellan de politiska blocken.
0: Och som mandatfördelningen är nu 176 för oppositionen, 173 för Tidöpartierna. Att de här sena rösterna skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel är inte så troligt, har det sagts. Vad är det som skulle krävas, som du ser det?
20: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt, som vi har sett. Det är väldigt många mandat byter plats och också konsekvent i en riktning då, som skulle gynna den nuvarande regeringen. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt men inte omöjligt.
0: Vi får se, rösträkningen börjar klockan 8 om knappa 40 minuter, de där rösterna. Anna Nyqvist på Valmyndigheten, vi har ju också den här morgonen hört eller pratat en hel del om de här långa köerna på vissa håll, över 3 timmar som mest uppe i Umeå. Hur utbrett var det här problemet?
17: Ja, men först säger jag alltid att det var ju jättemånga lokaler som inte hade kö alls. Så merparten av de 6312 hade inga köer. Men det var alls inte bara Umeå som hade köer, utan det var ett antal framförallt större kommuner. För det är framförallt där som köproblematiken finns. Det är mer människor. Men också mindre kommuner som hade kö. Ganska utspritt i landet skulle jag säga.
0: Så er slutsats, behöver något ändras med anledning av det här?
17: Ja, det har vi sagt jättelänge. Att det är valsedelssystemet, alla valsedlar bakom en skärm som presenteras, som tar tid för väljare att välja helt enkelt.
0: Så en ändring där skulle kunna ändra på köproblematiken. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, tack till dig. Och till Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
1: Lissabon, onsdag. Då är jag framme igen i ett av Europas vänligaste länder. Det är så Portugal brukar beskrivas. Och ja, det dröjer ändå kvar något ljuvligt här. Ni vet, det vackra kaklet på fasaderna. Någon form av lugn. En middag som fortfarande kan kosta 12 euro. Men Lissabons flygplats klarar knappt längre.

0: så dramatiska att jag stelnade till i baksätet. Hon började med att varna för alla de nya Uber-chaufförerna med ursprung i Pakistan. De får det se upp med. De är bara ute efter att lura turisterna, säger hon, och langar över ett visitkort med hennes direktnummer på. Knallgult, med en logga av en bil som swishar över en kabinväska. Men varningarna tar inte slut där. Det är som om hela Lissabon är laglöst. Christiane, som hon visar sig heta, höjer handen mot tinningen och börjar prata om skjutningarna som verkar äga rum lite överallt och hela tiden. Lite som det var i Sverige för några år sedan, tänker jag. Jag tumlar ut ur bilen och undrar vad som hände med det där Portugal som var så snällt för ett år sedan under mitt senaste besök här. Men min första utmaning blir istället att forcera alla turistkrogarna som nu täcker hela gågatan utanför hotellet. De verkar ha blivit fler. Till sist, längst in i en gränd, i ett bortglömt hörn, hamnar jag på en ljuvlig kvartersrestaurang och blir serverad en perfekt grillad fisk. Alla är trevliga på portugisiskt vis. Det är bara lokalbord där. Och jag börjar skicka meddelanden till Thiago, min journalistkollega som jag jobbar med i Portugal. Jag berättar om taxiresan och om hur chauffören målat upp bilden av ett Lissabon som är på väg att ta sitt sista andetag. Så illa är det visst ställt. Men det är så överdrivet. Det är precis så här det offentliga samtalet svängt om sen ytterhögern Schega fått så mycket makt, skriver han tillbaka. Nu har jag några dagar på mig att undersöka om det vänliga Portugal har gått sönder. Jag hoppas i sådana fall att det går att plåstra ihop igen. Cecilia Blomberg, Lissabon.
1: Fler nyheter nu från Radiosporten och vi ska snart få höra om Messis återkomst, men allra först ekonomi, Petter Barling.
2: Precis, enligt vår kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitspel under de senaste 5 åren. Lindensén är reporter.
3: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
3: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
4: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
3: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
2: En av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Lionel Messi, har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Och till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich med 4-2. Och Lucas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway. Detta efter att ha vunnit den första av 2 SM-semifinaler mot Västervik igår med 47-43. Det blir retur nästa vecka.
1: Och när P1-morgon går vidare, vem ska vika sig kring röda linjer i regeringsfrågan? Många utspel mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet bland annat. Vi får analys av vår kommentator snart. Och så årets bästa pizzabagare dyker upp i programmet om en stund också. Nu Ekots nyhetssammanfattning med Katarina Boive.
5: Ja, idag fortsätter rösträkningen och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Centern och Vänsterpartiet är oeniga i en rad frågor. Först imorgon

0: väntas utlandsröster och sent inkomna förtidsröster vara färdigräknade. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson hävdar att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. På en stor AI-konferens igår i San Francisco sa Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Men på samma konferens sa chiptillverkaren Nvidias vd Jensen Huang att branschen inte behöver bromsas. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året, skriver TT. Därmed är Nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Den är isfri och har en höjd på 2096,8 meter. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
1: Det statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det här skrämmer inte vd:n Johan Menkel som jag har pratat med.
2: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
3: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden. Och då kommer det troligtvis bli mindre utdelningar till ägaren staten de närmaste åren. Eftersom att de behöver använda pengarna till att investera i sin egen verksamhet.
4: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
3: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
2: Tack.
3: Och då passade vd:n Johan Menkel på att poängtera att det inte bara innebär en ny inkomstkälla för LKAB utan även handlar om att bygga viktig kunskap och kompetens kring de här eftertraktade råvarorna.
2: För LKAB men som också är viktigt för Europa.
3: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
2: Alla förutsättningar måste vara på plats, så det är svårt att säga ett exakt datum. Men jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
3: Hur ser du på framtida samarbete med Stegra?
2: Det är en potentiellt stor kund till oss. Vi har testleveranser på gång där vi diskuterar hur logistiken kan se ut. Vi är väldigt glada för att de också hittade sin finansiella lösning och att de har en framtid. Jag tror man ska värna om det kluster av industrikompetens som finns i Norrbotten runt gruv- och stålproduktion.
3: Och trots att framtiden kommer att kräva att LKAB öppnar plånboken rejält den närmaste tiden är LKABs vd Johan Menkel hoppfull.
2: Det finns inte så många företag som LKAB med de förutsättningarna. Så jag är väldigt positiv till framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. AI-bolaget OpenAI överväger en ytterligare finansieringsrunda inför sin planerade börsnotering. Det här rapporterar Financial Times och hänvisar till personer med insyn i ärendet. Enligt tidningen pågår det just nu diskussioner om storleken på den här emissionen, men bolaget väntas värderas till cirka 1 200 miljarder dollar. så kan vi notera att försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med dryga 3% i augusti jämfört med samma månad i fjol. Det här visar nya siffror från Svensk dagligvaruhandel. Starkt gick e-handeln som ökade med nästan 11%. Hemleveranser ökade med 15%. Till sist börserna. Tokyobörsen har hittills gått plus 0,3%. Shanghai plus 0,5% och Hongkongbörsen den rör sig just nu kring nollstrecket. I USA igår där stängde Nasdaq på minus 0,8%, Dow Jones ner 0,6% och Stockholmsbörsen den backade igår med 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 77 öre och euron kostar 11 kronor och 28 öre.
5: Och vårt nyhetssvep går vidare med Vetenskapsradions Harald Andersson.
6: På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Det har hänt mycket på de 26 år som har gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd här. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv så har nu småfåglarna också hittat till Pepparholm.
7: Björken och popplarna börjar bli ganska högresta. Så.
8: Ja, så att nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar, då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner. Men nu förändras djurlivet här ute. Så det är väl de som är de nya arterna, lite mer trädlevande småfåglar då, som har det gynnsamt just nu.
6: Det sa Andreas Wernersson, teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare. Reporter här var Karin Gyllenklev. Sök på Pepparholm i appen Sveriges Radio för att höra om hur livet utvecklas på den konstgjorda ön i Öresund i Naturmorgon. Ursäkta mig. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvatten i Österrike har halterna fördubblats på 5 år enligt en studie från forskare vid bland annat Karolinska institutet. Och nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning, reproduktionstoxiskt. Samtidigt finns det väldigt lite forskning för hur farligt ämnet är. Mattias Öberg är toxikolog vid Karolinska institutet och har varit med och gjort studien på grundvattnet i Österrike.
9: De halter som vi ser i grundvattnet nu är inte på den nivån att vi förväntar oss mätbara effekter hos människor. Men vi vet ju väldigt, väldigt lite om effekterna på människor. Det är bara en handfull djurstudier i princip som gör att vi överhuvudtaget kan säga någonting om riskerna. Och de riskerna är då framförallt på reproduktionssidan.
6: Och här i Sverige har myndigheten Kemikalieinspektionen gått ut med att de vill minska användningen av PFAS-ämnen i landet. Och så kan vi också tipsa om veckans klotet som handlar om den svenska vinskörden som pågår för fullt nu om vinodling i ett förändrat klimat. Sök på klotet i appen Sveriges Radio.
5: Och P1-morgon i dessa väntans tider, inte minst för de politiska partierna. Först nu så ska ju de sista rösterna från söndagens val räknas färdigt.
10: Vi har inte bråttom. Rätt är viktigare än fort.
11: Ja, om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad.
12: Det har ju varit väldigt tydligt i det här valet att svenska folket vill inte se en vänstersväng ekonomiskt, men man vill heller inte se Sverigedemokraterna i regering. Så nu ser vi fram emot att rösterna ska räknas och sen hoppas vi får sätta oss ner med Socialdemokraterna.
13: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
14: Vi återkommer när valresultatet är klart.
5: Ja, så har det låtit från i turordning statsminister Ulf Kristersson, Socialdemokraternas Tobias Baudin och Centerpartiets Hannes Hervjö, Vänsterpartiets Ida Gabrielsson och sist Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Helena Isén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. God morgon.
15: God morgon.
5: Utifrån hur det låter från partierna sen i söndags då, vad drar du för slutsatser av hur de hanterar det här preliminära resultatet?
15: Ja, om det här står sig, då har ju Tidöpartierna förlorat medan oppositionen är störst. De rödgröna säger att det blir Magdalena Andersson som får bilda regering, medan Tidöpartierna och framförallt Moderaterna då säger att det inte finns något regeringsalternativ på den sidan och att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet om man då räknar Tidö och Centerpartiet. Men då kontrar Centerpartiet och säger att väljarna har inte röstat fram en nationalistisk majoritet. Och Centerpartiets dröm om en mittenlösning med Kristdemokraterna, den har ju spruckit. Rösterna räcker inte till för det. Men Centerpartiet pratar fortfarande om mitten.
5: Och i detta mycket ljus på Vänsterpartiet och Centerpartiets röda linje då, oppositionen som ju har övertaget. Vilka strategier hör du från de rödgröna partierna när det gäller att försöka få ihop det?
15: Ja, ursäkta. Vänsterpartiet, de tycker att vi i medierna gör fel när vi kallar deras krav på ministerposter för en röd linje. De tycker att det låter negativt och att det är ett självklart krav som nästan alla partier ställer, menar de. De menar att de är öppna och pragmatiska mot Centerpartiet, att de har sagt hela tiden att alla partier som behövs i konstellationen ska vara med i regeringen. Sen är det tydligt även i bakgrundssamtal då, att Vänsterpartiet tänker inte släppa sitt krav på ministerposter som de ju har kongressbeslut på, inte ens om de får väldigt bra betalt sakpolitiskt. Och Centerpartiet har samma låsning kvar. De tänker inte acceptera Vänsterpartiet i regering och sen får man säga att det är lite avvaktande nu. Det pågår förberedelser men alla inväntar det slutliga valresultatet innan någonting händer på riktigt så att säga.
5: Och det blir pulverkaffe och mandelkubb när Socialdemokraterna ska börja förhandla med övriga oppositionspartier, sa partisekreteraren Tobias Baudin igår. Kommer alla de fyra oppositionspartierna att sätta sig ner tillsammans, tror du?
15: Alltså det är just nu inte mycket som tyder på det så länge Centerpartiet hårdnackat håller fast vid att inte ens acceptera att Vänsterpartiet ingår i regeringsunderlaget. Vänsterpartiet säger också att det är en förutsättning för att man överhuvudtaget ska sätta sig ner och börja förhandla. Det är att Centerpartiet accepterar att Vänsterpartiet är en del av det här regeringsunderlaget och det har de än så länge inte gjort.
5: Det blir intressant att följa. Om vi tar ledarna för Tidöpartierna då som samlades för middag i måndags kväll. Ser du att de har någon gemensam plan för någon väg framåt?
15: Kanske inte alla fyra, men Moderaterna med stöd av L och KD i alla fall har lanserat idén ju att locka över det borgerliga Centerpartiet med ett sockrat bud. Och då på villkor att Sverigedemokraterna kan avstå från ministerposter, för där går ju också en röd linje för Centerpartiet. Men inifrån Centerpartiet så hör man att det där upplägget, det betraktar de bara som ett spel. Eftersom Moderaterna går ut medialt med det så gör man inte om man verkligen vill någonting, verkar de tycka. Och dessutom så var ju Centerns partisekreterare Hannes Hervieu väldigt tydlig i måndags med att det där är inte aktuellt för dem. Sen har Tidösidan ett annat upplägg och det handlar om att senare i höst, om de rödgröna inte har hunnit få till en regering då, ska lägga fram en högerbudget med hopp om att Centern då ska släppa fram den. Det gjorde centerpartisterna då hösten 21 strax efter att Magdalena Andersson hade valts till statsminister. Så att det är uppenbart att högersidan på olika sätt tänker ta för sig och så, även om de blir mindre än de rödgröna i den slutgiltiga att det slutgiltiga valresultatet blir det.
5: Och 10 000 kronors frågan i det här sammanhanget, vilket bedömer du är det mest troliga regeringsalternativet just nu?
15: Jag avstår från att spekulera i det för att det är precis så låst läge som vi har pratat om väldigt länge. Socialdemokraterna gick ju till val nu på Magdalena Anderssons ledarskap och nu är det ju då verkligen upp till bevis. I och med det här att Centerpartiet hittills inte ens har erkänt att Vänsterpartiet behövs då i regeringsunderlaget, utan fortfarande pratar om någon slags mittenvariant då, så krävs det ju en sällan skådad förhandlingsskicklighet från Socialdemokraterna för att komma framåt i den här processen för att hitta en lösning.
5: Så utsikterna för att det inte blir någon regering utan extra val, vågar du spekulera i det?
15: Alla partiaktiva man pratar med, eller nästan alla i alla fall, avfärdar det. Men det kan ju inte uteslutas, skulle jag säga. Det parti då som får skulden i så fall måste ju vara tryggt med att inte få stryka av väljarna vid ett extra val. Vi har inte haft extra val sedan 1958, men det betyder ju inte att det inte kan hända nu. Det är ju mycket som inte är som det brukar.
5: Så allra närmast till sist, vad håller du koll på för att få veta hur partierna kommer att agera?
15: Jag lyssnar och läser mellan raderna. Varje formulering från speciellt centerpartisterna måste dissekeras och analyseras för att se om de blottar något slags öppning i någon riktning. Likadant naturligtvis från Vänsterpartiet, men deras hållning är ju lite enklare. Men vad Centerpartiet egentligen ser framför sig, det är det just nu ingen som riktigt förstår, tror jag. Och Socialdemokraternas agerande är förstås intressant. Om valresultatet står sig, Kristersson avgår, då kommer någon slags process igång, försöken att bryta upp de här låsningarna.
5: Vi gör som du då och håller koll på detta. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot om läget i politiken. Tester som nu genomförs visar att mobilmaster skulle kunna bli en del av ett drönarförsvar. Och Ericsson är ett av bolagen som testar tekniken. Fredrik Södergren är chef på Försvar och samhällskritiska nät.
16: Vi använder de radiovågor, radiosignaler som nätverket skickar ut. Och så analyserar vi reflektionerna. Och på så sätt så kan vi upptäcka olika rörliga objekt då. Till exempel drönare som flyger på låg höjd i närheten av nätverket.
17: Sent på kvällen den 4 augusti flyger en drönare bestyckad med sprängmedel mot ett ukrainskt transportflygplan på flygplatsen i tyska Leipzig. Drönaren träffar flygplanet men detonerar inte utan hittas senare av personal på flygplatsen. En månad senare hittar en privatperson en rysktillverkad drönare på en strand i Finland, men hur den hamnat där är ännu oklart. Det här är bara två exempel från det senaste året som visar på hur svårt det är att ha koll på vad som rör sig i luftrummet. Men nu kan en ny förmåga vara på gång. För med hjälp av samma signal som används när du ska ringa har man på Ericsson kunnat hitta riktigt små drönare på låg höjd.
16: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
5: Och hela reportaget om den här tekniken och testerna, det finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Reporter här Mikael Eriksson. Alldeles strax ska jag prata med Sveriges bästa pizzakock, men först om en jubilerande bokklubb i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
18: Precis, det är den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb som fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
19: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
20: This is what we're gonna do!
21: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
22: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
21: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Genom åren har flera litterära storheter medverkat, bland dem Joyce Carol Oates, Maya Angelou och flera gånger om Toni Morrison. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
23: She trusted her readers to read the hard stuff. I mean, she gave them the candy, like there were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
21: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Conscher Farr.
23: It was magical. It was like a fairy godmother's wand, you know.
21: Än idag, 30 år senare, märks vilken institution Oprahs läsrörelse blivit. När Douglas Stewarts senaste bok John och John nyligen valdes till månadens bok så reagerade den bästsäljande författaren som själv vuxit upp med klubben, nämligen så här.
0: I was a young man that didn't study English at university, that felt that books weren't quite for me, and your book club was one of the very first things that sort of invited me to be a reader and invited me into the world of books, and I'm really emotional. Thank you so much.
3: Oh, thank you.
18: Oprah Winfrey bjöd in författaren Douglas Stewart i läsandet, berättade han. Reporter var Mina Benaisa. Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Sjätte säsongen drar igång nu och vår reporter har pratat med Gary Oldman.
4: Surrounded by losers, misfits and boozers.
20: You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet from them, I think.
24: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och han kommer inte direkt från duschen.
20: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell? I don't smell. It's all smoke and mirror.
24: Folk frågar om andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
20: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant. Right now, I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you.
24: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
20: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark. So it's quality control.
18: Gary Oldman intervjuad av Björn Jansson. En domare i USA har stoppat kulturcentret Kennedy Center i Washington DC från att byta namn och sätta upp president Donald Trumps namn igen på fasaden. Samtidigt har kulturcentrets styrelse, vars ledamöter handplockats av presidenten, röstat för en omedelbar stängning på grund av ett kritiskt läge, enligt tv-kanalen NBC News. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid kulturcentret utan kongressens godkännande. Trump bestämde i december förra året att den prestigefulla institutionen skulle byta namn till Trump Kennedy Center. Sist i Kulturnytt.
5: Och nu om en rykande färsk vinnare och en rätt som det bakas miljoner av varje år i Sverige.

0: Ja, om det blev så många Vesuvio eller Busola som Lasse Holm sjunger om vet jag inte. Men i Göteborg så avgjordes Pizza SM igår och vi har årets vinnare med oss nu. Seki Hanush som driver pizzeria i Norrköping. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är känslan att vakna upp så här efter den segern?
1: Det var väldigt segt faktiskt, men känslan är jättefint så fort man blir liksom benämnt att man har vunnit. Det är klart att det är en jätteglädje.
0: Då kan man gå upp tidigt ändå, även om det är segt. Men du...
1: Man går av, man får lite extra energi, absolut.
0: Tror jag det. Vinnarpizzan då? Kan du beskriva vad du hade på den?
1: Det var jättesvårt faktiskt, bland de svåraste. Alltså, jag har köpt min restaurang i Norrköping för 4 år sedan och efter 4 månader jag vann den här titeln, men det var mycket enklare faktiskt för det var skaldjur. Man gick in i ett rum, man får inte ta med sig råvarorna, det är bara degen, såsen, osten. Och så fort jag såg, jag har bakat i 46 år, så jag såg att det var mycket skaldjur och då har jag jobbat med många pizzor med skaldjur. Det var min favorit liksom och det var jättebra att vinna den för det var en ny öppnat restaurang. Så det gjorde väldigt mycket faktiskt. Man var med i TV4, man var med i lokala tidningar och Sveriges Radio också faktiskt.
0: Så lite lättare den gången, men vad var det som var svårt den här gången då när du skulle ge dig in i tävlingen?
1: Den här gången var det väldigt, väldigt svårt för att vi hade inga råvaror alls nästan. Det var någon pizza som kallas i Italien marinara. Och marinara, det är deg och tomatsås och inget annat på rätten. Så det var jättesvårt. Alltså det blir väldigt tufft liksom. Då måste du ha mycket styrka på din deg. Och den såsen du ska blanda där kryddaren på din egen kryddning.
0: Och vad gjorde du då för att krydda upp den där marinaran som då bara är tomatsås och degen?
1: Ja, så att du vet, man fick inte använda andra kryddor än vad det fanns där. Och då fanns det där salt, svartpeppar, vitlök, basilika och det var inget annat än så. Så att man ska ha balansering på salta och det här med bara tomatsås och dem. Och så att du måste få upp den här, alltså den här smaken så mycket du kan. Och den pizzan kan jag väldigt mycket för det många som, alltså man tittar på YouTube marinara pizza, då är det hyvlad vitlök på den, lite olivolja. Alltså det vitlöken som lyfter upp. Jag skulle sakna kanske lite färsk oregano istället för basilika, för oregano doftar mycket starkare och det sätter mycket mer smak i såsen.
0: Men att få till den där balansen som du är ute efter där i kryddningen, står du och provsmakar såsen lite då och då eller hur gör du för att det ska bli rätt?
1: Det är klart. Det gjorde jag och då jag plussade till lite salten typ sakta och vitlöken ökade lite mer för det måste komma upp det här. För italienarna de gillar den här med vitlök, vet du, så att det är de som jag försökte hela tiden balansera hela tiden.
0: Du har, som du själv sa, bakat pizzor i 46 år. Varför blev just pizzabakning din grej?
1: Det var så att nämligen jag var 16 år när jag gick in i branschen. Det var min bror som köpte en pizzeria här i Norrköping. Och jag var 16 år, jag gick in och hjälpte honom. Du vet, vi är en familj som hjälper varandra. Och jag älskade från första dagen det här jobbet faktiskt. Så jag fastnade.
0: Vad är det du älskar så mycket med jobbet?
1: Med jobbet älskar jag mycket det här med sociala livet, att man är bland kunder, man träffar mycket folk, lite blandade från alla möjliga, från andra städer, man sitter och pratar, det är mycket socialt och så. När du gör något fint och jobbar från hjärtat, alltså med kärlek, med maten och det blir bättre och så, du ser att kunderna är nöjda. Alltså det är en glädje som du får, att det ger dig jättemycket styrka. Alltså det kommer du att älska.
0: En arbetsglädje som kan leda till SM-mästerskap, att vara bäst i Sverige på att baka pizzor. Men du har också tävlat en del i pizzaakrobatik och tävlat för det italienska landslaget. Så du får berätta, vad är pizzaakrobatik?
1: Pizzaakrobatik, det är jonglering. Jag var precis med den här låten ni satte för Lasse Holm också på TV4 på en program som heter Talang.
0: Ja, jag kan smyga upp den låten igen så kan du berätta hur det ser ut när du jonglerar pizza där. Berätta. Hur ser det ut när du jonglerar?
1: Ja, jag var på scenen faktiskt. Det var en väldigt tuff dag för mig. Egentligen den dagen jag skulle varit jag och min son Gabriel som skulle jonglera med varandra. Men han gick bort i hjärntumör 3 månader innan. Så att, det var väldigt tufft för mig att gå upp och jonglera egentligen faktiskt. Så, men ändå, min son han ville vara där och han sa till mig, pappa vi kommer att göra bästa showen där. Så, och då sa de egentligen, jag sa till dem att jag ville hoppa av för jag visste att det kommer att bli jättetufft. Men de sa, du kan komma och berätta för din son. Då tänkte jag att det är värt att gå upp och faktiskt och göra det ändå.
0: Och det var ju verkligen värt, för du gjorde en stor föreställning där med hur du slängde upp degen och sen har du tagit det där vidare. Nu SM-vinnare i pizzabakning, Seni Hanouch. Stort tack för att du var med här i P1 Morgon och berättade om detta och hur man kan få till den här blandningen när det gäller kryddning och tomatsåsen. P1 Morgon, ja vi får faktiskt springa vidare tyvärr för vi har nyheter på ingång, men stort tack i alla fall. Nu är klockan 8 och Katarina Boive serverar nyheter.
2: De rödgröna partierna måste ta sig förbi flera skiljelinjer om de ska kunna få ihop en regering. Och det finns flera orsaker till de långa köerna utanför vallokalerna runt om i landet. En anledning är förstärkt valhemlighet. Mobilmaster kan bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Och Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för ryska attacker. Vår korrespondent har besökt en stadsdel som återkommande angrips. Ja, idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker, utan de måste ju också ge något.
4: Ja, Centern och Vänsterpartiet står långt från varandra. Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är till exempel för en miljardärskatt. Centern och Socialdemokraterna är emot. Vänstern vill öka statens inkomster med 60 miljarder i sin vårbudget. Medan Centern vill sänka med 2 miljarder. Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger mitt emellan. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Vänstern och Miljöpartiet vill ha förkortad arbetstid. S och C är emot. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot, Vänsterpartiet vill fasa ut och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
3: Vi kommer inte acceptera att Centerpartiet säger nej. De får nästan förklara då. Är det värre med högernationalism eller är det värre med höjda barnbidrag?
4: Ulf Bjäreld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för landets bästa, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Ulf Bjäreld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. I vissa vallokaler runt om i landet så var det ju väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
6: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och den gängs förklaring att det ska ha skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
0: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
6: Ja, det vi gjorde när vi studerade det här tidigare val 2022 och tittade på vilka vallokaler som hade stängt sent och då köer vid stängning, så var det dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
0: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
6: Ja, det var ju huvudfrågan som vi studerade i den här tidigare studien, och då fann vi att i de lokaler som var ködrabbade de distrikt och så gick valdeltagandet ner något mer än det gjorde i andra lokal. Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
2: Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Han intervjuades av Mikael Kulle tidigare här i P1 Morgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjutit ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot den heliga staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som är en av islams mest heliga platser. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-företagens vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety. Then let's organize the rest of the industry and say what can we do to set standards for everyone.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, VD för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas. Efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
8: Men från Vita huset ses ännu inga tecken på åtgärder. President Trump har avfärdat AI-oron som en bluff som endast gynnar Kina. Simon Isaksson, Austin.
2: Kanadas premiärminister Mark Carney kommer idag att närvara i EU-parlamentet i Strasbourg när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal. Efter von der Leyen kommer Carney att tala till parlamentet och presentera sin idé om ett fördjupat samarbete mellan Kanada och EU. Enligt diplomater pågår det intensiva förberedelser för ett avtal om handel, försvar och digital säkerhet, rapporterar Reuters. Och vi sänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start 9:00. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Och vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Och där träffade hon grundskoleläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
10: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Systemet bygger på den utrustning som idag används, och vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
11: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
12: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
11: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
12: Om eller när systemet tas i drift är tanken att det fortfarande ska gå att ringa som vanligt och att masterna samtidigt ska hålla koll på eventuella drönare. Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, tror att det blir en av de stora utmaningarna för mobilnätet.
13: Om man är fullt ut integrerad, då skulle man ju kunna ha den här funktionen överallt där det finns mobiltäckning. Jag tror inte att vi kommer dit inom rimlig tid, utan inledningsvis kommer det nog att vara på vissa platser som man väljer att aktivera den här funktionen.
2: Reporter Mikael Eriksson. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby, som dömdes för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan sjukhusledningen valde att agera. Letby nekar till de brott hon dömts för. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannarna är kritiska till byggena, och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
14: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie, som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Ellie säger att det blivit bättre med lukten sedan staden sanerade avloppen, men inne på restaurangens toalett stinker det fortfarande diesel. När det var som värst förlorade hon många kunder som inte ville äta i lokalen på grund av lukten. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året, skriver TT. Därmed är den isfria nordtopp Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Nordtoppen, som är isfri, har en höjd på 2096,8 meter. Och så vädret. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet. Oska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. I Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. Och i norra Norrland så övergår regnet under dagen i skurar. Mikael Kulle, nu tar du över det.
0: Och klockan är 7:15 denna onsdag morgon. Frågan närmast i programmet: hur står det till med EU och vad ska prioriteras framåt? Klockan 9 nu på morgonen så ska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hålla sitt stora årliga linjetal. Och vår korrespondent Andreas Liljeheden, du är vid Europaparlamentet i Strasbourg. God morgon.
15: God morgon.
0: Vilken betydelse har det här talet?
15: Det är ett jätteviktigt tal. Det är ju ett tal där Ursula von der Leyen, eller den som är då EU-kommissionens ordförande, dels beskriver läget i EU, de utmaningar som EU står inför, men också presenterar lösningar. Vilken politik ska man driva framåt för att lösa de här utmaningarna? Och det kan ju bruka komma en del nya politiska initiativ i alla fall, mer eller mindre detaljerade, men något nytt kan vi nog räkna med. Och det är klart att von der Leyen, hon brukar hålla det här talet väldigt mycket för sig själv. Det är en del grejer som har läckt ut, men detaljer, det kan man putsa på ända in i det sista. Så det är nog ganska många som är på helspänn nu vad hon faktiskt ska säga om en stund där.
0: Och om några detaljer då möjligen läckt ut, finns det några förväntningar på talet och eventuella nyheter?
15: Ja, det gör det. En sak som vi vet kommer, det är ju en åldersgräns på sociala medier. Kommissionen gick ut tidigare i veckan och sa att det kommer ett lagförslag om detta imorgon. Så det lär von der Leyen ta upp. Och det har också varit en viktig fråga för henne personligen, att man måste ta sig an hur sociala medier, olika videoplattformar, AI och så vidare, hur det påverkar hälsan för unga. Det är en hjärtefråga för henne. Och där väntas hon då lägga fram en åldersgräns på 15 år, men då med föräldrars tillåtelse. Sen såklart, hon kommer ta upp säkerhet, Ukraina, kriget i Ukraina och sommarens hetta, bränderna tror jag. Det pratas om ett nytt vatteninitiativ som då kanske skulle landa på den svenska kommissionären Jessica Roswall, skydda natur och så vidare. Migration lär hon ta upp och i samband med det kanske också ge mer då muskler till Frontex, alltså EUs gränsbevakningsmyndighet. Det är väl några detaljer man kan tänka sig.
0: Och du nämner flera områden här, kanske finns fler än så. Vilka ses som de allra största utmaningarna som EU står inför just nu?
15: Jag skulle säga att EU står inför både externa utmaningar och interna. Om vi börjar med de externa så är det såklart kriget i Ukraina, hotet från Ryssland som är liksom den allra största frågan fortsatt. Men vi har ju också läget i Mellanöstern, det stängda Hormuzsundet, det slår mot energipriserna, transportsektorn, att kunna frakta globalt så att säga. Så det är ju stora utmaningar för EU, men också såklart Donald Trump, USAs president. Nu har det lugnat sig lite, nu har man ändå en deal med Trump när det gäller tullar och så vidare. Men jag tror att de allra flesta inser att det här kan när som helst ändras. Det kan komma nya utmaningar med Trump om han är på det humöret. Säkerhet. Och sen om vi tar de interna också, de interna reformerna också som EU behöver göra. Alltså nu, det man pratar om just nu, jättemycket den stora frågan under hösten, det är ju EUs långtidsbudget. Alltså den här budgeten som styr EU-politiken och sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för 7 år framöver. Det är ju en jättesvår fråga för EU internt att enas om. Sen har vi också frågan om utvidgning, om man ska ta in nya medlemsländer. Då behövs det också interna reformer som blir rätt svåra.
0: Och det där med långtidsbudgeten, det är en fråga som kommer diskuteras hela hösten, eller?
15: Oh ja, den kommer diskuteras intensivt hela hösten och kanske en bit in på nästa år. Man har ju som mål att man ska enas om den till årsskiftet. Jag är nog personligen tveksam om man kommer lyckas med det, utan det kanske nog krävs att man fortsätter samtala nästa år också.
0: Säkerhetsfrågan då, om vi ska ta den lite grann. Europa har ju präglats eller skakats av misstänkta hybridattacker som uppmärksammas på sistone. Är din bild att EU står samlat i hur man ska svara mot den här typen av händelser?
15: Ja och nej är väl det komplicerade svaret. Alltså man står ju samlat så tillvida att alla fördömer de här attackerna. Det är många som pekar ut Ryssland som ansvarigt och de allra flesta vill agera. Men förmågan att upptäcka till exempel drönare och hur man ska bemöta dem, där är det ju inte lika samlat bland EU-länderna. Och sen är också frågan här vad som egentligen är EUs roll och vad som är NATOs roll. För de allra flesta EU-länder är ju också medlemmar i försvarsalliansen NATO. Det är bara fyra EU-länder som inte är det. Och där en annan detalj som det har pratats om i von der Leyens tal ska vara att hon kanske kommer ta upp någonting som kommer kallas för säkerhetsprotokoll, om EU ska skaffa sig en funktion liknande NATOs artikel 4. Det vill säga att om det händer ett sånt här någon form av hybridattack eller någon annan händelse som är allvarlig mot ett EU-land, ja, men då kan man kalla till krismöte, då kan det landet kalla till krismöte, så som man kan göra inom NATO då, med hänvisning till NATOs artikel 4. Och då blir ju den här frågan, kommer vi tillbaka till den här frågan som vi ofta gör, alltså vad ska vara EUs roll, vad ska vara NATOs roll? Man vill synka det där men inte heller överlappa funktioner, det är det man vill undvika.
0: Så hur troligt bedömer du att det är att EU skulle få en större roll på det området?
15: Jag tror ändå vi kan räkna med att EU på sikt kommer få en större roll, och EU har ju redan, man har redan gett sig in på den där resan så att säga. Tidigare så sågs ju säkerhet och försvar, framförallt försvar, det var en nationell angelägenhet som de enskilda länderna hade ansvar för. Men i och med framförallt då Rysslands hot och kriget i Ukraina så har EU tagit ganska stora kliv, gemensamma kliv in på försvarsområdet, framförallt när det gäller industrisamarbete, alltså försvarsindustrisamarbete. Så att den här resan har man redan börjat och det tror jag man kommer fortsätta på.
0: Jag kan väl säga också att Kanadas premiärminister Mark Carney ska lyssna på EU-kommissionsordförandens linjetal. Kanada som ju rört sig närmare EU den senaste tiden. Vilken relation till EU kan Kanada få framöver?
15: En närmare relation, det är ju det som alla pratar om. Vissa skämtar ju nästan om att Kanada skulle kunna bli medlem i EU. Det kan de inte i och med att de inte ligger i Europa. Men det har också pratats om ett associerat medlemskap, vad nu det skulle kunna vara. Och det kanske inte heller är så troligt, men ändå en mycket närmare relation. Alltså EU och Kanada, de är väldigt, väldigt likasinnade, delar viljan att försvara internationella regler. Särskilt Mark Carney har varit en förespråkare för att försvara internationellt samarbete och regler som ett svar på USAs president Donald Trump som vill montera ner det systemet. Och rent konkret så har ju sig redan EU och Kanada ett samarbetsavtal, ett handelsavtal. Jag ska säga att det inte alla EU-länder som har ratificerat det fullt ut, så det skulle kunna vara ett första steg att alla EU-länder ratificerar det, men sen att man utökar det här samarbetet, till exempel digital handel.
0: Mer samarbete med Kanada. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, om detta linjetal från EU-kommissionens ordförande som man kan höra mer om i appen. Vi sänder från 8.55. Än en explosion, nya attacker rapporteras från Ukraina denna morgon, och vi ska höra om hur man klarar en vardag som präglas av drönare och robotattacker och flyglarm. Vår korrespondent har besökt Lukianivka i Kiev, ett av de områden i huvudstaden som drabbats hårt av ryska attacker. Gamla matmarknaden, ett köpcentrum, flera bostadshus har förstörts och flyglarmet kan ibland låta nästan oavbrutet. Men ändå har många valt att stanna kvar.
16: Smaka, var inte blyg. En av försäljarna på den provisoriska marknaden i Lukianivka lockar med hemmagjord smetana, mjölk och kvarg. Hon sträcker fram en plastsked med tvorog, den ukrainska varianten av keso.
17: och så besvikelsen.
16: Journalist, säger du. Jag hoppades att du var en kund.
17: Lena är pensionär nu, men i mer än 30 år har hon sålt mejeriprodukter här i Lukanivka. Fast inte precis här, utan på den gamla marknadsplatsen en bit bort, när den fanns. En av Kievs äldsta, tills den förstördes i en rysk robotattack i maj. Liksom köpcentrumet intill Lukanivkas knutpunkt. Nu ett enda stort förkolnat betongskelett. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukianivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna mot just Lukianivka. Men trots flyglarmen och den ständiga beskjutningen har många valt att stanna. I ett av höghusen från 60-talet bor grundskoleläraren Natalia tillsammans med sin mamma Valentina. De flydde till Kiev från Berdjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Nataljas dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2 200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet.

0: Pass, dokument, laddare, blodtrycksmätare till Valentina, ficklampa, sittunderlag och fotografier.
1: Namnespitsen.
0: Hur jag sover? Man gör typ inte det. Ligger påklädd och håller koll på vad som flyger och var. Sen slumrar man till och vaknar med ett tryck och fortsätter scrolla. Så håller man på tills det är morgon.
1: 9:25, man är уже урок. 6-9:30 jag поспала.
0: På dagarna undervisar Natalia i ukrainska och litteratur över datorn. Hon jobbar fortfarande på sin gamla skola som numera ligger på ockuperad mark. De flesta av barnen har flytt till säkrare städer, andra utomlands. Men några bor kvar och följer den ukrainska skolplanen i hemlighet, trots riskerna med de ryska ockupationsmyndigheterna. Medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men här i lägenheten är stämningen ändå lugn. Tills den inte längre är det.
2: А то, що зараз відбувається, що ніхто не знає, як.
0: Valentina rycker till. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Vi flyttar oss längre bort från fönstret, uppdaterar oss snabbt om läget. Natalia fortsätter. Det är det som är så svårt att acceptera. Att framtiden är så oviss. Hur länge det här ska hålla på. Om man någonsin får återse sitt hem, sitt hus, sin stad. Och så är det vinter snart. Bara den inte blir värre än den förra. När många ukrainare tvingades leva perioder utan el och värme mitt under den kallaste tiden på året. Efter ryska attacker mot energianläggningar. På något sätt så tog vi oss igenom det. Då klarar vi väl det igen. Hon räknar upp vad som finns hemma. Powerbanks, laddningsstationer, ficklampor. Och om det blir riktigt kallt, då flyttar alla tillsammans i ett rum. Och blir det ännu värre får vi fundera på om vi kan övervintra någon annanstans. Det viktigaste är i alla fall att vi har varandra. Och att vi inte lever under ockupation. Att vi är fria. Och så går flyglarmet igen. Och vi avslutar intervjun. Lubna Chanti, Kiev.

0: Ja, alla dessa pizzor i Lasse Holms låt. Och i Göteborg så avgjordes ju pizza-SM igår. Och så här sa vinnaren Seki Hanouch när jag pratade med honom för en stund sedan.
1: Den här gången var det väldigt, väldigt svårt för att vi hade inga råvaror alls nästan. Det var någon pizza som kallas i Italien marinara. Och marinara, det är deg och tomatsås och inget annat på rätten. Så det var jättesvårt alltså. Det blir väldigt tufft liksom. Då måste du ha mycket styrka på din deg och den såsen du ska blanda där kryddaren på din egen kryddning.
0: En glad vinnare, Seki Hanouch, som bakat pizzor i 46 år, driver pizzeria i Norrköping. Vad som får honom att fortsätta, vad han gillar med det där, kan man höra i en längre intervju som vi har lagt ut på sverigesradio.se/petmorgon och i appen. Klockan går mot 8:30. Det betyder att vi ska sammanfatta nyhetsläget med hjälp av Ekots Katarina Boive.
2: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i Dnipropetrovsk-regionen. Det uppger den ukrainske guvernören Oleksandr Ganja på Telegram. Minst 7 personer uppges ha skadats. Och idag fortsätter rösträkningen och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Centern och Vänsterpartiet är oeniga i en rad frågor. Först imorgon väntas utlandsröster och sent inkomna förtidsröster vara färdigräknade. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. På en stor AI-konferens igår i San Francisco sa Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Men på samma konferens

0: sa chiptillverkaren Nvidias vd Jensen Huang att branschen inte behöver bromsas. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året. Därmed är Nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och Nordtoppen som är isfri har en höjd på 2096,8 meter. Och därmed ska vi få ekonominyheter med Filip Ramqvist.
1: Och först i ekonomiekot om LKAB. Det statliga gruvbolaget måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte LKABs vd Johan Menkel.
2: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor. Både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
3: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden. Och då kommer det troligtvis bli mindre utdelningar till ägaren staten de närmaste åren. Eftersom att de behöver använda pengarna till att investera i sin egen verksamhet.
4: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
3: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
5: Tack.
3: Och då passade vd:n Johan Menkel på att poängtera att det inte bara innebär en ny inkomstkälla för LKAB utan även handlar om att bygga viktig kunskap och kompetens kring de här eftertraktade råvarorna.
5: För LKAB men som också är viktigt för Europa.
3: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
2: Alla förutsättningar måste vara på plats, så det är svårt att säga ett exakt datum. Men jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
3: Hur ser du på framtida samarbete med Stegra?
2: Det är en potentiellt stor kund till oss. Vi har testleveranser på gång där vi diskuterar hur logistiken kan se ut. Vi är väldigt glada för att de också hittade sin finansiella lösning och att de har en framtid. Jag tror man ska värna om det kluster av industrikompetens som finns i Norrbotten runt gruv- och stålproduktion.
3: Och trots att framtiden kommer att kräva att LKAB öppnar plånboken rejält den närmaste tiden är LKABs vd Johan Menkel hoppfull.
2: Det finns inte så många företag som LKAB med de förutsättningarna. Så jag är väldigt positiv till framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. AI-bolaget OpenAI överväger en ytterligare finansieringsrunda inför sin planerade börsnotering. Det rapporterar Financial Times och hänvisar till personer med insyn i ärendet. I mars tog OpenAI in 122 miljarder dollar. Enligt tidningen pågår det diskussioner om storleken på den nya emissionen, men bolaget väntas värderas till cirka 1 200 miljarder dollar. Så Sverige, där hushållens konsumtion ökade med 0,7% i augusti jämfört med i juli. Det här visar siffror från statistikmyndigheten SCB. Jämfört med augusti förra året så ökade konsumtionen med 4%. Det enda som gick neråt det var konsumtionen av alkohol, tobak och narkotika, skriver SCB. Mest uppåt gick köp av möbler, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden. Till sist börserna, Tokyo plus 0,5%, Shanghai plus 0,7% och Hongkong upp 0,1%. USA igår, Nasdaq minus 0,8% och Dow Jones ner 0,6%. Stockholmsbörsen, den backade med 0,1% igår. Dollarn kostar 9,77 kronor och euron handlas för 11,28 kronor.
6: Solen kan ha slukat en jätteplanet tidigt i sin historia, det kunde vi höra i Vetenskapsradion igår. Och idag, Harald Andersson, har ni liknande nyheter om Venus?
7: Ja, vi bevakar det här ämnet celestial kannibalism nära här på Vetenskapsradion. Och nu är det alltså forskare i USA och Frankrike som med datormodeller har kommit fram till slutsatsen att Venus, som idag är utan måne, en gång kan ha haft en måne som kraschade in i då Venus någon gång under de första miljarder åren av solsystemets 4,5 miljarder år långa historia. Det här har att göra med att Venus roterar extremt långsamt kring sin egen axel, vilket inte då skulle ha gett någon extra gravitationsputt utåt på en potentiell tidigare måne som därför skulle ha kraschat in i Venus. Teorin är dock baserad på datormodeller och man har inte hittat några direkta bevis för att Venus faktiskt har haft en måne. Ska vi till Sverige? Just nu pågår den svenska vinskörden som bäst och numera odlas det vin kommersiellt så långt norrut som i Mälardalen.
8: Här står vi nu i vingården bland våra solarisdruvor.
9: Ja, här in till Mälaren, en bit utanför Mariefred. Här dignar klasar av gröna solarisdruvor hos Lena Magnergård och Erik Björkman. De startade vad som då var landets nordligaste kommersiella vinodling 2019.
8: Vi kommer att skörda inom de närmsta dagarna faktiskt. Så att vi mäter hysteriskt nu när de når upp till rätt sockerhalt och vi ska ta dem. Det är väldigt noga eftersom vi gör mousserande vin.
10: Vi har fått en lite förhöjd medeltemperatur och det gör att vi kan få fram en någon skörd varje år.
9: Ja, klimatförändringarna har delvis förbättrat förutsättningarna i vårt land. Men det finns fler förklaringar, säger Lotta Nordmark, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.
10: Vi har fått de här resistenta sorterna från Solaris. Solaris lagar in socker väldigt snabbt. Så att vi kan skörda den tidigt på hösten. Och vi kan skörda den ganska högt upp i landet också.
9: Erik Björkman har innan han började odla vin också drivit lantbruk i nära 50 år. Och under den här tiden så har det blivit lite varmare, men även blåsigare, säger han. Och
11: det är mer oregelbundet väder också, oförutsägbart.
9: Och det här stämmer väl med forskarnas bild av vad klimatförändringarna för med sig. Bäst för vinodling är stadigt och förutsägbart klimat över tid. Och för Erik Salin som ville starta en ännu nordligare vinodling i Borlänge gick det inte som planerat med de 600 vinrankor som han planterade 2022.
12: Tyvärr frös de första hälften ihjäl den första vintern. Hade valt fel plats så det blev en vattenansamling som sedan töade och frös på igen. Så det var nästan som en skridskobana. Nästa vinter då dog den andra hälften så att säga.
7: Säger Erik Salin som nu satsar på bryggeriverksamhet istället. Reporter här var Björn Gunnér och mer om vinodling i ett förändrat klimat hörs i Klotet. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvatten i Österrike har halterna fördubblats på 5 år enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog på Karolinska institutet, har varit med och gjort.
13: Det är oroande tycker jag att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
14: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. Men det finns få mätningar över tid som visar på utvecklingen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning. Samtidigt finns väldigt lite forskning för hur farligt ämnet är.
13: De halter som vi ser i grundvattnet nu är inte på den nivån att vi förväntar oss mätbara effekter hos människor. Men vi vet ju väldigt, väldigt lite om effekterna på människor. Det är bara en handfull djurstudier i princip som gör att vi överhuvudtaget kan säga någonting om riskerna. Och de riskerna är då framförallt på reproduktionssidan.
14: I Sverige finns förhöjda halter av TFA överallt där man mäter och i högre halter vid lantbruk där man använder vissa bekämpningsmedel. Enligt Kemikalieinspektionen står F-gaser som används i kylmedier, i luftkonditionering och värmepumpar för hälften av utsläppen i Sverige. Myndigheten har gått ut med att de vill minska användningen. Mattias Öberg håller med.
13: Vi måste hitta alla de här användningsområdena och plocka ner dem en efter en om vi ska komma till rätta med det här problemet.
7: Reporter här var Daniel Värje och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: När P1 Morgon går vidare. I takt med att hotet från drönare växer så ökar behovet av att ha koll på vad som rör sig i luften vid exempelvis flygplatser och militärbaser. Och tester som nu genomförs visar att mobilmaster skulle kunna bli en del av ett drönarförsvar. Telekomföretaget Ericsson är ett av bolagen som testar tekniken. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät där.
15: Vi använder de radiovågor, radiosignaler som nätverket skickar ut. Och så analyserar vi reflektionerna. Och på så sätt så kan vi upptäcka olika rörliga objekt då. Till exempel drönare som flyger på låg höjd i närheten av nätverket.
16: Sent på kvällen den 4 augusti flyger en drönare bestyckad med sprängmedel mot ett ukrainskt transportflygplan på flygplatsen i tyska Leipzig. Drönaren träffar flygplanet men detonerar inte utan hittas senare av personal på flygplatsen. En månad senare hittar en privatperson en rysk tillverkad drönare på en strand i Finland, men hur den hamnat där är ännu oklart. Det här är bara två exempel från det senaste året som visar på hur svårt det är att ha koll på vad som rör sig i luftrummet. Men nu kan en ny förmåga vara på gång. För med hjälp av samma signal som används när du ska ringa har man på Ericsson kunnat hitta riktigt små drönare på låg höjd.
15: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter. Och det här gör vi då med helt befintlig telekominfrastruktur, så att det är vanliga telekommaster vi använder.
16: Redan idag finns en rad olika system för att upptäcka drönare. Försvarsmakten har till exempel olika typer av radar, men också utrustning som reagerar på radiosignalen som styr drönaren. En lätthanterlig utrustning som kan skötas av värnpliktiga efter en kortare utbildning.
17: Drone, remote ID. 2.4.
18: Ja, men den detekterar ju en drönare då på frekvensen 2.4 då.
17: Remote ID engaged.
16: Även om det finns utrustning för att hitta drönare så gäller det ju att den ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det här är en av fördelarna med mobilmasterna. För härifrån radiohusets tak i Karlskrona kan man snabbt konstatera att de finns på plats och de är många. Men även om utrustningen redan finns på plats så saknas ju inte utmaningar. AI, som inte oväntat också har en roll här, tränas fortfarande i att skilja ekot från en drönare från exempelvis en fågel. Om systemet tas i bruk ska ju mobilmasterna även i framtiden också kunna släppa igenom ditt mobilsamtal samtidigt som de spanar efter drönare. Just det tror Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, kan bli en utmaning.
19: Vi vill ju ha både den här känselspröten ute och vi vill kunna fortsätta kommunicera på det sätt vi är vana vid med mobilnätet. Och hur man får nätet att någorlunda automatiskt klara av att göra båda de här sakerna. Idag är det ju byggt för bara för kommunikation och jättebra på det. Så nu får man lägga till en funktion till som i vissa delar är väldigt skild från kommunikation. Jag tror absolut att det går, men igen, vad jag känner till, så är man inte riktigt i mål där, utan det är ett jobb att göra och det tar nog några år innan vi är framme.
16: Tänker du att det här påminner om en gammal hederlig radar? Ja, då är du faktiskt någonting på spåret. För mobilsignalen som skickas ut studsar mot drönaren och fångas sedan upp av en eller flera master som pekar ut vart drönaren finns. Och precis som en radar blir det också intressant för en motståndare att slå ut systemet. Men det här är något man på Ericsson tagit med i beräkningarna. För faran för masterna, den finns redan idag.
15: Kommunikation, det är en samhällskritisk infrastruktur redan som det är. Så de här sajterna, de är redan otroligt utsatta. Men det som skiljer då våran teknik från, om man säger det, traditionell radar, det är att vi har ju tiotusentals sådana sajter om man tar ett större land. Så att slå ut den här förmågan, det kräver ju att man slår ut tusentals sajter samtidigt.
7: Reportage av Mikael Eriksson.
20: Lissabon, onsdag. Då är jag framme igen i ett av Europas vänligaste länder. Det är så Portugal brukar beskrivas, och ja, det dröjer ändå kvar något ljuvligt här. Ni vet, det vackra kaklet på fasaderna, någon form av lugn, en middag som fortfarande kan kosta 12 euro. Men Lissabons flygplats klarar knappt längre av att hantera alla turister norrifrån som snart älskat ihjäl landet. Det är alltid kaos vid utgången, och för att förekomma det har jag valt någon form av förbokad taxiservice igen. Alla gånger har det varit inflyttade brasilianare bakom ratten. Min portugisiska är typ obefintlig, men med någon blandning ändå av portugisiska, spanska och lite engelska så har jag lyckats hålla igång konversationerna med taxichaufförerna. Och kvinnan som körde mig häromdagen, hennes domedagsprofetior var så dramatiska att jag stelnade till i baksätet. Hon började med att varna för alla de nya Uber-chaufförerna med ursprung i Pakistan. De får det se upp med. De är bara ute efter att lura turisterna, säger hon, och langar över ett visitkort med hennes direktnummer på. Knallgult, med en logga av en bil som swishar över en kabinväska. Men varningarna tar inte slut där. Det är som om hela Lissabon är laglöst. Christiane, som hon visar sig heta, höjer handen mot tinningen och börjar prata om skjutningarna som verkar äga rum lite överallt och hela tiden. Lite som det var i Sverige för några år sedan, tänker jag. Jag tumlar ut ur bilen och undrar vad som hände med det där Portugal som var så snällt för ett år sedan under mitt senaste besök här. Men min första utmaning blir istället att forcera alla turistkrogarna som nu täcker hela gågatan utanför hotellet. De verkar ha blivit fler. Till sist, längst in i en gränd, i ett bortglömt hörn, hamnar jag på en ljuvlig kvartersrestaurang och blir serverad en perfekt grillad fisk. Alla är trevliga på portugisiskt vis. Det är bara lokalbor där. Och jag börjar skicka meddelanden till Tiago, min journalistkollega som jag jobbar med i Portugal. Jag berättar om taxiresan och om hur chauffören målat upp bilden av ett Lissabon som är på väg att ta sitt sista andetag. Så illa är det visst ställt. Men det är så överdrivet. Det är precis så här det offentliga samtalet svängt om sen ytterhögern Chega har fått så mycket makt, skriver han tillbaka. Nu har jag några dagar på mig att undersöka om det vänliga Portugal har gått sönder. Jag hoppas i sådana fall att det går att plåstra ihop igen. Cecilia Blomberg, Lissabon.
7: Kulturnytt närmast Andrea Valderrama om denna hyllade spionserie som är tillbaka.
21: Mm. Gary Oldman har hyllats för sin roll i spionserien Slow Horses. Björn Jansson har pratat med stjärnan inför sjätte säsongen. Surrounded by losers,
22: misfits and boozers. You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal. And ultimately would take a bullet for them, I think.
23: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss. Han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och han kommer inte direkt från duschen.
22: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell. I don't smell. It's all smoke and mirrors.
23: Folk frågar om andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
22: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you.
23: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
22: It's very disappointing when you've invested that much time in a show. You know, and it suddenly jumps the shark.
21: Gary Oldman. Nu kommer Frans Wachtmeisters nya bok Livsrum om en skånsk kvinna som emigrerar till Egypten för att starta ett sexpensionat. Nina Assanoy har läst.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Det är faktiskt extra intressant att läsa Frans Wachtmeisters nya roman Livsrum så här i valtider. Här har vi något så sällsynt som romanpersoner med ett högerperspektiv på Sverige. Berättare är det 48-åriga PR-proffset Erika. Det är hennes blick på ett land i förfall vi får. Men hon är samtidigt förvillande lik författarens tidigare missanpassade antihjältar. I romanens första del är hon bosatt i skånska Staffanstorp, där kommunens starke man just har tagit första spadtaget till en gated community. Bra idé, tycker Erika, som nyligen haft inbrott i villan där hon och sambon Hugo bor. Tjuvarna har visserligen bara snott en högtryckstvätt och krossat burkarna med Hugos hemgjorda sylt och inlagda grönsaker. Men de är förödmjukade och rädda. Erika svingar oavbrutet mot det moderna Sverige. Fula köplador, kulturchefer i sjalar från Gudrun Sjödén, moskéer i småstäder och tågtrafikens opolitlighet. Och så det sexlösa sambolivet som går på tomgång. I romanen flyr Erika till Sharm el-Sheikh och startar en hotellverksamhet för sexturism. Vi får följa arbetet med att återskapa en svunnen värld av skönhet och traditionella könsroller. Frans Wachtmeister är en svensk Michel Houellebecq. Här ryms både gränslös samhällssatir och mycket humor. Men huvudpersonen Erika förblir en konstruktion, ett slags buktalardocka för Sverigekritiken, som gör att själva romanbygget inte riktigt fungerar.
21: Nina Assanoy tyckte det. Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
4: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
5: we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
4: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
5: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Genom åren har flera litterära storheter medverkat, bland dem Joyce Carol Oates, Maya Angelou och flera gånger om Toni Morrison. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
4: There were lots of books that were just playful and fun, but then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
5: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr. Än idag, 30 år senare, märks vilken institution Oprahs läsrörelse blivit. När Douglas Stewarts senaste bok John och John nyligen valdes till månadens bok så reagerade den bästsäljande författaren som själv vuxit upp med klubben, nämligen så här.
1: Didn't study English at university, that felt that books weren't quite for me, and your book club was one of the very first things that sort of invited me to be a reader and invited me into the world of books, and I'm really emotional. Thank you so much.
2: Oh, thank you.
21: Mina Benajsa, reporter.
6: Och då, SMHIs Kristoffer Greenland, hur blir vädret denna onsdag?
8: Ja, god morgon. Ett lågtryck rör sig åt nordost över norra Skandinavien. I framförallt landets norra och sydöstra delar ger det tillhörande fronter regn eller skurar. Och i landets södra halva blir det lite blåsigt i sydvästvinden. Prognos fram till imorgon bitti, Götalands fastland och östra Svealand. Molnigt och lokalt någon skur, men stundtals även en del sol, främst i Östersjölandskapen. Dagtid 14-19 grader, varmast i öster. I natt fortsatt molnigt och enstaka skurar, men lokalt kan en del klara områden förekomma. Då 9-14 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland, regn eller skurar som rör sig österut och följs under eftermiddagen av en del sol. Lokalt kan inslag av åska förekomma. Fram på dagen 15-18 grader. I kväll och i natt uppehåll och moln varvat med klart väder. Nattetid 10-14 grader. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar. På dagen 11-16 grader. I natt mest uppehåll och fortsatt mycket moln, men i Dalarna och norra Värmland kan en del klara områden bildas. Natttemperatur 5-10 grader i samband med klart väder 0-5. Sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Hela södra Norrland, i kustlandskapen en del sol, annars molnigt och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur från 15-18 grader vid kusten till 7-12 grader i fjälltrakterna. I natt molnigt och i främst fjällen skurar, men här och var kan även klara områden bildas. Nattetid 5-10 grader, i fjällen något lägre. Vind omkring syd från i eftermiddag omkring väst med friska vindbyar. På Kalfjället tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Under hela prognosperioden regn som sakta rör sig norrut över området. Under eftermiddagen kan dock solen titta fram i Västerbottens kustland. I kust och inlandet 8-14 grader, i fjällen 5-10. I natt allmänt 5-10 grader. Sydostlig vind från i eftermiddag med början i väster vridande till nordväst och på Kalfjället ökande till frisk eller lokalt hård. Imorgon torsdag drar lågtrycket i norr bort, men möjligen kan det i norra Lapplandsfjällen bli lite snöinslag i nederbörden innan det blir uppehåll. Lågtrycket följs av en period med enstaka skurar och en del soliga områden innan nästa regn drar in över västra Götaland under eftermiddagen. I norra Sverige får man räkna med risk för lokal frost nattetid. Och under veckoslutet väntas fortsatt ostadigt väder med regn och blåst då ett nytt lågtryck sveper in över Skandinavien. Klockan 8 hade Stockholm 16 grader, Göteborg och Kalmar 15, Malmö och Karlskrona 14, Visby 16, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad och Mora 13, Gävle 15, Sundsvall 14, Östersund 12, Umeå och Luleå 13, Vilhelmina 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 4 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
6: Tack, och vi har ju en halvtimme kvar. Nyheter, vi ska prata köer till röstning, men också om man bara ska ha ett nummer i sin telefonbok, Emmy Rasper, vilket är det?
21: Blir det ju 020-22-10-10, för då ringer du till Ring P1 och gör det nu. 020-22-10-10.
2: Osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna skulle ge Tidöpartierna övertaget enligt valforskare. Mobilmaster kan bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Och på flera stora konferenser i USA igår så luftades olika åsikter från företagsledare och politiker om AI behöver regleras eller inte. Ja, idag fortsätter rösträkningen. Det handlar om utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att de rösterna skulle vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det säger Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
9: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. Det är väldigt många mandat byter plats och också konsekvent i en riktning då, som skulle gynna den nuvarande regeringen. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt men inte omöjligt.
10: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
9: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat i den här. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det blir liksom ändrar balansen.
10: Rösträkningen väntas vara klar under torsdagen på grund av det ökade antalet utlandsröster och sent inkomna förtidsröster.
2: Reporter var Victoria Scott. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
11: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker, utan de måste ju också ge något.
24: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är till exempel för en miljardärskatt. Centern och Socialdemokraterna är emot. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot, Vänsterpartiet vill fasa ut och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
11: Vi kommer inte acceptera att Centerpartiet säger nej. De får nästan förklara då, är det värre med högernationalism eller är det värre med höjda barnbidrag?
24: Ulf Bjäreld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
25: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Ulf Bjäreld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, och reporter var Jonas Fredén. Nu vid 9 håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Förslaget som går under namnet EU Kids Act väntas presenteras formellt imorgon i Strasbourg enligt nyhetsbyrån AFP. Och vi sänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio. I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en minibuss i Dnipropetrovsk-regionen. Det uppger den ukrainske guvernören Oleksandr Ganja på Telegram. Attacken skedde nära fronten och minst 7 personer uppges ha skadats. Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Systemet bygger på den utrustning som idag används och vid de tester som genomförts så har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef på försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
15: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora kan vi tracka ner på en precision på några få meter. Och det här gör vi då med helt befintlig telekominfrastruktur.
16: Att hitta drönare i luftrummet har de senaste åren blivit allt viktigare. En drönare med sprängmedel på flygplatsen i tyska Leipzig, drönare som kraschat i Baltikum och Finland är bara några exempel på hur angeläget det blivit att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som i det här fallet studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Inte olikt en radar, men här behövs inget skruvas upp utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Det här kan bli intressant för både det civila och militära försvaret.
15: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
2: Reporter Mikael Eriksson. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjutit ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-företagens vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
12: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety. Then let's organize the rest of the industry and say what can we do to set standards for everyone.
13: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, VD för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas. Efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
14: When the future of humanity is at stake, we need binding international safety rules, not voluntary standards from the industry.
13: Men från Vita huset ses ännu inga tecken på åtgärder. President Trump har avfärdat AI-oron som en bluff som endast gynnar Kina. Simon Isaksson, Austin.
2: Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
17: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
7: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
17: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Inte bara det enskilda sjukhuset utan hela den brittiska sjukvården saknar rutiner för att hantera misstanken om att personal med flit skadar patienterna, konstaterar rapporten, som bland annat rekommenderar att alla neonatalkliniker ska sätta upp kameror vid kuvöserna så att föräldrarna kan följa sina barns vård även när de själva inte är på plats. Det är en rekommendation som den brittiska sjukvårdsministern Yvette Cooper ställer sig bakom. Nina Banner, London.
18: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Det är oklart vad ökningen beror på, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Nu ska vi få höra vad som har hänt i sportvärlden med Petter Barling.
19: Så är det, vi tar och kikar framåt lördag för då startar SHL i Socken och i Jönköping, ja där är det en speciell premiär.
20: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
22: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
20: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
22: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och... Jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
20: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
22: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
19: Pontus Lind var reporter här och vill man fördjupa sig i SHL så finns ett två timmar långt avsnitt i appen Sveriges Radio med allt inför årets säsong. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi som meddelat att han lagt ner landslagskarriären kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Följ gärna Radiosporten under dagen då förbundskaptenen Graham Potter tar ut den trupp som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med SDHL-hockey och det allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby.
18: Och den som sa det var Radiosportens Petter Barling. Vädret under dagen rör sig regn åt nordost över landet. Oska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. I Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. Och i norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Mikael Kulle, vad händer nu?
22: Ja, men innan vi pratar om köer till vallokalerna kan man väl fråga sig hur länge man får vänta på Ring P1 om man slår en signal.
23: Ja, en kvart ungefär får man vänta om man ringer nu. Eller ja, om en kvart börjar vi sända Ring P1 helt enkelt. Och då ska du som lyssnare vara med och diskutera. Och telefonnumret är 020 22 10 10. Men Mikael, jag fick lära mig ett nytt ord av min producent precis.
22: Berätta.
23: Valvakuum.
22: Det där som uppstår när man inte vet någonting efter
23: exakt
22: valet, eller?
23: Exakt, där vi är nu. Det är som, vi väntar på ett slutgiltigt valresultat. Partierna, de pratar inte riktigt än med oss om hur de ska göra. Alltså, är vi i ett valvakuum nu?
6: Det känns så.
23: Ja, det känns så. Men då tänker jag till lyssnarna då. Låt oss diskutera andra frågor då, om du hellre vill göra det. Vad tycker du är viktigt? Ring in 020 22 10 10. Men vi, ja, många lyssnare vill ju också prata om valet och köer och så vidare. Så att allt går bra.
6: Allt går bra, och vi fyller detta valvakuum med just dessa köer som har väckt irritation på vissa håll.
0: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof. Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80, har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
6: Så sa Umeåbon Maria Granåsen till P4 Västerbotten tidigare i veckan. Och som sagt, vissa vallokaler i landet, där var det väldigt långa köer. Just Umeå, där rapporterades köer på 3,5 timme som mest. Sista vallokalen stängde först vid 23-tiden. Så vad var det som gick fel? Vi ska höra Håkan Johansson, som är socialdemokratisk ordförande för valnämnden i Umeå.
1: Köer var det från och till på alla, men olika långa. Så att jag har inte exakt uppgift om hur många som hade stora köproblem. Men ett tiotal i alla fall.
3: Just det. Och det var som jag förstår det, för få bås helt enkelt.
1: Ja, då vi upptäckte det så tillkallade vi då fler valskärmar. Det tog ett tag att få ut dem. Och man får det till varje vallokal då, så det tar ju ett tag. Men vi såg att det var bättre. Men inte tillräckligt bra, så att vi flyttade ut från valbåsen och valskärmarna för att frigöra mer och få ett bättre flöde.
3: Åtminstone på ett ställe pågick röstning hela vägen till 11 på kvällen. Var det något särskilt just vid den lokalen?
1: Nej, det var ju en lokal med flera valdistrikt, och det har ju gjorts åtgärder där, men det var inte mycket bättre ändå. På de flesta andra ställen så var det ju en helt annan genomströmning. Det hade gjort åtgärderna.
3: Kunde man förutse det här på något sätt?
1: Nej, det gjorde vi inte. I så fall hade jag haft en åtgärd för det tidigare. Vi var ganska trygga med att det skulle fungera, för det var rätt mycket som hade förtidsröst. Det var närmare 45-50% som hade förtidsröst, och på vissa ställen ännu mer. Det som tar tid för oss, det är ju om det är väldigt mycket partier. Väldigt mycket partier som demokratiskt får vara med och i röstningen, så att säga. Och de tar ju en yta.
3: Vad tänker du att det kan få för konsekvenser när köerna blir så här långa?
1: Ja, det kan ju bli att man inte vill rösta just då. Vår personal gjorde ett jättefint jobb. De var jätteduktiga, och de pratade med, och det var god stämning i köerna. De pratade med dem, och behövde man en stol att sitta på så ordna fram det. Så att i övrigt är det bara att beklaga att det var så här. Det är absolut inte vad vi vill.
6: Så Håkan Johansson, socialdemokratisk ordförande för valnämnden i Umeå, som P1 Morgons Arvid Mellgren intervjuade. Tidigare i morse pratade jag med Marcus Österman, som är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, om det här och om köerna kan få konsekvenser för valdeltagandet. Och först pratade vi om hur köerna uppstår.
4: Ja, det är svårt. Vi har inte dykt ner fullt så mycket i det här med orsakerna, men det som köerna uppstod, vi studerade det här i valet 2022, och det skedde ju någonting mellan valen 2018 och 2022. Den gängse förklaringen är ju att det skedde en lagförändring, så att man förstärkte valhemligheten, och hade de här valskärmar eller avskärmning runt valsedelställen, så man skulle kunna ta sina valsedlar i på ett enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
6: Ta lite mer tid när man ska välja valsedel då. Men det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
4: Ja, det vi gjorde när vi studerade det här då, tidigare val 2022 och tittade på vilka vallokaler som hade stängt sent. Och då kör vi vid stängning, så var det dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
5: Så lite spretigt mönster kanske.
4: Ja.
5: Men det här som man då kan höra att människor klagar, tycker det är för långa köer, en del vänder hem. Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
4: Ja, det var ju huvudfrågan som vi studerade i den här tidigare studien. Och då fann vi att i de lokaler som var ködrabbade, de distrikt, och så gick valdeltagandet ner något mer än det gjorde i andra lokal. Ungefär 1-1,5 procentenhet lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
5: Vi hörde ju här tidigare kvinnan från Umeå som sa då, ska inte äldre med dåliga ben få delta i demokratin, det vill säga det är jobbigt att stå i en lång kö. Är det några särskilda väljare som riskerar att drabbas mer än andra här?
4: Det var intressant att höra där. Det är klart att det finns ju en risk att vissa väljare inte har möjlighet att stå lång tid i kö. Det kan ju som sagt vara äldre väljare, skulle kunna vara väljare med små barn som inte tycker det är så kul, eller väljare som ska arbeta och på så sätt har svårt att ta en kö på 1 eller 2 timmar som de inte har räknat med. Och det här är ju ett problem, ska jag säga, för demokratin, med att det är ett grundläggande värde i demokratin att alla ska ha lika möjligheter att delta.
5: Så det ni såg då, en viss effekt på valdeltagandet av långa köer, men går det att säga att långa köer också skulle kunna få betydelse för själva valresultatet?
4: Ja, det skulle ju vara så då om köerna är ojämnt spridda. Alltså det går ju lite i linje med att det är olika väljare som drabbas. Då 2022 så var trots allt köerna av en sån, inte så stor omfattning totalt sett, ungefär 3-5% av distrikten som stängde sent. Och det är i kombination med den här effekten på 1-1,5% i de som faktiskt hade köer, gjorde att vår slutsats var att det inte påverkade sig det slutresultatet på riksdagsnivå, åtminstone då. Sen är det på kommunal nivå och viss mån regionnivå kan ju är siffrorna betydligt mindre, så att det är klart att där finns det en större risk att det skulle kunna påverka.
5: Och innan
4: hur det ser ut i
5: Hur det ser ut?
4: Ja, men hur det ser ut nu 2026 är ju någonting som återstår att se. Vi tänker att vi ska studera det här systematiskt. Det kommer att ta lite mer tid.
5: Det tar mer tid. Vi får återkomma till det. Vi ska avrunda med en väldigt kort. Fler valskärmar var en lösning på problemet. Har du någon annan som du sett?
4: Så det är viktigt att de får till ett bra flöde i lokalen, att väljarna vet vart de ska gå in och vart de ska gå ut så det inte blir krockar. Ett annat ställe där det ofta uppstår köer är att många kommuner har ju flera vallokaler i en och samma byggnad, och då kan det uppstå en gemensam kö, och då är det viktigt att väljarna får hjälp att hitta just sin lokal.
5: Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, från intervjun tidigare i morse. Och Marcus Österman sitter också i Knivsta kommuns valnämnd för Socialdemokraterna, kan jag tillägga. Från köer till vallokaler till SM i pizzabakning, för igår avgjordes det i Göteborg, och vi har under morgonen kunnat höra årets vinnare, Seki Hanush, som driver pizzeria i Norrköping, och han berättar om förutsättningarna för denna tävling.
8: Du vet, man fick inte använda andra kryddor än vad det fanns där, och då fanns det där salt, svartpeppar, vitlök, basilika, och det var inget annat än så att man ska ha balansering på salta och det här med bara tomatsås och dem, och så att det måste få upp den här alltså den här smaken så mycket du kan. Och den pizzan kan jag väldigt mycket, för många som, alltså man tittar på YouTube marinara pizza, då är det hyvlad vitlök på den, lite olivolja, alltså det vitlöken som lyfter upp. Jag skulle sakna kanske lite färsk oregano istället för basilika, för oregano doftar mycket starkare och det sätter mycket mer smak i såsen.
5: Men att få till den där balansen som du är ute efter där i kryddningen, står du och provsmakar såsen lite då och då, eller hur gör du för att det ska bli rätt?
8: Det är klart. Det gjorde jag, och då jag plussade till lite salten typ sakta, och vitlöken ökade lite mer, för det måste komma upp det här. För italienarna, de gillar den här med vitlök, vet du, så att det är de som jag försökte hela tiden balansera hela tiden.
5: Du har, som du själv sa, bakat pizzor i 46 år. Varför blev just pizzabakning din grej?
8: Det var så att nämligen jag var 16 år när jag gick in i branschen. Det var min bror som köpte en pizzeria här i Norrköping. Och jag var 16 år, jag gick in och hjälpte honom. Du vet, vi är en familj som hjälper varandra. Och jag älskade från första dagen det här jobbet faktiskt. Så jag fastnade.
5: Vad är det du älskar så mycket med jobbet?
8: Med jobbet älskar jag mycket det här med sociala livet, att man är bland kunder, man träffar mycket folk, lite blandade från alla möjliga, från andra städer, man sitter och pratar, det är mycket socialt och så. När du gör något fint och jobbar från hjärtat, alltså med kärlek med maten, och det blir bättre och bättre och så, du ser att kunderna är nöjda, alltså det är en glädje.

0: pizzan igen, så kan du berätta hur det ser ut när du jonglerar pizza där. Berätta, hur ser det ut när du jonglerar?
1: Ja, jag var på scenen faktiskt. Det var en väldigt tuff dag för mig. Egentligen den dagen jag skulle varit jag och min son Gabriel som skulle jonglera med varandra. Men han gick bort i hjärntumör 3 månader innan. Så att, det var väldigt tufft för mig att gå upp och jonglera egentligen faktiskt. Så, men ändå, min son han ville vara där och han sa till mig, pappa vi kommer att göra bästa showen där. Så, och då sa de, egentligen jag sa till dem att jag vill hoppa av för jag visste att det kommer att bli jättetufft. Men de sa, du kan komma och berätta för din son. Då tänkte jag att det är värt att gå upp och faktiskt och göra det ändå.
0: Seki Hanouch som både tävlat i pizzaakrobatik och som nu blivit mästare i pizza SM. Annars en morgon som förstås präglas mycket av politiken. Louise Epstein finns här i studion nu. God morgon.
2: Jag är här och snart är det dags för förmiddag i P1.
0: Och jag frågar ju dig, kan man få nog av valet? Och då sa du, nej, sa du.
2: Alltså jag är ju så förtjust att gå in på Valmyndighetens hemsida. För nu börjar det bli liksom hända grejer där idag.
0: Idag ska du ticka på när man går in på de här sena rösterna och börjar räkna.
2: Precis, då blir de räknade ordentligt. Men vi ska inte bara prata om att räkna röster. Det tycker jag kanske skulle vara lite låg nivå. Nej, det ska handla om kommunpolitik.
0: I förmiddag i P1 som väntar om en halvtimme.
2: Och vi har bjudit in 2 riktigt rutinerade kommun- och regionpolitiker. En från Krokom i Jämtland och en från Malmö. För att ge lite råd till alla nyvalda. För att det brukar vara ganska många som är helt färska. Förra valet så var det 40%.
0: Och då ska nykomlingarna få råd. Vad kan det tänkas vara för råd?
2: De ska få råd, alltså vilka nämnder man ska satsa på för att få inflytande. För att känner man att man inte får något inflytande, då är det tufft. Då kanske man ger upp. För det är också många som hoppar av som kan vara lite ett problem för demokratin.
0: Mm. Och de här 2 rutinerade rävarna då, ja. Är det någonting mer än råd från deras sida?
2: Ja, eller men kan de ska berätta också. Det blir liksom, hur gör de för att förena livet som politiker med privatlivet? Hur gör de för att vila upp sig? Och så är det också spännande med de här nämnderna. Det pratar man inte så mycket om. En del nämnder är riktigt tuffa. Socialnämnden till exempel. Men var ska man vara då om man vill få något gjort? Det ska vi få råd om.
0: Louise Epstein som leder förmiddag i P1. Ni hör det 10.03. Kan väl också passa på att tipsa om appen också, Sveriges Radios. Vi hörde ju om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och hennes linjetal som skulle dra igång vid 9. Ni får det senaste därifrån så ni kan hålla koll på den saken. EUs utmaningar framåt bland mycket annat. Peter Bjurbo, det är mannen som producerat P1 Morgon idag. Louise Steinberger har varit vår nyhetsproducent. Tekniker Lisa Nilsson och Liv Fröden, Patrik Annerud, sändningskoordinator och så på redaktionen P1 Morgons reportrar Arvid Mellgren och Ida Palm. Själv heter jag Mikael Kulle. Nu tar vi Ring P1.
3: Ja, det gör vi. Nu är Ring P1 igång. Jag heter Emma Rasper och jag vill diskutera aktuella frågor med dig som lyssnar på radio i detta nu. Telefonnumret hit är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring in och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Jag vill höra dem och också alla lyssnare. Först ut idag, Annika Almström från Stockholm. Hej Annika.
4: Ja, hej.
3: Hej. Vad vill du prata om?
4: Ja, men jag skulle vilja prata om nivån i den politiska debatten. Ja. Där jag har lyssnat på ganska många debatter nu under valperioden. Och jag tycker att våra politiker hänfaller till en populistisk ton i sina debatter. Att det blir väldigt ytligt allting.
3: Mm-hmm.
4: Och det känns lite som att de fördummar oss väljare, tycker jag.
3: Har du några exempel på vad det är du tycker är populistiskt och ytligt?
4: Nej, men alltså det är väldigt mycket tyckande. Och man pratar nästan ingenting om vilken ideologisk grund man utgår ifrån i sina vallöften till exempel. Man pratar inte om vilken människosyn man har. Man pratar liksom inte om vilken ekonomisk syn man har. Grundsyn pratar jag nu om. Alltså ideologisk och värdebaserad.

0: baserad grund. Mm. Utan det hamnar väldigt mycket på en ytlig nivå med många åsikter.
1: Mm.
0: Men de blir liksom mer, vad ska jag säga, röstfiskande än att det finns en genuin grund i dem.
1: Ja, jag förstår. Precis. Det är mycket nu i valrörelsen såklart att det är så här plånboksfrågor som man pratar om. Att man liksom vill berätta att man vill satsa 1 000 kronor i mer månaden på den här gruppen och den här gruppen. Att det är lite mer sådana diskussioner. Samtidigt vet jag att om man går in och läser hos partierna på deras valmanifest och partiprogram, där brukar man ändå kunna hitta ganska mycket ideologi. Men det kommer kanske inte fram i debatterna. Är det så du tänker?
0: Nej, nej. Och jag tycker inte heller att journalisterna liksom frågar efter den djupare grunden för varför man vill driva olika frågor eller vad det är som gör att man uttalar sig på visst sätt.
1: Mm.
0: Så att det blir liksom ett förytligande.
1: Mm.
0: Och min erfarenhet säger att liksom, åsikter och så som är grundade i en mer djup grund, som har en ideologisk eller värdebaserad grund, det är större chans att man faktiskt står fast i dem och driver dem.
1: Mm.
0: Medan ett ytligare tyckande, det tenderar att svaja mer efter just att för att man ska få gillanden och uppmärksamhet och bekräftelse och så vidare.
1: Mm, mm.
0: Och där tycker jag att våra politiker ofta hamnar.
1: Ja.
0: Och det blir liksom en ganska ointressant debatt. Och jag tycker att jag som väljare får inte veta, men vilken ideologi ligger bakom det här?
1: Ja, just det.
0: Vad är det du faktiskt står för i grunden?
1: Mm, mm. Men hur tror du att debatterna hade kunnat vara då? Om det var så här, men nu pratar vi om Vänsterpartiets syn på ekonomi och deras grundläggande socialistiska idéer och till exempel Moderaternas mer då, liksom deras grundsyn. Vad hade hänt i debatten då, tror du?
0: Dels så får vi en djupare debatt och sen så, ja, min förhoppning är ju att man på så sätt hade kommit ifrån det här att de bara står och typ slår varandra i huvudet med åsikter och anklagar varandra att det är den ena eller den andras fel att vi har hamnat där vi har hamnat.
1: Mm.
0: Det är ju rätt ointressant. Det intressanta är ju vilken värld, vilket samhälle vill vi se? Vilken människosyn ska styra vårt samhälle?
1: Det görs ofta,
0: det är ju intressant.
1: Ja, men precis. Och det görs ju ofta i media. Alltså, försökte det där. Jag vet, Sveriges Radio har haft liksom, lite olika sådana där serier. Liksom, med partiledarna till exempel. Att, så här, hur ser ditt drömsamhälle ut? Eller sådana där frågor. Men det är ofta inte det som kanske sen är de sista veckorna innan valet. Och det är inte de frågorna som kommer upp nu. Nej, men Annika, intressant tanke. Tack för det.
0: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej. Ja,
0: tack. Hej då.
1: Vi går vidare. Leif Göran Josefsson från Göteborg. Hej.
2: Hej.
1: Du vill också prata val och politik, eller hur?
2: Ja, jag är väldigt besviken på att inga frågor om någon som har någon typ av funktionshinder har kommit upp.
1: Nej, jag förstår. Vad är det för frågor du skulle vilja ha att politiker pratar om då?
2: Ja, det är inte bara synskadade utan det är andra grupper också som de inte tar hänsyn till.
1: Nej.
2: Ska vi inte räknas som medborgare? Undrar jag.
1: Är det så du känner när du märker att de frågorna inte tas upp, eller?
2: Ja, det finns bara ett enda parti som har tagit upp frågor med, som har med funktionshinder att göra.
1: Mm, okay.
2: Och det är Vänsterpartiet.
1: Okej. Okay. Men Leif Göran, om du fick önska då, vad hade du velat se för förslag från politikerna som har med funktionsvariation att göra? Eller funktionshinder?
2: Ja, hur jag ska göra för att underlätta, till exempel för att när man går på olika torg där det är en massa kullerslenar, ska vi gå och ramla på dem bara för att de tycker att det så kallat ska vara snyggt?
1: Mm.
2: Det ska vara praktiskt också.
1: Mm. Ja, men precis. Alltså, tillgänglighetsfrågor, alltså framkomlighet och så. Ja, det är en fråga.
2: Tillgänglighetsfrågor, det bör de verkligen ta upp.
1: Ja. Någon annan fråga som du tycker är viktig då?
2: Nej, men överhuvudtaget tillgänglighetsfrågor.
1: Ja, precis.
2: Både utomhus och inomhus.
1: Just det, så att man kan vara en del av samhället egentligen. Det är ju en demokratisk fråga egentligen om man drar ut tangenten lite där.
2: Ja, verkligen.
1: Mm. Men vad tänker du då liksom, när du ska rösta på politiker eller så? Har du någon möjlighet att ställa frågor till dem om de här? Eller hur skaffar du dig information om det som är viktigt för dig då?
2: Det var bara på en dag, på den här funktionshinderdagen som har varit som var den 18 augusti.
1: Okej.
2: Okay. Och men det tänker jag att det hade de glömt efter den dagen.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, det är deppigt ju. Men, och samtidigt känner jag, okej, det var lite som vi pratade om innan här med Annika som var med. Lite grann faller det kanske också på oss i media att så här, de här stora debatterna i SVT, TV4 och Sveriges Radio, då vill alla ta upp de här stora frågorna. Det är som klimatet och ekonomin och arbetslöshet och migration. Alltså det är de ämnena man väljer för debatterna, de stora breda frågorna. Och då missar man ju såklart andra frågor, ja, som också men, är väldigt viktiga för delar av samhället.
2: Ja, men där vill jag poängtera det att de kan ju se till så att även vi som har olika funktionshinder kan hjälpa till i de frågorna.
1: Mm, hur då?
2: Jag menar, se till så att vi får rätt tillgänglig information.
1: Mm.
2: Bland annat.
1: Ja, ja, visst, visst. Leif-Göran, nu har du lyft frågan här ring P1. Jag tackar för det.
2: Mm. Du, jag vill bara tacka alla valarbetare också. Som har gjort ett jättebra jobb.
1: Ja, men vad härligt. Tack, Leif-Göran.
2: Tack.
1: Hej. Hej. Vi går vidare. Anders Hedman från...
3: Ja.
1: Nu ska vi se. Du är utomlands. Ja. Estland. Reval, är det så? Nej. Heter det så?
3: Ja, alltså det svenska namnet på... Hej först.
1: Hej.
3: Det svenska namnet på Estlands huvudstad är ju Reval.
1: Ah, ja, ja.
3: Och, men idag har det blivit Tallinn. Det är precis som Helsingfors och Helsinki.
1: Okay.
3: Och det är ganska många som... Ja. Men, det var inte det vi skulle prata
1: nej,
3: om.
1: Nej, men nu har vi rätt ut det. Du är i alla fall från Estland. Ja. Ja. Har du röstat i valet eller?
3: Ja,
1: ja, en utlandsröst. Och,
3: ja, det är vi som avgör valet, enligt vissa, idag i alla fall. Så att det är väl rimligt att någon av oss ringer in och ger vår syn på saker.
1: Kul. Vad tänker du då?
3: Nej, men jag tänker så här, att det är ju 58% som då är vad man kallar för icke-socialistiska röster. Och det vore ju, liksom, tycker jag, ganska rimligt att man då fick en regering som representerar detta på ett rimligt sätt. Och det vore ju... enligt mitt förmenande någon form av alliansregering med stöd av Socialdemokraterna i vissa frågor och Sverigedemokraterna i en annan fråga. Det finns ju, ja, jag behöver inte poängtera vilka frågor det handlar om. Utrikes- och försvarsfrågan är det ju gemensam med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för den delen.
1: Just det.
3: Och migrationsfrågan också.
1: Men du låter ju så som Ulf Kristersson har talat lite grann. Det lilla han har sagt nu.
3: Ja, jag var faktiskt före Ulf Kristersson när jag skrev detta på sociala medier.
1: Okej. Jag fattar. Men precis, vad du menar då att så här, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står för en socialistisk ekonomisk politik och då har de flesta inte röstat på dem då. Utan,
3: Exakt.
1: Jag förstår.
3: Det är så, jag tror att vi är ganska många utlandssvenskar som resonerar på det sättet. Jag resonerar.
1: Samtidigt så kan man ju såklart säga, man ska säga emot det, att ja, men då har ju också människor röstat på till exempel Miljöpartiet och Centerpartiet med liksom övertygelsen om att ja, men de partierna har ju också sagt att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Och om man slår ihop Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, så som det ser ut nu med rösträkningen, så har de ju faktiskt flest mandat då.
3: Ja, helt viktigt. Men då ska man komma ihåg en sak, att Centerpartiets ekonomiska politik, som ju är grunden för allting, du hade kunnat fråga Gunnar Sträng om det. Han styrde ju allting vad det gällde penningfördelningen till de olika departementen. Så är ju Centern det mest nyliberala partiet i Sveriges riksdag.
1: Ja, visst.
3: Jag skulle säga att Centern ligger mer till höger ekonomiskt än vad Moderaterna gör. Och så ska de samarbeta med Vänstern och Miljöpartiet. Jag får inte ihop den ekvationen. Om Magdalena lyckas med det, så grattis. Men jag tror att det blir väldigt svårt.
1: Ja, men min poäng var bara här, om man ska argumentera mot dig, att så här, väljarna har ändå, nu som sagt, det räknas röster idag, vi får se hur resultatet blir, men så som det ser ut nu så har ju även de som röstar på Centerpartiet då, som absolut har en mer, alltså absolut inte en socialistisk ekonomisk politik, de har röstat på Centerpartiet. Nej. Och vet att Centerpartiet står för att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Ska inte deras röster då vägas in? Alltså...
3: Ja, vad jag har förstått så är det så att vänsterväljarna inte alls är särskilt positiva till att komma in på det och allt för mycket se i det hela. De behöver ju se, men de är inte så positiva till det.
1: Nej.
3: Och bland Centerpartiets väljare, vad jag har hört, det här är från FDP och era kollegor där, så är ju det också inom Centern många som tycker att Centern är ett borgerligt parti och att de inte bör släppa fram Socialdemokraterna. Jag menar, Annie Lööf och Löfven var inte bästa polare, om du minns valet 2014, va?
1: Jag minns.
3: Vi minns det båda två. Och jag minns ju själv också valet 79. Då
1: det minns inte jag, Anders.
3: Men då avgjorde vi valet. Då var Olof Palme statsminister på söndag kväll. Och när man hade räknats utlandsrösterna på onsdagen så blev Fälldin statsminister.
1: Anders, vi får avvakta här nu under dagen och se om det är idag det ramlar in eller imorgon. Tack så jättemycket för att du ringde in med dina perspektiv här i Ring P1.
3: Ja, varsågod. Ha det gott.
1: Hej.
3: Tack.
1: Hej.
3: Hej.
1: Hej. Apropå valet har vi fått mejl till ringp1@sverigesradio.se. Leif skriver, apropå köer till vallokalerna: mitt förslag är att politiska partier skickar ut sina valsedlar till medborgarna genom post. Det har de gjort förut. Plus kuvert där du kan sitta hemma då och välja vilket parti du vill rösta på och sen gå till vallokalen och lämna kuverten. Detta hälsar Leif Pettersson i Visby. Och här var en som var inne lite på samma åsikt som Anders som precis ringde. Det är Bea som skriver: nu är det märkligt att Ulf Kristersson som gjort ett utmärkt val med ökat antal röster krävs på avgång av S. När Magdalena Andersson gjort ett utomordentligt dåligt val med lägst antal röster för Socialdemokraterna sedan allmän rösträtt infördes innan alla röster är räknade. Nu blir man både undrande och besviken, hälsar Bea. Ja, olika åsikter om detta som vi inte vet någonting om än riktigt, hur valresultatet faktiskt ska bli och hur regeringsbildningen ska gå till. Men det är ju ett bra ämne att diskutera såklart. Ring in 020 22 10 10 är telefonnumret. Ring om det eller om något helt annat. Nu säger jag hej till Kristina Mohede i Stockholm. Hej!
4: Hej! Jo, jag måste säga att jag tycker att både Vänstern och Centerpartiet är barnsliga och ganska maktlystna.
1: Mm-hmm.
4: För att om de fortsätter att hålla på sina principer så blir det ju inte som de i själva verket önskar. För i ett samarbete så handlar det ju inte bara om att ta, det handlar om att ge.
1: Ja.
4: Och jag kan ju tänka mig att Ulf Kristersson har ju redan sagt att vi har ett alternativ. Det är mycket bättre, vi är ju redan ens om hur vi ska gå tillväga. Medan då de rödgröna virrar omkring och vet inte vad de vill egentligen. Och då kan man undra, om det då blir som så att det blågula partiet tar över, ska man då tänka sig att kanske Centern och Vänstern rycker på axlarna och säger ja, men vi höll i alla fall på våra principer.
1: Ja, det här ska ju bli väldigt intressant att se, ja, om de kommer vara så eller om de kommer på något sätt samarbeta. Någon måste ju, väl på något sätt ändra lite av sina principer om de ska kunna samarbeta. Så det verkar
4: ju
1: vara så.
4: Absolut, absolut. Mm. Någon måste ju ge med sig åtminstone en smula.
1: Mm.
4: Och det ska verkligen bli intressant att se hur pass kloka de är.
1: Mm. Men vad tänker du om det här då? För att samarbetet, de var ju väldigt tydliga med så här, men vi är vana vid att samarbeta, vi går fram som ett lag och så här, röstar ni på oss så kan vi börja jobba på måndag. Medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet har ju inte gjort de där uppgörelserna innan. Alltså, vad tänker du om det? Är det bra eller dåligt?
4: Ja, det är både och kan man säga. Det beror ju alldeles på vad det är man vill. För någonting som jag tror många i de rödgröna väljarna inte vill se, det är ju att få Sverigedemokraterna i regeringen.
1: Mm.
4: Och det tror jag många ruggar för väldigt, att det skulle bli på det sättet.
1: Mm.
4: Och sen, ja.
1: Nej, förlåt, säger du.
4: Nej, det var inget särskilt.
1: Nej, för jag tänker, vi har haft en diskussion här tidigare i veckan om blockpolitiken. Och vissa tycker så här, ja men det är väl bara att införa två block. Vi har ett höger- och ett vänsterparti, så gör vi det enkelt så. Medan andra menar på att nej, men det är viktigt att partierna, att de små partierna finns kvar och att de kan stå för olika sakfrågor och man kan ändå få fram sina åsikter mer specifikt på något sätt genom att rösta på de partierna.
4: Ja, man kan ju alltid plocka fram det goda ur de små partierna och lägga fram det. För att det är alltid bra att det finns flera olika åsikter och att framförallt att man samsas och inte håller på och tjafsar.
1: Mm. Ja, Kristina, tack för att du ringde till Ring P1.
4: Okej,
1: tack. Hej. Ja, vi ska gå vidare och ha med oss Gunnar Sellberg från Kiruna. Hej Gunnar.
5: Hej, hej. Selberg, man. Okej.
1: Okay. Selberg, men det ska vara rätt. Du, det är helt rätt. Stavat med ett L här, så jag borde insätta Gunnar Selberg. Det vill säga, ja. Du är också kommunpolitiker för Centern, men på väg ut, eller? Hur är det?
5: Ja, så kan man säga. Jo, åldern tar väl ut sin rätt så småningom. Okay. Man kan inte hålla på hela livet med politik. Nej.
1: Men vad är det du vill prata om då?
5: Nej, men jag lyssnade på Annika här som ringde in och tyckte att politikerna inte förklarar mer och att de inte berättar om sin ideologi och det är för lite ekonomi och så vidare. Va? Mm, mm. Och jag menar att det är media som sätter ramarna för det här.
1: Ja.
5: Om man har 30 sekunder på sig, då hinner man inte prata om sånt.
1: Nej.
5: Och jag håller helt med Annika, det blir jättetråkigt. TV4 hade ju en god ambition där, även om det kanske slog över åt andra hållet, med 3 timmar långa resonemang då med partiledarna som verkligen skulle få lägga ut texten och förklara. Mm. Men min Annikas kritik mot politikerna, den måste man rikta mot media, för det är de som sätter ramarna helt och hållet. Som nu inför valet i Kiruna också, media var helt ointresserade. De gjorde, utan de väljer ju själva lite grann det de tycker är spännande och intressant, kanske. Jag vet inte riktigt vilka kriterier de går på, men jag menar det Annikas, jag håller med Annika, men hon måste, vad jag vill säga åt henne är att det är inte politikernas fel utan det är medias fel om hon inte tycker att hon får, får förklarat bättre.
1: Nej, men och vi pratade ju del om det och jag sa ju också att jag kan förstå det att alltså, de stora debatterna, då nämnde jag SVT, TV4 och Sveriges Radio som exempel, där är det ju ganska likt vilka frågor som väljs ut, alltså så här, vilka stora ämnen.
5: Ja.
1: Eller kanske var ett annat samtal jag sa det, men det och samtidigt så, ja, absolut, det är klart att media har en jättestor roll i detta, men jag tänker att har inte politikerna något ansvar också för vad de väljer att lyfta fram, eller de har ju också sina egna plattformar, alla partier är på sociala medier, de skriver debattartiklar i de stora tidningarna, alltså finns det något ansvar på politikerna?
5: Jo, men det tror jag nog att det finns. Men jag tror nog många politiker skulle säga, jo, men titta då på min plattform. Kolla där hur jag då uttrycker mig och vad jag skriver om och hur jag förklarar. För där kanske man också försöker då verkligen göra det. Jag kan inte gå i god för det att alla politiker gör så. Men jag tror ju att man där förklarar bättre. För där har man ju fria händer och fria möjligheter fullt ut att verkligen göra det. Va?
1: Mm.
5: Men det bilden som allmänheten får, det är ju inte vad jag skriver på min Facebook, va? Utan för den är det inte så många som ser, utan det är vad tidningarna uppmärksammar. Mm. Det är den bilden som Annika har fått och alla andra också.
1: Mm. Mm.
5: Och jag har ju känt det som politiker väldigt många gånger. Och så ibland kommer man prata med folk så börjar man berätta, jo men vi har ju tagit upp det och det och vi har skrivit motion. Jaha, men att de inte berättar det kan man höra och folk är jätteförvånade. Det där låter ju jättebra. Ja men vi är helt beroende av vad media uppmärksammar, va?
1: Mm.
5: Och de har ju många gånger också begränsade kunskaper, både om ekonomi och andra områden också. Så det kan ju bli lite ytligt och lite lättsmält ibland. Va?
1: Mm. Det finns ju såklart en medielogik som styr också. Så här, att om det är något som där, ja, men säger vi då, säger kommunpolitiken, om det är någon fråga där det finns väldigt tydliga olika förslag eller olika åsikter, då fokuserar man ju på det. Så är det ju. Så blir det i media ofta, såklart. Men ja, intressant. Jag tänker att den här frågan kan få leva kvar. Nu är jag ju lite partisk då som själv journalist. Ja. Men jag tänker ändå, och du är lite partisk för du är själv politiker.
5: Absolut.
1: Men jag ser absolut medias ansvar i detta. Men jag tycker att politikerna också har ett ansvar. Jag tänker att vi kanske kan ta till oss båda två av det här.
5: Vi kan enas om att vi har ett gemensamt ansvar.
1: Ja.
5: Och så lite mera på media
1: Okej. Ja, men okej. Okay. Gunnar, tack för att du ringde.
5: Tack själv.
1: Tack. Hej. Vi går vidare och jag säger hej till Tarek Rihai från Stockholm. Hej! Eller hur säger man ditt efternamn?
6: Ja, hej.
1: Hej! Vad vill du prata
6: om? Hejsan, hej!
1: Hej, nu är du med. Vad vill du prata om?
6: Jag skulle vilja ta upp det här med Sveriges demokrater. Alltså de säger öppet att de har förlorat valet på grund av muslimer.
1: Sverigedemokraterna, och, okay.
6: Ja, och du tycker att det här är en kränkande för oss. Alltså hur många som muslimer här i det här landet, alla sköter sig och ingen som visst folk hit och dit. Men alltså, jag tycker det här är kränkande. Och de har ingen politik att leverera. De levererar bara hat och fientlighet. Det är det enda de gör. De angriper bara oss muslimer i det här landet.
1: Tarek, jag tänker ta två saker. Dels är det ju så att det har varit lite olika uttalanden här nu de senaste dagarna från vissa representanter från Sverigedemokraterna som har skyllt på, eller som har förklarat valresultatet med liksom att invandrargrupper då har röstat på ett visst sätt. Och det är jätteintressant såklart. Sen såklart att Sverigedemokraterna, de har ju också en politik de bedriver. Till exempel de drev frågan om tandvårdsreformen. Alltså de pratar ju om andra saker också, men du känner inte så.
6: Ja, men då, ja, absolut, de gör det. Mm. Fast de ska bara inte ingripa vissa grupper här i det här landet. Alla är med i det här landet och alla sköter sig. Jag har varit själv i det här landet i 40 år, så jag har aldrig tagit bidrag här i det här landet.
1: Nej.
6: Jag har jobbat alla mina år.
1: Mm.
6: Så man ska inte bara anklaga. Jag har förlorat valet. Det är bara nice. Vi bara går vidare och kollar vilken vi alltså, går igenom vilka punkter som ni har missat och jobbar på inne till nästa val.
1: Mm.
6: Men jag tycker att det här är kränkande för muslimer.
1: På vilket sätt är det kränkande?
6: Ja, när de säger att vi har förlorat val på grund av muslimer.
1: Mm.
6: Det förstår du. Varför de nämner inte? Alltså, det finns massor med religioner här i det här landet.
1: Ja, jag är lite osäker om de exakt har sagt det. Men jag förstår att du kan tolka det så. Det var en intervju med Kent Ekeroth i P4 Dalarna där han pratade om att man har liksom importerat röstboskap som blev väldigt omtalad. Och sen pratade Jimmy Åkesson inför valet om muslimer och röster, men det var ju innan valet. Men ja, jag vill bara säga att det är betydligt liksom, vad de har sagt.
6: Ja, men det även valet också. Det var en som jag har sett, fast jag minns inte vad han heter, så han sa vi har förlorat valet på grund av muslimer. Okay. Eller de här 200 000 som fick svenska medborgare.
1: Ja, precis. Kan inte jag kunna vara någon du tänker på det. Ja.
6: Ja. Ja, men jag tycker att det bara är ett kränkande så att jag tänkte ta upp det. Så det och man ska inte göra det. Det finns en grundlag i Sverige. Det är en nyttande frihet och religionfrihet också.
1: Ja. Men du tänker liksom också lite lätt som att du tänker att de ska vara lite bättre förlorare då, kanske om man nu ser dem som förlorare. Men
6: ja, om de förlorar så det bara gå vidare och så det jobba nästa val. Och jobba på de svaga punkter så att säga. Ja.
1: Tarek, tack för att du ringde.
6: Tack själv.
1: Hej. Vi går vidare. Ulf Bergvall från Mönsterås. Hej Ulf.
7: Ja, tjena.
1: Vad vill du prata om?
7: Jag skulle prata om det här med vardag. Det skulle gå tillbaka på samma som vi hade när vi hade tvåkammarriksdag, alltså en för riksdag val och en för landsting och kommun val.
1: Mm.
7: För nu försvinner ju kommunal- och landstingspolitikerna i bruset ifrån riksdag.
1: Men du Ulf, vad är vi tid nu? När hade vi tvåkammarriksdag?
7: Ja, det är nog 70-talet någonstans, tror jag.
1: Och då fick du rösta, då var du aktiv och kunde rösta.
7: Ja.
1: Men var det så då? Var det liksom, så var det, var olika valdagar helt enkelt för riksdagsval.
7: Ja.
1: Okay.
7: Varannat år var det ju riksdags- och varannat år landsting- och kommunalval.
1: Mm. Ja, alltså vi hade uppe den här frågan någon dag innan här i Ring P1 och då sa jag någonting om att så här, men inte risken att valdeltagandet i till exempel kommun och regioner eller landsting sjunker då? Alltså det är på att man får en draghjälp också av att det är riksdagsval.
7: Nej, jag tror det blir tvärtom.
1: Ja, du tror det.
7: En blir så blasé på riksdagsval för det är ju bara tjafs. Och på då landsting och kommunal. De kommer inte fram med och tala om vad de vill göra.
1: Nej.
7: Plus det att om man tittar på hur olika konstellationer i olika kommuner då partier, det är ju sådana som är hund och katt i riksdagen, men de samarbetar i kommunerna.
1: Ja, men jag tycker det var ganska intressant att se nu att det är ganska många kommuner där det är så att det finns... Alltså man ser att människor har inte röstat på likadant. Alltså man röstar inte på samma parti i riksdagen som i kommunen. Alltså de flesta gör väl det, men det, på många ställen är det inte så. Det talar väl ändå för att kommunpolitikerna har lyckats komma fram.
7: Ja, men det var som väldigt engagerade som gör det där. Men då den här normalröstaren, han får inte samma information.
1: Nej. Ulf, tydligt förslag från dig i alla fall. Tack så mycket för att du ringde.
7: Ja, okej. Okay.
1: Hej.
7: Hej.
1: Jag ska hinna med en sista lyssnare och det är Jan Nordström från Malmö. Hej Jan.
8: Hejsan.
1: Hej.
8: Allt bra med dig?
1: Det är bra. Hur är det med dig?
8: Ja, härligt. Jo, jag jobbar och sliter och håller på.
1: Underbart. Vad vill du prata om? Ja.
8: Politiska vildar.
1: Mm.
8: Det är, jag tycker det är ett elände och nu vet jag väl att det kanske finns någon lagar som styr det där, men de måste ju gå och ändra dem också.
1: Ja.
8: Jag tycker som så här att om du blir inröstad på, du står på typ plats 7 på en riksdagslista för ett parti. Och sen kommer du in i riksdagen och så tycker du att nej, det här var inget bra. Då blir du politiskt vild och går du ur. Och då kan du fortfarande sitta kvar. Det tycker inte jag man ska få göra. Däremot om jag kommer in, även om jag står på 12:e plats på den här listan. Och alla i min valkrets eller de områden, vad det nu kan vara, tycker att den gubben ska vi kryssa in.
1: Mm.
8: Då är det lite, för då har jag gått på min, då har de gått på mina åsikter, mina argument och så vidare.
1: Alltså man har väldigt många personkryss menar du, det ska finnas någon.
8: Ja, så att du kommer upp, så att du hoppar över de som står före dig på listan på något vis. Det är exakt hur det fungerar, det vet jag inte. Men är du personligen invald, då tycker jag då ska man få sitta kvar. Då är bara som, annars har jag ju röstat på ett parti.
1: Så. Ja, men jag förstår, det har ju varit diskussion om detta nu, för att det har ju varit vissa politiska vildar som har fått väldigt mycket inflytande, och så är det ju nu. Nu verkar det ju som att vi får ett jättejämnt valresultat även det här valet, och då kan det ju verkligen bli så. Om de brukar väl inte hoppa av direkt, men det kan ju hända här efter några år att, eller något år, att det blir politiska vildar, och då kan ju de få väldigt mycket makt i riksdagen. Det är väl det som är debatten. Samtidigt så har vi, som du säger, det finns någon lag här i grunden. Ja, man är inröstad på sitt eget mandat, alltså som riksdagsledamot.
8: Ja. Men är du inte inröstad, du har ju gått in via detta parti som jag då har röstat på, om det sen är det ena eller det andra, det lägger jag mig inte i.
1: Men vad ska hända med platsen då, Jan? Ska man fylla på
8: den dem? Ska de ta in, då måste ju ha, alltså om partiet har en riksdagsledamot och den ledamoten går där, eller han får politisk, eller på privata skäl om någon anledning. Kan inte vara kvar, då har de ju reserver till detta. För det är samma sak där, för det är partiets åsikter som jag då
1: Jan Nordström, tack för detta.
8: Ja.
1: Tack.
8: Varsågod.
1: Hej då, hej.
8: Hej, hej.
1: Ja, Ring P1 är tyvärr redan slut. Producent var Susanne Elin, digital redaktör Tove Orbeck, tekniker Torbjörn Vigart. I telefonslussen svarade Samrin Ahmad och Rune Hassan. Jag heter Emma Rasper och vi är tillbaka imorgon igen med Ring P1. Vi hörs då.
9: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
10: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
9: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
10: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
9: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
11: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
12: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
9: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion Carina Segura Morberg.
13: Det här är P1, Sveriges Radio.
14: Inom kort så vet vi vem som tar plats i Sveriges olika beslutande församlingar och även i kommunfullmäktige runt om i landet. Och efter förra valet så var nästan 40% av ledamöterna nykomlingar. Och det är mycket arbete som väntar när kommunerna fått allt mer att ansvara för. Så hur kan man lägga upp taktiken som ny i fullmäktige för att snabbt få inflytande utan att det blir för mycket? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Ett av mina lite mer udda fritidsintressen är att följa rösträkningen i realtid på Valmyndighetens hemsida. Räkningen av de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna pågår för fullt, så fortfarande kan det bli förändringar. Och valresultatet väntas bli klart imorgon. Jag tycker det här är rafflande. Och nu säger jag välkommen till två folkvalda som med stor sannolikhet kommer fortsätta sina uppdrag. Andreas Schönström, Socialdemokraterna, och heltidspolitiker. Hej!
1: Hej, hej!
0: Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik och service och även som andra vice ordförande i Region Skånes trafiknämnd. Välkommen också Jenny Claesson, Moderaterna, fritidspolitiker med lång erfarenhet av kommun- och regionpolitik. Hej!
2: Hej!
0: Du är ledamot i kommunfullmäktige i Krokom och i regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen. Och så har du ett heltidsarbete också.
2: Det stämmer bra.
0: Det stämmer bra. Det är mycket här och du kommer då, ni kommer med stor sannolikhet fortsätta era uppdrag. Jenny Claesson, för 12 år sedan så valdes du in i kommunfullmäktige i Bergs kommun i Jämtlands län. Vad gjorde dig mest överraskad på första sammanträdet?
2: Ja, men jag skulle nog säga att hur mycket jag inte visste hur det fungerade, och jag kom in med ett ganska stort samhällsintresse och hade en hel del uppfattningar om saker. Men man upptäcker ganska snabbt där att det finns en hel värld av om och men, och det är väldigt viktigt att förstå det politiska hantverket för att förstå hur processerna går till från idé till verklighet.
0: Alltså då upptäckte du att det var mycket du inte kände till. Hur gjorde du för att komma in i uppdraget?
2: Ja, men man tar ju hjälp såklart av sina partikollegor. Man måste ju vara nyfiken och törstig efter kunskap. Jag la ganska mycket möda på att försöka förstå hur besluten faktiskt fattades. Man kom ju ganska snabbt fram till slutsatsen att kommunfullmäktige kanske inte är den plats där allting händer, utan det är ju framförallt det arbete som sker långt tidigare i nämnder och grupper och beredningar som man måste dyka in i och vara aktiv för att nå ett resultat i fullmäktige.
0: Så att det gick inte av sig själv, du var tvungen att jobba för att fatta?
2: Absolut.
0: Andreas Schönström, Socialdemokraterna, först var ju du fritidspolitiker innan du blev heltidspolitiker. Vilket var ditt första intryck av kommunpolitiken?
1: Gissas vad det går långsamt.
0: Alltså hur då gissas långsamt? Vad
1: alltså,
0: menar du då?
1: Jag var 18 år och otålig och otålig SSU-are i både kropp och själ. Så att det är att acceptera att vi lever i en demokrati och inte en bananrepublik. Vilket innebär att beslut också måste tas långsamt så alla hinner säga till och ha synpunkter. Det är någonting jag har fått lära mig med åren.
0: Alltså du var 18 år, hur gjorde du som 18-åring för att förstå vad du skulle prioritera?
1: Jag kan inte säga att jag faktiskt riktigt förstod det fullt ut. Utan på den tiden, detta var 94, det var ovanligt för jag kom in i barn- och utbildningsnämnden och precis hade man kommunaliserat gymnasieskolan där jag själv gick. Så att lärarna var ju måttligt imponerade över att en av deras elever faktiskt satt och styrde deras skola. Men och jag tror att precis för att det var just den tiden så tog det tid också att förstå när skolan kommunaliserades fullt ut vad det innebar och var gränserna gick för oss politiker.
0: Mm. Efter förra valet så var nästan 40% av de folkvalda i kommunpolitiken nykomlingar, eller ungefär 5000 personer. Det är många människor. Jenny Claesson, vilket är ditt viktigaste råd till de som är nya?
2: Ja, men här tänker jag att man faktiskt ska att inte försöka tänka på allt utan snarare välja några frågor som du verkligen brinner för och lära sig dem mer ordentligt. Politik är ju inte en sprint utan snarare ett maraton och använda även fördelen att vara ny. Det kan ju faktiskt vara en styrka, vi andra som har funnits med länge. Behöver jag också ibland fundera på frågan, varför gör vi egentligen så här till exempel? Och därför är alla nya tillskott i fullmäktigegrupperna väldigt viktiga att utmana oss.
0: Men sen, de flesta som börjar med politik, de vill ju gärna påverka. Hur gör man egentligen för att snabbt få inflytande?
2: Ja, men jag tänker att det är genom att förstå processen, beslutsprocesserna, vart man kan påverka, bilda sig ett lag runt omkring tillsammans i sin partigrupp till exempel, där man får stöd och råd för hur man tar sig framåt i en process och en viktig fråga som man har själv då, eller personligen. Först ska man ju övertyga sina partikollegor att det är en bra idé, och sen ska man även då övertyga andra partier i en majoritet och även för att kunna nå ett slutresultat.
0: Du säger det är viktigt att hitta det som är intresserande. Hur gjorde du för att förstå vad som var din grej?
2: Ja, men jag tror man måste gå tillbaka till hjärta och hjärna, vad man tycker är viktigt och varför man engagerar sig i politiken. Man kan verkligen inte vara duktig på allt, utan fokusera på där man har sina hjärtefrågor.
0: Men Andreas Schönström, vi pratar ju lite om det här att det är viktigt, men det görs mycket arbete i nämnderna. Alltså, vilken nämnd tycker du är bäst för en nybörjare att satsa på om man vill få inflytande?
1: Ja, nu ser jag nämndernas ansvarsfördelningar lite olika ut i landet. Jag tycker att det jag sysslar med idag är det bästa sättet. Det som vi kallar för teknik, men som handlar om infrastruktur och parker och allt sånt där. För att där går det väldigt snabbt att se resultatet. Har du beslutat att du ska måla ett övergångsställe, så ser du ju när övergångsstället är målat. Så jag brukar säga att för nya så är det väldigt tacksamt. Därför man kan snabbt se resultatet av det man gör. Det är väldigt, väldigt mycket svårt att jobba i en socialnämnd eller en utbildningsnämnd eller något liknande.
0: Vadå, så man ska akta sig för socialnämnden om man är ny? Man kanske tycker det är det mest spännande.
1: Ja, men absolut. Och där har jag också varit. Jag har ju varit kommunalråd för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildning. Och det är ju det viktigaste egentligen, vad vi gör för människor med människor. Mm. Men det är ju också väldigt, väldigt svårt och väldigt, väldigt komplicerat.
0: Det kan bli jobbigt.
1: Ja.
0: Men Jenny Claesson, vad säger du? Vilken nämnd ska man satsa på som ny för att dels lära sig hantverket men också få lite inflytande?
2: Ja, men jag tror att vilken nämnd är kanske inte lika viktigt, utan du ska välja den nämnd som du är engagerad nog i och tycker är roligt. För det enda står du kan göra ett bra jobb, tänker jag, och håller ut över tid.
0: Men du har ju då valt att rikta in dig på sjukvården i regionen. Hur är det inte jobbigt? Alltså, det är mycket som inte funkar alltid. Folk klagar på sjukvården, de får vänta på läkare och sådär.
2: Ja, men det är ju såklart att hälso- och sjukvårdsfrågorna är väldigt utmanande. Det handlar om mycket om ekonomi och organisation, men även handlar det om patienten och varför vi finns. Vi finns ju till för patienten, och där finner jag min drivkraft att försöka göra ett bättre samhälle och en bättre vård för samtliga, men det är klart utmanande.
0: Men sen har ni varit inne på båda två att man måste förstå hur det fungerar. Andreas Schönström, vilket är det vanligaste missförståndet om hur politiken fungerar på kommunal nivå?
1: Att kommunstyrelsen är kommunens regering. Det är det inte alls. Det är en nämnd bland alla andra nämnder med den specialiteten att de ska bereda ärendena till kommunfullmäktige. Men i 9 av 10 fall så är ju besluten egentligen bestämda redan i nämnden, alltså i facknämnden. Till exempel skolnämnden och kommunstyrelsen bara fastställer skolnämndens beslut och skickar fram det till fullmäktige. Så att det skulle jag säga är det vanligaste missförståndet.
0: Mm. Jenny Claesson, vad tycker du är det vanligaste missförståndet?
2: Nej, men jag håller med Andreas där, att det är ju politiken som ska ange riktning och mål och resurserna, och förvaltningen är de som ska verkställa besluten, och den gränsen är väldigt viktig, men den är inte heller enkelt att förstå när man kommer in som ny.
0: Men det låter lite på er som att ni tycker att om man nu misstänker att man kommer få en plats, så gäller det att läsa på lite normal kommunförvaltning.
1: Absolut, skulle jag vilja säga. Alltså, det finns fina såna här grundläggande böcker om hur en kommun är uppbyggd. Och den är uppbyggd federativt. Och det måste man komma ihåg. Att man har det perspektivet när man engagerar sig. Och att det är viktigt att komma ihåg var gränserna går. Och det absolut svåraste, som Jenny sa nu, som jag försöker lära mig igen. Var går gränsen mellan var politiken ska vara och förvaltningen ska vara? Vi går ibland som politiker alldeles för långt ner i verktygslådan.
0: Alltså, vad menar du med det?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare, om vi ska sätta upp ett trafikljus, så ibland kan det vara så att politiker till och med ska berätta hur länge det ska lysa grönt i antal sekunder. Och där brukar jag säga att vi ska besluta om att sätta trafikljuset, men sen har vi en förvaltning som ska berätta hur och var det ska se ut och hur det ska fungera. Där ska vi inte vara. Vi beslutar om attet, inte resten.
0: Men Jenny Claesson, hur lång tid tog det för dig att förstå skillnaden mellan politik och förvaltning?
2: Ja, det är väl svårt att svara på den frågan faktiskt. Jag kan ibland även idag ramla ner i gropar där man inte tar den plats som man faktiskt har rätt till som politiker, utan ibland så finns det en uppfattning om att förvaltningarna gärna vill ta sina egna beslut, utan där får man bli uppmärksammad och vara tydlig igen, för det är ju politiken som ytterst bestämmer allting.
0: Ja. Det här är förmiddag i P1 och det handlar om villkoren som folk valde i kommunpolitiken och hur höstens nykomlingar kan förbereda sig. I takt med att färre vill vara förtroendevalda så har de som ställer upp fått mer att göra. Och utvecklingen har gått fort. Om vi hoppar tillbaka till 1980 till exempel, så var kommunpolitikerna dubbelt så många som idag. Och nu säger jag välkommen till Rickard Örvall, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hej!
3: Hej!
0: Färre politiker som ska göra mer. Hur påverkar det tillvaron för kommunpolitikerna, tror du?
3: Men det är klart, det blir ansträngande. Det system vi har i Sverige, med det svenska välfärdssystemet vi har, så ligger väldigt mycket på kommunerna. Väldigt viktiga uppdrag vad det gäller skola, vård och omsorg och så vidare. Så det är klart, det är viktiga uppgifter. Mycket att sätta sig in i, som vi hörde från såväl Andreas och Jenny tidigare, när man kommer in i kommunpolitiken. Så det är väl en del av det som gör det svårt med uppdraget. Men sen är det också så att de allra flesta politiker är fritidspolitiker, som vi kallar det. 96% gör det här uppdraget vid sidan om sin huvudsakliga sysselsättning. Och då blir det ju en del av det som gör det svårt också att kombinera uppdraget med arbete eller studier och så vidare.
0: Mm. Men vad är det som kan vara särskilt ansträngande? Vi pratar om trafikljus. Tänk om förvaltningen till exempel inte tycker det ska vara något trafikljus där politiken har bestämt att det ska vara. Kan det leda till att det blir jobbigt?
3: Absolut. Och där är det ju som Jenny sa, att det, till syvende och sist är det politiken som styr. Men det är klart att här finns så att säga ett problem i att det kanske finns en annan expertis som man ska luta sig mot förvaltningen i vissa frågor. Men samtidigt är det frågor där kommuninvånare är väldigt intresserade, och då vill ju gärna politiken gå in och så att säga styra där. Men vi har också det omvända problemet, att saker som är verkligen politiska frågor, alltså som handlar om hur ska fördela resurser och så vidare, så delegerar politiken det till förvaltningen istället. Och då hamnar så att säga det som egentligen borde vara en politisk fråga hamnar där istället. Så att vi har båda de typerna av problem. Så att
0: säga. Men skulle man kunna lösa det med bättre lagstiftning, eller vad handlar det om, tror du?
3: Det är något som man kan diskutera. Vi skrev en demokratirådsrapport för några år sedan när vi föreslog det. Men ja, det är inte alltid populärt bland kommunpolitiker att man ska komma in och reglera den här relationen mer. Så att säga. Men det är något man skulle kunna diskutera. Absolut.
0: Men vilket är det viktigaste skälet till att det kan vara tuffare att vara lokalpolitiker än riksdagsledamot?
3: Ja, men för de här fritidspolitikerna är det ju så att de gör ju det här vid sidan om, så att säga. Så att det är inte något, de måste ju så att lägga ner tid, och för många är det en ekonomisk förlustaffär, så att säga. Sen tycker de det är roligt ändå, så att säga. Men sen har vi de här som är mer heltidspolitiker, men de har ju inte en formell heltidstjänst, utan de är ju politiker hela tiden och får ta ansvar för det som görs i kommunen och möta kommuninvånarna. Och i många kommuner så är det ganska få som är, kanske bara en som är heltidspolitiker. Och då kan man vara ganska ensam där. Samtidigt är det en stor förvaltning som man naturligtvis måste lita på och luta sig mot i beslut. Men ja, det kanske få i organisationen som förstår ens egen situation. Och man har få att bolla olika frågor kring, även om man naturligtvis har stöd av sitt parti och så vidare. Men ja.
0: Lite ensamt.
3: Ja, i synnerhet i de mindre kommunerna. Där Andreas i Malmö så har han förmodligen kommunalrådskollegor att bolla med. Men många kommuner så är det kanske en heltidspolitiker och en deltidspolitiker.
0: Mm. Jenny Claesson, känner du igen dig i den här beskrivningen? Att det kan bli mycket?
2: Ja, men absolut. Som fritidspolitiker så har du ju först och främst ditt vanliga arbete som du ska sköta, och sen är ju politiken ovanpå det. Till skillnad från en arvoderad politiker har ju större frihet då att kunna använda alla timmar på dagen, så att säga. Så det är en stor skillnad.
0: Men vad gör du för att koppla av när det är mycket som händer på jobbet? Du är ju faktiskt chef på jobbet, och så är det en massa beslut som ska fattas i regionen och sen kommunen också. Du har ju tre grejer minst att fixa här.
2: Ja, men då försöker jag faktiskt göra någonting helt annat än både jobb och politik. Jag väljer att vara med vänner, barnen och så vidare för att liksom kunna koppla av hjärnan så att man inte behöver tänka. Mm.
0: Men vad är ditt bästa knep för att kombinera både arbete och politiska uppdrag som fritidspolitiker? Hur har du gjort?
2: Ja, men planering är ju A och O här. Att man har koll på sin kalender både för dagar när man ska ha nämnd till exempel. Då behöver jag ju ansöka om tjänstledighet eller ledighet av något slag. Men planering av tid ska jag väl säga är det absolut viktigaste.
0: Men om man nu är dålig på att planera, kan man då tänka att ja, men det här klarar jag, jag ska inte ens försöka bli politiker. Man har ingen koll på sin kalender, det blir alltid fel liksom. Är det kört då?
2: Jag tänker att man börjar smått. Jag tror att man växer in i sitt uppdrag. Att komma in som politiker i fullmäktige eller i den här världen från början är ju omtumlande i sig. Och att jag tycker att man ska vara försiktig i de uppdragen man tar. Man ska absolut ta uppdrag och visa framfötterna. Men växa in det i lagom takt så att man förstår vad man ger sig in i. Men också kan balansera då det tillsammans med sitt arbete. Jag har ju för sig då ett arbete som är ett kontorsarbete. Ge mig kanske lite mer flexibilitet än om jag skulle vara en sjuksköterska eller undersköterska. De har det ännu tuffare att kombinera att vara fritidspolitiker och sitt arbete än vad jag har då. Mm.
0: Andreas Schönström, vad gör du när allt känns stressigt för att må lite bättre?
1: Då tar jag grabben och så åker vi och fiskar. Eller så bygger vi modeller tillsammans som man gillar också. Det gäller precis som Jenny säger, att göra någonting helt annat än det man brukar göra. Och så planera så gott man kan. I mitt fall så är det en ynnest att få jobba med politik på heltid. Men jag försöker att när mötena börjar ta slut på dagtid och jag kanske har ett möte på kvällen. Ja, då åker jag hem vid 4-tiden, träffar familjen 2 timmar kanske. Och sen kan jag åka iväg på möte igen. Men jag måste ha det där avbrottet mitt på dagen. Det är så lätt att sitta kvar på kontoret.
0: Men hur har du kommit på att du verkligen behöver det här avbrottet?
1: Just därför att alltså, man blir knäpp annars. Om man bara sitter i denna världen hela tiden och surrar kring olika kommunala angelägenheter, då är det lätt att glömma bort att man är en privatperson också. Då finns den offentliga politikern. Och sen finns det privatpersonen också. Privatpersonen måste leva och får inte glömmas bort. För en dag så är de här uppdragen slut. En dag så börjar partiet ändå göra någonting annat där hemma. Och då gäller det att inte man går hem till ett tomt hem. Utan det finns någonting där också.
0: Mm. Känner du igen det här, Jenny Claesson, att man blir knäpp om man inte tar paus?
2: Ja, verkligen. Jag tycker att jag kan ibland få frågan om jag läser mycket böcker, tittar på tv etc. Och sådär. Och ibland brukar jag svara på om det gäller frågan böcker och säga nej, jag orkar inte läsa någonting mer. Alltså det är fullt i hjärnan så att säga. Mm. Det gäller att använda, alltså gå i skogen, ta en promenad, vad som helst. Men inte där det är någon form av informationshämtning. Det är liksom nyckeln för mig för att kunna klara livet.
0: Sen blir jag också lite nyfiken här. Vi har då beskrivit att det har blivit mer att göra för kommunpolitiker eftersom det är färre som är förtroendevalda och också kommunerna har fått mer ansvar för olika saker. Känner du igen det här, Andreas Sjönström, att det verkligen har blivit mer?
1: Ja, det tycker jag. Det har blivit mer och det är mer påfrestande. På många sätt, därför att samhället är mer komplicerat idag än vad det var för 50 år sedan eller 60 år sedan. Och jag tycker, jag älskar historia och nostalgi, men jag säger alltid att vi kan inte leva i historien. Utan vi lever i någonting helt annat, ett helt annat samhälle idag med en teknisk utveckling som går enormt snabbt och skapar helt andra förutsättningar för många politiker.
0: Men Jenny Claesson, hur tycker du att det har förändrats under de här 12 åren att vara förtroendevald? Hur har du märkt att det har blivit mer?
2: Ja, men jag tror att också i samband med att man växer i sitt eller i sin roll så blir själv, man tar ju på sig mer ansvar också. Men det jag tycker kanske är framförallt jobbigast som politiker idag är ju det, alltså klimatet mellan medborgare och politiker, att man ska tåla mer och klara mer, och den pressen som kommer från sociala medier framförallt, den är ju helt annorlunda än vad den var för 12 år sedan, och någonting jag verkligen inte gillar.
0: Rickard Öhvall, hur reagerar du på det här som politikerna berättar?
3: Ja, nej, men jag känner igen det från de studier vi har gjort, så att både glädjen kring, alltså, att man gillar uppdraget i sig, så att säga, men sen också att det är väldigt ansträngande och också just där att samtalsklimatet och i synnerhet sociala medier har förändrat en del kring hur det är att vara politiker, och där är väl många som tyvärr inte riktigt förstår att många av de här politikerna gör det vid sidan om sin vanliga sysselsättning och inte har några höga arvoden, även om det naturligtvis finns sådana politiker också.
0: Men vad vill du säga till de som lyssnar nu som kanske tänker, jag ska skriva, jag är så förbannad på kommunpolitikerna, jag vill verkligen säga ifrån här i den här chattgruppen där även politikerna är med. Vad ska man tänka på innan man skriver något, tycker du?
3: Nej, men det är klart att som kommuninvånare har man ju rätt att säga ifrån om man tycker någonting är fel. Så där, men sen bör man naturligtvis också sätta sig in i frågan ordentligt. Men sen ska man väl kanske uppmana folk, tycker man verkligen att det är fel, det man engagerar i ett parti då. Hitta något parti som tycker som du och engagera där och driva den frågan istället. För det är så man kan åstadkomma någon förändring, om man nu verkligen

0: tid saker och ting tar, att det är svårt att just påverka. Det finns ju ingen politiker som blir politiker för man är så jäkla nöjd med hur samhället ser ut. Alla blir politiker för att de vill förändra någonting med samhället, och kommer inte den förändringen tillräckligt snabbt så kanske man ju ger upp. Men sen är ju klart att man har kanske familj och karriär och massa andra saker som också kräver tid, och till sist tvingas man att välja.
1: Mm. Jenny Claesson, hur ser dina erfarenheter ut? Vad har du sett med egna ögon i kommunpolitiken när det handlar om varför folk hoppar av i förtid?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det är att man underskattar en tidsåtgång som faktiskt krävs. Det är en sak att vara på ett möte eller en styrelsemöte eller en nämndsmöte, men förberedelserna inför dem är ju alltid på annan tid, alltså kvällstid och helger. Det tror jag man inte är beredd på. Sen så kan det väl finnas tillfällen att i partier att man inte ger tillräckligt stöd till de nya fritidspolitikerna till exempel. Där har ju partierna ett stort ansvar att se till att försöka stötta i den mån man har de möjligheterna då. Men tidsåtgången är nog det. Och att det tar lång tid från, alltså att man är inte beredd på vad det egentligen är att vara en politiker.
1: Rickard, vad har ni kommit fram till? Hur vanligt är det här att man missbedömer hur mycket tid det tar?
3: Så det vanligaste skälet till att folk hoppar av ett förtroendeuppdrag är just, som de var inne på här, att det är svårt att få ihop det med övriga livet. Alltså inte sånt som har med politiken i sig att göra. Så det är huvudskälet. Sen är det är klart att det finns en del som kommer in i politiken och tycker att det händer för lite eller det är schismen i partiet och så vidare, hoppar av. Men de flesta hoppar av mer för att de inte får ihop det helt enkelt. Och många av dem har ändå en positiv erfarenhet av politiken och kan tänka sig att ställa upp igen någon gång längre fram i livet när kanske arbetssituationen eller familjelivet ser lite annorlunda ut.
1: Men vilka förändringar tror du skulle göra störst skillnad så att avhoppen skulle minska?
3: Ja, men det är svårt, men man får nog tänka lite grann, man försöker vara lite mer flexibel kring möten, när de ligger, om man kan med på distans och så vidare. Där har det skett en del förändringar i många kommuner, men också så att hur man kan stötta när det gäller bättre utarbetade underlag, kanske stöd i form av politiska sekreterare och så vidare. Så det finns väl en del sådana saker som man skulle kunna hjälpa till då. Men det är klart det är svårt, för vissa passar möten på dagtid bättre, för vissa passar möten på kvällstid bättre. Det är svårt att få till något som passar riktigt för alla så att säga. Men lite granna kring hur man så att säga kan förlägga arbetet och kanske underlätta det här med kunskapsinhämtning inför möten.
1: Men då jag kan också undra nu om det här systemet med fritidspolitiker, om det verkligen funkar i dagens Sverige där det är stressigt. Man har mycket att göra. Alltså 96% är ju fritidspolitiker. Skulle man kunna göra på ett annat sätt?
3: Ja, men det är klart man skulle kunna tänka sig ett system där vi bara har heltidsarvoderade politiker. Problemet med, eller så att nackdelen med det är att då blir det ju en färre politiker, blir väldigt få politiker. Även om det är färre idag än jag förr, så är det ändå så pass många att många ändå känner någon som är politiker eller kanske som släkting med politiker. Och det gör också att man kanske får lite mer kontakter ut i samhället. Man kan också mer kontakter så att man kan hämta in information om vilka frågor som är viktiga och så vidare. Så att kontaktytorna mellan politiker och kommuninvånare skulle bli mycket mindre om vi hade det systemet. Men det är klart att det system vi har idag bygger ju på att vi har folk som ställer upp och tar på sig förtroendeuppdrag.
1: Det är ju jättesvårt.
3: Ja.
1: Det är ju jättesvårt. Alltså, då undrar jag här, Andreas Schönström, vad tror du skulle göra det lättare för människor att förena sin vardag med det politiska livet? Alltså, vad tror du man kan ändra på?
0: Jag tror att vi har gjort en del förändringar som var rena välgärningen. Jag säger många gånger tack gode Gud pandemin. Ur detta perspektivet ska jag understryka att vi fick väldigt många mer digitala möten som gjorde att människor faktiskt kunde var hemma hos familjen, och när mötet var slut och de stängde datorn så var de fortfarande hemma hos familjen. Jag tror att sådana saker underlättar väldigt mycket. Sen är det olika kulturer och olika partier. I vårt parti är det väldigt noga med att man har ett uppdrag per person så att säga, för att man ska dela på uppdragen och därmed också dela på arbetsbördan. Mindre partier, där är det mycket, mycket tuffare. De är färre medlemmar. Där

0: kanske man, för att partiet ska vara representerat i alla nämnder, måste utse en och samma person på 2, 3, 4 olika ställen.
1: Men det är helt orealistiskt.
0: Det är mycket tuffare.
1: Men Jenny, vad har ni gjort i din kommun i Krokom för att det politiska uppdraget ska bli lättare att förena med resten av livet? Har ni liksom gjort någon sån här förändring sen du har varit med liksom?
2: Ja, men vi försöker väl ha mötesdagarna på en och samma dag alltid, så det är lättare att planera in, som då de flesta kan vara med på. Vi försöker också använda digitala möten så långt det går. I varje nämnd så har vi en person då som är uttalat lite mer ansvarig, som ska ta, jag ska säga, huvudansvaret i frågorna som andra också då kan luta sig emot mer, som också då informerar övriga partikollegor om läget i en nämnd och vilka frågor som är på tapeten, och så att man också har bra beslutsformuleringar redan från nämnd och man inte ändrar inställning på resans gång upp till fullmäktige.
1: Men vad tycker du om det här systemet med fritidspolitiker? Överväger fördelarna, nackdelarna, eller skulle du hellre bara vilja ha heltidspolitiker?
2: Nej, jag tycker att fritidspolitikerna måste finnas kvar. Jag tror vi skulle förlora någonting väldigt viktigt om de försvinner. Fritidspolitikerna är ju en styrka i vår demokrati. Och, jag tänker att människor med vanliga jobb, att de får vara med och ta besluten, det är någonting som vi ska värna om faktiskt i Sverige.
1: Mm. Håller du med, Andreas Schönström? Du är ju själv heltidspolitiker.
0: Ja, men jag var fritidspolitiker i 26 år innan och jag är fortfarande tjänstledig från ett stort bostadsbolag. Det har jag nu varit under hela tiden som jag är heltidspolitiker. Därför att vår demokrati bygger på att alla, oavsett socialt ursprung eller etnicitet eller kön, ska kunna vara politiker. Och jag tycker det är väldigt fint det här med fritidspolitiker. Och man ska ju komma ihåg att människor i vårt land, de levde väldigt mycket tuffare. De hade färre sociala rättigheter för 70-80 år sedan, men de var ändå politiskt aktiva. Så jag menar, vi ska inte överdriva det här heller. Och vad jag tror just det att vi ska komma ihåg, och det är väl just med tanke på tonläget på sociala medier. Ingen blir politiker därför man är nöjd med allting. Man blir politiker därför att man brinner för någonting. Man brinner för att kunna påverka och förändra. Och det tycker jag är det fina, att det ska vi komma ihåg, att alla dessa fritidspolitiker lägger ner de här timmarna varje månad av övertygelse primärt.
1: Det var härligt med ett brandtal för fritidspolitikerna. Rickard, det har ni ju gjort båda två här, både Jenny Claesson och Andreas Schönström. Men Rickard Örvall, hur kan det bli mer populärt då att bli fritidspolitiker, tror du?
3: Men det här tror jag är värt att lyfta fram, just det vi ser i våra undersökningar, att de flesta politiker, även bland de som hoppar av, tycker det är väldigt roligt med politiken och som sagt kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag igen. Så att det blir ju naturligtvis lätt i media att man lyfter fram alla de som är missnöjda, som hoppar av i vredesmod så att säga. Men det är inte den generella bilden, utan folk tycker det är kul med politik som är engagerad, och det är kanske den historien också måste få ut.
1: Men jag tycker vi ska ändå sluta med något lite optimistiskt, för att nu den här senaste mandatperioden, då har ju avhoppen ändå minskat jämfört med förra mandatperioden och den före det. Så kan det här vara början på en liten uppgång?
3: Ja, men låt oss hoppas det. Sen är det klart att vi kommer ju alltid ha en del avhopp, men det är svårt att veta vad man ger sig in på när man tar på sig ett förtroendeuppdrag. Och för vissa passar det inte, och då får man naturligtvis hoppa av. Så att säga. Men det är klart, det vore bra om vi fick ner avhoppen lite mer. Så att...
1: Jenny Claesson, kort här, optimistisk eller pessimistisk när det handlar om kommunpolitikens lockelse?
2: Ja, men optimistisk måste man ju alltid vara, tänker jag.
1: Andreas Schönström, ska du säga samma nu eller vill du ha lite annan åsikt?
0: Nej, jag är alltid optimist. Ständigt framåt.
1: Ständigt framåt. Men alltså, Rickard Örvall, vad kan hända med demokratin då om avhoppen inte minskar utan tvärtom blir fler?
3: Ja, nu har vi tack och lov en så pass robust demokrati så den klarar av det alldeles utmärkt. Men det är klart att det blir vissa problem med de avhoppen. Det är klart, det tar lite tid att komma in i ett uppdrag. Om du hoppar av, då måste komma in en ny och sätta sig in i frågorna. Så att säga. Sen vet vi också att avhoppen är större i de grupper som redan är underrepresenterade i politiken, vilket gör att den här snedvridningen när det gäller representativitet blir sämre under mandatperioden med, på grund av de här avhoppen.
1: Tusen tack alla tre, Jenny Claesson, Moderaterna, Andreas Schönström, Socialdemokraterna och Rickard Örvall, forskare i statsvetenskap. Producent Olle Björkman, skriv gärna till oss formiddag@p1.sr.se. Förmiddag i P1 är tillbaka imorgon igen och då handlar det om fiktionens möjlighet att göra skillnad i människors liv. Och nu så har det blivit dags för dagens eko med Robin Olin.
4: Sven, kommer sociala mediejättarna bli tvungna att liksom förändras i grunden nu efter all kritik mot att deras plattformar är skadliga på olika sätt?
5: Förändras, ja. Men i grunden, nej. Alltså, efter 10 år i hetluften så är affärsmodellen i stort sett oförändrad.
6: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om hur sociala medierjättarna rundar kritikstormen.
4: Det är fredag eftermiddag den 21 augusti på Brinellskolan i Fagersta. Eleven Nelly är på väg mot skolans bibliotek när en maskerad man plötsligt går till attack med ett svärd. Han skadar 3 tonårspojkar och dödar en 17-årig flicka. Nelly gömmer sig och ringer sin mamma.
7: Och hon ringde till mig på jobbet och sa: mamma, jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig.
4: Efter skolattacken börjar Ekot och P4 kartlägga den misstänkta gärningsmannens kontakter på nätet. I den våldsbejakande internetsubkulturen som kallas True Crime Community. Där bland annat hyllningsvideor till massmördare delas på plattformen TikTok. Flera ungdomar som rört sig i samma nätmiljö utreds av polisen. Bland annat en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet.
8: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier.
4: Samtliga nekar till brott. Men det här har återigen satt fokus på hur sociala medier kan vara en destruktiv och skadlig miljö för unga. Och i TV4 Nyhetsmorgon kräver socialminister Jakob Forssmed att sociala medieföretagen agerar.
9: Nej, men jag är jättefrustrerad över detta. Det är liksom helt orimligt det som händer och hur de tillåts forma våra barns tankevärld.
4: Det här är långt ifrån första gången som politiker kräver förändring från plattformar som TikTok, Facebook, Instagram och X. Och de har utvecklat allt mer raffinerade strategier för att hantera anklagelserna som riktas mot dem.
6: Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
4: Och Sven, jag tänker om vi ska börja med att gå igenom lite hur anklagelserna låtit mot de olika sociala medieplattformarna på senare år och hur de här bolagen då hanterat kritiken. Var börjar vi?
5: Jo, men en stor fråga är ju hur sociala medier påverkar barn och unga över hela världen.
10: Jag är på TikTok, Snapchat och Insta.
11: I've definitely spent way too much time on social media.
12: Min skärmtid är typ 8 timmar per dag.
13: Someone could sit there and just stroll for hours and hours.
14: Nej, men det är klart man är ju beroende av sin telefon. Det är man ju.
15: Det är många skrämmande ting på sociala medier.
5: Mm-hmm. Och den hamnar i total fokus när visselblåsaren Frances Haugen i USA har tidigare arbetat på Facebook. Hon läcker då en massa information inifrån det här företaget som visar vad de känt till när det gäller hur skadliga deras produkter kan vara för unga användare.
16: But I'm here today because I believe that Facebook's products harm children.
5: Frances Haugen frågas ut i den amerikanska kongressen och i EU-parlamentet. Och det här sker hösten 2021. Hon menar att plattformarna är utformade för att vara beroendeframkallande. Och de prioriterar till exempel då innehåll som väcker starka känslor. För man vill att användarna ska stanna kvar. det är viktigare än att folk mår bra, enligt Frances Haugen.
16: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
17: Så här handlar kritiken då framförallt om att man menar att unga mår psykiskt dåligt av att tillbringa för mycket tid på de här plattformarna. Så hur hanterar sociala medieplattformarna det? Hur svarar de?
5: Ja, men Mark Zuckerberg, alltså Metas vd, menar att den här anklagelsen som är ganska central här, att Meta liksom bryr sig mer om vinst på sista raden än om sina användare, att den inte stämmer. Mm-hmm. Alltså, han menar då att varför skulle de undersöka de här sakerna, alltså hur användarna påverkas och så vidare, om de inte brydde sig.
17: Så ett försvar här från Zuckerbergs sida av hans plattform här.
5: Verkligen.
18: Do you affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
5: Och den här gången är det Mark Zuckerberg som kommer till kongressen i USA. Och han frågas ut tillsammans med TikTok, X och andra vd:ar för sociala medieföretag. Och han sitter där sammanbiten i slips och kostym och försöker visa att han tar den här debatten och de här problemen på allvar.
19: Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims?
5: Och han ber då om ursäkt till de familjer som drabbats. Och TikToks vd säger under samma förhör att säkerhet, särskilt då för tonåringar, är en av deras absolut viktigaste frågor. Meta gör också ett antal saker. De utvecklar funktioner som ska uppmuntra dem att ta en paus från scrollandet till exempel. Men de motsätter sig hela tiden den här anklagelsen att de medvetet skulle ha byggt något som är beroendeframkallande. Men det betyder inte att den här frågan dör. För senare så dras Meta in i en mängd rättsprocesser i USA.
20: One of those cases is in Los Angeles, where a 20-year-old woman said that using social media from a young age fueled her depression and suicidal thoughts.
5: Till exempel så rör det sig om ett mål där en kvinna som berättar om sin barndom, alltså att hon började använda YouTube vid 6 års ålder, Instagram vid 9 års ålder.
21: She says she became addicted to the technology. Now she mentioned getting a rush whenever notifications would come in.
5: Och hon pratar om produktdesign här. Hon pratar till exempel om notiserna som man kan få från till exempel Instagram eller YouTube. Och att de bidrog till att göra det här beroendeframkallande för henne. Hon sa att hon fick en rush när hon fick sådana, att hon kunde gå på toa under skoldagen bara för att kolla om man hade fått några notiser. Och att det gjorde det svårare för henne i skolan, att det liksom berövade henne sömntimmar, att det försvårade för henne i liksom sin sociala utveckling och att det blev svårt bara inom familjen på grund av hur hon använde de här apparna.
22: The verdict was a finding of liability on all counts against both Meta and YouTube.
5: Och till slut då så anser juryn här att både Meta och Google byggt funktioner som skadat den här unga tjejen och att de inte varnat henne tillräckligt om dess effekter. Och de döms båda att betala ett antal miljoner dollar i böter.
17: Och gör de det?
5: Det gör de.
17: Mm-hmm.
23: Federal trial against social media giant Meta kicked off today with 4 states laying out their case that the company's platforms harm children.
5: Sociala medieföretagen stäms också av en lång rad delstater i USA.
23: 25 other states are also suing the company.
5: Som menar att de då byggt appar som är beroendeframkallande och som skadar unga användare. Och medierna flockas utanför den här domstolen i Oakland, Kalifornien, när rättegången börjar.
23: But outside the court, parents blamed the company for harming their children.
24: Her scrolling became depression, then anxiety she could not escape.
25: The company inside that courthouse reduced my childhood into watch time, knowingly and deliberately pulled me out of the real world and stunted my growth.
5: Och den hinner faktiskt inte nå ett slut, utan innan det sker så når delstaterna och Meta en förlikning.
26: We start this hour with what is being called the largest big tech settlement in history.
27: Experts are calling this big tech's big tobacco moment.
26: That is expected to fundamentally change the way children use social media.
5: Åklagarna i olika delstater hyllar det här som en stor seger och det slås upp väldigt stort i medierna. Meta åtar sig att betala minst 12 miljarder dollar till de här olika delstaterna. De ska då gå till delstaterna och där ska de kunna användas för sociala insatser till stöd för unga. Och de åtar sig också att göra förändringar i själva apparna för unga användare i USA. Nya liksom grundinställningar där man inte kommer åt appen nattetid till exempel. Man får inte notiser när man är i skolan och så vidare. Men sen när det här landar så inser jag och även andra tror att det finns två sidor av den här uppgörelsen. Alltså, om man tittar på produktförändringarna som Meta åtar sig att göra så verkar ju faktiskt många av dem kunna ändras av användarna själva. Grundinställningen är att du kommer inte åt den här appen nattetid. Men vad jag kan utläsa i alla fall så verkar det gå att ändra och det krävs inte att en förälder ska göra det.
17: Mm. Så tonåringen till exempel som ligger där mitt i natten och blir lite sugen kan liksom gå in och ändra inställningen och kolla ändå.
5: Man har ju gjort det själv i vissa appar som man försöker begränsa. Och Meta säger i den här uppgörelsen att de kommer betala många miljarder dollar till i böter. Om deras konkurrenter, alltså TikTok, YouTube och Snap, om de också betalar böter och inför begränsningar i sina appar. Vilket kan ses som ett sätt att liksom stärka deras affär när det kommer till unga användare.
17: Så då låter det ju kanske inte alls riktigt som att den här frågan är löst.
5: Nej, det är den inte. Och om man kollar på Metas börskurs den här dagen när förlikningen presenteras så steg den lite grann. Och en förklaring skulle ju kunna vara att marknaden hade väntat sig en värre utgång av den här rättegången.
17: Men om vi går till hur det har låtit i Sverige här den senaste tiden och debatten här, så har det väl förutom det här med desinformation och hur unga påverkas och så som du nämnt också handlat om hur de här plattformarna blivit en plats för radikalisering och våldsverkare som sen också går ut och begår fruktansvärda dåd, som till exempel då skoldådet i Fagersta nyligen. Alltså, vad handlar allt det där om egentligen?
5: Jo, men det är en ganska stor fråga. Allt från då våldsförhärligande budskap till rekryteringar in i våldsamma miljöer och till gäng.
0: Tänd eld på det stället så kan du köpa feta skor och en varm jacka imorgon, chattar en foxtrotman till en 13-åring.
5: Som ett exempel då, alltså en oktobernatt 2023 så hittar en polispatrull en 13-årig pojke som går omkring ensam i ett industriområde med bensinluktande kläder. Han har då fått ett uppdrag från en person i Foxtrot-nätverket för att utföra ett brandattentat i Årsta utanför Stockholm.
17: Och det här är sånt som förmedlas över de här plattformarna då?
5: Ja, precis. De blir verktyg i den sortens rekryteringar. Och sen finns det då alltså våldsromantiserande innehåll som sprids. Som till exempel inför dådet mot en skola i Fagersta där en flicka dog och tre pojkar skadades. Där ett TikTok-konto kopplat till den misstänkta gärningsmannen har då delat videor, så kallade edits, som bland annat hyllat gärningsmän till tidigare skolattacker, till exempel i Trollhättan.
1: Inlägg i sociala medier som den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta ligger bakom hyllas nu av andra personer som tycks vara en del.
5: Och P3 Nyheter har nyligen gjort en granskning som visat att bland annat nazistiskt och våldsromantiserande innehåll pushas mot vissa vanliga användare efter bara några minuter på TikTok.
17: Så om vi går till vad de här sociala mediejättarna gör för att handskas med det här problemet och anklagelserna som riktas mot dem när det gäller den här typen av innehåll?
5: Ja, men generellt så kan man säga att de här bolagen säger att de jobbar konstant med att hitta den här sortens innehåll och att ta ner det. Och de framhåller att det kan vara svårt att hitta allting eftersom de som laddar upp den här sortens saker kan utveckla kodord och liksom förtäckta sätt att prata om den här sortens teman.
2: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: Och TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell menar då att deras system är robusta, men att inga system kan vara 100-procentiga. Men samtidigt så kritiseras ju plattformarna inte bara för att det här innehållet finns där, utan också för att algoritmerna som de har i vissa fall då föreslår och liksom pushar sånt här innehåll mot användare.
2: Så du behöver inte ens gå ut och söka dig till, utan det är nästan som att innehållet söker sig till dem.
17: Så det blir en fråga här om, jag menar, gör plattformarna verkligen tillräckligt då?
5: Ja, precis. Och de här plattformarna, stora som små, går inte alltid att nå för politiker eller medier. Det är ganska sällan man ser deras chefer uttala sig, alltså Sverigechefen eller liknande, om vad som händer. Och det har väckt en del starka reaktioner.
3: En ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
4: Vi behöver slå mot att det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter.
6: Thank you, President, and Professor Figet will now hand over the report to President Delaney.
17: Det är den 13 juli 2026. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen står vid ett podium framför en blå EU-flagga med gula stjärnor. I en ny rapport som hon tar emot föreslår en expertgrupp att en åldersgräns ska införas för sociala medier i hela EU.
6: Social media is not a toy. What we already have is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
17: Nu under hösten väntas EU-kommissionen komma med ett förslag på nya regler som ska begränsa sociala medier för alla under 15 år. Något som von der Leyen väntas ge fler detaljer om i sitt årliga linjetal den 16 september. Men i Australien, som redan förbjudit sociala medier för barn under 16 år, rapporteras det om att många barn hittat sätt att kringgå förbudet.
7: So what are you actually trying to do, Ash?
6: Make myself have wrinkles.
17: En 13-årig pojke visar för tv-bolaget PBS hur han grimaserar för att få rynkor och på så sätt ta sig in på den förbjudna appen Snapchat.
6: Oh yeah, no.
7: Did it work?
6: Let me in. It's no real point really, because I just find more workarounds.
17: Så Sven, om vi lägger ihop allt det här berättat nu, alltså, hur mycket har egentligen de här sociala medieföretagen förändrats för att möta kritiken? Och hur mycket är det, som du sa i början, i grunden samma affärsmodell och liksom samma verksamhet som fortsätter nu?
5: Ja, alltså, de har förändrats, men i stora drag så är de ju ungefär där de var för 10 år sedan, skulle jag säga. Och det finns ju också ett intresse, ser man genomgående från sociala medieföretagens sida, att beskriva sina åtgärder som stora och viktiga. Och även faktiskt politiker eller åklagare som är involverade i de här bråken och debatterna som pågår kan också vilja säga att kolla här vad vi nu tar krafttag mot de här bolagen.
17: För att visa handlingskraft då.
5: Precis. Men själva effekten av det man gör kan ofta vara mindre än vad de här rubrikerna antyder. Och om man zoomar ut så är det ju så att, alltså, de här debatterna har pågått, men de har ju inte påverkat de stora bolagens affärer särskilt mycket alls. Alltså, Meta är mycket större än vad de var för 10 år sedan, och man ser ingen stor, liksom, affärskritisk påverkan av alla de här kontroverserna.
17: För ja, det uppstår ju en fråga här, tänker jag, hos mig i alla fall, som är ungefär, alltså, är de här plattformarna där folk kan dela innehåll fritt och med såna här algoritmer som hela tiden lyfter fram det mest engagerande, ens möjliga om de inte ska få unga att må dåligt och det inte ska finnas extremistiskt innehåll? Alltså, eller är det inbyggt i hela affärsidén på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, alltså, det hänger väl på hur plattformarna styrs då. Alltså, hur viktigt ska det vara med engagemang, alltså starka känslor? Alltså, om det är skadligt, borde det då spridas alls? Om det är kontroversiellt, borde det spridas då? Och hur mycket? Och till slut så börjar man kanske tumma på yttrandefriheten också. Så att det här är väldigt komplexa frågor. Och insynen i hur det här funkar, den är ju fortfarande låg. Och det sker ju uppenbarligen väldigt kontroversiella saker i sociala medier precis hela tiden. Och då kan man ju utifrån, när man bara ser vad som kablas ut i många olika fall, och man inte kan se exakt hur de här bolagen jobbar, så kan man ju uppfatta det som att alltså, politikerna verkar ganska handfallna, rätt maktlösa inför de här problemen. För jag tror att det är rätt få som verkligen vet hur de här plattformarna styrs idag. Vi ser liksom vad som kommer ut och vad som når oss i sociala medier. Men vi vet rätt lite om hur det sker.
17: Tack så mycket, Sven.
5: Tack.
17: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst var Sven Karlsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
9: Klockan 11, det vill säga om 2 minuter, får vi en nyhetsuppdatering. Därefter berättar Lisa Bergström vad som är på gång i eftermiddagens P1 Kultur. Och i plånboken 11:04 ställs frågan vad som händer med säkerheten när bank-ID används i allt fler sammanhang. Och så om något som inleds nästa vecka. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
10: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
9: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 11, vi får nyheter i P1.
11: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
12: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
11: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
13: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså, von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
11: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
13: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har. Så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud, så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget. Om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
11: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Segura Morberg.
14: P1, Sveriges Radio.
15: I dagens P1-kultur så undrar vi vad det blir för kulturpolitik framöver. Läsning, beredskap och filmfinansiering, ja, det finns saker att ta tag i. Sverige väntar in ett valresultat och vi ger er hela listan av vad som krävs av nästa kulturminister. Vem ska få det uppdraget? Vi har med oss kulturcheferna från Sveriges fyra största dagstidningar. Ida Ölmedal från Svenska Dagbladet, Victor Malm från Expressen, Karin Pettersson från Aftonbladet och Björn Wiman från Dagens Nyheter. Snillen som ska få spekulera. Och möt också Gary Oldman, skådespelaren som stormtrivs i rollen som trött spionchef i beige trenchcoat. Kan man se tröttare ut än vad han gör i Slow Horses? Är det ens möjligt? Ja, jag heter Lisa Bergström. Lyssna på P1 Kultur efter ett här i P1.
16: Användningen av bank-ID har ökat. Men vad händer med säkerheten när den digitala legitimationen används i allt fler sammanhang?
18: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså. Och att det ska vara säkert eftersom man ska användas precis överallt.
16: Caroline blev lurad på sina sparpengar. Det här är Plånboken och jag som är med heter Anna Berg. Ja, allt oftare möts vi av en förfrågan om att starta vårt bank-ID och logga in. Inte bara när vi ska utföra rena bankärenden utan också för att till exempel komma in på medlemsklubbar eller när vi swishar. Det går fort och det är smidigt, men har det blivit för enkelt? För när vi självmant loggat in, ja, då är det svårt att få rätt gentemot banken vid bedrägerier. För Caroline Hoffman i Småland börjar det hela med ett sms.
18: Jag satt nu här i köket och det plingar till i telefonen.
19: Det är en vanlig förmiddag hemma hos Caroline Hoffman när hon får ett sms med Biltema som avsändare.
18: Leverans påbörjad. Förväntad ankomsttid är 1-3 arbetsdagar. Har du frågor, ring och sen ett telefonnummer.
19: Caroline har inte beställt något och ringer telefonnumret för att få hjälp. Kvinnan som svarar är till mötesgående men kommer med dåliga nyheter.
18: Men det ser inte alls bra ut. Det ser ut som det är någon form av bedrägeri. Och det vill jag inte vara med om. Ja, men vi kopplar dig till banken direkt. Och tänkte jag, vad smidigt, vad snabbt det går. Är det tekniken liksom? Ja, det lät sant.
19: Nu blir Caroline kopplad till en man som alltså påstår sig vara från banken.
18: Och då svarar han här, Robin. Ja, han var ju mer så här tjommig och trevlig också. Och lite så här, lite som kunde sin sak, lät det som. Ja, akademiska ord emellanåt och inget fibbelfobbel. Inget som fick mig att reagera.
19: Robin ber Caroline koppla upp sig till ett videosamtal. Hon ser ingen människa i bild men får upp QR-koder på skärmen.
18: Utan jag skulle bara liksom skanna med bank-ID
20: BankID har du på telefonen där. Ja. Det är mobilt BankID.
21: Ja, och så gör jag ju när jag handlar normalt också. Eller om jag ska in på någon sida som inte har att jag kan gå vidare till... Så jag skannar ju QR-koden han visar upp varje gång.
20: Och då kommer det upp ett varningsmeddelande.
21: Ja. Och det var där jag tänkte, det här är något som inte stämmer. Och då frågar ju jag honom. Det är inget att bry sig om, det kommer hela tiden. Och då tänkte jag, det kan ju stämma eftersom det ligger i programmet liksom.
19: Vid det här laget tror alltså Caroline att det första sms:et hon fick var ett bedrägeriförsök och att hon nu får hjälp av banktjänstemannen Robin på Handelsbanken att åtgärda problemet. Samtalet med Robin pågår i flera timmar och han säger att han ska ringa upp igen på måndagen.
21: Så jag väntar ju över helgen. Och, alltså, jag var inte in och kollade på mitt konto ens en gång, för jag litar ju på honom till 100% alltså.
19: Måndagen kommer och Caroline väntar på ett nytt samtal från Robin. Men han hör inte av sig.
21: Så då blev jag så här, det måste ha hänt något då. Så jag ringer till Handelsbanken och frågar efter honom. Ja, hörru du, vi har ingen anställd vid det namnet. Jag bara, vad säger du för något? Det kan inte vara möjligt. Då slog det till i huvudet på mig. För då först fattade jag att det var en bluff. Alltså, eftersom jag själv ringde upp till Handelsbanken med deras telefonnummer. Och så det kan inte vara sant. Alltså, då har jag blivit lurad.
20: Är det först då du loggar in på ditt konto på Handelsbanken och kollar
21: kontot? Efter jag pratade med henne, ja. 124 kronor hade jag på kontot. Ja, för fan. Usch, vad jobbigt det var.
19: Drygt 18 000 kronor har försvunnit, säger Caroline. Det är pengar som hon alltså trodde att Robin försökte skydda.
21: Jag trodde att han försökte få tag på kriminella som höll på att förskingra pengar på mitt konto. Alltså ta mina pengar. Precis det han gjorde. Precis det han gjorde. Trodde jag att han motarbetade. Det är fruktansvärt sjukt alltså.
19: Caroline och hunden Simba bor i ett stort äldre trähus i norra Småland. Huset står inför en del renoveringsarbete.
21: Det är mycket som ska göras här, småskit i köket.
20: Och så badrumsrenoveringen då?
21: Ja, alltså det är ju det sista jag tar tag i.
19: Caroline har sjukersättning och får 16 000 kronor i månaden. När räkningarna är betalda försöker hon lägga undan en del pengar till renoveringen. Men nu, efter bedrägeriet, är allting borta. Utöver de drygt 18 000 kronor som fanns på det vanliga bankkontot har bedragaren också tagit lån i Carolines namn. Ett av lånen har hon fått avskrivet, men ett annat på 30 000 kronor stressar med betalningspåminnelser.
21: Och jag sitter och tänker, vad fan också, ska jag sitta och betala av ett lån på 30 000? Vad ska jag dra in på? Vad ska jag skita i? Kommer jag ha råd att köpa en pytta färg eller brädor? Eller... Ja. Enligt banken så är det ju bara jag då. Det är bara mitt fel allting.
19: Carolines bank, Handelsbanken, meddelar att de inte kommer ersätta henne eftersom det är hon själv som har godkänt transaktioner och signerat med sitt mobila bank-ID.
21: Det är så dåligt av bankerna att lägga allt ansvar på kunden, för det är faktiskt deras uppgift att förvara våra pengar. Det ska inte liksom vara ett bekymmer för oss egentligen. Jag var inte medveten om att det var ett bedrägeri.
19: I grunden ifrågasätter Caroline hur det kan vara så enkelt för bedragare att komma åt våra pengar efter bara några knapptryck med BankID som vi uppmanas använda i allt fler vardagssituationer.
21: Någon jävel är skyldig till det här BankID alltså, och att det ska vara säkert eftersom man ska använda det precis överallt. När jag ska in på ICA, när jag ska näthandla, det är hela tiden BankID på alla de sidorna. Och det är där jag menar, att det är BankIDs ansvar alltså att se till att det inte går att lura ett BankID eftersom det är så pass viktigt som det är.
20: När han bad dig att ta fram mobilt BankID, vad tänkte du då?
21: Jag tänkte att ja, det kan ju behövas, liksom. Det är så det funkar. Jag satt ju inte och grubbla på det var ju det som var grejen. Om jag bara hade varit mer vaken och mer liksom high, så hade jag ju gjort som det står. Lägg på luren och ring banken. Det är banken jag pratar med liksom. Ja, det fanns ju inte i min tanke. Alltså jag är väl godtrogen och blåögd och naiv, men på något sätt så tycker jag nog att det är något fel i systemet när en tredje part kan ta sig in på banken och via en bankkund.
0: Har ditt sätt att använda BankID förändrats efter den här händelsen?
21: Nej, jag är ju tvungen att använda det. Jag är väl mer vaksam nu.
19: Nu har Caroline betalat de räkningar hon legat efter med sen bedrägeriet i början av sommaren. Det dröjer ett tag tills hon kan dra igång några större renoveringsprojekt. Men det värsta är inte pengarna hon förlorat, säger hon, utan känslan av att bli lurad.
21: Det är klart som fan att man känner sig dum då när man råkar ut för ett bedrägeri. När hela samhället är medvetna om att det existerar och ingen annan råkar illa ut. Bara lilla jag så här,
0: Men du är ju inte ensam.
21: Nej, det vet jag ju nu när jag har suttit och läst på. Men just då kändes det jävligt ensamt. Och det är ju, jag vet inte, skammen. Ja, det är just så här att man inte har koll på saker och ting. Det är väl skammen. Att man inte begriper bättre. Man känner sig liten som människa då.
16: Det sa Caroline Hoffman och reporter var Lisa Nord. Välkommen Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken.
1: Tack så mycket.
16: Varför ersätter ni inte en kund som så uppenbart utsatts för bedrägeri?
1: Det är ett väldigt tråkigt exempel som vi får lyssna på här. Vi kan ju inte uttala oss om enskilda fall. Som man kanske förstår. Generellt kan vi säga att vi gör ju alltid en individuell prövning av det enskilda ärendet och tittar på de omständigheter och förutsättningar som har rått för den enskilde. Vi följer praxis när det kommer till allmänna reklamationsnämnden, andra rättsliga avgöranden. Och vi tittar alltid på om vi på något sätt själva också har brustit i vår hantering av det enskilda ärendet. Kunden har ett visst ansvar och utan att kunna kommentera det enskilda fallet närmare så kan man ju säga att BankID som vi diskuterar här idag, det är ju en väldigt vanligt förekommande e-legitimation. Det finns information vid signering när man till exempel loggar in eller när man godkänner ett uppdrag. Och den informationen är ju den är viktig att läsa. Men framförallt så det här är ju ett av många exempel på en väldigt förslagen brottslighet, så det är väldigt tråkigt att lyssna på detta.
16: Det känns ju enkelt här för bedragarna att komma åt Carolines pengar. Hur kan det vara så enkelt?
1: Om man tänker det i generella termer, så den som har åtkomst till medel, det är ju primärt kunden själv. Det som står mellan bedragaren och kunden, det är ju just e-legitimationen eller signeringen samt ett antal kontrollmekanismer då i förekommande fall. Det är viktigt att läsa den informationen som man får i de signeringar som man får upp i sitt mobila BankID exempelvis. Det är viktigt att om man är osäker inte på uppmaning av någon annan signera eller utföra ett betalningsuppdrag eller företa någon annan rättslig handling egentligen. Är man osäker ska man ringa sin bank om det är en banktransaktion man är orolig för. Det kan också vara bra själv om någon påstår att man har blivit av med pengar. Självständigt gå in och titta på sina konton och se hur det ser ut.
16: Vi ska säga välkommen också till Johanna Hållén, Sveriges konsumenter.
22: Hej!
16: Hur ser du på bankernas ansvar att ersätta kunder i såna här situationer?
22: För det första skulle jag vilja säga att jag blir både upprörd och ledsen när jag hör Carolines historia. Och hon är ju som sagt var inte ensam. Bankerna har gjort det väldigt enkelt för oss konsumenter att hantera vår ekonomi digitalt. De har utvecklat digitala hjälpmedel och uppmuntrar oss att använda BankID och Swish. Men de har faktiskt inte säkerställt att våra pengar skyddas i samma utsträckning. Bankerna har ett stort ansvar. Framförallt när det gäller bedrägerier och även när det gäller bedräger via manipulation. Nu sker ju inte så många bedrägerier via tekniska intrång, men bankerna har en skyldighet, de har ett ansvar att förebygga och stoppa pengarna när bedrägerier är på gång.
2: Hur intresserade är bankerna då, enligt Sveriges konsumenter, att ta sig an den här problematiken?
22: Ja, bankerna har ju för ett par år sedan genom Svenska Bankföreningen presenterat ett stort säkerhetspaket. Man slog på stora trumman och berättade vad man skulle göra. Men man har faktiskt inte fullföljt det som man sa för flera år sedan. Så att,
2: vad är det du saknar? För det har ju också hänt en del sedan dess.
22: Vid den tidpunkten så sa man att man skulle ha de här säkerhetsåtgärderna med ett utgångsläge by default. Så har det inte blivit för alla banker.
2: Förklara det, vad är det du menar by default?
22: Jo, att säkerhetslösningarna ska gälla för alla. Man ska inte behöva ställa in sina säkerhetslösningar, utan det ska finnas belopptak, det ska finnas dubbelsignering och så vidare. Sen är det ju så att bankerna kommer ju lätt undan eftersom det är kunder, konsumenter som står för de här bedrägerierna. Det är väldigt sällan som bankerna ersätter de kunder som har blivit bedragna. Och där har vi tittat på lagstiftningen i Storbritannien från Sveriges konsumenters sida. Där är faktiskt det bankernas ansvar. Dels den banken som den drabbade kunden finns i, och sen också bedragarens bank som faktiskt har ett ansvar att ersätta kunden. Och vi tror, inte bara det här att ersätta, att bankerna ska ha ett ansvar för ersättningen, utan vi vill att den statistik som bankerna har över bedrägerier ska offentliggöras, så att vi konsumenter ska kunna välja bank efter antalet bedrägerier och hur bankerna hanterar bedrägerier.
2: Och det här du pratar om, vad har det blivit för skillnad för konsumenten eller kunderna då i Storbritannien?
22: Dels så får de ju ersättning i större utsträckning än vad svenska konsumenter kunder får. Men sen också har man ju möjlighet att välja bank efter hur säker banken är, eftersom statistiken över bedrägerier är offentlig.
2: Mm. Patrik Fallander, Handelsbanken. Finns det någon situation där man faktiskt kan få ersättning om man själv loggat in eller godkänt via BankID hos er?
1: Jag kan inte ge några konkreta exempel på när det skulle kunna vara av lite olika anledningar.
2: Men har det hänt?
1: Vi ersätter i förekommande fall våra kunder. Och som jag nämnde tidigare, vi följer ju praxis också när det kommer till vem som ska bära ansvaret. Och vi gör också en individuell prövning. Är det så att vi på något sätt har brustit i vår hantering, att vi har missat någonting som vi anser att vi borde ha haft koll på eller uppmärksammat, så kan vi ta med det i bedömningen. Och om vi är osäkra på om ansvar ska utgå från bank eller kund, så dömer vi till kundens fördel. Och jag kan ju bara hålla med Johanna också om det hon inledde med att säga att det här är ju fruktansvärt så som exempel, men det är ju ett väldigt stort samhällsproblem som vi banker inte själva heller kan råda bot på. Jag vill också kommentera det här med säkerhetspaket och att man begränsar kunderna. Det är en riktning. Vi har också krav på oss att underlätta snabbare betalflöden, större belopp, krav på ökade beloppsgränser, och dessutom är det många.
2: Vi ska släppa in Karl-Emil Nicke här också.
1: Mindre friktion skulle jag lägga på. Ja,
2: vi ska släppa in Karl-Emil Nicke här, IT-säkerhetsspecialist. Du är också välkommen till Plånboken.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Karolins berättelse här. Vad är det för metod bedragarna använder sig av?
3: Ja, det här är klassisk social manipulation. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som hon lyfter, vilket stämmer väl överens också med de samtal som jag har haft när jag har gjort det som man inte ska göra, alltså ringa till det numret för att se vad det egentligen
2: det
3: är som händer.
2: För det har hänt dig också?
3: Det har hänt mig också, men då har jag ringt från ett kontantkortsnummer för att höra vad är det egentligen som inträffar. Och en av de sakerna som är absolut mest briljanta med just det här sociala manipulationsförsöket, det är övergången från organisationen som påstår att någonting har hänt till banken. För organisationen som påstår att någonting har hänt, någon har tagit en kredit i ditt namn eller liknande, de säger att nu kopplar vi över dig till din bank. Mm. Banken svarar sen helt oförstående om vad det är du kontaktar dem för. Så du måste börja med att beskriva för bankbedragaren vad det är du vill ha hjälp med. Vilket gör att det känns ännu mer pålitligt. Det är ju du som ber om hjälpen från bedragarna i det här fallet.
16: Men vilka ansvar har kunden själv här då?
3: Ja, när det kommer till att kunna göra digitala betalningar, när det kommer till att vi ska kunna ha den friheten och flexibiliteten som vi har i dagens betalsystem, så förutsätter det ju att vi på något vis har ett förtroende för systemet som används för att signera betalningar. När det kommer till BankID som används i de här sammanhangen, så är det rent tekniskt säkert. Det som bedragarna utnyttjar nu, det är just sociala manipulationen. Att övertala personen som signerar något att det budskapet som visas i displayen inte är något som de behöver bry sig om. Backar vi tillbaka...
16: Just det säger ju Caroline här i reportaget att så har det gått till.
3: Exakt. Backar vi tillbaka 15 år i tiden när det var vanligare att vi hade sådana här bankdosor som vi bara knappade in siffror på, då var det enklare för bedragarna, för då behövde de bara lura av offret de där siffrorna. Nu har det blivit svårare när vi gått över till mobilt BankID, och det gör att de måste ta till sådana här sociala manipulationstrick. Och det är därför det är så viktigt, som det redan har poängterats flera gånger här, dels att alltid läsa vad som står. Det finns inga buggar att ta på allvar här. Om det som du vill göra inte stämmer överens med det som står i appen, lägg på luren direkt.
16: Mm. Men tycker du att bankerna gör tillräckligt här för att skydda kunderna?
3: Jag vill bara flika in en jättesnabb sak till på det andra, och det är att för att man ska förstå det här på riktigt så behövs det uppmärksammas på det sättet som den vågiga lyssnaren gör här, som faktiskt sprider den informationen. Vi behöver sådana exempel. Mm.
16: Men gör bankerna tillräckligt för att skydda oss?
3: Det är någonting som jag inte kan göra utan att ha tillgång till statistiken för att se hur någonting förändras. Men det jag kan säga är att vi har sett förbättringar. Det går att göra ytterligare tekniska förbättringar för att koppla själva inloggningen till den faktiska platsen där mobiltelefonen används. Men vi ska komma ihåg att då kommer hela tiden de som utför de här attackerna att anpassa sina metoder för att kunna använda ytterligare manipulationsförsök för att få en till att göra något. Så det går att göra mer tekniskt, men vi har sett stor förbättring under de senaste 10 åren också som är värd att faktiskt lyfta upp.
16: Patrik Fallander, Handelsbanken. Johanna Hållén från Sveriges konsumenter, hon pratar om ett defaultläge här och tvåstegscertifiering eller verifiering. Varför används inte det idag i större utsträckning?
1: Ja, men om vi pratar om just den tvåstegscertifieringen, så det finns ju lite olika skäl till att man väljer eller inte väljer att implementera det. Finns i ett antal flöden och saknas i andra flöden. Jag skulle säga att ett starkt skäl emot det är de höga kraven vi har på oss att möta våra kunders behov i de fall det inte handlar om bedrägerier, och att det ska gå snabbt och enkelt, smidigt att använda sina betalinstrument.
16: Men det här med ett defaultläge, att man skulle kunna bocka ur de här uppgifterna själv. Jag vill inte ha en beloppsgräns, eller jag vill inte ha det på si och så sätt. Varför inte det ett mer vanligt förekommande tillvägagångssätt hos er? Varför får inte alla kunder det från början?
1: Vi har gjort bedömningen att det kommer vara medföra en ganska stor tröghet, och att det kommer inverka menligt på hur kunderna använder sina tjänster, och att det i förekommande fall inte heller kommer att förebygga de här bedrägerierna. Som Karl-Emil nämnde tidigare, anpassningsbarheten hos bedragen är ju extremt hög. Så att vår bedömning har varit att det finns andra bättre sätt att arbeta förebyggande mot bedrägerierna. Och jag kan ju också kommentera det som Karl-Emil sa angående säkerhetslösningarnas utveckling och hur det har påverkat bedrägeriutvecklingen. ID-stöld var vanligare tidigare, mycket gjorts, och ID-stöld är mycket, mycket ovanligt idag. Och även det som vi kallar bedragarinitierade transaktioner, där det är bedragaren själv som har initierat uppdragen, ser vi ju är en kraftig nedgång jämfört med hur det har varit tidigare. Och nu kvarstår manipulationen och att hjälpa kunderna och förstå vad de ska vara aktsamma på, så att de kan hålla emot när bedragarna börjar med sin manipulation. Jag tycker att det här exemplet som vi har lyssnat på, kunden eller individen gör ju många rätt också. Väljer att ringa banken fast kanske lite för sent. Väljer att själv kontrollera sitt konto fast lite för sent. Och då är vi tillbaka till det grundläggande. Det är egentligen, känns det inte bra, gå inte med på det. Signera aldrig på uppmaningen när man lägger på kontakta banken. Det är ju grundläggande säkerhetshygien när det kommer till att skydda sig mot manipulation.
16: Mm. Caroline, som vi alltså hörde om i reportaget, hon får inte tillbaka sina pengar från Handelsbanken eftersom hon loggat in själv med sitt BankID. Välkommen också Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID.
4: Tack.
16: Skulle du säga att Caroline här i reportaget har varit slarvig?
4: Jag skulle aldrig vilja säga att någon är slarvig faktiskt. Bedrägerier och det här som Karl-Emil säger.

0: XX företag, är det inte du, avbryt. Så att det är åtgärder. Man kan också skilja mellan betalningar med kort eller vanliga överföringar. Då kommer det också upp en extra ruta. Så det sker saker, men BankID är din värdehandling, så du måste vara väldigt, väldigt rädd om den. Mm. Och nu för dig, förlåt.
1: Samtidigt, du säger att det är en värdehandling, men samtidigt så är ju det väldigt lättillgängligt. De allra flesta av oss, vi bär ju med oss våra BankID och i mobilen hela tiden, och vi uppmanas också att logga in med BankID i allt fler sammanhang. Ser du någon risk med att det här urholkar BankID som värdehandling?
0: Det är ju så här, när du säger vi går runt med vår telefon, så är hela vår telefon en värdehandling. Du har alla möjliga appar där som är personliga. BankID är ju en säker e-legitimation som också paketerar och skyddar dina personuppgifter. Men det är klart, man måste hela tiden, jag brukar ta den här parallellen att grannen kommer att knacka på din dörr och säger, jag ska åka till Grekland imorgon, jag har tappat mitt pass, kan jag få låna din? Alltså du kan aldrig låna ut ditt BankID, och du ska aldrig öppna upp det på förfrågan av någon annan.
1: Min fråga var snarare, vad tror du händer med vårt förhållande till BankID när vi uppmanas att använda det så ofta och allt oftare?
0: Det är ju så här, vi gör ju kontinuerliga undersökningar, och vi har ju en otroligt hög tillit till varumärket BankID, så vi har högt förtroende. Så jag tänker ju så här, att när det kommer upp en BankID i långning, så är du också säker på att det är säkert. Men det är klart, det är ungefär 8000 tjänster i vårt samhälle som använder det. Det är myndigheter och företag och banker som använder BankID. Så det är klart, det kan ju tänkas att det kan bli. Men ju mer du tänker på det, och genom kommunikation och information att det här är din värdehandling, så måste man vara försiktig.
1: Mm. Inte sällan så står man ju där i en kö till exempel och uppmanas slänga in koden inför andra i kön i butiken. Hur kommer man till rätta med det?
0: Du menar koden?
1: BankID-koden. Jag
0: tänker nu, men du kan ju också, vad du kan göra, du kan aktivera Face ID som du har ditt ansikte. Det är också en säkerhetsåtgärd, för det är ingen som ser då koden. Och det uppmuntrar vi också att installera och aktivera. Det gör du i din BankID-app under inställningar. Och har du en Android så är det med fingeravtryck, men det är på iPhone då du har Face ID.
1: Mm. Carl, Emil, Nicke, vad tror du att det gör med oss när vi använder BankID allt oftare?
2: Ja, det får två stycken effekter egentligen. Den positiva effekten som vi inte ska förringa, det är att vi bekantar oss med appen. Och det är jätteviktigt att vi vet hur den fungerar, att det sitter i ryggmärgen, att den fungerar på ett visst sätt. Så det är den positiva biten. Det som är lite riskfyllt, det är just att vi börjar använda den mer slentrianmässigt. Vi börjar använda den för att logga in överallt på ett sätt som gör att det känns helt naturligt att bara snabbt godkänna någonting. Vi tar bort skillnaden mellan att göra något som, låt oss säga, signera ett avtal som vi gjorde förr i tiden. Vi fick ett papper, vi skulle skriva under på det. Det var någonting lite större. Nu har vi tagit bort den friktionen, vilket då har skett på gott och ont. Det har blivit någonting vi gör oftare, någonting som vi gör kanske utan att tänka lika mycket. Och då är det här inslaget en väldigt bra påminnelse om att fundera på att varje gång vi öppnar BankID-appen och gör någonting, så är det som att vi tar ett papper och skriver vår namnteckning.
1: Men påminna oss, hur var det då? Hur såg det ut för 15 år sedan? Vad var den största skillnaden när det gällde säkerhet och risken att utsättas för just bedrägerier?
2: Ja, den stora skillnaden när det gäller banker, det var ju just att då var fortfarande bankdosan någonting som du använde för att logga in med och för att godkänna överföringar. Det var mycket, mycket enklare för bedragarna att stjäla de koder som bankdosan genererade. Vilket har åtgärdats tack med att vi har gått över till mobilt BankID och bankdosor som har en liten skanner på sig som ska skanna en QR-kod. Så det har blivit mycket bättre. Men sen har vi också en annan aspekt i det hela, och det är det här med att när vi har börjat använda BankID som inte bara en legitimeringslösning utan som en inloggningslösning, så har den i många fall ersatt inloggningslösningar som har varit mindre säkra. Tidigare har vi förlitat oss i ännu större utsträckning än vad vi gör idag på vanliga lösenord för att logga in på webbplatser, och vi vet att lösenord har en tendens att läcka. Så vi har fått en vinst av att vi har fått BankID som en säkrare inloggningsmetod

0: på fler webbplatser. Någonting som har varit...
1: Kan det bli ännu säkrare än vad det är idag gällande BankID?
0: Det går alltid att göra saker säkrare. Frågan är, vad blir konsekvenserna av att göra något säkrare, och är vinsten av att vidta de åtgärderna så pass höga att det är värda att acceptera att det blir lite krångligare? Mm. Men ja, det finns saker att göra, till exempel när det kommer till att verifiera att någonting faktiskt görs vid enheten som signeringen sen också görs från.
1: Det här med platsen,
0: vilket jag vet att bankerna jobbar med på andra sätt också. Men när det kommer till inloggning, men jag rent generellt med, då finns det saker att göra där.
1: Vi ska släppa in Patrik Fallander, Handelsbanken, igen. Hur ser du på ert ansvar för att vi privatpersoner använder BankID allt mer slentrianmässigt, som flera av våra andra gäster har sagt här nu?
2: Vi har ett ansvar, vi är utgivande part av BankID också. Och med det så kommer ett visst ansvar. Det ansvaret tar ju vi på många olika sätt. Men bland annat då genom att i den här signeringsmeddelandet lämna ut information om vilken betalning man till exempel håller på att signera. Vilket belopp, kanske om det finns några riskfaktorer, kan det finnas varningstrianglar med. Och tillbaka till det som bedragaren var väldigt noggrann i inslaget med att poängtera. Det där kan ni bortse ifrån, läs inte. Det är precis tvärtom. Det är jätteviktigt att man läser informationen innan man använder sitt BankID. Och det gäller oberoende av om man använder det för Handelsbanken eller för någon annan banktjänst eller vad det nu än vara månde. Mm. Och är man det minsta osäker, vi kommer tillbaka till det. Lägg på luren, ring banken. Och vill man så kan man också fysiskt söka in, jag menar, vi är ganska stor kontorsnärvaro, men kontakta din bank oavsett vilken bank du har om du är minst osäker. Låt inte någon annan diktera för dig vad det är du behöver göra. Mm.
1: Charlotte Pataköy, pressansvarig på BankID. Caroline i reportaget, hon blir av med 18 000 kronor och hon tycker att det är BankIDs ansvar att se till att det inte går att bli lurad. Vilket ansvar har ni?
3: Vi har ett jättestort ansvar och det tar vi. Vi jobbar, som jag sa tidigare, med säkerhet och förbättringar kontinuerligt, och det gör vi också tillsammans med bankerna och även andra infrastrukturer. Det här är ju ett gemensamt säkerhetsarbete som vi arbetar med alla olika aktörer, banker, myndigheter, polismyndigheter och så vidare. Så att vi har ett ansvar och givetvis så kan vi alltid bli bättre på säkerheten.
1: Tack Charlotte Pataköy, pressansvarig BankID, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsexpert, Johanna Hållén, Sveriges konsumenter, och tack också Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken. Snart ska vi svara på lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men först det här.
4: Vad är det du har köpt?
1: Vi har fått ett mejl från Linnea som handlar om tandkräm. Hon skriver: mina tänder börjar se ganska sunkiga ut efter år av kaffedrickande och en och annan cigg. Jag har fått tips om att köpa tandkräm som gör tänderna vitare. Och det verkar finnas en uppsjö av olika krämer. Jag har till och med hittat tandkräm med kol som ska ge den här effekten. Hur är det ens möjligt? För övrigt så skiljer sig priserna något enormt. Är det värt att lägga pengar på specialtandkräm? Eller får jag helt enkelt förlika mig med mina allt brunare gaddar? För att få hjälp att reda ut det här så har jag bjudit in Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull här i Stockholm. Välkommen!
5: Tack!
1: Hur vanligt är det att era patienter efterfrågar just vitare tänder?
5: Jo, men det är ändå vanligt. Jag skulle säga att under min karriär så har det varit en växande trend.
1: Här i studion finns också Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet. Hej!
6: Hej, tack så jättemycket för att jag får komma.
1: Du, Linnea är ju ute efter vitare tänder. Är det något man kan uppnå genom att bara borsta tänderna, eller handlar det mer om genetik?
6: Jag skulle inte vilja säga att det handlar om genetik, utan det är nog mer vad man har varit utsatt för. Om man har mycket hål i tänderna, om man har mycket kronor och mycket broar, så kan det ju bli så att man upplever att tänderna har olika färger. Men det Linnea nämner är ju det här med kaffedrickandet och tobak. Ding, ding, varningsklocka om man vill ha vita tänder.
1: Mm. Att ha vita tänder har ju varit på mode länge. Redan de gamla grekerna hade olika tricks för sig för att uppnå ett bländande leende. Hippokrates rekommenderade borstning med tandpulver av aska från brända möss. Mm, låter härligt. Här i Sverige har kändisar som Björn Borg, Robert Broberg, Povel Ramel och Lill-Babs varit ansiktet utåt för just vackra tänder.
7: Ge tänderna en egen liten samba.
8: Fördel Borg.
9: Den gula hinnan, det är känd. Den borstas bort med Pepsodent.
10: Jag borstar.
11: Du borstar.
12: Det här är den tanken jag pratar om. Så den tycker jag ni ska pröva på, för den är så fin.
1: Ja, det finns ju såklart flera märken på tandkrämer än de vi hörde nyss. Lena, varför har vi varit så upptagna med tanken på vita tänder?
6: Men rent historiskt sett så har det alltid funnits ett intresse att ha vita tänder. Sen kanske man ska skilja på det här med, vill vi ha rena, friska vita tänder? Eller vill vi ha vita tänder utav estetiska skäl? Och precis som du har nämnt, alltså de gamla antiken, romarna och grekerna, de hade ju massor med konstiga fuffens för sig och smorde in tänderna med urin och de malde ju ner tänder från stackars gnagare, alltså från råttor och möss och kaniner, för de visste ju då att de hade ju väldigt starka tänder. Och då trodde man ju i sin okunskap att den här förmågan att ha starka tänder, om man malde ner det till pulver, så kunde man också smeta in sina egna tänder med det. Och sen har det här utvecklats med åren, och sen började det ju så smått då i början på 1900-talet med whitening tandkräm. Och det kunde då innehålla krossat glas och sandkorn och saltsyra, så att...
1: Och det låter inte som något jag skulle vilja i munnen.
6: Nej, men det kunde förstöra emaljen ganska omgående, så att dåvarande American Dental Association of Dentifrice, alltså en förening som håller ordning då på tandkrämer, de löpte ju amok och sa, men herregud, det här går ju inte, vi förstör ju tänderna.
1: Mm. Men det där med krossat glas, det är vi förbi. Behöver man idag speciella produkter för att uppnå ett gnistrande leende?
6: Ja, det behöver man, för att med åldern så blir tänderna lite gulare och lite brunare, och det är egentligen emaljen, det här yttersta hårda skiktet på tanden, som tunnas ut, det slits ut, det är helt normalt, och det blir lite mer genomlysbart, och då ser man då dentinet, själva tandbenet, som är mer gulaktigt. Och under det här härliga livet så hinner man kanske dricka ett antal koppar kaffe, te, några av oss hänger oss åt tobak. Det är mycket som gör att tänderna blir missfärgade.
1: Mm. Hälsan, vad säger du? Går det att få hjälp med bara rätt tandkräm?
5: Ytliga missfärgningar, absolut. Men vi kommer kanske komma in på det lite längre fram, om att man ska ändå vara lite försiktig när det kommer till just whitening-tandkrämen, eftersom det kan vara liksom, slitande på emaljen. Och är det så att man då har missfärgningar, som Lena var inne på grund av just kaffedrickande eller cigarettrökning, som vi absolut inte rekommenderar, så är det ju då kanske egentligen tandblekning hos då en tandläkare som är det som rekommenderas. Just för att det inte bara tar det ytliga, utan det kan liksom hjälpa till och bleka tanden under emaljytan eller i emaljytan.
1: Mm. Men nu pratar vi om tandkräm, och Lena, jag hittar tandkräm som kostar allt från 280 kronor liter upp till 2945 kronor per liter. Hur kan det vara så stora prisskillnader?
6: Ja, men man ska ju veta att det här är en miljardindustri. Bara i Sverige så säljs det ju tandkräm för 2-3 miljarder. Massor med pengar finns det att hämta. Och det finns då säkert en och annan som tänker sig att nu ska jag komma på en nischad produkt. Någonting som verkligen ser lite mer exklusivt ut. Och ja, några av substanserna som man tillsätter kan vara dyrare. Men framförallt är det ju produktionskostnaden. Om man gör den här nischade produkten så blir det ju dyrare att framställa de tandkrämerna. Mm. Istället för de här som alltså, ja, dagliga varuhandeln är på Coop, Hemköp eller Ica eller vad vi väljer att handla. Där finns det ju vanliga tandkrämer för 20 spänn tuben. Mm. Och det blir en annan kvantitet.
1: Jag har med mig lite nischade produkter här. Här är en tandkräm som innehåller kol. Har du sett en sån här förut? Du får gärna öppna och smaka. Och...
5: ja, kanske inte just den här, men jag har ändå uppmärksammat att det finns fler och fler alternativ med just kol i. Och det kanske Lena kan svara bättre på, men jag vet att man ska vara lite försiktig. Man får ju ha lite koll på innehållet och kanske läsa lite innan man använder en sån här tandkräm. Och sen kan det ju fortfarande vara tillsatser som gör att det blir en högre poleringsgrad eller slipgrad, som då i sig också kan påverka emaljen negativt.
8: Kan inte du öppna den där?
5: Absolut.
8: För den är inte vit direkt.
5: Den är inte vit, och då tänker man kanske inte att det är det första man ska använda på tänderna. Den är svart.
8: Ja, och det är väl kolen som gör den svarta. Varför kol för att få vitare tänder? Det låter lite motsägelsefullt.
5: Jag tror att det man påstår, jag vet inte hur mycket forskning det finns, men det man påstår är att kolet har då en förmåga att suga åt sig eller absorbera olika ämnen. Och då tänker man väl kanske att den ska kunna absorbera eller suga ut eller upp det här missfärgade som finns i tänderna. Nu smakade jag lite grann, och det smakar väl ganska mycket som en vanlig tandkräm. Men just då att jag testade också tugga lite på det, och då känner man att det finns ändå lite slipkorn i. Man kan känna att det knastrar lite under tänderna.
8: Jag måste också smaka.
5: Sen är det väl inget vetenskapligt sätt att mäta hur hög slipgraden är genom att tugga på den. Men det kan man ta reda på. Och vissa producenter som jag tycker gör rätt i att de skriver på då hur mycket slipgraden är, och andra får man kontakta för att ta reda på det. Och slipgraden, då är det ju då att det står RDA. Då mäter man slipgraden i just de bokstavskombinationerna för att veta lite grann hur starkt slipande är den här tandkrämen.
8: Vad ska det vara för slipgrad då?
5: Så lågt som möjligt. Mm. Man brukar väl rekommendera 70, mellan 70 och 100 kan anses vara liksom ändå en relativt låg, och allt över 100 anses vara rent skadligt, särskilt om man använder det dagligen.
8: Alltså Lena, har du sett den här tandkrämen?
6: Nej,
8: den
6: svarta? Det har jag faktiskt inte gjort.
8: Nej, du kan få smaka på den du också om du vill.
6: Tack.
8: Vad tänker du om såna här speciella produkter då?
6: Alltså, jag kan inte både smaka på den och prata.
8: Nej, det var jättedumt att ge dig den och be dig smaka.
6: Men jag kan
8: svara. Ja.
6: Nej, men jag kan ju inte låta bli att säga att absolut, absolut bästa. Så om vi nu ska prata om den här djungeln av olika tandkrämsorter som finns, så är det ju fluoriderad tandkräm.
5: Ja.
6: Det är liksom Champion League, Premium League. Sen har vi de här andra tandkrämerna som innehåller hydroxyapatit och kol, aktiv kol och så vidare. Tänker Korpen division 5. Det blir inte riktigt lika bra, för många av dem är också utan fluorid. Plus att den här som jag håller i handen kan jag tänka mig också är väldigt abrasiv, det vill säga slipande.
8: Vad är det?
6: Slipande.
8: Ja, men det känner man nästan när man tuggar
5: på. Och precis som Lena liksom är inne på, fluoriden är ju det som vi idag vet rent forskningsmässigt är liksom har visat sig fungera bäst när det kommer till att då förebygga karies, alltså hål i tänderna. Så att man ska inte gå ifrån det. Och precis som du var inne på, hydroxyapatit då, det är ju väldigt ny mineral som man då påstår ska ha samma effekt som fluorid. Och om man vill komma ifrån det så kan man använda det då, att det ska vara en mineral som förebygger just då hål i tänderna. Men det finns alldeles för lite forskning om det.
8: Men finns det inga fördelar med den här typen av specialtandkrämer?
5: Ja, men möjligtvis då att man får en placeboeffekt, att man själv tycker att det känns bra att använda den. Det är väl den enda fördelen, om man tror på den. Men jag skulle inte rekommendera den heller, precis som Lena är inne på.
8: Vad säger Lena då?
6: Nej, men så är det ju. Alltså, fluoriden är ju vårt absolut bästa läkemedel mot kariessjukdomen, mot hål i tänderna. Det är otvivelaktigt. Och forskningen, alltså det är till och med, det finns hundratusentals vetenskapliga artiklar som bekräftar det. Att vi använder fluoridtandkräm, de flesta av oss klarar oss ganska bra med att blaska runt med det 2 gånger om dagen. Klarar vi oss bra ifrån hål i tänderna.
8: Men det här vita då, nu är det ju det vi vill åt.
6: Ja, men alltså man får inte vita tänderna, man får massor med hål i tänderna och måste få fyllningar i tänderna. Den är ju liksom lite bakvänt tänk. Så att jag skulle nog ändå vilja hävda det här med att det ska vara friska, rena tänder som i sin tur, de är oftast ganska vita.
8: De här vanliga tandkrämerna, jag har en här. Det här är i och för sig en med sån whitening-effekt, men de här kan man köpa i matbutiken. Vad innehåller de förutom fluorid?
5: Jag skulle vilja säga att det är väl samma sak där. Att det är ju liksom en högre slipgrad. Var det extremt lite text. Så jag vet inte om jag kan utläsa Men man läser nog...
8: Lena,
5: kan
8: du kanske kan...
6: Ja, men alltså 50% utav tandkräm, vanliga tandkrämer, innehåller slipmedel. Mm. Så är det. Och sen så
8: även
6: kan man ju...
8: när det inte står på förpackningen?
6: Ja, absolut. Ja. Mm. Och vi pratade om det här RDA-värdet, det står sällan på tandkrämen. Utan man får nästan göra så som vi gjorde nu. Känna lite grann, är väldigt slipande? Eller så följer man alltså vanliga rekommendationer som att... inte de här tandkrämerna som riktar sig mot missfärgningar, rökare. I varje fall inte för dagligt användande. Nej, för det precis. Är med slipmedel som man får bort de här ytliga missfärgningarna.
8: Mm. Vad av allt det här innehållet behöver man då?
6: Fluoriden.
8: Punkt.
6: Ja. Nej, så vill man kanske ha en god smak. Mm. För det visar ju studier att egentligen konsumentens val, det vill säga vi som går och köper tandkräm, pris och smak är ju mest avgörande. Och fluoriden får man oftast på köpet på något sätt, för det är färre tandkrämsorter som säljs utan fluorid, så det är ingenting man går kanske och tänker på riktigt. Mm.
8: Är det något speciellt man ska titta efter då, förutom fluoriden?
5: Nej, man ska tycka om den tandkrämen. Alltså den ska ju vara liksom, det beror också på, är man äldre och har liksom skör slemhinna, då kanske inte man ska ta den starkast smakande tandkrämen, men det finns till och med tandkrämer utan smaktillsatser som är liksom väldigt, väldigt skonsamma. Men annars är det ju fluoriden, precis som Lena är inne på. Och då är det ju liksom fluoridkoncentration 1450 ppm för vuxna. Och ppm står då för parts per million, men det står på alla tandkrämer.
8: Men alltså står mängden, det när jag vänder på tuben?
5: Det ska det göra. Jag har nog aldrig sett en tandkräm.
6: I textstorlek 8 font.
5: Ja, absolut. Man får nog plocka fram förstoringsglaset.
8: Ja.
5: Göra.
8: Eller telefon och förstora upp så där som precis. Man kan göra, fått av. Ja, men nu skriver ju Linnea till oss att hon ändå hoppas att hennes tänder kan bli vitare med hjälp av just tandkräm. Är det helt hopplöst?
6: Ja, jag skulle nog vilja säga det. Jag är precis inne som på det, eller så som du är. Alltså, gå till en tandläkare, få dina tänder professionellt blekta och sen undvik att dricka kopiösa mängder med kaffe. Och sen är det ju löjligt att säga, men sluta gärna med tobak, för det vet vi alla att det kanske inte är så bra utan massor med olika anledningar.
8: Men de här whitening-tandkrämerna, de har ju funnits i butikerna i åratal. Vad gör de ens då? Varför finns de där? Varför försvinner de inte från marknaden?
5: Ja, men det är ju just den här polerande effekten. Som sagt, man måste skilja på ytlig missfärgning som man kan få och sen då det här som går lite mer djupare in i tanden. Så att det är klart att de kan ju få bort ytlig missfärgning. Men det man inte får glömma där är att just det här slipmedlet som finns, den orsakar ju ändå mikrorepor på emaljen. Så att du förstör ju en glatt och fin yta som emaljen naturligt har, som då också stöter bort, förutom att skydda mot hål och sådär, så stöter den ju bort också missfärgningar. Så du repar ju upp den här ytan, så egentligen så gör du det lättare nästa gång för missfärgningar, ytliga missfärgningar att fästa på tanden.
8: Och då behöver jag ännu mera sådana.
5: Då behöver man produkter. Ännu mer sådana, så att det blir väl en ond cirkel av det hela.
8: Finns det tandkrämer man ska låta bli helt då?
6: Ja, men det är ju de som är för slipande.
5: Och som vi var inne på, fluoridfria tandkrämer. Mm. Alltså fluoriden är ju det allra viktigaste vi har egentligen i tandkrämer.
6: Absolut.
8: Så om vi ska sammanfatta det här, vad säger ni till Linnea? Vad säger du här sen?
5: Jag skulle säga att besök tandvården för att ta reda på vad är det för typ av missfärgningar vi pratar om. Och se lite grann vad som rekommenderas.
6: Mm. Sen är ju hon tillsammans med alla andra. Det är ju en djungel där ute med olika tandkrämer. Man kan ju välja olika fluoridinnehåll och... Det finns tandkräm mot karies och mot blödande tandkött och mot tandlossning och mot torra munnar och mot dåliga relationer. Nu raljer jag. Men alltså, jättesvårt att vara konsument, så det är bra att hon frågar.
8: Ja. Men är det kört om man har druckit kaffe hela livet eller rökt i perioder eller så? Är det kört då om man är i min ålder?
6: Nej, absolut inte. Det är då man kan få hjälp och bra hjälp med en professionell tandblekning. Det tycker jag.
8: Tack Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet, och tack också Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Damikstull i Stockholm.
5: Tack
6: själv.
8: Ja, vi fördjupar oss i olika produkter, varor och tjänster som ni har funderingar kring. I tidigare program har vi pratat om både elcyklar och hur man hittar en lagom mogen avokado. Högt och lågt, går du och funderar på ett köp som du tycker att vi ska titta närmare på? Ja, då är det bara att mejla oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu är tiden inne för att svara på lyssnarfrågor. Och till min hjälp har jag Carl-Emil Nicka. Du är IT-säkerhetsspecialist.
0: Ja.
8: Jag börjar direkt. Min sambo är noga med att alltid tejpa för den där lilla kameran som sitter över skärmen på vår gemensamma laptop. Hon säger att det är en säkerhetsåtgärd som alla vettiga människor vidtar, medan jag får slita bort den där tejpbiten varje gång jag ska köra ett videosamtal med min släkt på annan ort. Finns det någon risk med att skippa tejpbiten till vardags? Det handlar alltså om en dator som delas av mig och min sambo. Och vi använder den bara till privata ärenden. Med vänliga hälsningar, J. Ja, vad säger du, Carl-Emil? Den här tejpbiten över kameran, det är ju inget nytt. Nej. Men är det motiverat?
0: Det är två saker vi måste tänka på här. Det ena är känslan. Känslan av att ha en kamera som stirrar på en. Den känslan förstår jag att är väldigt jobbig. Men den andra delen, det är det tekniska, och det kan möjligtvis ge lite lugnande besked. När det kommer till den där kameran som tittar på oss, om vi har en MacBook, då kan inte den tändas utan att lampan intill, den lilla gröna lampan, tänds.
8: Alltså den går inte igång förrän den gröna lampan tänds.
0: Precis, precis. Okay. Och i macOS så kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till kameran. Och om du inte ger en app åtkomst till kameran så har den inte den åtkomsten.
8: Och då tänds inte lampan.
0: Då tänds inte lampan. När det gäller Windows så finns det ju en stor flora av olika datorer. Så där är det svårare att säga vad som gäller kring den där indikatorlampan. Och tyvärr är det så att Microsoft som ligger bakom Windows har inte kommit lika långt med begränsningarna av vilka appar som ska få åtkomst. På macOS och även på våra mobila operativsystem så är det väldigt tydligt vilka appar som har åtkomst. Tyvärr har Microsoft inte lyckats låsa ner det på samma sätt på Windows än, vilket gör att det är lite större risk att en app som vi inte vill att ska ha behörighet till kameran får behörighet till kameran.
8: Just, och det kan ske automatiskt då, är det det du menar?
0: Ja, att kameran startar av något outgrundligt skäl. Men vi ska tänka på att om vi är rädda för att kameran stirrar på oss, då måste det ju vara för att någon vill stirra på oss. Mm. Och ifall det är så att vi är kändisar eller vi är högt uppsatta politiker, givetvis finns det intresse för någon att kolla i kameran då.
8: Men om jag inte är känd eller politiker, vad finns det för anledning att titta på mig då, då?
0: Exakt. Vad skulle det då finnas för anledning? Och det finns väldigt få sådana. Om det handlar om ett skadeprogram, då är det mer lönsamt för angriparna att utnyttja den åtkomsten som de har till datorn för att stjäla ditt betalkortsnummer eller kapa dina banktransaktioner.
8: Det ligger högre upp i listan än att titta på mina bilder.
0: Exakt. Men när det kommer till den där oron så tror jag att den hänger ihop med mycket av det som vi har sett kring utpressningsmail som skickas. Det florerar fortfarande massvis av mail som skickas till mottagare där någon påstår att de har smygspelat in dem när personen som får mejlet har porrsurfat. Och så hotar de här utpressarna med att publicera de där inspelningarna ifall inte de får betalt. Det är i princip alltid påhittat, vilket styrks av att de inte skickar med något bevis utan de bara påstår att det är så. Eller skickar med ett helt orelaterat bevis. Till exempel, det här är ditt lösenord till ett konto som lösenordet läckte till för många år sedan. Men just att det fortfarande sprids de här utpressningsmailen, det är en sån sak som kan göra det.
8: Det gör att vi blir lite rädda och lite vaksamma.
0: Precis. Så då får vi fundera, vad är det vi är oroliga för egentligen? Om det är en oro för att datorn ska bli infekterad, då kan jag säga att angriparna har större incitament av att tjäna pengar direkt på att stjäla dina betalkortsuppgifter. Men om det är en allmän oro av att jag känner mig otrygg med att ha den där kameran stirrandes på mig.
8: Ja, men då kanske man ska tejpa det.
0: Ja, och om du känner dig otrygg, framförallt om du har en Windows-dator där nedlåsningen inte har kommit lika långt än med dagens version av Windows, då kanske det är skäl för att du ska känna dig trygg att använda datorn. Och då är det bara väldigt viktigt att tänka på att inte sätta något stort i vägen för själva kameran, för då är risken att skärmen faktiskt tar skada när du stänger laptopen.
8: Det också, okej. Okay. Ja. Nu delar ju de här två personerna, brevskrivaren delar ju datorn med sin sambo. Har det någon betydelse om man håller på att dela dator?
0: Ja, men du, det tycker jag faktiskt. För att om du äger din egen dator, då vet du precis vilka appar du har installerat. Om du delar datorn med någon annan, då kanske din partner har installerat en app som du inte tänker på att faktiskt är installerad på datorn. Så det är en bra poäng du lyfter där, att just när det är en delad dator, då har du inte samma kontroll över den. Vilket kanske gör att du känner dig ännu mer orolig över vad som körs på datorn.
8: Men det låter ändå som att man behöver inte vara jätteorolig för den här kameran.
0: Om din fråga är om jag har tejpat över min kamera, så har jag inte gjort det.
8: Det var så långt vi hann idag. Men du, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist, du är tillbaka snart igen i Plånboken. Och då fortsätter vi.
0: Ja.
8: Och vi på Plånboken vill gärna att du hör av dig till oss. I nästa vecka hjälper vi till exempel en lyssnare som funderar på att köpa nya löparskor. Vi reder ut vilka skor kan passa bäst. Producent idag, Linda Aktén. Reporter var Lisa Nord. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vill du höra av dig till oss, ja, då mejlar du på planboken@sverigesradio.se. Hej då!
10: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio. Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli den sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som blivit nya uppstickare. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
11: Klotet hör du 14:15 i eftermiddag.
13: Bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babbel Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag 17:00 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
11: Klockan är 12:00.

Spelman Jones. Jorden håller en sorts darrning igång i hjärtat på dig. Och den är du. Och får folk veta att du kan spela, ja, då hjälper bara att spela på. Vad ser du där? En klövervall? En äng att gå över ner till floden? Det blåser i majsen. Du gnuggar händerna för slaktnöten du får sälja en dag. Eller också hör du kjolar frasa som när flickorna dansar i Little Grove. För Coney Potter betydde skydragen bortblåst jord och felslagen skörd. Jag tyckte de liknade Röde Sammy som brukade dansa solokadrilj. Hur kunde jag plöja mina 40 tunnland, för att inte tala om mera jord, med en kör av horn, fagotter och flöjter, väckt i min hjärna av kråkor, trastar och en väderkvarns gnissel? Bara det. Och aldrig någonsin tog jag till plogen om inte någon kom och hälsade på och tog mig med till en dans eller utfärd. Jag slutade livet med 40 tunnland. Jag slutade livet med en trasig fiol och ett hackigt skratt och 1000 minnen och aldrig ett ögonblicks ånger.

0: Edgar Lee Masters var jurist och poet. Vi hörde Fredrik Gunnarsson läsa Spelman Jones ur Masters diktverk Spoon River i översättning av Thomas Warburton. Där han skrev gravskrifter över invånarna i en fiktiv stad i Illinois. Sen hörde du Bjarte Elke på fiol och ensemblen Barocksolisterna spela Henry Purcell's Hole in the Wall.
1: Musiken är med oss överallt. På bussen, på tåget, i skolan och ibland till och med när vi sover. Men vad händer med hörseln när unga lyssnar i hörlurar så länge och ofta? Följ med in i hörselforskarnas ljudlabb. Där mäter de både volymen i lurarna och hur öronen mår. Det handlar om musikens betydelse, men också om tinnitus, ljudvila och riskerna vi ännu vet ganska lite om. Om en stund i Vetenskapsradion.
2: Och vad kommer att nå våra öron lite senare i eftermiddag i Studio 1 och Talkshow i P1?
3: I talkshow idag ska vi grotta ner oss i rymden. Vi ska prata mörk materia och exoplaneter. För kanske kommer vi få de svar vi saknat av det nya rymdteleskopet Roman som är på väg att lägga sig i sin omloppsbana. Professor Ulf Danielsson kommer hit och berättar om några frågor han hoppas få svar på, som till exempel hur har universum utvecklats och hur vanliga är planetsystem som vårt eget? Och så valet förstås, det var ju en stor kamp om mittenväljarna och just nu riktas mycket ljus på hur Centern ska agera. Så jag undrar hur det är att befinna sig i mitten. Är det en politisk identitet? Och vad gör man när mitten flyttar på sig? Hänger man med? Ledarskribenterna Amanda Sokolnicki och Mattias Svensson ger förhoppningsvis svar. Och så ska vi snacka peptider. Är det ett mirakelmedel eller humbug? Journalisten Erik Galli kommer hit och berättar lite om varför influencers verkar rekommendera detta och riskerna med det. Det och mycket annat när Catherine Simman och David Mer rattar talkshow.
4: Ja, och efter det så kommer ju Studio 1 då, och du nämnde valet, det fortsätter ju förstås att dominera hos oss också. Vi väntar fortfarande på ett slutresultat. Nu på förmiddagen så drog ju räkningen igång av de så kallade onsdagsrösterna och nya siffror tickar ju in hela tiden. Ni kan följa det på vår webb. För att de blågula partierna ska överta ledningen så krävs att två mandat byter sida, så hur stor är sannolikheten för det? Vi ska vända och vrida på alla siffror i eftermiddag och ni hör direkt från och om rösträkningen. Och sen EU och läget i unionen. Nu på förmiddagen så har ju Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal State of the Union. Göran von Sydow är en av våra gäster. Och så krigets Ukraina nu inne på sitt femte år. Så varför och hur slutar ett krig? Örjan Berner, mångårig ambassadör, författare till boken Hur krigen slutar, han kommer hit. Lite av det vi jobbar på. Helena Gråhl och Lasse Johansson, 16.02 drar vi igång.
5: Välkommen att lyssna på Landskampen, en frågesport om veckan som gått. Populär från
6: Norrland
5: till
7: Liseberg.
5: Älskat i både
8: Oskarsfra
5: och
9: Gunneborg.
5: Och även i
9: Fjolperstorp
5: och
9: Älsklistuna.
5: Sätter man på B1 på fredagar 18.05. Och bor du i
10: Ångeland
5: och kommer på att du vill lyssna i efterhand, så finns alltid Sveriges Radios app. Sveriges Radios app. Vi hörs.
0: På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
11: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
0: Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widebeck.
12: Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en ljudisolering inuti ett vanligt rum.
6: Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
7: Ja, typ.
8: Sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
7: Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket så där ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och så där, så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi såna här hörlurar.
6: Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
7: Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Sen man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörselerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
6: 53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på, som en del i sin doktorsavhandling.
7: Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan vara i upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
6: WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
11: Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
6: Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
11: Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
6: Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
10: Ja. Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
8: Ja.
10: Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
8: Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
10: Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
8: Mm. Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
7: Är det? Framförallt Tobias.
10: Ja, precis.
8: Ja, så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studien här. Och ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
10: Okej. Ja, personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
8: Ja.
10: Med, och Sen är instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta, som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha, eller som de känner det lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
8: Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
10: Ja, men gör så.
8: Vi får se vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
10: Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
8: Ja.
10: Det är alltid svårast.
8: Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
10: Så kan det säkert.
8: Här är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
10: Precis.
8: Så det här är ju, det tror jag att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt. Ja. Vad gör jag nu?
10: Ja, nu ställer du in den volym du tycker känns bra. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
8: Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
10: Ja. Bra, då lånar vi utrustningen. Mm. Där. Då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
8: ja, det är liksom som en halv skyltdocka här.
10: Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som.
8: En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
10: Nej.
8: Och just det, silikonöron som måste vara ganska tvättbara kanske, kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
10: Ja, jag ska se det. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få den att sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
8: Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen.
10: Vi kan viska.
8: Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
10: Du lyssnar ganska svagt.
8: Vilken av alla staplar ska man titta på?
10: Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
8: Är det några av ungdomarna som har legat så lågt?
10: Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
8: Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
10: Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö.
8: Mm.
10: Som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
8: Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Nej, jag skulle gissa att jag fortfarande inte ligger så högt. Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
10: Ja, vi ligger ju på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
8: Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om. Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera, för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet.
6: Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
13: Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så har jag på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
14: Jag älskar att ha hög musik, för det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
15: Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar, och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
7: Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning, utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker, som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa, och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Så att man inte bara pratar om riskerna, för att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna, och det, att man bara pratar om de negativa sakerna, att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt. Hur gör man för att kolla hörseln? Kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så att det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
6: Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år, kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
7: Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade, som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre hörselutfall än de yngre. Så det är de trender man ser.
8: Så det är lite oroväckande tecken ändå där, kan man säga.
7: Ja och nej, för att det är just det att det behövs fler såna här studier där man mäter exponeringen och hörseln för att kunna dra så där säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen kunna ha gjort mätningarna och kunna ha så statistisk sannolikhet att här verkar det finnas en risk. Utifrån den samlade liksom, evidensen som finns, så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
6: Så det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just sån här ljudpåverkan på oss.
11: Alltså mycket av de råd som finns idag, de har tillkommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av buller. Det är därifrån bland annat som man har sagt att det är 85 decibel 40 timmar i veckan. Då är det ganska safe att lyssna. Men när det gäller musik finns det inte samma evidensvärde, för man har inte tittat på det så länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går runt med en mobiltelefon där man kan lyssna på någon musikkanal och i lurarna. Så det är mycket mer tillgängligt idag.
6: Går att få några råd om säker lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Widén utifrån den knappa kunskap som finns?
11: WHO har ju sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssnande. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna fastslå vad är en vettig ljudnivå.
6: Och det är inte bara nivån som är viktig, det är tiden också.
11: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för dem ändå.
7: Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nyare forskning, att det här med liksom lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila, så att säga, att man, om man har upplevt symptom som tinnitus och så, att det i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
6: Ljudvila, det är något båda nämner när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar man lyssnar i kan ha betydelse om man lyssnar ute i den brusande verkligheten.
11: Det finns ju sådana här lurar som är brusreducerande, och då höjer man ju inte lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Sådana här som man sätter in inne i örongången, de sluter lite tätt, vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket som om man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat, för då får du in mer bakgrundsbrus och då höjer man mer för att höra musiken då. Så hörlurstyper spelar faktiskt lite roll för hur mycket man höjer när det är brus i bakgrunden.
6: Att vara medveten om sina lyssningsvanor nämner båda. Och Iris Elmazoska tillägger...
7: Om man upplever symptom, såsom tinnitus till exempel, det kanske är lite av ett varningstecken, och att man då bör fråga någon.
6: Kanske lämpligen någon i hennes yrkesgrupp, en audionom. Själv såg hon till att bli sin egen expert.
7: Jag hade ganska stora problem, stora tinnitusbesvär, när jag började plugga till audionom. Det har blivit mycket bättre sen dess.
16: Hur har du åstadkommit det?
7: Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till... Det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande, så minskar jag... Så är faktiskt det första jag gör, är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhög ljudmusik. Jag tycker det är ganska obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv. Men just det här med tid, som jag känner jag igen mig i bland deltagarna.

0: här programmet sändes första gången i september förra året. Sedan dess har Iris Elmansoska blivit doktor i sitt ämne. Den studie som nämndes i programmet och som då inte var vetenskapligt publicerad är nu publicerad.
1: Som svensk kan jag bli rätt trött när danskarna och norrmännen tror att de vet någonting om Sverige och om svensk politik. Men det är bara att bita ihop och försöka hålla god min. PISA-resultatet, det delar vi. Alla länder är ungefär lika dåliga. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
2: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Jag åker ut här nu. Jag ska snart ut på E4 här.
4: Nej.
3: Du säger oj. Är du nervös att åka på E4?
4: Nej, men det ökar ju risken för dödsfall.
3: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du som är psykiatriker, att du var en stabil, men du sitter här livrädd i bilen.
2: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 12:30.
5: Och här är lunchekot. Ännu inget klart valresultat. Räknandet fortsätter. EU öppnar dörren för Kanada som associerad medlem. Vad betyder det? Ovanligt många fall av TBE hittills i år. Och så noterar vi att det kan bli dyrt att ta emot presentpaket från länder utanför EU. Nya regler har införts under sommaren. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, valresultatet är inte klart än. Runt 300 000 röster återstår att räkna. Det handlar om sena förtidsröster och utlandsröster. Och enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten kanske räknandet inte är klart förrän imorgon förmiddag.
6: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
7: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
6: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
5: Reporter Milan Djelevic. Ja, det räknas och det räknas och det räknas bland annat i Stockholms stadshus där vår reporter Emil Rönnlund är på plats.
8: Närmare bestämt Blåhallen. Här kommer cirka en tiondel av de där omkring 300 000 onsdagsrösterna att hanteras. Och en av de som gör det är Annette Kirbeck, rösträknare. Ja, berätta, hur går det för er?
9: Jo, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
8: Precis. Och just att när det är så här jämnt som det ju är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
9: Ja, det är väl så att det är många som väntar på att få ett resultat, men vi måste ju få göra vårt jobb och det ska ju ske noggrant. Så att, nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
8: Men du, det kommer ju rapporter från många håll i landet att de här onsdagsrösterna är ovanligt många i år och att det har satt press på valräknare som du runt om i kommunerna. Hur är läget kring det här?
9: Ja, det stämmer. Det har varit ovanligt många. Men det är väl också så att det är väldigt många som har förtidsröstat. Och sen också så, vi granskar ju även utlandsrösterna. Och det har också varit extra många i år.
8: Och hur stor press känner ni kring det då? Märker man av det här?

0: Nej, men jag tycker det här är ett luttrat gäng. Det är många som sitter i vallokalerna på söndagen och de vet precis vad de ska göra. Så att de gör det systematiskt och noggrant.
1: Och vad säger du? Ja, hur ser du på att bli klara här idag?
0: Ja, vi hoppas väl på det, men det kan nog spilla över till imorgon.
1: Säger alltså Annette Schidebeck, rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
2: Tack för den rapporten, Emil Rönnlund. Och en av många utlandssvenskar vars röster just nu räknas är Miriam Trone som flyttat till Australien.
3: Det känns väldigt spännande faktiskt att utlandsrösterna kanske kommer ha ganska mycket betydelse i det här valet. Och det gör ju också att man känner sig mer motiverad att rösta.
4: Enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet, är det svårt att få en bild av hur utlandssvenskarna röstar eftersom de inte har en egen valkrets. Men enligt den senaste stora undersökningen från Göteborgs universitet 2014 så röstade en majoritet av utlandssvenskarna borgerligt.
5: Om vi utgår från att den har ungefär samma sammansättning, då skulle man ju kunna gissa att vi fortfarande har en borgerlig övervikt. Men det är ju liksom ett antagande. Vi har ju sedan 2014 har vi ju haft en stor invandring till Sverige, och det finns ju också personer som blir svenska medborgare och som sen också flyttar tillbaka till de länderna man ursprungligen kom från.
4: Fredrik Östlund tillhör den här gruppen av väljare. Han har bott i London i 18 år och är medlem i Moderaterna. Och han har röstat på samma parti sedan han flyttade från Sverige 2008.
6: Vi har ju varit väldigt oroliga över brottsligheten. Skjutningar och sprängningar varje dag. Så var det ju inte på min tid när jag bodde i Sverige. Under den här regeringen så har vi sett att det har gått åt rätt håll.
4: I Melbourne i Australien bor Miriam Trone. Hon har tidigare röstat på Miljöpartiet men valde att rösta på Socialdemokraterna i år.
3: Jag hoppas att en dag, ja, kanske när jag blir lite äldre eller så, att jag kan flytta tillbaka till Sverige. Och därför så, när jag tänker på det, så vill jag ändå att det ska vara ett Sverige som jag tycker att Sverige ska vara, ett välkomnande Sverige. Det tycker jag är viktigt och det är så jag tänker.
2: Reporter Victoria Scott. Det här är Lunchekot. Nu byter vi ämne. Det gäller EU och EUs framtid för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt årliga tal om läget i EU idag. Och i det här talet öppnade hon för att släppa in Kanada som vad hon kallade associerad medlem.
7: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: EU:s ordförande Ursula von der Leyen. Vi har med vår korrespondent Andreas Liljeheden direkt nu. Ja, vi hörde ju hur von der Leyen här öppnar dörren för Kanada. Vad menar hon egentligen?
8: Ja, det här med associerad medlem, ärligt talat så är det ju ingen som vet vad det där egentligen innebär. Det är ju självklart ett närmare samarbete än vad man har idag. Idag har man ett vanligt frihandelsavtal och det är klart att man kan utöka det avtalet, ta in nya delar, digital handel till exempel. Man kan också tänka sig andra typer av samarbete kring säkerhet eller försvar och så vidare. Men den här högsta nivån av samarbete, ja men tittar vi på de länder som har ett väldigt nära samarbete med EU som Norge, Island, de är ju till exempel en del av EUs inre marknad. De följer EUs regler utan att de själva kan påverka de reglerna. De betalar in till EUs budget. Så frågan är Kanada verkligen redo för att ta det steget? Och det är väl oklart. Och är alla EU-länder redo att öppna en sån här dörr till Kanada? Det är också oklart. Så att, men ändå ett närmare samarbete med Kanada. Det är det vi ser framför oss.
2: Men exakt vad det handlar om, det är helt oklart alltså.
8: Ja, exakt vad det skulle innebära att vara associerad medlem, det är det ingen som vet. För det har ju inte, det är ju inget annat land som har ett sånt samarbete med EU idag.
2: Ett budskap som då kanske var en smula tydligare, det var hur EU ställer sig till sociala medier för barn och ungdomar. Och vi ska höra vad Ursula von der Leyen sa där.
7: And now is time for Europe to act. And tomorrow the Commission is proposing the Kids Act. We will take a gradual and differentiated approach. In sum, no social media under the age of 13.
2: Ja, Andreas, här är ju Ursula von der Leyen ganska tydlig. Man vill införa en 13-årsgräns för sociala medier, eller hur?
8: Ja, förvånansvärt tydligt tycker jag. Hon är väldigt tydlig och säger inga sociala medier före 13 år. Och det kommer också ett konkret lagförslag på det här området redan imorgon. Det hon kallar för EU Kids Act. Men här har ju enskilda EU-länder försökt agera nationellt tidigare, till exempel Frankrike. Och Frankrike försökte införa en sån här skarp åldersgräns men fick backa på det. För det stred då mot grundläggande rättigheter, yttrandefrihet. Och därför hade man nog många väntat sig att även EU skulle ta det här i beaktande och ha en mjukare åldersgräns. Att man skulle säga okej, före 13 år så kan du ändå få använda sociala medier om du har dina föräldrars tillåtelse. Men nu låter det på von der Leyen som att nej, den här gränsen ska vara skarp. Inga undantag, inte sociala medier före 13 år.
2: Det var ju ett ganska långt tal som Ursula von der Leyen höll. Kom det fram någonting mer av vikt där, tycker du?
8: Ja, det är ett väldigt långt tal, över en timme, men kopplat till sociala medier till exempel så har vi frågan om AI och risker med AI, där det har kommit varningar de senaste dagarna från ledande AI-företag. Och här var det väl ganska uppenbart att von der Leyen, hon har en annan hållning än USAs president Donald Trump. Trump har ju kallat de här varningarna för en bluff. Von der Leyen, hon tar det på större allvar, och då gäller det egentligen för EU att hitta en balans här, att ändå utnyttja AIs möjligheter, för de är många, men undvika de värsta riskerna. Och där tog von der Leyen till exempel sjukvården då som exempel, att vi kan utnyttja AI där, ja, men vi ska inte ersätta läkare med AI-robotar som hon sa, och där kanske det också hör till saken att von der Leyen själv är utbildad läkare.
2: Andreas Liljeheden direkt från Strasbourg. Kosovos tidigare president Hashim Thaçi dömdes idag till 25 års fängelse av en särskild tribunal i Haag. Han fälldes för krigsbrott begångna under kriget mot Serbien på 90-talet. Enligt åklagarna använde Thaçi godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och mord på politiska motståndare för att stärka sin egen makt. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en rapport om den iranska regimens nedslag mot protesterna 2022 som gick under parollen Kvinna, liv, frihet. Enligt Amnesty begick iranska myndigheter brott mot mänskligheten. Maja Åberg är sakkunnig vid Amnesty.
9: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
10: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
9: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
10: Protesterna 2022 tog fart efter att Jina Mahsa Amini, en ung kurdisk kvinna, dog i iranskt förvar efter att ha gripits av moralpolisen. Idag är det årsdagen av hennes död. Enligt Amnesty drabbades minoritetsgrupperna, kurder och balucher, oproportionerligt hårt. Av de 326 dödade som organisationen har dokumenterat var 201 kurder eller balucher. Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol, för att de ansvariga ska kunna ställas till svars. Organisationen hoppas också att materialet ska kunna användas i andra länder för att utreda och åtala de misstänkta.
9: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
10: Samarhadros, Istanbul.
2: I Sudan har nu närmare 70 människor konstaterats döda efter raset i en guldgruva, uppger nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och fler befaras ligga döda inne i den ihoprasade gruvan. Demokrater i den amerikanska kongressen har inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin skulle ha betalat hundratusentals dollar för delar av bröllopsfirandet för president Trumps son tidigare i år.
11: This is just crazy corruption.
12: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
11: All paid for by a Russian oligarch who has close ties to Putin.
13: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
12: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
14: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
12: Kremlev är ordförande för Internationella boxningsförbundet. Det här är ett skandalomsusat förbund som har finansierats av ryska statliga energijätten Gazprom. Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen Vänskapsordnen av Putin själv.
15: Am I investigating what?
12: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
15: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
12: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj. Men han betonar att Kremlev inte stod för kostnaderna för själva vigselceremonin. Hans fru Bettina Trump har beskrivit det hela som, citat, en bröllopspresent från en kär vän, slut citat.
2: Rapporterade Trygve Ulriksson Skogsätt. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle ha inletts nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid eftersom det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon nekar till det mesta men medger olovlig körning. Hittills i år har ovanligt många smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. Det handlar om 448 fall. Och det här är en sjukdom som kan ge mycket svåra följder. Johan Kretz dotter smittades för ungefär 10 år sedan och för henne förändrades hela livet.
16: Hon får någon mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
17: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
18: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
17: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
16: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Privata gåvor från länder utanför EU kan bli dyrare att ta emot sedan nya tullregler införts under sommaren. När Emily Hoskin i Nya Zeeland skickade presenter till en vän i Sverige fick mottagaren en oväntad räkning.
19: Hon blev ganska chockad att få det här som hon då betalade för eftersom de hotade med att skicka tillbaka paketet.
20: Sen tullfriheten för småpaket med lågt värde från länder utanför EU slopades den 1 juli har handeln med billiga varor minskat kraftigt och framförallt från Kina. Samtidigt fick småpaket som deklareras som gåvor från länder utanför EU också ändrade regler. Tidigare var gåvor tullfria upp till ett värde på runt 1600 kronor. Men nu kan tull tas ut redan när värdet är över 600 kronor. Och oftast är det transportföretaget som skickar ut räkningen till mottagaren. Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket, förklarar varför reglerna har införts.
21: Det är ju då för att inte då det uppstår nya hål i lagstiftningen så att plattformar och andra större företag i tredje länder börjar skicka gåvor fast det inte är gåvor.
20: I fjol kom nästan 6 miljarder lågvärdeförsändelser in i EU. Och då blir det svårt att kontrollera vilka som är riktiga gåvor och vilka som bara kallas det.
21: Och speciellt då när det är till konsumenter, privatpersoner så blir det oerhört många mottagare. Vi kan ju inte skicka ut efterkontroll hem till privatpersoner.
20: Men reglerna har också fått en sidoeffekt för privatpersoner som till exempel skickar paket till nära och kära. Emily Hoskin i Nya Zeeland skickade babypresenter värda strax över 600 kronor som en överraskning till en vän i Sverige. Men vännen fick betala omkring 250 kronor för att hämta ut paketet.
19: Först och främst så blir jag ju väldigt pass. Sen känner jag mig väldigt dum mot min vän som hade fått den här räkningen. Alltså man drar sig ju nu för att skicka hem några presenter eller julklappar.
2: Reporter John Pira. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande åren enligt en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 nya bostäder 2027 och 2028 mellan 34 och 35 000. Stockholmsbörsen just nu upp 0,7, London upp 0,5, Frankfurt upp 0,2. Dollarn 9,79, euron 11,30. Bokinfluerare har blivit en maktfaktor som påverkar bokmarknaden idag. Störst och först var kanske talkshowdrottningen Oprah Winfrey som idag, hennes bokklubb jubilerar faktiskt just idag. Och Kulturnytts Mina Benajsa berättar, vad var det Oprah Winfrey gjorde?
22: Ja, men till att börja med så hon är och kanske var en av USAs också mest världens största tv-personligheter. Hon hade ju den här Oprah Winfrey Show, en talkshow på dagtid, sändes under många år också i Sverige. Och i det här programmet då så startade hon i mitten av 1990-talet just en bokklubb med målet att få publik som till stor del var kvinnor att börja läsa. Och det lät så här då.
23: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
22: Stora planer, första avsnittet här 1996 när hon säger att hon ville få liksom hela Amerika att börja läsa.
2: Och lyckades hon med det då?
22: Och man kan ju definitivt säga att hon drog igång en stor läsrörelse som många också forskat kring. Hon samlade ju i den här, med det här programmet en miljonpublik och var och är fortfarande en maktfaktor i medielandskapet i USA. Och man kan ju, man ska försöka mäta det på något sätt, så det gav ju ett enormt gensvar på bok. Det påverkade bokmarknaden. Den bok som då valdes till den här klubben fick ett särskilt klistermärke som förlagen mycket stolt kunde då märka boken med. Och sen som raketer så for de här också upp på bästsäljarlistor i New York Times till exempel. Det berättar forskaren Cecilia Concher-Farr som studerat just hur Oprah påverkat läsarna och branschen.
24: It was like a fairy godmother's wand, you know. It was a big difference to be chosen.
2: Men Mina, nu har det gått 30 år ungefär. Finns det något kvar av det här arvet?
22: Ja, men själva klubben finns kvar, även om hennes tv-program lades ner 2011 så kör hon på sociala medier fortfarande. Och sen så har ju flera kändisar liknande projekt. Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon har jag sett och så popstjärnan Dua Lipa som också har ett stort bokintresse. Hon har en klubb och ett nyhetsbrev som samlar tusentals över hela världen. Och så finns det ju en massa bokpoddar också såklart. Och så får vi inte glömma alla de här bokinfluerarna också på BookTok. Många helt vanliga läsare men också de som har blivit stora stjärnor där. Och det är en är också en maktfaktor som påverkar branschen tydligt. Att böcker blir liksom böcker också då, blir virala. Någon rekommenderar en klassiker som Brott och straff eller Stolthet och fördom, och så återspeglas det sen då i till exempel utlån och försäljning.
2: Mina Benajsa vid Kulturnytt. Så nu över till Jonas Enarsson på Radiosporten.
0: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
1: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
0: Expert Johan Elmander.
4: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Norfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Norfeldt får stå över.
0: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
5: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
6: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
5: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
6: Ja, definitivt inte bra.
0: Reporter Linnen Sen.
2: Och Lunchekot producerades idag av Matilda Durehed.
25: God eftermiddag, och då var det dags för en land- och sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Under de närmaste dagarna har vi ostadigt väder då flera lågtryck med tillhörande regn, skurar och blåst tidvis berör Skandinavien. Mellan skurarna varvas moln med soliga perioder. I början av nästa vecka ser vädret ut att stabiliseras samtidigt som lite kallare luft breder ut sig över landet. Prognos fram till imorgon kväll, Götalands fastland och Öland samt östra Svealand. Mycket moln som i främst Östersjölandskapen kan samsas med en del sol. I kväll och i natt lokalt någon skur och nattetid 9-14 grader. Imorgon åter moln varvat med sol och mest uppehåll. Från eftermiddagen i västra Götaland regn eller skurar. Fram på dagen 13-17 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Gotland, regn eller skurar som rör sig österut och följs av en del sol. I kväll och i natt uppehåll och moln varvat med klart väder. Nattetid 10-14 grader. Imorgon mycket moln men fram på dagen någon solglimt. Temperatur då omkring 15 grader. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt mest uppehåll och fortsatt mycket moln, men i Dalarna och norra Värmland kan en del klara områden bildas. Natttemperatur 5-10 grader i samband med klart väder 0-5. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 11-16 grader. På dagarna västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. I natt mest svag vind. Hela södra Norrland, i kustlandskapen en del sol, annars molnigt och tidvis regn eller skurar. I natt molnigt och i främst fjällen skurar, men här och var kan även klara områden bildas. Nattetid 6-11 grader, i fjällen något lägre. Imorgon moln varvat med soliga stunder och på dagen från omkring 15 grader i kustlandet till 5-10 grader i fjälltrakterna. Vind omkring väst med friska vindbyar, på Kalfjället tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Mycket moln och regn eller skurar som sakta rör sig norrut över området. I natt 5-10 grader. Imorgon i Norrbotten och norra Lappland fortsatt regn eller skurar som i fjällens högre terräng kan ha snöinslag. I övrigt mest uppehåll och något uppluckrat molntäcke. Sydostlig vind från ikväll och i natt vridande till nordväst och på kalfjället ökande till frisk eller lokalt hård. Och så en sjörapport med siktsammanfattning på samtliga farvatten, mest god sikt och tidvis regn eller skurar. Kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, Kattegat och Vänern, väst eller sydväst 8-13 meter i sekunden, fram till i natt på Skagerrak upp till Kuling 15. Öresund, Bälten och hela Östersjön, omkring sydväst 7-12. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 6-11, imorgon väst eller sydväst 3-8. På eftermiddagen på Ålandshav tillfälligt växlande 1-5. Bottenhavet och norra Kvarken, syd eller sydväst 8-13, ikväll fridande till väst och avtagande till 5-10. Imorgon eftermiddag 3-8 och vid Gävleborgskusten omkring syd. Och Bottenviken, syd 10-15, i natt syd eller sydväst och avtagande till 6-11 meter i sekunden och imorgon omkring väst. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö 18, Karlskrona 15, Kalmar 17, Visby, Norrköping och Karlstad 16, Jönköpings flygplats, Gävle och Mora 15, Sundsvall 17, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina och Luleå 12 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 4 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 och då med en längre land- och sjörapport. God eftermiddag!
3: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Det här är P1 Kultur. Sverige väntar in ett valresultat och vi ger er hela listan av vad som krävs av nästa kulturminister. Står läsning, filmfinansiering eller beredskap överst på listan? Och vem ska få uppdraget? Vi har med oss kulturcheferna från Sveriges 4 största dagstidningar, Snillen, som ska få spekulera. Och möt också Gary Oldman, skådespelaren som stormtrivs i rollen som trött spionchef i beige trenchcoat. Kan man se tröttare ut än vad han gör i tv-serien Slow Horses? Jag heter Lisa Bergström.

0: Snart har vi ett valresultat. Idag räknas de sista rösterna och imorgon kan vi veta om mandaten flyttar sig något. Förhandlingar och möten pågår och vi ser bilder på politiker som går in och ut ur olika bilar. Än så länge har oppositionen 49,6% och Tidöpartierna 49,0%. Det är 176 mandat mot 173. Ett tajt läge. Hur som helst så kommer Sverige få en regering någon gång. Och vad kommer då att hända med kulturen? Vad finns det att se fram emot för göttigheter? I väntan på nästa kulturminister så har vi här idag med oss kulturcheferna från de fyra största svenska dagstidningarna utrustade med spåkula. Hej Ida Ulmedal.
1: Hej.
0: Från Svenska Dagbladet. Hej Björn Wiman.
2: God dag, god dag.
0: Från Dagens Nyheter. Karin Pettersson, hej.
3: Halloj.
0: Från Aftonbladet och Viktor Malm från Expressen.
4: Hej.
0: Välkomna, känner ni varann?
4: Mm. Ja, ja, hyfsat va?
3: Vi ses i såna här sammanhang. Ja.
0: När ni vaknade i måndags morse, dagen efter valet, hur mycket tänkte ni på kulturpolitiken då, Ida?
1: Jag tänkte, eftersom jag är från Skåne så tänkte jag faktiskt mest på hur den gula kartan färgats blå i Skåne. Och det är en region där Sverigedemokraterna förlorat makt till Moderaterna framförallt. Så det tänkte jag mest på. Och sen tänkte jag på det som jag faktiskt tänkt på hela veckan som gått där, nämligen att ungefär var tredje svensk elev inte kan läsa ordentligt. Och vad kommer det betyda för demokratin i framtiden? Mm. Det var två tankar i mitt huvud.
0: Viktor, tänkte du något på kulturpolitiken när du vaknade i måndags morse?
4: Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte någon annan gjorde det heller. Jag tror inte någon politiker gjorde det heller. Jag Nej. Tror att den fanns långt bak i huvudet då.
0: Ja, för kultur...
4: Vi vet ju fortfarande inte vad det kommer bli för regering. Så det var framförallt det jag tänkte på när jag vaknade.
0: Mm. Ja, men kulturen har inte varit någon fråga i valrörelsen. Så vad är det för kulturpolitik som står på spel framöver, Karin?
3: Ja, nej men jag tycker det är mycket som står på spel och jag tänker i det här resonemanget nu utgå från att den här mandatfördelningen håller kanske som vi har nu då. Jag har svårt att tänka i något annat scenario just nu, min hjärna kan inte riktigt ta in det. Och jag kan inte heller säga att jag tänkte på kulturpolitik i måndags morse, men det man tänkte på var ju kanske de här stora frågorna kring har högernationalismens framgångsvåg brutits nu med när Sverigedemokraterna för första gången backar. Vad innebär det? Vad är det för ny era vi går in i? Och kanske att man tänker ändå på frågan, den lilla frågan demokrati och dess överlevnad. Och på det sättet kan man väl säga, för jag tycker att det är en fråga som kulturpolitiken på något sätt borde breddas till att omfatta i tydligare än den redan har gjort. Så att på det sättet kan jag ändå hävda att jag tänkte lite grann på en slags kulturpolitik.
0: Björn Wiman, ja, jag förstår vad du menar. Men Björn, vad säger du? Vad står på spel för kulturpolitiken framöver?
2: Ja, men mycket. Min känsla i måndags morse var ju närmast existentiell. Därför att kulturpolitiken är ju en liten del av den enorma förskjutning av Sverige och svensk mentalitet i offentligheten som jag tycker framförallt Sverigedemokraterna har drivit på under det senaste decenniet och framförallt under de senaste 4 åren. Och där man är det enda parti som har förstått kulturpolitikens enorma potential i omformandet av ett samhälle. Det sägs ju ofta i högerauktoritära kretsar i USA, inte minst att de har förstått att kulturen ligger liksom uppströms politiken. Ska man förändra ett samhälle ska man använda sig av kulturen och kulturpolitiken. Man kan göra det på olika sätt. Och Sverigedemokraterna har ju på många sätt förstått att omvandla stora frågor som rör människors vardagsliv, fördelningspolitik, jämlikhet och liknande till symbolfrågor att använda som tillhyggen i det så kallade kulturkriget. Och där har ju just kulturpolitiken varit betydelsefull. Sen får man väl säga att det hade kunnat vara värre de senaste 4 åren ur mitt perspektiv än vad det har varit, men ändå illa nog skulle jag vilja säga.
0: Mm, ja, de är ju onekligen intresserade av kulturpolitik och kulturarvsfrågor framförallt, och det är väl det parti som varit mest engagerat om vi tittar bakåt i alla fall. Men oavsett vem som bildar regering så kommer det ju bli kompromisser. Det kan vi väl i alla fall veta. Kanske att det också kommer våras för den politiska vilden. Det är 3 mandat som skiljer sidorna åt. Men hur såna här kompromisser, hur påverkar det liksom kulturen och kulturpolitiken, alltså kompromisser, överenskommelser och röda linjer i det?
1: Ja, men det är klart att fram tills ganska nyligen så fanns det ändå en hyfsat konsensus om vad kulturpolitiken skulle gå ut på. Det har utmålats som att det fanns stora konflikter mellan höger och vänster redan under alliansregeringens tid till exempel. Men det var egentligen inte riktigt så. Utan man har varit överens om att ja, men kulturen ska nå många så brett som möjligt. Barn och unga är särskilt viktiga att nå. Men också principen om armlängds avstånd. Mm. Och det är väl den principen som det, man har sett att det börjat ruckas på, särskilt på kommunal nivå runt om i landet senaste mandatperioderna på ett tydligare sätt, även om det aldrig har funnits någon tydlig, det har aldrig varit särskilt säkrat på kommunal eller regional nivå.
0: Mm, ja, Victor, vad tänker du om de här kompromisserna?
4: Ja, man har ju dessutom varit igen om att det ska finnas en ganska bred offentlig finansiering av kulturen, litteraturen, teatern, konsten i största allmänhet. Men i takt med att den redan existerande finansieringen har ätits upp i så stor utsträckning av inflationen de senaste fem åren så har ju den offentliga finansieringen förfallit och blivit en ruin mer eller mindre. Där förvånade mig faktiskt att vi inte har, eller att politikerna inte har varit mottagliga för det tryck som ändå har utövats från både kulturutövare och opinionsbildare i den frågan. För att förfaller den offentliga finansieringen så som den har gjort så kommer också institutionerna som bär upp kulturlivet att förfalla. Långsamt förvisso, men likväl förfalla. Och där är jag nyfiken på vad konsensus egentligen är. Och bland politikerna, det vet vi inte just nu. Vill de att det ska förfalla?
0: Björn, vad tror du om den här konsensus?
2: Alltså den konkreta illustrationen av det som jag beskrev i lite allmänna ordalag tidigare, det här kulturkriget, så det har ju skett på folkbildningens område i finansieringen av studieförbunden och folkhögskolorna som ju har fått flera hundra miljoner kronor i neddragna statliga anslag, vilket har lett till både nedlagda folkhögskolor som ju tvärt emot vad många på högerhållet inbillar sig bedriver djupt samhällsnyttig verksamhet, va? Utbildning av undersköterskor och utbildning i civilberedskap och liknande, precis det vårt land behöver. Och sedan vad det gäller nedläggning av replokaler, sådant som man tidigare också från högerhåll tidigare har vurmat mycket för, den svenska musikexporten och sådana saker som har varit betydelsefulla. Och där tycker jag mig ändå man kan skönja mot slutet av den här mandatperioden en viss tillnyktring. Både från de traditionella bildningspartierna som Liberalerna och från det parti som har drivit den här frågan som ett slags just symbolfråga, nämligen Sverigedemokraterna. Så det blir intressant att se vad en eventuell nu icke-tidig regering kan åstadkomma på det här området. För det här är ju en väldigt viktig fråga för svensk kulturliv.
0: Ja, det var 500 miljoner och nästan alla partier ändrade sig mot slutet. Men vi ska ju faktiskt blicka framåt, vi ska inte blicka så mycket bakåt. Vill du säga någonting om framåt, Karin, eller vill du blicka lite bakåt?
3: Ja, jag kan blicka framåt. Ja. Nej, men jag tror att det finns väldigt få politiker i Sverige idag som kan svara på frågan, vad ska vi ha kulturpolitiken till? Vad är kulturpolitiken och vad är syftet med den? Mm. Och vad det handlar om är att de stora partierna, Moderaterna, har fastnat i hela det här spåret. Att dels ett kulturkrigsspår som vi såg kulturministern företrädde under förra mandatperioden. Att liksom, kulturutövare är bara bortskämda liksom, bidragstagare. Och samtidigt vill man få in en privat finansiering. Och det är en gammal klassisk liksom, högerposition. Och Socialdemokraterna har fastnat i att de inte vill lägga pengar på någonting. Ordning och reda ska det vara. Ingenting ska få kosta pengar. Så att och sen så Sverigedemokraterna som vill ha en offensiv liksom, nationalistisk kulturpolitik. Men jag skulle vilja ha en stor kulturutredning faktiskt. Det behövs en ny, inte för att vara byråkrat, men det finns ett behov. Nej, men det finns ett behov av att försöka formulera vad fan meningen är med kulturpolitik. Mm. Vad ska vi ha den till? Ska vi ha den? Vad ska vi ha den till? Och det skulle jag vilja se liksom dag ett. Och sen vill jag också dag ett genomföra den här filmutredningen som finns ett jättebra förslag på bordet när det gäller filmpolitik som en utredning som kom för ett par år sedan där man skapar en filmfond med en Netflix-skatt. Och den här bara la regeringen efter ett och ett halvt år tänkande åt sidan. Här finns det liksom färdig politik på ett jättespännande område som bara är färdigt att rulla ut. Så att och sen en återställare på folkbildningen. Och där tror jag att det finns en en majoritet för det idag faktiskt. Så det här skulle man kunna göra ganska snabbt, och då är det ändå saker som händer.
0: Parisa Liljestrand menade ju att det var juridiska problem där med Netflix-skatten till exempel, som man lite kallade.
3: Hon menade ju också att svenska folket inte skulle tvingas höja sina viktiga streamingavgifter.
2: Priset vid stream. Priset vid pump.
3: Och det här är ju någonting som Danmark och Norge såklart genomför, därför att de har mer utvecklade tankar kring språk och kopplat till kulturpolitik på olika områden.
4: Men jag tror du också svarade på orsaken till varför vi inte gör någonting av den här fina filmutredningen, och det är att den här kulturministern och de som konkurrerar med henne om att eventuellt bli kulturminister har ingen uppfattning om varför det skulle vara väsentligt för Sverige att ha bra film.
3: Nej. Varför ska vi ha vår egen film?
4: Nej, det finns ju andra som kan göra film.
3: Netflix kan göra film.
4: Och den lite kulturanalfabetiska inställningen har dessvärre blivit norm i Sveriges politiska klass, tycker jag. Och det finns 1, 2, 3, 4 undantag kanske. Det är enormt deprimerande.
0: Ida, är du också deprimerad?
1: Nej, men jag tror kanske att detta kan vara en konsekvens av hur man liksom tolkat kulturens frihet sen Sverigedemokraterna blev en dominerande kraft i svensk politik. Därför att man har börjat tolka det som att politiker överhuvudtaget nästan inte ska prata om vilken kultur som är bra eller viktig eller värdefull. Armlingsavstånd har liksom blivit att man politiker nästan bara ska pytsa till pengar och sen liksom backa 5 steg. Det är inte heller hållbart. Mm. Och jag tänker även på den borgerliga sidan, så har man ju, det finns krafter där som vill skära ner mycket på de offentliga anslagen till kulturen, och där har man kommit att tolka kulturens frihet som att det skulle handla om frihet från band till det offentliga. Problemet med det är att det finns inte så mycket privata pengar att det någonsin kommer att täcka upp för liksom de nedskärningar som har gjorts. Eller jag kan i alla fall inte se sådana pengar komma via mecenater eller på andra sätt.
0: Ja, breddad finansiering har ju varit en fråga för Parisa Liljestrand. Hon har pratat om de här 4 bena, breddad finansiering, bildning, beredskap, barns läsning till exempel. Men det är några frågor som ligger på bordet framöver. Filmutredningen som ni varit inne på, till exempel museernas hyror också. Och det kan ju bli så att Parisa Liljestrand sitter kvar. Det skulle kunna hända. Hon har varit öppen för det i alla fall när hon gästade oss för några veckor sedan. Men vad tror ni blir de viktiga kulturfrågorna under nästa mandatperiod, Björn?
2: Nej, men jag har ett ännu mer konkret förslag faktiskt än vad Karin har med en kulturutredning. Jag tycker man ska lägga ner, och det här har jag skrivit om i årtionden, höll jag på att säga här nu, att man ska lägga ner kulturdepartementet och återupprätta det som tidigare hette ecklesiastikministeriet, det vill säga en samordnad departement för utbildning, skola och kultur. Och den här PISA-undersökningen som kom förra veckan visar ju med väldigt stor tydlighet att den stora existentiella frågan framöver för svensk, inte bara för svensk kultur utan för svensk demokrati, det är att svenska barn måste återigen lära sig att läsa. Svenska barn får inte vara analfabeter. Det är liksom den stora och allt överskuggande kulturfrågan. Den kan inte lösas av ett enskilt kulturdepartement som alltid får minst pengar av alla departement i den totala potten, utan den måste lösas med kraft och samordnade åtgärder. Och det stämmer också överens med hur kulturlivet ser ut idag överhuvudtaget, med museernas hyror och så vidare. Det ska inte administreras av ett litet och sidosatt departement som får gå med mössan i hand och tigga smulpengar av finansministern, oavsett om det är Gunnar Strömmer eller Mikael Damberg. Mm. Utan det här breda kulturdepartementet skulle liksom ta bort kulturen från dess marginaliserade position i svenskt samhällsliv. Det här är inte min idé, utan det är den gamle skol- och kulturministern Bengt Göransson som alltid med kraft så att säga argumenterade för detta. Så det är en gammal idé, men den är fortfarande väldigt bra tycker jag, oavsett vilken regering det blir.
0: Olof Palme var väl ecklesiastikminister?
2: Han var det under ett kort tag under Erlander. Ja.
0: Kort tag. Ida?
1: Ja, men förutom att barn inte lär sig läsa, så kan det ju också bli så att de kommer svårt att lära sig skriva, eftersom vi nu har verktyg som skriver åt dem. Jag tänker på AI-revolutionen i stort kommer nog vara, jag tänker att det är den stora frågan för kultursektorn precis som för andra sektorer. Och om man tänker min egen bransch, mediebranschen, räknas till dem som kommer påverkas allra mest av teknikskiftet. Så jag tror att det är liksom oundvikligt där att man behöver även där någon form av utredning. Och den rör ju inte bara kultur heller.
0: En kulturutredning på ett omtag, en AI-utredning och ett ecklesiastikdepartement då, hittills ligger det på bordet. Viktor, vad lägger du in i detta?
4: Men jag är enig med Björns förslag om att riva ett kulturdepartement.
3: Kan vi hitta ett nytt namn?
2: Bildningsdepartementet har jag föreslagit. Mm.
4: Det kan vi kalla det. Men ja, det handlar liksom inte... I några av de frågorna har det gått så långt att det handlar inte längre bara om att ganska många barn inte lär sig läsa och inte lär sig skriva, utan vuxna förlorar inte förmågan att göra det, men de slutar att göra det för att konkurrensen om deras tid och uppmärksamhet är så pass stor. Det är en fråga om kulturens plats i samhällslivet i grund och botten, så vi kommer behöva prata om mycket mer de kommande 4 åren och inte minst bokens. Det tycker jag, det är väl egentligen inte en kulturfråga. Jag hoppas att den inte puttas ut på kulturdepartementet, utan det borde vara statsministern som tar hand om det där.
0: Karin, du ville säga något här.
3: Ja, nej, men jag tror, bara för att fortsätta där Ida var, att alltså, den stora frågan de här närmaste 4 åren är ju människans relation till maskinen i bred bemärkelse. Hur ser vi på vad det är att vara människa, människans frihet att liksom kunna tänka, formulera en egen åsikt, att kunna läsa, att kunna skriva, hur viktigt är det för oss i relationen till liksom, i den här AI-revolutionen som vi är inne i nu? Och där är ju kulturpolitiken i den här bredare bemärkelsen som vi pratar om nu helt central om vi pratar, och då kommer man oundvikligen in på frågor om demokrati förutsätter någonstans människor som har en förmåga att bilda sig en egen uppfattning, att tänka självständigt, att tänka kritiskt. Och det är ingen självklarhet idag med den utveckling som vi ser i, liksom, i det här tekniksprånget. Mm. Och där måste man ha en idé om i grund och botten om vad en människa är och vad demokratin kräver för av oss som medborgare och människor.
0: Stort att lägga den på kulturdepartementet.
3: Nej, men det är en fråga för kulturpolitiken i den här bredare meningen, om man pratar om bildning, om man pratar om jag ser det som en fråga om hur vi bevarar människans frihet och självständighet som art.
0: Det känns nästan som en existentiell, att vi är
3: en
0: existentiell.
3: Vi är där nu.
4: Kulturpolitiken blir så lätt en fråga om medeltilldelning. Alltså hur man bäst använder de få miljoner som Finansdepartementet har tilldelat Kulturdepartementet. Mm. Men det vi ser hända nu kommer an på så mycket större grejer. Det är olyckligt om kulturpolitiken de kommande 4 åren återigen bara blir en fråga om medeltilldelning. Mm. För det är dels ointressant, ofta viktigt men ointressant, så att det är svårt att få folk engagerade i det. Men det är också småttigt. Mm.
0: Vi ska gå in i kulturministerrollen, den som är chefen för det här då departementet, eller om det blir ecklesiastikminister. Ja, chefen för
3: bildningsdepartementet.
4: Bildningsministeriet.
0: Men vi har ju just nu en kulturminister. Vi lånar det som finns och så säger vi att vi går in i kulturministerrollen, chefen för kulturdepartementet, och en som vet vilken status som den ministerposten har i en regering, det är statsvetaren Jenny Madestam vid Södertörns högskola. Hon forskar om svenska partier, politiskt ledarskap och ledarrekrytering. Men vilken roll har kulturministern i regeringen och vilken roll har den haft historiskt? Vår reporter Max Colliander ställde frågan till Jenny Madestam.
5: Det har varierat och varierar. Det beror på vilket parti som innehar den här positionen och vilken tid vi har levt i. Till exempel under Socialdemokraternas regeringsinnehav och när Olof Palme var en viktig företrädare, då var kulturpolitiken viktig i det socialdemokratiska samhällsbygget. Sen har den kanske dalat lite i status, om man säger så. Det är en position som inte är den tyngsta i bland ministerposterna. Så att det har varierat lite. Men om man tittar till exempel på ett parti som Sverigedemokraterna, om de skulle ha möjlighet att få tillsätta ministrar, så skulle de säkert vilja ha kulturministerposten, för det partiet så är kulturpolitik en viktig kugge i ett samhällsbygge.
6: Ofta har ju oprövade namn dykt upp på just kulturministerposten. Är det en post där man kan laborera lite?
5: Eftersom det är en ministerportfölj som inte är den tyngsta, i alla fall just nu, och hur det har sett ut under de senaste decennierna, då blir det en möjlighet dels att sätta personer som kanske är lite oprövade kort på den här posten, så man får se om det här är en person som är ett ministerämne och klarar av uppgiften. Sen kan det också vara så att man laborerar lite och tar personer som inte har partipolitisk bakgrund, men som kanske har kommer från kultursektorn och kan politikområdet, eller också har förtroende inom kultursektorn på något sätt. Så absolut, ja, det är en post där man kan ta ut svängarna lite mer.
6: Om man jämför med andra ministrar, är det något speciellt som man vill ha av en kulturminister?
5: Man kan säga generellt när man utser en minister så kan man ha lite olika faktorer att gå efter. Och en faktor, det är ju att man vill ha någon som är en generalist. Alltså någon som kan det politiska hantverket och en person som man skulle kunna sätta på vilken ministerpost som helst. Alltså den kan politiken, partiet, den kan hantverket. Det är ett sätt att utse en minister. En annat är att välja en specialist, alltså någon som kan det här politikområdet väldigt väl. Och ytterligare ett sätt är att man väljer någon som är en, liksom, personligheten passar. Alltså att det är någon som har legitimitet i sin person eller har någon typ av utstrålning eller annat som man tänker ska kunna vara bra för att genomföra sin politik. Så det finns lite olika sätt att utse en minister på. Sen är det så, får man inte glömma bort, att i partier så är det också en hierarki och det finns en lång kö av personer som gärna skulle få vilja bli ministrar. Och det är också någonting som man kan behöva ta hänsyn till som partiledare som ska välja personer. Kulturministerposten, ja, men där skulle jag vilja säga att det kan vara lite vad som helst av de här olika sätten att utse minister på. Det kan vara en generalist. Det kan vara någon som är en specialist, men det kan också vara någon som är just en personlighet.
6: Vi har varit inne på det lite grann. Hur tänker man internt när man väljer ut en kulturminister?
5: Det är olika från parti till parti skulle jag vilja säga. Men samtidigt så finns det vissa sätt att utse ministrar på som går igen i alla partier. Och där partiledaren då, som det primärt handlar om, tittar på vilken person skulle kunna klara av det här politikområdet och genomföra vår politik på det här området. Det är ju så också att en sak som är speciell för kultursektorn och som man kan se i vissa andra politikområden också, det är att det är ett politikområde där det finns ganska höga krav från sektorn att det här är en person som kan det här politikområdet. Man kan jämföra med också inom högre utbildning, mitt eget politikområde där jag befinner mig i, inom forskarvärlden och från lärosätenas sida, så ställer man höga krav på den som ska bli utbildningsminister att den förstår hur akademin och lärosätena fungerar. Och det skulle jag vilja säga, den typen av ganska höga krav kan ställas också från kultursektorn på en kulturminister.
6: Och till sist, Jenny Madestam, vad är det svåraste med att vara kulturminister i Sverige?
5: Jag skulle vilja säga att det svåraste är att man, ja, dels att det kanske är ett politikområde som ibland hamnar lite i skymundan. Det är inte det som prioriteras allra mest i en regering många gånger. Man kommer behöva kämpa lite för att få gehör för sitt politikområde. Men den andra saken är att man ska vara minister över ett politikområde där det också finns många starka röster. Många starka krav på att ministern också ska förstå det här politikområdet och dess förutsättningar. Så det är en ministerpost där man också kan hamna lite i blåsväder. Och det har vi ju sett många exempel på.
0: Det var Max Colliander som intervjuade statsvetaren Jenny Madestam. Kulturministern är en som kan hamna i blåsväder. Det är en rätt låg budget som kulturministern har att hantera. Armlängds avstånd, principen gäller. Ja, och ni är kulturchefer för Sveriges största tidningar. Kanske är ni de starka röster som Jenny pratade om här, som ställer krav på ministern. Vad har ni för förväntan på nästa kulturminister, Viktor?
4: Jag hoppas att det blir en kulturminister som förstår varför det är väsentligt att Sverige har bra film, bra böcker som exporteras och blir översatta till andra språk, att vi har en nationalscen för opera som håller hög kvalitet och dessutom finns i en fin, välrenoverad byggnad, att vi har bra teater och att det här dessutom finns en undervegetation av liksom brett kulturutbud för unga och vanliga människor så de kan engagera sig och sen, om de vill, klättra eller bara berika sina liv. Det är väldigt viktigt att förstå varför detta är väsentligt. Jag kan inte säga en person som motsvarar den ganska enkla förväntan.
2: Otroligt dessvärre. Höga krav måste jag säga. Men jag skulle nöja mig med en person som var tillnärmelsevis lite intresserad av kultur.
0: Ja, men kul att du säger det, Björn.
2: För att det, liksom, det har vi inte sett på flera år här nu.
0: Nej, men jag har satt samman ett litet, en liten lista så ni kan
4: Amanda
0: svara ja.
4: Amanda Lind var nog kultur.
3: Okej, jag har, får jag ställa ett till krav?
0: Säg till krav. Okej,
3: det absolut viktigaste med en kulturminister är att det är en person som kan i kampen med Finansdepartementet skaka fram pengar till kultursektorn. Det är allt, ingenting annat spelar speciellt stor roll. Jag vill också gärna ha en kulturintresserad person. Och jag tror att det blir lättare att föra den argumentationen internt. Men det viktigaste är att faktiskt vinna den fighten om pengarna. För till syvende och sist så är det, om vi ska ha lokaler, om vi ska ha pengar till litteratur, om vi ska ha pengar till barnkultur, så måste pengarna vinnas i fighten med alla andra departement.
4: Kan ju också vara en person som på natten smyger in på Finansdepartementet och lägger till en nolla i budgeten. Ingen skulle ju märka detta, det krävs bara att man har lite mod.
3: Då behöver det vara en sån skicklig person som jag talar om.
1: Men hör det inte till den skickligheten då att man kan liksom gifta ihop kulturintresset med andra intressen som regeringen tycker är viktiga, demokrati, bildning som Björn vinner på, eller gemenskap tror jag det kan
3: jag
1: bli.
3: Också.
1: För regeringen har ju liksom, för det är ju en politik där man pratade om Parisa Liljestrand var inte så jättebra frontfigur för det, men tanken med kulturkanon var ju att så här, vi bygger en gemenskap genom den här politiken, oavsett vad man tycker om det. Och det, jag kan se Socialdemokraterna bygga vidare på det, fast på sitt sätt.
0: Och där har vi ju frågan om stad och land, och det ser vi också med val...
1: Och integration.
0: Ja, och det vi kan se nu med valresultatet, att det skiljer sig åt mellan stad och land i hur man röstar lite... rödare i städerna och lite blåare på landsbygden. Men jag har faktiskt satt samman en lista om vilka attribut ni då tycker att nästa kulturminister ska ha. Och ni får ni säga ja eller nej och i mun på varandra.
3: Får man ha hur många det. Som helst eller måste man välja?
0: Ja, nej, men ni får, säga ja, ni får säga ja eller nej här nu.
3: Okay.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har haft någon tidigare maktposition i kulturvärlden?
4: Nej.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har ett kulturintresse?
2: Ja.
0: Räcker det att ha en kulturutövare i familjen? Kanske en man som är skådespelare eller någon som spelar?
4: Nej.
3: Vem tänker du på?
0: Jag vet inte.
3: Amanda Lind.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har en lång politisk erfarenhet eller kanske till och med medlem i ett parti?
3: Ja, tycker jag.
1: Nej.
3: Jo, ni förstår ingenting om politik om ni svarar fel. Nej på
4: jag
3: den
4: tror faktiskt att det är jag som är svar.
1: Fast tänk en person som Lars Strannegård från Handelshögskolan.
4: Har inte fått något gjort?
1: Maktperson. Jo, men duktig på att hantera makt. Duktig på att sälja in saker. Kanske inte just politiskt.
3: Har inte en chans mot en stark finansminister.
1: Okej, okay. Ja, det är du
2: jag
1: som vet.
2: Ingen kulturminister har det, men okej. Okay.

0: Okej, ingen...
1: Ja, varför inte?
2: Det är inte viktigt.
1: Om hen gillar att dansa.
3: Så. Det eller något annat.
0: Mm. Att den är med. Är det viktigt att nästa kulturminister vet vem filmregissören Ruben Östlund är?
3: Ja.
2: Så länge han röstar i det svenska valet,
1: ja,
2: tycker jag.
1: Men så länge statsministern själv blivande, kanske Magdalena Andersson, inte ens vet vem Brad Pitt är, så är ju oddsen för det ganska dåliga tyvärr. Så att det...
0: Men är det viktigt att nästa kulturminister är engagerad och får saker gjorda?
3: Ja. Ja. Ja. Det tycker jag.
1: Ja, jag
2: fin med. Egenskap.
1: Jag håller med.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister värnar armlängds avståndsprincipen?
2: Ja.
3: Ja. Ja. Mm. Vad förutsägbara vi är.
4: Ja. I fall att, ja, det är viktigt att den personen förstår principen överhuvudtaget och kan argumentera för den, inte bara värna den. Jag tror man måste liksom bottna i den. Jag tycker det är det här som har varit problemet de senaste 10 åren, att det är bara liksom ord, men det finns ingen som bottnar i själva betydelsen av orden.
2: Gud, vilka produkter av en väldigt lång konsensus om svensk kulturpolitik.
0: Nej, men jag vill också veta vem ni önskar knipa den här posten.
4: Ja, får jag svara?
0: Okej, Karin Bertsson, du får börja, för du räckte upp handen snabbast.
4: Nej, men jag tycker det finns en uppenbar kandidat utifrån som passar många av de här kriterierna som vi nu har diskuterat, och det är faktiskt Anna Ekström, som är tidigare utbildningsminister. Hon har tunga positioner idag inom folkbildningen. Hon kan göra den här kopplingen mellan demokratifrågor, kulturfrågor, folkbildningsfrågor. Och hon har en lång ministererfarenhet, väldigt tung. Hon skulle kunna ta matchen med Finansdepartementet. Det är min kandidat. Mm. Och det är bra, vore bra om det blir nu regeringsskift att det största partiet också har kulturministerposten. Så att det inte blir någon sån här liten post som man ger bort till någon för att man inte bryr sig så mycket om de anslagen.
0: Ja, Socialdemokraterna har inte varit så intresserade av den tidigare.
4: Ja, de hade ju hon Jeanette Gustafsdotter ett tag, men innan dess var det ju
1: fyra månader.
4: Ja, exakt.
0: Mm. Och Björn Wiman då, vem tycker
1: du ska... Viktor viftade före mig.
0: Ja, Viktor var snabbare. Mm.
2: Ja. Nej, men jag tyckte inte Amanda Lind gjorde ett så dåligt jobb när hon var kulturminister om sist. Hon fick en elak pandemi i knät. Hon är uppenbart kunnig, hon beställde den här rapporten som var väldigt bra, så fri konsten, hon gjorde mycket bra. Jag tror inte att det vore alls dumt i det fall det blir regeringsskifte att Amanda Lind sätter sig där. Jag tycker Lawen Redar är väldigt kompetent på kulturområdet. Jag tror Socialdemokraterna vill ha henne till något finare. Men, och det vill antagligen Miljöpartiet ha med Amanda Lind också. Men det säger kanske både någonting om kulturministerrollen. Och vad som. Men det finns folk att tillgå som har kompetens. Mm. Det är inte ett problem egentligen. Jag hoppas den används.
0: Ida Ölmedal.
5: Jag har egentligen inte så jättestark lust att hoppas, men jag tror att det kan bli Lawen Redar, just utifrån det jag sa om att man kanske vill gifta ihop det med gemenskapsfrågor, integration, och varit väldigt profilerad i den frågan. Så.
0: Mm, hon har varit engagerad om frågorna i Socialdemokratiska partiet också.
1: Jag hade ingen aning om det här faktiskt innan vi gick in i studion, men nu har jag en dark horse här. Okay. Och jag tycker det ska vara en person som har en något sånär i bredare bemärkelse förankring inom arbetarrörelsen, en person som förstår därmed hur politik fungerar. En person som har förståelse för de här stora framtidsfrågorna, inte minst vad det gäller techbranschens inflytande på kultur. Och
0: tänker
1: en person som är starkt kommunikativt kapabel. Så jag tror att Karin Pettersson skulle vara väldigt bra förslag här. Ja, jag menar allvar faktiskt.
3: Ja, det hatbrott mot mig.
5: Men röstade på Miljöpartiet.
3: Ondskefullt gjort, Björn. Du bara vill sänka mig. Sänka mitt trovärdigheten för mig.
1: Nej, inte alls.
3: Jag ser vad du gör.
1: Tvärtom.
5: Men om man skulle plocka någon utifrån, så de kriterierna du nämnde är ju bra. Liksom. Mm. Och just, jag vill igen säga att, jag tycker liksom när det gäller AI-frågan att kulturbranschen är väldigt onödigt konservativ. Det finns massa positiva saker med AI-utvecklingen också. Och det hade inte varit dumt med någon som har fördjupat sig i de frågorna på riktigt och kan skilja liksom, det goda från det onda.
0: Mm, som kan lite. Jag tänkte faktiskt också precis fråga om det blir någon av er. Men då... Gissade du på det?
2: Ja, blir det någon av oss som
0: blir det någon,
3: inte.
0: Blir det någon ni känner?
3: Sluta försöka sabba för mig.
5: Du vet, min... ska jag den första dag på jobbet också.
1: Vi har ju just suttit här och lovprisat den här postens stora betydelse och vikten av att det är en toppkraft.
2: Du är lika bra att göra det själv.
3: De sänker mig. Lisa, du ser vad de gör.
0: Vi tar tag i det här nu. Moderaten Parisa Liljestrand, hon är ju vår kulturminister nu. Och hon sa i ett berömt tal på Göteborgs filmfestival att hon inte såg som sin uppgift att vara kulturbranschens bästa vän. Har hon en poäng här? Har kulturministrar liksom i historien varit

0: Du får gulliga mot branschen, Björn.
1: Nej, men alltså, de har ju haft ett helvete, om man ska vara uppriktig. Det, så är jag vet, Margot Wallström tror jag skriver i sina memoarer att den här tiden hon var kulturminister var den absolut värsta i hela hennes yrkesliv. Hon gav något exempel när hon var på Bokmässan i Göteborg, tror jag, eller om det var filmfestivalen, och skulle hålla något tal, och en talskrivare hade varit ambitiös och gjort någon fin metafor ur Lejonkungen eller något liknande, och hon mötte den här mur av svartklädda människor med armarna i kors som såg surare och surare ut ju längre det här talet led, alltså fruktansvärt. Så det är inte heller lätt, det ska man vara ärlig och säga faktiskt.
2: Men hon har en poäng.
1: Och inte ens när man gör någonting bra så får man liksom cred för det. Jag tycker man kan ge Parisa Liljestrand att hon äntligen har fått till en lösning på den här evighetslånga frågan med Operahuset i Stockholm till exempel. Det har hon faktiskt gjort, och det ska hon ha cred för.
3: Hon har ju det gemensamt med många i kulturlivet att hon älskar att vara en underdog. Men det är bara att det blir lite tråkigt till slut när det är liksom två underdogs som står och käftar mot varann. Man vill gärna se någon som bara går in och vill ta ansvar.
0: Ja. Men hon har en poäng, sa du, Victor, här, att
2: hon representerar ju inte kulturlivet i sin roll som kulturminister, vilket hon kanske har påpekat lite för många gånger för att det ska vara intressant, men alltså, hon representerar ju sina väljare och hon ska genomdriva borgerlig kulturpolitik. Det tycker inte jag är något konstigt.
4: Nej, men jag håller med om det, man får inte bli liksom kulturbranschens fånge, men det blir också, det som var problemet nu var ju att det är också en farlig position att fastna i något sånt resentiment och en slags revanschism, hon är ju trots allt en makthavare, men hon betedde sig, som Ida säger, som en underdog, och det blir ju väldigt konstigt att behandla de här fattiga, får man ändå säga, kulturarbetarna som någon slags samhällselit när hon själv sitter på anslagen som avgör om de kan utöva sina yrken eller inte. Så det tycker jag är en farlig och dålig position, men kan hålla med om att det är inte branschen som företräds, utan det är ju väljarna, folket.
2: Hon ska också ha cred för det där citatet om att böcker är en viktig del av litteraturen. Jag håller helt med. Jag förstår inte varför hon blir hånad för det.
0: Ja, men det verkar ändå vara ett tufft jobb om man ska argumentera mot er fyra titt som tätt ändå. Tack så mycket för att ni kom hit och resonerade om vem som ska bli nästa kulturminister. Karin Pettersson från Aftonbladet, Björn Wiman från Dagens Nyheter, Ida Ulmedal från Svenska Dagbladet och Viktor Malm från Expressen. Har ni sett Slow Horses?
2: Nej.
0: Ingen av er. Ida, har du sett Slow Horses?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Okej.
1: Vi läser böcker istället.
0: Ja, vi ska gå in på en väldigt trött Gary Oldham. Vi ska träffa honom nu. Det är bara det att min dator är så jag ska hitta mina papper här ett ögonblick. Just det, Slow Horses. Serien om den deppiga avdelningen på MI5 som har gjort bort sig. Alla har gjort bort sig på den här avdelningen och blivit avskedade. De har blivit förvisade till en sorts källarlokal där de vänder papper och gör klantiga agentutryckningar. Den serien kommer nu med en sjätte säsong och chefen för det hela heter Jackson Lamb. I beige trenchcoat spelas han av Gary Oldman som kanske aldrig sett tröttare ut. Han super, röker och svär och är en figur som Oldman och publiken blivit oväntat förtjusta i. Och nu ska vi få träffa den Oscarsbelönade brittiske skådespelaren Gary Oldman, som en del kanske känner igen från Dracula, Leon, The Darkest Hour och Harry Potter-filmerna. Björn Jansson fick en pratstund med Gary Oldman och Mick Jagger för att sätta stämningen med ledmotivet ur serien. Surrounded
5: by losers, misfits and boozers. You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
6: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och han kommer inte direkt från duschen.
5: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell? I don't smell. It's all smoke and mirror.
6: Folk frågar de andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och han nämnde Christine Scott Thomas och Jack Loudon, två andra skådespelar S i Slow Horses. Christine Scott Thomas spelar chef på det fina MI5 som Jackson Lamb i smyg träffar för att utbyta uppgifter med.
7: You didn't piss anyone off other than me recently.
8: Oh, shut up. You can leave the way you came.
6: Gary Oldman. Ja, han slog igenom 1986 när han i sin andra långfilm fick göra huvudrollen i filmen Sid and Nancy. Som Sex Pistols-bassisten Sid Vicious.
9: This is my girlfriend Nancy.
6: Och han har spelat många män på gränsen till sammanbrott. Men en Oscar, det fick han för rollen som Winston Churchill i The Darkest Hour. 2017 kom den.
10: I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country.
6: Gary Oldman blev också Oscars nominerad för sin roll i Thomas Alfredsons spionthriller Tinker Tailor Soldier Spy. Och i Christopher Nolans Batman-trilogi gjorde han poliskommissarien Jim Gordon.
11: You three, down with me. You two, you go down. Cover the next.
6: Och nu är han alltså Jackson Lamb i Slow Horses. Och det är något extra att jobba med en serie i så många säsonger. Det är nytt för mig, säger Gary Oldman.
12: I tell you what I miss really in between the seasons is I miss the sort of company and the camaraderie. It's like a big family. And I think that that's been one of the things has made it as enjoyable as it is over such a long period of time. So that sort of really kept me going. And of course the writing is so good and the character's so such fun to play. So long may it continue.
6: Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
12: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you, yeah.
6: Och att Slow Horses är så populär, ja, det tror Gary Oldman beror på att det visserligen handlar om spioner och hemligheter, men karaktärerna är sådana vi kan förstå, kanske till och med känna igen oss i.
12: We are fascinated with spies and secrets, if you like. But this has sort of turned the world of the Bourne identity, the James Bond world of casinos and martinis and Aston Martins, and it's sort of Mick has sort of turned it sort of upside down on its head. These are people, instead of this sort of unreachable, fantastical world out there of James Bond, which is, you know, is like a superhero. What we have with the Slow Horses is we have alcoholics, we have drug addicts, we have dysfunctional people, we have people who've got to pay their mortgages, we've got people that are going through a divorce, people separated from their partners, but they're trying to kind of work out the custody arrangements with their kids. They're spies, but it's a world that we can relate to. I think that we can touch and understand.
6: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark för det.
12: The characters are fascinating, not just Jackson Lamb, but Standish and David Cartwright, River Cartwright, Louisa. The people are watchable and they're fascinating. You've got to keep the quality of the show, which we're very aware of, so you're not suddenly jumping the shark. And I think some of these shows, as you probably know, you know, you invest your time with them, you think you know these people, and then suddenly it goes off the rails, and it's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark. So it's quality control.
6: Vad kan vi då vänta oss av säsong 6 av Slow Horses? Ja, den här säsongen ligger de alla rätt risigt till på byrån, en efter en, faller de ifrån.
13: What is happening?
14: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
15: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
13: Yeah.
15: What don't you understand about going dark? I'm gonna burn this
0: city. Ja, det hettar till för Jackson Lamb och de andra i sjätte säsongen av Slow Horses på strömningstjänsten Apple Plus. Det var Björn Jansson som hade pratat med huvudrollsinnehavaren Gary Oldman. Och nu ska vi möta en annan trötting. Slacken. Vi fortsätter lite med trötta människor. Det ska handla om motstånd av det lite slappare slaget i Obsessen idag. Om slacken, närmare bestämt. För vad hände egentligen med slacken som var en så het figur under 1990-talet och förekom i en massa filmer och böcker? Det hör vi författaren Martin Engberg reda ut.

0: Det fanns en tid i mitt liv när jag bodde i ett rum med svarta gardiner och sov på en madrass på golvet. Inhyrd hos en vän i en medelstor svensk stad. Medan min kompis pluggade ägnade jag mig åt att skriva. Ett tidigt romanförsök. Och förutom sånt som Dagerman kom inspirationen från böcker i vilka människor liksom vi var unga gick och stämplade och levde ett pliktlöst liv. Böcker som kunde tilltala en ung författare wannabe eftersom de på grund av sitt ämne framstod som litterärt möjliga att imitera. Slacker litteratur. I boken Not Working argumenterar psykologen Josh Cohen för att det behov av att inte arbeta många av oss har borde erkännas samma status som arbetet självt. Inte som återhämtning för ökad prestation, utan som något i sig meningsfullt. Med hjälp av fallstudier av personer han mött i sin kliniska praktik och olika konstnärskap konstruerar Cohen 4 typer vars minsta gemensamma nämnare är vantrivsel i förhållande till den gängse synen på arbete. Han ger dem namn som den utbrände, slusken, dagdrömmaren och just det, slacken. Slacken, tänker jag. Vad hände med slacken? Det var som att jag skickades tillbaka till det där rummet med svarta gardiner. Vad var det egentligen som skrevs där och varför? I ett försök att orientera mig plockade jag upp Per Hagmans debutbok Cigarett från 1991. Alla markörerna är där. Men att läsa om andras festande blir snabbt monotont och den grabbiga jargongen är kvävande. Det är något annat jag letar efter. Claes Holmströms bok Tredje stenen från solen från 1994, som jag måste ha läst vid den här tiden, är svårare att få tag på en cigarett. Av någon anledning är det kö på bibliotekets enda exemplar. I väntan på att kunna lägga händerna på ett ex ser jag om Richard Linklaters film Slacker från 1990 för att få ordning på begreppet. Det var framförallt den som gav ordet en för decenniet samtida betydelse. Tidigare hade det till exempel använts om personer som under första och andra världskriget i USA inte ville göra militärtjänst. Slacken var alltså även före 90-talet sammanknippad med företeelser som uttrycker en ovilja mot att inrätta sig som en medborgare i nationens tjänst. Sen drog den på sig en Nirvana t-shirt och blev synonym med en ironisk cyniker som var skeptisk till det mesta. Inte minst äta, jobba, sova, dö samhället. Eller som en karaktär uttrycker i Slacker.
1: What do you do to earn a living?
2: You mean work? To hell with the kind of work you have to do to earn a living. All it does is fill the bellies of the pigs who exploit us. Hey!
0: Åt helvete med den sortens jobb du måste ha för att försörja dig. Se på mig. Jag klarar mig fint. Jag kanske inte lever på något bra sätt, men jag behöver åtminstone inte arbeta för att göra det. Eller för den delen med artisten Becks ord. I'm a loser, baby, so why don't you kill me?

Kameran i Linklaters film förflyttar sig sömlöst mellan olika karaktärer. Alla visar de upp en livshållning som speglar filmens titel. De delar med sig av sina teorier om världen på ett ofta spånigt, kvasintellektuellt eller konspiratoriskt sätt, om det inte rör sig om rena fantasier. Men de existentiella frågorna pockar på underifrån. De flesta av figurerna är unga, merparten män. Men här finns också kvinnan på filmens affisch som försöker kränga en burk som hon påstår innehåller ett av Madonnas pubesår och på det sättet exemplifierar generationens förtrolighet med en global populärkultur och dess mytbildningar. En av anledningarna till att filmen, trots att det är en tidsskildring, inte känns daterad på samma sätt som Hagmans cigarett är att den utgör en provkarta över flera olika existenser utan att låsa sig vid ett enskilt perspektiv. Kategorin berättelser om pojkmän som är barn till Lundells Jack, som i sin tur var barn till Jack Kerouacs Beatniks, är vid det här laget mättad med råge. Antagligen är det därför, utöver rent litterära kvaliteter, som de skildringar i genren som kommit fram på senare år har kvinnor som författare och huvudpersoner. Carolina Ramqvist skriver Alltings början med en feministisk blick. Huvudpersonen i Tone Schunnessons tripprapporter uttrycker en liknande brist på kontakt med sina känslor som Hagmans jag i cigarett. Men könsskillnaden ger en förskjutning i maktbalansen. Huvudpersonens sätt att leva blir på det sättet en provokation mot vissa tabun som i högre grad fortfarande gäller kvinnor än män, till exempel när det kommer till hur sexuella begär uttrycks. Men frågan är om inte Otessa Moshfegh's My Year of Rest and Relaxation från 2018 frambringat den ultimata släcken. Huvudpersonen i boken bestämmer sig helt sonika för att med hjälp av ett mindre apotek droger gå i ide under ett helt år i väntan på att alla problem ska försvinna. Möjligen skulle det ambitiösa i projektet kunna diskvalificera detta som en slacker-skildring. Å andra sidan är alla andra referenser på plats, från dyrkandet av VHS-spelaren och den nördiga besattheten av film till den cyniska blicken och oviljan att inordna sig i ett uppstyrt samhällsliv. Dessutom är det något så udda som en närhistorisk roman i genren, eftersom den utspelar sig runt millennieskiftet. Och huvudpersonen i Moshfegh's bok är inte den enda som söker en väg ut ur en kris med hjälp av släcken. I Not Working berättar Josh Cohen hur Linklaters film hjälpte honom ur den livskris han hamnat i som doktorand. Genom att hävda allas rätt att leva i sin egen takt gav den honom tillåtelse att vara kreativ på det sätt som passade honom. När han lät skrivandet ske på de tider och i de intervaller som föll sig naturligt för honom, ofta efter långa perioder av inaktivitet, lossnade skrivkrampen. Han hade hittat sin livsrytm. Sen påpekar Cohen att det förstås finns tider när den egna rytmen måste inordnas med andras för att vi har familj, lönearbete eller ett husdjur att ta hand om, men säger att det kanske är då det är som viktigast att hålla fast vid dess anda av olydnad och vägran, dess benägenhet till aktivitet och inaktivitet utan mål och mening. Slacken inom oss är helt enkelt den där som har en tendens att göra saker som faller mellan kolumnerna för vad rigida utvärderingssystem kan mäta. Jag inser att jag inte behöver Claes Holmströms bok. Det var det här jag letade efter. Inte fler skildringar av vilsna unga män. Tiden i rummet med svarta gardiner gav mig en möjlighet att utforska min egen rytm. Och när jag drömmer mig tillbaka dit är det för att jag behöver påminna mig om att jag fortfarande har en sån. Det har inget med MTV, humorprogrammet Knässet eller krogrunder att göra. Tvärtom är det en uppmaning att söka andra berättelser. Sådana som de i Slacker, som obekymrat slingar sig fram längs sina egna vägar. Samtidigt som de möter och sluter upp med andras berättelser. Utan att bry sig om ifall de gör på rätt sätt. Och det kommer att vara andra berättelser idag än på 90-talet. Slacken utmanar det obestridda privilegium, handling och målinriktning har i vår kultur av skrupellös kapitalisering och konkurrens. Hon tar sig an den fundamentala frågan om vad som gör livet värt att leva, skriver Cohen. Det tar jag med mig. Resten kan få sjunka tillbaka till sitt 90-tal.

0: författaren Martin Engberg om slacken i dagens Obs essä. Idag räknas de sista rösterna i valet och PK Kultur har idag haft sällskap av kulturcheferna från Sveriges fyra största dagstidningar som tittat i spåkulan. Och de kan tänka sig att nästa kulturminister heter Lawen Redar, Amanda Lind eller Anna Ekström. Och Karin Pettersson från Aftonbladet protesterade högljutt när Björn Wiman från Dagens Nyheter tyckte att hon kunde vara en bra kandidat till posten. Imorgon får vi besök av storstjärnan Lale som nu bokdebuterar. Biografin heter Jag såg hur vi var stjärnor, där hon berättar om sin egen resa från Iran, Europa till Sverige. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och går nu in på P1 Kultur och hjärtmarkera så får ni alltid ta del av våra nya avsnitt. Nu blir det en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
1: Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år i år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor, och vanliga läsare har tagits på allvar.
2: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
1: what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
3: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
1: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Genom åren har flera litterära storheter medverkat, bland dem Joyce Carol Oates, Maya Angelou, Toni Morrison. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
2: But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
1: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna, beskriver Cecilia Kuncher Farr. Än idag, 30 år senare, märks vilken institution Oprahs läsrörelse blivit. När Douglas Stewarts senaste bok John och John nyligen valdes till månadens bok så reagerade den bästsäljande författaren som själv vuxit upp med klubben, nämligen så här.
4: Didn't study English at university, that felt that books weren't quite for me, and your book club was one of the very first things that sort of invited me to be a reader and invited me into the world of books, and oh, I'm really emotional. Thank you so much.
5: Oh, thank you.
1: Mina Benaisa, Kulturnytt.
6: Kulturnytt med litteratur.
7: Det är faktiskt extra intressant att läsa Frans Wachtmeisters nya roman Livsrum så här i valtider. Här har vi något så sällsynt som romanpersoner med ett högerperspektiv på Sverige. Berättare är det 48-åriga PR-proffset Erika. Det är hennes blick på ett land i förfall vi får. Men hon är samtidigt förvillande lik författarens tidigare missanpassade antihjältar. I romanens första del är hon bosatt i skånska Staffanstorp, där kommunens starke man just har tagit första spadtaget till en gated community. Bra idé, tycker Erika, som nyligen haft inbrott i villan där hon och sambon Hugo bor. Tjuvarna har visserligen bara snott en högtryckstvätt och krossat burkarna med Hugos hemgjorda sylt och inlagda grönsaker. Men de är förödmjukade och rädda. Erika svingar oavbrutet mot det moderna Sverige. Fula köplador, kulturchefer i sjalar från Gudrun Sjödén, moskéer i småstäder och tågtrafikens opolitlighet. Och så det sexlösa sambolivet som går på tomgång. I romanen flyr Erika till Sharm el-Sheikh och startar en hotellverksamhet för sexturism. Vi får följa arbetet med att återskapa en svunnen värld av skönhet och traditionella könsroller. Frans Wachtmeister är en svensk Michel Houellebecq. Här ryms både gränslös samhällssatir och mycket humor. Men huvudpersonen Erika förblir en konstruktion, ett slags buktalardocka för Sverigekritiken, som gör att själva romanbygget inte riktigt fungerar. Nina Sanoy, Kulturnytt.
5: Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalats för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, skriver CNN. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
6: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
1: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
2: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
1: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
2: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
1: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
2: Samar Hadros, Istanbul.
0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndag som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande två åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan två med Karina Segura Morberg i studion.
3: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
4: Under hösten får vi återhöra programserien Historiska väder som sändes första gången för 6 år sedan här i P1. Och om en liten stund handlar det om ett hellregn år 9 och ett slag som sägs ha förändrat världshistorien. Och efter Historiska väder...
5: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli den sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som blivit nya uppstickare. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
4: Klotet hör vi alltså 14:15 nu i eftermiddag. Nu historiska väder med Cecilia Dyringer.
6: Teutoburgerskogen, år 9 efter Kristus. Ett flera kilometer långt följe kämpar mot att ta sig fram genom den täta växtligheten. Män iförda kroppspansar och hjälmar i plåt, beväpnade med svärd, pilbågar och sköldar, försöker förtvivlat bemästra den svårgenomträngliga terrängen. Det är närmare 20 000 man ur den romerska armén, och i deras fotspår följer vagnar, hästar, åsnor och tjänare av olika slag. Skog. Överallt är skog. Runt omkring dem en vägg av buskar och snår. 30 meter över deras huvuden ett tak av svajande tallkronor. Och mitt bland den omslutande grönskan lurar fienden, germanerna, och en oundviklig strid. Men germanerna är inte romarnas enda problem. För något väntar ovan trädtopparna, redo att kasta sig över dem, hela vägen från himlen själv. I historiska väder har vi idag dragit till skogs med en gigantisk romersk krigsmaskin. Roms 17, 18 och 19 legioner. Och vi befinner oss i det som idag är nordvästra Tyskland, men som år 9 kallas för Germanien. Och just den här delen tillhör det romerska imperiet. Ragnar Hedlund, du är forskare i antik historia.
7: Mm.
6: Berätta, varför är så många romerska soldater ute och traskar just här?
7: Ja, vad gör romarna där egentligen? Vi tror idag att de ska fått veta att det pågår ett uppror i de här områdena.
6: Mm.
7: Det är ett folkslag som kallas cherusker som ska ha gjort uppror. Och så beger man sig iväg in i de här skogarna.
6: Okej, så en stor romersk trupp trampar på i riktning för att eventuellt kväsa ett uppror.
7: Mm.
6: Och de här tre legionerna på väg genom skogen,
7: ja,
6: de förväntar sig väl en ganska enkel match när och om den här striden bryter ut?
7: Ja, det gör de gissningsvis. De väntar sig inte att bli anfallna i just i skogen. Just där tror de att de är i säkerhet. Så de är ju i, helt klart i en situation där de inte är beredda på att slåss och inte kan slåss som de är övade att göra.
6: Nej, men exakt. För romarna är ju vana vid slag på öppna fält och använder sig av en rätt sofistikerad stridsteknik och utrustning.
7: Mm.
6: Men här i skogen är det väl lite annorlunda?
7: Ja, precis. Hela deras utrustning bygger på att man ska slåss liksom i torrt medelhavsklimat.
6: Mm.
7: Och deras bågskyttar har ju sån här kompositbågar kallar man dem, som är gjorda av ben som är ihopklistrade. Såna funkar liksom inte ens i kallt och fuktigt klimat. Det ska vara varmt och torrt för att de ska funka.
6: Så här är det varningsflagg för regn och kyla?
7: Absolut.
6: Men om vi zoomar ut från skogen lite. Det här är ju verkligen jättelänge sedan, 2000 år tillbaka i tiden.
7: Ja.
6: Och det är lite si och så med källäget och vad vi faktiskt exakt kan veta. Men en sak vet vi, och det är att Rom vid den här tidpunkten är ett kejsardöme och styrs av Augustus, eller Octavianus som han också kallas, som är envåldshärskare.
7: Ja.
6: Och riket är verkligen enormt vid den här tiden. Hur ser det ut rent geografiskt, Ragnar?
7: Det sträcker sig från spanska halvön i väster till våra dagars Syrien i öster.
6: Mm.
7: Och det är lite av ett lapptäcke fortfarande. Det finns vissa luckor i gränserna. En del av det här området består av lydriken av olika slag.
6: Mm.
7: Men i princip så har man lagt hela medelhavsvärlden under sig.
6: Men hur håller man ihop ett sånt här stort rike?
7: På två sätt. Dels med militära medel förstås. Romarriket har ju en oerhört effektiv krigsmaskin.
6: Mm.
7: Sen så härskar man också med hjälp av diplomati. Romarna är oerhört bra på att smörja rätt personer och att skapa allianser. Det är lite som ni vet i Monty Python-filmen Life of Brian, när de här rebellerna där retoriskt ställer sig själv frågan, vad har romarna någonsin gjort för oss?
6: Mm. Så är det ganska mycket.
7: Ja, precis. Det är allting från vägar, man skapar säkerhet, till liksom att man fixar billigare vin.
6: Ja.
7: Det är hela tiden lättare att vara romare. Sen så ska vi förstås inte idealisera det här. Hotet om militärt våld finns hela tiden där. Och romarna är ju aldrig tveksamma till att slå ner uppror.
6: Man mopsar sig inte mot imperiet.
7: Nej, man mopsar sig inte. Det är så de visar att tänk inte ens på att försöka sätta er upp mot oss.
6: Men se, det är alltså precis vad det här cheruskergänget nu har gjort. Och cherusken är alltså en av många stammar som befolkar Germanien på den här tiden.
7: Ja.
6: De här cheruskerna har ett riktigt trumfkort i sin ledare, Arminius.
7: Mm.
6: Vad kan du berätta om honom?
7: Vi vet att han är german förstås, att han är cherusk. Vi vet också att han är en del av den romerska krigsmaskinen.
6: Just det.
7: Han har fått romersk medborgarskap, vilket man kunde få för gott uppförande. Och bara en sån sak som att Arminius är ju det latinska namn han har i källorna.
6: Mm. Det var inte vad hans fruga kallade honom för?
7: Nej, gissningsvis inte. Vi vet inte vad han hette egentligen.
6: Nej, i tysk historieskrivning kallas han för Hermann, men vi ska fortsätta säga Arminius. Och han är alltså en del av den här romerska armén som knatar genom Teutoburgerskogen.
7: Ja.
6: Och det sägs att han nu har fått i uppdrag att ge sig iväg för att liksom skrapa upp fler soldater till romarnas sida.
7: Mm.
6: Men det är ju inte vad han gör.
7: Nej.
6: Utan istället samlar han ihop fler germaner och lägger sig i bakhåll för romarna.
7: Precis.
6: För han vet ju exakt vart de är på väg.
7: Mm. Ja, det kan ju till och med vara så att det är han som har föreslagit rutten.
6: Mm. Så de romerska legionerna är på väg att tåga rätt in i fiendens klor. Och det finns ytterligare en faktor som ställer till det för dem.
7: Ja.
6: För vad händer där i skogen?
7: Då så tornar mörka moln upp sig på himlen. Snart så kommer romarna att få problem av ett helt oväntat slag.
6: Rakt framför fötterna på de romerska soldaterna uppenbarar sig en trång sänka. Mitt emellan bergsluttningarna på vänster sida och träskmarkerna på den högra. Leden sluts och soldaterna trängs ihop på den långsmala passagen. Plötsligt hörs ett skräckinjagande vrål. Knappt hinner de romerska soldaterna inse faran, för en tusentals spjut regnar ner över dem. Gömda bakom sluttningarnas lövverk stormar germaner i mängder rakt emot dem. Med mord i blicken. Och just som de pansarklädda romarna förtvivlat försöker formera ett försvar öppnar sig himlen med ett öronbedövande dån. I sina otympliga rustningar och tunga packning halkar snart soldaterna runt i lervällingen på marken. Och överallt viner germanernas vapen. Alltså Ragnar, det är ju en brutal attack det här.
7: Mm.
6: De romerska legionerna blir fullkomligt massakrerade. Uppemot 20 000 soldater kan ha mist livet.
7: Mm.
6: Men i det här programmet är det ju vädret som står i fokus. Och det här mer eller mindre legendariska hellregnet, är det osäkert med?
7: Ja.
6: Vissa källor skriver utförligt om det här svåra regnandet, medan andra inte nämner det alls. Hur ska vi förstå det?
7: Det kan förstås på olika sätt. Alltså, först som sist så kan det mycket väl ha regnat.
6: Mm.
7: Alltså, det är ändå på tidiga hösten gissningsvis och vi befinner oss i norra Tyskland.
6: Mm.
7: Och om det nu regnade så var det definitivt någonting som var ett problem för romarna.
6: Mm.
7: Men det kan vara en vandringshistoria som uppstår senare. Någonting man säger för att liksom förklara att det gick så dåligt som det gjorde. För
6: just det.
7: Förlusten i Teftoburgskogen är ju en enorm psykologisk förlust.
6: Så man behöver en ursäkt helt enkelt?
7: Ja, precis. Man behöver ju kunna säga att gudarna var inte på vår sida den dagen. Det kan ju vara lite som när de i Vinterstudion skyller på dåliga skidor, va?
6: Men vad hade då hänt om romarna inte hade besegrats där i skogen?
7: Då hade större delen av det som idag är Tyskland varit romerskt område.
6: Mm.
7: Vad det hade betytt för Europas senare kultur är svårt att säga. Hade romarnas expansion fortsatt norrut och ännu längre österut, hade romarna erövrat Skandinavien?
6: Mm.
7: Jag tror inte det.
6: Nej.
7: För det här var ändå ett för romarna ganska perifert område.
6: Finns inte så mycket att hämta i Skandinavien?
7: Nej, precis. Det är bara ännu mera skog.
6: Mm.
7: Man kan inte riktigt se något skäl till varför de skulle ha fortsatt ännu längre in i de här skogarna.
6: Men man hade kanske kunnat önska att de hade kommit hit. Då hade vi kanske fått lite civilisation på kuppen.
7: Mm.
6: Och lite skriftliga källor och sånt.
7: Ja, vi hade antagligen haft tidiga stadsbildningar. Där hade funnits romerska legionsfort. Vi hade kanske kunnat få kungariken 400-500 år tidigare.
6: Ja. Och pennor i näven.
7: Ja, vettiga badhus, bra vägar, brukskeramik, sånt.
6: Precis, sånt man behöver.
7: Mm.
6: Men du, skämt åsido, det här slaget har ju av vissa historiker beskrivit som ett slag som förändrar världshistorien. Eftersom det ju stoppar romarrikets fortsatta expansion.
7: Mm.
6: Skriver du under på det?
7: Nej, jag skriver av princip nästan aldrig under på idén om att slag förändrar världshistorien. Historien är alltid mycket mer komplex än så.
6: Mm.
7: Men en sak som det här regnet i Teutoburgskogen definitivt har fört med sig är att det har sipprat in i modern populärkultur.
6: Mm.
7: För om man tänker på mer sentida berättelser om romarnas krigande med diverse barbarer i norr, så är det ju alltid i skogen.
6: Sant.
7: Och det är alltid dåligt väder.
6: Mm.
7: Till exempel de här magnifika inledningsscenerna i Gladiator med Russell Crowe.
6: Ja, visst.
7: Det är ju en för bra story för att man ska släppa den.
6: Ja, verkligen. Så om vi sammanfattar. Om romarna hade segrat vid slaget i Teutoburgskogen hade de ändå inte kanske tagit sig så mycket längre norrut. Men vi hade alla gått miste om den där storslagna inledningsscenen till Gladiator.
7: Precis, absolut.
6: Och med det är historiska väder slut för idag. Tack så hjärtligt, Ragnar Hedlund, för att du kom hit. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
8: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
4: Och sändes första gången hösten 2020. Ikväll får vi ett nytt avsnitt av detta.
9: The Swedes om valet.
10: Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. En sån byggnad som ägs av hela landet känns det som. Jag menar kläpelare i partipolitiska färger. Jätte konstigt som tysk att gå där.
9: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Det är efter 8 ikväll du hör The Swedes i P1.
11: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
12: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10:35 eller när du vill i SR-appen.
4: Och här och nu är det dags för Klotet.
5: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli en av de sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som har blivit nya uppstickare. Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter. Hej!
13: Hej, hej!
5: Du, först av allt, vi spelar ju in dagen efter valet. Har du några första tankar?
13: Att jag är trött.
5: Ja, det är jag också.
13: Ja, man kan ju inte låta bli att följa med hela tiden.
5: Mm. Det har varit väldigt spännande.
13: Det är väldigt spännande. Nu spelar ju vi in på måndag och då har vi inte ens ett klart valresultat. Men när programmet sänds på onsdag vet vi kanske mer. Men vi kan väl utgå ifrån att det kommer att bli ganska knepiga förhandlingar om en ny regering.
5: Mm. Ja, men så verkar det ju vara.
13: Men jag ser ändå en sak som jag tycker är intressant och som vi ska följa. Det är att flera partier som valt att lyfta klimatfrågan och som hamnat högt i olika rankningar inför valet som gjorts till exempel av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Djurens Rätt och andra. De verkar ju ha lockat fler väljare i det här valet. Då tänker jag främst på Vänsterpartiet, Centerpartiet som har ökat stort och Miljöpartiet.
5: Just det.
13: Och om man har varit med ett tag då kanske man minns att 2019 då lyckades ju just Centerpartiet och Miljöpartiet enas om ganska många miljö- och klimatfrågor i det som kallades januariavtalet. Mm. När Centerpartiet liksom stödde politiken där Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i regering. Och då var det sånt som att de var överens om att Sverige skulle gå före på klimat- och miljöområdet. De ville sätta klimat och jobb först. De ville minska flygets klimatpåverkan. De ville satsa mer på tåg och cykel. Och de ville se mer insatser för biologisk mångfald och cirkulär och biobaserad ekonomi och sånt där. Jag kommer ihåg när vi satt och gick igenom miljö- och klimatpunkterna i det där januariavtalet att vi blev ganska förvånade. Det fanns så mycket på pappret.
5: Mm. Januariavtalet, det sprack ju efter några år bara.
13: Ja, men det gjorde ju efter några år. Så att det, en del av de här löftena blev väl inget mer än en papperstiger. Men det var ändå intressant hur mycket de här två partierna lyckades liksom enas om. Och det där tycker jag ska bli jättespännande att se nu i de kommande förhandlingarna om vi kan se någon upprepning av det.
5: Mm. Och medan vi väntar på ett slutgiltigt resultat och att förhandlingarna i regeringsfrågan ska dra igång på allvar så ska vi prata vin.
13: Det är inte det sämsta.
5: Nej, det är det inte. Och hur klimatförändringen har slagit mot vinproduktionen i södra Europa men också kanske öppnat dörren för vingårdar längre norrut som hos oss i Sverige.
13: Mm.
5: Men har du smakat på svenska viner?
13: Det har jag. Mm. Smaken är ju som baken.
5: Ja.
13: Nej, men jag vet ju, många svenska viner håller ju hög klass. Alltså när jag var i somras var på Österlen, då smakade jag väl på något vitt vin som jag inte alls tyckte. Alltså i min smak så tyckte jag det var surt.
5: Okej.
13: Men samtidigt har jag blivit bjuden på blåbärsvin i Norrland som jag tyckte var överraskande gott.
5: Okej, häftigt. Ja. Men det här med att reglera syran och sötman i vinerna, det är ju annars något som jag har hört. Det är ett problem nu längre söderut i Europa att få till.
13: Ja, men flera av de klassiska vindistrikten har ju haft det tufft i år. Framförallt på grund av de här många värmeböljorna.
5: Mm.
13: För värmen gör att sockernivåerna stiger snabbt i druvorna och syran sjunker. Medan andra saker då som har betydelse för smak och färg kan behöva längre tid på sig. Och då blir det ju svårt med den där balansen. När ska man skörda för att få både rätt sockerhalt, alkoholhalt och syra och sen alla de andra sakerna. Så att det här har rapporterats från i stort sett alla stora vinproducerande länder i Europa i år. Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Österrike till exempel. Att de har haft problem med det här.
5: Mm.
13: Och eftersom det blev varmt så tidigt. Och de rapporterar också om mindre skördar i Frankrike, som du sa i inledningen, en minskning med 6%, en av de sämsta skördarna på 30 år. Även 2025 förresten var ett riktigt dåligt år för franska vinproducenter.
14: Men är det någon som har klarat sig?
13: Portugal. Okay. När jag läser runt här så verkar det som att Portugal har klarat sig ganska bra. Och då skulle en förklaring vara att det regnade ju så väldigt mycket där i början av året. Och de har inte heller drabbats lika hårt av årets många värmeböljor.
14: Och då är det ändå regn som också var problematiska på andra sätt.
13: Absolut, det var det. Mycket översvämning och sånt. Just men det verkar ha kunnat vara ganska bra för vinskörden då. Sen ska vi bara säga att champagne, det är ju ett sorgebarn ibland. Men just i år verkar champagnen klara sig ganska bra, om man ska tro champagneodlarna själva.
14: För där har jag hört att de har problem att just reglera det där med sötman och smakerna, får det liksom en bestämd smak.
13: Ja, precis. Och enligt deras egna rapporter så är det inte så stor skörd i år, men citat av exceptionellt god kvalitet. Och det är då för att efter en komplicerad säsong med perioder av historiskt svår vårfrost, mycket tidig blomning och 5 värmeböljor under sommaren, så har det liksom varit, alltså det har varit en utmaning, men det här kan ändå, säger de, påverka smaken till det bättre. Men jag tycker det här sammanfattar också ganska väl vad vinodlare i Europa har att tampas med nu. Alltså klimatförändringar leder ju dels till mer extremvärme, torka, men också lynnigt väder på det sättet att det kan locka alla möjliga växter, men även vinplantor att blomma tidigare när värmen kommer tidigare på våren. Och sen när de vanliga vårfrostnätterna kommer som de brukar, då kan de slå väldigt hårt mot plantor som har slagit ut, och då förstör det skördarna. Så att det är mycket som ställer till det och gör det svårt för vinodlare.
14: Men jag trodde att det var bränderna som skulle ha ställt till det. Sommarens bränder.
13: I Bordeaux?
14: Ja.
13: Nej, men tydligen inte så mycket. De verkar inte drabba själva vinfälten i så hög grad. Och de är man ju noggranna med att försöka också skydda. Men utan det är verkligen extremvärmen som har varit problemet. Som torkar ut druvor och sådär. Men sen så vet vi ju att bränder kan påverka smaken på vin.
14: Hur då?
13: Därför att brandröken kan tränga in i druvorna.
14: Aha.
13: Ja, så var det till exempel 2022 när det brann mycket på vissa områden. Så att vissa brandhärjade områden, då, där fick vinerna toner av aska eller kol.
14: Oj, okej. Okay. Och det kanske kommer att stå då i Systembolagets beskrivningar på vinerna.
13: Ja, vi kan ju hålla utkik efter det.
14: Det här är ju både en ekonomisk och kulturell smäll, kan man väl säga, mot flera av de här legendariska vindistrikten. Samtidigt så verkar ju en ny möjlighet ha öppnats upp för vinodlare från, ja, kanske våra trakter. För de blir väl fler, är det inte så, Björn Gunnér, reporter här på Klotet?
15: Jo, de blir fler. Den här branschen växer ordentligt i vårt land nu och har gjort det ett tag. Det är en väldigt snabb ökning av antalet vingårdar, och inte minst att de börjar ploppa upp allt längre norrut. Så att numera så är det liksom inte alls bara i Skåne som det här pågår. Det var ju i Skåne som det började för svensk del med vinodling, och det är verkligen fortfarande där som det mesta odlas, men det rör på sig. Och jag har pratat med en av dem som var först ut just i Skåne. Han har blivit en sorts nästa nu, kan man nog säga, inom svensk vinodling. Han heter Murat Sofrakis, men han kallas allmänt för Murre. Han trodde ju inte från början då att det skulle gå att odla vin så långt norrut som det nu visar sig att det går att göra. Och han säger att jo, klimatförändringarna har gjort det lättare för vinodling i Sverige. Det har gjort stor skillnad, menar han.
14: Okay.
15: Sen då har jag pratat med forskare också, och de komplicerar den här bilden lite grann. Det är inte riktigt så enkelt. De flesta forskare och en del andra också, de verkar överens om att klimatet är bara en faktor i den här expansionen. Det handlar också, och kanske framförallt egentligen, om nya druvsorter som man odlar i Sverige. Och sen teknik och intresse och kunskap och lagstiftning också. Och sen då kommer det till det vi hörde just, att de här klassiska vinländerna, de har ju utmaningar med klimatet. Så där kanske Sverige kan få en liten lucka med den då.
14: Det är alltså mer än klimatförändringar som påverkar vinodlingen just nu, både i Sverige och i de mer klassiska vinländerna. Vi säger välkommen till Kimberly Nicholas också, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet och själv uppvuxen på en vingård i Kalifornien.
16: Hej allihopa, tack.
14: Du Kimberly, det verkar inte så enkelt som att säga att klimatuppvärmningen gynnar vinodlingen i Sverige och missgynnar vinodlingen längre söderut, som i Frankrike som vi hörde, eller kanske i Kalifornien, USA. Eller vad säger du?
16: Överallt, klimatförändringarna är dåligt för människor och natur och jordbruk runt om i världen. Och det är helt enkelt svårare att ödla i en klimat som förändras. Klimat spelar viss roll, men framförallt det är de nya druvsorterna som har öppnat dörren till mer vinodling här i Sverige.
14: Men ändå att klimatet har spelat roll. Vad skulle du säga, du som har studerat klimat och vin och dessutom vuxit upp på en vingård? Vad är den stora utmaningen med att odla vin nu när jordens klimat förändras?
16: Jag tänker tillbaka till när jag var doktorand i Kalifornien och intervjuat en av Napa Valleys bästa vinodlare. Och han sa att det tar 3 generationer att göra bästa vin i en viss plats. För att det tar tid att utveckla till absolut världskvalitetsvin. Mm. Och det är tid här vi inte är i en klimat som förändras snabbt.
14: Nej, okej. Okay. Så att dra igång en vinodling kräver kontinuitet, antar jag då. Alltså att förhållanden måste vara detsamma så att man verkligen kan kalibrera och få till sitt eget vin på just den plats man är på.
16: Ja, precis. Mm.
14: Men du Björn, du träffade ju nyligen det vinodlande paret som startade det som var Sveriges nordligaste kommersiella odling för några år sedan.
15: Ja, det har jag gjort. Och det här är vid Mälaren, så det är ju höjd med Stockholm ungefär. Och på södra sidan av Mälaren är det inte så långt ifrån Mariefred. Där växer det nu rader av vinrankor där mitt på den sörmländska slätten. Mm. Och det här är ju lantbruksbygder sedan urminnes tider, kan man väl säga, med stora böljande åkrar och sådär vackert inramade av blandskog och det böljar lite grann. Erik och Lena heter det här paret som jag hälsade på. De bor i en liten by med gamla, riktigt gamla röda hus och lador. Och det här paret är väl i pensionsåldern ungefär, eller en god bit över pensionsåldern för hans del. Mm. Men de har inte slutat jobba, utan de är igång för fullt och väldigt engagerade i det här med vinodlingen. Erik, han är då lantbrukare själv. Han tog över efter sin pappa för snart 50 år sedan. Och Lena är då utbildad sommelier, så att man kan väl säga att de kommer in i det här från varsitt håll. Mm. En sak vi kan säga nu också är att Lena Magnegård, som den här kvinnan heter, hennes namn kan det väl hända att en del lyssnare känner igen, därför att hon är känd från politikens värld. Hon var press- och informationschef för Moderaterna en gång i tiden, men det är rätt länge sedan nu, 25 år sedan som hon avslutade med den här politiken och Moderaterna, säger hon.
14: Ja, okej. Okay. Men hur gick det till när de började odla vin?
15: Ja, det här var ju då den extremt varma sommaren 2018. Det kommer många av oss ihåg hur det var då, och det var då de bestämde sig för det här som ett komplement till lantbruket som de ju driver då. Och Lena Magnegård, hon minns väldigt klart hur det var då när hon och sambon Erik Björkman fattade det här beslutet.
17: Jag glömmer aldrig den dagen. Många av oss minns ju sommaren 2018. Det var otroligt varmt och våra badgäster sprang här med badankerna runt midjan och tyckte livet var toppen. Medan vi satt här och grät liksom. Det var förskräckligt på åkrarna.
18: Då pratar vi ju lantbruket.
17: Ja.
18: Då fanns inte vingården överhuvudtaget.
17: Men då, vad gör man då? Alltså, när man är riktigt hängig och deppig och det här ser inte bra ut. Ja, men då öppnade vi ändå en flaska champagne och så satt vi oss precis här där du ser. Här satt vi och så drack vi champagne och så tittade vi över åkrarna och sa, hur är det här framtiden? Ska det se ut så här? Och sen börjar man ju spåna och så tar man ett halvt glas till och sen så, ja men vi kanske skulle börja sätta några stockar.
15: Ja, men kanske skulle det, tänkte de. Och Erik, han plöjde upp en liten plätt och sen har de då satt lite mer varje år.

0: som lantbrukare. Och framförallt sen att det blåser lite mer, det kunde man ju faktiskt höra i de här klippen. Och sen att vädret har blivit lite mer oregelbundet och oförutsägbart, inte minst.
1: Mm, just det. Och det var ju det som du, Kimberly, var inne på. Men vad gör det här med oregelbundet och oförutsägbart väder för de som vill odla vin? Vad är problemet med det?
2: Ja, men det är jättesvårt att veta vad kommer, till exempel när man ska förbereda att göra olika moment i vingården. Så är det mycket bättre om man kan planera i god tid och ha allt till hand. Det kan vara mycket press på samtidigt på utrustningen till exempel, om man är inte förberedd. Så, och det är svårt, det finns några moment som är svårt att hantera om det är för varmt. Framförallt när det mognar sig sista 6 veckorna är avgörande för vinkvaliteten när de mognar. Och det är jättestort problem om det finns för mycket värme då.
1: Mm. Om vi tittar vidare då med Lena och Erik här. Hur går det för dem nu?
0: Jo, men det verkar gå bra ändå tycker jag. Jag var ju där och såg hur det var fullt med fina druvglaser som hängde där på rankerna. På de här stockarna som stod i raka rader, verkligen som på en typisk vingård fast då mitt på den sörmländska slätten.
1: Mm.
0: Och det här är de väl nöjda med kan man ju tänka sig. Och inte minst då med vad de fick höra från början. För att de frågade just Murres och Frackis, de tog kontakt med honom.
1: Det var den här vinnästorn du nämnde.
0: Ja, han i Skåne. Och de frågade, ja vi tänkte börja odla vin här, vad tror du om det? Och han skakade på huvudet då när han förstod vad det var de ville göra det och sa nej, det där går inte.
1: Okay.
0: Men det har ju visat sig fungera uppenbarligen.
1: Ja, och nu vad jag förstår så gör Lena och Erik, de gör rött vin, de gör rosé och mousserande vin.
0: Ja, det gör de. Och det där är lite extra kul faktiskt med det mousserande vinet. Det är ganska stort att odla det i Sverige. Det verkar kanske passa lite extra bra att göra just bubbel här med hänsyn till klimatet. Och sen är det ändå en sak till angående det här, för att Murres och Frackis själv, för just honom så kopplar det här lite grann till en aha-upplevelse som jag hörde från honom att han fick när han såg på ett tv-program om klimatförändringarna på 90-talet.
3: Jag såg på Ett med naturen, Bo Landin. Alltså det här är någon gång på 90-talet som det sändes, vet. Och då sitter han i Västergötland med en flaska champagne och sa med klimatförändringen så kommer man göra champagne i Västergötland, sa han.
1: Och Bo Landin fick ju ganska rätt då?
0: Han fick ju det för att det här expanderar ju inte bara Skåne utan norrut också. Och Murres och Frackis själv säger att han hade nog börjat odla vin ändå i och för sig. Men att det här väckte kanske ändå någonting hos honom.
1: Mm.
0: Och just mousserande vin som sagt, det gör man på flera håll i Sverige och annat vin också.
4: Och champagne gör man bara i champagne. Ja, regionen champagne.
0: Det ska vi säga, precis. Men Erik och Lena berättar för mig att de använder det som kallas för champagne-metoden. Mm. Så det är samma tillvägagångssätt. Men mycket riktigt, man får inte kalla det för champagne om det är utanför det distriktet och champagne i Frankrike.
1: Mm. Okej, vad får de kalla det då? Sörmland?
0: De kallar det mousserande vin från Sverige.
1: Okay.
0: Och så någon kanske firmatitel på det.
1: Mm. Och det här är en rätt liten vingård som Lena och Erik har. Fast det är en kommersiell gård.
0: Stämmer. Det här är litet, liksom arealen de odlar är ungefär stort som en rejäl villaträdgård.
1: Mm.
0: De sa det var en kvarts hektar, det betyder 50 gånger 50 meter. Och där har de då 1000 stockar nu. Några av dem är så nysatta och små så att där kommer inga druvor än. I de flesta raderna som vi gick runt där så växer det då glasar med gröna druvor. Och sen fanns det också blå druvor eller mörkblå lila kan man väl säga. Och så tycker jag att det var intressant när man såg där, jag tittade på de här druvorna, de kändes väldigt små tyckte jag de här druvorna på glasen. Alltså mycket druvor på en glas, men druvorna var små, inte så där som de brukar vara när man köper i affären för att äta.
1: Nej, men det där känner jag igen. Och mataffärens druvor, de är ju framodlade för att de ska vara goda och äta rakt av. De är stora och kärnfria med tunt skal. Men vindruvor är ju raka motsatsen. De har tjockt skal, innehåller kärnor och är mycket mindre. Men Kimberly Nicholas, varför ser vindruvor ut så? Vad är det för egenskaper man är ute efter hos själva vindruvan?
2: Skal är jätteviktigt som du sagt. Att därifrån kommer färgen och också tanniner ligger i både skal och i kärnorna. Och det är viktigt för textur och struktur till vin och att det ska hålla sig under många år.
1: Så då är det också olika beroende på vilken druva man använder då?
2: Ja, precis. Och det är mycket intressant. Forskning har visat mer än 1000-tal olika ämnen och det växer hela tiden som bidrar till smak och doft i vin. Och det kan uppleva sig annorlunda på oss annorlunda person. Så det som smakar

0: jordgubb till dig till exempel kan vara helt annat för mig. Så det betyder inte att du har rätt eller jag har fel om jag upplever inte samma, men bara att vi är olika.
1: Mm. Så det finns alltså olika typer av vindruvor som skänker olika egenskaper till vinet. Men vad är det då för druvor som Lena och Erik odlar vid Mälaren?
2: Ja, de här gröna som vi pratade om, de heter Solaris. Och de blå, de heter Rondo. Och det här är två av de sorter som är allra vanligaste att odla i Sverige. Och framförallt då den här Solaris, den är helt dominerande. Det är den vanligaste druvan av alla att odla i Sverige.
1: Men Kimberly, vad är det för fördelar just med de här druvorna, Solaris och Rondo? Varför är de så populära i Sverige?
0: Så de två kommer från Tyskland och de tillhör till gruppen som heter Peewee Grapes. Och Peewee är en förkortning av en tysk ord som jag vågar inte att uttalas, men det betyder att de håller emot svampsjukdomar som kan vara vanligt här vid kallare klimat och just de förutsättningar vi har. Så de två är utvecklat för att mogna tidigt, att motstå kallt väder och hantera svampsjukdomar. Så de passar bra här i Sverige.
1: Mm. Och nu är vi ju i skördetid, Björn. Vilket skede befinner sig Lena och Erik i och deras vinodling just nu?
2: Alltså, när jag var där, då var det faktiskt ganska lugnt. Men det var förra veckan och det var verkligen lugnet före stormen. För just precis nu så är det verkligen dags att skörda. Imorgon, tisdag, sa de till mig, ska vi samlas 9:00.
1: Ja, ah, spännande.
2: Ja, så att det är verkligen nu det händer.
1: Och det är ju då kritiskt, har vi förstått, att verkligen pricka rätt när man ska skörda druvan. Liksom i vilken tidpunkt man gör det.
2: Ja, det där är ju helt avgörande att man gör det i rätt ögonblick. Så att när jag var där, då sa Lena så att nu mäter vi helt hysteriskt hela tiden. Och det man gör då, det är att man mäter sockerhalten i druvorna. Och det fick jag se hur man gör där på plats bland vinrankorna. Och då har de en liten apparat som heter refraktometer.
1: Mm-hmm.
2: Och jag funderar, vad ser det där ut som? Det ser ut som en sorts läkarredskap, tycker jag. Lite som en sån här grej som doktorn har när han ska kolla in i örat på en.
1: Okay.
2: Ja. Och Lena, hon tog den där och stack hål på en druva med en liten mejsel som hon hade och sen droppade hon ner lite av juicen på en glasplatta på den här apparaten. Och sen då för att läsa av resultatet så tittar man in i ena änden på den där. Den änden ser ut som där man tittar in i en kikare, kan man säga.
1: Mm.
2: Och jag fick också titta sen och då ser man en skala där inne som är lite som på en termometer. Men Lena, hon började att titta in.
3: Oj, oj, oj. Det är väldigt högt. Den här är nog, jag skulle säga 78. Du får gärna...
2: Aha, ska jag hålla själv?
4: Ja, får in ljuset.
2: Ja, jag tycker det är svårt att se vad jag ska titta. Ja, nu fattar jag. Mm. Okej, där är skalan. Ja. Den är närmare 80.
3: Mm.
2: 80, vad då?
3: Öckle.
2: Och vad betyder det?
3: Det är sockerhalten. Egentligen är det densiteten i druvan man mäter. Men vi säger lite slarvigt sockerhalten. Och då ska vi försöka hitta ett snitt på alla druvor. Nu tog vi en ganska mogen druva. Så den har ju en alkohol 80, då blir det ju väldigt högt, då är det ju uppemot 11,5% alkohol. Men sen kan du ju ta en mycket
4: längst, här inne.
3: Längst de, inne.
4: De har ju inte fått ljus och blivit solbestrålade lika mycket som de här uppe.
2: Mm, det är lite olika då, så att därför gör man så när man mäter på riktigt för att göra den här bedömningen när man ska skörda. Då pressar de ur ett antal druvor och så mäter de på den blandade juicen. Då får man liksom ett snitt.
1: Mm.
2: Och det är alltså sockerhalten som man mäter, inte alkoholhalten. Men det är så då att en viss sockerhalt ger automatiskt en viss alkoholhalt. Så därför pratar de om alkoholhalten när vi står där och mäter.
1: Ja, okej. Okay. Så det gäller att tajma in det så att man hamnar på rätt alkoholhalt och rätt smak. Sammansättning, antar jag, i druvorna. Det låter som en konst i sig, Kimberly.
0: Ja, vin är ett hantverk. Några av de bästa vinodlare i Napa Valley sa till mig att you can't make a silk purse out of a sow's ear. Alltså, du behöver utmärkta druvor för att göra utmärkt vin. Och utmärkt vin odlas, det görs inte. Kvaliteten börjar i vingården.
1: Du kan inte göra en kvalitetsväska från en grissuggas öra.
0: Ja, precis. Tack. Det är så viktigt, självklart är det viktigt vad händer efter skörden, men det som händer innan är viktigast och det är helt avgörande för kvaliteten som man fick. Att hur vindruvorna odlas helt enkelt är avgörande för kvalitet av vinen du får.
1: Men det måste ju vara en så otroligt nervös tid att man verkligen har gjort rätt där.
0: Ja, de säger i Sonoma att det tar mycket öl att göra vin.
1: Ja, jag förstår. Och så, sen då är det dags för att skörda. Och då är det lite körigare. Då är det liksom lite tempo. Visst är det så, Björn?
2: Absolut. Det brukar vara rejält hektiskt. Och verkar vara ganska kul också.
3: Det är lite, jag ska säga, skolavslutning. Det är kul. Det kommer vänner och bekanta och alla vill ju vara med och skörda, men det är ingen som vill vara med och rensa ogräs på våren. Nej, men det är lite skördefest. Man hjälps åt, man skördar, man dricker kaffe, man fikar, man har mysigt, man äter lunch. Erik får inte vara med så mycket vid skörden, han står vid pressen och jag står inne i vineriet och ser till att saker fungerar. Men här ute i vingården brukar de ha härligt och mysigt, så att ja, men det är lite, det är en bra dag. Och sen så blir det ett tungt arbete för oss följande dagar, för då ska man ju jobba med det här och få fram en bra gäst och se till att gästningen kommer igång och sådana saker. Men när den väl gör det och man hör liksom att det börjar låta i tankarna, ja, men då tar vi oss gärna ett glas champagne.
2: Hur låter det då i tankarna?
3: Ibland låter det nästan som ett getingbo när det kommer igång, och man känner också att tankarna blir ganska heta. Så att det alstras ju mycket kemi i tanken, det förstår man ju. Så att, men det är en jättespännande och rolig tid.
1: Mm, spännande och roligt, säger Lena Magnegård. Kimberly, hur minns du skördetiden på vingården i Kalifornien?
0: Jag älskar doften av druvskörden, så för mig är det höstens doft. Det finns överallt i Sonoma, där jag växte upp i Nappe, där jag gick på gymnasiet. Doft av druvor som plockas och pressas, och det är känslan av varma dagar och svalla kvällar. För mig är det, ja, det känns hemma.
1: Mm. Men förstår du vad hon menar när Lena säger att det surrar i tanken? För jag kan inte riktigt föreställa mig vad som händer där när det börjar jäsa och bubbla och greja.
0: Ja, det är ljudet av jästen som fermenterar sockret i druvorna till alkohol. Och det är en riktigt livlig process när det kommer igång. Det är fullt av bubblor som släpper ut. Min man och jag gör äppelcider hemma, och det är väldigt liten skala. Men det är ändå en väldigt fint ljud när det kommer igång.
1: Det här med vin och värme har ju du verkligen forskat på, Kimberly Nicholas. Fast då vad det gäller vin och klimatförändringar. Flera av de klassiska vinproducenterna, de har alltså haft ett tufft i år. Men hur har utvecklingen sett ut för de här vinregionerna över tid när det kommer till klimatet?
0: Klimatförändringen gör att det blir svårare att producera högkvalitetsvin i de traditionella vinregioner. Så för bästa smak vill man ha långsamt jämnt mögning, och framförallt att undvika supervarma dagar under de sista 6 veckorna före skörden. Då är det viktigt för färg och smakämnen att bildas då. Och klimatförändringen startar växtsäsonger tidigare, varma dagar får ett druvor mogna snabbare, och vid högre temperatur det är inte tillåter en full utveckling av den bästa karaktär i druvorna.
1: Mm. Och du varnar ju för några år sedan för hur känslig världens vinproduktion är för förändringar i klimatet. Inte minst eftersom det bara är ett litet antal druvsorter som används. Men blev då dina farhågor besannade? Alltså, om du tänker på hur läget är nu?
0: Många vinregioner odlar bara 12 druvsorter på upp till 90% av sin vinodlingsyta, och ungefär 80% av hela världsmarknaden består av just de 12 vinsorter. Så denna brist på mångfald gör vinodlingen mer sårbar för klimatförändringar. Det skulle bli bättre att använda fler och mer varierade druvsorter som kan till exempel tål bättre vid värme och torka. Men det finns också en gräns för anpassningen, och därför är det jätteviktigt att vi bevarar en klimat som kan odlas vin, och vi har en snabb och rättvis omställning bort från fossila bränslen som är orsaken till klimatförändringen.
1: Mm, så i första hand försöka bromsa klimatförändringen och få bukt med våra utsläpp. Men det går ju också att göra anpassningar, välja nya druvsorter till exempel. Men hur gör de stora vinproducenterna nu, Marie-Louise?
5: Ja, men i Frankrike till exempel, som jag har, där jag har bevakat den här frågan, där håller man ju på med mycket forskning för att få fram nya druvsorter som klarar klimatförändringarna bättre. Men sen kan man ju göra mycket när det handlar om att byta odlingsplats. Man kanske försöker odla på svalare sluttningar högre upp i terrängen. Det finns ju vinodlare som flyttar norrut. Mm. Det finns ju champagneodlare som flyttar till Storbritannien och försöker få igång produktion där. Mm. Riktigt vad de ska kalla det bubblet då, det vet jag inte, men det händer ju också. Men den här sommaren då så har man ju fått anpassa skörden. Man brukar kunna hålla på några veckor med att skörda i maklig takt så där, och ungdomar från Sverige har åkt ner tidigare och hjälpt till med vinskörden. Ja, lite romantiskt. Mm. Men det kan nu behöva gå på ett par dagar istället när det blir så där riktigt varmt. Ja, men om man ska klara av att skörda druvorna när balansen av allt det här som vi har pratat om, socker och syra, olika tanniner och smakämnen, är perfekt, då kan det behöva gå väldigt snabbt istället. Och sen dessutom så börjar man ju, framförallt den här sommaren har man ju börjat skörda flera veckor tidigare än normalt i Sydeuropa.
1: Låter inte så romantiskt längre, det låter lite hektiskt.
5: Ja, det gör ju det.
1: Men vilka metoder funkar bäst då för att anpassa sig, Kimberly, av det vi har hört?
0: Den snabbaste, enklaste och billigaste är att fixa lite till efterhand vid tekniken när man fermenterar till exempel. Man kan ta bort alkohol om det blir för mycket, men det är den minst effektivt. Steg två är ut i vingården, så kan man anpassa sig till exempel att ha lite mer löv även på druvorna, så det blir inte så mycket sol och det blir lite kallare, så inte så varmt. Och man kan också tänka att flytta till en ny ställe, men det är faktiskt den sämsta alternativ, för att det är inte hållbart att bara flytta runt. Vi behöver mark för naturen också, och det som är bäst är att behålla befintliga odlingsmark och göra det bästa vi kan utav det och begränsa klimatuppvärmningen till en nivå som går att anpassa sig.
1: Mm. Vi hörde ju här av Marie-Louise att det är flera stora vinproducenter som just tittar efter nya ställen att odla på. Det här Englands exemplet, Björn, champagne är där uppe och kollar efter mark att odla på.
2: Ja, det berättade ju Lena Magnegård för mig att de är. Och apropå det ni pratade om, vad kallas den? Jo, men det kallas ju English Sparkling Wine. Ja. Eller British Fizz kan man också säga.
5: British Fizz.
2: Mm. Okay. Och ett tecken på att det här faktiskt behövs, eller att det finns sådana utmaningar i alla fall, som Lena Magnegård säger, det är att om man prövar en champagne före 2015 så smakar den väldigt annorlunda jämfört med en champagne som är gjord nu efter det. Mm. Och det är helt enkelt för att det har blivit varmare nu, och då blir den här syran som vi har pratat om svår att få till. Och syran är då helt central just för champagne.
1: Men Kimberly, här låter det ändå som att man försöker lösa ett problem och de har haft svårt med smaksättningen av sina viner. Är det inte ändå rätt då att flytta odlingarna dit det är lättare att kontrollera det?
0: Det kan vara ett alternativ, men jag är jättesorgligt över detta faktiskt. För att det som jag studerade var Pinot Noir från Carneros, som är just regionen som jag kommer från i norrut om San Francisco. Och smaken där förändras. Och det är svårt att behålla smaken när klimatet förändras. Mm. Men det är bättre att anpassa hur vi odlar, vad vi odlar, till verkligheten som vi befinner oss i, samtidigt som vi bromsar klimatförändringar så att vi kan ha bra vin i framtiden.
1: Okej, då förstår jag vad du menar. Så många utmaningar för världens stora vinproducenter. Men i Sverige växer alltså vinbranschen, och inte bara vin gjort på druvor utan också bär, Malou.
5: Ja, precis. I Västerbotten till exempel, där finns ju ett företag som tagit upp en gammal tradition att göra solvin.
1: Vilket är?
5: Det var ett sätt i gamla tider att göra vin av jästa blåbär. Och det här började ett par i Norsjö i Västerbottens inland med experimentera med för ett par år sedan. Och sen så tog de hjälp av vinexperter från bland annat Kanada, och så började de utveckla ett rödvin av blåbär som faktiskt slagit sig in på den svenska marknaden. Och efterhand började de faktiskt också göra rosé av lingon och likörer av hjortron och svartvinbär. Tanken är att använda svenska bär som man kan plocka ut i skogen, och det ska också vara kravmärkta bär. Idag gör de 35 000 flaskor vin, men målet är att producera 1 miljon flaskor vin från kravmärkta svenska bär, berättade en av grundarna till företaget och som jag pratade med nyligen. Och just i år så är det en bärfest ute i skogarna. Det är jättemycket bär, och eftersom det har regnat så mycket. Och det är just det som de har tagit in i sin kalkyl, för klimatförändringarna förväntas ju leda till mer regn i just de här områdena i Norrlands inland och sådär. Och det skulle då kunna öka tillgången på bär, hoppas de på. Men det finns ju flera producenter som har börjat med just att göra vin och andra alkoholhaltiga drycker och alkoholfria alternativ av just svenska bär. Men det här är en av de största. Det görs faktiskt bubbel av blåbär också.
1: Okej.
5: Svenskt blåbärsbubbel.
1: Och vad säger du om det här, Kimberly, att i klimatförändringens spår så börjar man titta på till och med annat än vindruvor och titta på bär istället?
0: Jag tycker det är spännande faktiskt att utveckla det som finns redan till en bra användning. Och det kan vara en spännande sätt att använda det som finns och utveckla nya karaktärer och ny sorts vin i framtiden.
1: Så i Sverige så har det blivit ett uppsving för vinproduktion, och det är inte bara det att man testar olika druvor, utan det verkar finnas nya metoder och intresse för nya metoder och fler som vill testa och fler vingårdar. Men är Sverige på väg att slå igenom som en vinnation, Björn?
2: Det tror jag är att överdriva att säga att det slår igenom som vinnation, men man kan väl säga att vi håller på att etablera oss lite grann på den här marknaden, kanske få in en första liten tå ungefär, så tycker jag nog man får säga. Och visa framförallt att jo, men det går att odla vin här och att göra bra vin också. Det finns ju flera svenska viner som har fått internationella utmärkelser. Men det är ju väldigt liten skala, det får man verkligen komma ihåg än så länge. Och det där fick jag också verkligen en känsla för när jag var på besök där på Selaöns vingård.
1: Hur då?
2: Men jag sa ju det att vinodlingen, hela den får plats ungefär på en rejäl villatomt. Mm. Och sen så nästa steg då, vi gick in i det som man skulle kunna kalla vinfabriken. Och det kändes ju liksom inte som en fabrik då, utan mer som en avancerad hobbyanläggning kanske. Även om det här är en kommersiell verksamhet. Ja, vi kan höra.
3: Här inne har vi det allra heligaste. Det är ju här vi gör vinerna.
2: Okej, nu har vi klivit in här i ett rum som är ganska litet, lite kakel på väggarna, linoleumgolv och ganska enkelt och kallt. Några tankar då som står här ut med ett hörn, det är 8 stycken stora cylindriska, det verkar rymma 200 liter styck, de där stora.
3: Och det är ju flytlockstankar, så att här sätter vi flytlock så att vi inte får in syre. Det är där vi jobbar snart. Det går in musten här och sen så tillsätter vi jäst och sen så ska det fräsa till ordentligt.
2: Mm, kanske precis just nu då, när här programmet sänds, så börjar det fräsa till i de där tankarna.
1: Mm, just det.
2: De rymmer totalt någonstans borta 1000 liter, men hos Lena och Erik så blir det runt 500 liter om året än så länge.
1: Okej, så det låter som mycket jobb för en rätt liten produktion.
2: Ja, men verkligen. Det tycker jag blev så väldigt tydligt när vi stod där vid de här metallburkarna, hur pass småskalig den här produktionen faktiskt är. Jag blev lite överraskad av det, får jag säga. För att det är ju samtidigt en väldigt stor operation allt runt omkring. När det ska bli mousserande vin så tar det flera år, för att det ska ligga på flaska och vila. Gästen ska fällas ut och så vidare. Det är massa steg. Och ändå så blir det då inte mer än 500 liter om året för de här. Det blir ju drygt 600 flaskor i bästa fall. För det kan ju gå riktigt dåligt också, så kanske inte blir nästan någonting. Eller många flaskor blir dåliga.
1: Ja, just det. Gud, det måste vara väldigt nervöst. Så alltså, går det runt för dem det här?
2: Nej.
1: Det gör det inte alls.
2: Vad jag förstår. Och det är tydligen det vanliga i den här branschen dessutom, att det behövs liksom investeringar och att man kanske har en annan verksamhet som lönar sig bättre. Mm. Jag frågade Lena Magnegård just om det, hon sa att nej, det här lönar sig inte, utan hon sa att det här är våran golf. Mm. Det här är liksom istället för att segla eller spela golf eller vad folk gör, det här är liksom deras hobbyverksamhet. Ja. Och det är då verkligen ingen vinstmaskin långt ifrån det här. Och det är trots då att de tar runt 500 kronor per flaska.
1: Mm. Men köpare har de ju uppenbarligen.
2: Ja, det har de. Det de säljer går åt, de säljer alltihopa. Och de säljer enbart till restauranger än så länge. De större vingårdarna kan vi säga, framförallt i Skåne, har ju mycket större volym. Då kan det bli billigare. Det säljs ju svenska viner på Systembolaget för ett par hundra kronor och uppåt. Jag kan bara lägga till det här med gårdsförsäljning som kom förra året.
1: Det har, ja, det måste vi spela in.
2: Det har det. Det har blivit ett lyft för många vingårdar i Sverige.
1: Och vart rör vi oss här nu då? Om man jämför med stora vindistrikt, alltså hur mycket vin görs det i Sverige?
2: 150 000 liter om året är den siffra som jag har hört gäller nu.
1: Mm.
2: Och det är upp ganska mycket, för det var 2008, då var det nära 6 000 liter, så rejält uppåt.
1: Mm.
2: Det var först 1999 som det blev tillåtet. Sverige fick tillstånd av EU då att bli en vinnation. Mm. Men om man jämför med hur mycket vin som säljs på Systembolaget varje år, så det är 200 miljoner liter.
1: Oj.
2: Och då blir 150 000 liter som görs av svenska vinproducenter, det blir mindre än en tusendel så mycket. Mm. Så att det är en knapp promille, om man får använda det ordet i det här sammanhanget.
1: Just det. Och som sagt, vi ska nämna att det finns alkoholfria alternativ också till vin, eller hur?
2: Absolut, det gör det. Och varför inte blåbärsvin? Jag har hört från folk som vill dricka alkoholfritt att just blåbärsvin är ett bra alternativ till rött vin.
1: Mm. Det var ju ett genombrott för svenskt vin när det serverades på Nobelfesten senast. Så här sa kocken Niklas Ekstedt om det i SVT:s Nobelsändning.
6: Tänk att vi är en vinnation numera.
7: Ja, det är lite skrämmande.
6: Ja,
7: men,
6: ja det är det.
7: Men också fascinerande. Och väldigt kul att de tar upp det här på Nobelmiddagen. Jag tycker det här funkar perfekt, den här maten.
6: Väldigt, väldigt
7: bra. Liksom en hög syra, men ändå så här en smörighet som passar jättegod. Speciellt till kålen, Savoy-kålen.
5: Det här att ens vin ska serveras på Nobelfesten, det verkar ju vara ett mål för många. Så är det även för blåbärsvinsproducenterna uppe i Västerbotten.
1: Det kan man ju tänka sig.
5: Och jag kan bara säga det, Kimberly pratade om Pinot Noir här tidigare. Och just det vinet, om man tänker kanske att ett blåbärsvin ska vara sött, det är det inte alls.
1: Mm.
5: Det jämförs verkligen med en Pinot Noir. Det är som ett vanligt rött vin, men sen har den här eftersmaken av blåbär. Det är ganska fascinerande.
1: Mm, det kanske dyker upp på någon middag framöver.
5: Kanske det.
1: Mm. Björn, du var ju där på Nobelfesten. Vad tyckte du om det här svenska Nobelvinet?
2: Jo, men det var ju ganska häftigt att tänka att man satt där på Nobelfesten och drack svenskt vin. Och så var det också någonting som amerikanska bordsgrannarna sa, liksom, oh, Swedish wine.
1: Okej. Och det var alltså gjort på den här Solaris-druvan som vi har nämnt, samma som Lena och Erik använder sig av, och som är den vanligaste druvan som man använder här i Sverige. Och vi har ju pratat om hur de här gröna druvorna är lättare att få trivas i svalare klimat. Och de är också resistenta mot sjukdomar och angrepp. Finns det någon annan dimension av varför man använder de här?
2: Just det här med svamp och andra sjukdomsangrepp är ett stort problem nere på kontinenten. Men där är det ju så väldigt traditionsbundet och så att man vill fortsätta med samma. Det är ju den stora utmaningen. Men man kan väl säga här i Sverige, vi börjar ju från början.
1: Mm.
2: Och det tycker jag har hört flera beskriva som en möjlighet. Då, att, ja, men då kan vi ta in de här druvorna som också passar bra i ett svenskt klimat. Och vi kan använda dem och börja vår egen vinidentitet därifrån.
1: Vad säger du, Kimberly, om det här att få börja från scratch lite grann och inte behöva förhålla sig till en tradition på samma sätt som man gör i till exempel Frankrike eller Italien?
0: Det är bra att det här nyfikenhet och en öppet sinne, och viktigt att i en land som utvecklar sin vinkultur att det finns samarbete och att lära sig av varandra och dela erfarenheter och dela information. Men samtidigt finns det tusentals år av vintradition, och det är bra att lära sig någonting därifrån och värdefullt att känna till historien. Men det är kanske bättre att sträva efter målet att utveckla den bästa av vad svensk vin kan vara, snarare än att bara kopiera från någon annanstans.
1: Mm. Så avslutningsvis då, Björn, ni öppnade väl en flaska av Lenas och Eriks vin?
2: Ja, tursamt nog faktiskt så kunde de göra det, tyckte de, av de där få flaskorna som de hade, därför att det skulle vara någon sorts grannmingel. De hade andra vinodlare i närheten också.
1: Mm.
2: Så de skulle dricka lite vin på kvällen sen, och då kunde de öppna den där flaskan rödvin som de hade gjort. Hur känns det att öppna en sån där flaska då, som ni har producerat själva?
8: Det är spännande varje gång. Kanske speciellt för att vi är så små ändå. Hade vi 1 miljon flaskor så spelar liksom en flaska hit och dit och ingenting. Men de här blir nästan som ett... Ja, så att vi känner för varje flaska. Lite överdrivet, men ändå. Det är jätteroligt.
3: Jag vet inte vilka smaker du upplever, men jag tycker att det är mycket vinbär, lite viol, lite mörka körsbär. Alltså, det har ju en karaktär.
2: Ja, jag tycker du beskrev det bra. Jag kan nog skriva under på det där.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att du var med, Kimberly Nicholas, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet.
0: Tusen tack att jag får vara med.
1: Vi som har gjort programmet är Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Normark.

0: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
1: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
0: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
2: This is just crazy corruption.
3: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
2: It's important that we're investigating.
4: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
3: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
4: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
3: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
2: Am I investigating what?
3: USAs justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
2: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
3: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Karina Segura Morberg.
5: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
6: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Nordfeldt.
7: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
8: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade sig, Vidal Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: Reporter Pontus Lind. Mycket mer om landslagsuttagningen i appen Sveriges Radio. Där kan du även höra kvällens sportextra med allsvensk fotboll och hockey.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Ännu en dag utan ett resultat.
11: Fast det rör ju lite på sig.
10: Ja, det gör det.
11: Ja, men jag har tyckt att vi går på tomgång nu lite. Nu har vi hört de här resonemangen kring vilka som ska flytta sig och inte. Men det händer liksom inget. Men så såg man de här uppgifterna om talmannen och då fick jag lite ny energi.
10: Nu händer det.

0: Välkomna till talkshow med Catherine Zimmermann och David Mehr. Tre dagar har gått och ja, men jag känner lite rastlöshet. Jag vill in i någonting nytt. Det känns som att det... Jag vill framåt. Jag vet inte om det är resultatet jag vill ha, men jag vill att någonting annat ska hända.
1: Jag vill bara göra ett förtydligande. Det är ju både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som skriver att talmannen kanske sitter löst. Mm. Att Socialdemokraterna inte kommer vilja ha Andreas Norlén. Och när jag säger att jag får lite energi så tar jag inte ställning i sakfrågan. Det. Utan det är mer att något specifikt kanske rör på sig. För jag håller med dig. Eftersom ingen av partierna tänker göra någon förflyttning, verkar det som, innan det finns ett valresultat. Mm. Så ja, går vi på tomgång?
0: Ja, men vi gör det. Det finns någon sån här magisk gräns just kring tre dagar. Det finns det här talesättet som efter tre dagar stinker både fisk och gäster. Mm. Att man inte ska stanna längre än tre dagar.
1: Hos mig är den gränsen ungefär 24 timmar.
0: Som gäst eller som värd?
1: Både och.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Alltså, jag skulle aldrig drömma om att sova över hos någon längre än en natt. Och vill helst inte att någon ska sova över hos mig mer än en natt.
0: Det är uppfriskande för att de är lika, de siffrorna. Att du inte liksom vill ju ha någon en natt men kan sova över hos någon i tre nätter.
1: Det hade varit orimligt. Och det beror ju också på, är det någon som kommer långväga ifrån? Bor man någonstans där det finns gott om rum, där man kan få dra sig tillbaka, då kommer jag vara mindre Mauro Scocco och mer David Mehr.
0: Men vet de här om det? Eller är det liksom efter ett dygn så bara...
1: Hörrni. Det är bara någon som lyssnar på talkshow som vet, och det är ingen i min nära bekantskapskrets.
0: De vet inte att de börjar lukta fisk efter ett dygn.
1: Efter 12 timmar, om jag ska vara ärlig.
0: Så hårt! Nu vet jag i alla fall, det är skönt om jag ska komma och hälsa på någon gång. Du, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt linjetal idag. Mm. Något du mäktade med att ta in?
1: Nej.
0: Det var superrafflande.
1: Ja, jag har förstått att det var lite hemlighetsmakeri. Att det i vanliga fall brukar ju läckas när det gäller innehållet. Och nu hölls det i en tajt krets.
0: Ja, tydligen är det lite hennes sätt. Hon håller det väldigt nära. Men det kom lite nyheter, en plan för värmen, nytt säkerhetsråd, sociala medieförbud för barn under 13. Men det jag fastnade för var Welcome Canada.
1: Och det kanske är det som är ett av skälen till att hon ville hålla det tajt. Att hon ville ha mer pang i den nyheten. Ja. Att EU vill bjuda in dem till att bli någon form av associerad medlem.
0: Ja, exakt. Inte helt säkert vad det skulle innebära, mer än ett fördjupat samarbete gått kring ekonomi och det här säkerhetsrådet. Jag bara funderar på vad man undrar lite hur Trump reagerar på detta.
1: Ja, han har ju hållit på att giddra om att Kanada skulle vara annekterat eller den 51:a delstaten. Du menar då om han som Putin skulle tycka att det här ger honom anledning att eskalera?
0: Så säger inte att det är så. Jag bara undrar om man kan dra någon kanske parallell med vad Putin kände inför Ukrainas inträde i NATO. Det känns långsökt.
1: Han bedriver väl sitt krig genom handelstullar, Trump. Ja. Än så länge.
0: Och genom Twitter.
1: Däremot tycker jag en parallell man skulle kunna dra är ju att efter att Putin försökte hindra Ukraina från att närma sig Europa så har ju Ukraina nu blivit ännu närmare Europa. Och samma sak, efter att Trump har gett sig på Kanada så har ju Kanada också närmat sig Europa. Så där finns det ju en
0: lucka. Det vill kunna sin historia. Nutidshistoria. Men det känns ändå som Kanada på något sätt passar i Europa. Eller känns lite broderfolk?
1: Ja, i Sverige brukar vi väl tycka hela tiden att vi och kanadensarna är lika.
0: Ja,
1: även om, är det inte så att man ändå alltid har varit mycket mer intresserad av USA?
0: Det har man ju, men jag tror inte man har haft samma... Alltså, Kanada är ju USAs lillebror. Och vi, USA är ju vår storebror, så det känns som den här lillebrorkänslan är mer relaterbar till kanadenserna. Vi vill vara som USA, men vi är nog mer som Kanada.
1: Ja, men USA har då mer, tycker jag, varit den coola kompisen som man har blickat mot.
0: Absolut.
1: Och nu plötsligt, när vi är lite irriterade på den där coolingen, så är det bara så här, okej, du som kanske har varit lite töntig, du kanske har den här kvaliteten.
0: Det är ju redan bestämt att Kanada ska vara med i Eurovision nästa år. Så det kanske är ett sätt att testtrycka om de är europeiska.
1: Jag hoppas att de inte skickar Céline Dion.
0: Nej, då vinner de ju.
1: Hon har ju vunnit.
0: Ja, det är så.
1: Ja, hon tävlade för Schweiz.
0: Oh!
1: och vann Eurovision en gång. Men det hade ju varit roligt om de skickade Justin Bieber. Exakt. Eller Drake.
0: Snyggt. Du bara droppar kanadensiska stora namn. Här är någon som har googlat kanadensiska stora artister.
1: Vi ska faktiskt prata om vår relation till Kanada imorgon i talkshow.
0: Ja, spännande. Det var ju Emmy-galan tidigt igår morse. Det gick ju oss förbi. Vi var ju djupt inne i inrikespolitiken.
1: Jag såg någon rubrik.
0: Mm. Vill du höra ett axplock av vinnarna?
1: Kör.
0: Skräckkomedin Widow's Bay, kan man den 14 priser?
1: Nej, men det var ju det som jag såg i någon rubrik igår och jag har aldrig hört talas om Widow's Bay. Och så därför så läste jag inte vidare. Jag läste inte ens ingressen.
0: Nej. Skådisen Jean Smart vann sin femte raka Emmy-statyett för serien Hacks.
1: Ja, älskar Hacks. Ja, jag älskar Jean Smart. Jag tycker hon är fantastisk.
0: All right. Bästa miniserie då? Komediserien DTF St. Louis.
1: Aldrig hört talas om.
0: Alltså jag har inte hört talas om någon av dem. Jag har aldrig hört talas om Hacksens.
1: Nej, men den är väl värd att kolla på. Hon är ju en grand old lady med fantastisk komisk timing.
0: Okej. Men jag tycker ändå det här, jag vill inte använda mig själv som exempel, men jag tycker att det finns någon tendens här, att det fanns en tid när man på middagar, det enda man hörde var folk prata om, har du sett den här serien, har du sett den här serien, den här serien är helt otrolig. Jag vet inte när jag senast hörde någon rant om hur bra en tv-serie var.
1: Ändå så kul att du just nu använder dig själv som exempel.
0: Ja.
1: När du har sagt
0: jag är
1: att
0: en tendens
1: det.
0: På samhället.
1: Men jag håller med, men kan inte det vara för att det finns så otroligt många serier nu. Så att det finns inte en eller två serier som är den typen av lägereldsserier som fanns förut där man pratade om det för att man hade gemensamma referensramar. Nu är det ju just så att jag kanske vill prata om Hacks och då har du ingen aning om vem Jean Smart är och då
0: Nej,
1: kan vi ju inte prata om
0: så
1: det.
0: Så kan det vara. Jag tror också att det är att det finns väldigt många fler streamingplattformar som man har kanske inte råd att prenumerera på Showtime och HBO och Netflix och sen ska man in på Hulu och Disney och allt vad de är. Liksom. Så det kanske gör det lite mer. Men jag minns det som att det var en enorm mängd serier som släpptes under liksom högtiden, alltså efter pandemin och när det bara släpptes nytt på nytt på nytt. Så jag tror inte att det är mängden. Jag tror bara att det finns någon generell, baserad på min egen känsla, tröttma.
1: Jag har, om jag ska få utgå från mig nu, nästan, också skiftat över till film i större utsträckning. Att jag vill hellre titta på en film än dra igång en serie som de dessutom har mjölkat på innehåll så att de har gjort 8 avsnitt fast det bara håller för 3. Ja.
0: Det är ju också en rimligare commitment, 1,5 timme än 6 timmar. Eller jag hörde också Gary Oldman, förlåt, jag hörde apropå det, Gary Oldman i morse i Kulturnytt som var intervjuad för att han var med i Slow Horses. Den har man ju velat se.
1: Och den kom jag att fortsätta titta på.
0: Ja, du tittar på den. Men jag slogs av att det var ju 6:e säsongen.
1: Mm. Och han är exakt likadan i alla säsonger.
0: Så räcker med en.
1: På ett sätt, men han gör det väldigt bra. Så att gillar man den här typen av brittiska spionserier så är den ganska bra, tycker jag.
0: Mm. Ja, men då får det bli det. Du, för 2 veckor sedan sköts ett nytt teleskop upp i rymden. Roman hette det och det är nu på väg för att lägga sig i sin omloppsbana. Det här rymdteleskopet ska genom sina väldigt avancerade instrument kunna upptäcka exoplaneter och hjälpa vetenskapen att utforska vad mörk energi är. Vill du bara snabbt förklara vad mörk energi är?
1: Skoja! Jag är glad att du bollar upp. Jag skulle vilja säga, jag har googlat på vad exoplaneter är i alla fall. De snurrar runt en stjärna.
0: Snyggt! Vi kanske ska fördjupa oss i den kunskapen. Vi har Ulf Danielsson med oss, professor i teoretisk fysik. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
0: Väldigt kul att du är här. Hur ofta får du förklara vad mörk energi är?
2: Alltså det är nästan dagligen som jag råkar ut för den frågan. Så att det är van vid.
0: Vad är skillnaden på mörk energi och mörk materia?
2: Ja, alltså både mörk energi och mörk materia är okända former av energi, eller vad man ska kalla för någon substans, någonting som finns i vårt universum. Och då visar det sig att 95% är okänt. Det består av vanlig materia, sånt som vi och stjärnorna består av. Men sen har man upptäckt genom olika astronomiska studier att det finns mer än så. Och den mörka materian, det är någonting som förmodligen är ungefär som vanlig materia, fast den finns där ute bland stjärnorna, runt om i galaxen, i kanske stora gigantiska moln, samlat på det viset. Skulle kunna vara någon ny okänd partikel eller någonting sånt där. Den mörka energin däremot, den är liksom utsmetad och finns precis överallt. Det är som nästan som en slags egenskap hos tomrummet, som har den märkliga egenskapen att den inte attraherar och bromsar upp då universums expansion, utan den får den att accelerera istället. Och det där kan man förstå i och för sig rent principiellt. Och Einstein hade den öppnade för den möjligheten då redan han formulerade den allmänna relativitetsteorin. Men nu sen ett drygt kvartssekel tillbaka så vet man att det är så. Och då är det så att just nu, i vår tid här nu, så består ungefär 5% är alltså den här vanliga materien. 25% är den mörka materien. Men det mesta är just den här mörka energin. Vars enda uppgift tycks vara att få galaxerna att röra sig snabbare och snabbare ifrån varandra. Men problemet är alltså att man har ingen aning om vad den mörka materien består av. Man har trott att man har vetat, men nu vet man nästan att man inte vet. Och den mörka energin har man väl liksom aldrig riktigt trott att man vet vad det är. Och den är ännu konstigare.
0: Men när du förklarar det här för folk som frågar, kan du se på dem om de fattar vad du
2: menar? Då brukar de himla med ögonen och sen säga, åh vad spännande och sådär. Och så börjar de prata om ja.
0: Och då vet du att de inte har fattat?
2: Ja, fast ibland så händer det någonting där i blicken. Att det gnistrar till lite grann och det bara inte blir att de bara...
0: Det gnistrar i Catherines ögon.
2: Ja, jag tycker det gör det.
1: Ja, men för jag undrar varför man använder ordet mörk. Om den mörka energin och den mörka materien.
2: Alltså jag tycker det är en väldigt bra fråga. Det här visar att du har hängt
0: gnistrande
2: med.
0: Gnistrande ögon.
2: Ja, absolut.
1: Tack.
2: Nej, egentligen så borde man nog kalla kanske särskilt den mörka materien för den genomskinliga materien. Den är alltså genomskinlig i den meningen att den liksom växelverkar, inte påverkas inte utav ljus. Så på det sättet så är ordet mörk lite fel nästan. Men den finns där ute i mörkret i alla fall. Och det gäller den mörka energin också. Bra!
1: Tack! Jag lutar mig tillbaka nu en stund och så kan ni snacka vidare och så kanske jag inflikar
0: sin... några ja, frågor. Ja, smart. Kör med dina ögon där, det funkar
2: ja.
0: Också.
2: Ja.
0: Men du, det här teleskopet då, kan du berätta om det? Vad är det för manik?
2: Det är ett teleskop som har en spegel som är lika stor som Hubble-teleskopet. Det är nästan 2,5 meter. Den donerades av en amerikansk underrättelsetjänst. De behövde inte spegeln då till något spionteleskop, så då fick NASA den. Och då byggde de det här teleskopet som har en lite annan uppgift än Hubble-teleskopet och James Webb-teleskopet. Det här teleskopet har dels ett möjlighet till ett väldigt stort synfält. Så att den tittar inte bara liksom smalt in på någonting jättelitet utan den kan kartlägga stora områden utav himlen ganska snabbt. Och det där gör att man hoppas kunna använda den för att just studera den mörka energin och mörka materien. Och då kan man använda det teleskopet för att leta efter exploderande stjärnor i avlägsna galaxer som kan användas för att bestämma avstånd och också räkna ut så småningom hur universum utvidgar sig. Det kan också kartlägga storskaliga strukturer som kan berätta om universums historia. Hur uppkom de här strukturerna? Och det beror på vad för slags materia som finns i universum. Och sen så kan man också undersöka hur den rumtiden kröks av den mörka materien och förvränger bilden av avlägsna galaxer. Så på de här olika sätten så kan man kartlägga den mörka materien och den mörka energin och förhoppningsvis få några slags ledtrådar till vad det skulle kunna vara för någonting.
0: Så genom bilder på nuet så kan vi då förstå oändligheten.
2: Ja, och egentligen är det så att de här bilderna är ju inte riktigt utav nuet utan vi blickar ju bakåt i tiden också. Det är det som är så finurligt med universum. Det är så mycket lättare att vara kosmolog än historiker för man kan verkligen bokstavligt se bakåt i tiden. Hela vägen till...
0: Hur långt?
2: Ja, i princip nästan tillbaka till begynnelsen. Det gör du för övrigt när du går ut och tittar på natten och det är mörkt. Det faktum att det är mörkt på natten, det är därför att du ser så långt bak i tiden, förbi varje stjärna och galax, att synlinjen slutar i tomma intet. Det fanns ingenting där. Det är mörkt. Så att det är mörkt om natten, det betyder att universum hade en början en gång. Och med de här teleskopen så kan man alltså se tillbaka då till olika tidsepoker, nästan hela vägen tillbaka. Och ur det dra slutsatser om vad universum består av och hur det har utvecklats.
0: De här bilderna som den tar, det är enorma datamängder som skickas tillbaka till jorden.
2: Ja, precis.
0: På en nivå som är ju nästan omöjlig för NASA att gå igenom. Så de ska då ta hjälp av AI men också av medborgare som ska gå igenom de här bilderna. Vad tror du om den?
2: Alltså just det där är någonting som har förekommit tidigare. Och just det här med AIs intåg här, det är ju... det är nog allt mer viktigt. Det handlar ju om mönsterigenkänning. Och i och med att det är så enorma mängder data så är det klart att det är någonting som kommer att kunna vara väldigt användbart eller nödvändigt helt enkelt. Och det är också kul att engagera folk då, som kan sitta och titta på de här bilderna.
1: Men inte det är helt hisnande om man tänker sig den hjälpen man skulle kunna få av AI då?
2: Ja.
1: Alltså att man skulle kunna ta enorma kliv.
2: Ja,
1: om man använder det på rätt sätt.
2: Absolut. Och så har det varit med teknologiska framsteg egentligen under hela historien. Bara liksom första teleskopet som Galileo vände mot månen och såg att det fanns liksom berg och kratrar, eller att Vintergatan bestod av massa stjärnor. Just sådana här teknologiska framsteg. Och det handlar ju inte bara om stora teleskop, utan det handlar också om beräkningskraft och så. Alltså går man tillbaka till, säg, slutet på 1800-talet, kring sekelskiftet där, då hade man ju horder utav mänskliga räknare som satt och räknade, ofta kvinnor då, som satt och räknade då för att kunna göra förutsägelser och uttolka de data som man har fått. Och sen den här teknologiska revolutionen via datorer och förstås då också AI som redan har spelat en stor roll i fysikens utveckling.
0: Och vad är du mest hoppfull då på att du ska få svar på?
2: Alltså dels så tycker jag ju det här är jättespännande eftersom att det är så kopplat till det jag själv håller på med. Jag menar, den här mörka energin, finns det någonting som händer med den? Någon, liksom någon substans i det? Kan den, är den verkligen konstant med tiden och så vidare? Och sen framförallt om man hittar någonting helt nytt och oväntat som man inte har sett förut. Just det här stora synfältet som gör att man kan titta på så mycket samtidigt. Jag menar, stjärnhimlen är enorm och de flesta teleskop tittar bara på en liten bit åt gången. Det här, och det finns andra exempel också, kan bevaka så mycket samtidigt.
0: Vad finns det för teorier på vad det där mörka skulle kunna vara?
2: Ja, alltså den mörka materien skulle kunna vara pyttesmå partiklar eller jättestora svarta hål. Och den mörka energin, den skulle kunna berätta om fysik som sträcker sig ut i extra dimensioner och har någonting otroligt fundamentalt i sig. Och dessutom kopplar an till teorier om multiversum och allt möjligt. Så att det är liksom absoluta frontlinjen när det gäller den fundamentala fysiken.
1: Är det inom räckhåll, tror du, att få svaren? Alltså, tänker du att det kommer att ske under din livstid?
2: Alltså just de här konkreta frågorna, vad är den mörka materien och vad är den mörka energin? Det skulle man nog faktiskt kunna besvara.
0: Är det frustrerande för dig att vi vet så lite?
2: Alltså, det vore jättetråkigt om vi visste alltihopa. Vad skulle man ägna sig då åt, om man tycker sånt här är spännande?
0: Att du vet 5%, du vill upp till 5, 25 kanske, 30.
2: Ja, det finns väldigt mycket inom ramen för de 5%. Och vi vet ju inte allt om de 5%. Det är ju liksom resten av vetenskapen handlar om de 5%. Och det är ju fortfarande, även om vi vet liksom i någon mening vad de grundläggande beståndsdelarna är, så är det ju så otroligt mycket gåtor som gömmer sig redan där. Men det är klart, det är lite extra kittlande med de här 95% som vi inte vet något om.
0: Sen är det ju de här exoplaneterna då?
2: Ja, alltså egentligen, även om det nu inte är det som jag då yrkesmässigt ägnar mig åt, och jag håller ju på att fundera verkligen på de här mörka energin och sådär, så på något sätt är nästan de här exoplaneterna ännu lite mer kittlande. För att det visar sig att med det här teleskopet så kommer man kunna leta efter exoplaneter då, ännu större utsträckning än man hittills kunnat göra. Men man kommer också, och det är helt otroligt, kunna ta fotografier utav typ Jupiter, stora planeter kring stjärnor som liknar solen inom de närmaste några tiotal eller hundra ljusår eller någonting sånt där. Man kommer verkligen att kunna se andra solsystem på det sättet. Inklusive då titta på planeter kring stjärnor som har förekommit i science fiction-litteraturen där man har drömt om hur det skulle vara och sådär. Man kan titta där och se, fanns det någon planet där eller inte?
1: Och se om det finns vatten då eller någonting Tellus-liknande, eller är det jag hoppas på för mycket?
2: Ja, alltså det i första hand så det man kan ta bilder på, då handlar det om stora planeter ändå. Men det innebär att ett solsystem som vårt med Jupiter och Saturnus där ute inom de närmsta några tiotal ljusåren skulle man kunna identifiera och se och liksom jämföra med vårt eget solsystem. Så att allting blir så mycket mer konkret på det sättet. Sen är det förstås andra instrument också som det är ju inte bara det här utan många andra instrument, och inklusive det här jättelika webbteleskopet, som verkligen kan gå in och också analysera atmosfären på kanske till och med jordliknande planeter och sånt där.
0: Men tänker du att vi skulle kunna upptäcka annat, råka upptäcka annat än exoplaneter när de ändå är där ute och tittar? Saker som inte vet ens.
2: Ja, absolut. Det är ju så vetenskapen fungerar. Man får ett nytt spännande observatorium, något instrument som man inte, och man tittar på någonting man inte har tittat på förut. Då har man ingen aning om vad man kan hitta. Det är ju det som är det mest intressanta, det oförutsägbara, det som plötsligt kan förändra allt. Och det har hänt många gånger under historien.
1: Något litet skuggigt där på den där bilden.
2: Ja,
1: som
2: precis.
1: Man sen zoomar in på och så visar
2: ja,
1: sig.
2: Att det är någonting helt obegripligt nytt.
0: Kan det vara fler sådana här teleskop på väg som gör det ännu möjligare, ännu bättre?
2: Jo, men det kommer successivt hela tiden. Dels också även jättelika teleskop nere på jorden också. Så att det är någonting som det ständigt utvecklas det här.
0: Ulf Danielsson, tack så jättemycket för att du kom hit och förklarade allt detta. Jag hoppas att vi var öppna ögonen.
2: Jag tycker det. Det gnistrade till lite grann hos er båda två, tycker jag.
0: Jag tog i alla fall med mig mycket.
1: Ja. Jag tog egentligen inte med mig så mycket om det där ute.
0: Annars utan, hade vi komplimanger.
1: Nej, utan vadå? Att när du tittar upp mot himlen så ser du bakåt i tiden.
0: Ja, rafflande.
1: Det var det ju.
0: Ja, det är otroligt. Mm. Jag hade ingen aning. Som så mycket annat. Du, innan vi går vidare i programmet, läste ett utdrag ur Maggie Strömberg och Torbjörn Nilssons senaste bok, L'amour toujours.
1: Just det.
0: Som handlar om tid och samarbetet. Jag reagerade lite på språket.
1: Okej.
0: Okay. Jag ville att du skulle få höra det här. Så jag bett vår kollega Felix komma in och läsa högt. Varsågod Felix.
3: Tack. Det här är då när Ebba Busch åker till Rom och träffar Jan.
1: Jan Björklund alltså, ja. Eller?
3: Jan tog ut henne på Roms gator. De pratade om religion. Han hade öppnat upp sig för sådana saker. Han, solbränd, sa att han förstod henne och hennes kristdemokrati bättre nu. Hon log. Fontana di Trevi, en näringsminister på vift. De skrattade tillsammans den eftermiddagen. Hon bar tunn klänning för första gången på månader. En azurblå som svepte runt benet när hon gick. En krämfärgad scarf, livsfarliga väspor. Hon smet in i en tobaksaffär och köpte cigarrer. De rökte cigarrerna. Han fotade henne och skickade bilden till sin oroliga personal som inte var van vid att ambassadören drog iväg på egen hand med gästande statsråd. Solen sjönk, vin och cigarrer. Det var det här hon hade saknat, tänkte hon. Att prata med någon som inte bara mumlade, som inte satt och teg. Någon man faktiskt kunde öppna sig för.
1: Herregud, vilken laddning. Och är det romantik som man känner här? Med den fladdrande tunna klänningen och scarfen och väsporna.
0: Ja, men jag tänkte också det. Det är någon typ av romance-genre.
1: Det är det.
0: Rompoll. Kan det vara en ny genre?
1: Ja, nej men verkligen. Och sen så kan vi väl höra av oss till Jan Björklund och så kan han få ge sin version av vad det var som hände här. För han har väl ändå en fru kanske som sitter och lyssnar på den här beskrivningen och känner lite grejer.
0: Ja, men den får ju stå för Torbjörn och Maggie då, som har skrivit den. Jag är mer intresserad av språket än själva händelsen.
1: Uppbyggnaden av de här scenerna.
0: Ja. Det är ju en ny typ av politisk litteratur. Mm. Vi snackade igår om att du behövde en ventil för att hitta när nyhetstrött man kommer över dig.
1: Ja. Och då tänker du att jag behöver inte göra en allt för lång förflyttning. Jag får fortfarande vara kvar i politikens värld, men med någon lite het underton.
0: Romantiskt skimmer över
1: sig. Jag gillar det.
0: Ja. Vi har ju två gäster här, Amanda Sokolnicki från DN och Mattias Svensson från Svenska Dagbladet. Jag tänker, vad tänker ni om den här genren? Det är nytt.
4: Ja, den är ju löftesrik i alla fall. Den lovade ju mycket. Det var ju romantik nästan på gränsen till erotik. Alltså.
5: Jan Björklund har aldrig varit så nöjd över några rader som någonsin har skrivits om honom.
0: Men det är inte därför ni är här. Kampen om mittenväljarna har varit i fokus under valrörelsen och frågan nu alla undrar är vad ska Centern göra? Partiet placerade sig i mitten och målade upp två röda linjer och nu är man uppvaktad av alla eller pressad från två håll, lite beroende på hur man ser på det. Men vad innebär det att vara mitten, alltså som politisk identitet? Söker man sig dit eller är det ett ambivalent helvete man bara hamnar?

0: som det överhuvudtaget går att komma.
1: Känner ni igen er?
2: Jag känner nog igen mig mer än vad Mattias gör.
3: Ja, definitivt.
1: Vad då?
2: Nej, men jag drömmer ju om att vi ska göra upp i mitten i det här landet. Jag drömmer ju om att moderater och sossar faktiskt ska klara det. Även den här gången. Jag tror ju att det skulle vara mycket bättre. Jag kände att han gav mig nya ord här. Eller gamla.
1: Du då, Mattias?
3: Nej, jag har nog hamnat här med som en olyckshändelse. Liksom Centern ska ju sägas. Alltså, går vi bara tillbaka till allianstiden så var ju Centern det mest liberala alternativet där. En pådrivare som på den skalan är längst ut till höger.
2: Och
3: där är ju fortfarande Centern och där är fortfarande jag.
2: Och även jag.
3: Ja, men sen har det på något sätt blivit mitten i en ny politisk skala. Så, ja.
4: För det känns eller inte något. Riktigt som du är bekväm i mittenidentiteten.
3: Nej, nej.
4: Utan du håller på och famlar liksom.
3: Jag är ogenerat liberal. Jag vill ha så mycket frihet som möjligt. Jag känner mig väldigt hemma i den höger som tagit stora delar av detta liberala arv. Vi har absolut inte några problem att förena det med konservatismens värnande av institutioner och en fungerande statsmakt, vilket i osäkra tider har varit extra värdefullt. Men jag har ju ingenting gemensamt med den auktoritära populism och främlingsfientlighet och annat som kallas höger idag.
1: Men när insåg du att du hamnade i mitten?
3: Ja, men det, alltså, om vi tittar på det här valet så blev vi ju ombedda att välja mellan två alternativ som folk hatar på grund av att de innehåller Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är ju två shotgun weddings som liksom trycks ihop. Och då tror jag att jag är långt ifrån ensam, eller jag vet att jag är långt ifrån ensam om att tycka att nej, men någonting annat, nästan vad som helst, är förmodligen mindre dåligt än det här. Sen är jag skeptisk till alla regeringar ever.
1: Amanda, du då?
2: Nej, men jag tror så här, om det här samtalet hade varit för 10-15 år sedan, då hade ni bjudit in oss som högern i Sverige. Det var ju det vi brukade vara liberaler i det här landet. Även jag som socialliberal var en del av den tydliga högern i många år. Men det är ju precis som Mattias säger, idag har vi ju en auktoritär ny höger som delar av etablerade partierna, Moderaterna, har liksom lockats av, men där framförallt Sverigedemokraternas framfört ju har förändrat det fullständigt. Och Jimmie Åkesson påminner ju nu under valrörelsen flera gånger, nej, jag leder inte ett borgerligt parti, och det var lite nyttigt.
3: Han säger ju också att han inte är höger, så jag menar, ja, alltså, jag ser mig ju fortfarande som höger liksom.
1: Men Amanda, du har ju en ny podd med Kirsty Armstrong, yeah, som är ju väldigt mycket ut till vänster. De här nya sammanhangen, är liksom, påverkar det någonting vad du liksom förflyttas på skalan?
2: Du tänker att jag, precis som Centern, kan fördärvas av mitt sällskap?
3: Jag vet inte.
2: Nej, men Kirsty Armstrong är ju mycket mer vänster än jag. Hon är också en helt otrolig människa, så det är lätt att dras med vad hon än har för sig.
1: Karismatisk ledare?
2: Mycket karismatisk ledare, följer vad hon än gör om karismatisk. Men just vad gäller att dras med åt det hållet, så är det nog faktiskt ingen risk. Och det handlar ju om att det som förenar Mattias och mig är ju att vi tycker att man ska utgå från individen. Det är det som är grejen. Och om man tittar på bara vad som hänt de här senaste dagarna, när delar av Sverigedemokraterna, också representanter i Kristdemokraterna och Moderaterna, har beskrivit valresultatet som någon typ av form av att invandrarröster har varit valboskap. Det är så här typ exempel på varför vi inte har med det där att göra. Det är för att man betraktar inte människan som individer. Man tittar på samhället utifrån kollektiv, och så vill man ha svaren på samhällets problem utifrån kollektiv. Och det är vi ointresserade av.
4: Annie Lööf hånades ju ganska mycket för att hon envisades med att prata om den breda mitten väldigt länge, som ju då var en ganska smal mitten. Alltså, vad, mitten nu, om ni är i mitten, hur bred eller smal är den?
2: Den är ju bred, precis som Annie Lööf påpekade, i bemärkelsen att moderater och socialdemokrater idag tillhör en bred typ av definition av mitten. Sen att de under perioder har varit ointresserade av att själva säga det, eftersom det inte har gynnat deras politiska intressen, är ju en annan sak. Men det var ju spännande att se, bara så fort Ebba Busch här nu i valrörelsen började prata om och flirta med socialdemokrater, så blev det plötsligt självklart att, jo men, mitten kan ju ske, började alla förstå helt plötsligt. Så att det handlar ju inte om att mitten inte existerar, det handlar ju om att partier inte har intresse av att poängtera det i vissa lägen.
1: Men Mattias, ja, vad säger dina kollegor på svenska när de får veta att du röstar på Centern?
3: alltså

0: det viktiga för mig har varit att stärka den borgerliga parlamentariska avtrycket. Därför att det har ju sjunkit och man trodde nästan att det var ödesbundet att det skulle sjunka. Och nu har det, alla fyra partier ökat samtidigt. Jag tycker att det säger någonting. Det finns en längtan efter borgerlig politik som Tidö inte riktigt kunde leverera utan som kräver en ny konstellation. Jag är ju inte alls lika entusiastisk som Amanda för att uttrycka det milt för att inkludera Socialdemokraterna i detta. Utan jag vill ju se en borgerlig kraft som prövar hur mycket av sin reformpolitik man kan få igenom. För Tidö satt man i fyra år och lät en produktivitetskommission utreda vad vi redan visste skulle måste göras. Alltså vi har bostadsmarknaden med 20-åriga köer, vi har liksom, och med SD går det inte att göra upp om det här. Då måste man ju söka andra vägar för att få reformer som gör att man kan flytta till större städer, flytta till sitt första jobb, familjer kan få boende och liknande, gör det lättare att bygga och annat. Och den typen av sakfrågor tror jag det finns en stor efterfrågan att försöka lösa i någon konstellation.
1: Men man kan alltså vara ledarskribent på Svenska Dagbladet och rösta Centern.
0: Tydligen.
2: Men kan vi komma tillbaka till den här identiteten då av att vara en mittenväljare? Jag tänker, vänstern och högern har ju ganska tydliga estetiker klädesmässigt om inte annat. Kan man känna igen en mittenväljare på stan? Skulle ni kunna spotta en mittenväljare?
0: Nej, det där är ju så föränderlig materia och det är sådana, det är ju andra som placerar in den som ni i den här studion. Liksom, jag känner att jag är inte alls bekväm med
3: men
0: vad det här tar vägen.
3: Men hur ser du dess på hela ditt ansiktsuttryck
1: ja,
3: och kropp?
1: Jag vet inte
0: om alltså, det också, jag är också syns på mina kläder, hela grejen är ju att när politik blir små subfenomen så behöver de alltid utsättas för liksom kritik och påtryckningar uppifrån, förändringar och nya sätt att tänka. Och om ett av de nya sätten att tänka är att istället för att liksom tvinga folk att välja mellan två alternativ som de flesta tycker är jättedåliga, försöka i alla fall tänka sig en annan lösning som levererar mer. Varför inte titta på det?
2: Amanda, känner du igen en mittemellare?
1: Jag känner igen dem i hur de tittar på mig ibland.
2: Okej, hur gör det då?
1: Nej, men,
2: tindrar.
1: Begåvade, trevliga damer som har någonting att lära mig. Det brukar man kunna se.
2: Musik
1: ibland.
2: Då? Jag tänker vänstern har ju proggen. Liksom, vad har ni?
1: Högern och Mange Schmidt.
2: Högern och Mange Schmidt, exakt.
1: Det där var det elakaste vi har sagt om högern i det här samtalet. vad har... Ja, men vi...
2: Ed Sheeran är väl ett typexempel. Han är ju,
1: nu tycker jag du ska ta det lite lugnt där borta.
2: Nej, men vadå? Han tycker treva efter någon, liksom, att inte ta för tydligt ställning i någonting.
1: Men det är där vi är så missförstådda. Vi är liberaler. Vi har just nu hamnat i mitten. Men vi är inte här för att vi inte tycker någonting. Vi är inte här för att vi är ett alternativ som inte vill ta ställning för ena eller andra. Vi är här för att vi tycker någonting jättestarkt. Vi har jättestarkt engagemang för våra frågor. Sen att vi hamnar politiskt mellan andra betyder inte att det är på något sätt en neutral, oengagerad plats att befinna sig. Tvärtom. Och just nu, när vi har haft så himla starka auktoritära krafter i hela västvärlden, då blir det ju också radikalt att vara liberal. Det är en motståndshandling att se det liberala och se människan i en tid som är så himla intresserad av att platta till människor.
2: Så ni känner inte alls igen i det här med att vara ambivalent och vela?
1: Nej.
0: Jo, men det är klart man gör. I många fall, jag var väldigt ambivalent med hur jag skulle rösta till exempel eftersom jag inte såg någon tydlig uppsida. Men det fanns flera alternativ att stärkas. Nu stärktes alla samtidigt och det tycker jag är någonting att bygga vidare på. Och det är lite grann där jag närmar mig.
2: Går du igång på kompromisser, Amanda?
1: Absolut, men det är ju en del också i den liberala synen på ett samhälle att institutionerna gynnar oss jättebra och i institutionerna kommer man fram till kompromisser. Det tycker inte jag är någon sån här liksom tråkig mittenväg. Det tycker jag är ett kraftfullt sätt att föra samhället framåt.
2: Men drömmer du fortfarande om S och M-regering?
1: Absolut. Jag satt i ett samtal med Per Schlingmann som brukade vara partisekreterare för Moderaterna häromdagen, och han sa ja, absolut, S och M är uteslutet i det här skedet, men den här processen kommer fortgå. Och jag tror att han har en poäng där. Och sen så håller jag ju med Mattias, om vi om några år har en möjlighet att liksom ha allianspartierna igen i en konstellation, så är det klart jätteattraktivt. Det är bara det att vi inte har de mandaten just idag.
4: Då kommer ni vara höger igen, eller?
1: Absolut.
0: Men jag tycker alltså så här, borgerligheten är ju ett ideologiskt tvåfrontskrig. Man är dels mot vänster, inklusive gröna tyvärr, som inte längre är särskilt liberala, och dels mot auktoritära populister, och det, där tycker jag, till skillnad från Amanda då, att man ska vara konstruktiv, försöka hitta uppgörelser i parlament, väl medveten, man har olika ideologiska ståndpunkter, men man ska inte utesluta något alternativ. Men nu hade vi 4 år med Tidö, det levererade vissa bra saker men också vissa dåliga saker. Det var inte läge att gå vidare med utvisningspolitik till exempel, det behövs mycket mer av ekonomiska reformer. Då måste man också kunna titta på vad kan man hitta för parlamentariska konstellationer som kan leverera det. Det kanske är andra, och det är det som Ulf Kristersson nu försöker pröva, om Centern kan, vill ni ha igenom mycket av er politik på det här sättet. Och det tycker jag är en lovande ansats om det går emot.
1: Men det är ju också ett önsketänka, tyvärr. Alltså det hade väl varit
0: allt
1: toppen.
0: Allt är ett önsketänkande jämfört med realistiska alternativen som väljarna inte vill ha.
1: Nej, men så här, jag tänker att om Jimmy Åkesson helt plötsligt sa, gud vad bra, vi stoppar utvisningarna, vi skapar en klimatpolitik, vi ser till att genomföra det här som Centern är intresserad av, då kanske det hade varit intressant, men varför skulle de någonsin göra det? Och Centerpartiet har ju precis fått ett mandat för att man har sagt precis motsatsen. Det kan man inte nu vaska bort.
0: Ja, de måste ju vilja ha igenom sin politik någonstans. Det kan ju inte
1: självklart
0: vara viktigare med vilka partier man får igenom.
1: Självklart, och det kommer man ju få.
2: En sista fråga, tiden är inne i väg. När får vi en regering och vilka är i den? Mattias först.
0: Gud, jag hoppas det dröjer länge.
2: Amanda, du då?
1: Nej, men jag hoppas inte det dröjer allt för länge. Vi är ändå i en tid, vi behöver en regering som kan fatta beslut.
0: Men vi har en regering.
1: Vi behöver en ny regering som kan fatta beslut. Jag drömmer ju fortfarande om att Moderaterna ska ta sitt förnuft till fånga här. Alternativet kommer ju vara någon typ av uppgörelse i oppositionen.
2: Och det sker om?
1: Mindre än 134 dagar.
4: Men vi fick
1: dagar.
4: Inga partier.
2: Nej.
1: Inga partier?
4: Alltså,
0: jo,
4: men, specificerat. Alltså, du menar, men vilka sitter i regeringen?
1: Ja, det tror jag är väldigt få. När det här är över. Jag tror att uppgörelsen kommer handla om, precis som Mattias säger, Centerpartiet fokuserar på sakpolitiken. Jag tror att man kommer fokusera på att få igenom sakpolitiken. Socialdemokraterna är alltid väldigt fokuserade på ministerposten.
2: Vi får se.
0: Jag vill definitivt se Moderaterna leda det här och ta det i mål med Centern som en del på den sidan.
2: Detta kommer tiden utvisa. Amanda Sokolnicki, ledarskribent på DN, och Mattias Svensson, även ledarskribent fast på Svenska Dagbladet. Stort tack för att ni kom hit.
1: Tack.
2: Du, peptider.
4: Ja.
2: Säger det dig något?
4: Det gör inte det.
2: Nej, det är det nya medlet för alla som vill bli smalare, starkare och snyggare.
4: Om det man ska låter tro, som en dröm.
2: Ja, det låter som en dröm om man ska tro i alla fall influencers på sociala medier. Men den här försäljningen är olaglig och Läkemedelsverket varnar för risker. Erik Galli, hej.
5: Hej, hallå.
2: Välkommen tillbaka.
5: Tackar.
2: Den stämman känner man igen.
5: Hoppas det.
2: Journalist, du har granskat skönhetsindustrin mycket.
5: Mm.
2: Vad är peptider?
5: Alltså egentligen så är peptider bara en typ av molekyl kan man säga. Ofta en ganska liten molekyl som består av aminosyror. Men det som vi ska prata om är väl att numera så säljer man ämnen under liksom paraplybegreppet peptider, där det egentligen mer är en marknadsföringsterm. För peptider finns, det har alltid funnits, det finns i vår mat, det finns i liksom läkemedel, det finns i alla möjliga liksom delar.
2: Krämer och hudvård.
5: Ah, ja, absolut. Men, och nu det som säljs är ju inte ens alltid peptider under det här paraplybegreppet, utan det har liksom flygit iväg nu och betyder snarare typ, som du sa, ett ämne som man kan oftast injicera och då få en effekt som, till skillnad från mediciner som ju ofta ska behandla ett sjukdomstillstånd kanske, så är det här marknadsfört till friska människor och det ska snarare liksom ta dig bortom det normala friska tillståndet.
4: Men kan samma preparat, alltså både göra dig smal och att du bygger muskler och har lättare för att bli solbränd?
5: Det finns en peptid som kallades för Barbie-drogen förr, som man kanske har känt igen om man har följt svenska medier, som heter melanotan. Och den gör att man mår illa och tappar aptiten, så där blir man ju smal. Man blir också brun och kåt blir man också. Stark blir man inte av just den peptiden. Men många av de här peptiderna gör kanske en sak. Vissa av dem kanske gör flera saker. Och de marknadsförs också som att man ska gärna med fördel kombinera dem. För då säljer man ju ännu fler peptider.
2: Och av allt det du sa som hände med den drogen, vad var det som var just Barbie i den?
5: Det har jag också undrat lite, för att jag minns det inte som att Barbie marknadsförs som just kåt.
4: Nej.
5: Men hon är ju smal och är hon ens brun?
2: Nej, alltså, det finns ju, citat, bruna.
5: Ja, så att jag tycker, ja, ju, absolut. Men ja, jag vet att det kanske är det de menar. Alltså, nej, men jag håller med. Jag tycker att svenska medier gjorde ett dåligt jobb där.
2: Vi behöver inte fastna i det. Nej. Men det finns ju risker såklart med de här. Vad är det?
5: Ja, alltså risker, så här, de säljs ju på svarta marknaden mer eller mindre, eller gråa marknaden som vissa tycker om att säga.
2: Och vad är skillnaden på det, svart och grått?
5: Ja, det är en jättebra fråga. Det är väl hur olagligt det är, kan man väl säga. Det är ju en gråzon i vissa fall här, där det kanske är enligt svensk lag olagligt att sälja de här ämnena. Men det är inte olagligt att köpa dem, det är inte olagligt att inneha dem till exempel. Så det beror lite på. Men en del av de här ämnena är också narkotikaklassade kanske, eller dopingklassade. Så att det är lite olika hur det ser ut.
2: Men hur kan de då göras, hur kan det göras så mycket reklam för i sociala medier? Det känns som att det sker så öppet.
5: Ja, men det är det som är intressant. Alltså, i Sverige har ju det här börjat komma nu i princip. Alltså, vi ligger ju alltid lite efter USA i den här typen av grejer. Och där är det ju liksom svinstort nu. Men nu är det ju svenska influencers som säljer de här grejerna och som har då samarbeten med återförsäljare kanske i ett annat land. Ofta kommer de från början från Kina i labb där de tillverkar liksom. Och sen så skeppas de hit och de här influencersarna då.
4: Men är de farliga? Är det därför de är förbjudna?
5: Nej, alltså så här. Man kan inte dra en sån, liksom, så här, de här ämnena är så pass olika och har så olika bakgrund. Liksom. En del av dem är, till exempel Ozempic känner ju många till, eller semaglutid som ämnet heter, Mounjaro är konkurrenten. Båda de är peptider. Båda de säljs liksom i en generika, en piratkopierad version på de här sajterna. Och då kanske det är, vad var frågan?
4: Om de var farliga?
5: Ja, men precis. Alltså, problemet här är ju så här, du vet ju inte riktigt vad det är du får. Så att risken är ju att det är typ kontaminerat med ett virus eller att det inte är sterilt tillverkat. Det är ju en risk. Det kan också vara att, alltså, jag menar, för de, semaglutid då, till exempel, det är ju en förhållandevis säker substans. Den är ju ändå, den har ju gått igenom liksom fas 3-studier som alla läkemedel har, och det vet vi att den är relativt säker. Men sen är ju frågan, är det ens det du får? Liksom, hur säker kan man vara på det? Så det är ju en risk. Liksom. Och sen så finns det ju alltid en risk med alla läkemedel, att man kan få en biverkning även om den. Men många av de här peptiderna som säljs är liksom, det finns inte en enda studie kanske gjord. Det kanske är läkemedel som ett läkemedelsföretag började producera och sen la ner utvecklingen av. Och då får man aldrig veta oftast varför de lägger ner det, för de liksom publicerar inte det materialet. Det kanske var att det var farligt, typ. Eller att det inte funkade, till exempel. Och vissa av dem är rena, det som kallas för research chemicals. Alltså, det är ämnen som man kanske forskar på nu. Och så har någon liksom smart person på nätet hittat en studie väldigt tidigt liksom, där den verkar jättelovande på en råtta typ. Och då är de så, kolla, ni kan ta den här så blir ni liksom som den här superråttan typ. Och då har man liksom hoppat över väldigt många steg i studier som behöver göras.
2: För att när man ser de här influencers på, som pushar de här olika preparaten, de är ju de framstår som väldigt nöjda. De pratar om tydliga effekter. Ska man tro på de effekterna? Är det bara marknadsföring, eller är det att det kanske funkar men de förbiser riskerna, och hur ska man tolka det där?
5: Alltså så här, jag tycker att om man är liksom gemene man, så finns det ett jättestort problem där jag skulle svara, tro inte på det här, för att det är ett problem att folk tror på det liksom okritiskt. Sen om man är liksom en person som är väldigt intresserad, då är det ju så här, det är olika för de olika ämnen som sagt. Alltså en del av dem är ju, om det är det man får, så har de ju riktigt, alltså frågan är också så här, någonting som du köper från svarta marknaden och injicerar i dig själv, om vi bortser från att det kan vara kontaminerat och så här, alltså frågan är det ett större problem att det gör någonting eller att det inte gör någonting? Det kan ju vara ett problem att det gör något också. Och vissa av dem kan ju mycket väl vara så att de gör en massa saker som vi inte riktigt vet. Det kanske är så att alltså, vissa av de här peptiderna marknadsförs som att så här, du bygger mer muskler. Eller du får bättre kondition till exempel. Finns det flera peptider som gör att du kan liksom löpträna mycket mer effektivt och så här. Det är mycket möjligt att de gör det, men de kanske gör någonting annat också som vi inte vet. Alltså det finns en peptid till exempel som marknadsförs som att den ökar, att den skapar nya hjärnceller i hjärnan i princip. Och det är ju möjligtvis fantastiskt. Alltså då kanske det gör att man skulle kunna lära sig saker på nytt eller att man kanske får liksom mer som ett barns lärande typ. Låter ju toppen. Problemet är så här, vad är det som älskar att producera nya celler? Det är ju cancer. Alltså får du hjärncancer av den peptiden? Det är mycket möjligt och det är liksom ingen som vet.
4: Så kanske man inte vet förrän som 30 år.
5: Nej, så att de här effekterna liksom... Man brukar ju säga there's no such thing as a free lunch. Det är ju inte alltid helt sant tycker jag, men det är ibland, ganska ofta så är det ändå sant.
2: Erik, när är det inte sant?
4: Man blir generellt så nyfiken. Din bästa gratis lunch som du har.
5: Men så här, jag tycker ändå man ska vara ärlig. Alltså den här peptiden till exempel, melanotan.
2: Ja, det är inte ett svar på frågan. När var din senaste lunch som var gratis inte dålig?
5: Det är ju det jag svarar på.
2: Okay.
5: Ja, jag har ju provat många av de här peptiderna.
2: Okay.
5: Så att jag kan ju säga att jag, så här, en del av dem funkar. Man blir brun. Och jag upplevde inte att jag fick så här katastrofala biverkningar.
2: Okay.
5: Men kommer jag få cancer någon gång? Det kanske jag kommer, liksom. Men än så länge så var det en freelance. Jag var brun då. Just då. Men det sagt ska man ju, ja, det är ingen rekommendation, vill jag bara säga. Jag älskar ju att testa saker som man inte borde testa.
2: Just det. Eventuellt kåt, det vet vi inte. Det låter förbli...
5: Jag blev faktiskt inte det. Och det var både en besvikelse och lite skönt.
2: Erik Alli, stort tack för att du kom hit.
5: Tack ska ni ha.
2: Kulturnytt med Mattias Lindén. Varsågod.
6: Tack så mycket. Och vi ska börja med att prata om att turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu ska centret stänga. Det har styrelsen, handplockad av president Donald Trump, heter han ju inget annat, beslutat. Efter att en domare stoppat dem från att återigen då sätta upp Trumps namn på fasaden. Vi har med oss Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad handlar den här konflikten om egentligen?
7: Ja, det handlar om att Donald Trump alltså vill ta över Kennedy Center på alla sätt och även själva namnet. Det här är ju en nationell kulturinstitution som ligger här i Washington, döpt efter tidigare president John F. Kennedy. Och Trump har sedan han tillträdde som president tagit över som ordförande för centret. Han har bytt ut hela styrelsen, han har ändrat repertoaren och han vill också döpa om byggnaden till Trump Kennedy Center. Det här har gått till domstol och nu har en domare för andra gången sagt nej. Det är bara kongressen som kan ändra namnet, det kan inte Trump göra på egen hand, säger domaren. Och reaktionen från Trump kom direkt. Han svarar med ett ultimatum. Så han säger att om han inte får döpa om kulturcentret, ja då stänger han hela byggnaden och renoveringen som han har dragit igång avbryts omedelbart.
6: Lite kort, varför har det här blivit en sån viktig fråga för presidenten?
7: Ja, han ser Kennedy Center som en symbol för den vänsterpolitik som han vill få bort från Washington. Han hävdar att repertoaren har genomsyrats av vänsterideologi. Han har dömt ut Kennedy Center som woke och vill ju förändra både innehållet och byggnaden och namnet. Och så vill han ge ett konkret avtryck som president. Vi ser ju det i gatubilden här i Washington med hans triumfbåge som ska byggas, banderollerna med Trumps porträtt som hänger på fasaderna. Och det här går i linje med just den ambitionen att även nationens kultursymbol Kennedy Center ska trumpifieras, ändra innehåll, renoveras och byta namn.
6: Tack så mycket, USA-korrespondent Ina Lindberg. Vi går vidare till ett kulturbråk. Tone Schunnessons roman Ultravåld hyllades ju i somras. Men sen frågade Göteborgspostens Mikaela Blomqvist vad kritikerna höll på med. Och nu har då kulturdebatten brutit ut. Sara Ek, vad handlar debatten om?
8: Mikaela Blomqvist inledde ju det hela genom att säga att ultravåld misshandlar språket. Och att det inte var tillräckligt stiliserat för att vara medvetet. Och så svarade Sydsvenskans kulturchef Maria G. Franke att hon ser Schunnesson som en författare som har koll på vad hon gör. Medvetet skriver härligt slarvigt och att kritiken var hånfull mot de läsare som gillar det. Och sen var alla kultursidor igång med åsikter, från hur viktig språkkänsla är till kritikerns uppdrag, till att den kommersiella litteraturen hejas på av kultursidor, till vem som rent hade fel här.
6: Och du recenserade ju Ultravåld för Kulturnytt. Vad tänker du om din egen recension nu då, så här efter debatten som följt?
8: Ja, jag sa i min recension att Schunnesson snarare än gestaltar skövlar ur sig konstateranden. Så där är jag lite inne på språklig nonchalans. Men jag kallar också romanen för rolig och träffsäker, och det tycker jag fortfarande. Sen har jag fått undra nu, är ett svajigt språk ett tillkortakommande här? Är ett rent språk det jag vill ha av Schunnesson? En person som jag tycker framställer sig som provokativ och raljerande när hon syns och har skrivit en kitschig bok här. Och det oavsett om den här misshandeln av språket är medveten eller inte. Kanske är det just det som är att bli svindlad av det kommersiella, att inte förvänta sig ett välarbetat språk av en viss sorts populärkultur eller en viss sorts författare. I DN så landar Åsa Bäckman i att språkhantering är det minsta man kan förvänta sig av skönlitterära författare.
6: Det här är ju en ganska intern debatt om kritikens roll. Vad ska man som utomstående ta med sig från debatten, tycker du?
8: Det mest intressanta tycker jag är att flera personer som kommenterat den här debatten har varit inne på att en ängslighet är på frammarsch, att kritiker inte vågar kritisera. Det går också att göra en koppling till att kritik i flera decennier fått mindre utrymme i media och därför mindre utrymme för en ingående analys. Men vi har ju symboliskt nog inte utrymme att gå in på det nu i det här formatet.
6: Sara Ek sa det alltså, och vi ska ta oss till Island, för isländska medier krisar, en utveckling som Sigridur Dögg Augunsdóttir, ordförande för landets journalistförbund, kallar hjärtskärande.
9: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
10: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre, och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
9: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
10: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
9: For example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
6: Sa alltså Sigridur Dögg Augunsdóttir till reporter Anton Bennebrant.
2: Tack för det, Mattias. Du lever kvar lite i den här diskussionen vi hade med Amanda Sokolnicki och Mattias Svensson, att det kan vara så starka diskussioner i den smala mitten.
4: Ja, sen tänkte jag i och för sig på när Mattias Svensson pratade om att ingen vill ha de här valen, alltså ytterkantspartierna. De samlar ju tillsammans 25%.
2: Ja, det blir...
4: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det var fjärde väljare.
2: Ja.
4: Så ingen inom citationstecken.
2: Nej, men det blev ändå rivigt där i mitten.
4: Mm. Jag tyckte det roligaste var just att han kämpade så hårt med sin nya identitet. Han var sån ofrivillig mitten.
2: Och Amanda viftade med handen. Får jag lägga till här?
4: Den gladaste mittenpersonen.
2: Verkligen. Det var Fabian Assebäck som var producent idag, tekniker Brady Jouvier. Studio 1, Helena Groll, Lasse Johansson.
11: Tjoho.
2: Hur mår ni?
11: Jo, men tack, bra. Hur mår ni?
2: Jo, tack. Nyfikna på vad ni ska göra då.
11: Jo, men vet ni hur många röster det skiljer mellan rödgröna och, vad säger man, gulblå eller blågula?
2: Senast jag kollade i morse, kanske skulle gissa på en 27 000 nu kanske?
11: Ja, 27 356.
4: Snygg!
2: Grimpad, Lasse.
11: Ja, bra. Mm.
12: Han
11: bra.
12: Sitter med mobilen kan jag säga och jag har råkoll.
2: Lasse eller jag?
11: Jag tror att du sitter med den också.
12: Ja, du sitter också
2: den
12: med mobilen.
2: Den är i studion.
12: Okay.
11: Rätt mycket sånt här blir det i alla fall. valräkning av valsedlar helt enkelt.
12: Men vi hinner med lite annat också. Ni kommer höra Carl Bildt som var nära ett tåg vid polska gränsen i helgen som attackerades. Han var nära tåget. Vi ska prata om de här upptrappade ryska attackerna bland annat. Och sen ska vi tala om hur krigen slutar. Örjan Berner, tidigare ambassadör, kommer hit.
13: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att hävdas att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
14: P1, Sveriges Radio.
11: Ja, men det här är Studio 1 onsdag. Kan de blågula hinna i fatt? Vi ska tala om rösträkningen som ju pågår för fullt.
12: Ja, Helena Groll och Lasse Johansson här. Mycket politik alltså denna eftermiddag där vi ska vända och vrida på alla siffror.
11: Och en måste backa om Magdalena Andersson ska bilda regering. Blir det C eller V?
12: Och sen EU, hur är läget i unionen? Idag höll ju Ursula von der Leyen sitt årliga tal. Och sen här i Studio 1 efter klockan 17.
11: Om Ryssland som trappar upp sina attacker allt närmare EUs gränser.
12: Och ni hör Carl Bildt som var nära ett av de tåg vid polska gränsen som ju attackerades i helgen.
11: Och sist, hur slutar ett krig? Örjan Berner, ambassadör och författare till boken Hur krigen slutar om vad som avgör.
12: Där har ni oss, Studio 1, 2 timmar framåt.
11: Ja, det räknas för fullt just nu. Det handlar om de så kallade onsdagsröstarna som kan bli avgörande för slutresultatet då av valet.
12: Och vår reporter Eleonor Levinsson, du finns i Blåhallen i Stockholm. Ett av de ställen där man räknar. Du finns där mitt bland rösträkningen. Ska vi tala om för det första, hur är läget just nu? Hur ser det ut?
15: Jo, men det blir allt närmare mellan blocken. Det ligger fortfarande på att de rödgröna har 176 mandat och de blågula då har 173. Så där har det inte förändrat sig. Men skillnaden mellan blocken blir allt mindre. När jag var på väg hit så låg skillnaden ungefär på 28 000 röster. Nu är den runt 27 000 röster. Så att det förändras ständigt här.
12: Så man kan säga att Tidöpartierna knappar in helt enkelt?
15: Jo, men sakta men säkert så gör de det. Men om det kommer räcka till att knipa åt ett mandat eller två, det vet vi inte än.
11: Och det handlar ju då om de här uppsamlingsdistrikten. Alltså, hur många har bockats av de där resterande distrikten så här långt?
15: Ja, men det är ju totalt 314 uppsamlingsdistrikt som då räknas idag, de här onsdagsrösterna. Och totalt har nu 204 av dem räknats. Men här i Blåhallen, där har man faktiskt inte ens börjat räkna, utan här så håller man fortfarande på att granska rösterna. Det är så enormt många röster som ska behandlas.
11: Skulle du säga att det känns det spännande där bland de som sitter och granskar?
15: Jo, men det är spännande skulle jag säga. Men det är också fascinerande att se att det är så många människor. De är så otroligt flitiga i den här salen där vi annars ser liksom, uppklädda och festklädda på Nobelfesten. Är det nu högar med papper och flitiga arbetare?
12: Du är ju med oss hela sändningen. Vi ska hålla koll på siffrorna under de här två timmarna. Och vi ska påminna då att om de blågula partierna ska överta ledningen, då krävs det alltså att två mandat byter sida. Fortfarande har vi inte sett några sådana tecken på att något mandat har hoppat över. Hinner du slänga någon fråga till någon som sitter och jobbar, eller är de fullt upptagna?
15: Just nu är de fullt upptagna, men när vi hörs senare så ska vi prata med lite rösträknare.
12: Elinor Levinsson direkt från Blåhallen här i Stockholm håller koll på rösträkningen, och vi återkommer om det händer något förstås, men annars återkommer vi igen nästa timme.
11: Och det är ju låst då mellan C och V, gissar vi i alla fall, kan man väl säga. Det har talats mycket om det. V vill ju, kräver sitta i regering, och C vägrar ju att gå med på det där.
12: Och en måste backa om Magdalena Andersson då ska bilda regering som det ser ut just nu. Här i studion Henrik Jalalian, politisk redaktör på Dagens ETC, oberoende röd och grön. Och här finns också Matilda Molander, vd för gröna och liberala tankesmedjan Fores. Centernära får man väl säga ändå, eller hur?
3: Det får man säga.
11: Jo, men om man tar som en kort inledningsfråga bara, sen valnatten, tycker ni att respektive sida agerar som de borde? Vad säger du?
3: Ja, men det är ju ett ganska förvirrat läge ändå, får man ju säga. Det var ju, jag menar, både tyckare och politiker satt där på valnatten och undrade, jaha, vad gör vi med det här? Och jag tänker att det är väl det som kanske fortfarande präglar.
11: Henrik Adalien, alltså bägge tycks ju hålla fast vid sina positioner. Vi vet ju inte det egentligen. Är det rätt strategi?
16: Ja, men det tror jag. Det är ganska förväntat att partierna håller fast vid det de har sagt. Mm. Och sen kan man ju tänka sig att efter ett par talmansrunder så kommer det där luckras upp. Så det är inget som förvånar mig. Mm.
12: Matilda Molander, varför är det så viktigt för Centern att hålla vänstern borta?
3: Nej, men det som är viktigt för Centerpartiet är ju att få genomslag för den politik som man tror på. Och då är det svårt om man ska ha Vänsterpartiet med ett stort inflytande i regeringen. Det handlar också om det som man har sett nu under valrörelsen, inte minst med de olika terroristkopplingar som har funnits till olika kandidater i Vänsterpartiet, som gör att det känns ganska tveksamt att ha dem i Rosenbad.
12: Men även om du säger terroristkopplingar, vad tänker du då?
3: Ja, till Hamas, som är en terroristkopplad organisation.
12: Så att det skulle spela roll, Henrik Jalalian. Vilken roll skulle det spela, om du delar den bilden?
16: Det här med terroristkopplingar vet jag inte om jag känner igen. Det har funnits antisemitism. Där tror jag att vår ledarsida kanske har varit hårdast av alla. Det har varit oerhört skadligt naturligtvis för Vänsterpartiet. Men någonstans, så nu har vi det här valresultatet. Mm. Och då tror jag att landet måste styras. Och att det är inte så att de här personerna kommer sitta i regeringen heller. Och att jag tror faktiskt att det här kommer lösa ut sig, skulle jag tro. För att det vet alla som någon gång har samarbetat om minsta lilla grejet, grupparbete i skolan eller en sommarstuga eller någonting. Det är att man måste börja med det man tycker lika om. Och där tror jag att det finns ganska mycket som Centerpartiet och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna faktiskt prioriterar, tycker är lika om. Så att där tror jag man ska börja.
11: Men jag tänker på en del emotionella saker här ändå, Matilda Molander. Det finns ju politiska skillnader, så jag har varit inne på lite grann då, skatter och allt möjligt. Men ganska mycket sårade känslor tänker jag mig också då. Januariavtalet 2018, Centern drev på att avtalet uttryckligen skulle säga att vänstern inte ska ha inflytande. Varför var det viktigt, så viktigt för Centern då?
3: Ja, men det är viktigt just eftersom Centerpartiet och Vänsterpartiet har en gemensam bild av vilka som ska ingå i samhället, till skillnad från Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Däremot så har man en väldigt olika syn på individens roll i samhället. Och det är dels den ekonomiska politiken, där finns väldigt stora skillnader. Men det är också den ekonomiska friheten ser ju Centerpartiet som en förutsättning för den personen.
17: Fast det var ganska förnedrande. Det kallades ju för det lite grann, förnedringsklausulen.
3: Man ska också komma ihåg att det var ett väldigt stort steg av Centerpartiet att gå över till att stödja en socialdemokratisk regering. Och då var man tvungen att ha garantier mot sina väljare att det inte skulle flyta ännu längre vänster.
17: Henrik, tror du den där förnedringskänslan lever kvar fortfarande hos vänstern?
16: Absolut. Det sitter djupt i Vänsterpartiet, tror jag. Att dels att man inte fick något inflytande alls då, och just den här markeringen. Där jag tror att det finns en känsla av att man vill visa att man inte är en dörrmatta. Och man ska komma ihåg att Vänsterpartiet har 100 år av att inte ha fått sitta i regering. Och nu är man nog... Jag tror att Vänsterpartiet spelar ett ganska långsiktigt spel, eller vad man ska säga. Att man tänker långsiktigt. Man tycker att det är viktigt och prioriterat att sitta i regering. En sån sak som skedde innan januariavtalet, som folk glömde bort mellan 2014 och 2018, det var ju att Vänsterpartiet fick till ett avtal med regeringen om utförsäkringarna. Man skulle sätta stopp för dem. Men just eftersom man inte satt i regering så blev man sviken där. Då liksom ändrades det av regeringen på andra sätt. Och det tror jag att Vänsterpartiet oerhört... Det är en annan sån där grej som sitter djupt i själen. Förnedringsklausulen absolut, men jag tror att utförsäkringen är en annan sån där sak som också sitter oerhört djupt i Vänsterpartiet, vad som händer om man inte får sitta med i en regering.
3: Men jag tänker att det finns ju en anledning till att Vänsterpartiet har suttit utanför regeringen eller inte varit i regeringen på 100 år, och det är ju inte Centerpartiet, utan det är ju att även Socialdemokraterna inte vill ha Vänsterpartiet i regering. Och det är ju för att de här antisemitismen och Hamas-hyllningarna, det är ju liksom inte första gången som Vänsterpartiet har svårt att skilja mellan demokrati och diktatur.
16: Jag tror inte att jag är rätt person att du ska säga det där till, för jag tror att vi har varit stenhårda mot Vänsterpartiet, och vi är väldigt glada att Vänsterpartiet har kickat ut de här. Någonstans så tror jag att vi behöver återvända till sakpolitiken och vad det är man faktiskt har gemensamt. För det som man hör här, ingenting av det handlar ju om sakpolitik och vad svenska folket har röstat för och vill ha. Så någonstans så...
17: Men känslor verkar ändå betyda en del ju. Och den där dörrmatteförnedringen ledde ju också till att vänstern fällde Löfven-regeringen. Hur mycket lever det kvar hos Socialdemokraterna, tror du?
16: Det tror jag också. Det tror jag absolut lever kvar hos socialdemokratin. Sånt glömmer inte en sosse, kan jag säga. Så är det såklart. Det spelar absolut roll. Samtidigt så tror jag att inom Vänsterpartiet så ser man det som en framgång. Man ökade opinionen, så man kanske har lärt sig av det också, att om man ställer lite krav så är det partistrategiskt inte så dumt.
17: För Mathilde Malander, i den där röran, den striden då, där fanns ju också marknadshyrorna med, som ju Centern så himla gärna ville ha med, men vänstern satte stopp för. Finns det kvar också som en sån här öm punkt hos Centern? Det där ska de få för.
3: Nej, men det har ju Centern backat för redan i valrörelsen. Och sagt att man backar från marknadshyrorna. Centern har gjort väldigt mycket i den här valrörelsen för att visa att man är villig att bilda en regering med Socialdemokraterna. Man gjorde ju dem, drog ju också lärdomar av januariavtalet, där man ju fick igenom väldigt mycket, väldigt stora sakpolitiska segrar, men där liksom avsaknaden av ett gemensamt projekt och att man inte själv satt i regeringen gjorde att det var svårt, precis som Vänsterpartiet konstaterade, det är svårt att se till att det verkligen genomförs, och det blir kanske inte helt bra att stå utanför.
12: Men jag lyssnar på dig, Henrik. Du sa precis att du tror ändå att det ska lösa ut sig. Och det är ju en känsla av att det ändå ska gå. Delar du den bilden, Mathilde Molander, att det här kommer att lösa ut sig? Det kommer att gå att förena de här två krafterna?
3: Det tror jag absolut. Det finns ju mycket där Vänsterpartiet och Centerpartiet håller med varandra. Frågor om migration, om klimat, infrastruktur, att vindkraftspengar ska tillfalla lokalsamhället, att man ska stärka välfärden på landsbygden till exempel. Så det finns ju mycket att enas kring.
12: Men något parti måste väl ändå backa i det här läget?
16: Ja, alltså jag tror att en början är nog att hitta det där. Men vad är det gemensamma? Och en sån sak, om man tänker på Tidöpartierna, de var också oerhört splittrade innan de satte sig på Tidöslott. De hade enda frågan de egentligen hade bestämt sig för att de tyckte lika kring var kärnkraften. De skulle bygga kärnkraft. Det lyckades de ju inte riktigt med, men det var i alla fall någonting som höll dem samman. Men det var ju väldigt lite. Om man tittar på de här fyra partierna, den saken som jag verkligen ser håller samman alla fyra, där alla har det som en prioriterad fråga, är ju klimatfrågan. Och där tror jag att man skulle kunna hitta någonting kring klimatet, kring den gröna industrin. Jag tror faktiskt att det skulle gå att hitta enhet.
12: Men låt säga att man gör det. Skulle det betyda då att Centerpartiet, eftersom Vänsterpartiet har ett kongressbeslut på att sitta i regering, Centerpartiet skulle bli någon sorts liknande Sverigedemokraterna då i Tidöavtalet? Sitta vid sidan om och vara ett stödparti? Är det så du tänker?
16: Det får nog Centerpartiet svara på vad de tänker sig. Men
12: vad tänker du?
16: Jag tycker att det bästa vore ju om alla fyra satt i regering. Jag tror att svenska folket inte bryr sig så mycket om den här olika vilken konstellation det ska se ut och vem som inte ska få sitta i regering. Jag tror att svenska folket vill ha en handlingskraftig regering som kanske tänker mer på landet än det här partistrategiska. Så det tror jag skulle vara bättre. Och man ska komma ihåg också att alla våra nordiska grannländer har Vänsterpartiet och Centerpartiet suttit i samma regering. Alla länder utom Sverige. Det finns 30 kommuner i Sverige där de sitter ihop.
3: Nej, det gör jag inte. Jag tror att det behövs en handlingskraftig regering, och det kan man få utan att Vänsterpartiet ska sitta i den.
16: Men vad är det som är så omöjligt om det funkar i alla våra nordiska grannländer, om det funkar i mängder av kommuner ute i Sverige att Centerpartiet och Vänsterpartiet sitter ihop? Varför skulle inte det fungera?
3: Men det är för att just regeringsmakten är någonting annat. Där har man tagit hänsyn till helt andra säkerhetspolitiska grejer. Det är av samma anledning som Sverigedemokraterna också är djupt olämpliga att ha i en regering.
17: Men är det ungefär som ni låter här, som Vänstern och Centern låter sinsemellan, tror ni?
3: Jag sitter inte i de rummen, så det vet jag inte.
17: Men Matilda Molander, om Centern skulle låta Vänstern... om de låter Vänstern vara med i regering, vad säger Centermedlemmarna och väljarna då, tror du?
3: Jag tror inte att de kommer säga det.
17: Nej, så det var inte min fråga. Men vad tror medlemmarna och väljarna skulle säga?
3: Jag tror att de kommer bli väldigt missnöjda.
17: Ja. Och om Vänstern tvangs att på något vis inte sitta i regering, vad sker med vänsterväljarna och vänstermedlemmarna då?
16: Det har man ju varit ganska tydlig med. Alltså är det något man inte kan beskylla Vänsterpartiet för, att vara otydliga hur man ser på regeringsfrågan? Man ska sitta med. Så att jag tror inte ens att man ser det som ett alternativ, om jag ska vara ärlig. Det
17: är klart. Även om de får kilovis med politik?
16: Det är möjligt. Kanske tredje talman. Så när jag pratar runt bland vänsterpartister så är det en väldigt tydlighet kring att man vill sitta i regering. Mm. Sen är det klart att man kan tänka sig vad händer i tredje talmansrundan, det verkligen blir skarpt läge. Men det är min privata spekulation. Mm. Jag tror inte att det är så sannolikt att Vänsterpartiet ger sig på den här punkten.
12: Men har inte Centerpartiet också varit väldigt tydliga?
16: De har
12: ju också sagt att nej, inget vänsterparti i regeringen.
16: Nej, det blir svårt. Jag skulle tro att... Alltså, Vänsterpartiet är ju på det sättet väldigt kompromissinriktat, att man kan tänka sig att förhandla om i princip allting. Medan Centerpartiet har låst sig vid konstellationen. Vänsterpartiet ska inte sitta med i regeringen. Jag tror att i ett scenario där det blir nyval så tror jag att Vänsterpartiet har mindre att vara rädd för faktiskt. Utan jag tror att väljarna, om det är så att man du sa förut att man ledde nu med 27 356 röster. Ja. Om man leder med sån knapp majoritet och sen går man tillbaka till ett nyval, då tror inte jag man vinner. Jag tror att man måste få ihop det här. Jag tror det faktiskt. För annars, vad ska man säga till de här 27 000 väljarna? Jag tror att det blir väldigt svårt att gå tillbaka till väljarna.
17: 27 207 röster just
16: nu. Ja, du ser. Men ska man gå, jag tror inte heller majoritetsföräldrarna kommer förändra särskilt mycket.
3: Det håller jag med om.
17: Och Rok, då får vi se då var det här landar. Tack så mycket. Henrik Kalalian, politisk redaktör för Dagens ETC, oberoende röd och grön. Och Matilda Molander, vd för gröna och liberala tankesmedjan Fores.
3: Tack så mycket.
16: Tack.
18: In this new world we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
12: Ja, applåder där. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, i sitt årliga tal nu på förmiddagen, State of the Union, alltså om tillståndet i unionen.
17: Och bland annat så bjöd hon alltså in premiärministern Mark Carney och man vill göra Kanada då till EUs första, som det heter, associerade medlemsland.
12: Vi kan väl lyssna lite mer på Ursula von der Leyen och hur hon motiverade det här.
18: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Ja, kära Mark Carney, hörde vi Ursula von der Leyen säga där. Jag hoppas att du ska vara med oss. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, du lyssnade, du finns i Strasbourg. Ja, kära tomgångar var det, men varför öppna dörren för Kanada?
19: Ja, dels för att EU och Kanada, de har starka band, historiska och kulturella band, men framförallt för att Kanada och EU idag, i dagens turbulenta värld får man säga, de är väldigt likasinnade. Båda vill försvara demokrati, de har gemensamma värderingar, de vill försvara en värld med internationella regler där inte den starkes rätt styr. Och ganska mycket handlar om att stå upp mot USAs president Donald Trump som vill montera ner internationella regelverk som inom FN, inom WTO och så vidare, och som pressar både EU och Kanada och andra länder med tullar, anspråk på territorium och så vidare. Och där har ju just Kanadas premiärminister Mark Carney varit en stark röst för internationella regler. Så att EU och Kanada, de är ganska naturliga partners.
12: Men just ett associerat medlemsland, vad skulle själva den här statusen, vad skulle den innebära?
19: Ja, ärligt talat är det ingen som vet det, för det finns inte ett sådant medlemskap idag, och det beror helt på vad EU och Kanada skulle peta in i ett sådant partnerskap, vad den politiska viljan är. Men von der Leyen, vi hörde ju henne säga här att man ska ha ett närmare samarbete, ta samarbete till den högsta nivån. Och det är klart att idag har man ett vanligt frihandelsavtal, det kan man utöka, man kan till exempel stoppa in digital handel, att det ska omfattas i frihandelsavtalet till exempel. Man kan tänka sig andra typer av samarbete inom säkerhet, försvar, teknologi, AI, mineraler. Det finns massa saker man kan samarbeta kring. Men just det här att man ska ta samarbete till högsta nivå, om man jämför då med andra länder, Island, Norge till exempel, som står väldigt nära EU. De är ju faktiskt en del av EUs inre marknad. De följer EU-regler utan att de själva kan vara med och besluta om dem. De betalar in till EUs budget. Är Kanada verkligen redo att gå så långt och ännu längre om man nu ska ta det till den högsta nivån? Det är väl ganska oklart. Sen ska ju sig Mark Carney, han är ju här i Strasbourg, han var med i plenumsalen när von der Leyen höll det här talet. Han ska ju själv tala i Europaparlamentet här imorgon, och då kanske vi får veta lite mer vad Kanada tänker sig. Sen så är ju frågan också, vill alla EU-länder detta? Och jag såg till exempel att den tyska regeringen, en talesperson där, gillade i alla fall inte ordet associerad medlem, även om man vill närma sig Kanada.
11: Ett annat löfte eller en sak som stack ut handlade om att stänga sociala medier för barn under 13, och så här sa i talet.
18: Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm. And in a growing number of cases, even fatal tragedies. And now is time for Europe to act. No social media under the age of 13.
11: Ursula von der Leyen alltså i talet. Hur ska det här gå till, Andreas Liljeheden?
19: Ja, exakt hur det ska gå till, det får vi nog också veta mer imorgon. Då ska ju von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag om detta som kallas då EU Kids Act. Men hon nämnde då att inga sociala medier för barn under 13 år. Sen mellan 13 och 15 år, då ska det vara begränsade konton som hon föreslår. Alltså de ska kontrolleras av vårdnadshavare. Det ska vara strikt tidsgräns på max en timme per dag. Och sen mellan 15 upp till 18 år, ja då är det också vissa begränsningar. Man ska få vara ute, men det ska vara säkra plattformar och så vidare. Och jag får säga att jag blev ganska förvånad att hon ändå gick så pass hårt fram med en strikt åldersgräns. Mm. Tidigare har det pratats om en mjukare åldersgräns, att även barn under 13 år ändå skulle kunna få tillgång till sociala medier om de hade vårdnadshavares medgivande med vissa begränsningar. Och där har vi ju sett hur andra förslag nationellt, jag tänker framförallt i Frankrike som varit först ut som EU-land att försöka reglera detta på nationell nivå. Där fick ju Frankrike faktiskt backa just för att de hade en väldigt skarp åldersgräns. För det stred då mot grundläggande rättigheter, mot yttrandefrihet, och då hade många väntat sig en mjukare åldersgräns även från EUs sida som har samma grundläggande rättigheter om yttrandefrihet och så vidare. Men här var ju von der Leyen väldigt skarp. 13 år, inga sociala medier.
12: Andreas Liljeheden, vår korrespondent med oss direkt från Strasbourg alltså. Här i studion i Stockholm, Göran von Sydow, chef för CIEPS. Välkommen hit.
20: Tack så mycket.
12: Det här var ju von der Leyens sjätte årliga tal till nationen. Du hörde Andreas här, hans bild. Din bild av talet, hur är tillståndet?
20: Det är ju ofta så med de här talen som ju har vuxit fram till att bli en liten del av EU-repertoaren varje år på senare tid. Att de har fått en mer framskjuten roll över tid. Och det handlar ju såklart om att EU har blivit allt viktigare kan man ju säga. Handlar om viktigare saker och kommissionsordföranden har fått en viktigare roll. Men själva talet som sådant följer ju ofta en viss typ av logik. Nämligen att det är mycket många områden som ska beröras och det är många aspekter som ska lyftas. Och det handlar väl om att hon måste också förhålla sig till väldigt många olika typer av intressen och aktörer som förväntar sig olika saker här.
12: Men att öppna dörren för Kanada till exempel...
20: Ja, men det här är ju ett stort steg såklart. Och som Andreas Lidigheden sa så är det ju någonting nytt i EU-repertoaren. Alltså, vad är
12: plötsligt
20: det här med associerad...
12: bjuda in någon annan och säga att du är en associerad medlem.
20: Men jag tolkar också som att det var viktigt. Alltså, både EU och Kanada har ju en viss press på sig över att vi nu ser hur USA utvecklar sig. Så att det här är ju också väldigt symboliskt och i någon mening ett sätt att också visa indirekt genom att påpeka de likheter som finns, viljan till samarbete, de värderingar som Kanada och EU har tillsammans. Det är ju ett indirekt sätt att säga också att man inte längre förlitar sig på USA i det hänseendet.
17: Jag tänker ändå, just Kanada-delen verkar ju vara det som får mest uppmärksamhet. Är det rimligt om det bara är symboliskt?
20: Ja, men det är ju en viktig del, för att det är klart att det som går som en röd tråd genom det här talet, det är ju ganska mycket geopolitiken. Alltså omvärlden påverkar väldigt mycket det som sker i Europa och i våra länder. Så det är klart att en del för EU har ju varit att söka fördjupade partnerskap och samarbeten i syfte att också vaktslå det som vi ibland kallar för den regelbaserade världsordningen, att samarbeta med sådana aktörer som vill samma saker och står på samma värden.
17: För det finns också i planerna, vad jag förstår, något slags europeiskt säkerhetsråd för likasinnade länder. Kanada skulle vara med där, Ukraina, Storbritannien, Norge för att diskutera säkerhet och så vidare. Hur ska man betrakta en sån?
20: Jo, men det här har pratats om en del under viss tid, att det finns behov då för de europeiska länderna att koordinera sig och agera gemensamt. Och det var två saker som hon presenterade som nyheter eller förslag. Det ena var det här så kallat europeiskt säkerhetsråd, som man kan säga i vissa sätt redan finns i en praktik, nämligen när alla europeiska ledare samlar sig för att åka över till Trump och säga ett tydligt budskap gemensamt om vad man anser om situationen i Ukraina. I min värld så är det lite av ett säkerhetsråd så som man jobbar. Den andra delen hon föreslog, det var att man inom EU, men även inklusive länder utanför, borde jobba mycket mer systematiskt kring det som vi har sett på senaste tiden med hybridattacker och olika typer av incidenter kring drönare och så vidare. Att här vill hon upprätta ett slags protokoll, alltså ett sätt på vilket man kan jobba mer systematiskt och samordnat för att hantera de här situationerna. Mm.
12: Om Andreas Lilleheden, om vi talar lite om von der Leyen själv då, hur starkt stöd har hon i rollen som kommissionsordförande?
19: Men von der Leyen har starkt stöd trots allt, och sen är det klart att det har ju varit en fråga i parlamentet vem hon ska förlita sig på, vem ska hon få det här stödet ifrån, och inte minst från vänstern så har det ju kommit kritik om att hennes egen partigrupp EPP lutar sig lite väl mycket då mot ytterhögern och får stöd därifrån, men det är en stark kommissionsordförande vi har, och också en kommissionsordförande som har knutit allt mer makt till sig själv. Alltså hon styr ganska mycket på egen hand inom kommissionen och har inte kanske då varit så villig att delegera stort ansvar till andra kommissionärer längre ner.
12: Och Göran von Sydow, den här kursen som man ju för 2 år sedan kom, den här uppmärksammade Draghi-rapporten som just stakade ut en riktning, det ska bli lättare för företagen och så vidare, jämfört med klimatet, var ju överhängande under hennes första mandatperiod. Håller hon den här, ser du att hon håller den här kursen fortfarande, har hon det i sin hand?
20: Jag skulle säga i stora drag, men det här talet återigen, det behöver signalera en mängd olika saker till många olika grupper, och precis som Andreas Liljeden sa så är ju hennes koalition som backar liksom den här kommissionen, den bygger ju på en bred samling av partier från då hennes eget EPP till vänster, socialdemokrater, gröna och liberaler. Och vi har precis idag släppt en studie som handlar om hur de här majoriteterna har varit under de här senaste åren. Och det visar sig att den håller ganska intakt. Men det är klart, just på de här frågorna kring klimat kontra konkurrenskraft, där finns det en tendens att då EPP, von der Leyens parti, ibland vänder sig också till partierna höger om sig. Så där ser man de små sprickorna. Men på det stora så håller ju kursen. Vissa efter hennes tal kritiserade henne just på klimatsidan kanske, att hon inte var tillräckligt offensiv utan pratade mer av klimatrisker av typ bränder och hur man kan hantera dem snarare än att titta på rotproblemet. Så att här finns det ju en viss kritik som riktas mot henne.
17: Något annars som du saknade idag?
20: Jag tyckte att det var ganska heltäckande, men när det gäller de ekonomiska frågorna, så det man har pratat om mycket på senare tid, det är ju kapacitet till investeringar och satsningar i Europa, att få kapitalmarknader att fungera bättre och så vidare. Det kommer ju från Draghi-rapporten bland annat. Där var det ganska tyst. I gengäld så ägnade de väldigt mycket tid åt AI. Mm. Så det här är ju uppenbarligen något område hon tycker att EU behöver göra mer på.
17: Andreas Liljeheden, var det någonting som du har hört övriga aktörer i Bryssel och Strasbourg saknade det här talet?
19: Jag har ju pratat med svenska parlamentariker bland annat, och ja, men självklart de gröna, Alice Bah Kuhnke till exempel, Miljöpartiet, tyckte att det var alldeles för lite klimatpolitik eller klimatambitioner, och Sverigedemokraterna, Charlie Weimers, han vill ju se hårdare tag mot migration, han gillar inte heller det här förslaget om sociala medier, det borde inte EU blanda sig i, utan det kan man sköta nationellt. Så det kommer ju en del kritik från de svenska ledamöterna. Sen en sak som inte var med, om man ska peka på någonting som jag kanske då saknade i det här talet, det var åtgärder mot Israel. Hon tog upp detta redan i sitt förra tal för ett år sedan, och EU-länder, ganska många, bland annat Sverige, har ju velat agera hårdare mot Israel genom sanktioner mot israeliska ministrar som är extrema, eller begränsa handeln med Israel, begränsa handeln med bosättningar på Västbanken och så vidare. Men där väntar ju alla på förslag från kommissionen, det är det som är steg ett. Och det har ju inte kommit, och det kommer inte heller några signaler från von der Leyen idag att det där skulle kunna vara på gång.
17: Andreas Liljeheden är vår korrespondent, alltså med oss från Strasbourg, och Göran von Sydow, chef för CIEPS. Tack ska ni ha.

0: radiovågor, radiosignaler som nätverket skickar ut. Och så analyserar vi reflektionerna. Och på så sätt så kan vi upptäcka olika rörliga objekt då. Till exempel drönare som flyger på låg höjd i närheten av nätverket.
1: Sent på kvällen den 4 augusti flyger en drönare bestyckad med sprängmedel mot ett ukrainskt transportflygplan på flygplatsen i tyska Leipzig. Drönaren träffar flygplanet men detonerar inte utan hittas senare av personal på flygplatsen. En månad senare hittar en privatperson en rysk tillverkad drönare på en strand i Finland, men hur den hamnat där är ännu oklart. Det här är bara två exempel från det senaste året som visar på hur svårt det är att ha koll på vad som rör sig i luftrummet. Men nu kan en ny förmåga vara på gång. För med hjälp av samma signal som används när du ska ringa har man på Ericsson kunnat hitta riktigt små drönare på låg höjd.
0: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter. Och det här gör vi då med helt befintlig telekominfrastruktur. Så att det är vanliga telekommaster vi använder.
1: Redan idag finns en rad olika system för att upptäcka drönare. Försvarsmakten har till exempel olika typer av radar, men också utrustning som reagerar på radiosignalen som styr drönaren. En lätthanterlig utrustning som kan skötas av värnpliktiga efter en kortare utbildning.
2: Drone, remote ID 2.4.
3: Ja, men den detekterar ju en drönare då på frekvensen 2.4 då.
2: Remote ID engaged.
1: Även om det finns utrustning för att hitta drönare så gäller det ju att den ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det här är en av fördelarna med mobilmasterna. För härifrån Radiohusets tak i Karlskrona kan man snabbt konstatera att de finns på plats och de är många. Men även om utrustningen redan finns på plats så saknas ju inte utmaningar. AI, som inte oväntat också har en roll här, tränas fortfarande i att skilja ekot från en drönare från exempelvis en fågel. Om systemet tas i bruk ska ju mobilmasterna även i framtiden också kunna släppa igenom ditt mobilsamtal samtidigt som de spanar efter drönare. Just det tror Johan Falk, som är chef på enheten för robust radiokommunikation på Totalförsvarets forskningsinstitut, kan bli en utmaning.
4: Vi vill ju ha både den här känselspröten ute och vi vill kunna fortsätta kommunicera på det sätt vi är vana vid med mobilnätet. Och hur man får nätet att någorlunda automatiskt klara av att göra båda de här sakerna. Idag är det ju byggt för bara för kommunikation och jättebra på det. Så nu får man lägga till en funktion till som i vissa delar är väldigt skild från kommunikation. Jag tror absolut att det går, men igen, vad jag känner till, så är man inte riktigt i mål där, utan det är ett jobb att göra och det tar nog några år innan vi är framme.
1: Tänker du att det här påminner om en gammal hederlig radar? Ja, då är du faktiskt någonting på spåret. För mobilsignalen som skickas ut studsar mot drönaren och fångas sedan upp av en eller flera master som pekar ut vart drönaren finns. Och precis som en radar blir det också intressant för en motståndare att slå ut systemet. Men det här är något man på Ericsson tagit med i beräkningarna. För faran för masterna, den finns redan idag.
0: Kommunikation, det är en samhällskritisk infrastruktur redan som det är. Så de här sajterna, de är redan otroligt utsatta. Men det som skiljer då våran teknik från, om man säger det, traditionell radar, det är att vi har ju tiotusentals sådana sajter om man tar ett större land. Så att slå ut den här förmågan, det kräver ju att man slår ut tusentals sajter samtidigt.
5: Och reporter, det var Mikael Eriksson.
6: Now there is one signal nobody can miss. Responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank.
7: Ja, då ska vi över till USA och centralbanken där. Den ni hörde här var Kevin Warsh, som är ordförande för Federal Reserve, alltså USAs centralbank. För några veckor sedan så sa han att det

0: deras jobb att ta ansvar för 65 månader av ihållande hög inflation.
1: Och om några timmar klockan 8 i kväll så lämnar han räntebesked. Mycket tyder på en liten höjning. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator, finns här i studion. Är alla tolkare överens om det, att det blir en höjning?
2: Majoriteten, absolut. Och i talet var han betydligt mer hökaktig än vad till exempel president Donald Trump nog hoppats på. Han säger att om inte den här höga inflationen nu börjar röra sig neråt, ja då har vi arbete att göra, och då menar han förstås en räntehöjning. Och färska inflationssiffror, de visar att konsumentpriserna i augusti ligger kvar på 3,4%, och det är betydligt högre än centralbankens mål. Så enligt marknadsaktörerna är det till och med runt 90% chans, eller risk hur man nu ser det, att det blir en höjning ikväll, med målet då att kyla ner ekonomin och prisökningarna.
1: Och att det skulle bli en höjning, hur stor betydelse har det, även om det bara blir liten så att säga?
2: Ja, en sak är också vad han säger om framtiden. Mm. Blir det fler höjningar och i så fall när? Men det är klart att det är symboliskt. Det är första höjningen på 3 år. Och det är första höjningen för den här nya Fed-chefen då, Kevin Warsh, som är ju tillsatt av Donald Trump, som vi alla vet liksom avskyr räntehöjningar. Mm. Han har ju pratat om att USA ska ha världens lägsta räntor. Och nu verkar det ändå som att Warsh då vill slå vakt om centralbankens självständighet, och han vet dessutom att om man skulle böja sig för Donald Trumps påtryckningar och låta bli att höja, ja då ökar ju risken för att marknadsräntorna ändå går upp, eftersom man då är rädd för att inflationen kommer fortsätta uppåt.
0: Mm. Och det finns ju många faktorer här i debatten i USA. Oljepriset inte minst, USAs krig i Iran. Hur spelar det in i den här eventuella höjningen?
2: Ja, det kanske är en av de viktigaste förklaringarna för den här inflationsuppgången vi har sett senaste halvåret. Oljepriset är på väg uppåt igen. Det ligger nu på en bit över $100. Och det i sin tur påverkar förstås amerikanska bensin- och dieselpriser. Men också en rad andra produkter som är beroende av olja. Vi har konstgödsel, plaster, kemikalier. Så på ett sätt är det ju då Donald Trumps eget fel att priserna ökar just nu.
0: Mm. Vi ska koppla in också Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Det är alltså klockan 8 ikväll då vi väntar besked från Fed. Och vi vet ju att Donald Trump tidigare har ju försökt påverka Feds räntebesked. Hur ser det ut inför kvällen?
3: Ja, han har ju haft som mål, eller nästan som ett krav när han skulle utse en ny Fed-chef, att det skulle vara en person som inte skulle låta räntorna ligga kvar ens, utan han ville att den nya Fed-chefen skulle sänka räntorna. Och nu hamnar vi i ett läge då där hans kandidat, eller hans val som då blev nya Fed-chefen, kan göra precis tvärtom. Mm. Så att det blir väldigt intressant att se hur Trump kommer reagera då, om Kevin Warsh bestämmer sig för att och de andra ledamoterna då i Federal Reserve bestämmer sig för att rösta för en höjning av räntan. Han har ju tidigare smutskastat den här förre Fed-chefen Jerome Powell under en lång tid, kallade honom för too late Powell, när han inte sänkte räntan i den takt Trump ville. Så att vi får se om han kommer på något nytt smeknamn också då för nya Fed-chefen.
0: Men hur ska man tolka då att Kevin Warsh, det här, är det hans första räntebesked det här, att han då omedelbart går emot Trumps önskemål?
3: Ja, om man gör det så handlar det om att försöka ändå visa att centralbanken i USA är oberoende, presidenten och Vita huset. Det har han ju fått frågor om när han tillträdde och frågades ut av kongressledamöter enligt tradition då, när man skulle tillsätta honom. Och då sa han ju att han kommer alltid agera oberoende och inte vara någon form av marionettdocka för Vita huset. Så det sätts ju på prov nu då.
1: Vi var inne på inflation och priser och så. Hur märker du av inflationen i vardagen i USA?
3: Ja, men det man pratar om mest här är ju bränslepriserna som har gått upp kraftigt. Och det är ju intressant också, för att samtidigt som bränslepriserna har gått upp, det är ju någonting som också amerikanska militären använder sig av för att tanka sina fordon. Så kostnaderna även för USAs militär har ju gått upp i det här kriget på grund av bränslepriserna som har skjutit i höjden. Så att kriget är ju väldigt kostsamt för amerikanska skattebetalare. Bränslet är kostsamt, och det är också något som även militärmärke. Så det är mycket som går ihop här.
1: Knut Kainz, centralbanken, om det kommer en höjning. Det brukar ju komma reaktioner redan innan höjningen har liksom officiellt blivit nyhet, så att säga. Har det redan kommit det nu? Att räntor och sånt där.
2: Alltså, vi har ju sett de långa räntorna har ju stigit nu under en längre tid faktiskt. Men det är ju inte direkt kopplat till centralbankens agerande. Men centralbankens agerande är ju som en konsekvens av till exempel inflationstrycket i samhället. Så på så sätt hänger det absolut ihop.
0: Och om man tittar då, om beskedet blir som du och andra då tror, kommer centralbanken lyckas dämpa ekonomin, kyla ner prishöjningarna?
2: Ja, det är förstås det alla undrar.
0: Och
2: en relativt liten räntehöjning på en kvarts procentenhet kommer förstås inte påverka oljepriset i någon större grad och inte heller Irans ambitioner om att hålla Hormuzsundet stängt. Syftet är ju att göra pengar dyrare, alltså att det ska bli svettigare för hushåll och företag då, som har mycket lån. Och enligt skolboken ska det här leda till att efterfrågan i ekonomin minskar och därmed inflationstrycket. Men så enkelt är ju inte förstås alltid verkligheten.
0: Mm. Ska vi bara hinna med och säga att eventuellt högre ränta i USA då om några timmar och nästa torsdag, alltså om drygt en vecka, då kommer ju den svenska Riksbanken meddela styrräntan här. Hänger ihop eller kan det påverkas på något sätt?
2: Absolut, det är en global ekonomi och alla länder påverkas fast i olika grad. Och det stigande oljepriset påverkar också förstås svenska företag. Men hittills har Sverige klarat sig relativt bra och inflationen är just nu under Riksbankens mål. Så sannolikt så kommer räntan ligga kvar då nästa vecka. Men enligt Riksbankschefen så kommer troligen en höjning senare i år eftersom priserna förmodligen lär stiga framöver.
0: Mm. Och Simon Isaksson, hur mycket sitter man och väntar på beskedet i USA just nu?
3: Ja, men det är ju många som väntar och det blir intressant också att se hur börserna påverkas av oavsett vilket besked som kommer. För Trump kan alltid falla tillbaka på, det gör han ju ofta, och prata om hur bra börserna går och koppla ihop det med folks pensionssparningar, pensionsfonder och sånt där. Så att om han nu får även den nya riksbankschefen mot sig, då kanske vi ser att han pratar om att börserna stiger i alla fall. Mm.
0: Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator, klockan 8 ikväll alltså, så ger Federal Reserve sitt räntebesked. Då ska vi strax släppa in 4:15 och sen är vi tillbaka igen, Lasse, efter 17.
1: Ja, mer om att Sverige ju fortfarande väntar på ett valresultat. Distrikt efter distrikt räknas ju klart och gapet då mellan Tidöpartierna och de rödgröna, det har ju minskat under dagen, men det går väldigt, väldigt långsamt.
0: Så kommer ni höra Carl Bildt som var nära ett av de tåg vid polska gränsen som attackerades i helgen. Vi ska tala om de upptrappade ryska attackerna. Mycket att lyssna på. Var med oss alldeles strax efter 17.
4: Som svensk kan jag bli rätt trött när danskarna och norrmännen tror att de vet någonting om Sverige och om svensk politik. Men det är bara att bita ihop och försöka hålla god min. PISA-resultatet, det delar vi. Alla länder är ungefär lika dåliga. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
5: Kvart i fem ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
6: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
7: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
8: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
7: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
9: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
5: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
10: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
11: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
12: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna, enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
11: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
12: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
10: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
12: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
11: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom, det, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och, där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
5: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
13: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
14: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer inne på samma linje som Säpo, att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
13: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
5: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning, detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
15: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
14: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
15: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
14: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
15: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det ju inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
5: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
16: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
17: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
16: To make a European Security Council a reality.
17: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
16: No social media under the age of 13.
17: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
18: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
17: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
5: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
19: Namnet Spitsa. Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukjanivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukjanivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubna Elshanti, Kiev.
5: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
20: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En del förklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
21: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
20: David Rasmusson, Oslo.
5: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland, klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
22: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Och det här är Studio 1, timme 2, om att Sverige fortfarande väntar på ett valresultat.
1: Ja, distrikt efter distrikt räknas klart och gapet mellan rödgrönt och Tidöpartierna det minskar, men det går långsamt.
0: Och sen om ryska attacker mot europeiska mål som ökar.
1: Och senast mot ett tåg vid gränsen Ukraina och Polen, och vi har Carl Bildt som fanns i närheten då.
0: Och därefter från en av Kievs mest drabbade stadsdelar där flyglarmen går nästan oavbrutet.
1: Och sen om hur krig slutar, det förre diplomaten Örjan Berner som skriver om 12 krig under 150 år och menar att slutet alltid är en spegel av krigets början.
0: Lasse Johansson och Helena Gråhl här.
1: Ja, Sverige väntar ju fortfarande då på ett resultat hela dagen när räkningen av de sista rösterna pågått. Och Elinor Levinson, i Blåhallen i Stadshuset i Stockholm, där räknas det? Eller har man börjat räkna eller håller man på och granskar? Hur är det med det där?
2: Man granskar fortfarande, men jag tror att det börjar närma sig ett räknande snart. Och runt om i landet så räknas det också för fullt. 232 valdistrikt eller uppsamlingsdistrikt har räknats nu hittills av 314.
0: Mm, 232 av 314, ja. Och skillnaden, eller hur många röster vet vi det?
2: Jag har inte de siffrorna framför mig just nu, men skillnaden mellan blocken kan jag prata om, och det skiljer sig 26 406 röster just nu, och så det, även skillnaden där sjunker ständigt, men det här är ju små förändringar i procenterna mellan blocken som pekar åt olika håll lite hela tiden.
0: Mm. Elinor Levinson alltså finns med i Blåhallen. Häng kvar där här i studion i Radiohuset i Stockholm. Gustav Kareskog Rebinder, du är matematiker och också ansvarig för SVTs valprognos, var du i söndags. Det är inte klart, det är långt ifrån klart. Det räknas för fullt, distrikt för distrikt som bockas av. Hur spännande är det att följa den sista rösträkningen nu?
3: Nej, men det är ju i allra högsta grad spännande. Framförallt är det väl spännande att se vad som händer med det här lilla sista mandatet som just nu ligger hos Socialdemokraterna. Vi tror att det kan gå till Vänsterpartiet, men det är mycket möjligt att det också landar hos Moderaterna. För det är ju väldigt jämnt.
1: Och varför är det så himla spännande då?
3: Ja, men man kan ju tänka sig att det är ganska stor, om det skulle bli till exempel en rödgrön regering, är det ju ganska stor skillnad mellan att ta ett mandat och tre mandats marginal.
1: Ja, det där, ja.
3: Eller generellt, om man tänker sig att Tidöpartierna vill få igenom något lagförslag, behöver de övertyga en enda person bland de andra partierna, är det betydligt mindre än de behöver.
1: Jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka till Stadshuset, men bara en fråga till, Gustav. Alltså, du sa redan i söndags att det var osannolikt att de rödgröna skulle tappa den här ledningen. Har det där bedömningen, har den förändrats under dagen?
3: Alltså, än så länge så har ju saker rört sig ganska mycket i enlighet med vår prognos. Vi förväntar oss att gapet ska minska lite och sen öka igen. För att det är ju liksom de små uppsamlingsdistrikten som har räknats. Samtidigt som det jag liksom sagt i princip hela tiden är ju att om det ser ut som normalt, nej, då kommer de inte ta hem det. Men det kan ju hända något oväntat. Och händer det något oväntat, då är det troligtvis att det är väldigt mycket extra uppsamlingsröster i distrikt där tid är starka. Om det kommer massa extra röster, ja, då är man ju långsammare på att räkna. Så då ska ju de komma i slutet. Okay. Så att de första uppsamlingsdistrikten inte förändrar bilden så mycket. Ja, det hade det ju varit ändå nästan även om något oväntat hände. Mm.
1: Du ser lite glad ut när du berättar det där.
0: Och det mest spännande distriktet du sa när du kom in, det är Stockholm, eller?
3: Ja, det är ju flest röster där. Mm.
0: Ska vi tillbaka just till Blåhallen då i Stadshuset här i Stockholm? Eller då Levinson, du finns där och har några av dem som gör jobbet med dig.
2: Ja, men precis. Jag har Eva Debels, du är chef för valnämndens kansli. Hur går det för er här med rösträknandet?
4: Ja, vi kämpar på här, men jag ser ut som att vi börjar ändå närma oss slutet. Det är några valkretsar kvar här som har röster kvar, men några har ju också räknat färdigt faktiskt. Eller har inte räknat, de har granskat färdigt. Så att, ja.
2: Ja, för som jag sa precis här innan, att räkningen har ju faktiskt inte börjat här än. När tror du att det är dags för det?
4: Ja, alltså målsättningen har ju varit att vi skulle försöka hinna med riksdagsvalet, så att ja, det har jag gott hopp om att vi kommer att göra. Jag tänker inte säga någon tid när vi börjar räkna, utan det är först så ska de granska färdigt alla röster, och sen är det också så att de måste man gör ett protokoll som ska sammanställa också antal markeringar och så vidare för att de sen ska kunna tömma urnorna för att kunna räkna valkuverten, och det där måste ändå stämma, så det tar en liten stund.
2: Och jag har också med mig Mikael Ekman. Du är en av dem som ska räkna rösterna, och du har varit här hela dagen och granskat alla valsedlar som har kommit in. Har ni inte blivit lite trötta nu när rösträkningen ska komma igång, när ni redan har jobbat en hel dag?
23: Alltså, nu är vi taggade på att köra rösträkning.
6: Det blir ju jättespännande, så jag tycker nog att vi är vid gott mod. Vi har fått bra lunch och massa sockerintag med kakor och kaffe här, så att vi klarar det, absolut.
2: Och hur går det till nu när ni ska börja räkna när det här arbetet kommer igång?
6: Ja, efter då som Eva sa att det är granskat och vi kan börja öppna urnorna, då, valurnorna, då tar vi upp alla kuvert och tar ut valsedlar och sen börjar vi och sortera dem för att sen kunna räkna dem då.
2: Och det är ju väldigt många röster som kommer här från Stockholm. Jag tror att du sa det till mig, Eva, här innan, att det är ungefär 35 000 röster i den här lokalen. Hur tror du att ni blir klara idag? Det är ändå det här resultatet som man väntar på runt om i landet.
4: Ja, nej, men jag tror nog att vi kommer att få ett resultat här från Stockholm när det gäller riksdagsvalet. Och sen kan jag bara korrigera att det är, de här 35 000, det kommer inte att vara 35 000 valsedlar. Så att den som kommer att titta sen på resultatet förstår att det kommer att vara färre. Vi har också hanterat underkända förtidsröster. Och de, så att säga, där är det massa röster som redan har räknats. Så att det kommer att vara, ja, det är oklart hur många, men så att man inte... Man förstår att det resultat vi rapporterar, det är det riktiga resultatet.
2: Men tror du att ni blir klara med riksdagsrösterna idag?
4: Ja, det tror jag faktiskt att vi blir. Det är helt klart en målsättning. Mm.
2: Och när får ni gå hem?
4: När det är färdigt.
2: Tack Eva Debels, chef på valnämndens kansli, och Mikael Ekman som är här och röstar och räknar röster.
7: Ja, det är både okej, det är röstare, rösträknare, det är underkända röster, det är kuvert, det är urnor, allt möjligt. Elinor Levinson fanns där i Blå hallen, där det borde vara rörigt och total kontroll i stadshuset i Stockholm.
0: Mm. Och som vi hör, det är ju till stor del utlandsrösterna som räknas idag, och en av dem är Miriam Troon som har bott utomlands under de senaste 20 åren. Hon bor idag i Melbourne i Australien, och hon har tidigare röstat på Miljöpartiet, men i år valde hon att rösta på Socialdemokraterna.
8: Det är lite intressant faktiskt, för att här i Australien så måste man rösta. Det är inte frivilligt. Alltså man får böter om man inte röstar. Och det verkade ju lite konstigt när jag flyttade hit, men sen har jag tänkt till och det känns faktiskt som att det är en... Visst, det är en rättighet, men jag tycker också att det är på något sätt en skyldighet att man ska lägga sin röst, så att det är en levande demokrati.
23: I London i Storbritannien bor Fredrik Östlund sedan 18 år tillbaka. Han är medlem i Moderaterna och har röstat på samma parti sedan han flyttade från Sverige 2008.
24: Det finns ju naturligtvis perioder där man tänker, ja, jag kanske inte ska rösta. Vad spelar det för roll? Jag bor ju i Storbritannien nu. Men samtidigt så har man vänner, man har familj. Så jag tror att det är viktigt att bry sig. Man vill ju att det ska gå bra för Sverige.
23: Pamela Nordby bor just nu både utanför Marbella i Spanien och i Stockholm. Hon berättar att hon åkte till Malaga och röstade, där hon la sin röst på Kristdemokraterna.
25: Jag tror ju på företagsamhet. Man är ett team, man är ett lag, och man betalar skatt till gemensamma kostnader så som det är i alla företag. Men att man tar hand om varandra, och det känns viktigt för mig.
23: I Marbella bor också Petra Lindros som har bott utomlands i över 30 år. Hon valde att gå på vad flera valkompasser visade och röstade på Vänsterpartiet.
26: Det har varit vissa val som jag har känt att jag inte har satt mig in i det. Och där det inte har påverkat mig på samma sätt eftersom jag inte lever i Sverige. Men jag tror detta året var lite annorlunda, för här kände jag att det var så mycket annat som stod på spel när det gäller själva det övergreppande mänskligheten eller människovärdet. Och att alla är lika värda till exempel.
0: Mm. Så resonerar några av dem som bor utomlands och som alltså har röstat i svenska valet och vars röster ska räknas just nu.
7: Och vi kan säga att reporter var Victoria Scott också. I studion här sitter Gustav Karlskog Rebinder. Du är ju då matematiker, ansvarig för SVTs också valprognos i söndags. Och du sa förut då att egentligen har inte din bedömning ändrats sen i söndags. Det är osannolikt att de rödgröna skulle tappa ledningen. Men någonting kan hända. Vad skulle det kunna vara, det osannolika?
27: Ja, men det osannolika, det bygger ju såklart på att det är en stor övervikt för
3: Tidepartierna någonstans.
7: Någonstans.
3: Ja. Och i och med att liksom, okej, förtidsröst, eller de här onsdagsrösterna, det försenade förtidsröster på något sätt, eller det är liksom röster som inte kom fram, då kan man ju tänka sig att det är ju inte helt slump, alla slumpas ju inte var för sig, utan det kan ju hända någonting så att det är väldigt många röster som blir försenade i samma område.
7: Mm.
3: Det är liksom, de har använt samma leverantörer, eller liksom de har haft samma problem bredvid varandra. Det är därför man vill vara lite försiktig, för man vet liksom inte exakt varför, ja, onsdagsrösterna hamnar i onsdagsrösterna.
7: Nej.
3: Man kan tänka sig att ja, men det har blivit jättemycket köer, så folk gick inte och röstade i sin vanliga vallokal, utan de gick och röstade på en förtidsröstningsplats istället, som kanske hade mindre kö, eller något i den stil.
7: Går det att bedöma sannolikheten för en sån osannolikhet?
3: Nej, det ligger ju nästan i sakens natur att det inte går. Det är liksom nästan per definition. Så att jag brukar väl säga att det är väl liksom några procent sannolikhet. Jag vet inte om jag höftade till med 5 förra gången, låt mig säga 4 nu då. Nej, men det är...
7: Okay.
3: Men det är liksom, det är osannolikt, men inte omöjligt än så länge.
7: Nej, okay. Sen ska ju alla röster kontrollräknas också, och ogiltiga röster ska granskas och så vidare. Kan någonting hända där?
3: Ja, och där är det ju så att det här sista mandatet som jag pratade om tidigare, som är liksom, ja, men kommer att hamna hos Vänsterpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, ser ut som sista, det vill säga, blir det 176 eller 175 för de rödgröna, det är ju väldigt osäkert. Det hänger på några få hundra röster. Och det är ju ganska mycket ogiltiga röster som liksom, eller först säger man att de är ogiltiga för att man vill att de ska kontrolleras.
7: Mm.
3: Och när de kontrolleras brukar det tillkomma uppemot 30 000 röster till.
7: Okay.
3: Och skiljer det då 300 röster, ja, då måste man ju vänta på de här ytterligare 30 000 för att vara helt säker.
7: Vad kan det konkret vara som gör att en ogiltig röst först går och blir en giltig röst?
3: Ja, det här är ju inte helt min expertis, men det är ju att man liksom, ja, men man ska göra sitt kryss, till exempel om man gör ett personkryss. Är det lite otydligt att man inte höll sig inom sin kryssruta, gick det lite utanför? Ja, men då ska kanske länsstyrelsen kolla på det för att se att hur såg det egentligen ut? Vad säger reglerna här?
7: Mm.
3: Så fort någonting är lite udda...
0: Då du, om vi tittar historiskt då tillbaka, hur mycket har kontrollräkningen förändrat valresultat tidigare?
3: Så att...
0: Oftast väldigt, på lite.
3: Ja, men oftast väldigt lite. Ja. När jag försökte kolla det här lite snabbt igår kväll, för att jag fick frågan, då såg det ut som att i förra valet var det faktiskt 2590 röster nästan som skilde. Liksom balansen ökade med 2590 röster till Tidös fördel under kontrollräkningen.
7: Mm.
3: Så det är ju ändå ganska mycket i något perspektiv. Jag vet inte varför det blev så den gången. Valen innan var det bara några hundra.
0: Okej. Okay. Du, vi ska väl upprepa det, för vi har ju sagt då att Tidöpartierna, om vi kallar dem för dem, för att de ska överta ledningen, så krävs då att 2 mandat ska byta sida. Och du har varit inne på mycket sannolikhet, men om du upprepar, hur stor är sannolikheten att det skulle kunna hända?
3: Ja, som sagt, det är väldigt, väldigt svårt. Men så här, jag sa 5 förra gången, jag kanske säger 4 nu då.
0: Ja.
3: För det är, det är inte hänt något oväntat på de första. Men händer något oväntat, då skulle också det oväntade kanske hända i slutet.
0: Mm. Helena Gissén finns också med oss, vår politiska kommentator här på Ekot. Ja, det pågår. Det kan dröja ännu längre. Vad betyder det för läget i svensk politik?
9: Ja, det betyder inte så mycket annat än att man avvaktar helt enkelt. Nu förbereder sig partierna internt för olika scenarion, men de säger i stort sett ingenting utåt ju. Och troligen, vad det låter i alla fall, inte mycket heller till varandra så länge det inte finns ett färdigt valresultat. Och det hade ju varit konstigt att göra det med tanke på hur jämnt det ändå är fortfarande.
7: Jag måste säga en sak. TT precis kommer med en sån här flash, en nyhetsflash, att rödgröna mister ett mandat till Tidö. De rödgröna partierna leder därmed med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna då. S har tappat ett mandat till SD enligt TT, ska vi säga. Jag måste bara fråga Gustav Kärskog Redbinder. Några reaktioner på det?
0: Det var ju precis det här vi var inne på.
3: Ja, men jag tror att jag förväntade mig nog faktiskt att det skulle, då Socialdemokraterna skulle tappa ett mandat och sen så skulle det nog gå till högersidan. Jag trodde det var Moderaterna och inte Sverigedemokraterna det skulle gå till. Men det var nog egentligen ganska tajt mellan de två. Men sen givet vilka uppsamlingsdistrikt som är kvar att räkna, så är ju nog prognosen att det sen kommer att falla tillbaks till Vänsterpartiet.
0: Mm. Mm. Helena Gissén, ja, om då rödgröna mister ett mandat till Tidö här. Du var inne på det, att partierna sitter ändå och utgår från fördelningen som kom i söndags, eller?
9: Ja, det får man väl ändå säga att de gör. Jag tror att det är relativt låg aktivitet än så länge. Mm. Det är avvaktande och man förbereder sig för olika scenarion helt enkelt.
0: Om mandat nu skulle hoppa inom blocken, vilken roll spelar det tror du? Typ mellan Centerpartiet och Vänstern till exempel, vilken roll skulle det spela?
9: Det är ju så här att ju fler mandat ett parti har, desto starkare blir partiet. Men annars så har det ju ingen betydelse, såvida det inte är så jämnt mellan två partier att det ena plötsligt går om och blir större. Men vad gäller till exempel då Centerpartiet och Vänsterpartiet så är det ju inte så jämnt mellan dem. Vänsterpartiet blev klart större än Centerpartiet den här gången.
7: Jag hörde ju dig i morse i P1-morgon, du fick frågan, vad hör du om vad partierna gör just nu? Har du hört någonting mer under dagen eller sitter man och väntar liksom bara?
9: Alltså i den mån någon överhuvudtaget vill säga någonting så är det att det inte händer någonting alls mellan partierna idag. Jag tror att det beror både på att det inte finns ett spikat resultat, men jag tror också att det beror på att läget är fullständigt låst. Alltså även om man tänker sig att man skulle förbereda sig för det resultat som föreligger just nu då, så är det ju så här att Centerpartiet har inte ens accepterat att Vänsterpartiet i så fall skulle behövas i deras regeringsunderlag. Mm. De har alltså inte ens sagt ja till Vänsterpartiet som stödparti. Och Vänsterpartiet kommer inte till något förhandlingsbord förrän Centerpartiet har accepterat deras ministerkrav. Så säger de nu i alla fall. Så att det har ju också med det att göra att läget är väldigt låst helt enkelt. Mm.
7: Ja, jag måste säga att jag inte riktigt vet vad jag ska fråga dig mer idag.
0: Precis, nej, men jag sitter och tänker, jag försöker sitta och titta på det här med just den här flashen som kom här, att de rödgröna partierna leder med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sen då Socialdemokraterna har tappat ett mandat till Sverigedemokraterna. Och ja, då är det bara att fortsätta och vänta, eller vad säger du, Gustav?
3: Ja, men det är det ju. Men som sagt, troligtvis så det är mycket storstadsröster som är kvar. Där går Sverigedemokraterna sämre och Vänsterpartiet går bättre. Så det är väl ganska troligt att de hoppar tillbaka igen. Men,
0: som det är de röster som vi sitter och väntar på som ska räknas i stadshuset.
3: Precis, precis. De går ju i princip i storleksordning kommunerna i vilken ordning de rapporteras.
0: Mm. Gustav Karreskog-Rebinder, matematiker och också med ansvarig för SVTs valprognos i söndags. Alltså Helena Hisén, vår politiska kommentator, hörde ni också. Och vi fortsätter förstås att följa rösträkningen i detta nu. Studio 1 Peter här.
7: Och Rysslands krigföring i Ukraina rör sig ju allt närmare EU:s gränser.
0: Det gör den, och ett land som drabbas särskilt av detta är Polen. Nu i helgen så attackerades ett tåg bara 2 kilometer från den polska gränsen, och den polska presidenten varnar för att intensifierade attacker från Ryssland är att vänta.
7: Och med oss nu har vi Carl Bildt, tidigare utrikesminister och statsminister också för Moderaterna. Välkommen till Studio 1.
10: Mm. Tackar, tackar.
7: Du fanns ju på ett tåg i närheten av det som blev träffat i helgen. Hur upplevde du den där situationen och det som hände?
10: Det som vi upplevde på vårt tåg var att tåget stannade. Det gör det ibland i och för sig. Men då meddelades vi och det fanns förberedelser för detta. Det fanns instruktioner utdelade hur man ska hantera sådana lägen. Att vi skulle förbereda för att evakuera tåget. Och då skulle vi ta oss varma kläder och sedan det kunde ta tid. Men så vi förberedde för detta alla. Men efter några minuter, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var, så sa de faran över och vi fortsätter. Och sen kom vi över gränsen lite smidigare än normalt, och det var väl på grund av det här. Sen hade vi då telefonkontakt med, inte jag, men polska vänner hade telefonkontakt med några som fanns på det andra tåget. Och de hade ju tvingats evakuera, och attacken var ju alldeles i närheten av dem.
7: Men hörde ni någonting eller så? Eller var det så pass långt bort att...
10: Jag tror inte vi hörde någonting. Man hör lite olika saker, så att utskilja vad som är vad i larmet där. Nej, det är det ärliga svaret.
7: Där, alltså, i närheten fanns ju även tidigare brittiska premiärministern då Boris Johnson och även tidigare amerikanska CIA-chefen David Petraeus. Så det har ju spekulerats då kring om ni skulle ha kunnat vara den egentliga måltavlan. Vad tänker du om sådana spekulationer?
10: Ja, det är liksom ett egotrippat lite att säga. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. För det första, skulle vi ha varit det så attackerade vi fel tåg.
7: Ja.
10: Vi var alla på samma tåg. Men sen ingick ju detta i ett mönster. Det var en rätt stor rysk attack. Jag tror att vi talar om kanske uppåt 100 drönare. Och en stor del av dem var mot mål i västra Ukraina. Så att tyngdpunkten i den nattens attack låg mot de här områdena. Och sen har vi också sett under senaste tiden hur de har attackerat gränsinstallationer av olika slag. I det här fallet var det ju en bensinstation och ett tåglok alldeles i närheten av gränsen. Vi har sett i närheten av den rumänska gränsen tidigare. Så att, ja, med all respekt för oss celebra personer mer eller mindre, jag tror inte det var det det handlade.
7: Okej. Okay.
0: Stanna kvar där, Carl Bildt. Här i studion i Radiohuset i Stockholm finns Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Ja, hur låter det i Polen just nu om de här attackerna och läget i regionen?
11: Ja, men det är oroligt, måste man säga. De senaste dagarna så har säkerhetsmötena avlöst varandra i Polen på olika nivåer. Man har också ett väldigt, väldigt nära samarbete just nu med USA och den amerikanska underrättelsetjänsten, inte minst. Förra veckan så var Polens inrikesminister på besök och träffade CIA-chefen Ratcliffe i USA. Nästa vecka ska Polens försvarsminister dit och träffa krigsminister Hegseth. Och man ser helt enkelt med väldigt stor oro på utvecklingen, och det budskap som framkommer i polska medier också från källor i den amerikanska underrättelsetjänsten är helt enkelt att läget inte går åt rätt håll, utan tvärtom att Ryssland blir mer riskbenäget, farligare, och det har vi också hört Polens premiärminister säga rakt ut, att man inte utesluter att Ryssland inom kort skulle kunna genomföra någon, till och med någon ännu större form av attack eller provokation mot Polen eller något annat land i närheten.
0: Mm. Finns den oron som du beskriver nu, finns den också, delas den av andra länder, till exempel Baltikum?
11: Absolut, man delar ju helt bilden av det som sker just nu, att Ryssland trappar upp på alla fronter, både i Ukraina och utanför. Sen så skulle jag ändå säga att det finns en viss nyansskillnad i hur man kommunicerar kring det här. I Finland till exempel, så senast idag så var Stubb ute, och han har ju ofta det här budskapet mer, ja men ta en sauna och ta det lugnt, vi har kontroll på läget, följ inte, liksom, hetsa inte upp över varje situation. I Estland träffade jag utrikesministern där nyligen, och han var inne på det här att, ja men han är väldigt mån om att påpeka att det inte, att man inte ser någon risk för någon stor fullskalig militär invasion inom kort på något av de här länderna i den här regionen. Det finns ju såna här scenarier och ja men spekulationer kring att Ryssland när som helst till exempel skulle kunna attackera Narva, som är en gränsstad i Estland till Ryssland. Och det är han väldigt noga med att påpeka, att vi ser inga sådana uppbyggnader. Mm. Och det är i kontrast då till Polens premiärminister som varnar för en stor attack. Och jag tänker också på nu i helgen, det kanske du hörde Carl Bildt, ni var ju på samma konferens som Radek Sikorski, alltså den polska utrikesministern. Han var där också och sa att om Ryssland attackerar så skulle vi kunna besegra dem väldigt snabbt och väldigt enkelt. Bara på 6 veckor skulle vi kunna slå ut stora delar av deras oljeraffinaderier och sådär.
7: Så och det är vi olika... då, menade han?
11: NATO. Även utan USA, påpekade han faktiskt, men NATO. Och, så att man delar lägesbild i hela regionen, men lite olika kommunikation kring det hela.
7: Mm. Men gör man, om Polen då fruktar något större attack, gör de något konkret mot det?
11: Mm. Ja, i hela regionen så gör man konkreta åtgärder. I Polen, i Finland och Polen så har man stärkt den senaste tiden väldigt kraftigt gränsbevakningen. Man patrullerar mer, man stärker skyddet kring kritisk infrastruktur, järnväg, kraftverk och så vidare. Man försöker hela tiden också att stärka det här drönarskyddet, installera mer radar och så vidare. Sen något annat som man verkligen riktar in sig på just nu, det är underrättelsearbetet och jakten, kan man säga, på ryska kollaboratörer i den här regionen. För nu använder ju Ryssland i väldigt hög grad det som man kan kalla slit- och slängagenter, som rekryteras online i hög utsträckning för att då genomföra sabotage. De rekryteras på samma sätt, kan man säga, nästan som svenska gängkriminella på sociala medier. Och de vill man ju då stoppa innan de hinner begå ett sabotage. Så det jobbar man väldigt hårt med.
0: Carl Bildt, alltså vilka motåtgärder kan NATO-länderna sätta in här? Vad hjälper det att hota med nya sanktioner och för att försöka avskräcka Ryssland? Eller borde man göra mer, tycker du?
10: Det är framförallt försvarsåtgärder. Ifall vi tar den händelse som vi refererade till vid gränsen. Så det, när polackerna såg det här stora anfallet komma, det är klart, det ser du en bra bit i förväg. Så hade de både F-16-flygplan och de från Sverige köpta radarspaningsflygplanen i luften i gränsområdet för att kunna möta om någon drönare hade kommit över gränsen. Så var inte fallet. Men hade någon drönare kommit över gränsen så hade de mött det polska avancerade luftförsvaret. Och det såg vi också något dygn senare när en drönare kom in över Kaunas i Litauen. Och det var rysk eller ukrainsk vet jag inte. Men då var NATO-flyg upp och tog ner den drönaren. Så att de här försvarsåtgärderna är väldigt viktiga. För de visar att vi kan hantera de här hoten.
0: Mm.
10: Sen som nämndes.
0: De är viktiga, men är de tillräckliga?
10: Ja, de är tillräckliga för att möta just det. Men sen har vi de andra hoten som nämndes, där de försöker rekrytera olika typer av ligister eller vad nu agenter eller för att göra olika typer av sabotageaktioner. Det är ju mera för polisen och säkerhetstjänsterna att hantera detta. Och so far har ju detta lyckats. Och ryssarna har ännu inte lyckats med någonting som är signifikant eller har haft någon effekt. Mm. Men det kan vara annorlunda imorgon. Så att vaksamheten där är väldigt viktig.
0: Felicia Hassan?
11: Jo, jag tänker bara på det här som Carl Bildt säger om att man möter stridsflyg om drönarna kommer in på NATO-territorium. Det är ju sant delvis, men jag minns väldigt tydligt för nästan exakt ett år sedan, alltså när Ursula von der Leyen förra året pratade om, alltså hade sitt det här stora talet som jag pratade om i förra timmen. Då var ju det stora budskapet den här drönarmuren som skulle byggas, som skulle vara ett kostnadseffektivt skydd att ta ner drönare. Alltså utan att man då ska behöva skjuta ner dem med stora robotar från stridsflyg. Mm. Och det ser vi ju väldigt, väldigt tydligt att något sånt effektivt, kostnadseffektivt skydd finns inte på plats fortfarande idag.
7: Några tankar om det, Carl Bildt?
10: Nej, jag lyssnade också på det för ett år, så jag begrev faktiskt inte riktigt vad hon menar vid det, jag ska vara säga. Utan det som du bygger upp, det är du bygger upp ett punktförsvar med olika typer av luftförsvarssystem. Du har stridsflyg, du har radar, du har radarflygplan som är väldigt effektiva i det här sammanhanget. Och det fungerar. Det är inte en drönarvall eller drönarmur, det är inte riktigt så det fungerar, men det är ett effektivt försvar.
7: Men jag tänker ändå på den diskussionen som förs att man måste agera tydligare mot Ryssland för att stoppa den här eskaleringen av hybridaktiviteter och så vidare. Det tycks ju fortfarande fortsätta, Carl Bildt. Vad behöver man göra för att avskräcka mer?
10: Att visa att det misslyckas. Vi måste visa att när ryssarna gör aggressiva operationer gentemot Ukraina, gentemot dem, så misslyckas det. De lyckas inte med sin politik. Det är ju det enstaka viktigaste. Vi försvarar oss. Och vi försvarar oss effektivt. Och ger den trygghet att vara medborgare att vi kan hantera den här situationen. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Carl Bildt, tidigare utrikesminister och statsminister för Moderaterna. Tack för att du var med, Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent, Studio ATP till det här.
7: Vi ska till Kiev nu och ett av de områden i huvudstaden, Ukrainas huvudstad alltså, som drabbats hårt av ryska attacker.
0: Just det, den gamla matmarknaden, ett köpcentrum och flera bostadshus har förstörts och periodvis så går flyglarmet nästan oavbrutet.
7: Ändå har många valt att stanna kvar och Sveriges Radios korrespondent besökte Lukjanivka, tror jag det heter, där människor försöker få vardagen att fungera mitt i kriget.
19: Smaka, var inte blyg. En av försäljarna på den provisoriska marknaden i Lukjanivka lockar med hemmagjord smetana, mjölk och kvarg. Hon sträcker fram en plastsked med tvorog, den ukrainska varianten av keso. Och så besvikelsen. Journalist, säger du. Jag hoppades att du var en kund. Lena är pensionär nu, men i mer än 30 år har hon sålt mejeriprodukter här i Lukjanivka. Fast inte precis här, utan på den gamla marknadsplatsen en bit bort, när den fanns. En av Kievs äldsta, tills den förstördes i en rysk robotattack i maj. Liksom köpcentrumet intill Lukjanivkas knutpunkt. Nu ett enda stort förkolnat betongskelett. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem,

0: Tillsammans med sin mamma Valentina. De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2 200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet. Fönster som är helt nya. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Vi ignorerade larmen och gick inte ens ner i skyddsrummet när det small i närheten. Nu är läget ett annat. Natalia pekar på ryggsäcken bredvid sängen. Den är packad med det viktigaste. Pass, dokument, laddare, blodtrycksmätare till Valentina, ficklampa, sittunderlag och fotografier. Hur jag sover? Man gör typ inte det. Ligger påklädd och håller koll på vad som flyger och var. Sen slumrar man till och vaknar med ett tryck och fortsätter scrolla. Så håller man på tills det är morgon.
1: 9:25.
0: På dagarna undervisar Natalia i ukrainska och litteratur över datorn. Hon jobbar fortfarande på sin gamla skola som numera ligger på ockuperad mark. De flesta av barnen har flytt till säkrare städer, andra utomlands. Men några bor kvar och följer den ukrainska skolplanen i hemlighet. Trots riskerna med de ryska ockupationsmyndigheterna. Medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men här i lägenheten är stämningen ändå lugn. Tills den inte längre är det. Valentina rycker till. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Vi flyttar oss längre bort från fönstret. Uppdaterar oss snabbt om läget. Natalia fortsätter. Det är det som är så svårt att acceptera. Att framtiden är så oviss. Hur länge det här ska hålla på. Om man någonsin får återse sitt hem, sitt hus, sin stad. Och så är det vinter snart. Bara den inte blir värre än den förra. När många ukrainare tvingades leva perioder utan el och värme mitt under den kallaste tiden på året efter ryska attacker mot energianläggningar. På något sätt så tog vi oss igenom det. Då klarar vi väl det igen. Hon räknar upp vad som finns hemma. Powerbanks, laddningsstationer, ficklampor. Och om det blir riktigt kallt, då flyttar alla tillsammans i ett rum. Och blir det ännu värre får vi fundera på om vi kan övervintra någon annanstans. Det viktigaste är i alla fall att vi har varandra. Och att vi inte lever under ockupation. Att vi är fria. Och så går flyglarmet igen. Och vi avslutar intervjun. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Jag studerar här. Vi har hållit på mycket med rösträkning idag efter valet. Och för en stund sedan så sa vi ju då att ett mandat hoppade över från de rödgröna till Tidöpartierna. Nu har det hoppat tillbaka igen. SD har förlorat ett mandat till Socialdemokraterna, så nu leder de rödgröna igen med 176 mandat mot 173. Vi kan ta en siffra till. Hur många röster efter ligger Tidöpartierna? 27 826 skiljer nu blocken åt.
3: Mycket siffror den här eftermiddagen. Men nu ska vi hålla oss kvar vid Ukraina och ett krig som nu är inne på sitt femte år. Här i studion nu Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Sovjetunionen, Ryssland, Tyskland, Frankrike. Men också författare till flera böcker om just krig och fred. Och nu också med boken Hur krigen slutar. Välkommen hit.
4: Tackar.
3: I den här boken, som är en riktig tegelsten, så

0: skildrar du 12 krig under 150 år, bland annat Bismarcks tre krig, första världskriget, Koreakriget, Putins krig i Tjetjenien och Georgien. Finns det något gemensamt med just hur ett krig slutar?
1: Ja, det finns det, men det är klart att de här krigen har varit väldigt olika. Om man ska ta det första världskriget så slutade det ju med Tysklands nederlag. Och det finns olika sätt. Det som är avgörande i allmänhet är ju hur krigsherren, i allmänhet är det ju män, det är bara Golda Meir bland de krig som jag har behandlat som är kvinna. Men krigsherrens bedömning av hur krigssituationen ska utvecklas, det är ju det avgörande. Det låter ju banalt, men det på sitt sätt är ändå oerhört centralt, för att det är inte bara händelserna på krigsskådeplatsen. Informationen om det får han ju från sina generaler. Generalerna är i allmänhet optimistiska. Det är ju lite deras uppgift att se till att man segrar. Och det är ju en uppgift som de självfallet vill uppfylla. Utan det är också frågan om i vilken utsträckning man kan räkna med att andra stormakter ska intervenera. Det är ju sådant som Bismarck...
0: Vi ska prata om det, precis. Omvärldens stöd. Men du skriver också att slutet är alltid en spegel av krigets början. Vad är det då? Vad menar du med det? Vad är det som händer?
1: Jo, det är ju naturligt nog ambitionen bakom krigsbörjan. Det vill säga i fallet Putin, hans uppenbara önskan att antingen erövra Ukraina eller i alla fall få Ukraina som en slags lydstat. Om man då jämför det med Bismarck, som var den realpolitiker som jag så att säga skildrar som den skickligaste av de krigsherrar vi talar om, så hade han begränsade ambitioner. Han avsåg inte att erövra Danmark, som var det första kriget. Han avsåg att ta en del av territoriet. Putin har uppenbarligen haft längre gående ambitioner, och det är det som präglar självfallet hans önskan att föra kriget vidare.
0: Och de mål man sätter upp, till exempel då Putins mål att erövra delar av Ukraina, som du säger, Donbass till exempel, måste de uppfyllas, om man tittar historiskt på andra krig också, måste de uppfyllas för att kriget ska ta slut?
1: Ja, det beror på krigslyckan. Alltså, i det första världskriget, jag skildrar ju egentligen inte så mycket krigsslutet som det faktum att man hade kunnat sluta fred tidigare, 1916. Skälet varför det inte lyckades, det var i mycket hög grad krigsherrarnas, det vill säga de tyska generalernas, övertygelse om att de skulle lyckas erövra i det här fallet både österut och västerut. Medan om krigsherren tror att det ser inte bra ut, om man kan övertyga, såväl motståndaren kan övertyga genom sin slagkraft och andra stormakter kan övertyga krigsherren om att det kommer inte gå bra. Respektive om man kan få i det här fallet till exempel Kina, Indien att engagera sig för ett krigsslut, ja då finns det möjligheter, men det är alltså bedömningen av hur det kommer att gå i det framtida kriget.
0: Mm. Och du sa när vi pratade tidigare så sa du att hjälpa någon som ser ut att förlora, det är ofta ingen bra idé. Det tog ju tid, och du jämförde, det tog tid innan väst till exempel trappade upp stödet till Ukraina.
1: Ja, det hade varit bättre om man hade kunnat hjälpa eller velat hjälpa tidigare. Nu fanns det ju inte förutsättningar för det, så vitt jag kan bedöma. Genom att övertygelsen fanns ju allmänt att kriget skulle bli kort. Putin själv var ju uppenbarligen övertygad om det, vilket är mycket vanligt. Praktiskt taget alla krig börjar genom att krigsherrarna övertygade om inte bara att de ska vinna, det är ju banalt påstående, utan att det ska gå fort. Det gäller ju Stalin i fråga om Finland, det gäller första världskriget, det gäller alla amerikanska krig i stort sett, bortsett möjligt från Korea. Men,
0: och det gällde Ukraina, Putin Ukraina, trodde att det skulle ta 3 dagar.
1: I hög grad så gällde det Ukraina, och det var ju en kombination av ukrainsk skicklighet i ganska stor utsträckning, tur får man väl säga, det tafatta sättet att föra fram de ryska styrkorna som gjorde att det inte lyckades. Men sannolikheten för att Ryssland skulle vinna, den var ju mycket hög enligt de flesta västliga bedömare. Mm.
0: Du skriver ju om det vi talat om ofta också, hur Putin, han är besatt av viljan, han ska återskapa ett ryskt imperium som bygger på det slaviska hjärtlandet och så vidare. Kan det här kriget sluta så länge Putin sitter kvar, tror du?
1: Nej, det vill säga, det beror ju på krigslyckan. Men i Koreakriget, som ju var väldigt mycket mer blodigt i termer av förlorade liv, så slutade kriget i realiteten först när Stalin dog 1953. Och på sitt sätt kan man ju likställa det, för att Putins ambitioner är ju uppenbarligen så högt ställda att åtminstone inom det närmaste året har man svårt att tänka sig att han skulle ifrågasätta den ryska överlägsenheten eller övertygelsen om att man ska segra. Den här utsändningen från Kiev visst demonstrerar på sitt sätt skillnaden. I Moskva och Petersburg har man fram till åtminstone helt nyligen inte alls varit träffad av kriget. De soldater som har rekryterats kommer ju inte från Moskva och Petersburg. Mm. Den ryska överklassen, om man kallar det så, har ju inte egentligen behövt ifrågasätta sin egen bekvämlighet och sin egen levnadsstandard, vilket ju ukrainarna i hög grad har tvingats till.
0: Örjan Berner, så mycket intressant att prata om och så intressant med de här jämförelserna. Jag önskar vi hade lite längre tid, men du nämner Koreakriget innan vi slutar då. Kan Ukraina bli som Koreakriget, ett vapenstillestånd som hållit över 70 år nu?
1: Ja, det kan det förstås, men ryssarna kräver ju inte bara att frontlinjerna ska frysas, utan att även att ett antal andra villkor ska uppfyllas. Det gäller ju Ukrainas statsskick, det gäller frånvaron av utländska trupper på ukrainsk mark, det gäller sanktionslättnader, det gäller att man ska få tillbaka de 200 miljarder som är frysta av väst. Och sådant. Så det är liksom ur rysk synpunkt så krävs mycket mer än att man bara fryser frontlinjen.
0: Mm. Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Sovjetunionen, Ryssland bland annat, och författare då till senaste boken Hur krigen slutar, fred och vapenvila under 150 år. Tack för att du kom hit.
1: Tackar.
2: Och jag kan säga att Gustav Fransén var producent för Studio 1 idag, Ekot närmast efter Ekot för BMW6. Då är det USA-podden. Tack för idag. Nu Ekot med Per Edberg.
3: Ja, här är kvart i sex Ekot om den pågående dramatiken i rösträknandet. EU öppnar dörren för att släppa in Kanada som associerad medlem. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner, och från Island rapporteras om brist på rikstäckande medier. Det är rubrikerna ikväll. Och vi ska börja med dramatiken vid räkningen av de så kallade onsdagsrösterna. För en stund sedan kom besked om att Socialdemokraterna hade tappat ett mandat till Sverigedemokraterna. Och sen kom besked om att det här mandatet hade hoppat tillbaka igen. Vår politiska reporter Hiva Abdelzadeh är med direkt nu. Ja, Hiva, läget just nu, det hoppar fram och tillbaka.
4: Ja, det har varit lite pingis den senaste timmen då. Och flera gånger sen klockan 17 har det här mandatet hoppat mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men för tillfället leder oppositionspartierna fortfarande då med 176 mot 173 mandat. Men det är oerhört jämnt mellan sidorna, och oppositionspartierna leder med bara drygt 27 000 röster just nu.
3: Så hur många röster återstår att räkna innan det är klart hur det blir?
4: Det är lite svårt att säga exakt antal, men det återstår några stora distrikt. Det är ett 60-tal distrikt kvar, men i Stockholm där det kan bli avgörande är 6 uppsamlingsdistrikt kvar att räkna då. Och striden står främst om ett mandat, det 176 då, som Socialdemokraterna enligt prognos då väntas tappa till Vänsterpartiet, men kan även gå till Moderaterna. Men som vi har sett, så med tanke på att rösträkning pågår och fler röster kommer till, så hoppar det då mellan partier tills vi har ett färdigräknat slutresultat.
3: Finns det någon chans eller risk att Tidöpartierna faktiskt tar tillräckligt nu med röster för att kunna vinna valet?
4: Ja, så länge rösträkning pågår så finns ju en chans för Tidöpartierna att ta vinna det här då. Och enligt Gustav Karlskog Rebinder då vid företaget som stod bakom SVTs prognos då på valnatten, så är det otroligt men inte omöjligt.
3: Säger vår politikreporter Hiva Abdelzade. Ja, Sverigedemokraterna var ju annars det parti som minskade allra mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter. Och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar många sverigedemokrater runt om i landet på hur det kunde bli på det här sättet.
5: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
6: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
7: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
5: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten, va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
7: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
6: Ja, det var väl lite yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det, och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det är, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val liksom, så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
3: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson vid Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
8: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka. Just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
9: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer inne på samma linje som Säpo, att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
8: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
3: Jonathan Svensson, presstalesperson vid Säkerhetspolisen, och reporter här var Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern som är bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle idag. Det är inte känt var det misstänkta spionaget skulle ha ägt rum eller vad det riktats mot. Polisen i Finland vill inte ge några detaljer utan hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren i området var förhållandevis kall. Glaciärtoppen är på väg att försvinna enligt Nina Kirchner som är professor i glaciologi och också föreståndare för Tarfala forskningsstation.
10: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
9: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
10: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
9: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
10: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
3: Nina Kirchner, föreståndare för Tarfala forskningsstation, reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt stora årliga tal om läget inom EU idag. Och bland annat öppnade hon EUs dörr till Kanada.
11: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
11: To make a European Security Council a reality.
12: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
11: No social media under the age of 13.
12: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
3: Nu ska vi få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev. Invånarna där förbereder sig för ännu en vinter med ryska attacker mot el och värme.
13: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften. Slumrar till och vaknar sedan med ett ryck. Alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka. Ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här, så länge det går. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
3: Vidare till Turkiet nu. Det gäller de senaste dagarnas gripanden av hbtq-personer. Det hela beskrivs som det största tillslaget av det här slaget hittills i Turkiet. Ekot har pratat med en journalist och aktivist vars kollega gripits.
14: She covered election period in Georgia for our news site.
15: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
14: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
15: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yelda Star, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yelda Star.
14: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
15: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
3: I kväll kommer räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed. Marknaden räknar med en höjning, men vad som kanske är ännu viktigare är vad Fed säger om framtiden, säger Andreas Wallström som är prognoschef vid Swedbank.
16: Om det nu blir en höjning då som vi och de flesta ser, då kommer det snarast det var intressant att se, kommer en signal om var det här den enda höjningen, kommer det sen ligga still och kommer en sänkning eller kommer det fortsätta höjningar?
17: Marknadens bedömning är att den amerikanska styrräntan höjs. I så fall blir det första gången sedan 2023. Skälet är inflationen som ligger klart över centralbankens mål och bensin- och dieselpriser har rusat som en konsekvens av kriget i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har varit tydlig med att han vill att räntan sänks. Om Fed väljer att inte höja räntan ikväll så kommer det att väcka frågor om Fed har lyssnat på presidenten, säger Andreas Wallström.
16: Man skulle kunna motivera utifrån ekonomin att de inte höjer, men just den här oron för att Fed faktiskt har lyssnat på den amerikanska administrationen skulle vara ett väldigt oroväckande tecken och tror jag skulle leda till ganska tydliga marknadsreaktioner med svagare dollar och också stigande långräntor.
17: Vad som händer i USA och hur räntan förändras där påverkar i hög grad även den europeiska och svenska ekonomin. Andreas Wallström på Swedbank igen.
16: Till exempel om man har bundna bolån så påverkas de i större utsträckning skulle jag säga av vad som händer i USA än vad som händer här i Sverige och vad till exempel Riksbanken gör.
3: Reporter Erika Mårtensson. Stockholmsbörsen stängde upp 0,9, London upp 0,3 och Frankfurt upp 0,6. Dow Jones just nu upp 0,1, Nasdaq upp 0,8. Dollarn 9,78, euron 11,28. Mediemångfalden på Island är kraftigt hotad. Det finns bara en rikstäckande dagstidning i landet och sedan några veckor tillbaka också bara en tv-kanal med nyhetsjournalistik. Kulturnytts Mattias Lindén är med oss direkt nu. Mattias, vad beror detta på?
18: Ja, vi har pratat med Sigrid Ördugge Ögunsdottir som är ordförande för Islands journalistförbund och hon kallar den utvecklingen för hjärtskärande och pekar på flera saker. En av de viktigaste är annonsintäkterna. Precis som i Sverige så har sociala medieföretagen tagit en stor del av den kakan. På Island handlar det om så mycket som 70%, säger hon.
19: The developments over the last 5 years have been the most damaging ones because we have seen a decline in outlets. We have seen decline in the number of journalists working in the newsrooms because of the declining advertising revenues.
3: Men är sjunkande annonsintäkter och färre journalister, hur hänger det där ihop då?
18: Är det inte hela förklaringen, för även om flera medier försvunnit så finns till exempel nyheter kvar i radio och på webben. Här i Sverige så är vi ju nu mer vana vid att behöva betala för att till exempel läsa en artikel på tidningarnas webbplatser, men så ser det inte ut på Island. Och där måste både redaktioner och konsumenter tänka om, säger Sigridur Dögg Augunsdóttir.
19: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Så ser hon något hopp för framtiden då i detta mörker?
18: Jo, men det gör hon. Hon menar till exempel att politikerna att valt att förlänga det stöd till medier som man inrättade under pandemin. Det menar hon är ett gott tecken. Och så säger hon att den folkomröstning om ett framtida EU-medlemskap som hölls på Island i augusti verkar ha fått folk att vakna. Och att fler nu helt enkelt verkar förstå vikten av mångfald i fråga om medier.
19: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
3: Sigridur Dögg Audinsdóttir, ordförande för Islands journalistförbund, och reporter här var alltså Mattias Lindén vid Kulturnytt. Tack för Radiosporten nu, Bengt Skött. Så här 2,5 månad efter Sveriges uttåg ur fotbolls-VM så var en viss Graham Potter idag högaktuell igen, eller hur?
20: Han var det, förbundskaptenen, som idag presenterade sin första trupp efter VM. Och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårige landslaget Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
21: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
20: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
22: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
20: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien också där på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen, den finns i appen Sveriges Radio.
3: Tack för det, Bengt Skött. Vad gäller vädret så får Götaland och Svealand ikväll en och annan regnskur. Under natten sen mest uppehåll. I norra Norrland en del regn. Imorgon Västra Götaland ökad molnighet följt av regn och ungefär 15 grader varmt. Östra Götaland och Svealand varierande molnighet och i Svealand någon skur och 15 grader. Södra Norrland klart till halvklart 9-14 grader. Norra Norrland i Tornedalen regn från sydväst sen uppklarnande 8-13 grader. Producent Mariana Benjamin Sir. Jag heter Per Edberg. Nu USA-podden.
23: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
24: This bill is a deal with the devil.
25: The mission didn't end with Charlie's life.
26: Obviously, Greenland should be part of the United States.
27: Turn the volume up!
28: Varmt välkomna till USA-podden avsnitt 768. Det är onsdagen den 16 september och klockan är 14:37. Och den här veckan är det jag som heter Kajsa Boglind som vikarierar för Sara Stenholm. Men i Washington är allt som vanligt, för där finns Gina Lindberg. Hallå!
29: Hallå, god morgon från din forna hemstad, Washington.
28: God morgon. Simon Isaksson i Austin, hallå.
30: Yes, hallå, hallå.
28: Och Roger Wilson sitter i studion.
31: Precis.
28: Då kör vi igång, tycker jag, på direkten, för vi har mycket att prata om, bland annat uppgifterna om att AI skulle kunna vara på väg att utrota mänskligheten. Många är oroade, men president Trump kallade det där för en konspirationsteori. Vi kommer sammanfatta primärvalen som nu är klara Och vi ska prata om finansieringen av Trump Juniors bröllop som väckt en del frågor. Men vi börjar med nyheten om att en av USAs viktigaste kulturinstitutioner nu har bommat igen efter en infekterad strid om ifall Trump skulle kunna få ha sitt namn på fasaden eller inte. Gina, det var ju en dramatisk dag igår som började med att en domare slog fast igen att Trumps namn inte ska stå på fasaden. Om vi börjar där, hur lyder motiveringen?
29: Ja, Trump vill alltså byta namn på det här kulturhuset till Trump Kennedy Center. Det är ju annars döpt efter tidigare president John F. Kennedy, men han vill byta namn och nu sa domaren för andra gången nej till det namnbytet. Varken president Trump eller någon annan kan döpa om kulturhuset, för det där är en fråga för kongressen, säger domaren Chris Cooper. Så det här är inte något som Trump bara kan bestämma på egen hand. Och det där var ju ett domslut som omedelbart retade upp Donald Trump, som överklagade bums och agerade redan igår.
28: Ja, Simon, hur reagerade Trump egentligen på det där?
30: Ja, han tog till sociala medier och förklarade där att det inte kommer att bli någon välbehövlig renovering av den här byggnaden, som han då också beskrivande målade upp som i väldigt dåligt skick då, att den i princip kan falla ihop. Men det kommer inte bli någon renovering om då inte namnbytet sker. Så att det sker någon form av lite hårt mot hårt då från Trumps sida, eller någon form av utpressning nästan då, att det blir inga pengar om inte namnbytet sker.
28: Och vi kan lyssna lite på hur det lät när Joyce Beatty, hon är alltså då den här demokratiska kongressledamoten som har lett den här juridiska kampen mot att Trump ska ha sitt namn på centret. Vi kan lyssna på hur det lät när hon beskrev vad som hände när Trump ringde upp styrelsen igår.
0: It was just being very, in my opinion, very immature, shouting, calling names, stating facts. I think he made it personal with me because it's Beatty v. Trump and we have been victorious. We will go back to court as much as we need to because what he is proposing is unlawful. And he just shouldn't be allowed to get away with it.
28: Omoget, så betedde sig Trump enligt Beatty. Men Roger, hur hänger konflikten om namnet egentligen ihop med stängningen?
1: Ja, men det är en sorts cirkelresonemang här. Alltså man beskriver ekonomin som katastrofal för Kennedy Center. Det finns väl inga intäkter heller, för det pågår ingen större programverksamhet, vad jag vet. Dels för att man då ju har velat stänga ner för renoveringar, men också för att i slutändan var det också väldigt många artister och körer och orkestrar och liknande som inte ville vara på det här omdöpta centret. Och då måste man ju samla ihop pengar då för att kunna göra den här renoveringen, eftersom man då beskriver ju, precis som Simon sa, Kennedy Center som fallfärdigt. Det finns ju också en liten film på hur del av taket trillar ner under en storm och det ska finnas fuktskador och liknande. Så det utmålas liksom som livsfarligt att vara där för publiken, och därför måste man också stänga ner den för en renovering. Då ska man samla in pengar. Det kan man bara göra genom Trump, menar man. Och då vill Trump ha liksom den någon sorts cred för vad han gör, om han nu hjälper till att antingen själv eller med donationer som ges till honom rädda då Kennedy Centret. Och om man då inte vill ge honom den här inskriptionen på fasaden som tack för vad han kommer att göra för centret, då vill inte han hjälpa till. Och så går det runt så där, så att den enda vägen till räddningen för centret, menar då de som sitter i styrelsen nu och som där majoriteten är tillsatt av Donald Trump, det är genom Donald Trump.
28: Gina, för alla de då som inte kan Washingtons kulturscen på sina fem fingrar, förklara vad Kennedy Center är för någonting.
29: Ja, det här ses ju som den stora nationella kulturscenen. Det är en stor vit byggnad precis nära Potomacfloden som är hemmascen för Nationella symfoniorkestern. Här finns flera teaterscener, det är stora klassiska teateruppsättningar här, men också mer experimentell teater har det varit traditionellt på de mindre scenerna. Så att det är flera olika salonger, över 2 000 föreställningar per år, över 2 miljoner besökare per år. Och det här är ju också ett kulturpalats som väldigt många här i Washington har ett nära förhållande till, för att man har gått på föreställningar där. Alla skolklasser brukar besöka Kennedy Center. Det är också en byggnad där man har tidigare i alla fall kunnat släntra in. De har väldigt mycket gratis föreställningar så att man kan gå in i byggnaden och titta på teater, dans, konst, skulpturer och på den maffiga utsikten. Så att det är verkligen en närvarande kulturscen för många Washingtonbor och ses alltså som den nationella kulturscenen.
28: Och Roger, då bara lite kort, vad betyder den här stängningen nu då för framtiden för det här viktiga, den här nationella kulturscenen som Gina beskriver det som?
1: Det är väl lite oklart. Trump har själv skrivit att han liksom bidrar med pengar för att hålla det flytande, och då tänker jag väl att det är någon sorts grundunderhåll som gör så att den ändå kan inte stå och rasa ihop. Men jag tänker också att det som är viktigt här är att det här är ett levande minnesmärke. Det är ett minnesmärke över John F. Kennedy, och men i formen av ett kulturcentrum. Och det är väl det som också gjort att folk har blivit så upprörda över att Donald Trump vill sätta sitt namn på det. Man kan ju jämföra det med andra minnesmärken i Washington DC. Och sen kanske jag personligen också tycker att alltså Trumps historia nu kring renoveringar och ombyggnader av historiskt intressanta platser i Washington DC är ju lite avskräckande med tanke på vad som hände med Vita huset. Och Trump har ju redan tidigare sagt att han tycker att Kennedy Center är fult. Han gillar inte entrén. Så frågan är ju vad som finns kvar och hur den här renoveringen ska se ut eller ombyggnaden. Jag är lite så... Jag gick runt där i julas och kände mig inte utsatt för livsfara, men kände väl också att frågan är hur det här ser ut om det sker en renovering och ombyggnad under Trump.
28: Mm, många frågetecken. Men vi ska gå vidare och vi ska prata om Delaware nu, där det sista primärvalet innan mellanårsvalet hölls i natt. Och det här ger ju oss en bra anledning att sammanfatta lite vad som pågår inom partierna och hur de positionerar sig inför den 3 november. Om vi tar Delaware då, en övervägande demokratisk delstat, riktigt Joe Biden-land. Gina, kan man dra några slutsatser om läget inom det demokratiska partiet utifrån det här primärvalet?
29: Ja, man kan väl konstatera att Delaware sluter upp fortsatt bakom demokraterna. När det gäller valet till kongressen så var det inga stora nyheter, utan de nuvarande politikerna, representanterna, sitter kvar. Så att senatorn, demokratiska senatorn Chris Coons till exempel, han utmanades nu i primärvalet av en annan demokrat som heter Eric Hansen och som döpte om sig på valsedlarna igår till Eric No Trump Hansen. Så att det säger väl något om stämningen i Delaware. De röstar traditionellt väldigt demokratiskt. Så att han vann primärvalet, Chris Coons, inga överraskningar där. Den stora storyn från Delaware, överraskningarna, finns om man tittar lite längre ner på listan. Om man tittar på de lokala primärvalen, alltså till delstatskongressen, så var det en tydlig vänstervåg med 5 nya vänsterkandidater, progressiva demokrater som slår ut sittande mer mittendemokrater. Och det här med vänstervågen i partiet, det är ju verkligen en av de stora trenderna i årets primärval, och det märktes även i Delaware.
28: Okej, men är det alltså så det har sett ut om vi zoomar ut lite grann också, Gina?
29: Ja, mönstret inom demokraterna är ju att det finns en Soran Mamdani-effekt, alltså att vi ser på flera håll runt om i landet nya kandidater på vänstersidan i partiet, ofta unga kandidater. Flera av dem beskriver sig ju som demokratiska socialister. Och tidigare inom demokraterna så har det ju varit några få, det har varit Bernie Sanders och några till, men nu har de verkligen fått sällskap. Och vi har sett också flera sittande, alltså nuvarande demokrater som blivit utmanade och förlorat mot de här nya vänsternykomlingarna. Så att det där är en trend, att det finns en vänstervåg och att primärväljarna inom demokraterna är redo för förändring och inte nödvändigtvis röstar på de gamla vanliga.
28: Roger, en demokrat som vi har pratat om en del i podden, det är ju stjärnskottet James Tallarico i Texas, progressiv kandidat till senaten. Men som kombinerar det där progressiva med sin kristna tro. Är det där en väg framåt för demokraterna?
1: Det finns de som hävdar att man måste täppa till vad som kallas för the God gap inom amerikansk politik. Det vill säga att en stor del av stödet för republikanerna kommer från kristna, medan de religiösa väljarna i stort utgör en mindre del av de demokratiska väljarna. Där är det ungefär så 50-50 mellan folk som är religiösa och folk som inte så anser sig tillhöra någon religion. Och det finns ju en lång tradition av det här egentligen inom det demokratiska partiet. Framförallt kanske fortfarande inom så kallat svarta kyrkor. Senatorn från Georgia, Raphael Warnock, är ju pastor dessutom i samma kyrka som Martin Luther King var aktiv i. Så det finns ju sådana kopplingar också. Men man har sett att framförallt evangelikala kristna, framförallt vita evangelikala kristna, har gått till republikanerna. Så det finns några stycken. Sarah Throne Garriott till exempel försöker flippa ett republikanskt distrikt till Iowa. Hon är lutheransk präst. Men det finns en helt stor del ängslighet kring det här. Alltså dels då att de här mer religiösa demokraterna måste få ihop den här synen på abort med sin religion. Och man vill inte heller stöta bort de så icke-religiösa väljarna. Så en viss ängslighet. Och jag tror ingen kan ju mäta sig i genomslag med Talarik. Och han har ett annat sätt att formulera sig på.
28: Simon, hur har de demokratiska kandidaterna närmare mitten profilerat sig?
30: Ja, men det där är intressant, för att just nu så har det varit väldigt mycket prat om vänsterflanken inom demokraterna, men det finns ju väldigt många kandidater som tillhör mitten och den här centerfalangen då inom partiet. Och det finns flera olika strategier hur man väljer att gå till val på. En handlar om att gå till hård attack mot Donald Trump med kanske Gavin Newsom, Kalifornien-guvernören och Illinois-guvernören J.B. Pritzker till exempel, som någon form av förebild där, som har varit tidigt ut under Trumps mandatperiod och slagit tillbaka mot Trump. Och det finns flera demokrater som ställer upp i kongressvalet nu som kör på den approachen, att man ska bli en motvikt i mitten då mot Trump. Sen finns det också de som kör på strategin att locka mittenväljare genom att ta avstånd aktivt från den här vänsterflanken. Det finns ett initiativ som heter The Promise to America, typ Amerikalöftet, där demokrater som ställer upp i valet tydligt tar avstånd från socialism och betonar att de är kapitalister som tror på hårt arbete, företagande, ägande. De betonar att de till exempel vill ha säkra gränser, ordning och reda med invandringspolitiken, att de vill bygga ett starkare och ett friare USA. Så de demokraterna, de lyfter ju inte fram de här stora frågorna som vänsterkandidaterna gör, typ allmän sjukvård och sånt. Och det får de ju kritik för från vänsterkanten, att de är uddlösa och inte bjuder på något annat än status quo typ. Men jag tror också att det är det som är den här gruppens idé för vad som kan bli framgångsrikt då. Att locka med att få saker att bli som vanligt igen efter ett par år till nu då med Trump.
28: Simon, om vi då går över till de republikanska primärvalen, vad är det som har dominerat där?
30: Ja, det som har dominerat framförallt i deras primärval, det är ju fortfarande Trump och MAGA-rörelsen, där kandidaterna antingen då väljer att ställa sig bakom Trumps politik och pratar om hur hans tullar och skattesänkningar och även kriget mot Iran på sikt kommer göra livet bättre för amerikaner, och därmed kan de ju också räkna med Trumps ibland avgörande stöd i valet. Eller så väljer man att distansera sig från Trump och räknar därmed med att man kanske får klara sig utan hans stöd, men att man också kan stå mer fri från Trumps politik som inte är särskilt populär i opinionen. Så att det är ju Trump som sätter starkast avtryck, skulle jag säga.
28: Håller du med, Gina?
29: Ja, han har absolut ett starkt grepp om partiet, och man kan ju säga att hela valrörelsen nu kring mellanårsvalet egentligen cirklar kring två frågor, sakfrågor. Det ena är ekonomin, plånboksfrågorna, som är stor för båda partierna, för väljare i båda partierna. Och det andra är Donald Trump. Han engagerar på båda sidor. Han gör att många demokrater blir motiverade att gå och rösta i mellanårsvalet för att de vill rösta och markera emot honom. Och inom republikanerna så satsar ju republikanska partiledningen på att det är Trump som ska peppa och locka republikanska väljare. Sen är ju frågan, och det märkte ju vi på mellanårskonventet i Dallas i förra veckan, om han kommer att hjälpa eller skälpa för republikanerna. Han själv, Trump själv, är ju övertygad om att han är en magnet för republikanska väljare. Låtsas att jag står på valsedeln, säger han. Men man hörde ju i snacket runt omkring på konventet i Dallas att det finns också en oro bland vissa kandidater för att han tvärtom ska skälpa dem. Att de kanske inte vill, de republikanska kandidaterna, stå på olika kampanjscener och hålla tal och möten ihop med Trump, därför att han faktiskt kan vara ett sänke istället för att lyfta partiet. Så att det där blir den stora frågan i mellanårsvalet för republikanerna.
2: Ja, för det är ju inte bara de allra mest Trump-lojala som har vunnit. I Georgia till exempel så vann ju Rick Jackson mot Burt Jones som hade Trumps stöd. Roger, vad kan man dra för slutsatser av det?
1: Ja, men det har väl alltid varit så att Trump inte har haft allsmäktig makt över de republikanska väljarna, utan det har alltid varit några stycken exempel på att det har inte gått exakt som han har velat. Men just i Georgia till exempel så var det ju så att samtidigt då som Jackson vann mot Burt Jones så var det Mike Collins som Trump bestämde sig för att stötta i sista minuten som vann det republikanska primärvalet till senaten, och han är knappast någon centrist. Han beskriver sig själv som en MAGA-krigare och hävdar att valet 2020 var riggat så att Trump skulle förlora. Så att det skulle inte säga att man kan tänka att det finns en anti-Trump-våg. Och Rick Jackson då som vann mot Trumps kandidat i guvernörsprimärvalet då, han har själv också jämfört sig med Donald Trump som en politisk outsider. Och det verkar också som att ett skäl till varför han vann var att han hade skitmycket pengar att plöja ner i sin kampanj. Och det liksom hade inte hans motståndare. Han fick inte heller något stöd av Trump personligen. Det kan man ju tänka sig att han hade kunnat göra om han verkligen ville att Jones skulle vinna.
2: Simon, vilka andra mönster har blivit tydliga hos republikanerna nu under primärvalen?
30: En sak som jag noterat som de kör stenhårt på runt om i USA inom republikanerna just nu, det är ju att betona hur alternativet ser ut. Alltså att förmedla den trumpifierade bilden av demokraternas USA, så att säga, om de skulle få mer makt igen. Och då använder man ord som kommunism, man jämför demokraterna med styrena i Kuba och Nordkorea. Man påstår att demokrater kommer släppa in män i flickors omklädningsrum. Då syftar man på diskussionen om transpersonens rättigheter. Det här dyker upp väldigt mycket både i reklamfilmer och i tal på scen och så vidare. Så precis som att många demokrater väljer att gå till val på att attackera Trump, så går också många republikaner till val på att smutskasta demokrater. Men istället för att de då har en presidents aktuella politik och peka på som ett problem, som målar republikanerna upp en demokratisk dystopi för att nå fram. Och det får vi ju se hur framgångsrikt recept det faktiskt är.
2: Gina, om vi då bara till sist ska göra en liten kort analys av vad de här rörelserna inom det republikanska partiet kan betyda för utgången i mellanårsvalet, hur lyder den?
29: Ja, det är ju, precis som Simon säger, det är ju väldigt mycket attacker mot motståndarna. Det vill säga, det här blir ytterligare en väldigt smutsig valkampanj där man satsar väldigt mycket på att kritisera motståndarlaget. Och frågan är om det räcker hela vägen för republikanerna. Den stora valfrågan, sakfrågan för väljarna, är trots allt ekonomin. Och där får ju Trump lågt betyg av sina egna väljare för den ekonomiska politiken. Och det blir ju på något sätt en fråga nu om man tror på Trump eller inte. Därför att det han har börjat säga nu är att bättre tider kommer. Att den här ekonomiska strategin som han har med höjda tullar till exempel kommer bära frukt så småningom. Det påminner ju väldigt mycket om vad Joe Biden sa under sin tid vid makten, när han vädjade till demokratiska väljare om att det må vara tajt just nu ekonomiskt, men bättre tider kommer när The Green New Deal slår igenom till exempel. Liknande tongångar hör vi nu från Trump, samtidigt som människor tycker att det är smärtsamt dyrt när de går och handlar i affären eller tankar bilen eller betalar för för barnomsorgen till exempel. Så att den ekonomiska frågan som Trump gjorde till sitt trumfkort under presidentvalrörelsen, den har han svårare att få entusiasm för bland de republikanska väljarna den här gången.
2: Mm. Det var ingen kort analys, men den var väldigt bra. Roger, kan du försöka göra en kort och bra analys av vad man kan utläsa från de demokratiska primärvalen?
1: Ja, men det är mycket som står på spel och jag tror att primärvalen kommer att avgöra det demokratiska partiets inriktning framöver. Misslyckas de demokratiska vänsterkandidaterna så kommer det att användas som ett avskräckande exempel. Lyckas de, ja men då har vänsterfalangen mycket att säga till dem framöver. Så det är någon form av så, ja, testval nästan kan man säga. Och sen kan ju det avgöra till exempel i Michigan där man ju har Abdul El-Sayed som ju republikanerna attackerar väldigt, väldigt hårt just nu och även en del centristiska demokrater. Jag menar, hans vinst eller förlust kan ju avgöra majoriteten i senaten så att det är mycket som står på spel.
2: Vi lämnar mellanårsvalet för nu och byter ämne. Vi ska istället prata om det här.
4: Okay, breaking just moments ago, Anthropic's CEO is calling on the AI industry to slow down.
5: Lawmakers here on Capitol Hill are taking notice like never before and demanding answers after stark warnings from scientists at some of the world's top AI companies, including one that AI could kill all humans in the next decade.
2: Ja, det kan alltså bli så att AI dödar alla människor de närmsta 10 åren. Så där har det faktiskt låtit de senaste veckorna. Och det är bland annat anställda på Anthropic som har varnat för det här. AI-företaget alltså. Och det fick bolagets vd Dario Amodei att i helgen bjuda in de andra stora AI-bolagen till en slags överenskommelse om att sänka utvecklingsfarten för att minska riskerna för katastrof. Och det här fick han med sig bland annat Elon Musk och Sam Altman och andra AI-höjdare på. Men en som inte verkade lika oroad var president Donald Trump. Så här lät det när han ringde upp Jensen Huang som är då vd för AI-chip-tillverkaren Nvidia när Huang satt på scen under en tech-konferens.
6: The robots will not be taken over. AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax. Now, with that, we have to be a little bit careful. We have to we have to do things and we have to do them prudently. But that doesn't mean we're going to stop an industry.
2: Det här är en bluff. Vi kanske ska vara lite försiktiga, men inte stoppa en hel industri, ungefär så sa Trump, som också har kallat de här varningarna om AI för sjuk konspirationsteori. Och han har sagt att den enda som tjänar på allt det här är Kina. Men om vi tar och backar bandet lite, Simon, påminn oss om vad det är som har fått fart på diskussionen hos techbolagen nu igen.
30: Ja, det har ju varit flera väldigt uppmärksammade händelser på sistone som gjort att AI-frågan plötsligt seglat upp och kanske blivit den allra största i USA just nu som man pratar allra mest om. Och det känns lite som science fiction, hela allt det här som kommer ut som man skulle kunna göra både film och böcker av. En sak som hänt, som jag ska försöka sammanfatta kort och smidigt här. Det beskrivs som ett wake-up call och det var när företaget OpenAI's AI i somras bröt sig ur en testmiljö på egen hand och hackades in i ett annat AI-företag som heter Hugging Face. Ungefär så var det. Och det oroade eftersom sånt här både är svårt att upptäcka och förhindra när det väl är igång, och man trodde inte att det skulle vara möjligt i dagsläget att AI skulle kunna bete sig på det sättet. Och så sen då, förra veckan så kom det larm från utvecklare inom branschen. En kille, Jacob Coxon, som sa upp sig från AI-bolaget Anthropic och skrev på sociala medier att AI-tekniken inte ska underskattas, att det snart kan finnas en superintelligens som kan hacka allt och ta över våra resurser. Och att folk som arbetar med att utveckla den här AI:n överlag tror att det finns en risk att AI kan förgöra mänskligheten framöver. Och så kom det också flera andra sociala medieinlägg från andra inom branschen som då höll med den här killen. Så att det blev många alarmklockor som ringde då.
2: Och det här fick då Anthropics vd alltså sträcka ut handen och vilja börja samarbeta med konkurrenter som till exempel då Elon Musk och Sam Altman och andra techbolag om att man skulle sakta ner farten. Gina, hur vanligt eller ovanligt är det att techbolagen går ihop på det här sättet?
29: Ja, det är ovanligt, och just det här att larmet kommer inifrån branschen, från anställda eller före detta anställda som varnar, som Simon beskrev, varnar för att nu håller vi på att passera en gräns, och att cheferna sen går ut och stödjer den analysen och säger att det här är värt att ta på allvar och nu behöver vi sakta ner och nu behöver vi se över regleringarna. Så att de här uppmaningarna till någon form av regleringar eller nedbromsning kommer ju från inifrån själva industrin.

0: livet själva. För att man inte ska bli överraskad av att det kommer initiativ från politikerna i Washington, utan att man istället ska gå i bräschen och tala om hur man vill ha det.
1: Men Simon, det här låter ju nästan som det som Trump är inne på, att det skulle vara någon konspirationsteori eller bluff med de här varningarna. Ligger det någonting i det då? Från hans sida.
2: Det vet vi ju inte. Vi vet ju inte vad det är som exakt, och vi kanske inte heller skulle förstå exakt vad det är som gör att AI-företagen reagerar på det här sättet nu. Om det nu är så att det är någonting som de har sett eller märkt i sina produkter som gör att de vill bromsa upp. Men det finns ju en helt annan teori också. Det skulle vara att vi har sett att folk är skeptiska och tror att det skulle kunna handla om något form av marketing stunt. Att AI-företagen i själva verket kört fast i utvecklingen och att man vill locka investerare och gör så genom att måla upp en bild då av att man har AI som är så pass framgångsrik att den till och med på sikt skulle kunna bli ostoppbar. Så det finns ju många olika teorier som flödar just nu då om varför de här larmen kommer. Men många tar det på stort allvar. Många politiker, både politiska röster på vänster och på höger kanten, som känner att det är dags för amerikanska staten att agera. Men från Trumps sida då så avfärdas det här som en bluff. Och Trump har skrivit också i den här debatten att det enda som behövs för att AI-utvecklingen ska kunna ske säkert, det är en stark och smart president med högt IQ, och USA har redan det. Så det är lite grann Trumps svar då på den här oron som sprider sig i landet, och han menar då att det viktigaste är att USA inte blir omsprungna av Kina, så därför måste företagen fortsätta och köra på. Och han passar också på i det här och dumförklara kritiken som kommer från amerikaner om datacenters. Det håller på att bli en viktig valfråga nu i mellanårsvalet. Och jag tror att den här retoriken från Trump att kalla det för bluff och att försöka avfärda både AI-oro och datacenters kritik, det är ett sätt för Trump att försöka få de egna väljarna att inte köpa den här retoriken som sprids nu som inte är gynnsam för Trump.
1: För det där, både problematiken kring datacenter och de här hoten då från AI potentiellt, det är ju saker som väcker väldigt starka känslor, och vi såg ju ett ovanligt samarbete igår när Bernie Sanders kampanjade med Steve Bannon, Trumps gamla chefsideolog, mot techbolagen. Roger, var går den politiska skiljelinjen egentligen när det kommer till AI och politiken?
3: Jag tror att det oron är stor inom bägge partierna, men de två ytterkanterna i diskussionen just nu har ju varit då president Trump, som Simon berättade om, som vill ha få om några begränsningar överhuvudtaget när det gäller AI-utvecklingen. Och ser ju AI som en del av det ekonomiska välstånd som han hoppas ska infinna sig i USA under hans presidentperiod. Jag menar, han skulle skriva under en exekutiv order om att AI-företagen frivilligt skulle dela avancerade modeller med staten för att se till att det inte fanns någon cybersäkerhetsrisk i dem. Alltså, det var ju med stor vånda han överhuvudtaget skrev under den exekutivorden. Den försenades för att han då inte ville, han ville att det skulle vara tydligt att man inte inrättade någon form av standard eller kontroll eller något liknande. Och på andra sidan då Bernie Sanders och till exempel också demokraten Texas kongressledamoten Greg Cosar, som vill ju förbjuda de mest kraftfulla formerna av teknologin. Och så hela tiden då den här osäkerheten att kan man lagstifta kring detta i USA när det samtidigt då pågår en utveckling i Kina. Jag tänker när jag spelade Civilization, det här spelet där man utvecklar civilisationer, och jag höll på att fixa och dona min egen civilisation, och sen kom det liksom typ rymdskepp eller något och bara sabbade hela min stad, och det funkar ju inte så bra. Och jag tänker att risken är ju hela tiden att man blir förbisprungna, anser du, de som då menar att de här begränsningarna inte kan ske ensidigt inom den amerikanska industrin.
1: Gina, det här är ju en jättefråga som har exploderat nu på en massa olika sätt med bara veckor eller någon månad kvar till mellanårsvalet. Hur stor fråga blir det politiskt?
0: Ja, det blir en otippat stor fråga, och det har ju att göra med dels det här som vi har varit inne på, att larmen inifrån branschen

0: har exploderat och uppmärksammats senaste dagarna. Och det gör att både många väljare och politiker är oroade och tar den här frågan på stort allvar. Men det har också att göra med att vi närmar oss ett val. Och att det är många politiker som grabbar tag i den här frågan som ett sätt att profilera sig. Därför att det finns en stark oro. Det här med datacenter har vi ju sett de senaste veckorna, månaderna. Det håller på att växa till en jättefråga inför valet. Att folk är så oerhört upprörda över detta, dessa datacenter som växer fram som en effekt av AI-utvecklingen och behoven inom industrin. Det finns ett starkt folkligt motstånd och det finns många politiker som nu ser till att komma med förslag om att begränsa datacenter och nu också om att reglera AI-verksamheten. Så att det är en kombination av larm inifrån och en valrörelse som går in på slutspurten.
1: Mm. Ni ska strax få berätta vad ni inte kan släppa, men innan dess så vill jag bara höra era reaktioner på en annan sak. Ni kommer ihåg Trump juniors bröllop nyligen. Det var festligheter i flera dagar på olika öar i Bahamas. Men vem var det som betalade? Grävsajten ProPublica har nu avslöjat att en stor del av notan togs av en rysk oligark. Omer Kremlev. Simon, vem är han?
2: Ja, det här är en rysk man som beskrivs stå nära, väldigt nära, Vladimir Putin. Och som allmänheten inte tidigare känt till att skulle också då står nära Trump junior. Han bjöds in och la hundratusentals dollar på Trump juniors bröllop enligt det här avslöjandet. Förutom att tillhöra Putins krets är Omer Kremlev också ledare för Internationella förbundet för boxning, IBA eller IBA, som Internationella olympiska kommittén bröt med för ett par år sedan, om ni kommer ihåg det, på grund av bland annat kopplingar till ryska staten och en oro för korruption och sådär. Men nu är då Omer Kremlev i strålkastarljuset igen, och den här gången då för att ha finansierat Trump juniors bröllop enligt ProPublica, och ska då enligt uppgifterna bland annat ha hyrt den privata ön som man var på där ceremonin hölls och där gästerna sov. Han ska ha betalat för fyrverkerierna och han ska ha varit inblandad i planeringen på något sätt också enligt tidningen.
1: Roger, det här är ju ganska uppseendeväckande uppgifter. Hur kommenterar Trump junior själv det här?
3: Ja, men det finns ju ett meddelande på fruns Instagram, då, Bettina Trump, där man då poängterar att det inte var bröllopet utan snarare den två dagars långa efterfesten som man då fick i bröllopspresent. Och den där helgen med de närmaste vännerna hade varit planerad i förväg, menar man, innan det stod klart att de skulle gifta sig i samband med den. De fick ändrade planer. Och så skriver man också att vänskap kräver inte ett politiskt motiv. Generositet kommer inte automatiskt med en agenda. Och ibland är en bröllopspresent bara en bröllopspresent, skriver då Bettina Trump. Så att, ja, det var en jättefin present.
1: Men alltså, hur nära vänner är de?
3: Ja, men de är vänner. Det har väl Trump junior sagt tidigare och bekräftat att det finns någon bild på dem tidigare. Men att de var så här nära vänner kanske inte allmänheten var medveten om.
1: Gina, att ta emot en present värd hundratusentals dollar från en allierad till Putin som heter Kremlev, borde inte Trump junior ha känt på sig att det här var en dålig idé?
0: Ja, kanske. För de flesta skulle det nog ses som en rätt fet röd varningsflagga att ta emot som politiker eller närstående till politiker överhuvudtaget ta emot stora utländska gåvor. Det bryter ju mot traditionella normer, kan man säga. Men Trump-familjen följer inte presidentnormer eller traditioner. Så att då blir ju nästa följdfråga, har de brutit mot några formella lagar? Och svaret där är ju inte vad vi vet med det som har kommit fram hittills. Så att ta emot den här ryska jättepresenten, det är ju något som väcker uppmärksamhet, som döms ut av kritiker, som tycker att det är gravt olämpligt beteende. Men just nu ser det inte ut att få några formella, rent juridiska följder.
1: Men det här har i alla fall väckt reaktioner. Så här sa Connecticut senator demokraten Chris Murphy i senaten efter avslöjandet.
4: Never before has a foreign enemy of the United States paid for the family wedding of the president. Why? Because it is naked corruption in plain view. It is as close to treason as you get.
1: Korruption på gränsen till landsförräderi, sa Chris Murphy. Och man kan ju tänka sig att demokraterna kommer att göra det mesta av det här. Det finns kanske också lite revanschkänsla efter alla republikanska attacker mot Hunter Biden. Simon, vilka andra reaktioner har kommit?
2: Ja, men dels har ju då demokraterna som då startat en utredning kring det här och säger att det finns en oro för rikets säkerhet och möjlig korruption och sådär. Man har begärt information från Trump Jr. om hans kontakter med Kremlev till exempel. I ProPublicas artikel också så intervjuar man för detta FBI-agenter som kommenterat det här och de säger att det borde vara otänkbart för presidentens son att acceptera och att ryska underrättelsetjänsten ofta knyter kontakter på det här sättet då genom att betala för saker för att få access. Så att det finns ju många starka reaktioner. Sen finns det också helt andra reaktioner. Jag tänker till exempel på Todd Blanche då, justitieministern som givetvis har fått frågor om det här. Och han ställer sig själv frågan, vad är det jag ska utreda? Det menar väl att det är ett bröllop, det är någon kompis som har betalat för saker. Han tycker inte att det finns någonting att reagera på här. Så att det finns lite olika saker här som diskuteras.
3: Men för en gångs skull så kanske vi fick något svar här nu på varför Donald Trump inte var på det där bröllopet. Eller? Alltså det för första gången verkar det ju logiskt i alla fall, även om han inte heller brukar låta sådana här anklagelser eller misstankar hejda honom.
1: Just det, för han hade annat viktigt att göra precis då.
3: Jag trodde det var kriget i Iran kanske.
1: En sån liten sak. Ja, men då är vi framme vid vad ni inte har kunnat släppa. Gina, du får börja.
0: Ja, det börjar ju hetta till inte bara inför mellanårsvalet utan också inför presidentvalet 2028. Det märks nu på en massa sätt och ett av exemplen från veckan är en av de hetaste troliga kandidaterna på demokraternas sida, nämligen Kaliforniens tidigare guvernör Gavin Newsom som den här veckan ställde upp i en lång intervju i CNN om sina presidentplaner. Och hela denna långa intervju genomförs i en flod. Så att Gavin Newsom står där iklädd ett...
5: Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet i år. Det här uppger SVT i sin valprognos nu ikväll. Det här är Ekot som sänder i appen och i P1. Och USA-podden som sänds i P1 nu utgår på grund av det här beskedet. Och med direkt här nu har vi vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad är din kommentar till de här uppgifterna från SVT?
6: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man, det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT som använder ett prognosföretag för detta så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
5: Och vad är det som, hur kan man avgöra det här? Vad är det som är bakgrunden till det?
6: Ja, men det är helt enkelt att det är ganska lite kvar att räkna. Sist jag kollade här så var det ungefär ett 50-tal distrikt kvar att räkna av över 6 000. Nu ska vi se här. Ja, det verkar vara ett 40-tal distrikt kvar att räkna. Men efter ett tag så når man ju den där punkten att ett försprång inte går att ta in. Och det är där vi är då enligt SVT.
5: Och hur ser mandatfördelningen ut då just nu utifrån den här beräkningen?
6: Ja, den ser ut som 176 för de rödgröna, 173 för de blå. Sen är väl kanske inte de enskilda partierna så intressanta egentligen. Men självklart kan jag dra dem om du vill. Men det är ju blocken här som är det viktiga egentligen.
5: Och som du säger, rustningen pågår ju fortfarande, men om du vill säga lite mer detaljerat där, det du var inne på.
6: Ja visst, ja, men mandaträkningen ser ut så här nu då. Vänsterpartiet 30 mandat enligt den här prognosen, Socialdemokraterna 99, Miljöpartiet 22, Centern 25, tillsammans då 146. Och på andra sidan så har vi då Liberalerna på 19, Moderaterna på 19,9, Kristdemokraterna på 22 mandat. Förlåt, nu blev det lite rörigt här med mandat och procent, så jag backar lite grann. Alltså Liberalerna får 19 mandat, Moderaterna 70 mandat enligt den här prognosen, Kristdemokraterna 22 mandat och Sverigedemokraterna 62 mandat.
5: Men det pågår ju en räkning som du säger, men sen när man vet det preliminära resultatet, det är inte klart då, det ska räknas igen en gång till, eller hur?
6: Ja, det preliminära resultatet från Valmyndigheten, det kan bli klart imorgon. Sen räknar man alltid det en gång till. Så att hur partierna kommer behandla den här prognosen, det vet jag inte. Det är möjligt att de vill vänta med kommentarer till imorgon. Det beror möjligen på vilken sida de hör till också. Men så det här är då en matematisk beräkning av det överläge som vi står på just nu i rösträkningen.
5: Och för att förstå det här då, vad är det som har avgjort att man kan säga det? Du sa ju det alldeles nyss här, men bara för att påminna oss lite.
6: Ja, men egentligen handlar det bara om att det är så få distrikt kvar att räkna. Och förr eller senare så når man en punkt där det är mer eller mindre omöjligt matematiskt att ta övertaget för den blå sidan, för Tidepartierna. Och enligt SVTs prognosföretag så är vi där nu. Men vi kan ju fortsätta med att ta upp här lite grann vad kommer hända nu då.
5: Mm.
6: Ja, men först så ska ju det här resultatet, först ska Valmyndigheten komma fram till sitt resultat. Det kan ändå att något mandat flyttar på sig, men om SVT har rätt så kan det inte vara så att majoriteten skiftar. Och sedan när Ulf Kristersson, statsministern, känner sig tillräckligt säker på detta, då kommer han meddela sin avgång. Och däremot så har det låtit hittills på Moderaterna som att man kommer vänta med, trots detta, vänta med att erkänna sig besegrad. Det handlar om att Moderaterna och de andra Tidepartierna menar att ja, men det finns inte något färdigt samarbete på den rödgröna sidan. Vi vet inte om de kommer lyckas med att bilda en regering. Så därför kan det bli så att Kristersson väntar med att erkänna sig besegrad fram tills man väljer Magdalena Andersson, som nu då ligger närmast till hands. Här finns ett inslag av spel, tror jag. Det handlar om att sätta press på Centerpartiet. Om man inte lyckas med det, vilket jag tror att man inte kommer lyckas med, för Centerpartiet har redan utsatts för väldigt mycket press, då kan man åtminstone peka ut Centern som att det är Centern som blockerar, som ser till att det inte går att bilda, inte går att fortsätta med en tidig regering. Så att det finns inslag av spel också i det här som redan pågår och i fortsättningen.
5: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Häng kvar där. Vi ska ha med också och säga välkommen till Jenny Madestam som är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen.
7: Tack. Hej.
5: Vad säger du om de här uppgifterna som SVT kommer med nu ikväll, att hoppet är ute för Tidepartierna och nå majoritet i riksdagsvalet i år?
7: Ja, jag har svårt att riktigt bedöma liksom rent matematiskt, men vi får väl ändå utgå ifrån att det här är korrekt. Och då är väl det ändå det som det mesta har lutat emot sedan valnatten här ändå. Och ja, som Fredrik sa här, nu väntar det väl då med att hur ska partierna uttala sig kring detta? Kommer Kristersson som sagt vara att offentliggöra att han har förlorat och regeringen ska avgå, eller han själv kommer avgå och så vidare. Alltså just det här med i vilken takt saker och ting kommer ske nu. Det är väl det som är intressant nu, och också just hur ska då regeringsbildningen gå till? Det är ju liksom nästa steg, det som alla har redan börjat prata om, men som vi har väntat på att resultatet ska vara klart så vi kan fortsätta.
5: Ja, hur stort är trycket på Kristersson då att erkänna sig besegrad, skulle du säga?
7: Ja, men det nu han har väl då med all rätt ändå velat invänta officiella resultatet, och det måste ju också komma från valmyndigheten naturligtvis. Så att, det är väl troligt också, som Fredrik var inne på, att kanske han avvaktar tills det har kommit från myndighetens sida och inte bara från SVTs prognosmodell. Resultatet finns där, ja, då finns det ju en förväntan ändå att han kungör att han är besegrad och kommer att avgå som statsminister. Och det har ju också Socialdemokraterna velat då lyfta fram här nu också som en del av det här spelet, som sagt var, svallvågorna efter valet. Men nu är det väl liksom lite på sin plats, för då har vi ju ändå ett resultat. Och då kommer också den, när riksdagen då kommer samlas och välja en talman, så kommer...
5: Och där försvann
7: då uppdraget till, tror jag, Magdalena Andersson.
5: Du, Jenny Madestam, vi hör det hacka lite i din uppkoppling där. Kan du upprepa det du sa det senaste?
7: Jo, jag sa det att nu kommer det ju bli så att när riksdagen samlas den 28 september så ska man ju välja talman, och talmannen kommer ju ge uppdraget till Magdalena Andersson att försöka få ihop ett regeringsunderlag. Så att det är ju det som ligger här näst nu för att då få till stånd en regeringsbildning.
5: Och vad betyder det då att det är så här jämnt?
7: Mm. Ja, vi har mellan ju haft blocken. Jämna val. Ja, precis. Vi har ju börjat vänja oss vid nu att ha väldigt jämna val här i Sverige. Och förra valet så var det också ungefär den här fördelningen. Då var det ju 173-176 då till Tidö-sidan. Och vi vet ju också då att det har ju blivit lite klurigt då att regera när det här kvittningssystemet då fallerade, men också eftersom vi har haft ett antal vildar då under den här mandatperioden, men även den föregående. Och det är då det blir klurigt hur man då ska kunna behålla sin knappa majoritet och få igenom sina förslag i riksdagen. Så att jag tänker att får man inte till stånd det här ett kvittningssystem igen mellan partigrupperna i riksdagen, då kommer det ju bli väldigt viktigt allt jämt då att man har alla på plats vid voteringar, eftersom det är så oerhört jämnt mellan då minoritet och majoritet här. Och sen också får väl partierna göra allt som står i sin makt här nu då för att behålla sina ledamöter och att man inte får några avhopp, det vill säga vildar. För det har ju varit de här sakerna då i slutet av den här gångna mandatperioden som har gjort det så utmanande. Att det har varit så många vildar och dessutom att kvittningssystemet upplöstes.
5: Säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Och jag vänder mig till Fredrik Fortenbach, vår politikkommentator på Ekot igen. Ja, Jenny berättar ju lite här vad som händer när riksdagen öppnar så småningom. Vad har det skett för kontakter mellan partierna nu efter valet?
6: Jag kan ju fylla på lite först kanske kring det som Jenny sa. Och precis som hon sa så samlas riksdagen den 28. Redan där så kommer man, om det resultatet ser ut så här, sannolikt välja en ny talman. Men talmannen kan, om Kristersson har avgått, ändå sätta igång arbetet. Sen får det avslutas sannolikt då av någon annan. Redan den 29 dagen efter så kommer Kristersson fällas i en omröstning, om det nu ser ut så här, om han inte redan har avgått. Men som jag, enligt vad jag har förstått då, så kommer han att avgå när han uppfattar resultatet som tydligt. Det kan gå ganska fort alltså. Nu återgår vi till din fråga här. Förlåt, du får gärna påminna mig om var vi var någonstans.
5: Vi pratade väl mer om regeringsbildning och så.
6: Ja, det har varit för kontakter mellan partierna.
5: Apropå kontakterna mellan partierna.
6: Ja, men där har det varit en del, alltså, så vitt jag förstår. Så, om man börjar med tidersidan så har ju deras partiledare till och med träffats och ätit middag. Men det har inte varit i övrigt, det har inte varit startat några riktiga förhandlingar på någon sida. Det har varit underhandskontakter på den rödgröna sidan, så vitt jag förstår. Och även att tidersidan har tagit någon form av kontakt med Centern, men som väntat utan att det har givit någonting. Sen kommer det här ju intensifieras såklart när valmyndigheten har kommit med sitt resultat.
8: Och när kommer vi i så fall att få veta hur man tänker sig en regeringsbildning, tror du?
6: Ja, allting talar ju för att Magdalena Andersson kommer bli den som först får i uppdrag att sondera om hon kan bilda en regering. Men den här regeringsbildningen kan ju bli mycket utsvår. Det tror väl i stort sett alla politiska bedömare. Och många minns hur det såg ut 2018 då regeringsbildningen tog ungefär 130 dagar och det hölls 97 presskonferenser. Vi kan ju hamna i en liknande situation eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte är förenliga. Det kan betyda att någon av dem till slut kan behöva byta linje och sånt tar tid. Så att vi får då räkna med att det här kommer bli väldigt utdraget. Men Magdalena Andersson lär få chansen först. Sen bland oss som håller på mycket med politik så spekuleras det redan om, och även bland politiker för övrigt, i just det här med att det kan bli så att det är först när nyval närmar sig, eller extraval som det egentligen heter, som det kanske lossnar mellan partierna. Därför att vi har en ordning i Sverige som är, när talmannen fyra gånger har föreslagit ett förslag, lagt fram ett förslag till statsminister som har fällts i riksdagen, då blir det automatiskt ett extraval. Och de flesta tror väl då att i det läget så finns det alltid partier som inte vill det, som tror att man kommer backa i ett sånt val.
8: Säger Fredrik Fortenbach som, ja, häng kvar där Fredrik, vi fortsätter att sända i appen. Fredrik Fortenbach, politikkommentator som vi hörde där, och innan dess hörde vi också Jenny Madestam, docent i statsvetenskap. Det här är Ekot som sänder direkt med beskedet utifrån att Tidöpartierna hoppet ut och nå majoritet.
9: Nyheter från Ekot. Hoppet är nu ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet. Det här visar SVTs valprognos som kom för en liten stund sedan. Med minst 99,9% sannolikhet får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en majoritet av rösterna och vinner därmed valet. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach om SVTs prognos.
6: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man, det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga.
9: I kväll kommer det ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed. Marknaden räknar med en höjning, men kanske ännu viktigare är vad Fed säger om framtiden. Det menar Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
10: Om det nu blir en höjning då, som vi och de flesta ser, då kommer det snarast det vara intressant att se. Kommer det en signal om var det här den enda höjningen? Kommer det sen ligga still och kommer en sänkning? Eller kommer det fortsätta höjningar?
11: Marknadens bedömning är att den amerikanska styrräntan höjs. I så fall blir det första gången sedan 2023. Skälet är inflationen, som ligger klart över centralbankens mål, och bensin- och dieselpriser har rusat som en konsekvens av kriget i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har varit tydlig med att han vill att räntan sänks. Om Fed väljer att inte höja räntan ikväll så kommer det att väcka frågor om Fed har lyssnat på presidenten, säger Andreas Wallström.
10: Man skulle kunna motivera utifrån ekonomin att de inte höjer, men just den här oron för att Fed faktiskt har lyssnat på den amerikanska administrationen skulle vara ett väldigt oroväckande tecken och tror jag skulle leda till ganska tydliga marknadsreaktioner med svagare dollar och också stigande långräntor.
9: Och reporter där var Erika Mårtensson. I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Vilka blir de stora kulturfrågorna under den kommande mandatperioden? Ja, det är ett av ämnena i onsdagens P1 Kultur som vi hör om en liten stund. Och om en timme.
14: The Swedes om valet.
15: Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. En sån byggnad som ägs av hela landet känns det som. Jag menar kläpelade i partipolitiska färger. Jätte konstigt som tysk att gå där.
14: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
13: Denna timme efter 7 tar alltså kulturen plats i P1.
16: Det här är onsdagens P1 Kultur och när vi går ut i sändning så väntar Sverige in ett valresultat. Vi ger er hela listan av vad som krävs av nästa kulturminister. Står läsning, filmfinansiering eller beredskap överst på listan? Och vem ska få uppdraget? Vi har med oss kulturcheferna från Sveriges 4 största dagstidningar, Snillen, som ska få spekulera. Och möt också Gary Oldman, skådespelaren som stormtrivs i rollen som trött spionchef i beige trenchcoat. Kan man se tröttare ut än vad han gör i tv-serien Slow Horses? Jag heter Lisa Bergström.

0: Snart har vi ett valresultat. Idag räknas de sista rösterna och imorgon kan vi veta om mandaten flyttar sig något. Förhandlingar och möten pågår och vi ser bilder på politiker som går in och ut ur olika bilar. Än så länge har oppositionen 49,6% och Tidöpartierna 49,0%. Det är 176 mandat mot 173. Ett tajt läge. Hur som helst så kommer Sverige få en regering någon gång. Och vad kommer då att hända med kulturen? Vad finns det att se fram emot för göttigheter? I väntan på nästa kulturminister så har vi här idag med oss kulturcheferna från de fyra största svenska dagstidningarna utrustade med spåkula. Hej Ida Ölmedal.
1: Hej.
0: Från Svenska Dagbladet. Hej Björn Wiman.
2: God dag, god dag.
0: Från Dagens Nyheter. Karin Pettersson, hej.
3: Halloj.
0: Från Aftonbladet och Viktor Malm från Expressen.
4: Hej.
0: Välkomna, känner ni varandra?
4: Mm. Ja, hyfsat väl.
3: Vi ses i såna här sammanhang. Ja.
0: När ni vaknade i måndags morse, dagen efter valet, hur mycket tänkte ni på kulturpolitiken då, Ida?
1: Jag tänkte, eftersom jag är från Skåne, så tänkte jag faktiskt mest på hur den gula kartan färgats blå i Skåne. Och det är en region där Sverigedemokraterna förlorat makt till Moderaterna framförallt. Så det tänkte jag mest på. Och sen tänkte jag på det som jag faktiskt tänkt på hela veckan som gått där, nämligen att ungefär var tredje svensk elev inte kan läsa ordentligt. Och vad kommer det betyda för demokratin i framtiden? Mm. Det var två tankar i mitt huvud.
0: Viktor, tänkte du något på kulturpolitiken när du vaknade i måndags morse?
4: Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte någon annan gjorde det heller. Jag tror inte någon politiker gjorde det heller. Jag tror att den fanns långt bak i huvudet då.
0: Ja, för kultur...
4: Vi vet ju fortfarande inte vad det kommer att bli för regering. Så det var framförallt det jag tänkte på när jag vaknade.
0: Mm. Ja, men kulturen har inte varit någon fråga i valrörelsen. Så vad är det för kulturpolitik som står på spel framöver, Karin?
3: Ja, nej men jag tycker det är mycket som står på spel och jag tänker i det här resonemanget nu utgå från att den här mandatfördelningen håller kanske som vi har nu då. Jag har svårt att tänka i något annat scenario just nu, min hjärna kan inte riktigt ta in det. Och jag kan inte heller säga att jag tänkte på kulturpolitik i måndags morse, men det man tänkte på var ju kanske de här stora frågorna kring har högernationalismens framgångsvåg brutits nu med när Sverigedemokraterna för första gången backar. Vad innebär det? Vad är det för ny era vi går in i? Och kanske att man tänker ändå på frågan, den lilla frågan demokrati dess överlevnad. Och på det sättet kan man väl säga, för jag tycker att det är en fråga som kulturpolitiken på något sätt borde breddas till att omfatta tydligare än den redan har gjort. Så att på det sättet kan jag ändå hävda att jag tänkte lite grann på en slags kulturpolitik.
0: Björn Wiman, jag förstår vad du menar. Men Björn, vad säger du? Vad står på spel för kulturpolitiken framöver?
2: Ja, men mycket. Min känsla i måndags morse var ju närmast existentiell. Därför att kulturpolitiken är ju en liten del av den enorma förskjutning av Sverige och svensk mentalitet i offentligheten som jag tycker framförallt Sverigedemokraterna har drivit på under det senaste decenniet och framförallt under de senaste 4 åren. Och där man är det enda parti som har förstått kulturpolitikens enorma potential i omformandet av ett samhälle. Det sägs ju ofta i högerauktoritära kretsar i USA, inte minst, att de har förstått att kulturen ligger liksom uppströms politiken. Ska man förändra ett samhälle ska man använda sig av kulturen och kulturpolitiken. Man kan göra det på olika sätt. Och Sverigedemokraterna har ju på många sätt förstått att omvandla stora frågor som rör människors vardagsliv, fördelningspolitik, jämlikhet och liknande till symbolfrågor att använda som tillhyggen i det så kallade kulturkriget. Och där har ju just kulturpolitiken varit betydelsefull. Sen får man väl säga att det hade kunnat vara värre de senaste 4 åren ur mitt perspektiv än vad det har varit, men ändå illa nog skulle jag vilja säga.
0: Mm, ja, de är ju onekligen intresserade av kulturpolitik och kulturarvsfrågor framförallt, och det är väl det parti som varit mest engagerat om vi tittar bakåt i alla fall. Men oavsett vem som bildar regering så kommer det ju bli kompromisser. Det kan vi väl i alla fall veta. Kanske att det också kommer våras för den politiska vilden. Det är 3 mandat som skiljer sidorna åt. Men hur såna här kompromisser, hur påverkar det liksom kulturen och kulturpolitiken? Alltså kompromisser, överenskommelser och röda linjer i det?
1: Ja, men det är klart att fram tills ganska nyligen så fanns det ändå en hyfsat konsensus om vad kulturpolitiken skulle gå ut på. Det har utmålats som att det fanns stora konflikter mellan höger och vänster redan under alliansregeringens tid till exempel. Men det var egentligen inte riktigt så. Utan man har varit överens om att ja, men kulturen ska nå många så brett som möjligt. Barn och unga är särskilt viktiga att nå. Men också principen om armlängds avstånd. Mm. Och det är väl den principen som det, man har sett att det börjat ruckas på, särskilt på kommunal nivå runt om i landet senaste mandatperioderna på ett tydligare sätt, även om det aldrig har funnits någon tydlig, det har aldrig varit särskilt säkrat på kommunal eller regional nivå.
0: Mm, ja, Victor, vad tänker du om de här kompromisserna?
4: Och man har ju dessutom varit enig om att det ska finnas en ganska bred offentlig finansiering av kulturen, litteraturen, teatern, konsten i största allmänhet. Men i takt med att den redan existerande finansieringen har ätits upp i så stor utsträckning av inflation de senaste fem åren, så har ju den offentliga finansieringen förfallit och blivit en ruin mer eller mindre. Där förvånade mig faktiskt att vi inte har, eller att politikerna inte har varit mottagliga för det tryck som ändå har utövats från både kulturutövare och opinionsbildare i den frågan. För att förfaller den offentliga finansieringen så som den har gjort, så kommer också institutionerna som bär upp kulturlivet att förfalla. Långsamt förvisso, men likväl förfalla. Och där är jag nyfiken på vad konsensus egentligen är. Och bland politikerna, det vet vi inte just nu. Vill de att det ska förfalla?
0: Björn, vad tror du om den här konsensus?
2: Alltså den konkreta illustrationen av det som jag beskrev i lite allmänna ordalag tidigare, det här kulturkriget, så det har ju skett på folkbildningens område i finansieringen av studieförbunden och folkhögskolorna, som jag har fått flera hundra miljoner kronor i neddragna statliga anslag, vilket har lett till både nedlagda folkhögskolor som ju tvärt emot vad många på högerhållet inbillar sig bedriver djupt samhällsnyttig verksamhet, va? Utbildning av undersköterskor och utbildning i civilberedskap och liknande, precis det vårt land behöver. Och sedan vad det gäller nedläggning av replokaler, sådant som man tidigare också från högerhåll tidigare har vurmat mycket för, den svenska musikexporten och sådana saker som har varit betydelsefulla. Mm. Och där tycker jag man ändå man kan skönja mot slutet av den här mandatperioden en viss tillnyktring. Både från de traditionella bildningspartierna som Liberalerna och från det parti som har drivit den här frågan som ett slags just symbolfråga, nämligen Sverigedemokraterna. Så det blir intressant att se vad en eventuell nu icke-tidig regering kan åstadkomma på det här området. För det här är ju en väldigt viktig fråga för svensk kulturliv.
0: Ja, det var 500 miljoner och nästan alla partier ändrade sig mot slutet. Men vi ska ju faktiskt blicka framåt. Vi ska inte blicka så mycket bakåt. Vill du säga någonting om framåt, Karin, eller vill du blicka lite bakåt?
3: Ja, jag kan blicka framåt. Ja. Nej, men jag tror att det finns väldigt få politiker i Sverige idag som kan svara på frågan, vad ska vi ha kulturpolitiken till? Vad är kulturpolitiken och vad är syftet med den? Mm. Och vad det handlar om är att de stora partierna, Moderaterna, har fastnat i hela det här spåret. Att dels ett kulturkrigsspår som vi såg kulturministern företrädde under förra mandatperioden. Att liksom, kulturutövare är bara bortskämda liksom, bidragstagare. Och samtidigt vill man få in en privat finansiering. Och det är en gammal klassisk liksom, högerposition. Och Socialdemokraterna har fastnat i att de inte vill lägga pengar på någonting. Ordning och reda ska det vara. Ingenting ska få kosta pengar. Så att och sen Sverigedemokraterna som vill ha en offensiv liksom, nationalistisk kulturpolitik. Men jag skulle vilja ha en stor kulturutredning faktiskt. Det behövs en ny, inte för att vara byråkrat, men det finns ett behov. Nej, men det finns ett behov av att försöka formulera vad fan meningen är med kulturpolitik. Mm. Vad ska vi ha den till? Ska vi ha den? Vad ska vi ha den till? Och det skulle jag vilja se liksom dag ett. Och sen vill jag också dag ett genomföra den här filmutredningen som finns ett jättebra förslag på bordet när det gäller filmpolitik, som en utredning som kom för ett par år sedan där man skapar en filmfond med en Netflix-skatt. Och den här bara la regeringen efter ett och ett halvt år tänkande åt sidan. Här finns det liksom färdig politik på ett jättespännande område som bara är färdigt att rulla ut. Så att och sen en återställare på folkbildningen. Och där tror jag att det finns en en majoritet för det idag faktiskt. Så det här skulle man kunna göra ganska snabbt, och då är det ändå saker som händer.
0: Parisa Liljestrand menade ju att det var juridiska problem där med Netflix-skatten till exempel, som man lite
3: kallade. Hon menade ju också att svenska folket inte skulle tvingas höja sina viktiga streamingavgifter.
2: Priset vid stream. Liksom. Priset vid pump.
3: Och det här är ju någonting som Danmark och Norge såklart genomför, därför att de har mer utvecklade tankar kring språk och kopplat till kulturpolitik på olika områden.
4: Men jag tror du också svarade på orsaken till varför vi inte gör någonting av den här fina filmutredningen, och det är att den här kulturministern och de som konkurrerar med henne om att eventuellt bli kulturminister har ingen uppfattning om varför det skulle vara väsentligt för Sverige att ha bra film.
3: Nej. Varför ska vi ha vår egen film?
4: Nej, det finns ju andra som kan göra film.
3: Netflix kan göra film.
4: Och den lite kulturanalfabetiska inställningen har dessvärre blivit norm i Sveriges politiska klass, tycker jag. Och det finns 1, 2, 3, 4 undantag kanske. Det är enormt deprimerande.
0: Ida, är du också deprimerad?
1: Nej, men jag tror kanske att detta kan vara en konsekvens av hur man liksom tolkat kulturens frihet sen Sverigedemokraterna blev en dominerande kraft i svensk politik. Därför att man har börjat tolka det som att politiker överhuvudtaget nästan inte ska prata om vilken kultur som är bra eller viktig eller värdefull. Armlingsavstånd har liksom blivit att man politiker nästan bara ska pytsa till pengar och sen liksom backa 5 steg. Det är inte heller hållbart. Mm. Och jag tänker även på den borgerliga sidan, så har man ju, det finns krafter där som vill skära ner mycket på de offentliga anslagen till kulturen, och där har man kommit att tolka kulturens frihet som att det skulle handla om frihet från band till det offentliga. Problemet med det är att det finns inte så mycket privata pengar att det någonsin kommer att täcka upp för liksom de nedskärningar som har gjorts. Eller jag kan i alla fall inte se sådana pengar komma via mecenater eller på andra sätt.
0: Ja, breddad finansiering har ju varit en fråga för Parisa Liljestrand. Hon har pratat om de här 4 bena, breddad finansiering, bildning, beredskap, barns läsning till exempel. Men det är några frågor som ligger på bordet framöver. Filmutredningen som ni varit inne på, till exempel museernas hyror också. Och det kan ju bli så att Parisa Liljestrand sitter kvar. Det skulle kunna hända. Hon har varit öppen för det i alla fall när hon gästade oss för några veckor sedan. Men vad tror ni blir de viktiga kulturfrågorna under nästa mandatperiod, Björn?
2: Nej, men jag har ett ännu mer konkret förslag faktiskt än vad Karin har med en kulturutredning. Jag tycker man ska lägga ner, och det här har jag skrivit om i årtionden, höll jag på att säga nu, att man ska lägga ner kulturdepartementet och återupprätta det som tidigare hette ecklesiastikministeriet, det vill säga en samordnad departement för utbildning, skola och kultur. Och det här PISA-undersökningen som kom förra veckan visar ju med väldigt stor tydlighet att den stora existentiella frågan framöver för svensk, inte bara för svensk kultur utan för svensk demokrati, det är att svenska barn måste återigen lära sig att läsa. Svenska barn får inte vara analfabeter. Det är liksom den stora och allt överskuggande kulturfrågan. Den kan inte lösas av ett enskilt kulturdepartement som alltid får minst pengar av alla departement i den totala potten, utan den måste lösas med kraft och samordnade åtgärder. Och det stämmer också överens med hur kulturlivet ser ut idag överhuvudtaget, med museernas hyror och så vidare. Det ska inte administreras av ett litet och sidosatt departement som får gå med mössan i hand och tigga smulpengar av finansministern, oavsett om det är Gunnar Strömmer eller Mikael Damberg. Utan det här breda kulturdepartementet skulle liksom ta bort kulturen från dess marginaliserade position i svenskt samhällsliv. Det här är inte min idé, utan det är den gamle skol- och kulturministern Bengt Göransson som alltid med kraft så att säga argumenterade för detta. Så det är en gammal idé, men den är fortfarande väldigt bra, tycker jag. Oavsett vilken regering det blir.
0: Olof Palme var väl ecklesiastikminister?
2: Han var det under ett kort tag under Erlander, ja.
0: Kort tag. Ida?
1: Ja, men förutom att barn inte lär sig läsa, så kan det ju också bli så att de kommer att ha svårt att lära sig skriva, eftersom vi nu har verktyg som skriver åt dem. Jag tänker på AI-revolutionen i stort kommer nog vara, jag tänker att det är den stora frågan för kultursektorn, precis som för andra sektorer. Och om man tänker min egen bransch, mediebranschen, räknas till dem som kommer påverkas allra mest av teknikskiftet. Så jag tror att det är liksom oundvikligt där, att man behöver även där någon form av utredning. Och den rör ju inte bara kultur heller.
0: En kulturutredning på ett omtag, en AI-utredning och ett ecklesiastikdepartement då. Hittills ligger det på bordet. Viktor, vad lägger du in i detta?
4: Men jag är enig med Björns förslag om att rivet kulturdepartement.
3: Kan vi hitta ett nytt namn?
2: Bildningsdepartementet har jag föreslagit.
4: Det tidigare. Kan vi kalla det. Men ja, det handlar liksom inte... I några av de frågorna har det gått så långt att det handlar inte längre bara om att ganska många barn inte lär sig läsa och inte lär sig skriva, utan vuxna förlorar inte förmågan att göra det, men de slutar att göra det för att konkurrensen om deras tid och uppmärksamhet är så pass stor. Det är en fråga om kulturens plats i samhällslivet i grund och botten, så vi kommer behöva prata om mycket mer de kommande 4 åren och inte minst bokens. Det tycker jag, det är väl egentligen inte en kulturfråga. Jag hoppas att den inte puttas ut på kulturdepartementet, utan det borde vara statsministern som tar hand om det där.
0: Karin, du ville säga något här.
3: Ja, nej, men jag tror, bara för att fortsätta där Ida var, att alltså, den stora frågan de här närmaste 4 åren är ju människans relation till maskinen i bred bemärkelse. Hur ser vi på vad det är att vara människa, människans frihet att liksom kunna tänka, formulera en egen åsikt, att kunna läsa, att kunna skriva, hur viktigt är det för oss i relationen till liksom, i den här AI-revolutionen som vi är inne i nu? Och där är ju kulturpolitiken i den här bredare bemärkelsen som vi pratar om nu helt central om vi pratar, och då kommer man oundvikligen in på frågor om demokrati. Demokrati förutsätter någonstans människor som har en förmåga att bilda sig en egen uppfattning, att tänka självständigt, att tänka kritiskt. Och det är ingen självklarhet idag med den utveckling som vi ser i, liksom, i det här tekniksprånget. Mm. Och där måste man ha en idé om i grund och botten om vad en människa är och vad demokratin kräver för av oss som medborgare och människor.
0: Stort att lägga den på kulturdepartementet.
3: Nej, men det är en fråga för kulturpolitiken i den här bredare meningen, om man pratar om bildning, om man pratar om jag ser det som en fråga om hur vi bevarar människans frihet och självständighet som art.
0: Det känns nästan som en existentiell, att vi
3: det är en existentiell. Vi är där nu.
4: Kulturpolitiken blir så lätt en fråga om medeltilldelning. Alltså hur man bäst använder de få miljoner som Finansdepartementet har tilldelat Kulturdepartementet. Mm. Men det vi ser hända nu kommer an på så mycket större grejer. Det är olyckligt om kulturpolitiken de kommande 4 åren återigen bara blir en fråga om medeltilldelning. Mm. För det är dels ointressant, ofta viktigt men ointressant, så att det är svårt att få folk engagerade i det. Men det är också småttigt. Mm.
0: Vi ska gå in i kulturministerrollen, den som är chefen för det här då departementet, eller om det blir ekklesiastikminister. Ja, chefen för
3: bildningsdepartementet.
4: Bildningsministeriet.
0: Men vi har ju just nu en kulturminister. Vi lånar det som finns och så säger vi att vi går in i kulturministerrollen, chefen för kulturdepartementet, och en som vet vilken status som den ministerposten har i en regering, det är statsvetaren Jenny Madestam vid Södertörns högskola. Hon forskar om svenska partier, politiskt ledarskap och ledarrekrytering. Men vilken roll har kulturministern i regeringen och vilken roll har den haft historiskt? Vår reporter Max Colliander ställde frågan till Jenny Madestam.
5: Det har varierat och varierar. Det beror på vilket parti som innehar den här positionen och vilken tid vi har levt i. Till exempel under Socialdemokraternas regeringsinnehav och när Olof Palme var en viktig företrädare, då var kulturpolitiken viktig i det socialdemokratiska samhällsbygget. Sen har den kanske dalat lite i status, om man säger så. Det är en position som inte är den tyngsta i bland ministerposterna. Så att det har varierat lite, men om man tittar till exempel på ett parti som Sverigedemokraterna, om de skulle ha möjlighet att få tillsätta ministrar, så skulle de säkert vilja ha kulturministerposten, för det partiet så är kulturpolitik en viktig kugge i ett samhällsbygge.
6: Ofta har ju oprövade namn dykt upp på just kulturministerposten. Är det en post där man kan laborera lite?
5: Eftersom det är en ministerportfölj som inte är den tyngsta, i alla fall just nu, och hur det har sett ut under de senaste decennierna, då blir det en möjlighet dels att sätta personer som kanske är lite oprövade kort på den här posten, så man får se om det här är en person som är ett ministerämne och klarar av uppgiften. Sen kan det också vara så att man laborerar lite och tar personer som inte har partipolitisk bakgrund, men som kanske har kommer från kultursektorn och kan politikområdet, eller också har förtroende inom kultursektorn på något sätt. Så absolut, ja, det är en post där man kan ta ut svängarna lite mer.
6: Om man jämför med andra ministrar, är det något speciellt som man vill ha av en kulturminister?
5: Man kan säga generellt när man utser en minister så kan man ha lite olika faktorer att gå efter. Och en faktor, det är ju att man vill ha någon som är en generalist. Alltså någon som kan det politiska hantverket och en person som man skulle kunna sätta på vilken ministerpost som helst. Alltså den kan politiken, partiet, den kan hantverket. Det är ett sätt att utse en minister. En annat är att välja en specialist, alltså någon som kan det här politikområdet väldigt väl. Och ytterligare ett sätt är att man väljer någon som är en, liksom, personligheten passar. Alltså att det är någon som har legitimitet i sin person eller har någon typ av utstrålning eller annat som man tänker ska kunna vara bra för att genomföra sin politik. Så det finns lite olika sätt att utse en minister på. Sen är det så, får man inte glömma bort, att i partier så är det också en hierarki och det finns en lång kö av personer som gärna skulle få vilja bli ministrar. Och det är också någonting som man kan behöva ta hänsyn till som partiledare som ska välja personer. Kulturministerposten, ja, men där skulle jag vilja säga att det kan vara lite vad som helst av de här olika sätten att utse minister på. Det kan vara en generalist. Det kan vara någon som är en specialist, men det kan också vara någon som är just en personlighet.
6: Vi har varit inne på det lite grann. Hur tänker man internt när man väljer ut en kulturminister?
5: Det är olika från parti till parti skulle jag vilja säga. Men samtidigt så finns det vissa sätt att utse ministrar på som går igen i alla partier. Och där partiledaren då, som det primärt handlar om, tittar på vilken person skulle kunna klara av det här politikområdet och genomföra vår politik på det här området. Det är ju så också att en sak som är speciell för kultursektorn och som man kan se i vissa andra politikområden också, det är att det är ett politikområde där det finns ganska höga krav från sektorn att det här är en person som kan det här politikområdet. Man kan jämföra med också inom högre utbildning, mitt eget politikområde där jag befinner mig i. Inom forskarvärlden och från lärosätenas sida så ställer man höga krav på den som ska bli utbildningsminister att den förstår hur akademin och lärosätena fungerar. Och det skulle jag vilja säga, den typen av ganska höga krav kan ställas också från kultursektorn på en kulturminister.
6: Och till sist, Jenny Madestam, vad är det svåraste med att vara kulturminister i Sverige?
5: Jag skulle vilja säga att det svåraste är att man, ja, dels att det kanske är ett politikområde som ibland hamnar lite i skymundan. Det är inte det som prioriteras allra mest i en regering många gånger. Man kommer behöva kämpa lite för att få gehör för sitt politikområde. Men den andra saken är att man ska vara minister över ett politikområde där det också finns många starka röster. Många starka krav på att ministern också ska förstå det här politikområdet och dess förutsättningar. Så det är en ministerpost där man också kan hamna lite i blåsväder. Och det har vi ju sett många exempel på.
0: Det var Max Colliander som intervjuade statsvetaren Jenny Madestam. Kulturministern är en som kan hamna i blåsväder. Det är en rätt låg budget som kulturministern har att hantera. Armlängds avstånd, principen gäller. Ja, och ni är kulturchefer för Sveriges största tidningar. Kanske är ni de starka röster som Jenny pratade om här som ställer krav på ministern. Vad har ni för förväntan på nästa kulturminister, Viktor?
4: Jag hoppas att det blir en kulturminister som förstår varför det är väsentligt att Sverige har bra film, bra böcker som exporteras och blir översatta till andra språk, att vi har en nationalscen för opera som håller hög kvalitet och dessutom finns i en fin, välrenoverad byggnad, att vi har bra teater och att det här dessutom finns en undervegetation av liksom brett kulturutbud för unga och vanliga människor som de kan engagera sig och sen, om de vill, klättra eller bara berika sina liv. Det är väldigt viktigt att förstå varför detta är väsentligt. Jag kan inte säga en person som motsvarar den. Ganska enkla förväntan.
2: Otroligt dessvärre. Höga krav måste jag säga. Men jag skulle nöja mig med en person som var till närmestvis lite intresserad av kultur.
0: Ja, men kul att du säger det, Björn.
2: För att det, liksom, det har vi inte sett på flera år här nu.
0: Nej, men jag har satt samman en liten lista så ni kan
4: Amanda
0: svara
4: Lind
0: ja.
4: Amanda Lind var nog
3: kultur. Okej, får jag ställa till krav? Okej, det absolut viktigaste med en kulturminister är att det är en person som kan i kampen med Finansdepartementet skaka fram pengar till kultursektorn. Det är allt, ingenting annat spelar speciellt stor roll. Jag vill också gärna ha en kulturintresserad person. Och jag tror att det blir lättare att föra den argumentationen internt. Men det viktigaste är att faktiskt vinna den fighten om pengarna. För till syvende och sist så är det, om vi ska ha lokaler, om vi ska ha pengar till litteratur, om vi ska ha pengar till barnkultur, så måste pengarna vinnas i fighten med alla andra departement.
4: Kan ju också vara en person som på natten smyger in på Finansdepartementet och lägger till en nolla i budgeten. Ingen skulle ju märka detta, det krävs bara att man har lite mod.
3: Då behöver det vara en sån skicklig person som jag talar om.
1: Men hör det inte till den skickligheten då att man kan liksom gifta ihop kulturintresset med andra intressen som regeringen tycker är viktiga, demokrati, bildning som Björn vinner på, eller gemenskap tror jag det kan
3: jag
1: bli.
3: Också.
1: För regeringen har ju liksom, för det är en politik där man pratade om Parisa Liljestrand var inte så jättebra frontfigur för det, men tanken med kulturkanon var ju att så här, vi bygger en gemenskap genom den här politiken, oavsett vad man tycker om det. Och det, jag kan se Socialdemokraterna bygga vidare på det, fast på sitt sätt.
0: Och där har vi ju frågan om stad och land, och det ser vi också med val...
1: Och integration.
0: Ja, och det vi kan se nu med valresultatet, att det skiljer sig åt mellan stad och land i hur man röstar lite... rödare i städerna och lite blåare på landsbygden. Men jag har faktiskt satt samman en lista om vilka attribut ni då tycker att nästa kulturminister ska ha. Och nu får ni säga ja eller nej och i mun på varandra.
3: Får man ha hur många det. Som helst eller måste man välja?
0: Ni får säga ja eller nej här nu. Är det viktigt att nästa kulturminister har haft någon tidigare maktposition i kulturvärlden?
4: Nej.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har ett kulturintresse?
2: Ja.
0: Räcker det att ha en kulturutövare i familjen, kanske en man som är skådespelare eller någon som spelar?
4: Nej,
3: vem tänker du på?
0: Jag vet inte.
3: Amanda Lind.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister har en lång politisk erfarenhet eller kanske till och med medlem i ett parti?
3: Ja, tycker jag.
2: Nej.
3: Jo, ni förstår ingenting om politik om ni svarar fel. Nej på
4: jag tror faktiskt att det är jag som kan svara.
1: Fast tänk en person som Lars Strannegård från Handelshögskolan.
4: Har han inte fått något gjort?
1: Maktperson. Jo, men duktig på att hantera makt. Duktig på att sälja in saker. Kanske inte just politiskt.
3: Har inte en chans mot en stark finansminister.
1: Okej, det är du
2: jag
1: som vet.
2: Ingen kulturminister har det, men okej.
0: Är det viktigt?

0: Okej, ingen...
1: Ja, varför inte?
2: Det är inte viktigt.
1: Om hen gillar att dansa. Så.
3: Det eller något annat.
0: Att den är med. Är det viktigt att nästa kulturminister vet vem filmregissören Ruben Östlund är?
2: Ja! Så länge han röstar i det svenska valet,
1: ja,
2: tycker jag.
1: Men så länge statsministern själv blivande, kanske Magdalena Andersson, inte ens vet vem Brad Pitt är, så är ju oddsen för det ganska dåliga tyvärr. Så att det...
0: Men är det viktigt att nästa kulturminister är engagerad och får saker gjorda?
3: Ja. Ja. Ja. Det tycker jag.
2: Ja, jag
1: håller med.
0: Är det viktigt att nästa kulturminister värnar armlängds avståndsprincipen?
2: Ja.
3: Ja. Ja. Mm. Vad förutsägbara vi är.
4: Ja. Varje fall att, ja, det är viktigt att den personen förstår principen. Överhuvudtaget och kan argumentera för den, inte bara värna den. Jag tror man måste liksom bottna i den. Jag tycker det är det här som har varit problemet de senaste 10 åren, att det är bara liksom ord, men det finns ingen som bottnar i själva betydelsen av orden.
2: Gud, vilka produkter av en väldigt lång konsensus som svensk kulturpolitik är.
0: Nej, men jag vill också veta vem ni önskar knipa den här posten.
4: Ja, får jag svara?
0: Okej, Karin Bertsson, du får börja, för du räckte upp handen snabbast.
4: Nej, men jag tycker det finns en uppenbar kandidat utifrån som passar många av de här kriterierna som vi nu har diskuterat, och det är faktiskt Anna Ekström, som är tidigare utbildningsminister. Hon har tunga positioner idag inom folkbildningen. Hon kan göra den här kopplingen mellan demokratifrågor, kulturfrågor, folkbildningsfrågor. Och hon har en lång ministererfarenhet, väldigt tung. Hon skulle kunna ta matchen med Finansdepartementet. Det är min kandidat. Mm. Och det är bra, vore bra om det blir nu regeringsskift att det största partiet också har kulturministerposten. Så att det inte blir någon sån här liten post som man ger bort till någon för att man inte bryr sig så mycket om de anslagen.
0: Ja, Socialdemokraterna har inte varit så intresserade av den tidigare.
4: Ja, de hade ju hon, Jeanette Gustafsdotter, ett tag, men innan dess var det ju...
1: Ja, men var det 3-4 månader?
4: Ja, exakt, exakt.
0: Mm. Och Björn Wiman då, vem tycker du ska...
1: Viktor viftade före mig.
0: Ja, Viktor var snabbare. Mm.
2: Ja. Nej, men jag tyckte inte Amanda Lind gjorde ett så dåligt jobb när hon var kulturminister om sist. Hon fick en elak pandemi i knät. Hon är uppenbart kunnig, hon beställde den här rapporten, som var väldigt bra, så fri konsten, hon gjorde mycket bra. Jag tror inte att det vore alls dumt i det fall det blir regeringsskifte att Amanda Lind sätter sig där. Jag tycker att Laver Redar är väldigt kompetent på kulturområdet. Jag tror Socialdemokraterna vill ha henne till något finare. Men, och det vill antagligen Miljöpartiet ha med Amanda Lind också. Men det säger kanske både någonting om kulturministerrollen. Och vad som. Men det finns folk att tillgå som har kompetens. Mm. Det är inte ett problem egentligen. Jag hoppas den används.
0: Ida Ölmedal.
3: Jag har egentligen inte så jättestor lust att hoppas, men jag tror att det kan bli Laven Redar, just utifrån det jag sa om att man kanske vill gifta ihop det med gemenskapsfrågor, integration, och varit väldigt profilerad i den frågan. Så.
0: Mm, hon har varit engagerad om frågorna i Socialdemokratiska partiet också.
1: Men, alltså, jag hade ingen aning om det här faktiskt innan vi gick in i studion, men nu har jag en dark horse här. Okay. Och jag tycker det ska vara en person som har en något sånär i bredare bemärkelse förankring inom arbetarrörelsen. En person som förstår därmed hur politik fungerar. En person som har förståelse för de här stora framtidsfrågorna, inte minst vad det gäller techbranschens inflytande på kultur, och en person som är starkt kommunikativt kapabel. Så jag tror att Karin Pettersson skulle vara väldigt bra förslag här. Ja, jag menar allvar faktiskt.
3: Ja, jag har ett hatbrott mot mig. Fruktansvärt ondskefullt gjort, Björn. Du bara vill sänka mig trovärdigheten för mig.
1: Nej,
3: inte
1: alls.
3: Jag ser vad du gör.
1: Tvärtom.
3: Men om man skulle plocka någon utifrån, så de kriterierna du nämnde är ju bra. Liksom. Mm. Och just, jag vill igen säga, jag tycker liksom när det gäller AI-frågan att kulturbranschen är väldigt onödigt konservativ. Det finns massa positiva saker med AI-utvecklingen också. Och det hade inte varit dumt med någon som har fördjupat sig i de frågorna på riktigt och kan skilja liksom, det goda från det onda.
0: Mm. Som kan lite. Jag tänkte faktiskt också precis fråga om det blir någon av er. Men då... Gissade du på det?
2: Blir det någon av oss som är
0: Karin? Blir det någon,
3: inte.
0: Blir det någon ni känner?
3: Sluta försöka sabba för mig.
4: Du vet, min... ska jag den första dag på jobbet också.
1: Vi har ju just suttit här och lovprisat den här postens stora betydelse och vikten av att det är en toppkraft.
2: Du lika bra att göra det själv.
3: De sänker mig. Lisa, du ser vad de gör.
0: Vi tar tag i det här nu. Moderaten Parisa Liljestrand, hon är ju vår kulturminister nu. Och hon sa i ett berömt tal på Göteborgs filmfestival att hon inte såg som sin uppgift att vara kulturbranschens bästa vän. Har hon en poäng här? Har kulturministrar liksom i historien

0: De har varit lite för gulliga mot branschen, Björn.
1: Nej, men alltså, de har ju haft ett helvete, om man ska vara uppriktig. Det, så är det. Jag vet, Margot Wallström, tror jag, skriver i sina memoarer att den här tiden hon var kulturminister var den absolut värsta i hela hennes yrkesliv. Hon gav något exempel när hon var på Bokmässan i Göteborg, tror jag, eller om det var filmfestivalen, och skulle hålla något tal, och en talskrivare hade varit ambitiös och gjort någon fin metafor ur Lejonkungen eller något liknande, och hon mötte den här mur av svartklädda människor med armarna i kors som såg surare och surare ut ju längre det här talet led. Alltså, fruktansvärt. Så det är inte heller lätt, det ska man välja att säga faktiskt.
2: Men hon har en poäng.
1: Och inte ens när man gör någonting bra så får man liksom cred för det. Jag menar, jag tycker man kan ge Parisa Liljestrand att hon äntligen har fått till en lösning på den här evighetslånga frågan med Operahuset i Stockholm till exempel. Det har hon faktiskt gjort, och det ska hon ha cred för.
3: Hon har ju det gemensamt med många i kulturlivet att hon älskar att vara en underdog. Men det är bara att det blir lite tråkigt i slut när det är liksom två underdogs som står och käftar mot varann. Man vill gärna se någon som bara går in och vill ta ansvar.
4: Ja. Men hon har en poäng, sa du, Victor, här, att de var, att det...
2: Nej, men alltså, hon representerar ju inte kulturlivet i sin roll som kulturminister, vilket hon kanske har påpekat lite för många gånger för att det ska vara intressant, men alltså, hon representerar ju sina väljare och hon ska genomdriva borgerlig kulturpolitik. Mm. Det tycker inte jag är något konstigt.
5: Nej, men jag håller med om det. Man får inte bli liksom kulturbranschens fånge, men det blir också, det som var problemet nu var ju att det är också en farlig position att fastna i något sånt resentiment och en slags revanschism, eller hon är ju trots allt en makthavare, men hon betedde sig, som Ida säger, som en underdog, och det blir ju väldigt konstigt att behandla de här fattiga, får man ändå säga, kulturarbetarna som någon slags samhällselit när hon själv sitter på anslagen som avgör om de kan utöva sina yrken eller inte. Så det tycker jag är en farlig och dålig position, men kan hålla med om att det är liksom... Det är inte branschen som företräds, utan det är ju väljarna, folket.
2: Hon ska också ha cred för det där citatet om att böcker är en viktig del av litteraturen. Jag håller helt med, jag förstår inte varför hon blir hånad för det.
4: Ja, men det verkar ändå vara ett tufft jobb om man ska argumentera mot er fyra tidsomtätt ändå. Tack så mycket för att ni kom hit och resonerade om vem som ska bli nästa kulturminister. Karin Pettersson från Aftonbladet, Björn Wiman från Dagens Nyheter, Ida Ulmedal från Svenska Dagbladet och Viktor Malm från Expressen. Har ni sett Slow Horses?
2: Nej.
1: Nej.
4: Ingen av er. Ida, har du sett Slow Horses?
3: Nej, faktiskt inte.
4: Okej.
1: Vi läser böcker istället.
4: Ja, vi ska gå in på en väldigt trött Gary Oldman. Det är bara det att min dator har så jag ska hitta mina papper här ett ögonblick. Just det, Slow Horses. Serien om den deppiga avdelningen på MI5 som har gjort bort sig. Alla har gjort bort sig på den här avdelningen och blivit avskedade. De har blivit förvisade till en sorts källarlokal där de vänder papper och gör klantiga agentutryckningar. Den serien kommer nu med en sjätte säsong, och chefen för det hela heter Jackson Lamb. I beige trenchcoat spelas han av Gary Oldman, som kanske aldrig sett tröttare ut. Han super, röker och svär, och är en figur som Oldman och publiken blivit oväntat förtjusta i. Och nu ska vi få träffa den Oscarsbelönade brittiske skådespelaren Gary Oldman, som en del kanske känner igen från Dracula, Leon, The Darkest Hour och Harry Potter-filmerna. Björn Jansson fick en pratstund med Gary Oldman och Mick Jagger för att sätta stämningen med ledmotivet ur serien.
6: Surrounded by losers, misfits and boozers.
7: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
8: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan, och han kommer inte direkt från duschen.
7: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell? I don't smell. It's all smoke and mirror.
8: Folk frågar de andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och han nämnde Christine Scott Thomas och Jack Loudon, två andra skådespelar S i Slow Horses. Christine Scott Thomas spelar chef på det fina MI5 som Jackson Lamb i smyg träffar för att utbyta uppgifter med.
9: You didn't piss anyone off other than me recently.
10: Oh, shut up. You can leave the way you came.
8: Gary Oldman. Ja, han slog igenom 1986 när han i sin andra långfilm fick göra huvudrollen i filmen Sid and Nancy. Som Sex Pistols-bassisten Sid Vicious.
11: This is my girlfriend Nancy.
8: Och han har spelat många män på gränsen till sammanbrott. Men en Oscar, det fick han för rollen som Winston Churchill i The Darkest Hour. 2017 kom den.
12: I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country.
8: Gary Oldman blev också Oscars nominerad för sin roll i Thomas Alfredsons spionthriller Tinker Tailor Soldier Spy. Och i Christopher Nolans Batman-trilogi gjorde han poliskommissarien Jim Gordon.
13: You three, down with me. You two, you go down. Cover the next.
8: Och nu är han alltså Jackson Lamb i Slow Horses. Och det är något extra att jobba med en serie i så många säsonger. Det är nytt för mig, säger Gary Oldman.
7: I tell you what I miss really in between the seasons is I miss the sort of company and the camaraderie. It's like a big family. And I think that that's been one of the things that's made it as enjoyable as it is over such a long period of time. So that sort of really kept me going. And of course the writing is so good and the characters so such fun to play. So long may it continue.
8: Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
7: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you. Yeah.
8: Och att Slow Horses är så populär, ja, det tror Gary Oldman beror på att det visserligen handlar om spioner och hemligheter, men karaktärerna är sådana vi kan förstå, kanske till och med känna igen oss i.
7: We are fascinated with spies and secrets, if you like. But this has sort of turned the world of the Bourne identity, the James Bond world of casinos and martinis and Aston Martins, and it's sort of Mick has sort of turned it sort of upside down on its head. These are people, instead of this sort of unreachable, fantastical world out there of James Bond, which is, you know, is like a superhero. What we have with the Slow Horses is we have alcoholics, we have drug addicts, we have dysfunctional people, we have people who've got to pay their mortgages, we've got people that are going through a divorce, people separated from their partners, but they're trying to kind of work out the custody arrangements with their kids. They're spies, but it's a world that we can relate to. I think that we can touch and understand.
8: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark för det.
7: The characters are fascinating, not just Jackson Lamb, but Standish and David Cartwright, River Cartwright. Louisa, the people are watchable and they're fascinating. You've got to keep the quality of the show, which we're very aware of, so you're not suddenly jumping the shark. And I think some of these shows, as you probably know, you know, you invest your time with them, you think you know these people, and then suddenly it goes off the rails and it's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark. So it's quality control.
8: Vad kan vi då vänta oss av säsong 6 av Slow Horses? Ja, den här säsongen ligger de alla rätt risigt till på byrån, en efter en, faller de ifrån.
14: What is happening?
15: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
16: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
14: Yeah.
16: What don't you understand about going dark?
4: Ja, det hettar till för Jackson Lamb och de andra i sjätte säsongen av Slow Horses på strömningstjänsten Apple Plus. Det var Björn Jansson som hade pratat med huvudrollsinnehavaren Gary Oldman. Och nu ska vi möta en annan trötting, Slackern. Vi fortsätter lite med trötta människor. Det ska handla om motstånd av det lite slappare slaget i Obsessen idag. Om Slackern, närmare bestämt. För vad hände egentligen med Slackern som var en så het figur under 1990-talet och förekom i en massa filmer och böcker? Det hör vi författaren Martin Engberg reda ut.

0: Det fanns en tid i mitt liv när jag bodde i ett rum med svarta gardiner och sov på en madrass på golvet. Inhyr hos en vän i en medelstor svensk stad. Medan min kompis pluggade ägnade jag mig åt att skriva. Ett tidigt romanförsök. Och förutom sånt som Dagerman kom inspirationen från böcker i vilka människor liksom vi var unga gick och stämplade och levde ett pliktlöst liv. Böcker som kunde tilltala en ung författare wannabe eftersom de på grund av sitt ämne framstod som litterärt möjliga att imitera. Slacker litteratur. I boken Not Working argumenterar psykologen Josh Cohen för att det behov av att inte arbeta många av oss har borde erkännas samma status som arbetet självt. Inte som återhämtning för ökad prestation utan som något i sig meningsfullt. Med hjälp av fallstudier av personer han mött i sin kliniska praktik och olika konstnärskap konstruerar Cohen 4 typer vars minsta gemensamma nämnare är vantrivsel i förhållande till den gängse synen på arbete. Han ger dem namn som den utbrände, slusken, dagdrömmaren och just det, slacken. Slacken, tänker jag. Vad hände med slacken? Det var som att jag skickades tillbaka till det där rummet med svarta gardiner. Vad var det egentligen som skrevs där och varför? I ett försök att orientera mig plockade jag upp Per Hagmans debutbok Cigarett från 1991. Alla markörerna är där. Men att läsa om andras festande blir snabbt monotont och den grabbiga jargongen är kvävande. Det är något annat jag letar efter. Claes Holmströms bok Tredje stenen från solen från 1994, som jag måste ha läst vid den här tiden, är svårare att få tag på en cigarett. Av någon anledning är det kö på bibliotekets enda exemplar. I väntan på att kunna lägga händerna på ett ex ser jag om Richard Linklaters film Slacker från 1990 för att få ordning på begreppet. Det var framförallt den som gav ordet en för decenniet samtida betydelse. Tidigare hade det till exempel använts om personer som under första och andra världskriget i USA inte ville göra militärtjänst. Slacken var alltså även före 90-talet sammanknippad med företeelser som uttrycker en ovilja mot att inrätta sig som en medborgare i nationens tjänst. Sen drog den på sig en Nirvana t-shirt och blev synonym med en ironisk cyniker som var skeptisk till det mesta. Inte minst äta, jobba, sova, dö samhället. Eller som en karaktär uttrycker i Slacker.
1: What do you do to earn a living?
2: You mean work? To hell with the kind of work you have to do to earn a living. All it does is fill the bellies of the pigs who exploit us. Hey!
0: Åt helvete med den sortens jobb du måste ha för att försörja dig. Se på mig. Jag klarar mig fint. Jag kanske inte lever på något bra sätt, men jag behöver åtminstone inte arbeta för att göra det. Eller för den delen, med artisten Becks ord. I'm a loser, baby, so why don't you kill me?

Kameran i Linklaters film förflyttar sig sömlöst mellan olika karaktärer. Alla visar de upp en livshållning som speglar filmens titel. De delar med sig av sina teorier om världen på ett ofta spånigt, kvasintellektuellt eller konspiratoriskt sätt, om det inte rör sig om rena fantasier. Men de existentiella frågorna pockar på underifrån. De flesta av figurerna är unga, merparten män. Men här finns också kvinnan på filmens affisch som försöker kränga en burk som hon påstår innehåller ett av Madonnas pubesår och på det sättet exemplifierar generationens förtrolighet med en global populärkultur och dess mytbildningar. En av anledningarna till att filmen, trots att det är en tidsskildring, inte känns daterad på samma sätt som Hagmans cigarett är att den utgör en provkarta över flera olika existenser utan att låsa sig vid ett enskilt perspektiv. Kategorin berättelser om pojkmän som är barn till Lundells Jack, som i sin tur var barn till Jack Kerouacs Beatniks, är vid det här laget mättad med råge. Antagligen är det därför, utöver rent litterära kvaliteter, som de skildringar i genren som kommit fram på senare år har kvinnor som författare och huvudpersoner. Carolina Ramqvist skriver Alltings början med en feministisk blick. Huvudpersonen i Tone Schunnessons tripprapporter uttrycker en liknande brist på kontakt med sina känslor som Hagmans jag i cigarett. Men könsskillnaden ger en förskjutning i maktbalansen. Huvudpersonens sätt att leva blir på det sättet en provokation mot vissa tabun som i högre grad fortfarande gäller kvinnor än män, till exempel när det kommer till hur sexuella begär uttrycks. Men frågan är om inte Ottessa Moshfeghs My Year of Rest and Relaxation från 2018 frambringat den ultimata släcken. Huvudpersonen i boken bestämmer sig helt sonika för att med hjälp av ett mindre apotek droger gå i ide under ett helt år i väntan på att alla problem ska försvinna. Möjligen skulle det ambitiösa i projektet kunna diskvalificera detta som en slackerskildring. Å andra sidan är alla andra referenser på plats, från dyrkandet av VHS-spelaren och den nördiga besattheten av film till den cyniska blicken och oviljan att inordna sig i ett uppstyrt samhällsliv. Dessutom är det något så udda som en närhistorisk roman i genren, eftersom den utspelar sig runt millennieskiftet. Och huvudpersonen i Moshfeghs bok är inte den enda som söker en väg ut ur en kris med hjälp av släcken. I Not Working berättar Josh Cohen hur Linklaters film hjälpte honom ur den livskris han hamnat i som doktorand. Genom att hävda allas rätt att leva i sin egen takt gav den honom tillåtelse att vara kreativ på det sätt som passade honom. När han lät skrivandet ske på de tider och i de intervaller som föll sig naturligt för honom, ofta efter långa perioder av inaktivitet, lossnade skrivkrampen. Han hade hittat sin livsrytm. Sen påpekar Cohen att det förstås finns tider när den egna rytmen måste inordnas med andras för att vi har familj, lönearbete eller ett husdjur att ta hand om, men säger att det kanske är då det är som viktigast att hålla fast vid dess anda av olydnad och vägran, dess benägenhet till aktivitet och inaktivitet utan mål och mening. Slacken inom oss är helt enkelt den där som har en tendens att göra saker som faller mellan kolumnerna för vad rigida utvärderingssystem kan mäta. Jag inser att jag inte behöver Claes Holmströms bok. Det var det här jag letade efter. Inte fler skildringar av vilsna unga män. Tiden i rummet med svarta gardiner gav mig en möjlighet att utforska min egen rytm. Och när jag drömmer mig tillbaka dit är det för att jag behöver påminna mig om att jag fortfarande har en sån. Det har inget med MTV, humorprogrammet Knässet eller krogrunder att göra. Tvärtom är det en uppmaning att söka andra berättelser. Sådana som de i Slacker, som obekymrat slingar sig fram längs sina egna vägar, samtidigt som de möter och sluter upp med andras berättelser, utan att bry sig om ifall de gör på rätt sätt. Och det kommer att vara andra berättelser idag än på 90-talet. Slacken utmanar det obestridda privilegium, handling och målinriktning har i vår kultur av skrupellös kapitalisering och konkurrens. Hon tar sig an den fundamentala frågan om vad som gör livet värt att leva, skriver Cohen. Det tar jag med mig. Resten kan få sjunka tillbaka till sitt 90-tal.

författaren Martin Engberg om slacken i dagens Obs-essä. Idag räknas de sista rösterna i valet och PET Kultur har idag haft sällskap av kulturcheferna från Sveriges fyra största dagstidningar som tittat i spåkulan. Och de kan tänka sig att nästa kulturminister heter Lawen Redar, Amanda Lind eller Anna Ekström. Och Karin Pettersson från Aftonbladet protesterade högljutt när Björn Wiman från Dagens Nyheter tyckte att hon kunde vara en bra kandidat till posten. Imorgon får vi besök av storstjärnan Lale som nu bokdebuterar. Biografin heter Jag såg hur vi var stjärnor, där hon berättar om sin egen resa från Iran, Europa till Sverige. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och går nu in på P1 Kultur och hjärtmarkera så får ni alltid ta del av våra nya avsnitt.

0: Och det här var en repris från i eftermiddags.
1: Nu lägger du ju allt här på de andra.
2: Jajamän.
1: Vad är det i dig som gör att du hamnar i konflikt?
2: Att jag hamnade i den typen av konflikt och valt att jag sagt nej.
3: Möt historikern Dick Harrison.
2: Jag är inte rädd för att ta konflikter. Och det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån.
3: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
0: Nu klockan 8 får vi senaste nytt i P1.
4: Här är Ekot. Hoppet är nu ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet. Det här visar SVTs valprognos som kom nu ikväll. Med minst 99,9% sannolikhet så får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en majoritet av rösterna och vinner därmed valet. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som väntar nu.
5: Först ska valmyndigheten komma fram till sitt resultat. Det kan ändå att något mandat flyttar på sig, men om SVT har rätt så kan det inte vara så att majoriteten skiftar. Och sedan tror jag att när Ulf Kristersson, statsministern, känner sig tillräckligt säker på detta, då kommer han meddela sin avgång. Däremot så har det låtit hittills på Moderaterna som att man kommer trots detta vänta med att erkänna sig besegrad. Det handlar om att Moderaterna och de andra tidpartierna menar att ja, men det finns inte något färdigt samarbete på den rödgröna sidan. Vi vet inte om de kommer lyckas med att bilda en regering. Så därför kan det bli så att Kristersson väntar med att erkänna sig besegrad fram tills man väljer Magdalena Andersson som nu då ligger närmast i hans.
4: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
6: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom alldeles nyss. Och den här höjningen är den första sedan 2023 och i linje med vad analytikerna räknat med. Ebola sprids fortfarande i Kongo-Kinshasa, men insatserna för att stoppa smittan verkar fungera, det här uppger nu WHO. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. En stenafärja som skulle färdas från Rostock till Trelleborg vid 15-tiden idag har utrymts efter ett läckage med farligt gods, rapporterar GP. Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Cirka 160 passagerare fick evakueras från färjan. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Vi fortsätter strax med ett nytt avsnitt av podden The Swedes. Den här gången handlade det om valet. Och om en halvtimme sänder vi ett extrainsatt avsnitt av Europapodden efter att Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i morse hållit sitt årliga linjetal om EUs prioriteringar framåt.
8: Framtiden.
9: Och jag längtar intensivt.
10: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
8: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
11: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Nu går ordet till Martin Wiklin och en internationell panel.
3: Ann-Françoise, du har ju fortfarande kvar ditt band där från Socialdemokraternas valvaka runt handleden.
12: Jag kan inte ta bort den. Jag måste ha saxa. Det har jag inte här. Ja, det känns... Jag är jättetrött. Jag har varit upp till klockan 6 och sen provat att sova 2 timmar. Det gick inte så bra. Och det känns väldigt märkligt, för egentligen en sån kväll ska man kunna ha flera slutsatser efter vad man ser i resultat. Och det är väldigt svårt att veta riktigt vad som har hänt, vad det beror på, vad kommer det sluta med. Så väldigt konstig känsla. Och lite trött på de här val som slutar så där mer och mer i alla länder vi täcker, helt enkelt. Att vi kollegor oss väldigt sent med väldigt otydliga resultat.
13: Ja, vilket antiklimax, eller hur? Man står där och är peppad och vill berätta, men sen blir det inte så.
12: Precis.
14: This is Sweden.
15: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
16: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
17: You look at what's happening last night in Sweden.
18: Sweden has a problem.
17: Who would believe this? Sweden.
19: With Sweden.
20: Sweden.
21: Sweden.
22: Sweden.
23: How about that for an on-stage performance?
3: Ja, valet 2026 är över och nu väntas förhandlingar mellan partier som i valrörelsen ritade upp röda linjer mot varandra.
24: Bei der Parlamentswahl in Schweden zeichnet sich ein enges Rennen ab. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Andersson.
3: I internationella medier beskrivs ett splittrat land utan tydliga vinnare efter det oerhört jämna valresultatet. Och för de Swedes panelister är det hektiska dagar. Inte många timmars sömn och med hemmaredaktioner som kräver analyser och kommentarer. Panelen ser flera intressanta saker i årets val som fått dem att både tappa hakan och att notera ett trendbrott i europeisk politik. I panelen Ann-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, Randy Häusler, journalist på tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Vi spelar ju in det här måndag förmiddag den 14 september och David Stavro, du ska ju medverka i israelisk tv direkt efter att vi spelar in det här. Vad kommer du säga då? Hur kommer du beskriva valet?
25: Ja, det är lite som Randy och Ann-Françoise sa, att det var intressant att följa valrörelsen på många sätt, det var speciellt på många sätt, men sen när det över så har man inte ett resultat på det sättet. Så man frågar vem vann, det är lite svårt att säga. Och det på internationellt perspektiv, det är inte så ovanligt. Eftersom vi hade många europeiska val de senaste 10-15 år som slutade på samma sätt. Man är lite överraskad, men egentligen inte, eftersom vi har inte en tydlig lag som vann.
3: Just det. Randy och Ann-Françoise, ni har ju båda varit ute som internationella journalister och bevakat. Hur har det varit för er?
12: Ja, det har varit. Jag har varit på Socialdemokraterna och sen var jag på SD Valvaka där man blev inte akkrediterat, men när man kom rätt sen på kvällen så man fick komma in. Och sen var jag på Moderaterna, men det var slut där. Så det var väldigt olika känslor. Det var väldigt tydligt hos S att jag tror att de lider av PTSD efter förra valet, där de firade och sen det svängde i mitten på natten. Så de var otroligt försiktiga med att säga någonting. Man kunde inte riktigt prata med någon, ledarna och folkvalda, för de ville inte uttala sig. SD var väldigt trist.
3: Stämningen?
12: Trist valvaka, väldigt så en stor hotellvård våning i Solna med massa jättingar som hänger från taket där. Och ja, några svenska, vad heter de, unga svenskar som provar att få stämning upp och dansa och sånt, men det händer inte riktigt. Nej. Så det var, och sen Moderaterna till slut, det var slutet, så de bara gick ut. Men det var stora leende, ska jag säga.
3: Du var uppe hela natten då?
12: Jag var uppe hela natten.
3: Ja. Vad säger du, Randy?
13: Det här med SD, att vi, alltså jag var akkrediterad där, men de allra flesta internationella medier fick inte komma in där. Men du lurade dig in där på slutet, hör jag. Eller det?
12: Jag får tacka min AFP-kollega som stod framför dörren rätt länge och blev insläppt. Och sen det visade sig också, tror jag, att ganska många, eller jag vet inte hur många, journalister i alla fall lämnade lokalen under rätt tidigt på kvällen. Så det fanns plats, så vi fick komma in. Så. Mm. Men det är det. Med SD är det väldigt märkligt, för man blir inte akkrediterat. Och det påminner om andra högernationalistiska partier i Europa som AfD, som mina kollegor i Tyskland fick inte akkreditering. Samtidigt som jag har ingen problem att prata med dem resten av året. Mm. Jag blev akkrediterad till deras kongress. Och här var det inte, när man är väl där, de är väldigt trevliga att svara på frågor. Jag fattar inte riktigt detta med akkreditering till valvakar.
3: Ja, just det. Vad är intressant för era hemländer, det som händer nu i valbevakningen?
13: Alltså, vi har ju i stort sett i våra program berättat om SDs chanser möjligtvis att komma in i politiken på riktigt här med ministerposter. Så det är väl någonting som vi då idag kommer berätta, att det blev första gången sedan väldigt länge att det blev motgång för dem och att de fick förra röster. Mm. Och det är ju särskilt intressant ur ett tyskt perspektiv, där vi bara för någon vecka sedan haft val i en delstat i Sachsen-Anhalt, där alltså högerextrema AfD har fått, alltså det var en brakseger helt enkelt. Mm. Så då kollar man ju lite extra hur det går i andra länder. Mm.
3: Mm. Och vad är intressant, David, för dina läsare?
25: Ja, precis. Det är lite annorlunda. Israel är inte en europeisk land. Så det är inte som Frankrike eller Tyskland. Det är inte så att man har en omfattande valbevakning på varje europeiskt land som har val. Så jag brukar göra, eller vi på Haaretz, min tidningen, så vi brukar göra en stor artikel, en feature inför valet. Den här gången var det i fredag som det publicerade, och jag brukar välja någonting som jag tycker är intressant eller relevant för läsarna i Israel. Och sen efter det är det bara liksom kort reportage om valresultatet, som jag sa förut. Och så man måste välja någonting som är relevant. Och det kan vara högerextremism till exempel, som Randy sa, men det kan vara också andra saker. Och varje valrörelse så väljer jag någonting som jag tycker är intressant. Och då tänkte jag liksom rapportera om vad innebär det här valet för den som vi pratar om, svenska modellen, nordiska modellen, socialdemokratiska välfärdsstat, whatever. Och då var det viktigt att prata med just socialdemokraterna, som byggde hela systemet i decennier i det här landet, men jag fick inga intervjuer. Och jag visste, det var ganska optimistiskt att tänka liksom, ja, jag ska få en timme med Magdalena Andersson, det kommer inte hända hon. Men någon riksdagsledamot, min före detta minister, partitjänsteman, riksdagskandidat, någon. Men jag fick ingenting, och det är märkligt, från några år sedan så fick jag statsminister, partiledare, utrikesminister, alltså alla ministrar var jätteglada och nöjda att prata med mig för 3 år sedan och bakåt i tiden, men inte så i senaste tiden. Så jag var tvungen att fokusera på andra saker. Jag var tvungen att intervjua, jag var glad att intervjua liberaler och kristdemokrater och sånt, men jag fick ingenting för Centerpartiet, jag fick ingenting för S.
3: Mm. Och Anne-Françoise, i dina franska läsare, vad tänker du framåt nu? Vad blir det intressant att skriva om?
12: Ja, alltså efter den här kvällen, det var 2 saker. Det är den här dödsläget, där vi vet inte riktigt vad som kommer hända, även om det ser ut att opposition leder. Det kommer bli otroligt svåra förhandlingar. Så detta kommer vi följa, och jag kan tänka mig att det kommer ta jättelång tid.
3: Mm. Ja. Men är det intressant för franska läsare att följa?
12: Inte ikväll, ja. Det är svårt. Det är ändå en del av en internationella trend där det är de större partier har mycket svårare att bygga koalition. Det blir stökigt, etc. Så ja, delvis. Den andra saken som var otroligt intressant, och kommer att vara intressant också i fortsättning, när vi kan börja analysera vad som skedde. Är det SD som går tillbaka?
3: Är det det mest intressanta? Är det det som sticker ut?
12: Jag tror det, för att det är flera skäl. Men som Randi sa, det händer en vecka efter AFDs storseger i Tyskland. Det händer precis som franska valkampanjen har börjat och Marine Le Pen ligger som favorit till presidentvalet till våren 2027. Sverige har stickit ut i ögonen detta att högern har samarbetat med SD. SD har fått otroligt stora framgångar de senaste 4 åren. Så man förväntade sig, alltså igår hade jag flera tv-franska medier som ringde och ville veta, och det alla frågade om detta. Det var den stora ämne. Hur ska det se ut? Är Sverige det nästa land där man får högerpopulist, nationalistpartier i makten på riktigt, alltså med i regeringen? Så detta kommer bli, tror jag, intressant i framtiden. Och sen lite längre, detta med socialdemokraterna som har svårt att mobilisera. De är fortfarande gigantiska om man jämför med våra starkaste socialister.
3: De gör ju sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten. Exakt. Den infördes i Sverige.
12: De är fortfarande på 28%. Socialister måste ligga under 5% i Frankrike, så det ger lite perspektiv. Men detta med de tre stora städer där det är den röd-grön vänster som vinner. Man ser det i andra, man har sett det i Köpenhamn till exempel, man har sett det i New York. Det är någonting som händer där också. I den här delen av den politiska landskapet som är
25: internationellt. Det är mycket som rider om det. Eftersom, alltså, om de rödgröna får en regering så blir det en jättestor nyhet för Socialdemokraterna. Om man jämför med deras liksom val för några år sedan, så är det klart de förlorade. Men jämför med socialdemokratiska partier i Europa, i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och så vidare, de är fortfarande jättestora. Och vinner de på det sättet att de har en regering, så det betyder att de nordiska länder, eller i alla fall i Skandinavien, så har alla återigen en socialdemokratisk...
12: Finland
25: är nästa år, men man har liksom både Danmark och Norge och Island nu. Så det kan vara liksom en vänstersväng till hela området, eller högersväng om det blir så att... Så det är lite too close to call, men det är viktigt.
3: Just det.
1: Ja, jag tror på Socialdemokraterna. Jag fick ju åka förbi där 2 gånger när jag såg den här valaffischen där det står typ höger, men kan se poängen med att minska utsläppen. Alltså jag hade nog inte förväntat mig att läsa typ höger.
12: Är det en affisch från en
1: från Socialdemokraterna, ja. Ja. Alltså det förvånade mig jättemycket liksom att det är ju ett statement, tänker jag. Och det kanske också står ganska mycket för hur det har sett ut här de senaste åren. Jag menar, många beslut av regeringen har ju stöttats, särskilt migrationspolitik. Och jag minns också valet i Danmark, när var det, för en del år sedan. Men det berättade vi jättemycket om, den nya kursen i Danmark, alltså den hårdare migrationspolitiken, och som har lett fram till succé för Mette Frederiksen, och fortfarande alltså, gör det på sätt och vis.
12: Succé och succé, för när man ser hur hon har också gjort de sämst resultat i historien, men hon har behållit
25: precis. Men man är glad att man kommer undvika alla de slogans nu, alltså man orkar inte mer med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson ska höja sina löner, och att rösta på Centerpartiet är som att rösta för Vänsterpartiet, och att alla de är ner med utsläppen och mer med jobb. Det är liksom...
1: Jag tycker det var fortfarande ett... Alltså när det gäller debatterna så var det fortfarande, även om de också tjatat på varandra, nästan skrikit på varandra, så var det ändå fortfarande ett hyfsat tonläge. Däremot tänker jag att det visuellt hade blivit mycket, mycket krassare och starkare också. Framförallt, alltså SD var ju överallt, känns det som. Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. Jag menar, det är ju en landmark, och att klä det, liksom ta över stora delen av en sån byggnad som ägs av hela landet, känns det som, och klä det i, jag menar, klä pelare i partipolitiska färger. Det hade inte kunnat gått i Tyskland. Det hade, alltså, det hade blivit ramaskri, alltså helt otroligt var det. Det var jätte konstigt som tysk att gå där.
3: Men varför är det så konstigt?
1: Ja, men tänk dig Brandenburger Tor eller någonting sånt i Berlin med omlindat av parti, alltså
13: Det har vi haft på 30-talet.
2: Mm. Just det. Ja. Det här med att vi har den här situationen nu då, det är tredje valet i rad som det kommer att bli, ser ut att bli utdragna förhandlingar och partier som har dragit upp röda linjer, säger man, mot varandra. Vad tycker ni om det? Hur svenska partier har agerat och situationen som nu uppstår?
25: Så jag tycker att det är inte så unikt. Det är det som är det. Alltså, det svenska systemet går med det hållet. Så det kan vara annorlunda i framtiden, men just nu det är precis som sagt i Belgien, i Nederländerna, i Tyskland och så vidare.
12: Men du frågade hur de har hanterat det. Det är en som har, jag tycker har varit helt otroligt. Det är inte någon, alltså jag, det är inte positiv eller negativ i min tanke.
25: Får jag gissa vem? Du tänker på Bush.
12: Absolut. Ja, helt otroligt. Alltså, 4 år sedan, hon var den mest polariserande figur i alla debatt. Hon bråkade konstant. Hon sökte konflikt permanent. Hon var Jimmys bästa kompis. Jimmy Åkessons bästa kompis. Jag har blivit svensk så jag säger Jimmy. Men den är 4 år senare, alltså lugn, leende, den här högern med hjärta, så hon eller någonting. Så, ja, jag tyckte att hon var, det var helt otroligt hur hon har lyckats att etablera sig så att hon kan spela på båda sidor. Mm. Den här transformationen är helt, sen ideologiskt vet jag inte riktigt vad hon står för, men strategiskt var det otroligt imponerande, tyckte jag.
2: Vad säger du, Randi? Håller du med?
13: Ja, alltså jag tycker det, de kommande dagarna och kanske veckorna blir liksom gott för många överraskningar. Mm. Så det är väldigt svårt att peka ut något.
25: Mm. Ja, alltså jag håller med att ganska många partiledare blev alltså utvecklade på det sättet att de gjorde en jättebra jobb för deras parti. Återigen, alltså man kan vara för emot dem. Men titta på Simona Momsson till exempel. En mirakel som ingen skulle tänka att vi ska hamna här med över 5%, inte bara över 4. Så det är hon och det är Bush. Och Centerpartiet var också jätteduktiga.
12: Precis, Vänsterpartiet,
25: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, kanske man tittar inte så mycket på dem. De är också såklart professionella och duktiga. Men de små partierna hade jättebra strategier och det lyckades för dem på det mesta. Vänsterpartiet till exempel också. Mm.
5: Who would believe this? Sweden!
6: Sweden.
19: La Suède.
21: Sweden.
2: Och vad händer nu då? Nu är det ju...
12: det kommer kännas tomt.
13: Ja, när räknar vi med? Är det onsdag kväll, torsdag morgon, någonting där?
2: Då kommer ju utlandsrösterna.
13: Ja. Just det.
25: Och de sena
2: förtidsrösterna.
13: Precis. Så det kan fortfarande bli en intensiv dag.
25: En mandat hit och dit kanske.
2: Ja. Mm. Men är det intressant för er att rapportera om?
12: Om det skulle ändra. Sen det kommer bli... alltså om hon plötsligt tider vinner, då är det absolut intressant. För då ändras hela spelregeln där. Mm. För SD kommer in i regeringen och då är det ingen förlust längre.
2: Just det. Innan vi började här så pratade ni mycket om Örebro. Att det hade varit så mycket uppmärksamhet om Örebro. Och du ska väl till Örebro, Anfransvall, som fortsätter att rapportera?
12: Precis.
2: Vad handlar det här om?
12: Fortfarande detta med extremhögern, man provar att förstå vad som händer. Och där i Örebro, han har misslyckat med att komma in i riksdagen.
2: Marcus Allard.
12: Precis, men han ändå fick 17% kommunalt. SD, jag tror, ligger på 6, så att tappat otroligt mycket till fördel av honom och inte bara de andra partier också. Han får 15%. När man tittar på hur han har agerat, hans partiprogram, 17% i Örebro. Jag vill förstå vad som
2: händer i Örebro.
12: Vad som händer. Jag har skrivit otroligt mycket de 20 senaste år om Skåne. Där jag bor och där det har hänt mycket med SD. Så det är kanske dags att kolla på andra platser.
2: Just det. Och Randi och David, hur ska ni jobba nu framöver?
25: Ja, det är så alltså, man pratar om Örebropartiet. Så jag vill inte vara för mätta, liksom, prata om processen i media. Men det är så att media... gillar såna historier och sen går vidare ganska snabbt och det är inte intressant längre. Just i det fallet, jag tycker att det finns en demografics i Sverige och andra länder också, att unga män, tonåringar, 20-åringar som gillar sådana partier, så det blir en story i en dag. Inte för mig, jag kommer inte skriva om det. Som du frågade, vad hände på onsdag, eller på torsdag, på fredag? Och här måste man komma ihåg att alltså, när man bor inte i Sverige, världen fortsätter liksom, då kommer nästa val i ett annat land och nästa krig och nästa katastrof och nästa grej. Så, alltså, det är klart att när vi får en regering så kommer vi rapportera om det. När vi får någonting som är jätteunikt, jättespeciellt, så kommer vi skriva om det. Men det är inte så att folk i andra länder, absolut inte i sig, sitter och väntar. Nej, vad händer? Vad ska vi göra om Liberalerna är med, Centerpartiet är emot och Socialdemokraterna gör så här och så där. Så att, ja,
2: just
25: det är begränsat intresse.
2: Jag förstår. Vad säger du, Randi?
13: Ja, alltså det är möjligt att vi också kommer titta på ett sånt parti som Örebropartiet eller den här personen, eftersom tonläget i Tyskland har skruvits upp rejält.
12: Och det är på grund av det att jag åker dit, för man vill förstå vad som händer i Tyskland helt enkelt.
13: Ja.
12: Så att, och AfD är inte samma som SD, men ändå det finns...
13: Nej, alltså den här retoriken från honom, Markus Allard, den är ju... Den finns på många platser i Tyskland. Så absolut att sånt är intressant. Sen kommer vi såklart om tider kommer fortsätta då och med, kanske även med ministerposter så kommer vi ju se vad kommer kanske bli ännu tydligare i SDs politik och ideologi och så vidare. Och Tyskland är ju en viktig land för Sverige och vice versa. Så det är ju intressant. Men sen har vi också, det är klart att det kommer upp andra ämnen också. Lettland tror jag nästa med val där.
25: Min känsla är att när vi har en regering, om det blir en minister eller flera minister från Vänsterpartiet eller från Sverigedemokraterna, så kommer vi alla titta vad de har sagt förut, och då blir det en stor grej att vi hittar någonting som han eller hon har sagt förut, och just det här människan ska vara vår justitieminister, vår utrikesminister och så vidare. Så det kan vara en story, och sen kan det vara också en story om det går åt andra hållet, om Sverige får en mittenregering utan Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, eftersom det har hänt i Tyskland till exempel och i Danmark, men det har aldrig hänt här, inte de senaste decennier i alla fall. Så det är också en intressant historia.
2: Det skulle vara en nyhet.
25: Ja, precis.
2: Till sist, är det någonting som sticker ut under valnatten för er som ni skulle vilja ventilera?
12: För mig är det inte valnatten, men det är dagen innan valet. Där jag saknar det vi har i Frankrike, där det är paus i opinionmätningar i kampanjen. Så du får inte kampanjera från klockan 12 den fredag kväll, och det blir tyst. Och det betyder också att på radion till exempel pratar man inte politik den här dagen, den här lördag, precis innan valet. Eller man kan prata politik, men inte partipolitisk.
25: Man får inte intervjua till exempel.
12: Man får nej, absolut inte. Det finns ingen politiker som kommer på medierna. Du får absolut inte kampanjera framför vallokalen. Jag är med i en WhatsApp-grupp där det finns massa utländska medborgare i Sverige, där folk förstod inte igår när de skulle rösta att det stod partier där som provade, de upplevde som valpåverkan nästan, att man provade att ändra dem, deras val. Och detta tycker jag att det skulle vara lite trevligt efter den här stor ljud konstant de senaste veckor, de här ledardebatt, alltså det är överallt, som du såg på talkstation, på plakat, överallt. Bara att få den här lilla stunden där man kan fokusera på sig själv. Sen samtidigt i Frankrike har vi inte förtidsröstning. Så kanske är det annorlunda också. För du har haft 2 veckor där du har kunnat rösta under kampanjen. Det har vi inte i Frankrike. Och det tycker jag är utmärkt att man kan göra det i Sverige.
13: Och då stod man ändå i kö en timme även om man röstade innan. Ja. Jag var lite, jag pratade lite med folk i morse och gjorde lite intervjuer liksom på gatan och tänkte ändå... Ja, det kändes som om ett lugn ändå la sig över folk, och en vissa sa också så här, ja men hur det än blir, det blir okej på sätt och vis. Det var någonting vackert i det också på sätt och vis.
25: Ja, men den tysthet som du pratar om, det är bekant, men alltså, jag tror inte att det är, nu att vi har social media så funkar det inte längre. Alltså, det är sant att man kanske inte gör en stor intervju på tv eller radio, men maskinen i fickan håller på hela tiden, så den tysthet är... Den finns, men det är delvis. Det är inte som det var förut, kanske.
12: Någonting som vi har inte pratat om alls i Sverige. Och det är därför det är otroligt intressant. Och det säger någonting om Sverige väldigt positivt också. Är att vi tittade på debatten. Och så har du märkt att det är 8 kvinnor. Eller det är 6 kvinnor av 8. Mm. Och det är ingen ämne. För i Sverige är det helt normalt att vi har 6 ledare som är kvinnor. Mm. Helt klart, de debatterar som de andra. Det blev den här lilla kommentaren om att Magdalena Andersson var sur. De fick uppmärksamhet att de andra kvinnorna reagerade att det är inte okej. Men det är allt. Alltså, det har blivit så helt otroligt vanligt. Och det säger någonting väldigt viktigt, tycker jag, om Sverige. Mm.
2: Tack så mycket.
25: Tack. Mm,
12: tack.
2: I panelen Anne-Françoise Hivert, Randi Häusler och David Stavrot. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från tyska ARD. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Halv 9 är klockan. Vi ska få ett extra insatt avsnitt av Europapodden. Programledare Katarina Spore Gustafsson.
4: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt årliga linjetal, State of the Union. Vi ringar in nyheterna, de viktigaste skrällarna och de skarpaste löfterna. Och vad säger talet om Europas plats i världen 2026? Så här följer ett extra avsnitt från Europapodden med den analys som sändes direkt efter talet var avslutat. Med Andreas Liljeheden på plats i Strasbourg, Sia Holmgren, Ekots EU-reporter i studion här tillsammans med mig som heter Katarina Spore Gustafsson.
5: Es lebe Europa. Vielen Dank. Thank you very much for your patience.
4: Länge leve Europa, får vi även höra på olika språk där. Och det applåderas just nu i plenumsalen för Ursula von der Leyen, stående ovationer från sitt håll. Och nu tackas Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, alltså för årets linjetal som kallas EUs viktigaste tal. Det viktigaste i dagens tal, vad var det?
6: Vi kan ju peka på några konkreta saker som hon annonserade här. Sociala medier, en åldersgräns för sociala medier, det tror jag är någonting som många kommer rapportera. Om man rapporterar om en sak från det här talet så är det nog det. Det är en fråga som berör väldigt många medborgare, många föräldrar som har unga som sitter med sina skärmar och så vidare. Så det tror jag många kommer dra på verkligen. Sen också tyckte jag ändå den här relationen till Kanada och det här att hon ändå sa att Kanada skulle kunna erbjudas som det första landet ett associerat medlemskap. Vad nu det innebär.
4: Ja.
6: Det där kan vi prata väldigt mycket om, tänker jag. Men det tror jag också är någonting som sticker ut. Sen så tror jag på det stora hela det här talet. Att jag tyckte att hon... Det var lite annan struktur på det om man ser till ämnesmässigt. Vad som kom först och så vidare. Hon började... Tidigare så har ju Ukraina till exempel legat ganska högt upp eller högst upp. För det är trots allt en jättestor fråga för Europas säkerhet och så vidare. Ukraina kom ganska långt ner i det här talet och hon började prata snarare om den internt för EU, ekonomin, att man ska stötta att många medborgare, de är visserligen i arbetslösheten lägre och sådär, men vi har ändå höga kostnader som många får kämpa med, höga energikostnader och så vidare, så det var ju ganska mycket ekonomi.

0: juridiskt och vad man menar med det. Det blir ju något slags nästan medlemskap, och jag tänker att det finns en lång rad andra länder som har en väldigt nära relation till EU idag, som Storbritannien, Norge, Schweiz till exempel. Hur ska det jämföras med dem och vad ska de tycka om det här? Vad säger du, Andreas?
1: Ja, men det tror jag, det är definitivt en aspekt. Och jag vet inte om ni minns det här, men under Brexit-förhandlingarna när Storbritannien skulle lämna, så var det ju Brexit, EUs förhandlare Michel Barnier, fransmannen som var tidigare kommissionär och så vidare. Han hade ju en känd trappa här, så Barniers trappa, där man kunde se olika trappsteg med olika nära relation mellan utomstående länder och EU. För varje trappsteg man tog upp på den här trappan, då fick man ju närmare relation, men då kommer det ju också större krav på det landet. Att man till exempel ska följa EUs regelverk. Hela den här frågan om att du kan inte cherry pick, har du en nära relation, ja, men då kommer det också med åtaganden. Du ska följa EUs regler, och tittar vi på de som har allra närmast samarbete med EU, Norge till exempel, ja, men de köper ju EUs inre marknadsregler rakt av, utan att de har någonting att säga till om när man formar de där reglerna. De betalar in till EUs budget. Och det jag har hört när det gäller Kanada inför det här, det är att de kanske inte riktigt har förstått hur mycket de i så fall skulle behöva göra för att få det här associerade medlemskapet. Det vill säga att Kanada kommer ju då, ska man vara en del av den inre marknaden till exempel, du behöver följa de reglerna. Förstår Kanada det fullt ut, så att säga, och att de kanske då ska betala in till EUs budget och så vidare. Så att det här som von der Leyen sa, att hon vill öppna dörren för Kanada för det här associerade medlemskapet. Jag är inte helt säker på att alla kanadensare förstår vad det innebär att ta klivet in genom den där dörren. Och frågan är ju också om EUs medlemsländer håller den här dörren öppen på samma sätt.
2: Men vad är skillnaden på en fullvärdig medlem och en associerad medlem? Vet man det, Andreas?
1: Nej, det vet vi inte. Och det beror på vad Kanada och EU i så fall kan komma överens om. Finns det politisk vilja att göra det? Ja, men då kan man ju säkert ha ett ännu närmare samarbete än vad till exempel Norge har. Men då är det en hel del saker, alltså de sakerna jag nämnde tidigare, som måste till. Så att det är den politiska viljan i så fall som kommer avgöra detta.
2: Så det är Kanada associerad medlemskap där var en skräll, kanske vi kan säga. Siv, var det någonting som fick dig att studsa till på stolen?
0: Ja, men jag lyssnade på flera saker. Jag vet inte vad man ska välja. Men jag tänker att det här med AI är en stor fråga som hon lyfte väldigt mycket. Och också sa väldigt tydligt att vi måste verkligen utnyttja AIs fulla kapacitet och möjligheter. Den utvecklingen är viktigt att Europa är med i, samtidigt som hon hade den här brasklappen då om att vi alla kan vara förgjorda inom 10 år.
2: Hon gick ju emot Trump där, som mer eller mindre har talat ner den här oron.
0: Ja, det gjorde hon. Men hon sa också att det liksom behövs för framtiden på något sätt. Och då tänker jag att hon pratar också då om att i det här att skydda oss, det är inte bara för katastrofen, utan det är också alla arbetstagare som vars jobb kommer att hotas av det här. Alltså det är så mycket som är okänt. Hon var lite inne på det också. Och man känner ju någonstans när man hör henne prata om alla de här olika aspekterna, att det här är en helt avgörande fråga för vår framtid, som vi ännu inte riktigt vet var den ska landa. Och hon landar den ju inte riktigt heller i talet, utan hon lämnar liksom väldigt många öppningar på något vis.
2: Vad tänker du om AI-initiativet som presenterades, Andreas?
1: Nej, men just att det är den här balansen som EU ändå försöker förhålla sig till. Det vill säga att man vill använda AI så mycket som möjligt, och de möjligheter som kommer med AI, det är ju alldeles uppenbart. Men att det också finns då begränsningar. Vi hörde ju von der Leyen säga det här med inom sjukvården till exempel, att ja, man kan använda AI i sjukvården, men jag vill inte ha en AI-robot som doktor som kommer säga om jag har cancer eller inte. Utan att det måste vara en mänsklig påverkan, någon form av mänsklig kontroll trots allt. Så det är väl det ena, att just den här liksom, vart hittar man rätt balans?
2: För nytillkomna lyssnare så är det här alltså Europapodden som sänder nu efter Ursula von der Leyens linjetal, det årliga linjetalet som hålls i EU-parlamentet i Strasbourg. Hon talade i drygt en timme, så det finns en hel del bitar att plocka upp

0: här. Jag tänkte inför vår sändning så lyfter ni båda Andreas och Si att vissa politiska grupper i parlamentet är förbannade på Ursula von der Leyen och den balansen hon ändå måste gå på under sitt tal. Vad märkte man av det? Blev vissa grupper ytterligare förbannade eller har hon liksom varit diplomatisk och lite len och mjuk här? Vad säger du, Si?
1: Jag vet inte om jag kan ge ett övergripande svar på alltihopa, men om man letade till exempel efter miljö och klimat som vänstersidan absolut inte vill att hon ska släppa och som är väldigt viktigt för dem, så tyckte jag att det var ganska lite av det i talet. Och konkurrens kanske hon lyfte lite mer. Ukraina-frågan som Andreas var inne på, där kändes det ju också som att hon undvek en svårighet, för där har man resonerat om hon kanske skulle komma och föreslå att man ska använda de här frysta tillgångarna, pengar som Ryssland har då i europeiska länder, att man ska använda dem i biståndet till Ukraina. Där kom inget. Och hon har, den senaste gången som EU-länderna lyckades komma överens om ett stödpaket, så var det ju medels väldigt, väldigt stora och långdragna förhandlingar innan man till slut kom överens. Och där hade hon heller ingenting riktigt med sig. Så att möjligen kändes det som att hon inte var så radikal. Hon gick inte så hårt fram åt något håll, tänker jag. Och stötte sig inte med så många.
0: Andreas, tänker du, kommer hon att få skit för något hon sa?
2: Ja, det kommer hon säkert få från en del läger, och jag håller med Si om att jag tror att om vi frågar de gröna politikerna så kommer de nog definitivt säga att det här var liksom inte alls tillräckligt. Visst, hon sa att vi ska stå fast vid våra klimatmål och sådär, men det är, då sätter man ribban ganska låg om man tycker att det där är fullgott, så att säga. Så att de gröna tror jag är besvikna för att det inte var större fokus på klimat, som de ser som den absolut största frågan. Sen om vi tittar på den socialdemokratiska gruppen där, jag skrev ner några saker som hon nämnde som skulle kunna vara liksom de här liksom godisbitarna till dem. Det var ju om att sjukvård, att bostäder, att det inte är ett privilegium utan en rättighet. Det är ganska socialdemokratisk politik, så det var väl en godisbit åt dem, så att säga.
0: Det här är ju prioriteringar framåt. Rent konkret, vad kommer att bli av det här talet nu som har pågått i en timme och en kvart? Alltså konkretionen, Andreas.
2: Ja, det beror på vilka delar vi pratar om, till exempel sociala medier. Där kommer det ju bli väldigt konkret, och det kommer ju redan imorgon, den här EU Kids Act. Där tyckte jag att det var, jag blev lite förvånad, för att hon var ganska, om inte jag hörde fel så sa hon ju det, att inga sociala medier för unga under 13 år.
0: Precis.
2: Och om det blir en sån skarp linje, det låter ju närmast som ett förbud då i så fall. Och det var inte riktigt det man har pratat om inför det här talet, utan hon har ju pratat om att yngre människor och yngre barn, de ska ändå kunna ha sociala mediekonto till exempel med föräldrars medgivande. Och där kommer vi in på den här svårigheten, den juridiska svårigheten vi har sett i Frankrike, som var ändå först ut i EU att nationellt försöka införa åldersgräns. Det är flera EU-länder som är på gång och har diskuterat det länge, men Frankrike var ändå liksom först ut och la fram lagförslag som man sen fick backa på, för att då satte man en åldersgräns ganska hård, och det synkade inte alls väl med Frankrikes grundläggande grundlagar för yttrandefrihet och så vidare. Och då tror jag de allra flesta hade nog tänkt att de här grundläggande rättigheterna i Frankrike, det finns ju samma grundläggande rättigheter i EU. Och då behöver då kommissionen också vara mjukare i sitt förslag. Men von der Leyen var ju inte särskilt mjuk här, i alla fall i talet.
3: Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm. And in a growing number of cases, even fatal tragedies.
2: Så det blir jätteintressant, tycker jag, att se när detaljerna kommer imorgon i det här konkreta lagförslaget. Om det blir en mjukare åldersgräns som de pratade om inför, eller om det blir en skarp, hård åldersgräns, 13 år. Och är du yngre, då blir det inte några sociala medier.
0: Ja, det här är ju Europapodden som fördjupar just det här om sociala medier och barn. Du sa ju igår, Andreas, i Europapodden som släpps på tisdagar, att det just nu verkar vara som ett lapptäcke av olika regleringar i olika länder och nationer. nationer över Europa. Men det här blir väl då som en gemensam hållning. Vad tänker du om sociala medieinitiativet eller förslaget här?
1: Ja, men jag tänkte på det som, precis där som Andreas säger, att hon verkar som hon går lite hårdare fram än man hade trott i förhandstippningen. Nu nämnde hon ju också en sak som i alla fall inte jag har hört tidigare, nämligen att man skulle ha en viss reglering även för 15-18-åringar. Och då skulle man ha speciellt designade plattformar på något sätt för dem, så det skulle inte vara fritt då för en... Man är myndig i praktiken. Och där måste det väl gå en absolut gräns för när man inte kan reglera saker på det sättet.
0: Och ska det då läggas fram ett lagförslag kring det här imorgon, Andreas?
2: Ja, nej, men det stämmer ju. Det är dels det som man då kallar för EU Kids Act. Och då pratar vi om åldersgräns för sociala medier, videoplattformar, AI-funktioner, online-spel tror jag man också inkluderar det där. Så det är ju ett konkret lagförslag som kommer då imorgon, bitti, tror jag. Men sen så vill man ju också liksom reglera designen, själva innehållet. Att det ska vara liksom safe by design, som man säger. Siv var inne på de här 15-18-åringarna till exempel. Att ja, men de ska ju få större tillträde, men det ska ändå vara säkert innehåll, så att säga. Och där såg jag igår till exempel att den europeiska konsumentföreningen, de ville snarare se vad de kallade för den Digital Fairness Act. Och det var ju precis det som von der Leyen tog upp i talet i samband med den här sociala medier. Att man senare under hösten också ska titta på innehållet i just en Digital Fairness Act.
0: Om det här kanske blir svårt, men jag tänker att vi ska börja runda. Någonting som kommer att resa med oss, eller någonting som kommer att... Ja, en slogan från linjetalet 2026, Ursula von der Leyen. Vad kommer rubrikerna att vara, eller vad kommer vi minnas från det här nästa år?
2: Nej, men om jag ska peka på ett ledord, så ett enda, så skulle jag nog säga oberoende, trots allt. Det är ändå, och det här är inte helt nytt
0: ja, det hörde sig förra året också.
2: Ja, men det är ändå tydligt att Europa måste stå mer på egna ben, bli mer oberoende, men då i samarbete med andra likasinnade länder, som till exempel Kanada då. Så att det är väl det jag framförallt ser, och det kan man ju koppla till så många olika saker. Alltså vi pratar om AI, vi pratar om relationer till Kina, USA och så vidare. Jag får nog ändå säga oberoende. Det kanske är lite trist, men det får bli det. Sen så skulle jag vilja bara ta upp en sak som vi inte har nämnt än, och det är ju den här frågan om migrationen, som jag tycker ändå vi borde komma in på. Att efter Ceuta och det här migrationstrycket som var där i somras i den här spanska exklaven i Marocko, där blir det också lite balansakt för von der Leyen, tror jag, att hon vill försöka. Det här Ceuta har ju lett till ett sånt djupt bråk mellan men framförallt Spanien och andra länder, mellan vänstern och högern i den europeiska politiken. Och det där försökte nog von der Leyen liksom släta ut de där skillnaderna lite, sätta plåster på det där såret. Och där, det hon faktiskt föreslog på det området, jag ställer mig lite frågande till det. Alltså att hon ska ju föreslå då ett nödinstrument om det kommer många asylsökande flyktingar eller migranter då snabbt, liksom plötsligt, och många emergency kommer samtidigt till ett och samma ställe. Ja, då ska det finnas ett nödinstrument som ska ge medlemsländerna viss flexibilitet i hur man hanterar. Men man ska ändå följa grundläggande rättigheter, sa von der Leyen. Och det där blir väl kanske det svåra. Det finns trots allt internationella asylregler som säger att man har rätt att söka asyl. Så att exakt vad det är för ökad flexibilitet man ska ge länderna och hur det rimmar med internationell asylrätt, ja, det får vi nog se.
0: Jag sa att vi skulle runda, men vad tiden går så poppar det upp nya saker i huvudet, för det var så mycket att hantera under den här dryga timmen. Jag tänker också geopolitiken, storpolitiken, Europas plats i världen. Det pratar vi ju väldigt mycket om i Europapodden. Efter det här talet, alltså Europas plats i världen. Världen riktar ju också blickarna mot Europa och mot EU och von der Leyen under det här talet. Hur ser det ut?
1: Ja, men jag tänker som Andreas att det här oberoendet är någonting som han verkligen, verkligen betonar. Och det är nästan som att hon sluter en ring runt Europa i den här frågan om migrationen och att det är EU som ska bestämma vem som ska komma in här. Man kunde höra slängar mot Trump även om hon inte uttalade dem högt. Man knyter de här täta banden till Kanada som ju befinner sig i ett ganska tufft läge med USA. Och där har EU väldigt tydligt valt sida. Kina pratar hon också öppet om. Det är verkligen en slags manifestation av att här är vi är Europa.
0: Ska man tolka det som att det är ett självsäkert EU, Andreas?
2: Jag tänkte på det hon sa precis i början, att EU är starkare än någonsin, men det är också ett mycket osäkert läge som vi inte har sett förr. Och det är väl det där som är det tudelade, att hon menar ändå att EU står på starka ben. Vi har trots allt det är ett stort samarbete. Vi har en stor befolkning, 450 miljoner invånare. Vi har en egen inre marknad och så vidare. Vi har ekonomiska muskler och nu ökar vi vårt oberoende på massa olika fronter, försvar och så vidare. Så att EU är starkare än tidigare, men det är också en mycket, mycket mer osäkrare omvärld vi möter. Så att det är tudelat.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent på plats i Strasbourg, där talet för en liten stund sedan avslutades. Här i studion, Si Holmgren, Ekots EU-reporter. Therese Rosenvinge är vår producent och Liv Frödén, tekniker. Katarina Spore Gustafsson heter jag. Tack för att ni var med oss.
4: Och nu, tankar för dagen, denna gång med författaren och terapeuten Pernilla Glaser.
5: Det är inte konstens uppgift att förklara världen för oss. Den ska visa oss den i all dess oförklarlighet. Konstens uppgift är att finnas till, inte för att vara trevlig eller stå till tjänst som en illustration av en berättelse om ett land. Konsten tjänar bara sig själv. Slump, ömtålighet, ömhet, retstickor och fyrbåkar, färg, kroppar och sång. Det är därför den är viktig och det är därför den behöver få ta sin plats i det stora och i det lilla. Den behöver bli besökt med horder av barn som frågar och skrattar och pekar. Den behöver vara så billig att man kan slinka in till den och en så självklar del av staden att man kan stanna upp vid den på väg någon annanstans. Att stanna upp och se är motsatsen till att sitta och scrolla. Skärmen jagar blicken ständigt vidare. Telefonen krumbuktar sig för att tillfredsställa min gamla trötta smak. Gillar du det här inlägget? Då får jag mer och mer av det jag redan sett. Det är som att hetsäta tomhet. Men konsten säger bara, varsågod och vara här. Jag är som jag är, så liten eller stor, bekant eller obekant. Om du kan stanna en stund och inte låta dig jagas vidare. Om du kan ta all din undran och förundra dig över den. Ta en paus från fint och fult och sant och falskt. Författaren Byung-Hul Chan skriver att ordet gilla är ett av den råa kapitalismens olyckliga segrar. Konsten bryr sig inte om gilla, men den bryr sig om kontakt. Det går att träna sin kulturella läskunnighet. Det går att bromsa in omdömen och värderingar som vill vältra sig före den nakna känslan och ta över, sortera, förklara och avvisa. Det går att ställa frågor som får växa till något i sin egen takt. Att uppehålla sig i närheten av konsten och välkomna hur den kan krypa in i en med sin konstighet. Det går att skapa små uppmuntrande avbrott i sina egna vanor. Bara klumpiga danssteg, en dikt till frukost, som gör det lite mindre svettigt när den plötsligt reser sig framför en. Den nya skulpturen på torget. Bara någon sorts form? Eller vad är det? Det går att röras till tårar. Eller brista ut i skratt över sin egen förvirring. Men vad ska det betyda? Eller Hur kan det kännas? Vad får det mig att längta till, att minnas, att vilja röra vid eller våga lämna? Jag skakar på huvudet. Alltså någon oordning får det allt vara. Vi träffas imorgon igen, säger jag kanske till formen. Blir kul att se vad vi pratar om då. Nu har vi ju kontakt. Och den skapas inte av att jag bärgar ett verk till mitt eget sätt att förstå världen. Och inte av en tavla som gör sig bra bakom köksbordet på bild. Den skapas av att jag ser och står kvar med intresse. Också och särskilt när jag inte tycker mig förstå. Det fungerar på människor också.

0: Det var tankar för dagen med Pernilla Glaser. Och tankar för dagen följs av klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland, det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen. Privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den. Livskvaliteten. Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
6: Det är helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite. Då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
7: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
8: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
7: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
8: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
7: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika, greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.
9: Här är Ekot. Oppositionen kommer att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos. Sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat är 99,9%. Däremot är det fortfarande oklart exakt hur mandatfördelningen blir. Under rösträkningen av de så kallade uppsamlingsdistrikten idag så har övertaget för oppositionspartierna skiftat med mellan 1 och 3 mandat. Och i riksdagsvalet så backade Sverigedemokraterna i nästan alla kommuner, men de lyckas bättre i kommunvalet enligt det preliminära resultatet. I Färjelanda i Dalsland har partiet störst andel väljare i hela landet. Närmare 40% röstade på SD i kommunvalet. En av dem är Elisabeth Sundberg.
10: Försvinner nu skolan här så får vi inga ungdomar som flyttar in.
11: För Elisabeth Sundberg i Ödeborg i Färjelanda kommun var frågan om den nedläggningshotade bruksskolan avgörande.
10: Så att jag kan tänka mig att Ödeborg kommer att byta namn till Ödebyn istället.
11: I riksdagsvalet tappar Sverigedemokraterna väljare i nästan alla kommuner i landet, visade preliminära valresultatet. I många kommuner minskar de också i kommunvalet, men minskningen är mindre än i riksdagsvalet. Och i 88 av landets 290 kommuner behåller eller ökar partiet sitt stöd i kommunvalet. Enligt statsvetaren och valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet var det i förra valet många moderata anhängare som röstade på sitt eget parti i kommunvalet men på SD i riksdagsvalet. Troligen för att de på riksplanet ville se en hårdare migrations- och kriminalpolitik, menar han.
12: Och nu behövs inte det längre, tycker de. Och så återvänder man återvänder hem helt enkelt till Moderaterna.
9: Så statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, reportrar P4s Joel Wendle, Therese Wahlgren och Dino Jasarovic. Antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras, 47 färre än året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri följt av grundstötningar. 7 personer har förts till sjukhus efter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har kritiska skador. Branden tros ha startat i köket. Lägenheten blev totalförstörd och övriga bostäder i trappuppgången rökskadades, rapporterar P4 Kristianstad. En av de skadade är en brandman. Och en man i 70-årsåldern har omkommit i en olycka med en traktor i en by i Kramfors kommun, skriver polisen på sin sajt. Larmet om olyckan kom vid 14-tiden idag. Polisen misstänker inget brott och anhöriga är underrättade. Ekot Johan Hellström.
13: P1, Sveriges Radio.
0: Hur ska man bete sig som nyvald kommunfullmäktigeledamot? Ja, det här handlar om en liten stund när vi återutsänder förmiddag i P1 med Louise Epstein.
14: Runt om i världen stiger priset på pengar.
15: New concerns on Wall Street and in Washington.
14: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
16: $40 billion.
17: How desperate are you for me to not sell these bonds?
18: Kan det här också vara goda nyheter?
19: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
14: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
20: Inom kort så vet vi vem som tar plats i Sveriges olika beslutande församlingar och även i kommunfullmäktige runt om i landet. Och efter förra valet så var nästan 40% av ledamöterna nykomlingar. Och det är mycket arbete som väntar när kommunerna fått allt mer att ansvara för. Så hur kan man lägga upp taktiken som ny i fullmäktige för att snabbt få inflytande utan att det blir för mycket? Välkomna till förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Ett av mina lite mer udda fritidsintressen det är att följa rösträkningen i realtid på Valmyndighetens hemsida. Räkningen av de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna pågår för fullt, så fortfarande kan det bli förändringar. Och valresultatet väntas bli klart imorgon. Jag tycker det här är rafflande. Och nu säger jag välkommen till två folkvalda som med stor sannolikhet kommer fortsätta sina uppdrag. Andreas Schönström, Socialdemokraterna, och heltidspolitiker. Hej!
1: Hej! Hej!
0: Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik och service och även som andra vice ordförande i Region Skånes trafiknämnd. Välkommen också Jenny Claesson, Moderaterna, fritidspolitiker med lång erfarenhet av kommun- och regionpolitik. Hej!
2: Hej!
0: Du är ledamot i kommunfullmäktige i Krokom och i regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen. Och så har du ett heltidsarbete också.
2: Det stämmer bra.
0: Det stämmer bra. Det är mycket här och ni kommer med stor sannolikhet fortsätta era uppdrag. Jenny Claesson, för 12 år sedan så valdes du in i kommunfullmäktige i Bergs kommun i Jämtlands län. Vad gjorde dig mest överraskad på första sammanträdet?
2: Ja, men jag skulle nog säga att hur mycket jag inte visste hur det fungerade. Och jag kom in med ett ganska stort samhällsintresse och hade en hel del uppfattningar om saker. Men man upptäcker ganska snabbt där att det finns en hel värld av om och men, och det är väldigt viktigt att förstå det politiska hantverket för att förstå hur processerna går till från idé till verklighet.
0: Alltså då upptäckte du att det var mycket du inte kände till. Hur gjorde du för att komma in i uppdraget?
2: Ja, men man tar ju hjälp såklart av sina partikollegor. Man måste ju vara nyfiken och törstig efter kunskap. Jag la ganska mycket möda på att försöka förstå hur besluten faktiskt fattades. Man kom ju ganska snabbt fram till slutsatsen att kommunfullmäktige kanske inte är den plats där allting händer, utan det är ju framförallt det arbete som sker långt tidigare i nämnder och grupper och beredningar som man måste dyka in i och vara aktiv för att nå ett resultat i fullmäktige.
0: Så att det gick inte av sig självt, du var tvungen att jobba för att fatta?
2: Absolut.
0: Andreas Schönström, Socialdemokraterna, först var ju du fritidspolitiker innan du blev heltidspolitiker. Vilket var ditt första intryck av kommunpolitiken?
1: Gissas vad det går långsamt.
0: Alltså hur då gissas långsamt? Vad
1: alltså,
0: menar du då?
1: Jag var 18 år och otålig och otålig SSU-are i både kropp och själ. Så att det är att acceptera att vi lever i en demokrati och inte en bananrepublik. Vilket innebär att beslut också måste tas långsamt så alla hinner säga till och ha synpunkter. Det är någonting jag har fått lära mig med åren.
0: Alltså du var 18 år, hur gjorde du som 18-åring för att förstå vad du skulle prioritera?
1: Jag kan inte säga att jag faktiskt riktigt förstod det fullt ut. Utan på den tiden, detta var 94, det var ovanligt för jag kom in i barn- och utbildningsnämnden och precis hade man kommunaliserat gymnasieskolan där jag själv gick. Så att lärarna var ju måttligt imponerade över att en av deras elever faktiskt satt och styrde deras skola. Men och jag tror att precis för att det var just den tiden så tog det tid också att förstå när skolan kommunaliserades fullt ut vad det innebar och var gränserna gick för oss politiker.
0: Efter förra valet så var nästan 40% av de folkvalda i kommunpolitiken nykomlingar, eller ungefär 5000 personer. Det är många människor. Jenny Claesson, vilket är ditt viktigaste råd till de som är nya?
2: Ja, men här tänker jag att man faktiskt ska att inte försöka tänka på allt utan snarare välja några frågor som du verkligen brinner för och lära sig dem mer ordentligt. Politik är ju inte en sprint utan snarare ett maraton och använda även fördelen att vara ny. Det kan ju faktiskt vara en styrka, vi andra som har funnits med länge. Behöver jag också ibland fundera på frågan, varför gör vi egentligen så här till exempel? Och därför är alla nya tillskott i fullmäktigegrupperna väldigt viktiga att utmana oss.
0: Men sen, de flesta som börjar med politik, de vill ju gärna påverka. Hur gör man egentligen för att snabbt få inflytande?
2: Ja, men jag tänker att det är genom att förstå processen, beslutsprocesserna, vart man kan påverka, bilda sig ett lag runt omkring i sin, tillsammans i sin partigrupp till exempel, där man får stöd och råd för hur man tar sig framåt i en process och en viktig fråga som man har själv då eller personligen. Först ska man ju övertyga sina partikollegor att det är en bra idé, och sen ska man även då övertyga andra partier i en majoritet och även för att kunna nå ett slutresultat.
0: Du säger det är viktigt att hitta det som är intresserande. Hur gjorde du för att förstå vad som var din grej?
2: Ja, men jag tror man måste gå tillbaka till hjärta och hjärna, vad man tycker är viktigt och varför man engagerar sig i politiken. Mm. Man kan verkligen inte vara duktig på allt, utan fokusera på där man har sina hjärtefrågor.
0: Men Andreas Schönström, vi pratar ju lite om det här att det är viktigt, men det görs mycket arbete i nämnderna. Alltså, vilken nämnd tycker du är bäst för en nybörjare att satsa på om man vill få inflytande?
1: Ja, nu ser nämndernas ansvarsfördelningar lite olika ut i landet. Jag tycker att det jag sysslar med idag är det bästa sättet. Det som vi kallar för teknik, men som handlar då om infrastruktur och parker och allt sånt där. För att där går det väldigt snabbt att se resultatet. Har du beslutat att du ska måla ett övergångsställe, så ser du ju när övergångsstället är målat. Så jag brukar säga att för nya så är det väldigt tacksamt. Därför man kan snabbt se resultatet av det man gör. Det är väldigt, väldigt mycket svårt att jobba i en socialnämnd eller en utbildningsnämnd eller något liknande.
0: Vadå, så man ska akta sig för socialnämnden om man är ny? Man kanske tycker det är det mest spännande.
1: Ja, men absolut. Och där har jag också varit. Jag har ju varit kommunalråd för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildning. Och det är ju det viktigaste egentligen, vad vi gör för människor med människor. Mm. Men det är ju också väldigt, väldigt svårt och väldigt, väldigt komplicerat.
0: Det kan bli jobbigt.
1: Ja, mm. Precis.
0: Men Jenny Claesson, vad säger du? Vilken nämnd ska man satsa på som ny för att dels lära sig hantverket men också få lite inflytande?
2: Ja, men jag tror att vilken nämnd är kanske inte lika viktigt, utan du ska välja den nämnd som du är engagerad nog i och tycker det är roligt. För det är endast då du kan göra ett bra jobb, tänker jag, och håller ut över tid.
0: Men du har ju då valt att rikta in dig på sjukvården i regionen. Hur är det inte jobbigt? Alltså, det är mycket som inte funkar alltid. Folk klagar på sjukvården, de får vänta på läkare och sådär.
2: Ja, men det är ju såklart att hälso- och sjukvårdsfrågorna är väldigt utmanande. Det handlar om mycket om ekonomi och organisation, men även handlar det om patienten och varför vi finns. Vi finns ju till för patienten, och där finner jag min drivkraft att försöka göra ett bättre samhälle och en bättre vård för samtliga. Men det är ju klart utmanande.
0: Men sen har ni varit inne på båda två att man måste förstå hur det fungerar. Andreas Schönström, vilket är det vanligaste missförståndet om hur politiken fungerar på kommunal nivå?
1: Att kommunstyrelsen är kommunens regering. Det är det inte alls. Det är en nämnd bland alla andra nämnder med den specialiteten att de ska bereda ärendena till kommunfullmäktige. Men i 9 av 10 fall så är ju besluten egentligen bestämda redan i nämnden, alltså i facknämnden. Till exempel skolnämnden och kommunstyrelsen bara fastställer skolnämndens beslut och skickar fram det till fullmäktige. Så att det skulle jag säga är det vanligaste missförståndet.
0: Mm. Jenny Claesson, vad tycker du är det vanligaste missförståndet?
2: Nej, men jag håller med Andreas där att det är ju politiken som ska ange riktning och mål och resurserna, och förvaltningen är de som ska verkställa besluten, och den gränsen är väldigt viktig, men den är inte heller enkelt att förstå när man kommer in som ny.
0: Men det låter lite på er som att ni tycker att om man nu misstänker att man kommer få en plats, så gäller det att läsa på lite normal kommunförvaltning.
1: Absolut, skulle jag vilja säga. Alltså, det finns fina såna här grundläggande böcker om hur en kommun är uppbyggd. Och den är uppbyggd federativt. Och det måste man komma ihåg. Att man har det perspektivet när man engagerar sig. Och att det är viktigt att komma ihåg var gränserna går. Och det absolut svåraste, som Jenny sa nu, som jag försöker lära mig igen. Var går gränsen mellan var politiken ska vara och förvaltningen ska vara? Vi går ibland som politiker alldeles för långt ner i verktygslådan.
0: Alltså, vad menar du med det?
1: Ja, alltså som jag sa tidigare, om vi ska sätta upp ett trafikljus så ibland kan det vara så att politiker till och med ska berätta hur länge det ska lysa grönt i antal sekunder. Och där brukar jag säga att vi ska besluta om att sätta trafikljuset, men sen har vi en förvaltning som ska berätta hur och var det ska se ut och hur det ska fungera. Där ska vi inte vara. Vi beslutar om attet, inte resten.
0: Men Jenny Claesson, hur lång tid tog det för dig att förstå skillnaden mellan politik och förvaltning?
2: Ja, det är väl svårt att svara på den frågan faktiskt. Jag kan ibland, även idag, ramla ner i gropar där man inte tar den plats som man faktiskt har rätt till som politiker, utan ibland så finns det en uppfattning om att förvaltningarna gärna vill ta sina egna beslut, utan där får man bli uppmärksammad och vara tydlig igen, för det är ju politiken som ytterst bestämmer allting.
0: Ja. Det här är förmiddag i P1 och det handlar om villkoren som folk valde i kommunpolitiken och hur höstens nykomlingar kan förbereda sig. I takt med att färre vill vara förtroendevalda så har de som ställer upp fått mer att göra. Och utvecklingen har gått fort. Om vi hoppar tillbaka till 1980 till exempel, så var kommunpolitikerna dubbelt så många som idag. Och nu säger jag välkommen till Rickard Örvall, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hej!
3: Hej!
0: Färre politiker som ska göra mer. Hur påverkar det tillvaron för kommunpolitikerna, tror du?
3: Nej, men det är klart det blir ansträngande. Det system vi har i Sverige, med det svenska välfärdssystemet vi har, så ligger väldigt mycket på kommunerna. Väldigt viktiga uppdrag vad det gäller skola, vård och omsorg och så vidare. Så det är klart det är viktiga uppgifter. Mycket att sätta sig in i, som vi hörde från såväl Andreas och Jenny tidigare, när man kommer in i kommunpolitiken. Så det är väl en del av det som gör det svårt med uppdraget. Men sen är det också så att de allra flesta politiker är fritidspolitiker, som vi kallar det. 96% gör det här uppdraget vid sidan om sin huvudsakliga sysselsättning. Och då blir ju en del av det som gör det svårt också att kombinera uppdraget med arbete eller studier och så vidare.
0: Mm. Men vad är det som kan vara särskilt ansträngande? Vi pratar om trafikljus. Tänk om förvaltningen till exempel inte tycker det ska vara något trafikljus där politiken har bestämt att det ska vara. Kan det leda till att det blir jobbigt?
3: Absolut. Och där är det ju som Jenny sa, att det, till syvende och sist är det politiken som styr. Men det är klart att här finns så att säga ett problem i att det kanske finns en annan expertis som man ska luta sig mot förvaltningen i vissa frågor. Men samtidigt är det frågor där kommuninvånare är väldigt intresserade, och då vill ju gärna politiken gå in och så att säga styra där. Men vi har också det omvända problemet, att saker som är verkligen politiska frågor, alltså som handlar om hur ska fördela resurser och så vidare, så delegerar politiken det till förvaltningen istället. Och då hamnar så att säga det som egentligen borde vara en politisk fråga hamnar där istället. Så att vi har båda de typerna av problem. Så att säga.
0: Men skulle man kunna lösa det med bättre lagstiftning, eller vad handlar det om, tror du?
3: Det är något som man kan diskutera. Vi skrev en demokratirådsrapport för några år sedan när vi föreslog det. Men ja, det är inte alltid populärt bland kommunpolitiker att man ska komma in och reglera den här relationen mer. Så att säga. Men det är något man skulle kunna diskutera. Absolut.
0: Men vilket är det viktigaste skälet till att det kan vara tuffare att vara lokalpolitiker än riksdagsledamot?
3: Ja, men för de här fritidspolitikerna är det ju så att de gör ju det här vid sidan om, så att säga. Så att det är inte något, de måste ju så att lägga ner tid, och för många är det en ekonomisk förlustaffär, så att säga. Sen tycker de det är roligt ändå, så att säga. Men sen har vi de här som är mer heltidspolitiker, men de har ju inte en formell heltidstjänst, utan de är ju politiker hela tiden och får ta ansvar för det som görs i kommunen och möta kommuninvånarna. Och i många kommuner så är det ganska få som är, kanske bara en som är heltidspolitiker. Och då kan man vara ganska ensam där. Samt är det en stor förvaltning som man naturligtvis måste lita på och luta sig mot i beslut. Men ja, det kanske få i organisationen som förstår ens egen situation. Och man har få bolla olika frågor kring, även om man naturligtvis har stöd av sitt parti och så vidare. Men ja.
0: Lite ensamt.
3: Ja, i synnerhet i de mindre kommunerna. Där Andreas i Malmö så har han förmodligen kommunalrådskollegor att bolla med. Men många kommuner så är det kanske en heltidspolitiker och en deltidspolitiker.
0: Mm. Jenny Claesson, känner du igen dig i den här beskrivningen? Att det kan bli mycket?
2: Ja, men absolut. Som fritidspolitiker så har du ju först och främst ditt vanliga arbete som du ska sköta. Och sen är ju politiken ovanpå det. Till skillnad från en arvoderad politiker har ju större frihet då att kunna använda alla timmar på dagen, så att säga. Så det är en stor skillnad.
0: Men vad gör du för att koppla av när det är mycket som händer på jobbet? Du är ju faktiskt chef på jobbet och så är det en massa beslut som ska fattas i regionen och sen kommunen också. Du har ju tre grejer minst att fixa här.
2: Ja, men då försöker jag faktiskt göra någonting helt annat än både jobb och politik. Jag väljer att vara med vänner, barnen och så vidare för att liksom kunna koppla av hjärnan så att man inte behöver tänka. Mm.
0: Men vad är ditt bästa knep för att kombinera både arbete och politiska uppdrag som fritidspolitiker? Hur har du gjort?
2: Ja, men planering är ju A och O här. Att man har koll på sin kalender både för dagar när man ska ha nämnd till exempel. Då behöver jag ju ansöka om tjänstledighet eller ledighet av något slag. Men planering av tid ska jag väl säga är det absolut viktigaste.
0: Men om man nu är dålig på att planera, kan man då tänka att ja, men det här klarar jag, jag ska inte ens försöka bli politiker. Man har ingen koll på sin kalender, det blir alltid fel liksom. Är det kört då?
2: Jag tänker att man börjar smått. Jag tror att man växer in i sitt uppdrag. Att komma in som politiker i fullmäktige eller i den här världen från början är ju omtumlande i sig. Och att jag tycker att man ska vara försiktig i de uppdragen man tar. Man ska absolut ta uppdrag och visa framfötterna. Men växa in det i lagom takt så att man förstår vad man ger sig in i. Men också kan balansera då det tillsammans med sitt arbete. Jag har ju för sig då ett arbete som är ett kontorsarbete. Ge mig kanske lite mer flexibilitet än om jag skulle vara en sjuksköterska eller undersköterska. De har det ännu tuffare att kombinera att vara fritidspolitiker och sitt arbete än vad jag har då. Mm.
0: Andreas Schönström, vad gör du när allt känns stressigt för att må lite bättre?
1: Då tar jag grabben och så åker vi och fiskar. Eller så bygger vi modeller tillsammans som man gillar också. Det gäller precis som Jenny säger, göra någonting helt annat än det man brukar göra. Och så planera så gott man kan. I mitt fall så är det en ynnest att få jobba med politik på heltid. Men jag försöker att när mötena börjar ta slut på dagtid och jag kanske har ett möte på kvällen. Ja, då åker jag hem vid 4-tiden, träffar familjen 2 timmar kanske. Och sen kan jag åka iväg på möte igen. Men jag måste ha det där avbrottet mitt på dagen. Det är så lätt att sitta kvar på kontoret.
0: Men hur har du kommit på att du verkligen behöver det här avbrottet?
1: Just därför att man blir knäpp annars. Om man bara sitter i denna världen hela tiden och surrar kring olika kommunala angelägenheter, då är det lätt att glömma bort att man är en privatperson också. Då finns den offentliga politikern. Och sen finns det privatpersonen också. Privatpersonen måste leva och får inte glömmas bort. För en dag så är de här uppdragen slut. En dag så börjar partiet ändå göra någonting annat där hemma. Och då gäller det att inte man går hem till ett tomt hem. Utan det finns någonting där också. Mm.
0: Känner du igen det här, Jenny Claesson, att man blir knäpp om man inte tar paus?
2: Ja, verkligen. Jag tycker att jag kan ibland få frågan om jag läser mycket böcker, tittar på tv etc. Och så där. Och ibland brukar jag svara på om det gäller frågan böcker och säga nej, jag orkar inte läsa någonting mer. Alltså det är fullt i hjärnan så att säga. Mm. Det gäller att använda, alltså gå i skogen, ta en promenad, vad som helst. Men inte där det är någon form av informationshämtning. Det är liksom nyckeln för mig för att kunna klara livet.
0: Sen blir jag också lite nyfiken här. Vi har då beskrivit att det har blivit mer att göra för kommunpolitiker eftersom det är färre som är förtroendevalda och också kommunerna har fått mer ansvar för olika saker. Känner du igen det här, Andreas Schönström, att det verkligen har blivit mer?
1: Ja, det tycker jag. Det har blivit mer och det är mer påfrestande på många sätt. Därför att samhället är mer komplicerat idag än vad det var för 50 år sedan eller 60 år sedan. Och jag tycker, jag älskar historia och nostalgi, men jag säger alltid att vi kan inte leva i historien. Utan vi lever i någonting helt annat, ett helt annat samhälle idag med en teknisk utveckling som går enormt snabbt och skapar helt andra förutsättningar för många politiker. Mm.
0: Men Jenny Claesson, hur tycker du att det har förändrats under de här 12 åren att vara förtroendevald? Hur har du märkt att det har blivit mer?
2: Ja, men jag tror att också i samband med att man växer i sitt eller i sin roll så blir själv, man tar ju på sig mer ansvar också. Men det jag tycker kanske är framförallt jobbigast som politiker idag är ju det, alltså klimatet mellan medborgare och politiker, att man ska tåla mer och klara mer, och den pressen som kommer från sociala medier framförallt, den är ju helt annorlunda än vad den var för 12 år sedan, och någonting jag verkligen inte gillar.
0: Rickard Öhvall, hur reagerar du på det här som politikerna berättar?
3: Ja, nej, men jag känner igen det från de studier vi har gjort, så att både glädjen kring, alltså, att man gillar uppdraget i sig, så att säga, men sen också att det är väldigt ansträngande och också just där att samtalsklimatet och i synnerhet sociala medier har förändrat en del kring hur det är att vara politiker, och där är väl många som tyvärr inte riktigt förstår att många av de här politikerna gör det vid sidan om sin vanliga sysselsättning och inte har några höga arvoden, även om det naturligtvis finns sådana politiker också.
0: Men vad vill du säga till de som lyssnar nu som kanske tänker jag ska skriva, jag är så förbannad på kommunpolitikerna, jag vill verkligen säga ifrån här i den här chattgruppen där även politikerna är med. Vad ska man tänka på innan man skriver något, tycker du?
3: Nej, men det är klart att som kommuninvånare har man ju rätt att säga ifrån om man tycker någonting är fel. Så där, men sen bör man naturligtvis också sätta sig in i frågan ordentligt. Men sen ska man väl kanske uppmana folk, tycker man verkligen att det är fel, det man engagerar ett parti då. Hitta något parti som tycker som du och engagerar där och driver den frågan istället. För det är så man kan åstadkomma någon förändring. Om man nu verkligen tycker att något är fel, ja, men ställ upp då och försök ändra det.

0: En hel del förtroendevalda blir inte långvariga i kommunpolitiken. Under den här mandatperioden så har ungefär 16% lämnat sitt uppdrag i förtid. Andreas Schönström, vad tror du kan vara ett viktigt skäl till att man lämnar sitt uppdrag i förtid?
1: Livet. Jag tror att det handlar helt enkelt om att man kanske underskattar om lång tid saker och ting tar. Att det är svårt att just påverka. Det finns ju ingen politiker som blir politiker för man är så jäkla nöjd med hur samhället ser ut. Alla blir politiker för att de vill förändra någonting med samhället. Och kommer inte den förändringen tillräckligt snabbt så kanske man ju ger upp. Men sen är ju klart att man har kanske familj och karriär och massa andra saker som också kräver tid och till sist tvingas man att välja.
0: Mm. Jenny Claesson, hur ser dina erfarenheter ut? Vad har du sett med egna ögon i kommunpolitiken när det handlar om varför folk hoppar av i förtid?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det är att man underskattar en tidsåtgång som faktiskt krävs. Det är en sak att vara på ett möte eller en styrelsemöte eller en nämndsmöte, men förberedelserna inför dem är ju alltid på annan tid, alltså kvällstid och helger. Det tror jag man inte är beredd på. Sen så kan det väl finnas tillfällen att i partier att man inte ger tillräckligt stöd till de nya fritidspolitikerna till exempel. Där har ju partierna ett stort ansvar att se till att försöka stötta i den mån man har de möjligheterna då. Men tidsåtgången är nog det. Och att det tar lång tid från, alltså att man är inte beredd på vad det egentligen är att vara en politiker.
0: Rickard, vad har ni kommit fram till? Hur vanligt är det här att man missbedömer hur mycket tid det tar?
3: Så det vanligaste skälet till att folk hoppar av ett förtroendeuppdrag är just som vi är inne på här, att det är svårt att få ihop det med övriga livet. Alltså inte sånt som har med politiken i sig att göra. Så det är huvudskälet. Sen är det är klart det finns en del som kommer in i politiken och tycker att det händer för lite eller det är schismen i parti och så vidare, hoppar av. Men de flesta hoppar av mer för att de inte får ihop det helt enkelt. Och många av dem har ändå en positiv erfarenhet av politiken och kan tänka sig att ställa upp igen någon gång längre fram i livet där kanske arbetssituationen eller familjelivet ser lite annorlunda ut.
0: Men vilka förändringar tror du skulle göra störst skillnad så att avhoppen skulle minska?
3: Ja, men det är svårt, men man får nog tänka lite grann, man försöker vara lite mer flexibel kring möten, när de ligger, om man kan med på distans och så vidare. Där har det skett en del förändringar i många kommuner, men också så att hur man kan stötta när det gäller bättre utarbetade underlag, kanske stöd i form av politiska sekreterare och så vidare. Så det finns väl en del sådana saker som man skulle kunna hjälpa till då. Men det är klart det är svårt för vissa passar möten på dagtid bättre, för vissa passar möten på kvällstid bättre. Det är svårt att få till något som passar riktigt för alla så att säga. Men lite granna kring hur man så att säga kan förlägga arbetet och kanske underlätta det här med kunskapsinhämtning inför möten.
0: Men då jag kan också undra nu om det här systemet med fritidspolitiker, om det verkligen funkar i dagens Sverige där det är stressigt. Man har mycket att göra. Alltså 96% är ju fritidspolitiker. Skulle man kunna göra på ett annat sätt?
3: Nej, men det är klart man skulle kunna tänka sig ett system där vi bara har heltidsarvoderade politiker. Problemet med, eller så att nackdelen med det är att då blir det ju en färre politiker, blir väldigt få politiker. Även om det är färre idag än jag förr så är det ändå så pass många att många ändå känner någon som är politiker eller kanske som släkting med politiker. Och det gör också att man kanske får lite mer kontakter ut i samhället. Man kan också mer kontakter så att man kan hämta in information om vilka frågor som är viktiga och så vidare. Så att kontaktytorna mellan politiker och kommuninvånare skulle bli mycket mindre om vi hade det systemet. Men det är klart att det system vi har idag bygger ju på att vi har folk som ställer upp och tar på sig förtroendeuppdrag.
0: Det är ju jättesvårt.
3: Ja.
0: Det är ju jättesvårt. Alltså, då undrar jag här, Andreas Schönström, vad tror du skulle göra det lättare för människor att förena sin vardag med det politiska livet? Alltså, vad tror du man kan ändra på?
1: Jag tror att vi har gjort en del förändringar som var rena välgärningen. Jag säger många gånger tack gode Gud pandemin. Ur detta perspektivet ska jag understryka att vi fick väldigt många mer digitala möten som gjorde att människor faktiskt kunde var hemma hos familjen, och när mötet var slut och de stängde datorn så var de fortfarande hemma hos familjen. Jag tror att sådana saker underlättar väldigt mycket. Sen är det olika kulturer och olika partier. I vårt parti är det väldigt noga med att man har ett uppdrag per person, så att säga. För att man ska dela på uppdragen och därmed också dela på arbetsbördan. Mindre partier, där är det mycket, mycket tuffare. De är färre medlemmar. Där kanske man, för att partiet ska vara representerat i alla nämnder, måste utse en och samma person på 2, 3, 4 olika ställen.
0: Men det är, och det är helt orealistiskt.
1: Det är mycket tuffare.
0: Men Jenny, vad har ni gjort i din kommun i Krokom för att det politiska uppdraget ska bli lättare att förena med resten av livet? Har ni liksom gjort någon sån här förändring sen du har varit med liksom?
2: Ja, men vi försöker väl ha mötesdagarna på en och samma dag alltid, så det är lättare att planera in, som då...

0: med fritidspolitiker överväger fördelarna och nackdelarna, eller skulle du hellre bara vilja ha heltidspolitiker?
1: Nej, jag tycker att fritidspolitikerna måste finnas kvar. Jag tror vi skulle förlora någonting väldigt viktigt om de försvinner. Fritidspolitikerna är ju en styrka i vår demokrati. Och, jag tänker att människor med vanliga jobb, att de får vara med och ta besluten, det är någonting som vi ska värna om faktiskt i Sverige.
0: Mm. Håller du med, Andreas Schönström? Du är ju själv heltidspolitiker.
2: Ja, men jag var fritidspolitiker i 26 år innan och jag är fortfarande tjänstledig från ett stort bostadsbolag. Det har jag nu varit under hela tiden som jag är heltidspolitiker. Därför att vår demokrati bygger på att alla, oavsett socialt ursprung eller etnicitet eller kön, ska kunna vara politiker. Och jag tycker det är väldigt fint det här med fritidspolitiker. Och man ska ju komma ihåg att människor i vårt land, de levde väldigt mycket tuffare. De hade färre sociala rättigheter för 70-80 år sedan, men de var ändå politiskt aktiva. Så jag menar, vi ska inte överdriva det här heller. Och vad jag tror just det att vi ska komma ihåg, och det är väl just med tanke på tonläget på sociala medier. Ingen blir politiker därför man är nöjd med allting. Man blir politiker därför att man brinner för någonting. Man brinner för att kunna påverka och förändra. Och det tycker jag är det fina, att det ska vi komma ihåg, att alla dessa fritidspolitiker lägger ner de här timmarna varje månad av övertygelse primärt.
0: Det var härligt med ett brandtal för fritidspolitikerna. Rickard, det har ni ju gjort båda två här, både Jenny Claesson och Andreas Schönström. Men Rickard Örvall, hur kan det bli mer populärt då att bli fritidspolitiker, tror du?
3: Men det här tror jag är värt att lyfta fram, just det vi ser i våra undersökningar, att de flesta politiker, även bland de som hoppar av, tycker det är väldigt roligt med politiken och som sagt kan tänka sig att ta på sitt uppdrag igen. Så att det blir ju naturligtvis lätt i media att man lyfter fram alla de som är missnöjda, som hoppar av i vredesmod så att säga. Men det är inte den generella bilden, utan folk tycker det är kul med politik som är engagerad, och det är kanske den historien också måste få ut.
0: Men jag tycker vi ska ändå sluta med något lite optimistiskt, för att nu den här senaste mandatperioden, då har ju avhoppen ändå minskat jämfört med förra mandatperioden och den före det. Så kan det här vara början på en liten uppgång?
3: Ja, men låt oss hoppas det. Sen är det klart att vi kommer ju alltid ha en del avhopp, men det är svårt att veta vad man ges in på när man tar på sig ett förtroendeuppdrag. Och för vissa passar det inte, och då får man naturligtvis hoppa av. Så att säga. Men det är klart, det vore bra om vi fick ner avhoppen lite mer. Så att...
0: Jenny Claesson, kort här, optimistisk eller pessimistisk när det handlar om kommunpolitikens lockelse?
1: Ja, men optimistisk måste man ju alltid vara, tänker jag.
0: Andreas Schönström, ska du säga samma nu eller vill du ha lite annan åsikt?
2: Nej, jag är alltid optimist. Ständigt framåt.
0: Ständigt framåt. Men alltså, Rickard Örvall, vad kan hända med demokratin då om avhoppen inte minskar utan tvärtom blir fler?
3: Ja, nu har vi tack och lov en så pass robust demokrati så den klarar av det alldeles utmärkt. Men det är klart att det blir vissa problem med de avhoppen. Det är klart, det tar lite tid att komma in i ett uppdrag. Om du hoppar av, då måste komma in och ny och sätta sig in i frågorna. Så att säga. Sen vet vi också att avhoppen är större i de grupper som redan är underrepresenterade i politiken. Vilket gör att den här snedvridningen när det gäller representativitet blir sämre under mandatperioden på grund av de här avhoppen.
0: Tusen tack alla tre, Jenny Claesson, Moderaterna, Andreas Schönström, Socialdemokraterna och Rickard Örvall, forskare i statsvetenskap. Producent Olle Björkman, skriv gärna till oss formiddag@p1.sr.se. Förmiddag i P1 är tillbaka imorgon igen, och då handlar det om fiktionens möjlighet att göra skillnad i människors liv.
4: Varje vardag 9:30 kan vi höra Ring P1. Och här följer nu ungefär en tredjedel av morgonens program.
5: Hej och välkommen till den korta versionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Annika Almström från Stockholm.
6: Ja, men jag skulle vilja prata om nivån i den politiska debatten. Ja. Där jag har lyssnat på ganska många debatter nu under valperioden, och jag tycker att våra

0: politiker hänfaller till en populistisk ton i sina debatter. Att det blir väldigt ytligt allting.
1: Mm-hmm.
0: Och det känns lite som att de fördummar oss väljare, tycker jag.
1: Har du några exempel på vad det är du tycker är populistiskt och ytligt?
0: Nej, men alltså det är väldigt mycket tyckande. Och man pratar nästan ingenting om vilken ideologisk grund man utgår ifrån i sina vallöften till exempel. Man pratar inte om vilken människosyn man har. Man pratar liksom inte om vilken ekonomisk syn man har. Grundsyn pratar jag nu om. Mm. Alltså ett ideologisk och värdebaserad grund.
1: Mm.
0: Utan det hamnar väldigt mycket på en ytlig nivå, vad ska jag säga, röstfiskande. Än att det finns en genuin grund i dem.
1: Ja, jag förstår. Precis, det är mycket nu i valrörelsen såklart att det är så här, plånboksfrågor som man pratar om. Att man liksom vill berätta att man vill satsa 1 000 kronor i mer månaden på den här gruppen och den här gruppen. Att det är lite mer sådana diskussioner. Samtidigt vet jag att om man går in och läser hos partierna på deras valmanifest och partiprogram, där brukar man ändå kunna hitta ganska mycket ideologi. Men det kommer kanske inte fram i debatterna. Är det så du tänker?
0: Nej, nej. Och jag tycker inte heller att journalisterna liksom frågar efter den djupare grunden för varför man vill driva olika frågor eller vad det är som gör att man uttalar sig på visst sätt.
1: Mm.
0: Så att det blir liksom ett förytligande. Och min erfarenhet säger att liksom, åsikter och så som är grundade i en mer djup grund, som har en ideologisk eller värdebaserad grund, det är större chans att man faktiskt står fast i dem och driver dem.
1: Mm.
0: Medan ett ytligare tyckande, det tenderar att svaja mer efter just att för att man ska få gillanden och uppmärksamhet och bekräftelse och så vidare.
1: Mm, mm.
0: Och där tycker jag att våra politiker ofta hamnar.
1: Ja.
0: Och det blir liksom en ganska ointressant debatt. Och jag tycker att jag som väljare får inte veta, men vilken ideologi ligger bakom det här?
1: Ja, just det.
0: Vad är det du faktiskt står för i grunden?
1: Mm, mm. Men hur tror du att debatterna hade kunnat vara då? Om det var så här, men nu pratar vi om Vänsterpartiets syn på ekonomi och deras grundläggande socialistiska idéer och till exempel Moderaternas mer då, liksom deras grundsyn. Vad hade hänt i debatten då, tror du?
0: Dels så får vi en djupare debatt och sen så, min förhoppning är ju att man på så sätt hade kommit ifrån det här att de bara står och typ slår varandra i huvudet med åsikter och anklagar varandra att det är den ena eller den andras fel att vi har hamnat där vi har hamnat.
1: Mm.
0: Det är ju rätt ointressant. Det intressanta är ju vilken värld, vilket samhälle vill vi se? Vilken människosyn ska styra vårt samhälle?
1: Det görs ofta,
0: det är ju intressant.
1: Ja, men precis. Och det görs ju ofta i media. Alltså, försökte det där. Jag vet, Sveriges Radio har haft liksom, lite olika sådana där serier. Liksom, med partiledarna till exempel. Att, så här, hur ser ditt drömsamhälle ut? Eller sådana där frågor. Men det är ofta inte det som kanske sen är de sista veckorna innan valet. Och det är inte de frågorna som kommer upp nu. Nej, men Annika, intressant tanke. Tack för det.
0: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej. Ja,
0: tack. Hej då.
1: Anders Hedman från...
2: Ja.
1: Nu ska vi se, du är utomlands, Estland. Reval, är det så? Nej, heter det så?
2: Ja, alltså det svenska namnet på... Hej förresten.
1: Hej.
2: Det svenska namnet på Estlands huvudstad är ju Reval.
1: Ja.
2: Men idag har det blivit Tallinn.
1: Just det.
2: Det är precis som Helsingfors och Helsinki.
1: Har du röstat i valet eller?
2: Ja.
1: Ja, en utlandsröst.
2: Ja, det är vi som avgör valet, enligt vissa, idag i alla fall. Så att det är väl rimligt att någon av oss ringer in och ger vår syn på saker.
1: Kul. Vad tänker du då?
2: Men jag tänker så här, att det är ju 58% som då är vad man kallar för icke-socialistiska röster. Och det vore ju, liksom, tycker jag, ganska rimligt att man då fick en regering som representerar detta på ett rimligt sätt. Och det vore ju, enligt mitt förmenande, någon form av alliansregering med stöd av Socialdemokraterna i vissa frågor och Sverigedemokraterna i en annan fråga. Det finns ju, jag behöver inte poängtera vilka frågor det handlar om. Utrikes- och försvarsfrågan är det ju gemensam med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för den delen.
1: Just det.
2: Och migrationsfrågan också.
1: Men det låter ju så som Ulf Kristersson har talat lite grann. Det lilla han har sagt nu.
2: Ja, jag var faktiskt före Ulf Kristersson med att skriva detta på sociala medier.
1: Okej. Jag fattar. Men precis, vad du menar då att så här, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står för en socialistisk ekonomisk politik och då har de flesta inte röstat på dem då. Utan,
2: exakt.
1: Jag förstår. Det är så.
2: Jag tror att det är ganska många utlandssvenskar som resonerar på det sättet. Jag resonerar.
1: Mm. Samtidigt så kan man ju såklart säga, man ska säga emot det, att ja, men då har ju också människor röstat på till exempel Miljöpartiet och Centerpartiet i, med liksom övertygelsen om att ja, men de partierna har ju också sagt att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Och ja, slår man ihop det, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, så som det ser ut nu med rösträkningen, så har de ju faktiskt flest mandat då.
2: Ja, helt riktigt. Men då ska man ju komma ihåg en sak, att Centerpartiets ekonomiska politik, som ju är grunden för allting, du hade kunnat fråga Gunnar Sträng om det. Han styrde ju allting vad det gäller penningfördelningen till de olika departementen.
1: Mm.
2: Så är ju Centern det mest nyliberala partiet i Sveriges riksdag.
1: Ja, ja, visst.
2: Jag skulle säga att Centern ligger mer till höger ekonomiskt än vad Moderaterna
1: men det
2: gör.
1: Har du, som det,
2: och så ska hon samarbeta med Vänstern och Miljöpartiet. Jag får inte ihop den ekvationen. Om Magdalena lyckas med det, så grattis, men jag tror att det blir väldigt svårt.
1: Ja, men min poäng var bara här, om man ska argumentera mot dig, att så här, väljarna har ändå, nu som sagt, det räknas röster idag, vi får se hur resultatet blir, men så som det ser ut nu så har ju även de som röstar på Centerpartiet då, som absolut har en mer, alltså absolut inte en socialistisk ekonomisk politik, de har röstat på Centerpartiet. Nej. Och vet att Centerpartiet står för att Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Ska inte deras röster då vägas in? Alltså,
2: ja, vad jag har förstått så är det så att vänsterväljarna inte alls är särskilt positiva till att komma in på det och allt för mycket se i det hela. De behöver ju se, men de är inte så positiva till det.
1: Nej.
2: Och bland Centerpartiets väljare, vad jag har hört, det här är från FDP och era kollegor där, så är ju det också inom Centern många som tycker att Centern är ett borgerligt parti och att de inte bör släppa fram Socialdemokraterna. Jag menar, Annie Lööf och Löfven var ju inte bästa polare, om du minns valet 2014, va?
1: Jag minns.
2: Vi minns det båda två. Och jag minns ju själv också valet 79. Då
1: det minns inte jag, Anders.
2: Men då avgjorde vi valet. Då var Olof Palme statsminister på söndag kväll, och när man hade räknat utlandsrösterna på onsdagen så blev Fälldin statsminister.
1: Anders, vi får avvakta här nu under dagen. Och tack så jättemycket för att du ringde in med dina perspektiv här i Ring P1.
2: Ja, varsågod. Ha det
1: gott. Hej.
2: Tack.
1: Hej. Nu säger jag hej till Kristina Mohede i Stockholm. Hej.
3: Hej. Jo, jag måste säga att jag tycker att både Vänstern och Centerpartiet är barnsliga och ganska maktlystna.
1: Mm-hmm.
3: För att om de fortsätter att hålla på sina principer så blir det ju inte som de i själva verket önskar. För i ett samarbete så handlar det ju inte bara om att ta, det handlar om att ge.
1: Ja.
3: Och jag kan ju tänka mig att Ulf Kristersson har ju redan sagt, ja, vi har ett alternativ. Det är mycket bättre, vi är ju redan ensam om hur vi ska gå tillväga. Medan då de rödgröna virrar omkring och vet inte vad de vill egentligen. Och då kan man undra, om det då blir som så att det blågula partiet tar över, ska man då tänka sig att kanske Centern och Vänstern rycker på axlarna och säger, ja, men vi höll i alla fall på våra principer.
1: Ja, det här ska ju bli väldigt intressant att se, ja, om de kommer vara så, eller om de kommer på något sätt samarbeta. Någon måste ju, eller ja, de måste väl på något sätt ändra lite av sina principer om de ska kunna samarbeta. Så det är ju verkligen
3: ja,
1: vara så.
3: Absolut, absolut. Mm. Någon måste ju ge med sig åtminstone en smula.
1: Mm.
3: Och det ska verkligen bli intressant att se hur pass kloka de är.
1: Mm. Men vad tänker du om det här då, för samarbetet, de var ju väldigt tydliga med så här, men vi har redan, vi är vana vid att samarbeta, vi går fram som ett lag, och så här, röstar ni på oss så kan vi börja jobba på måndag. Medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet har ju inte gjort de där uppgörelserna innan. Alltså, vad tänker du om det? Är det bra eller dåligt?
3: Ja, det är både och, kan man säga. Det beror ju alldeles på vad det är man vill. För någonting som jag tror många i de rödgröna väljarna inte vill se, det är ju att få Sverigedemokraterna i regeringen.
1: Mm.
3: Och det tror jag många ruggar för väldigt, att det skulle bli på det sättet.
1: Mm. Nej, för jag tänker, vi har haft en diskussion här tidigare i veckan om blockpolitiken, och vissa tycker så här, ja, men det är väl bara att införa två block. Vi har ett höger och ett vänsterparti, så gör vi det enkelt så. Medan andra menar på att nej, men det är viktigt att partierna, att de små partierna finns kvar och att de kan stå för olika sakfrågor och man kan ändå få fram sina åsikter mer specifikt på något sätt genom att rösta på de partierna.
3: Ja, man kan ju alltid plocka fram det goda ur de små partierna och lägga fram det. För att det är alltid bra att det finns flera olika åsikter och att framförallt att man samsas och inte håller på och tjafsar.
1: Mm. Ja, Kristina, tack för att du ringde till Ring P1.
3: Tack.
1: Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
4: Tio i tio är det dags att koppla in SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
5: God kväll, och denna rapport får du av mig, Marie Stark. Under de närmaste dagarna har vi något som vi meteorologer brukar kalla för varannandagsväder. Det innebär att fronter med sammanhängande regn, en del skurar och även blåst passerar över landet och som både föregås och efterföljs av något stabilare väderläge med mest uppehåll och en del solchanser. Och nu är mer detaljerad prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll, och vi börjar med Västra Götaland som i natt får varierande molnighet med en del klara områden här till en början, men också en del skurar, och temperaturen den landar på 9-14 grader. Imorgon varierande molnighet och enstaka skurar, men fram på dagen mulnar det på västerifrån, vilket framåt den sena eftermiddagen följs av regn. Temperatur mitt på dagen 13-17 grader och västlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland, där det i natt blir varierande molnighet med en del klara områden men också lokala skurar. Temperatur som lägst 8-13 grader. Imorgon varierande molnighet med enstaka skurar, och till eftermiddagen bjuds det på en del sol. Mitt på dagen 14-17 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Till kvällen mulnande västerifrån följt av regn. Östra Svealand, som både i natt och imorgon får varierande molnighet med passerande skurar och tidvis mycket moln. Imorgon över framförallt Uppland en del längre soliga perioder. I natt temperatur mellan 8-12 grader och imorgon mitt på dagen 13-17 grader och sydvästlig vind. Västra Svealand, som i natt får varierande molnighet, där över Dalarna väntas delvis klart väder, medan det över södra Värmland, Västmanland och Närke passerar en del skurar. 5-10 grader, i Dalafjällen lokalt ner mot noll. Imorgon rör sig skurarna bort österut och följs av minskad molnighet, även om stackmoln växer till. Mitt på dagen 12-17 grader och en sydvästlig vind. Till kvällen rör sig regn in från sydväst. Hela södra Norrland, där det till en början är en del moln och lokala skurar som rör sig bort österut och följs av minskad molnighet. I natt 5-10 grader, i fjällen ner på bara ett par enstaka plusgrader. Imorgon växlande molnighet och stundtals soligt väder. Mitt på dagen 14-17 grader, i fjällen 5-10 över hela området vind omkring väst. Hela norra Norrland, som i natt får mest mulet väder, och över norra Lappland och Norrbotten rör sig regn långsamt norrut, medan södra Lappland och Västerbotten berörs av skurar. Temperatur omkring 10 grader, i fjällen 0 till dryga 5. Imorgon är det främst Tornedalen som berörs av regnet, medan molnigheten långsamt luckras upp över övriga området. I fjällen skurbetonat och på Karlfjället möjligen snöinslag. Mitt på dagen 10-15 grader och i fjällen 0 till 5. Nordvästlig vind med friska till fjällen hårda vindbyar. I början av nästa vecka ser vädret ut att stabiliseras, samtidigt som lite kallare luft breder ut sig söderut över landet. Från mitten av veckan är väderutvecklingen ganska så osäker. Det finns prognoser som pekar mot att det återigen blir lågtrycksbetonat och därmed en del passerande regnområden, medan andra prognoser tyder mer på högtrycksdominans och att varmare luft strömmar upp över Skandinavien med sydvästliga vindar. Och nu går vi över till dagens högsta temperatur för några orter i Sverige, där Stockholm och Göteborg båda har haft 18 grader. Malmö 20,1, vilket också är landets högsta inrapporterade temperatur idag. Karlskrona 17, Kalmar 20, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 17, Sundsvall 19, Östersund 13, Storlien Storvallen 10, Umeå och Vilhelmina 16, Luleå 14, Jokkmokk 11, Kiruna och Kattejokk 10 grader. Och vi blickar ut i Europa där Oslo har haft 20 grader, Helsingfors 16, Riga 18, London och Paris 22, Nice 26, Berlin 21, Wien 30, Warszawa 25, Kiev 24, Moskva 18, Malaga 27, Rom 30, Belgrad 29 och Aten 26 grader. I Europa ligger den varmaste luften centrerad kring Medelhavet och varmast idag har det varit på flygplatsen i spanska Granada med 36 grader. Och nu över till en nederbördssammanställning för Sverige sätter det gångna dygnet där ett lågtryck och tillhörande fronter med regn på en del håll med åska rör sig österut eller nordost över landet. Över Götaland passerade den kraftigaste nederbörden och åska igår kväll eller här under natten. Och det var Ronneby Bredåkra i Blekinge som har fått mest med 24 mm. I Svealand var intensiteten lite lägre och här är det värmländska Gustavsfors med sina inrapporterade 13 mm som fått mest. I södra Norrland har också åskat på en del håll och här har Almdalen i norra Jämtland fått 28 mm medan det är S-Range i nordligaste Lappland som fått mest i norra Norrland med sina 21 mm. Och nu över till en sjöväderrapport. Ett lågtryck rör sig åt nordost över norra Skandinavien. Och under torsdagen närmar sig ett nytt lågtryck västerifrån som vars centrum breder ut sig mellan brittiska öarna och Island. Det finns en kulingvarning utfärdad för Skagerrak här till en början. Utsikter till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Nordväst 8-13 meter per sekund. I natt vridande väst eller sydväst och tillfälligt något avtagande. Imorgon regn eller skurar med tidvis måttlig till dålig sikt. Skagerrak, väst 10-15, i natt avtagande 9-13. Torsdag eftermiddag sydväst, måttlig till god sikt, enstaka skurar. Under torsdagen regn västerifrån. Värnen, sydväst 7-12, mest god sikt, i natt enstaka skurar, torsdag kväll regn. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst 6-11. Imorgon eftermiddag sydväst och något ökande. Mest god sikt, tidvis skurar. Torsdag eftermiddag regn västerifrån. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. Mest god sikt, passerande skurar. Rigabukten och Finska viken, omkring sydväst 7-12. Regn passerar österut och under torsdagen mest god sikt men lokala skurar dröjer kvar. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydväst 6-11. Imorgon bitti väst, avtagande till 2-7. Mest god sikt och bara någon enstaka skur. Bottenhavet och Norra Kvarken, sydväst 8-13. Vridande väst och långsamt avtagande. Torsdag eftermiddag 3-8. Mest god sikt, någon lokal skur. Bottenviken, syd 10-13, långsamt avtagande och fram på torsdagen omkring väst 6-11 meter per sekund. Måttligt i god sikt, tidvis skurar. På fredag så sträcker sig ett lågtryck från Island österut mot Norge, vilket är västlig eller sydvästlig vind på de flesta av våra farvatten. Och nu några aktuella observationer. Torsminde, väst 12 meter per sekund, också i fyr väst 6. Skagen väst 10, Nordkoster väst 4, Väderöarna väst 9, Måseskär och Pålgrunden sydväst 12, Naven sydväst 6, Vinga väst 12, Nidingen väst 10, Hallands Väderö väst 11, Drogden väst 9, Falsterbo väst 6, Arkona väst 8, Skillinge sydväst 3, Hammerodde sydväst 8, Hanö sydväst 7, Utklippan väst 7, Ölands södra udde sydväst 4 och Ölands norra udde sydväst 5. Harstena sydväst 6, Håberg väst 7, Östergångsholm sydväst 6, Fårösund sydväst 4, Goskasandön sydväst 7. Landsort väst 8, Skarpö sydväst 3, Svenska högarna sydväst 8, Söderarm också sydväst 8. Finska Utar sydväst 10. Nyhamn sydväst 10. Märket sydväst 11. Och Örskär hade också sydväst 11. Iggegrund sydväst 7. K Kuggaren väst 3, Brämen nordväst 4, Lunga saknar tyvärr uppgift, Skogsudde sydväst 6, Jänesklubb sydväst 7, Holman sydväst 5, Bjureklubb syd 8, Peter Rönnskär syd 7, Rörkallen syd 9, Kemifyr syd 10 och slutligen Storan sydost 7 meter per sekund. Och det var allt för den här kvällen, och vi på SMHI är återigen imorgon klockan 05.55 med en sjöväderrapport. God kväll!
6: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
7: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
6: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
8: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
6: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
8: Så vitt jag förstår är Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart, och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna, och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
6: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
8: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
6: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA, där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
9: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen, och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
6: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
9: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
6: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
9: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
6: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
10: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
11: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
10: To make a European Security Council a reality.
11: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
10: No social media under the age of 13.
11: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
6: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
12: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
13: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
14: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
15: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
14: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
15: Hur var det att ta det beslutet?
14: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
13: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
16: Vi var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
17: Den chansen är borta.
16: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
17: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
16: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
17: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
13: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
18: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
19: Här är Studio 1 kväll. Hoppet är ute för Tidöpartierna och de rödgröna vinner riksdagsvalet enligt SVTs valprognos. USAs centralbank höjer räntan, hör reaktioner från USA på beskedet och hur vi påverkas här i Sverige av räntehöjningen. Och som kriget i Ukraina och en av Kievs mest drabbade stadsdelar där flyglarmen går nästan oavbrutet. Jag heter Annika Nordin, varmt välkomna till kvällens program. Först om rösträkningen i riksdagsvalet. Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet i år. Det här uppger SVT i sin valprognos som presenterades tidigare ikväll. Men nu har vi Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad visar den här prognosen?
8: Ja, det är fortfarande inte färdigräknat valet. Men enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidöpartierna att gå om de rödgröna. Och den här prognosen pekar på 176 platser i riksdagen för de rödgröna och 173 för Tidö. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag även om det är väldigt litet.
19: Och hur har den här prognosen gjorts?
8: Ja, man har utgått ifrån olika fakta om de här distrikten. Och sen så har man med ledning av det, bland annat det, Det är allt möjligt, demografi etc. Och också har man utgått ifrån, försökt att förutspå hur man kommer att rösta. Men och som sagt, nu är det jättefå distrikt kvar. När du och jag pratar här så är det verkligen få. Så att det här är ju ganska snart klart.
20: Och mandatfördelningen som du sa precis här enligt den här prognosen är alltså 176 mandat för de rödgröna, 173 för Tidöpartierna. Vilka konsekvenser får det att det är så jämnt utifrån mandaten?
8: Ja, men om det nu blir så här, då får du framförallt konsekvensen att den rödgröna majoriteten kommer vara ganska skör i riksdagen. Allt detta förutsatt att det går att bilda en rödgrön regering. För då med bara ett, med till exempel har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Och det kan bli så att de hamnar i, får en möjlighet till politisk utpressning, ungefär som den före detta vänsterpartisten Amineh Kakabaveh hade. Det är en sak. En annan sak är att det lätt kan bli fel, till exempel när någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
20: Och när vet vi då säkert hur det preliminära resultatet av riksdagsvalet ser ut?
8: Ja, tanken är att det ska komma imorgon.
20: Och det slutgiltiga resultatet, när vet man det?
8: Jag har inte de senaste uppgifterna på det, så jag vågar inte svära på det. Det har ju varit fler förtidsröster än man hade trott från början, men ja, så att jag vet inte det just nu.
20: Och hur stort är då trycket på statsminister Ulf Kristersson att erkänna sig besegrad?
8: Ja, han har ju, hans medarbetare har ju då sagt till journalister att han kommer inte förklara sig besegrad förrän Magdalena Andersson är vald. Det ser ut att bli hon. Men det betyder inte att han kommer klänga sig kvar, utan så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika, och då kan talmannen börja jobba. Jag tolkar det här att han har detta som de har sagt, att han inte kommer förklara sig besegrad. Jag tolkar det som att det handlar huvudsakligen om att sätta press på just Centerpartiet. Ja, där finns ett antal politiker och medlemmar som har en väldigt tydlig borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer funka. Centern har varit under press länge. Tidöpartierna vet det här. Men i andra hand så kan de åtminstone ge Centern skulden för att det inte blir en blå regering.
20: Och vilka kontakter har skett mellan partierna då?
8: Det har Tidöpartiernas partiledare har ju till och med ätit middag ihop. Inom de rödgröna har det, så vitt jag förstår, skett åtminstone vissa underhandssamtal. Tydligen har Tidöpartierna till och med tagit någon kontakt med Centern, men det har inte lett till någonting. Och partierna kommer såklart lägga in en högre växel på detta när det finns ett preliminärt resultat.
20: Och vad väntar nu närmast då?
8: Ja, som sagt, först så kan vi inom kort få se Ulf Kristersson avgå, om det skulle vara så att det blir som i den här prognosen som den visar. Sedan så kommer, då kan talmannen starta sitt jobb. Han kommer inte hinna få helt avslutade sannolikt. Sannolikt blir han ersatt av någon annan person och han kan starta det. Sen öppnar riksdagen den 28, väljer en ny talman, och redan den 29 så skulle då Kristersson röstas ner om han inte redan har avgått, men allt talar väl för att han har det redan vid det laget.
20: Och Magdalena Andersson då, hur svårt ser det ut att bli för henne att bilda en regering?
8: Ja, det ser väldigt svårt ut. Centerns och Vänsterpartiets krav går ju inte ihop. Och i så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. kanske slutar det med det, men sånt tar ju tid. Och många som sysslar med politik spekulerar i att något av de här partierna kanske rör sig först när ett extraval hotar. Det blir ju extraval i Sverige om talmannens förslag till statsminister röstas ner 4 gånger. Och tanken då är att det finns partier som absolut inte vill ha ett extraval därför att de riskerar att det går sämre för dem än vad det gjorde nu i söndags. Så därför är det en ganska vanlig spekulation att det händer någonting när den där sista omröstningen börjar. Men, ska jag säga, det här är ju ingen som vet något. Det kan ju gå fortare.
20: Och vad är det för regeringsbildning eller samarbeten då man kan vänta sig utifrån hur läget ser ut?
8: Ja, men det som ligger närmast i hans, det är ju någon form av styre med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Där är då dilemmat att Centern accepterar inte vänsterpartistiska ministrar. Men som sagt, vi får väl då se om... Och ska jag säga också, Vänsterpartiet har till och med kongressbeslut på att de ska inte släppa fram en regering när de inte får ministerposter. Men som sagt, det är ju här då all diskussion finns om någon av de här kommer att ge sig, och det är det vi får se.
20: Och enligt SVTs beräkning så har ju nu de rödgröna vunnit valet. Matematiska modeller pekar mot att det i praktiken är omöjligt då för Tidöpartierna att hämta hem oppositionens försprång. Ändå är inte alla röster räknade. Mattias Play, eller reporter här på Ekot, du har ju också koll nu på Valmyndighetens räkning. Hur ser det ut med rösträkningen preliminärt där just nu?
7: Ja, senast nu när jag var inne och kollade på Valmyndigheten på deras hemsida, så precis som Fredrik sa här, alltså 176 för oppositionen, 173 för Tidö. De här mandaten, de har ju hoppat fram och tillbaka, det man brukar beskriva som mandatpingis. 7 gånger på bara en timme faktiskt under kvällen har mandaten hoppat fram och tillbaka mellan partierna. Men som sagt, fortfarande så står ju sig oppositionens knappa ledning, alltså 176 mot 173 då för Tidöpartierna. Nu för en timme sen så ungefär så kom beskedet att rösträknarna i Göteborg, de tar kväll utan att vara klar med sin räkning. Onsdagsrösterna, de verkar alltså bli torsdagsröster. Ett beslut väntas, som Fredrik var inne på, först imorgon.
20: Och vad har det kommit för reaktioner från politiker då på kvällens besked?
7: Ja, vi har fått besked. Vi har fått en skriftlig kommentar från Centerpartiet. Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare, skriver att Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat. Samtidigt så ger valresultatet, som det ser ut, inte heller något mandat för en politisk vänstersväng, skriver Thand Ringqvist. Vi har inte fått tag på Liberalerna och Moderaterna, och övriga partier avböjer kommentarer.
20: Och med i kvällens program så har vi också Peter Wennblad som är ledarskribent hos Svenska Dagbladet och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör hos Aftonbladet. Välkomna båda två.
0: Tack så mycket.
20: Ja, om vi börjar med dig då, Peter Wennblad. Vad tänker du om prognosen om valresultatet som SVT har presenterat ikväll?
0: Det är ju ingen överraskning. Alltså, den matematiska sannolikheten för att det skulle bli ett skift i majoritetsförhållanden har ju varit väldigt liten ända sedan valnatten egentligen. Men egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida det rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
20: Vad säger du, Anders Lindberg? Hur reagerar du på den här prognosen?
21: Nej, det är väl skönt att det blir lite mer officiellt, även om det här var ju valnattsresultatet enligt den här prognosen. Så det är ju samma resultat även oavsett den här pingisen, så att säga. Men sen tänker väl jag att det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här 4 partierna som nu har vunnit valet, de vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Och det innebär att ingen kommer att vilja det. Sen är det kanske så att det blir någon statsministervotering mellan. Men logiken, den politiska logiken här, den går ändå mot att man lyckas bilda regering. Och tittar vi på de senaste åren så har vi faktiskt haft minoritetsregeringar sedan 2010. Och då har lyckats bilda regeringar under väldigt skiftande förhållanden. Så att jag är inte så orolig faktiskt för att det här ska gå. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
20: Ja, Peter Wennblad, hur ser du på det? Magdalena Anderssons möjlighet att bilda en röd-grön regering. Vad tänker du om det?
0: Ja, innan jag gick in här i sändningen så tittade jag på Aktuellt som hade bjudit in de fyra rödgröna partierna till studion. Och det var bara Vänsterpartiet som kom. Alltså det är där det rödgröna regeringsalternativet befinner sig nu. Att de fortfarande inte ens kan befinna sig i samma rum. De pratar inte med varann.
20: Hur tolkar du det?
0: Ja, att de har, det är liksom inte bara oförenliga röda linjer i regeringsfrågan. Alltså regeringsfrågan är i sammanhanget den enkla frågan att lösa ut. Men den är ju en spegling av att partierna står väldigt långt ifrån varandra sakpolitiskt. Eller egentligen är det Centerpartiet som står väldigt långt ifrån de andra rödgröna partierna. Så att, och Anders pratar om extraval, att ingen vill gå till extraval. Alltså, så hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut och väldigt noga genomtänkt beslut utifrån olika scenarier. Att Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. De har haft stora framgångar i valet. De har liksom ett tydligt väljarmandat. Det är ett parti som i grunden trivs ganska bra i opposition dessutom. Så att Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
20: Vad säger du, Anders Lindberg, på det här som Peter Wennblad, den beskrivningen han ger? Det låter ju som ni har lite olika bild av vad som kan hända.
21: Jo, men jag tänker på såna här relationsprogram på tv, att folk borde hitta någon som tittar på dem som en borgerlig ledarskribent just nu tittar på Vänsterpartiet. Alltså det är klart att det här kommer att gå. Det har gått tidigare varje gång. Vi har inte haft något extraval någonsin med den grundlag vi har idag. Så det är klart att det kommer att lösa sig. Sen så förstår jag också att det här kommer att vara knöligt att förhandla. Och hur det till slut landar, det är svårt att säga. Men om man tittar på liksom matematiken, så 176 röster, då har du inga marginaler. Och då innebär det att du är så att säga tvungen att komma överens. Jag tror att Vänsterpartiet står ensamma i studion. Det har inte att göra med att de andra inte vill vara i studion, utan det har att göra med att man försöker liksom från olika håll med olika strategier. Och lite är det så att det är, så att säga, förspelet innan det riktiga spelet som kommer. Och tittar man då på Vänsterpartiet, de har en ganska tydlig argumentation, väldigt offentligt säger att de inte kommer att acceptera det här. Det är liksom deras förhandlingsstrategi. Det är därför de är Aktuellt. De andra partierna har andra förhandlingsstrategier. Och jag tror man ska läsa detta som att när Ulf Kristersson har avgått, vilket jag hoppas han gör imorgon när resultatet nu kommer, då kan talmannen börja jobba. Då är det liksom allvar. Men fram tills att talmannen har börjat jobba, då är egentligen ingenting någon säger meningsfullt att lyssna på. Därför att de bara upprepar det de sa i valrörelsen. Allting det vi har hört sen valdagen, det är exakt vad de sa innan valdagen. Och det är ju för att det finns inga förhandlingar än. När förhandlingar kommer, då kan man börja lyssna på vad faktiskt det man diskuterar för någonting. Och jag tror ju som jag sa, det finns liksom en logik här. Och den logiken är att de måste komma överens. Och därför kommer de komma överens.
20: Men konkret då, vem måste backa för att det ska bli ett regeringsunderlag? Vad säger du, Peter Wennblad?
0: Ja, men vi ska komma ihåg här att Vänsterpartiet har då det här kongressbeslutet om att man ska sitta regeringen, annars röstar man nej till en regering. Enligt Vänsterpartiets stadgar, ska de ändra det beslutet så måste de kalla till en extra kongress. Och det måste partistyrelsen göra minst 2 månader i förväg. Det vill säga, skulle partistyrelsen överhuvudtaget ändra sig, vilket är extremt osannolikt, så kommer inte partiet att godkänna det förrän tidigast 2 månader senare. Och vid det laget har talmannen ledsnat för länge sedan och vi har en extravalssituation.
20: Så vad tror ni kommer hända nu då, om vi börjar med dig, Anders Lindberg?
21: Jag tror att det som kommer att hända är det som alltid händer, nämligen det att statsministern som har förlorat avgår. Talmannen börjar diskutera med de olika partierna. Det här är ju inte så att de kom på att de är oöverens om det här igår, utan det är ju så att de har vetat det här i flera månader. De är jätteväl förberedda för den här situationen. Sen kommer man att sätta sig ner från Socialdemokraterna och, tror jag, Miljöpartiet och börja föra diskussioner i sak. Jag tror man kommer att landa i någon form av tidelösning där vissa partier sitter i regeringen, andra partier är ett budgetunderlag i riksdagen, någon form av vänstertide. Sen finns det lite olika bud om vilka partier som ska sitta i regeringen och vilka som ska sitta i riksdagen. Om jag får gissa så är det sannolikt att Vänsterpartiet inte kommer att komma in i regeringen eftersom det bara är Vänsterpartiet som vill det. Sen är det ju frågan om Centerpartiet kommer att komma in. Jag är inte helt säker på det heller. Skulle jag gissa just nu så kommer det vara SMP, kanske C, som sitter i regeringen. Och då hoppas jag att det partiet, då Vänsterpartiet, som antagligen inte sitter där, kommer att få riktigt mycket bra politiskt betalt. Exakt som SD fick i Tidöavtalet. Så att det blir liksom rejäl vänsterpolitik i den här regeringen. Och om Centerpartiet då ska sitta i regeringen och få statsråd, ja, då får de svälja att det blir rejält mycket av Vänsterpartiets politik. Och blir det det, då tror jag Vänsterpartiets väljare kommer att vara nöjda. Jag tror de övriga rödgröna väljarna kommer att vara nöjda. Och sen kommer Tidö partierna och borgerliga opinionsbildare säger att det här är omöjligt. Men det kommer att bli så här därför att det är så att Tidö har förlorat valet. Då kommer de andra att kunna bilda majoritet. Ungefär så tror jag det kommer att gå till. Sen hur lång tid det tar, det vågar jag inte gissa på.
20: Ja, vad tror du då, Peter Wennblad? Vad kommer att hända med Tidö-samarbetet då nu när partierna inte ser ut att få egen majoritet utifrån den prognos som presenterades ikväll?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror ju att det finns ett större intresse från Tidöpartierna att förändra det samarbete som man var där. Alltså, i och med att nu är Moderaternas största parti igen. Sverigedemokraterna har gått bakåt och är ett ganska liksom stukat parti som behöver göra ett omtag. Vi gör liksom tänka inför framtiden hur man ska liksom skaffa sig förutsättningar att bli att växa igen. Så att jag tror att det finns ett betydligt större rörelseutrymme på Tidö-sidan att ompositionera sig och liksom skaka om spelplanen.
20: Och Anders Lindberg, du säger att de kommer att lösa det här på något sätt. Blir det ett samarbete då mellan partierna, tror du, eller några sitter i regering?
21: Jag tror de kommer lösa det på det sätt jag sa, att det kommer att bli någon form av vänstertide. Att ett par partier eller ett par tre partier sitter i regeringen, något parti har man ett budgetsamarbete med i riksdagen på den rödgröna kanten. Och tittar vi på, jag menar, 2014 så såg det omöjligt ut, då blev det decemberöverenskommelsen, det gick. 2018 såg det omöjligt ut, då blev det januariavtalet, det gick också. Man kan tycka vad man vill om de lösningarna. Jag var inte särskilt glad över dem när de var där. Men man visade att ett svårt parlamentariskt läge går att lösa, det kommer att göra det nu också. Sen tror jag en sak om det som Peter Wennblad sa här på slutet om Sverigedemokraterna. Nu vill ju borgerligheten göra om Sverigedemokraterna. Och det är väldigt intressant att se när, så att säga, vad händer i Sverigedemokraterna? Kommer man att återgå till att vara mer radikala? Kommer man att bli mer av en del av borgerligheten? Och det blir ett ganska spännande vägval, lite beroende på vad man väljer där från Sverigedemokraterna. Det tror jag kan påverka svensk politik faktiskt mer än de övriga borgerliga partierna. För väljer Sverigedemokraterna att gå mer in i borgerligheten, då kanske de krymper ytterligare, att de blir någon slags dörrmatta till höger. Eller ska de gå mer i en radikal riktning? Kanske en helt ny riktning? Det blir intressant att se. Och det tror jag är ett av de stora frågetecknen efter det här valet, tycker jag. Hur ska liksom de partier som trots allt förlorat många röster hantera sin besvikelse? Och det tror jag vi kommer att se ganska mycket. Vi ser redan nu en socialdemokratisk debatt, intern debatt, som är ganska hård kring varför man tappade så mycket. Än så länge har vi inte sett någonting från SD. Men det blir intressant att se liksom hur SD resonerar kring varför man ändå tappade så pass mycket och för första gången i ett riksdagsval.
20: Och sist då, fråga till dig, Peter Wennblad från Svenska Dagbladet. Hur tror du det nya kommer att bli, en ny regering eller samarbetsregering? Vad tror du?
0: Ja, om jag ska sätta pengar så tror jag att det blir en rödgrön regering. Men de här lösningarna som Anders pratade om 2014 och 2018, ja, det var lösningar i den bemärkelsen att det gjorde det möjligt för Socialdemokraterna att bilda regering. Men det blev ju i båda fallen regeringar och regeringssamarbeten som i praktiken inte åstadkom någonting. Därför att det fanns liksom, hela konstruktionen var en omöjlig ekvation av helt motstridiga viljor.
20: Peter Wemblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör.

0: USA-korrespondent Gina Lindberg i Washington. Hur reagerar den amerikanska marknaden, det vill säga börsen, på det här räntebeskedet?
1: Ja, först var det ganska avvaktande och sen började kurserna falla på börsen. Så att tekniktunga Nasdaq har stängt i stort sett oförändrat. Dow Jones hade tappat 1,2% vid stängning. Och det här trots att marknaden nog hade räknat med den här nyheten. Det var väntat att det skulle bli en höjning. En kvarts procentenhets höjning alltså av styrräntan. Och anledningen är ju att Fed vill försöka dämpa inflationen. Fed är inriktade på att få ner inflationen till målet som är 2%. I augusti låg det på 3,4%. Och vid presskonferensen nu ikväll så försökte nya Fed-chefen Kevin Warsh signalera optimism trots allt. Han sa att amerikanska ekonomi är på väg att stärkas, även om han också pratade om osäkra faktorer. Och det handlar ju bland annat om att kriget i Iran påverkar energipriserna i USA.
0: Och vad kommer det här räntebeskedet då att innebära för amerikaners ekonomi?
1: Ja, det blir dyrare att låna pengar. Alltså det blir dyrare att ta billån eller bolån till exempel. Och då är ju kalkylen från Fed att då kommer konsumenterna bli lite mer försiktiga med sina utgifter. Och då kan det leda till att prisökningarna bromsar in. Så att det här är ett sätt att försöka kyla ner, att bromsa och att få ner inflationen. Och läget just nu här i USA är ju att många är pressade av prisläget. Det är kännbart när man går och handlar mat eller när man tankar bilen att det är ovanligt dyrt just nu. Och det är så Fed motiverar den här räntehöjningen. Man vill försöka stabilisera priserna, som man säger.
0: Och hur reagerar president Donald Trump då på det här beskedet från Kevin Warsh, Fed-chefen? För Trump tillsatte ju nyligen honom.
1: Precis, det är Trump som har nominerat honom och hittills har det varit tyst från Donald Trump. Inga reaktioner vad jag har sett hittills. En talesperson för Vita huset har varit ute och blivit intervjuad i Fox News och kallar den här räntehöjningen för ganska olycklig. Det är enda reaktionen hittills. Men Trump har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han hade väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen, Jerome Powell, för att han inte sänkte räntorna. Och nu är det en ny chef som Trump har ställt sig bakom, alltså Kevin Warsh, som i och med det här beskedet idag visar att han är beredd att fatta beslut som Trump kanske inte alls tycker om. Och Kevin Warsh visar ju också i och med det att centralbanken i USA fortsatt är oberoende från Vita huset.
0: Så kan man vänta sig att Trump avvaktar med att kommentera det här eller att han inte säger något alls? Eller?
1: Det vet man aldrig med Donald Trump, så att jag håller noga koll på hans sociala mediekonton just nu, men hittills avvaktande.
0: Säger vår korrespondent Gina Lindberg med direkt från Washington. Men nu här i programmet har vi också Robert Bergqvist som är seniorekonom på SCB. Välkommen.
2: Tackar.
0: Vi hörde ju en del bakgrund här om räntehöjningen. Varför Fed höjde räntan utifrån vår korrespondent Gina Lindberg i Washington här som bevakar också det här. Varför gjorde de det skulle du säga?
2: Nej, men jag skulle vilja sammanfatta det här beslutet egentligen med tre ord. Att beslutet var väntat, det var nödvändigt och det var trotsigt. Väntat för att vi har en ekonomi i USA som är ganska solid, ganska stark. Vi har ett högre inflationstryck och då måste man också hantera det med högre ränta. Nödvändigt, och ni var inne på det också då i diskussionen med Gina, det här att om man inte hade höjt räntan då hade man tappat förtroendet för amerikansk penningpolitik, att den inte är politiskt oberoende, då hade räntorna stigit och börserna hade fallit. Och trotsigt, som ni också var inne på då, det här gillar inte Donald Trump, men just det att man väljer att visa att den penningpolitiken i USA är politiskt oberoende är jätteviktigt. Men vi kommer få se negativa reaktioner från Donald Trump. Det är jag 100% säker på att man nu har höjt räntan.
0: Vad är det annars som spelar in? Är det annat som händer i världen eller?
2: Jag tycker det var intressant att höra hur Kevin Warsh då refererade till diskussioner med andra centralbanker. För vi ska ju inte glömma att amerikanska centralbanken är ju inte den enda centralbanken som nu höjer räntan. Förra veckan hade vi europeiska centralbanken och nu på fredag har vi också sannolikt den japanska centralbanken. Vi har alltså mer inflationsrisker i världsekonomin och det här är ju tyvärr då kopplat till

0: högre energipriser. Och det är också många som befarar att El Niño och vädereffekter kommer också att höja livsmedelspriserna. Kanske inte i år, men att det kan komma under nästa år. Och när centralbankerna nu återigen ser då högre inflationsrisker, ja, då måste man också agera med räntan.
1: Och hur skulle du säga att den här räntehöjningen påverkar amerikansk ekonomi då?
0: Det här är ju tufft förstås att man höjer räntan, och jag kan ju också lägga till att man aviserar ju inte bara nu att man har höjt räntan idag, utan man signalerar också att vi kan räkna med eventuellt ytterligare räntehöjningar innan året är slut. Och det är klart att det här slår ju mot amerikanska hushåll som då får mindre pengar att röra sig med, och då brukar det då leda till att ekonomin bromsar in. Men sen finns det en annan faktor också, och det är då att vi ser väldigt mycket investeringar just nu i amerikansk ekonomi. Och investeringar är till viss del också då beroende av lånade pengar. Och när räntorna går upp, ja, då blir det helt enkelt dyrare att genomföra de här investeringarna. Och sen är den sista faktorn också då, det är då när räntan går upp, det brukar inte gillas av börsen. Utan börserna brukar gå ner, och fortsätter räntan att stiga, ja, då utmanar det de amerikanska börserna, och där med kan det smitta av sig då med fallande börskurser, inte bara i USA utan också då på Stockholmsbörsen.
1: Ja, hur påverkas vi här i Sverige då av det här beskedet?
0: Ja, USA är ju världens största centralbank, och när de höjer räntan då påverkar det amerikansk ekonomi, det påverkar världsekonomin, det kan bromsa in, och då kan det här i förlängning då leda till att vi kanske inte kan exportera lika mycket som tidigare. Så att det får effekter också på svensk ekonomi. Men det som jag kanske framförallt orolig för nu, det är att jag tror att vi har en centralbank i Sverige, det vill säga Riksbanken, som blir ganska stressade. För vi ser alltså att andra centralbanker nu höjer räntan, andra centralbanker pratar om mer då inflationsrisker, och Riksbanken ligger kvar med en styrränta på 1,75%.
1: Ja, men hur kommer de att reagera då utifrån beskedet från USAs centralbank, tror du?
0: Jag tror att de är stressade nu, för att med en styrränta på 1,75% skulle jag vilja säga, eller vill jag beskriva det som, att Riksbanken sitter idag med foten på gaspedalen. Och det bör man kanske inte göra om svensk ekonomi börjar uppvisa normal tillväxt, och dessutom att vi ser då uppenbara inflationsrisker i omvärlden. Och därtill, nu när vi har den amerikanska centralbanken som höjer räntan till 4% och är beredd att gå ytterligare, vi ser att den svenska kronan nu tappar i värde. Och det gör ju då att allting som vi importerar till Sverige blir ju dyrare, och det riskerar alltså att höja den svenska inflationen. Så att jag tror att vi har ju ett besked då från Riksbanken nästa vecka. Och jag tror helt enkelt att de börjar bli ganska stressade över att ligga kvar med en ränta på 1,75%. Så vi får väl se. Det är väl svårt för Riksbanken att agera nu här i september. Men man kan ju börja avisera och flagga för att räntan kan höjas här lite längre fram då.
1: Ja, och hur påverkar amerikanska räntebeslutet då svenska boräntor? Du säger styrräntan, där Riksbanken blir stressad av det här. Tänker man då att svenska boräntor på sikt då kan bli dyrare, eller?
0: Ja, absolut. Och det är som så att Riksbankens ränta påverkar framförallt de rörliga räntorna. Men en sak som jag tycker nästan att vi tenderar att glömma, det är också vad som händer nu just nu i skrivande stund med den amerikanska statsskulden. Vi har en marknad som är jättenervös för att skulden är väldigt hög i USA, och då ser vi att räntorna pressas upp på långa löptider. Och tyvärr är ju den svenska räntemarknaden inte isolerad från de amerikanska räntorna. Så att vi ser också att de svenska långa räntorna också pressas upp, och det här får konsekvenser då för de bundna räntorna.
1: Hur menar
0: så att
1: du då?
0: När vi ser att, jo, men när till exempel då banker eller andra bolåneinstitut ska låna ut pengar då till hushåll, och kanske då med längre löptid, om vi pratar 5 eller kanske 7 eller kanske 10 år, så är det ju då de här längre löptiderna som också styr de här bundna räntorna. Så det vi ser nu, så att man kan säga att även om Riksbanken skulle ligga still med sin styrränta, nu tror inte jag att de kan göra det, men om de skulle ligga still med sin styrränta, så tror jag ändå att boräntorna kan gå upp. För det vi ser nu, det är alltså att det finns en misstro mot de amerikanska statsfinanserna, och det gör att de amerikanska långa räntorna, alltså med löptid på kanske ett par år, de går upp, och den typen av räntor påverkar direkt också de bundna räntorna, och därmed så går också bostadsräntorna upp med längre löptider.
1: Tack Robert Bergqvist som är senior ekonom på SCB för att du var med. Tidigare hörde vi också USA-korrespondent Gina Lindberg i Washington. Med det lämnar vi över till eftermiddagens program med Helena Groll och Lasse Johansson.
2: Vi ska till Kiev nu, och ett av de områden i huvudstaden, Ukrainas huvudstad alltså, som drabbats hårt av ryska attacker.
3: Just det, den gamla matmarknaden, ett köpcentrum och flera bostadshus har förstörts, och periodvis så går flyglarmet nästan oavbrutet.
2: Ändå har många valt att stanna kvar, och Sveriges Radios korrespondent besökte Lukjanivka, tror jag det heter, där människor försöker få vardagen att fungera mitt i kriget.
4: Smaka, var inte blyg. En av försäljarna på den provisoriska marknaden i Lukjanivka lockar med hemmagjord smetana, mjölk och kvarg. Hon sträcker fram en plastsked med tvorog, den ukrainska varianten av keso. Och så besvikelsen. Journalist, säger du. Jag hoppades att du var en kund. Lena är pensionär nu, men i mer än 30 år har hon sålt mejeriprodukter här i Lukjanivka. Fast inte precis här, utan på den gamla marknadsplatsen en bit bort, när den fanns. En av Kievs äldsta, tills den förstördes i en rysk robotattack i maj. Liksom köpcentrumet intill Lukjanivkas knutpunkt. Nu ett enda stort förkolnat betongskelett. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna mot just Lukjanivka. Men trots flyglarmen och den ständiga beskjutningen har många valt att stanna. I ett av höghusen från 60-talet bor grundskoleläraren Natalia tillsammans med sin mamma Valentina. De flydde till Kiev från Berdjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet. Fönster som är helt nya. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Vi ignorerade larmen och gick inte ens ner i skyddsrummet när det small i närheten. Nu är läget ett annat. Natalia pekar på ryggsäcken bredvid sängen. Den är packad med det viktigaste. Pass, dokument, laddare, blodtrycksmätare till Valentina, ficklampa, sittunderlag och fotografier. Hur jag sover? Man gör typ inte det. Ligger påklädd och håller koll på vad som flyger och var. Sen slumrar man till och vaknar med ett ryck och fortsätter scrolla. Så håller man på tills det är morgon.
5: 9:25.
4: På dagarna undervisar Natalia i ukrainska och litteratur över datorn. Hon jobbar fortfarande på sin gamla skola som numera ligger på ockuperad mark. De flesta av barnen har flytt till säkrare städer, andra utomlands. Men några bor kvar och följer den ukrainska skolplanen i hemlighet, trots riskerna med de ryska ockupationsmyndigheterna. Medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men här i lägenheten är stämningen ändå lugn. Tills den inte längre är det.
5: Att det är att
4: Valentina rycker till. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Vi flyttar oss längre bort från fönstret. Uppdaterar oss snabbt om läget. Natalia fortsätter. Det är det som är så svårt att acceptera. Att framtiden är så oviss. Hur länge det här ska hålla på. Om man någonsin får återse sitt hem, sitt hus, sin stad. Och så är det vinter snart. Bara den inte blir värre än den förra. När många ukrainare tvingades leva perioder utan el och värme mitt under den kallaste tiden på året efter ryska attacker mot energianläggningar. På något sätt så tog vi oss igenom det. Då klarar vi väl det igen. Hon räknar upp vad som finns hemma. Powerbanks, laddningsstationer, ficklampor. Och om det blir riktigt kallt, då flyttar alla tillsammans i ett rum. Och blir det ännu värre får vi fundera på om vi kan övervintra någon annanstans. Det viktigaste är i alla fall att vi har varandra. Och att vi inte lever under ockupation. Att vi är fria. Och så går flyglarmet igen. Och vi avslutar intervjun. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Nu ska vi hålla oss kvar vid Ukraina och ett krig som nu är inne på sitt femte år. Här i studion nu Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Sovjetunionen, Ryssland, Tyskland, Frankrike. Men också författare till flera böcker om just krig och fred. Och nu också med boken Hur krigen slutar. Välkommen hit.
6: Tackar.
3: I den här boken, som är en riktig tegelsten, så skildrar du 12 krig under 150 år. Bland annat Bismarcks tre krig, första världskriget, Koreakriget, Putins krig i Tjetjenien och Georgien. Finns det något gemensamt med just hur ett krig slutar?
6: Ja, det finns det, men det är klart att de här krigen har varit väldigt olika. Om man ska ta det första världskriget så slutade det ju med Tysklands nederlag. Och det finns olika sätt. Det som är avgörande i allmänhet är ju hur krigsherren, i allmänhet är det ju män. Det är bara Golda Meir bland de krig som jag har behandlat som är kvinna. Men krigsherrens bedömning av hur krigssituationen ska utvecklas, det är ju det avgörande. Det låter ju banalt, men det på sitt sätt är ändå oerhört centralt, för att det är inte bara händelserna på krigsskådeplatsen. Informationen om det får han ju från sina generaler. Generalerna är i allmänhet optimistiska. Det är ju lite deras uppgift att se till att man segrar. Och det är ju en uppgift som de självfallet vill uppfylla. Utan det är också frågan om i vilken utsträckning man kan räkna med att andra stormakter ska intervenera. Det är ju sådant som
3: Bismarck... Vi ska prata om det, precis, omvärldens stöd. Men du skriver också att slutet är alltid en spegel av krigets början. Vad är det då? Vad menar du med det? Vad är det som händer?
6: Jo, det är ju naturligt nog ambitionen bakom krigsbörjan. Det vill säga i fallet Putin, hans uppenbara önskan att antingen erövra Ukraina eller i alla fall få Ukraina som en slags lydstat. Om man då jämför det med Bismarck, som var den realpolitiker som jag så att säga skildrar som den skickligaste av de krigsherrar vi talar om, så hade han begränsade ambitioner. Han avsåg inte att erövra Danmark, som var det första kriget. Han avsåg att ta en del av territoriet. Putin har uppenbarligen haft längre gående ambitioner, och det är det som präglar självfallet hans önskan att föra kriget vidare.
3: Och de mål man sätter upp, till exempel då Putins mål att erövra delar av Ukraina, som du säger, Donbass till exempel, Måste de uppfyllas, om man tittar historiskt på andra krig också, måste de uppfyllas för att kriget ska ta slut?
6: Ja, det beror på krigslyckan. Alltså, i det första världskriget, jag skildrar ju egentligen inte så mycket krigsslutet som det faktum att man hade kunnat sluta fred tidigare, 1916. Skälet varför det inte lyckades, det var i mycket hög grad krigsherrarnas, det vill säga de tyska generalernas, övertygelse om att de skulle lyckas erövra i det här fallet både österut och västerut. Medan om krigsherren tror att det ser inte bra ut, om man kan övertyga, såväl motståndaren kan övertyga genom sin slagkraft och andra stormakter kan övertyga krigsherren om att det kommer inte gå bra. Respektive om man kan få, i det här fallet till exempel Kina, Indien, att engagera sig för ett krigsslut, ja, då finns det möjligheter. Men det är alltså bedömningen av hur det kommer att gå i det framtida kriget.
3: Mm. Och du sa när vi pratade tidigare, så sa du att hjälpa någon som ser ut att förlora, det är ofta ingen bra idé. Det tog ju tid, och du jämförde, det tog tid innan väst till exempel trappade upp stödet till Ukraina.
6: Ja, det hade varit bättre om man hade kunnat hjälpa eller velat hjälpa tidigare. Nu fanns det ju inte förutsättningar för det, så vitt jag kan bedöma. Genom att övertygelsen fanns ju allmänt att kriget skulle bli kort. Putin själv var ju uppenbarligen övertygad om det, vilket är mycket vanligt. Praktiskt taget alla krig börjar genom att krigsherrarna övertygade om inte bara att de ska vinna, det är ju banalt påstående, utan att det ska gå fort. Det gäller ju Stalin i fråga om Finland, det gäller första världskriget, det gäller alla amerikanska krig i stort sett, bortsett möjligt från Korea. Men,
3: och det gällde Ukraina, Putin trodde att det skulle ta tre dagar.
6: I hög grad så gällde det Ukraina, och det var ju en kombination av ukrainsk skicklighet i ganska stor utsträckning, tur får man väl säga, det tafatta sättet att föra fram de ryska styrkorna som gjorde att det inte lyckades. Men sannolikheten för att Ryssland skulle vinna, den var ju mycket hög enligt de flesta västliga bedömare. Mm.
3: Du skriver ju om det vi talat om ofta också, hur Putin, han är besatt av viljan, han ska återskapa ett ryskt imperium som bygger på det slaviska hjärtlandet och så vidare. Kan det här kriget sluta så länge Putin sitter kvar, tror du?
6: Nej, det vill säga, det beror ju på krigslyckan. Men i Koreakriget, som ju var väldigt mycket mera blodigt i termer av förlorade liv, så slutade kriget i realiteten först när Stalin dog 1953. Och på sitt sätt kan man ju likställa det, för att Putins ambitioner är ju uppenbarligen så högt ställda att åtminstone inom det närmaste året har man svårt att tänka sig att han skulle ifrågasätta den ryska överlägsenheten eller övertygelsen om att man ska segra. Den här utsändningen från Kiev visst demonstrerar på sitt sätt skillnaden. I Moskva och Petersburg har man fram till åtminstone helt nyligen inte alls varit träffad av kriget. De soldater som har rekryterats kommer ju inte från Moskva och Petersburg. Mm. Den ryska överklassen, om man kallar det så, har ju inte egentligen behövt ifrågasätta sin egen bekvämlighet och sin egen levnadsstandard, vilket ju ukrainarna i hög grad har tvingats till.
3: Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Sovjetunionen, Ryssland bland annat, och författare då till senaste boken Hur krigen slutar, fred och vapenvila under 150 år. Tack för att du kom hit.
6: Tackar.
1: Och Studiet kväll är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om att Kanada kan få en ny EU-roll. Det här var beskedet från Ursula von der Leyen när hon höll sitt årliga tal tidigare idag. Rysslands krigföring i Ukraina rör sig allt närmare EUs gränser. Ett land som drabbas särskilt är Polen. I helgen så attackerades ett tåg bara 2 kilometer från den polska gränsen. Nu är dags för Ekot med Johan Hellström.
5: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
7: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
5: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
8: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
5: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
8: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
5: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
9: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
5: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
10: She covered election period in Georgia for our news site.
11: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
10: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
11: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Tuba Tekerek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Hjalte Starr.
10: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
11: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
5: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
12: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
13: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
12: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
13: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
5: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Studie 1 kvälls andra timme. Det handlar om EU. Hur är läget i unionen? Idag höll ju Ursula von der Leyen sitt årliga tal. Och så handlar det om Ryssland som trappar upp sina attacker allt närmare EUs gränser. För i helgen så attackerades ett tåg nära den polska gränsen. Det är en del av innehållet i programmet nu. Men först om resultatet i riksdagsvalet. Rösträkningen av det preliminära resultatet pågår fortfarande. Men nu här i studion är reporter från Ekot, Mattias Plejel. Hur ser det ut där just nu?
15: Ja, just nu när jag är inne på Valmyndigheten, deras sajt och kollar, så är det alltså fortfarande då 176 mandat för oppositionen, 173 för Tider. Under kvällen så har ju då på flera håll i landet rösträknare suttit och räknat valsedel efter valsedel. Det handlar ju om de så kallade onsdagsrösterna, det vill säga sena förtidsröster och utlandsröster. Nu har rösträknarna de har packat ihop för kvällen, och fortfarande så är det alltså det här resultatet 176 för oppositionen, 173 för Tider, med 7 distrikt av de 314 så kallade uppsamlingsdistrikten kvar att räkna.
1: Och när väntas det här bli klart då?
15: Imorgon väntas ett resultat av den preliminära rösträkningen vara klar.
1: Och tidigare ikväll så presenterade SVT sin valprognos. Vad visade den?
15: Ja, den visade, SVT gick ju då ut med ungefär 17:45 på kvällen där, att oppositionen, de kommer att vinna med 99,9% säkerhet, säger SVT. Och det här bygger på en prognos som lutar sig mot olika matematiska modeller där man noggrant analyserar de här räknade valdistrikten. Och enligt den här modellen då så är det mycket osannolikt att Tider skulle hämta in den här, alltså oppositionen står mycket knappa försprång.
1: Och utifrån då kvällens besked, har det kommit några reaktioner från på politiskt håll på det här?
15: Ja, vi har sökt partiledarna för Liberalerna och Moderaterna utan att få tag på dem. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, KD, SD och V, där avböjer partiledarna kommentarer. Men från C så har vi fått, Centerpartiet så har vi fått en skriftlig kommentar.
1: Elisabeth, vad står det i den då?
15: Ja, Elisabeth Tandringqvist skriver bland annat att Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat. Samtidigt så ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng, skriver Elisabeth Tandringqvist till oss.
1: Det säger Ekots reporter Mattias Plejel, och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Lasse Johansson och Helena Groll.
16: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
3: Ja, applåder där. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, i sitt årliga tal nu på förmiddagen, State of the Union, alltså om tillståndet i unionen.
2: Och bland annat så bjöd hon alltså in premiärministern Mark Carney och man vill göra Kanada då till EUs första, som det heter, associerade medlemsland.
3: Och vi kan väl lyssna lite mer på Ursula von der Leyen och hur hon motiverade det här.
16: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Ja, kära Mark Carney, hörde vi Ursula von der Leyen säga där. Jag hoppas att du ska vara med oss. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, du lyssnade, du finns i Strasbourg. Ja, kära tongångar var det, men varför öppna dörren för Kanada?
17: Ja, dels för att EU och Kanada, de har starka band, historiska och kulturella band, men framförallt för att Kanada och EU idag, i dagens turbulenta värld får man säga, de är väldigt likasinnade. Båda vill försvara demokrati, de har gemensamma värderingar, de vill försvara en värld med internationella regler där inte den starkes rätt styr. Och ganska mycket handlar om att stå upp mot USAs president Donald Trump, som vill montera ner internationella regelverk som inom FN, inom WTO och så vidare, och som pressar både EU och Kanada och andra länder med tullar, anspråk på territorium och så vidare. Och där har ju just Kanadas premiärminister Mark Carney varit en stark röst för internationella regler. Så att EU och Kanada, de är ganska naturliga partners.
3: Men just ett associerat medlemsland, vad skulle själva den här statusen, vad skulle den innebära?
17: Ja, ärligt talat är det ingen som vet det, för det finns inte ett sådant medlemskap idag, och det beror helt på vad EU och Kanada skulle peta in i ett sådant partnerskap, vad den politiska viljan är. Men von der Leyen, vi hörde ju henne säga här att man ska ha ett närmare samarbete, ta samarbete till den högsta nivån. Och det är klart att idag har man ett vanligt frihandelsavtal, det kan man utöka, man kan till exempel stoppa in digital handel, att det ska omfattas i frihandelsavtalet till exempel. Man kan tänka sig andra typer av samarbete inom säkerhet, försvar, teknologi, AI, mineraler. Det finns massa saker man kan samarbeta kring. Men just det här att man ska ta samarbete till högsta nivå, om man jämför då med andra länder, Island, Norge till exempel, som står väldigt nära EU. De är ju faktiskt en del av EUs inre marknad. De följer EU-regler utan att de själva kan vara med och besluta om dem. De betalar in till EUs budget. Är Kanada verkligen redo att gå så långt och ännu längre om man nu ska ta det till den högsta nivån? Det är väl ganska oklart. Sen ska ju sig Mark Carney, han är ju här i Strasbourg, han var med i plenumsalen när von der Leyen det här talet. Han ska ju själv tala i Europaparlamentet här imorgon, och då kanske vi får veta lite mer vad Kanada tänker sig. Sen så är ju frågan också, vill alla EU-länder detta? Och jag såg till exempel att den tyska regeringen, en talesperson där, gillade i alla fall inte ordet associerad medlem, även om man vill närma sig Kanada.
2: Ett annat löfte, eller en sak som stack ut, handlade om att stänga sociala medier för barn under 13. Och så här sa i talet.
16: Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm. And in a growing number of cases, even fatal tragedies. And now is time for Europe to act. No social media under the age of 13.
2: Ursula von der Leyen alltså i talet. Hur ska det här gå till, Andreas Liljeheden?
17: Ja, exakt hur det ska gå till. Det får vi nog också veta mer imorgon. Då ska ju von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag om detta som kallas då EU Kids Act. Men hon nämnde då att inga sociala medier för barn under 13 år. Sen mellan 13 och 15 år då ska det vara begränsade konton som hon föreslår. Alltså de ska kontrolleras av vårdnadshavare. Det ska vara strikt tidsgräns på max en timme per dag. Och sen mellan 15 upp till 18 år, ja då är det också vissa begränsningar. Man ska få vara ute men det ska vara säkra plattformar och så vidare. Och jag får säga att jag blev ganska förvånad att hon ändå gick så pass hårt fram med en strikt åldersgräns. Mm. Tidigare har det pratats om en mjukare åldersgräns, att även barn under 13 år ändå skulle kunna få tillgång till sociala medier om de hade vårdnadshavares medgivande med vissa begränsningar. Och där har vi ju sett hur andra förslag nationellt, jag tänker framförallt i Frankrike som varit först ut som EU-land att försöka reglera detta på nationell nivå, där fick ju Frankrike faktiskt backa just för att de hade väldigt skarp åldersgräns. För det stred då mot grundläggande rättigheter, mot yttrandefrihet, och då hade många väntat sig en mjukare åldersgräns även från EUs sida som har samma grundläggande rättigheter om yttrandefrihet och så vidare. Men här var ju von der Leyen väldigt skarp. 13 år, inga sociala medier.
13: Andreas Liljeheden, vår korrespondent med oss direkt från Strasbourg alltså. Här i studion i Stockholm, Göran von Sydow, chef för CIEPS. Välkommen hit.
18: Tack så mycket.
13: Det här var ju von der Leyens sjätte årliga tal till nationen. Du hörde Andreas här, hans bild. Din bild av talet, hur är tillståndet?
18: Det är ju ofta så med de här talen som ju har vuxit fram till att bli en liten del av EU-repertoaren varje år på senare tid. Att de har fått en mer framskjuten roll över tid. Och det handlar ju såklart om att EU har blivit allt viktigare kan man ju säga. Handlar om viktigare saker och kommissionsordföranden har fått en viktigare roll. Men själva talet som sådant följer ju ofta en viss typ av logik. Nämligen att det är mycket, många områden som ska beröras och det är många aspekter som ska lyftas. Och det handlar väl om att hon måste också förhålla sig till väldigt många olika typer av intressen och aktörer som förväntar sig olika saker här.
13: Men att öppna dörren för Kanada till exempel...
18: Ja, men det här är ju ett stort steg såklart. Och som Andreas Liljeheden sa så är det ju någonting nytt i EU-repertoaren. Alltså, vad är
13: plötsligt
18: det här med associerad...
13: bjuda in någon annan och säga att du är en associerad medlem.
18: Men jag tolkar också som att det var viktigt. Alltså, både EU och Kanada har ju en viss press på sig över att vi nu ser hur USA utvecklar sig. Så att det här är ju också väldigt symboliskt och i någon mening ett sätt att också visa indirekt genom att påpeka de likheter som finns, viljan till samarbete, de värderingar som Kanada och EU har tillsammans. Det är ju ett indirekt sätt att säga också att man inte längre förlitar sig på USA i det hänseendet.
2: Jag tänker ändå, just Kanada-delen verkar ju vara det som får mest uppmärksamhet. Är det rimligt om det bara är symboliskt?
18: Ja, men det är ju en viktig del, för att det är klart att det som går som en röd tråd genom det här talet, det är ju ganska mycket geopolitiken. Alltså omvärlden påverkar väldigt mycket det som sker i Europa och i våra länder. Så det är klart att en del för EU har ju varit att söka fördjupade partnerskap och samarbeten i syfte att också vaktslå det som vi ibland kallar för den regelbaserade världsordningen, att samarbeta med sådana aktörer som vill samma saker och står på samma värden.
2: För det finns också i planerna, vad jag förstår, något slags europeiskt säkerhetsråd för likasinnade länder. Kanada skulle vara med där, Ukraina, Storbritannien, Norge för att diskutera säkerhet och så vidare. Hur ska man betrakta en sån?
18: Jo, men det här har pratats om en del under viss tid, att det finns behov då för de europeiska länderna att koordinera sig och agera gemensamt. Och det var två saker som hon presenterade som nyheter eller förslag. Det ena var det här så kallat europeiskt säkerhetsråd, som man kan säga i vissa sätt redan finns i en praktik, nämligen när alla europeiska ledare samlar sig för att åka över till Trump och säga ett tydligt budskap gemensamt om vad man anser om situationen i Ukraina. I min värld så är det lite av ett säkerhetsråd så som man jobbar. Den andra delen hon föreslog, det var att man inom EU men även inklusive länder utanför borde jobba mycket mer systematiskt kring det som vi har sett på senaste tiden med hybridattacker och olika typer av incidenter kring drönare och så vidare. Att här vill hon upprätta ett slags protokoll, alltså ett sätt på vilket man kan jobba mer systematiskt och samordnat för att hantera de här situationerna.
13: Om Andreas Liljeheden, om vi talar lite om von der Leyen själv då, hur starkt stöd har hon i rollen som kommissionsordförande?
17: Ja, men von der Leyen har starkt stöd trots allt. Och sen är det klart att det har ju varit en fråga i parlamentet. Vem hon ska förlita sig på? Vem ska hon få det här stödet ifrån? Och inte minst från vänstern så har det ju kommit kritik om att hennes egen partigrupp EPP lutar sig lite väl mycket då mot ytterhögern och får stöd därifrån. Men det är en stark kommissionsordförande vi har. Och också en kommissionsordförande som har knutit allt mer makt till sig själv. Alltså hon styr ganska mycket på egen hand inom kommissionen och har inte kanske då varit så villig att delegera stort ansvar till andra kommissionärer längre ner.
3: Och Göran von Sydow, den här kursen som man ju för 2 år sedan kom, den uppmärksammade Draghi-rapporten som ju stakade ut en riktning, det ska bli lättare för företagen och så vidare jämfört med klimatet, var ju överhängande under hennes första mandatperiod. Håller hon den här? Ser du att hon håller den här kursen fortfarande? Har hon det i sin hand?
18: Jag skulle säga i stora drag, men det här talet återigen, det behöver signalera en mängd olika saker till många olika grupper. Och precis som Andreas Liljeden sa så är ju hennes koalition som backar liksom den här kommissionen, den bygger ju på en bred samling av partier från då hennes eget EPP till vänster, socialdemokrater, gröna och liberaler. Och vi har precis idag släppt en studie som handlar om hur de här majoriteterna har varit under de här senaste åren. Och det visar sig att den håller ganska intakt, men det är klart just på de här frågorna kring klimat kontra konkurrenskraft. Där finns det en tendens att då EPP, von der Leyens parti, ibland vänder sig också till partierna höger om sig. Så där ser man de små sprickorna. Men på det stora så håller ju kursen. Vissa efter hennes tal kritiserade henne just på klimatsidan kanske, att hon inte var tillräckligt offensiv utan pratade mer av klimatrisker av typ bränder och hur man kan hantera dem snarare än att titta på rotproblemet. Så att här finns det ju en viss kritik som riktas mot henne.
2: Något annat som du saknade idag?
18: Jag tyckte att det var ganska heltäckande, men när det gäller de ekonomiska frågorna, så det man har pratat om mycket på senare tid, det är ju kapacitet till investeringar och satsningar i Europa, att få kapitalmarknader att fungera bättre och så vidare. Det kom ju från Draghi-rapporten bland annat. Där var det ganska tyst. I gengäld så ägnade de väldigt mycket tid åt AI. Mm. Så det här är ju uppenbarligen något område hon tycker att EU behöver göra mer på.
2: Andreas Liljeheden, var det någonting som du har hört övriga aktörer i Bryssel och Strasbourg saknade det här talet?
17: Jag har ju pratat med svenska parlamentariker bland annat och ja, men självklart de gröna, Alice Bah Kuhnke till exempel, Miljöpartiet, tyckte att det var alldeles för lite klimatpolitik eller klimatambitioner. Och Sverigedemokraterna, Charlie Weimers, han vill ju se hårdare tag mot migration. Han gillar inte heller det här förslaget om sociala medier. Det borde inte EU blanda sig i, utan det kan man sköta nationellt. Så det kommer ju en del kritik från de svenska ledamöterna. Sen en sak som inte var med om man ska peka på någonting som jag kanske då saknade i det här talet, det var åtgärder mot Israel. Hon tog upp detta redan i sitt förra tal för ett år sedan, och EU-länder, ganska många, bland annat Sverige, har ju velat agera hårdare mot Israel genom sanktioner mot israeliska ministrar som är extrema, eller begränsa handeln med Israel, begränsa handeln med bosättningar på Västbanken och så vidare. Men där väntar ju alla på förslag från kommissionen. Det är det som är steg ett. Och det har ju inte kommit, och det kommer inte heller några signaler från von der Leyen idag att det där skulle kunna vara på gång.
2: Andreas Liljeden är vår korrespondent alltså med oss från Strasbourg, och Göran von Sydow, chef för CIEPS. Tack ska ni ha. Och Rysslands krigföring i Ukraina rör sig ju allt närmare EU:s gränser.
3: Det gör den, och ett land som drabbas särskilt av detta är Polen. Nu i helgen så attackerades ett tåg bara 2 kilometer från den polska gränsen, och den polska presidenten varnar för att intensifierade attacker från Ryssland är att vänta.
2: Och med oss nu har vi Carl Bildt, tidigare utrikesminister och statsminister också för Moderaterna. Välkommen till Studio 1.
19: Mm. Tackar, tackar.
2: Du fanns ju på ett tåg i närheten av det som blev träffat i helgen. Hur upplevde du den där situationen och det som hände?
19: Det som vi upplevde på vårt tåg var att tåget stannade. Det gör det ibland i och för sig. Men då meddelades vi, och det fanns förberedelse för detta. Det fanns instruktioner utdelade hur man ska hantera sådana lägen. Att vi skulle förbereda för att evakuera tåget. Och då skulle vi ta oss varma kläder och sedan det kunde ta tid. Men så vi förberedde för detta alla. Men efter några minuter, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var, så sa de faran över och vi fortsätter. Och sen kom vi över gränsen lite smidigare än normalt, och det var väl på grund av det här. Sen hade vi då telefonkontakt med, inte jag, men polska vänner hade telefonkontakt med några som fanns på det andra tåget. Och de hade ju tvingats evakuera, och attacken var ju alldeles i närheten av dem.
2: Men hörde ni någonting eller så? Eller var det så pass långt bort att...
19: Jag tror inte vi hörde någonting. Man hör lite olika saker, så att utskilja vad som är vad i larmet där. Nej, det är det ärliga svaret.
2: Där, alltså, i närheten fanns ju även tidigare brittiska premiärministern då, Boris Johnson, och även tidigare amerikanska CIA-chefen David Petraeus. Och det har ju spekulerats då kring om ni skulle ha kunnat vara den egentliga måltavlan. Vad tänker du om sådana spekulationer?
19: Ja, det är ju liksom ett egotrippat lite att säga. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. För det första, skulle vi ha varit det, så attackerade vi fel tåg. Ja. Vi var alla på samma tåg. Men sen ingick ju detta i ett mönster. Det var en rätt stor rysk attack. Jag tror att vi talar om kanske uppåt 100 drönare. Och en stor del av dem var mot mål i västra Ukraina. Så att tyngdpunkten i den nattens attack låg mot de här områdena. Och sen har vi också sett under senaste tiden hur de har attackerat gränsinstallationer av olika slag. I det här fallet var det ju en bensinstation och ett tåglok alldeles i närheten av gränsen. Vi har sett i närheten av den rumänska gränsen tidigare. Så att med all respekt för oss celebra personer mer eller mindre, jag tror inte det var det det handlade.
2: Okej.
13: Stanna kvar där, Carl Bildt. Här i studion i Radiohuset i Stockholm finns Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Ja, hur låter det i Polen just nu om de här attackerna och läget i regionen?
20: Ja, men det är oroligt, måste man säga. De senaste dagarna så har säkerhetsmötena avlöst varandra i Polen på olika nivåer. Man har också ett väldigt, väldigt nära samarbete just nu med USA och den amerikanska underrättelsetjänsten, inte minst. Förra veckan så var Polens inrikesminister på besök och träffade CIA-chefen Ratcliffe i USA. Nästa vecka ska Polens försvarsminister dit och träffa krigsminister Hegseth. Och man ser helt enkelt med väldigt stor oro på utvecklingen, och det budskap som framkommer i polska medier, också från källor i den amerikanska underrättelsetjänsten, är helt enkelt att läget inte går åt rätt håll, utan tvärtom, att Ryssland blir mer riskbenäget, farligare. Och det har vi också hört Polens premiärminister säga rakt ut, att man inte utesluter att Ryssland inom kort skulle kunna genomföra någon, till och med någon ännu större form av attack eller provokation mot Polen eller något annat land i närheten.
13: Finns den oron som du beskriver nu, finns den också, delas den av andra länder, till exempel Baltikum?
20: Absolut, man delar ju helt bilden av det som sker just nu, att Ryssland trappar upp på alla fronter, både i Ukraina och utanför. Sen så skulle jag ändå säga att det finns en viss nyansskillnad i hur man kommunicerar kring det här. I Finland till exempel, så senast idag så var Stubb ute, och han har ju ofta det här budskapet mer, ja men ta en sauna och ta det lugnt, vi har kontroll på läget, följ inte, liksom, hetsa inte upp över varje situation. I Estland träffade jag utrikesministern där nyligen, och han var inne på det här att han är väldigt mån om att påpeka att det inte, att man inte ser någon risk för någon stor fullskalig militär invasion inom kort på något av de här länderna i den här regionen. Det finns ju såna här scenarier och spekulationer kring att Ryssland när som helst till exempel skulle kunna attackera Narva, som är en gränsstad i Estland till Ryssland. Och det är han väldigt noga med att påpeka, att vi ser inga sådana uppbyggnader. Mm. Och det är i kontrast då till Polens premiärminister som varnar för en stor attack. Och jag tänker också på nu i helgen, det kanske du hörde, Carl Bildt, ni var ju på samma konferens som Radek Sikorski, alltså den polska utrikesministern. Han var där också och sa att om Ryssland attackerar så skulle vi kunna besegra dem väldigt snabbt och väldigt enkelt. Bara på 6 veckor skulle vi kunna slå ut stora delar av deras oljeraffinaderier och sådär.
2: Så och det är vi olika... då, menade han?
20: NATO. Även utan USA, påpekade han faktiskt, men NATO. Och, så att man delar lägesbild i hela regionen, men lite olika kommunikation kring det hela.
2: Men gör man, om Polen då fruktar något större attack, gör de något konkret mot det?
20: Mm. Ja, i hela regionen så gör man konkreta åtgärder. I Polen, i Finland och Polen så har man stärkt den senaste tiden väldigt kraftig gränsbevakningen. Man patrullerar mer, man stärker skyddet kring kritisk infrastruktur, järnväg, kraftverk och så vidare. Man försöker hela tiden också att stärka det här drönarskyddet, installera mer radar och så vidare. Sen något annat som man verkligen riktar in sig på just nu, det är underrättelsearbetet och jakten kan man säga på ryska kollaboratörer i den här regionen. För nu använder ju Ryssland i väldigt hög grad det som man kan kalla slit- och slängagenter som rekryteras online i hög utsträckning för att då genomföra sabotage. De rekryteras på samma sätt kan man säga nästan som svenska gängkriminella på sociala medier. Och de vill man ju då stoppa innan de hinner begå ett sabotage. Så det jobbar man väldigt hårt med.
3: Carl Bildt, alltså vilka motåtgärder kan NATO-länderna sätta in här? Vad hjälper det att hota med nya sanktioner och för att försöka avskräcka Ryssland? Eller borde man göra mer, tycker du?
19: Det är framförallt försvarsåtgärder. Ifall vi tar den händelse som vi refererade till vid gränsen. Så det, när polackerna såg det här stora anfallet komma, det är klart, det ser du en bra bit i förväg. Så hade de både F-16-flygplan och de från Sverige köpta radarspaningsflygplanen i luften i gränsområdet för att kunna möta om någon drönare hade kommit över gränsen. Så var inte fallet. Men hade någon drönare kommit över gränsen så hade de mött det polska avancerade luftförsvaret. Och det såg vi också något dygn senare när en drönare kom in över Kaunas i Litauen. Och det var rysk eller ukrainsk vet jag inte. Men då var NATO-flyg upp och tog ner den drönaren. Så att de här försvarsåtgärderna är ju väldigt viktiga. För de visar att vi kan hantera de här hoten.
3: Mm.
19: Sen som nämndes.
3: De är viktiga, men är de tillräckliga?
19: Ja, de är tillräckliga för att möta just det. Men sen har vi de andra hoten som nämndes, där de försöker rekrytera olika typer av ligister eller vad nu agenter eller för att göra olika typer av sabotageaktioner. Det är ju mera för polisen och säkerhetstjänsterna att hantera detta. Och so far har ju detta lyckats. Och ryssarna har ännu inte lyckats med någonting som är signifikant eller har haft någon effekt. Men det kan vara annorlunda imorgon. Så att vaksamheten där är väldigt viktig.
3: Felicia Hansen.
20: Jo, jag tänker bara på det här som Carl Bildt säger om att man möter stridsflyg om drönarna kommer in på NATO-territorium. Det är ju sant delvis, men jag minns väldigt tydligt för nästan exakt ett år sedan, alltså när Ursula von der Leyen förra året pratade om, alltså hade sitt det här stora talet som jag pratade om i förra timmen. Då var ju det stora budskapet den här drönarmuren som skulle byggas, som skulle vara ett kostnadseffektivt skydd att ta ner drönare. Alltså utan att man då ska behöva skjuta ner dem med stora robotar från stridsflyg. Mm. Och det ser vi ju väldigt, väldigt tydligt att något sånt effektivt, kostnadseffektivt skydd finns inte på plats fortfarande idag.
2: Några tankar om det, Carl Bildt?
19: Nej, jag lyssnade också på henne för ett år, så jag begrepp faktiskt inte riktigt vad hon menar vid det, om jag ska vara alldeles här. Utan det som du bygger upp, det är du bygger upp ett punktförsvar med olika typer av luftförsvarssystem. Du har stridsflyg, du har radar, du har radarflygplan som är väldigt effektiva i det här sammanhanget. Och det fungerar. Det är inte en drönarvall eller drönarmur, det är inte riktigt så det fungerar, men det är ett effektivt försvar.
2: Men jag tänker ändå på den diskussionen som förs att man måste agera tydligare mot Ryssland för att stoppa den här eskaleringen av hybridaktiviteter och så vidare. Det tycks ju fortfarande fortsätta, Carl Bildt. Vad behöver man göra för att avskräcka mer?
19: Att visa att det misslyckas. Vi måste visa att när ryssarna gör aggressiva operationer gentemot Ukraina, gentemot oss, så misslyckas det. De lyckas inte med sin politik. Det är ju det enstaka viktigaste. Vi försvarar oss. Och vi försvarar oss effektivt. Och ger den trygghet att vara medborgare att vi kan hantera den här situationen. Det tror jag är väldigt viktigt.
3: Carl Bildt, tidigare utrikesminister och statsminister för Moderaterna. Tack för att du var med, Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent, Studio ATP, till det här.
1: Det var ju eftermiddagens program med Helena Groll och Lasse Johansson. Producent för Studio 1 ikväll, det var Cecilia Ingvarsson. Tekniken sköttes av Axel Berkemar. Jag heter Annika Nordin. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast här i P1 nu blir det dagens Ekopodden.
0: Sven, kommer sociala mediejättarna bli tvungna att liksom förändras i grunden nu efter all kritik mot att deras plattformar är skadliga på olika sätt?
21: Förändras, ja. Men i grunden, nej. Alltså, efter 10 år i hetluften så är affärsmodellen i stort sett oförändrad.

0: och sa, mamma jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig.
1: Efter skolattacken börjar Ekot och P4 kartlägga den misstänkta gärningsmannens kontakter på nätet. I den våldsbejakande internetsubkulturen som kallas True Crime Community. Där bland annat hyllningsvideor till massmördare delas på plattformen TikTok. Flera ungdomar som rört sig i samma nätmiljö utreds av polisen. Bland annat en 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier.
1: Samtliga nekar till brott. Men det här har återigen satt fokus på hur sociala medier kan vara en destruktiv och skadlig miljö för unga. Och i TV4 Nyhetsmorgon kräver socialminister Jakob Forssmed att sociala medieföretagen agerar.
3: Nej, men jag är jättefrustrerad över detta. Det är liksom helt orimligt det som händer och hur de tillåts forma våra barns tankevärld.
1: Det här är långt ifrån första gången som politiker kräver förändring från plattformar som TikTok, Facebook, Instagram och X. Och de har utvecklat allt mer raffinerade strategier för att hantera anklagelserna som riktas mot dem.
4: Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
1: Och Sven, jag tänker om vi ska börja med att gå igenom lite hur anklagelserna låtit mot de olika sociala medieplattformarna på senare år och hur de här bolagen då hanterat kritiken. Var börjar vi?
5: Jo, men en stor fråga är ju hur sociala medier påverkar barn och unga över hela världen.
6: Jag är på TikTok, Snapchat och Insta.
7: I've definitely spent way too much time on social media.
8: Min skärmtid är typ 8 timmar per dag.
9: Someone could sit there and just stroll for hours and hours.
10: Nej, men det är klart man är ju beroende av sin telefon. Det är man ju.
11: Det är många skrämmande ting på sociala medier.
5: Mm-hmm. Och den hamnar i total fokus när visselblåsaren Frances Haugen i USA har tidigare arbetat på Facebook. Och hon läcker då en massa information inifrån det här företaget som visar vad de känt till när det gäller hur skadliga deras produkter kan vara för unga användare.
12: But I'm here today because I believe that Facebook's products harm children.
5: Frances Haugen frågas ut i den amerikanska kongressen och i EU-parlamentet, och det här sker hösten 2021. Hon menar att plattformarna är utformade för att vara beroendeframkallande, och de prioriterar till exempel då innehåll som väcker starka känslor, för man vill att användarna ska stanna kvar. Det är viktigare än att folk mår bra, enligt Frances Haugen.
12: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
1: Så här handlar kritiken då framförallt om att man menar att unga mår psykiskt dåligt av att tillbringa för mycket tid på de här plattformarna. Så hur hanterar sociala medieplattformarna det? Hur svarar de?
5: Ja, men Mark Zuckerberg, alltså Metas vd, menar att den här anklagelsen som är ganska central här, att Meta liksom bryr sig mer om vinst på sista raden än om sina användare, att den inte stämmer. Mm-hmm. Alltså, han menar då att varför skulle de undersöka de här sakerna, alltså hur användarna påverkas och så vidare, om de inte brydde sig.
1: Så ett försvar här från Zuckerbergs sida av hans plattform här.
5: Verkligen.
13: Do you affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
5: Och den här gången är det Mark Zuckerberg som kommer till kongressen i USA, och han frågas ut tillsammans med TikTok, X och andra vd:ar för sociala medieföretag. Och han sitter där sammanbiten i slips och kostym och försöker visa att han tar den här debatten och de här problemen på allvar.
14: Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims?
5: Och han ber då om ursäkt till de familjer som drabbats. Och TikToks vd säger under samma förhör att säkerhet, särskilt då för tonåringar, är en av deras absolut viktigaste frågor. Meta gör också ett antal saker. De

0: enkla funktioner som ska uppmuntra dem att ta en paus från scrollandet till exempel. Men de motsätter sig hela tiden den här anklagelsen att de medvetet skulle ha byggt något som är beroendeframkallande. Men det betyder inte att den här frågan dör. För senare så dras Meta in i en mängd rättsprocesser i USA.
1: One of those cases is in Los Angeles, where a 20-year-old woman said that using social media from a young age fueled her depression and suicidal thoughts.
0: Till exempel så rör det sig om ett mål där en kvinna som berättar om sin barndom, alltså att hon började använda YouTube vid 6 års ålder, Instagram vid 9 års ålder.
2: She says she became addicted to the technology. Now she mentioned getting a rush whenever notifications would come in.
0: Och hon pratar om produktdesign här. Hon pratar till exempel om notiserna som man kan få från till exempel Instagram eller YouTube. Och att de bidrog till att göra det här beroendeframkallande för henne. Hon sa att hon fick en rush när hon fick sådana. Och att hon kunde gå på toa under skoldagen bara för att kolla om hon hade fått några notiser. Och att det gjorde det svårare för henne i skolan. Att det liksom berövade henne sömntimmar. Att det försvårade för henne i liksom sin sociala utveckling. Och att det blev svårt bara inom familjen på grund av hur hon använde de här apparna.
3: The verdict was a finding of liability on all counts against both Meta and YouTube.
0: Och till slut då så anser juryn här att både Meta och Google byggt funktioner som skadat den här unga tjejen och att de inte varnat henne tillräckligt om dess effekter. Och de döms båda att betala ett antal miljoner dollar i böter.
4: Och gör de det?
0: Det gör de.
5: The federal trial against social media giant Meta kicked off today with 4 states laying out their case that the company's platforms harm children.
0: Sociala medieföretagen stäms också av en lång rad delstater i USA.
5: 25 other states are also suing the company.
0: Som menar att de då byggt appar som är beroendeframkallande och som skadar unga användare. Och medierna flockas utanför den här domstolen i Oakland, Kalifornien, när rättegången börjar.
5: But outside the court, parents blamed the company for harming their children.
6: Her scrolling became depression, then anxiety she could not escape.
7: The company inside that courthouse reduced my childhood into watch time, knowingly and deliberately pulled me out of the real world and stunted my growth.
0: Och den hinner faktiskt inte nå ett slut, utan innan det sker så når delstaterna och Meta en förlikning.
8: We start this hour with what is being called the largest big tech settlement in history.
9: Experts are calling this big tech's big tobacco moment.
8: That is expected to fundamentally change the way children use social media.
0: Åklagarna i olika delstater hyllar det här som en stor seger och det slås upp väldigt stort i medierna. Meta åtar sig att betala minst 12 miljarder dollar till de här olika delstaterna. De ska då gå till delstaterna och där ska de kunna användas för sociala insatser till stöd för unga. Och de åtar sig också att göra förändringar i själva apparna för unga användare i USA. Nya liksom grundinställningar där man inte kommer åt appen nattetid till exempel. Man får inte notiser när man är i skolan och så vidare. Men sen när det här landar så inser jag och även andra tror jag att det finns två sidor av den här uppgörelsen. Alltså, om man tittar på produktförändringarna som Meta åtar sig att göra så verkar ju faktiskt många av dem kunna ändras av användarna själva. Grundinställningen är att du kommer inte åt den här appen nattetid. Men vad jag kan utläsa i alla fall så verkar det gå att ändra och det krävs inte att en förälder ska göra det.
4: Så tonåringen till exempel som ligger där mitt i natten och blir lite sugen kan liksom gå in och ändra inställningen och kolla ändå.
0: Man har ju gjort det själv i vissa appar som man försöker begränsa. Och Meta säger i den här uppgörelsen att de kommer betala många miljarder dollar till i böter. Om deras konkurrenter, alltså TikTok, YouTube och Snap, om de också betalar böter och inför begränsningar i sina appar. Vilket kan ses som ett sätt att liksom stärka deras affär när det kommer till unga användare.
4: Så då låter det ju kanske inte alls riktigt som att den här frågan är löst.
0: Nej, det är den inte. Och om man kollar på Metas börskurs den här dagen när förlikningen presenteras så steg den lite grann. Och en förklaring skulle ju kunna vara att marknaden hade väntat sig en värre utgång av den här rättegången.
4: Hmm. Men om vi går till hur det har låtit i Sverige här den senaste tiden och debatten här, så har det väl förutom det här med desinformation och hur unga påverkas och så som du nämnt, också handlat om hur de här plattformarna blivit en plats för radikalisering och våldsverkare som sen också går ut och begår fruktansvärda dåd, som till exempel då skoldådet i Fagersta nyligen. Alltså, vad handlar allt det där om egentligen?
0: Jo, men det är en ganska stor fråga. Allt från då våldsförhärligande budskap till rekryteringar in i våldsamma miljöer och till gäng.
10: Tänd eld på det stället så kan du köpa feta skor och en varm jacka imorgon, chattar en foxtrotman till en 13-åring.
0: Som ett exempel då, alltså en oktobernatt 2023, så hittar en polispatrull en 13-årig pojke som går omkring ensam i ett industriområde med bensinluktande kläder. Han har då fått ett uppdrag från en person i Foxtrot-nätverket för att utföra ett brandattentat i Årsta utanför Stockholm.
4: Och det här är sånt som förmedlas över de här plattformarna då?
0: Bland ja, annat. Precis. De blir verktyg i den sortens rekryteringar. Och sen finns det då alltså våldsromantiserande innehåll som sprids. Som till exempel inför dådet mot en skola i Fagersta där en flicka dog och tre pojkar skadades. Där ett TikTok-konto kopplat till den misstänkta gärningsmannen har då delat videor, så kallade edits, som bland annat hyllat gärningsmän till tidigare skolattacker, till exempel i Trollhättan.
11: Inlägg i sociala medier som den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta ligger bakom hyllas nu av andra personer som tycks vara en del.
0: Och P3 Nyheter har nyligen gjort en granskning som visat att bland annat nazistiskt och våldsromantiserande innehåll pushas mot vissa vanliga användare efter bara några minuter på TikTok.
4: Så om vi går till vad de här sociala mediejättarna gör för att handskas med det här problemet och anklagelserna som riktas mot dem när det gäller den här typen av innehåll?
0: Ja, men generellt så kan man säga att de här bolagen säger att de jobbar konstant med att hitta den här sortens innehåll och att ta ner det. Och de framhåller att det kan vara svårt att hitta allting eftersom de som laddar upp den här sortens saker kan utveckla kodord och liksom förtäckta sätt att prata om den här sortens teman.
4: Mm-hmm.
12: Vi tar bort väldigt mycket redan. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
0: Och TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell menar då att deras system är robusta, men att inga system kan vara 100-procentiga. Men samtidigt så kritiseras ju plattformarna inte bara för att det här innehållet finns där, utan också för att algoritmerna som de har i vissa fall då föreslår och liksom pushar sånt här innehåll mot användare.
13: Så du behöver inte ens gå ut och söka dig till, utan det är nästan som att innehållet söker sig till dem.
4: Så det blir en fråga här om, jag menar, gör plattformarna verkligen tillräckligt då?
0: Ja, precis. Och de här plattformarna, stora som små, går inte alltid att nå för politiker eller medier. Det är ganska sällan man ser deras chefer uttala sig, alltså Sverigechefen eller liknande, om vad som händer. Och det har väckt en del starka reaktioner.
14: En ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
15: Vi behöver slå mot där det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter.
16: Thank you, President. And Professor Figet will now hand over the report to President Delaney.
4: Det är den 13 juli 2026. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen står vid ett podium framför en blå EU-flagga med gula stjärnor. I en ny rapport som hon tar emot föreslår en expertgrupp att en åldersgräns ska införas för sociala medier i hela EU.
17: Social media is not a toy. What we already have is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
4: Nu under hösten väntas EU-kommissionen komma med ett förslag på nya regler som ska begränsa sociala medier för alla under 15 år.
18: Något som von der Leyen väntas ge fler detaljer om i sitt årliga linjetal den 16 september. Men i Australien, som redan förbjudit sociala medier för barn under 16 år, rapporteras det om att många barn hittat sätt att kringgå förbudet.
19: So what are you actually trying to do, Ash?
20: Make myself a wrinkles.
18: En 13-årig pojke visar för tv-bolaget PBS hur han grimaserar för att få rynkor och på så sätt ta sig in på den förbjudna appen Snapchat.
20: Oh yeah, no.
19: Let me, did it
20: work? Let me in. It's not a real point really, because I just find more workarounds.
4: Så Sven, om vi lägger ihop allt det här berättat nu, alltså, hur mycket har egentligen de här sociala medieföretagen förändrats för att möta kritiken? Och hur mycket är det, som du sa i början, i grunden samma affärsmodell och liksom samma verksamhet som fortsätter nu?
0: Ja, alltså, de har förändrats, men i stora drag så är de ju ungefär där de var för 10 år sedan, skulle jag säga. Och det finns ju också ett intresse, ser man, genomgående från sociala medieföretagens sida att beskriva sina åtgärder som stora och viktiga. Och även faktiskt politiker eller åklagare som är involverade i de här bråken och debatterna som pågår kan också vilja säga att kolla här vad vi nu tar krafttag mot de här bolagen.
4: För att visa handlingskraft då.
0: Precis. Men själva effekten av det man gör kan ofta vara mindre än vad de här rubrikerna antyder. Och om man zoomar ut så är det ju så att alltså, de här debatterna har pågått, men de har ju inte påverkat de stora bolagens affärer särskilt mycket alls. Alltså Meta är mycket större än vad de var för 10 år sedan, och man ser ingen stor liksom, affärskritisk påverkan av alla de här kontroverserna.
4: För ja, det uppstår ju en fråga här, tänker jag, hos mig i alla fall, som är ungefär, alltså, är de här plattformarna där folk kan dela innehåll fritt och med såna här algoritmer som hela tiden lyfter fram det mest engagerande, ens möjliga om de inte ska få unga om och må dåligt och det inte ska finnas extremistiskt innehåll? Alltså, eller är det inbyggt i hela affärsidén på något sätt? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, alltså, det hänger väl på hur plattformarna styrs då. Alltså, hur viktigt ska det vara med engagemang, alltså starka känslor? Alltså, om det är skadligt, borde det då spridas alls? Om det är kontroversiellt, borde det spridas då och hur mycket? Och till slut så börjar man kanske tumma på yttrandefriheten också. Så att det här är väldigt komplexa frågor, och insynen i hur det här funkar, den är ju fortfarande låg. Och det sker ju uppenbarligen väldigt kontroversiella saker i sociala medier precis hela tiden. Och då kan man ju utifrån, när man bara ser vad som kablas ut i många olika fall, och man inte kan se exakt hur de här bolagen jobbar, så kan man ju uppfatta det som att alltså, politikerna verkar ganska handfallna, rätt maktlösa inför de här problemen. För jag tror att det är rätt få som verkligen vet hur de här plattformarna styrs idag. Vi ser liksom vad som kommer ut och vad som når oss i sociala medier. Men vi vet rätt lite om hur det sker.
4: Tack så mycket, Sven.
0: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
21: Programledare var Robin Olin. Gäst var Sven Karlsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
22: Onsdagsdygnet går mot sitt slut, men som vanligt sänder vi hela natten här i P1 med nyhetsuppdateringar varje timme. Närmast vid midnatt. Och har du inte hunnit gratulera dagens namnsdagsbarn, Dag och Daga, har du en stund till på dig. Och här kommer dagens dikt.
23: Spelman Jones. Jorden håller en sorts darrning igång i hjärtat på dig, och den är du. Och får folk veta att du kan spela, ja, då hjälper bara att spela på. Vad ser du där? En klövervall? En äng att gå över ner till floden? Det blåser i majsen. Du gnuggar händerna för slaktnöten du får sälja en dag. Eller och så hör du kjolar frasa som när flickorna dansar i Little Grove. För Coney Potter betydde skydragen bortblåst jord och felslagen skörd. Jag tyckte de liknade Röde Sammy som brukade dansa solokadrilj. Hur kunde jag plöja mina 40 tunnland för att inte tala om mera jord med en kör av horn, fagotter och flöjter väckt i min hjärna av kråkor, trastar och en väderkvarns gnissel? Bara det. Och aldrig någonsin tog jag till plogen om inte någon kom och hälsade på och tog mig med till en dans eller utfärd. Jag slutade livet med 40 tunnland. Jag slutade livet med en trasig fiol och ett hackigt skratt och 1000 minnen och aldrig ett ögonblicks ånger.

0: Edgar Lee Masters var jurist och poet. Vi hörde Fredrik Gunnarsson läsa Spelman Jones ur Masters diktverk Spoon River i översättning av Thomas Warburton. Där han skrev gravskrifter över invånarna i en fiktiv stad i Illinois. Sen hörde du Bjarte Elke på fiol och ensemblen Barocksolisterna spela Henry Purcells Hole in the Wall.
1: Nu senaste nytt i P1.
2: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
3: Det här är P1. Sveriges Radio.
1: Och denna midnattstimme, natt mot torsdag, 17 september, ska vi alldeles strax återutsända onsdagens talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer.
4: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli den sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som blivit nya uppstickare. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Och dessutom om en timme i P1.
5: Ännu en dag utan ett resultat.
6: Fast det rör ju lite på sig.
5: Ja, det gör det.
6: Ja, men jag har tyckt att vi går på tomgång nu lite. Nu har vi hört de här resonemangen kring vilka som ska flytta sig och inte. Men det händer liksom inget. Men så såg man de här uppgifterna om talmannen och då fick jag lite ny energi.
5: Nu händer det.

0: Välkomna till talkshow med Catherine Zimmermann och David Mier. 3 dagar har gått och ja, men jag känner lite rastlöshet. Jag vill in i någonting nytt. Det känns som att det... Jag vill framåt. Jag vet inte om det är resultatet jag vill ha, men jag vill att någonting annat ska hända.
1: Jag vill bara göra ett förtydligande. Det är ju både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som skriver att talmannen kanske sitter löst. Mm. Att Socialdemokraterna inte kommer vilja ha Andreas Norlén. Och när jag säger att jag får lite energi så tar jag inte ställning i sakfrågan. Det. Utan det är mer att något specifikt kanske rör på sig. För jag håller med dig. Eftersom ingen av partierna tänker göra någon förflyttning, verkar det som, innan det finns ett valresultat. Mm. Så ja, går vi på tomgång?
0: Ja, men vi gör det. Det finns någon sån här magisk gräns just kring 3 dagar. Det finns det här talesättet som efter 3 dagar stinker både fisk och gäster. Mm. Att man inte ska stanna längre än 3 dagar.
1: Hos mig är den gränsen ungefär 24 timmar.
0: Som gäst eller som värd?
1: Både och.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Alltså, jag skulle aldrig drömma om att sova över hos någon längre än en natt. Och vill helst inte att någon ska sova över hos mig mer än en natt.
0: Det är ju uppfriskande för att de är lika, de siffrorna. Att du inte liksom vill ju ha någon en natt men kan sova över hos någon i 3 nätter.
1: Det hade varit orimligt. Och det beror ju också på, är det någon som kommer långväga ifrån? Bor man någonstans där det finns gott om rum, där man kan få dra sig tillbaka, då kommer jag vara mindre Mauro Scocco och mer David Mer.
0: Men vet de här om det? Eller är det liksom efter ett dygn så bara...
1: Hörrni? Det är bara någon som lyssnar på talkshow som vet, och det är ingen i min närbekantskapskrets.
0: De vet inte att de börjar lukta fisk efter ett dygn.
1: Efter 12 timmar om jag ska vara ärlig.
0: Så hårt! Nu vet jag i alla fall, det är skönt om jag ska komma hälsa på någon gång. Du, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt linjetal idag. Mm. Något du mäktade med att ta in?
1: Nej.
0: Det var superrafflande.
1: Ja, jag har förstått att det var lite hemlighetsmakeri. Att det i vanliga fall brukar ju läckas när det gäller innehållet. Och nu hölls det i en tajt krets.
0: Ja, tydligen är det lite hennes sätt. Hon håller det väldigt nära. Men det kom lite nyheter, en plan för värmen, nytt säkerhetsråd, sociala medieförbud för barn under 13. Men det jag fastnade för var Welcome Canada.
1: Och det kanske är det som är ett av skälen till att hon ville hålla det tajt. Att hon ville ha mer pang i den nyheten. Ja. Att EU vill bjuda in dem till att bli någon form av associerad medlem.
0: Ja, exakt. Inte helt säkert vad det skulle innebära, mer än ett fördjupat samarbete gått kring ekonomi och det här säkerhetsrådet. Jag bara funderar på vad man undrar lite hur Trump reagerar på detta.
1: Ja, han har ju hållit på att giddra om att Kanada skulle vara annekterat eller den 51:a delstaten. Du menar då om han som Putin skulle tycka att det här ger honom anledning att eskalera?
0: Så säger inte att det är så. Jag bara undrar om man kan dra någon kanske parallell med vad Putin kände inför Ukrainas inträde i NATO.
1: Mm.
0: Känns långsökt.
1: Han bedriver väl sitt krig genom handelstullar, Trump, än så länge.
0: Och genom Twitter.
1: Däremot tycker jag en parallell man skulle kunna dra är ju att efter att Putin försökte hindra Ukraina från att närma sig Europa så har ju Ukraina nu blivit ännu närmare Europa. Och samma sak, efter att Trump har gett sig på Kanada så har ju Kanada också närmat sig Europa. Så där finns det ju en likhet.
0: Det är ju kunna sin historia, nutidshistoria. Men det känns ändå som Kanada på något sätt passar i Europa. Det känns lite broderfolk.
1: Ja, i Sverige brukar vi väl tycka hela tiden att vi och kanadensarna är lika.
0: Ja,
1: även om, är det inte så att man ändå alltid har varit mycket mer intresserad av USA?
0: Det har man ju, men jag tror inte man har haft samma... Alltså, Kanada är ju USAs lillebror. Och vi, USA är ju vår storebror, så det känns som den här lillebrorkänslan är mer relaterbar till kanadensarna än USA. Vi vill vara som USA, men vi är nog mer som Kanada.
1: Ja, men USA har då mer, tycker jag, varit den coola kompisen som han har blickat mot.
0: Absolut.
1: Och nu plötsligt, när vi är lite irriterade på den där coolingen, så är det bara så här, okej, du som kanske har varit lite töntig, du kanske har den här kvaliteten.
0: Det är ju redan bestämt att Kanada ska vara med i Eurovision nästa år. Så det kanske är ett sätt att testtrycka om de är europeiska.
1: Jag hoppas att de inte skickar Céline Dion.
0: Nej, då vinner de ju.
1: Hon har ju vunnit.
0: Ja, det är så.
1: Ja, hon tävlade för Schweiz.
0: Oh!
1: och vann Eurovision en gång. Men det hade ju varit roligt om de skickade Justin Bieber eller Drake.
0: Snyggt, du bara droppar kanadensiska stora namn. Här är någon som har googlat kanadensiska stora artister.
1: Vi ska faktiskt prata om vår relation till Kanada imorgon i talkshow.
0: Ja, spännande. Det var Emmy-galan tidigt igår morse. Det gick ju oss förbi, vi var ju djupt inne i inrikespolitiken.
1: Jag såg någon rubrik.
0: Vill du höra ett axplock av vinnarna?
1: Kör.
0: Skräckkomedin Widow's Bay, kan man den 14 priser?
1: Nej, men det var ju det som jag såg i någon rubrik igår och jag har aldrig hört talas om Widow's Bay. Och så därför så läste jag inte vidare. Jag läste inte ens ingressen.
0: Nej. Skådisen Jean Smart vann sin femte raka Emmy-statyett för serien Hacks.
1: Ja, älskar Hacks.
0: Ja, jag
1: älskar Jean Smart. Jag tycker hon är fantastisk.
0: All right. Bästa miniserie då? Komediserien DTF St. Louis.
1: Aldrig hört talas om.
0: Alltså jag har inte hört talas om någon av dem här. Jag har aldrig hört talas om Hacksens.
1: Nej, men den är väl värd att kolla på. Okay. Hon är ju en grand old lady med fantastisk komisk timing.
0: Okej. Men jag tycker ändå det här, jag vill inte använda mig själv som exempel, men jag tycker att det finns någon tendens här att det fanns en tid när man på middagar, det enda man hörde var folk prata om, har du sett den här serien, har du sett den här serien, den här serien är helt otrolig. Jag vet inte när jag senast hörde någon ranta om hur bra en tv-serie var.
1: Ändå så kul att du just nu använder dig själv som exempel.
0: Ja.
1: När du har sagt
0: jag är
1: att du
0: en tendens
1: det.
0: På samhället.
1: Men jag håller med, men kan inte det vara för att det finns så otroligt många serier nu. Så att det finns inte en eller två serier som är den typen av lägereldsserier som fanns förut där man pratade om det för att man hade gemensamma referensramar. Nu är det ju just så att jag kanske vill prata om Hacks och då har du ingen aning om vem Jean Smart är. Och då
0: Nej,
1: kan vi ju inte prata om
0: så
1: det.
0: Så kan det vara. Jag tror också att det är att det finns väldigt många fler streamingplattformar som man har kanske inte råd att prenumerera på Showtime och HBO och Netflix och sen ska man in på Hulu och Disney och allt vad de är. Liksom. Så det kanske gör det lite mer. Men jag minns det som att det var en enorm mängd serier som släpptes under liksom högtiden, alltså efter pandemin och när det bara släpptes nytt på nytt på nytt. Så jag tror inte att det är mängden. Jag tror bara att det finns någon generell baserad på min egen känsla tröttma.
1: Jag har, om jag ska få utgå från mig nu, också skiftat över till film i större utsträckning. Att jag vill hellre titta på en film än dra igång en serie som de dessutom har mjölkat på innehåll så att de har gjort 8 avsnitt fast det bara håller för 3. Ja.
0: Det är ju också en rimligare commitment, 1,5 timme än 6 timmar eller längre. Jag hörde också Gary Oldman, förlåt, jag hörde apropå det här, Gary Oldman i morse i Kulturnytt som var intervjuad för att han var med i Slow Horses. Den har man ju velat se.
1: Och den kom jag att fortsätta titta på.
0: Ja, du tittar på den. Men jag slogs av att det var ju 6:e säsongen.
1: Mm. Och han är exakt likadan i alla säsonger.
0: Så det räcker med en.
1: På ett sätt, men han gör det väldigt bra. Så att gillar man den här typen av brittiska spionserier så är den ganska bra, tycker jag.
0: Mm. Ja, men då får det bli det. Du, för 2 veckor sedan sköts ett nytt teleskop upp i rymden. Roman hette det och det är nu på väg för att lägga sig i sin omloppsbana. Det här rymdteleskopet ska genom sina väldigt avancerade instrument kunna upptäcka exoplaneter och hjälpa vetenskapen att utforska vad mörk energi är. Vill du bara snabbt förklara vad mörk energi är?
1: Skoja, glad att du bollar upp. Jag skulle vilja säga, jag har googlat på vad exoplaneter är i alla fall. De snurrar runt en stjärna.
0: Snyggt. Vi kanske ska fördjupa oss i den kunskapen. Vi har Ulf Danielsson med oss, professor i teoretisk fysik. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
0: Väldigt kul att du är här. Hur ofta får du förklara vad mörk energi är?
2: Alltså det är nästan dagligen som jag råkar ut för den frågan. Så att det är van vid.
0: Vad är skillnaden på mörk energi och mörk materia?
2: Ja, alltså både mörk energi och mörk materia är okända former av energi, eller vad man ska kalla för någon substans, någonting som finns i vårt universum. Och då visar det sig att 95% är okänt. Det består av vanlig materia, sånt som vi och stjärnorna består av. Men sen har man upptäckt genom olika astronomiska studier att det finns mer än så. Och den mörka materian, det är någonting som förmodligen är ungefär som vanlig materia, fast den finns där ute bland stjärnorna, runt om i galaxen, i kanske stora gigantiska moln, samlat på det viset. Skulle kunna vara någon ny okänd partikel eller någonting sånt där. Den mörka energin däremot, den är liksom utsmetad och finns precis överallt. Det är som nästan som en slags egenskap hos tomrummet, som har den märkliga egenskapen att den inte attraherar och bromsar upp då universums expansion, utan den får den att accelerera istället. Och det där kan man förstå i och för sig rent principiellt. Och Einstein hade den öppnade för den möjligheten då redan han formulerade den allmänna relativitetsteorin. Men nu sen ett drygt kvarts sekel tillbaka så vet man att det är så. Och då är det så att just nu, i vår tid här nu, så består ungefär 5% är alltså den här vanliga materien. 25% är den mörka materien. Men det mesta är just den här mörka energin. Vars enda uppgift tycks vara att få galaxerna att röra sig snabbare och snabbare ifrån varandra. Men problemet är alltså att man har ingen aning om vad den mörka materien består utav. Man har trott att man har vetat, men nu vet man nästan att man inte vet. Och den mörka energin har man väl liksom aldrig riktigt trott att man vet vad det är. Och den är ännu konstigare.
0: Men när du förklarar det här för folk som frågar, kan du se på dem om de fattar vad du
2: menar?
0: Då
2: brukar de himla med ögonen och sen säga, åh vad spännande och sådär. Och så börjar de prata om ja.
0: Och då vet du att de inte har fattat?
2: Ja, fast ibland så händer det någonting där i blicken. Att det gnistrar till lite grann och det bara inte blir att de bara...
0: Det gnistrar i Catherines ögon.
2: Ja, jag tycker det gör det.
1: Ja, men för jag undrar varför man använder ordet mörk, om den mörka energin och den mörka materien.
2: Alltså jag tycker det är en väldigt bra fråga. Det här visar att du har hängt med
0: verkligen. Ögonen.
2: Ja, absolut.
1: Tack.
2: Nej, egentligen så borde man nog kalla kanske särskilt den mörka materien för den genomskinliga materien. Den är alltså genomskinlig i den meningen att den liksom växelverkar, inte påverkas, inte utav ljus. Så på det sättet så är ordet mörk lite fel nästan. Men den finns där ute i mörkret i alla fall. Och det gäller den mörka energin också. Bra!
1: Tack. Jag lutar mig tillbaka nu en stund och så kan ni snacka vidare och så kanske jag inflikar
0: nu. Ja, smart. Kör med dina ögon där, det funkar också.
2: Ja.
0: Men du, det här teleskopet då, kan du berätta om det? Vad är det för manik?
2: Det är ett teleskop som har en spegel som är lika stor som Hubble-teleskopet. Det är nästan 2,5 meter. Den donerades av en amerikansk underrättelsetjänst. De behövde inte spegeln då till något spionteleskop, så då fick NASA den. Och då byggde de det här teleskopet som har en lite annan uppgift än Hubble-teleskopet och James Webb-teleskopet. Det här teleskopet har dels ett möjlighet till ett väldigt stort synfält. Så att den tittar inte bara liksom smalt in på någonting jättelitet, utan den kan kartlägga stora områden utav himlen ganska snabbt. Och det där gör att man hoppas kunna använda den för att just studera den mörka energin och mörka materien. Och då kan man använda det här teleskopet för att leta efter exploderande stjärnor i avlägsna galaxer som kan användas för att bestämma avstånd och också räkna ut så småningom hur universum utvidgar sig. Det kan också kartlägga storskaliga strukturer som kan berätta om universums historia. Hur uppkom de här strukturerna? Och det beror på vad för slags materia som finns i universum. Och sen så kan man också undersöka hur den rumtiden kröks av den mörka materien och förvränger bilden av avlägsna galaxer. Så på de här olika sätten så kan man kartlägga den mörka materien och den mörka energin och förhoppningsvis få några slags ledtrådar till vad det skulle kunna vara för någonting.
0: Så genom bilder på nuet så kan vi då förstå oändligheten.
2: Ja, och egentligen är det så att de här bilderna är ju inte riktigt utav nuet, utan vi blickar ju bakåt i tiden också. Det är det som är så finurligt med universum. Det är så mycket lättare att vara kosmolog än historiker, för man kan verkligen bokstavligt se bakåt i tiden. Hela vägen till...
0: Hur långt?
2: Ja, i princip nästan tillbaka till begynnelsen. Det gör du för övrigt när du går ut och tittar på natten och det är mörkt. Det faktum att det är mörkt på natten, det är därför att du ser så långt bak i tiden, förbi varje stjärna och galax, att synlinjen slutar i tomma intet. Det fanns ingenting där. Det är mörkt. Så att det är mörkt om natten, det betyder att universum hade en början en gång. Och med de här teleskopen så kan man alltså se tillbaka då till olika tidsepoker, nästan hela vägen tillbaka. Och ur det dra slutsatser om vad universum består av och hur det har utvecklats.
0: De här bilderna som den tar, det är enorma datamängder som skickas tillbaka till jorden.
2: Ja, precis.
0: På en nivå som är ju nästan omöjlig för NASA att gå igenom. Så de ska då ta hjälp av AI, men också av medborgare som ska gå igenom de här bilderna. Vad tror du om den?
2: Alltså just det där är någonting som har förekommit tidigare. Och just det här med AIs intåg här, det är ju... det är nog allt mer viktigt. Det handlar ju om mönsterigenkänning. Och i och med att det är så enorma mängder data så är det klart att det är någonting som kommer att kunna vara väldigt användbart eller nödvändigt helt enkelt. Och det är också kul att engagera folk då, som kan sitta och titta på de här bilderna.
1: Men inte det är helt hisnande om man tänker sig den hjälpen man skulle kunna få av AI då?
2: Ja.
1: Alltså att man skulle kunna ta enorma kliv.
2: Ja,
1: om man använder det på rätt sätt.
2: Absolut. Och så har det varit med teknologiska framsteg egentligen under hela historien. Bara liksom första teleskopet som Galileo vände mot månen och såg att det fanns liksom berg och kratrar, eller att Vintergatan bestod av massa stjärnor. Just sådana här teknologiska framsteg. Och det handlar ju inte bara om stora teleskop, utan det handlar också om beräkningskraft och så. Alltså går man tillbaka till, säg, slutet på 1800-talet, kring sekelskiftet där, då hade man ju horder utav mänskliga räknare som satt och räknade, ofta kvinnor då, som satt och räknade då för att kunna göra förutsägelser och uttolka de data som man har fått. Och sen den här teknologiska revolution via datorer och förstås då också AI som redan har spelat en stor roll i fysikens utveckling.
0: Och vad är du mest hoppfull då på att du ska få svar på?
2: Alltså dels så tycker jag ju det här är jättespännande eftersom att det är så kopplat till det jag själv håller på med. Jag menar, den här mörka energin, finns det någonting som händer med den? Någon substans i det? Är den verkligen konstant med tiden och så vidare? Och sen framförallt om man hittar något helt nytt och oväntat som man inte har sett förut. Just det här stora synfältet som gör att man kan titta på så mycket samtidigt. Jag menar, stjärnhimlen är enorm och de flesta teleskop tittar bara på en liten bit åt gången. Det här, och det finns andra exempel också, kan bevaka så mycket samtidigt.
0: Vad finns det för teorier på vad det där mörka skulle kunna vara?
2: Ja, alltså den mörka materien skulle kunna vara pyttesmå partiklar eller jättestora svarta hål. Och den mörka energin, den skulle kunna berätta om fysik som sträcker sig ut i extra dimensioner och har någonting otroligt fundamentalt i sig. Och dessutom kopplar an till teorier om multiversum och allt möjligt. Så att det är liksom absoluta frontlinjen när det gäller den fundamentala fysiken.
1: Är det inom räckhåll, tror du, att få svaren? Alltså, tänker du att det kommer att ske under din livstid?
2: Alltså just de här konkreta frågorna, vad är den mörka materien och vad är den mörka energin? Det skulle man nog faktiskt kunna besvara.
0: Är det frustrerande för dig att vi vet så lite?
2: Alltså, det vore jättetråkigt om vi visste alltihopa. Vad skulle man ägna sig då åt, menar, om man tycker sånt här är spännande?
0: Du vet 5%. Du vill upp till 25 kanske, 30.
2: Ja, det finns väldigt mycket inom ramen för de 5%. Och vi vet ju inte allt om de 5%. Det är ju liksom resten av vetenskapen handlar om de 5%. Och det är ju fortfarande, även om vi vet liksom i någon mening vad de grundläggande beståndsdelarna är, så är det ju så otroligt mycket gåtor som gömmer sig redan där. Men det är klart, det är lite extra kittlande med de här 95% som vi inte vet något om.
0: Sen är det ju de här exoplaneterna då?
2: Ja, alltså egentligen, även om det nu inte är det som jag då yrkesmässigt ägnar mig åt, och jag håller ju på att fundera verkligen på de här mörka energierna och sådär, så på något sätt är nästan de här exoplaneterna ännu lite mer kittlande. För att det visar sig att med det här teleskopet så kommer man kunna leta efter exoplaneter då, ännu större utsträckning än man hittills kunnat göra. Men man kommer också, och det är helt otroligt, kunna ta fotografier utav typ Jupiter, stora planeter kring stjärnor som liknar solen inom de närmaste några tiotal eller hundra ljusår eller någonting sånt där. Man kommer verkligen att kunna se andra solsystem på det sättet. Inklusive då titta på planeter kring stjärnor som har förekommit i science fiction-litteraturen där man har drömt om hur det skulle vara och sådär. Då kan man titta där och se, fanns det någon planeter eller inte?
1: Och se om det finns vatten då eller någonting Tellus-liknande, eller är det jag hoppas på för mycket?
2: Ja, alltså det är första hand så det man kan ta bilder på, då handlar det om stora planeter ändå. Men det innebär att ett solsystem som vårt med Jupiter och Saturnus där ute inom de närmsta några tiotal ljusåren skulle man kunna identifiera och se och liksom jämföra med vårt eget solsystem. Så att allting blir så mycket mer konkret på det sättet. Sen är det förstås andra instrument också som det är ju inte bara det här utan många andra instrument, inklusive det här jättelika webbteleskopet, som verkligen kan gå in och också analysera atmosfären på kanske till och med jordliknande planeter och sånt där.
0: Men tänker du att vi skulle kunna upptäcka annat, råka upptäcka annat än exoplaneter när de ändå är där ute och tittar? Saker som inte vet ens.
2: Ja, alltså det är ju så vetenskapen fungerar. Man får ett nytt spännande observatorium, något instrument som man inte, och man tittar på någonting man inte har tittat på förut. Då har man ingen aning om vad man kan hitta. Det är ju det som är det mest intressanta, det oförutsägbara, det som plötsligt kan förändra allt. Och det har hänt många gånger under historien.
1: Något litet skuggigt där på den där bilden.
2: Ja,
1: som man sen zoomar in på och så visar
2: det
1: sig.
2: Att det är någonting helt obegripligt nytt.
0: Kan det vara fler sådana här teleskop på väg som gör det ännu möjligare, ännu bättre?
2: Jo, men det kommer successivt hela tiden. Dels också även jättelika teleskop nere på jorden också. Så att det är någonting som det ständigt utvecklas det här.
0: Ulf Danielsson, tack så jättemycket för att du kom hit och förklarade allt detta. Jag hoppas att vi var öppna ögonen.
2: Jag tycker det. Det gnistrade till lite grann hos er båda två, tycker jag.
0: Jag tog i alla fall med mig mycket.
1: Ja. Ja, alltså det som jag tog egentligen inte med mig så mycket om det där ute.
0: Annat att vi komplimanger.
1: Nej, men vad, nej. Utan vad då? Att när du tittar upp mot himlen så ser du bakåt i tiden.
0: Ja, rafflande.
1: Det var det ju.
0: Ja, det är otroligt. Mm. Jag hade ingen aning. Som så mycket annat. Du, innan vi går vidare i programmet, läste ett utdrag ur Maggie Strömberg och Torbjörn Nilssons senaste bok, L'amour toujours.
1: Just det.
0: Som handlar om tid och samarbetet. Jag reagerade lite på språket.
1: Okej.
0: Jag ville att du skulle få höra det här. Så jag bett vår kollega Felix komma in och läsa högt. Varsågod Felix.
3: Tack. Det här är då när Ebba Busch åker till Rom och träffar Jan.
1: Jan Björklund alltså, ja. Eller?
3: Jan tog ut henne på Roms gator. De pratade om religion. Han hade öppnat upp sig för sådana saker. Han, solbränd, sa att han förstod henne och hennes kristdemokrati bättre nu. Hon log. Fontana di Trevi, en näringsminister på vift. De skrattade tillsammans den eftermiddagen. Hon bar tunn klänning för första gången på månader. En azurblå som svepte runt benet när hon gick. En krämfärgad scarf, livsfarliga väspor. Hon smet in i en tobaksaffär och köpte cigarrer. De rökte cigarrerna. Han fotade henne och skickade bilden till sin oroliga personal som inte var van vid att ambassadören drog iväg på egen hand med gästande statsråd. Solen sjönk, vin och cigarrer. Det var det här hon hade saknat, tänkte hon. Att prata med någon som inte bara mumlade, som inte satt och teg. Någon man faktiskt kunde öppna sig för.
1: Herregud, vilken laddning och är det romantik som man känner här? Med den fladdrande tunna klänningen och skarfen och väsporna.
0: Ja, men jag tänkte också det. Det är någon typ av romance-genre.
1: Det är det.
0: Rompoll. Kan det vara en ny genre?
1: Ja, nej men verkligen. Och sen så kan vi väl höra av oss till Jan Björklund och så kan han få ge sin version av vad det var som hände här. För han har väl ändå en fru kanske som sitter och lyssnar på den här beskrivningen och känner lite grejer.
0: Ja, men den får ju stå för Torbjörn och Maggie då, som har skrivit den. Jag är mer intresserad av språket än själva händelsen.
1: Uppbyggnaden av de här scenerna.
0: Ja. Det är ju en ny typ av politisk litteratur. Mm. Vi snackade igår om att du behövde en ventil för att hitta när nyhetstrött man kommer över dig.
1: Ja. Och då tänker du att jag behöver inte göra en allt för lång förflyttning. Jag får fortfarande vara kvar i politikens värld, men med någon lite het underton.
0: Romantiskt skimmer över sig.
1: Jag gillar det.
0: Ja. Vi har ju två gäster här, Amanda Sokolnicki från DN och Mattias Svensson från Svenska Dagbladet. Jag tänker, vad tänker ni om den här genren? Det är nytt.
4: Ja, den är ju löftesrik i alla fall. Den lovade ju mycket. Det var ju romantik nästan på gränsen till erotik. Alltså.
5: Jan Björklund har aldrig varit så nöjd över några rader som någonsin har skrivits om honom.
0: Men det är inte därför ni är här. Kampen om mittenväljarna har varit i fokus under valrörelsen och frågan nu alla undrar är vad ska Centern göra? Partiet placerades i mitten och målade upp två röda linjer och nu är man uppvaktad av alla eller pressad från två håll, lite beroende på hur man ser på det. Men vad innebär det att vara mitten, alltså som politisk identitet? Söker man sig dit eller är det ett ambivalent helvete man bara hamnar i? Därför har jag bjudit in er två som bägge röstade på Centern i det här valet. Tack för att ni är här.
5: Tack.
0: Trevande tack. Så här. Det finns ju ett gäng fördomar och föreställningar om hur mittenväljare är och beter sig. Och det har funnits länge. På 70-talet skojade Gösta Ekman om att vara centerextremist. Jag har klippt ut ett liten bit från hans sketch. Vi kan lyssna.
6: Det finns bara en center och det är vi. Alla andra är lite till höger eller lite till vänster.
7: Men vad vill ni egentligen?
6: Vad vi vill? Jo, det ska jag tala om för lilla damen. Vi vill inte bara stå i mitten och vela med ett ben åt höger och ett ben åt vänster. Utan vi vill stå extremt i mitten. Vi vill stå så mycket i mitten som det överhuvudtaget går att komma.
0: Känner ni igen er?
5: Jag känner nog igen mig mer än vad Mattias gör.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Vad då?
5: Nej, men jag drömmer ju om att vi ska göra upp i mitten i det här landet. Jag drömmer ju om att Moderater och Sossar faktiskt ska klara det. Även den här gången. Jag tror ju att det skulle vara mycket bättre. Jag kände att han gav mig nya ord här. Eller gamla.
0: Du då, Mattias?
4: Nej, jag har nog hamnat här med som en olyckshändelse. Liksom Centern ska ju sägas. Alltså, går vi bara tillbaka till allianstiden så var ju Centern det mest liberala alternativet där. En pådrivare som på den skalan är längst ut till höger.
5: Och
4: där är ju fortfarande Centern och där är fortfarande jag.
5: Och även jag.
4: Ja, men sen har det på något sätt blivit mitten i en ny politisk skala. Så, ja.
1: För det känns eller inte något. Riktigt som du är bekväm i mittenidentiteten.
4: Nej, nej.
1: Utan du håller på och famlar liksom.
4: Jag är ogenerat liberal. Jag vill ha så mycket frihet som möjligt. Jag känner mig väldigt hemma i den höger som tagit stora delar av detta liberala arv. Jag har absolut inte några problem att förena det med konservatismens värnande av institutioner och en fungerande statsmakt, vilket i osäkra tider har varit extra värdefullt. Men jag har ju ingenting gemensamt med den auktoritära populism och främlingsfientlighet och annat som kallas höger idag.
0: Men när insåg du då att du hamnade i mitten?
4: Om vi tittar på det här valet så blev vi ju ombedda att välja mellan två alternativ som folk hatar på grund av att de innehåller Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är ju två shotgun weddings som liksom trycks ihop. Och då tror jag att jag är långt ifrån ensam, eller jag vet att jag är långt ifrån ensam om att tycka att nej, men någonting annat, nästan vad som helst, är förmodligen mindre dåligt än det här. Sen är jag skeptisk till alla regeringar ever.
0: Amanda, du då?
5: Nej, men jag tror så här, om det här samtalet hade varit för 10-15 år sedan, då hade ni bjudit in oss som högern i Sverige. Det var ju det vi brukade vara liberaler i det här landet. Även jag som socialliberal var en del av den tydliga högern i många år. Men det är ju precis som Mattias säger, idag har vi ju en auktoritär ny höger som delar av etablerade partierna, Moderaterna, har liksom lockats av, men där framförallt Sverigedemokraterna framfört ju har förändrat det fullständigt. Och Jimmie Åkesson påminner ju nu under valrörelsen flera gånger, nej, jag leder inte ett borgerligt parti, och det var lite nyttigt.
4: Ja, han säger ju också att han inte är höger, så jag menar, ja, alltså, jag ser mig ju fortfarande som höger. Liksom.
0: Men Amanda, du har ju en ny podd med Kirsty Armstrong, yeah, som är ju väldigt mycket ut till vänster. De här nya sammanhangen, är liksom, påverkar det någonting vad du liksom förflyttas på skalan?
5: Du tänker att jag, precis som Centern, kan fördärvas av mitt sällskap?
0: Jag vet inte.
5: Nej, men Kirsty Armstrong är ju mycket mer vänster än jag. Och hon är också en helt otrolig människa, så det är lätt att dras med vad hon än har för sig.
0: Karismatisk ledare?
5: Mycket. Karismatisk ledare, följer vad hon än gör om karismatisk. Men just vad gäller att dras med åt det hållet, så är det nog faktiskt ingen risk. Och det handlar ju om att det som förenar Mattias och mig är ju att vi tycker att man ska utgå från individen. Det är det som är grejen. Och om man tittar på bara vad som hänt de här senaste dagarna, när delar av Sverigedemokraterna, också representanter i Kristdemokraterna och Moderaterna, har beskrivit valresultatet som någon typ av form av att invandrarröster har varit valboskap. Det är ett typexempel på varför vi inte har med det där att göra. Det är för att man betraktar inte människan som individer. Man tittar på samhället utifrån kollektiv och så vill man ha svaren på samhällets problem utifrån kollektiv. Och det är vi ointresserade av.
1: Annie Lööf hånades ju ganska mycket för att hon envisades med att prata om den breda mitten väldigt länge, som ju då var en ganska smal mitten. Alltså vad, mitten nu, om ni är i mitten, hur bred eller smal är den?
5: Den är ju bred, precis som Annie Lööf påpekade, i bemärkelsen att moderater och socialdemokrater idag tillhör en bred typ av definition av mitten. Sen att de under perioder har varit ointresserade av att själva säga det, eftersom det inte har gynnat deras politiska intressen, är ju en annan sak. Men det var ju spännande att se, bara så fort Ebba Busch här nu i valrörelsen började prata om och flirta med socialdemokrater, så blev det plötsligt självklart att, jo men, mitten kan ju ske, började alla förstå helt plötsligt. Så att det handlar ju inte om att mitten inte existerar, det handlar ju om att partier inte har intressen av att poängtera det i vissa lägen.
0: Men Mattias, ja. vad säger dina kollegor på svenska när de får veta att du röstar på Centern?
4: Det viktiga för mig har varit att stärka den borgerliga parlamentariska avtrycket. Därför att det har ju sjunkit och man trodde nästan att det var ödesbundet att det skulle sjunka. Och nu har det, alla fyra partier ökat samtidigt. Jag tycker att det säger någonting. Det finns en längtan efter borgerlig politik som Tidö inte riktigt kunde leverera, utan som kräver en ny konstellation. Jag är ju inte alls lika entusiastisk som Amanda, för att uttrycka det milt, för att inkludera Socialdemokraterna i detta. Utan jag vill ju se en borgerlig kraft som prövar hur mycket av sin reformpolitik man kan få igenom. För Tidö satt man i fyra år och lät en produktivitetskommission utreda vad vi redan visste måste göras. Alltså vi har bostadsmarknaden med 20-åriga köer, vi har liksom, och med SD går det inte att göra upp om det här. Då måste man ju söka andra vägar för att få reformer som gör att man kan flytta till större städer, flytta till sitt första jobb, familjer kan få boende och liknande, gör det lättare att bygga och annat. Och den typen av sakfrågor tror jag det

0: på hela ditt ansiktsuttryck ja, och kropp.
1: Jag är jättemycket
2: bekväm om det också, också syns på mina kläder. Men, hela grejen är ju att när politik blir små subfenomen så behöver de alltid utsättas för liksom kritik och påtryckningar uppifrån, förändringar och nya sätt att tänka. Och om ett av de nya sätten att tänka är att istället för att liksom tvinga folk att välja mellan två alternativ som de flesta tycker är jättedåliga, försöka i alla fall tänka sig en annan lösning som levererar mer. Varför inte titta på det?
3: Amanda, känner du igen en mittemellare?
1: Jag känner igen dem i hur de tittar på mig ibland.
3: Okej, hur gör det då?
1: Nej, men,
3: tindrar.
1: Begåvade, trevliga damer som har någonting att lära mig. Det brukar man kunna se.
3: Musik
1: ibland.
3: Då? Jag tänker vänstern har ju proggen. Liksom. vad har ni?
1: Högern och Mange Schmidt.
3: Högern och Mange Schmidt, exakt.
1: Det där var det elakaste vi har sagt om högern i det här samtalet.
3: Ed Sheeran är väl ett typexempel.
1: Nu tycker jag att du ska ta det lite lugnt där borta.
3: Nej, men vadå? Han tycker treva efter någon, liksom, att inte ta för tydligt ställning i någonting.
1: Men det är där vi är så missförstådda. Vi är liberaler. Vi har just nu hamnat i mitten. Men vi är inte här för att vi inte tycker någonting. Vi är inte här för att vi är ett alternativ som inte vill ta ställning för ena eller andra. Vi är här för att vi tycker någonting jättestarkt. Vi har starkt engagemang för våra frågor. Sen att vi hamnar politiskt mellan andra betyder inte att det är på något sätt en neutral, oengagerad plats att befinna sig. Tvärtom. Och just nu, när vi har haft så himla starka auktoritära krafter i hela västvärlden, då blir det ju också radikalt att vara liberal. Det är en motståndshandling att se det liberala och se människan i en tid som är så himla intresserad av att platta till människor.
3: Så ni känner inte alls igen i det här med att vara ambivalent och vela?
1: Nej.
2: Jo, men det är klart man gör. I många fall, jag var väldigt ambivalent med hur jag skulle rösta till exempel, eftersom jag inte såg någon tydlig uppsida. Men det fanns flera alternativ att stärkas. Nu stärktes alla samtidigt och det tycker jag är någonting att bygga vidare på. Och det är lite grann där jag närmar mig.
3: Går du igång på kompromisser, Amanda?
1: Absolut, men det är ju en del också i den liberala synen på ett samhälle att institutionerna gynnar oss jättebra och i institutionerna kommer man fram till kompromisser. Det tycker inte jag är någon sån här liksom tråkig mittenväg. Det tycker jag är ett kraftfullt sätt att föra samhället framåt.
3: Men drömmer du fortfarande om S&M-regering?
1: Absolut. Jag satt i ett samtal med Per Schlingmann som brukade vara partisekreterare för Moderaterna häromdagen och han sa ja, absolut, S&M är uteslutet i det här skedet men den här processen kommer fortgå och jag tror att han har en poäng där. Och sen så håller jag ju med Mattias, om vi om några år har en möjlighet och liksom har allianspartierna igen i en konstellation så är det klart jätteattraktivt. Det är bara det att vi inte har de mandaten just idag.
4: Då kommer ni vara höger igen, eller?
1: Absolut.
2: Men jag tycker alltså så här, borgerligheten är ju i ett ideologiskt tvåfrontskrig. Man är dels mot vänster inklusive gröna tyvärr som inte längre är särskilt liberala och dels mot auktoritära populister och det, där tycker jag till skillnad från Amanda då att man ska vara konstruktiv, försöka hitta uppgörelser i parlament väl medveten, man har olika ideologisk ståndpunkt men man ska inte utesluta något alternativ. Men nu hade vi 4 år med Tidö, det levererade vissa bra saker men också vissa dåliga saker. Det var inte läge att gå vidare med utvisningspolitik till exempel, det behövs mycket mer av ekonomiska reformer. Då måste man också kunna titta på vad kan man hitta för parlamentariska konstellationer som kan leverera det. Det kanske är andra och det är det som Ulf Kristersson nu försöker pröva om Centern kan, vill ni ha igenom mycket av er politik på det här sättet? Och det tycker jag är en lovande ansats om det går emot.
1: Men det är ju också ett önsketänka tyvärr. Alltså det hade väl varit
2: allt
1: toppen.
2: Allt är ett önsketänkande jämfört med realistiska alternativen som väljarna inte vill ha.
1: Nej men så här, jag tänker att om Jimmie Åkesson helt plötsligt sa, gud vad bra, vi stoppar utvisningarna, vi skapar en klimatpolitik. Vi ser till att genomföra det här som Centern är intresserad av. Då kanske det hade varit intressant, men varför skulle de någonsin göra det? Och Centerpartiet har ju precis fått ett mandat för att man har sagt precis motsatsen. Det kan man inte nu vaska bort.
2: Ja, de måste ju vilja ha igenom sin politik någonstans. Det kan ju inte
1: självklart
2: vara viktigare med vilka partier man får
1: igenom. Självklart, och det kommer man ju få.
3: En sista fråga, tiden är inne iväg. När får vi en regering och vilka är i den, Mattias först?
2: Gud, jag hoppas det dröjer länge.
3: Amanda, du då?
1: Nej, men jag hoppas inte det dröjer allt för länge. Vi är ändå i en tid, vi behöver en regering som kan fatta beslut.
2: Men vi har en regering.
1: Vi behöver en ny regering som kan fatta beslut.

0: slut. Jag drömmer ju fortfarande om att Moderaterna ska ta förnuft, sitt förnuft till fånga här. Alternativet kommer ju vara någon typ av uppgörelse i oppositionen.
1: Och det sker om?
0: Mindre än 134 dagar.
2: Men vi fick
0: dagar.
2: Inga partier.
0: Nej. Inga partier?
2: Alltså, jo, men, specificerat, alltså du menar, men vilka sitter i regeringen?
0: Ja, det tror jag är väldigt få när det här är över. Jag tror att uppgörelsen kommer handla om, precis som Mattias säger, Centerpartiet fokuserar på sakpolitiken. Jag tror att man kommer fokusera på att få igenom sakpolitiken. Socialdemokraterna är alltid väldigt fokuserade på ministerposten.
1: Vi får se.
3: Jag vill definitivt se Moderaterna leda det här och ta det i mål med Centern som en del på den sidan.
1: Detta kommer tiden utvisa. Amanda Sokolnicki, ledarskribent på DN, och Mattias Svensson, även ledarskribent fast på Svenska Dagbladet. Stort tack för att ni kom hit.
0: Tack.
1: Du, peptider?
2: Ja.
1: Säger det dig något?
2: Det gör inte det.
1: Nej, det är det nya medlet för alla som vill bli smalare, starkare och snyggare.
2: Det låter som en dröm.
1: Ja, det låter som en dröm om man ska tro i alla fall influencers på sociala medier. Men den här försäljningen är olaglig och Läkemedelsverket varnar för risker. Erik Galli, hej!
4: Hey, hallå!
1: Välkommen tillbaka!
4: Tackar, tackar!
1: Där stämman känner man igen.
4: Hoppas det.
1: Journalist, du har granskat skönhetsindustrin mycket. Mm. Vad är peptider?
4: Alltså egentligen så är peptider bara en typ av molekyl kan man säga. Ofta en ganska liten molekyl som består av aminosyror. Men det som vi ska prata om är väl att numera så säljer man ämnen under liksom paraplybegreppet peptider. Där det egentligen mer är en marknadsföringsterm. För peptider finns, det har alltid funnits, det finns i vår mat, det finns i liksom, läkemedel, det finns i alla möjliga liksom,
1: delar. Krämer och hud.
4: Ja, absolut. Men, och nu det som säljs är ju inte ens alltid peptider under det här paraplybegreppet. Utan det har liksom flygit iväg nu och betyder snarare typ som du sa, ett ämne som man kan oftast injicera. Och då få en effekt som till skillnad från mediciner som ju ofta ska behandla ett sjukdomstillstånd kanske, så är det här marknadsfört till friska människor och det ska snarare liksom ta dig bortom det normala friska tillståndet.
2: Men kan samma preparat alltså både göra dig smal och att du bygger muskler och har lättare för att bli solbränd?
4: Det finns en peptid som kallades för Barbie-drogen förr, som man kanske har känt igen om man har följt svenska medier, som heter melanotan. Och den gör att man mår illa och tappar aptiten, så där blir man ju smal. Man blir också brun och kåt blir man också. Stark blir man inte av just den peptiden. Men många av de här peptiderna gör kanske en sak. Vissa av dem kanske gör flera saker. Och de marknadsförs också som att man ska gärna med fördel kombinera dem. För då säljer man ju ännu fler peptider.
1: Och av allt det du sa som hände med den drogen, vad var det som var just Barbie i den?
4: Det har jag också undrat lite, för att jag minns det inte som att Barbie marknadsförs som just kåt.
2: Nej.
4: Men hon är ju smal och är hon ens brun?
1: Nej, alltså, det finns inte. Ju, citat, bruna.
4: Ja, så att jag tycker, ja, ju, absolut. Men ja, jag vet att det kanske är det de menar. Alltså, nej, men jag håller med. Jag tycker att svenska medier gjorde ett dåligt jobb
1: där. Vi behöver inte fastna i det. Nej. Men det finns ju risker såklart med de här. Vad är det?
4: Ja, alltså risk, så här, de säljs ju på svarta marknaden mer eller mindre, eller gråa marknaden som vissa tycker om att säga. Och
1: vad är skillnaden på det, svart och grått?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Det är väl hur olagligt det är kan man väl säga. Det är ju en gråzon i vissa fall här där det kanske är enligt svensk lag olagligt att sälja de här ämnena. Men det är inte olagligt att köpa dem, det är inte olagligt att inneha dem till exempel. Så det beror lite på. Men en del av de här ämnena är också narkotikaklassade kanske eller dopingklassade. Så att det är lite olika hur det ser ut.
1: Men hur kan de då göras? Hur kan det göras så mycket reklam för i sociala medier? Det känns som att det sker så öppet.
4: Ja, men det är det som är intressant. Alltså, i Sverige har ju det här börjat komma nu i princip. Alltså, vi ligger ju alltid lite efter USA i den här typen av grejer. Och där är det ju liksom svinstort nu. Men nu är det ju svenska influencers som säljer de här grejerna och som har då samarbeten med återförsäljare kanske i ett annat land. Ofta kommer de från början från Kina i labb där de tillverkar liksom. Och sen så skeppas de hit och de här influencersarna då.
2: Men är de farliga? Är det därför de är förbjudna?
4: Nej, alltså så här, man kan inte dra en sån, liksom, så här, de här ämnena är så pass olika och har så olika bakgrund. Liksom. En del av dem är, till exempel Ozempic känner ju många till, eller semaglutid som ämnet heter, Mounjaro är konkurrenten. Båda de är peptider, båda de säljs liksom i en generika, en piratkopierad version på de här sajterna. Då kanske det är... Vad var frågan?
2: Om de var farliga?
4: Ja, men precis. Alltså, problemet här är ju så här. Du vet ju inte riktigt vad det är du får. Så att risken är ju att det är kontaminerat med ett virus eller att det inte är sterilt tillverkat. Det är ju en risk. Det kan också vara att... Alltså, jag menar, för semaglutid till exempel, det är ju en förhållandevis säker substans. Den har ju gått igenom liksom fas 3-studier som alla läkemedel har, och det vet vi att den är relativt säker. Men sen är ju frågan, är det ens det du får? Liksom, hur säker kan man vara på det? Så det är ju en risk. Liksom. Och sen så finns det ju alltid en risk med alla läkemedel, att man kan få en biverkning även av den. Men många av de här peptiderna som säljs är liksom, det finns inte en enda studie kanske gjord. Det kanske är läkemedel som ett läkemedelsföretag började producera och sen la ner utvecklingen av. Och då får man aldrig veta oftast varför de lägger ner det. För de liksom publicerar inte det materialet. Det kanske var att det var farligt, typ. Eller att det inte funkade, till exempel. Och vissa av dem är rena, det som kallas för research chemicals. Alltså, det är ämnen som man kanske forskar på nu. Och så har någon liksom smart person på nätet hittat en studie väldigt tidigt liksom, där den verkar jättelovande på en råtta typ. Och då är de så, kolla, ni kan ta den här så blir ni liksom som den här superråttan typ. Och då har man liksom hoppat över väldigt många steg i studier som behöver göras.
1: För att man, när man ser de här influencers på, som pushar de här olika preparaten, de är ju de framstår som väldigt nöjda. De pratar om tydliga effekter. Ska man tro på de effekterna? Är det bara marknadsföring, eller är det att det kanske funkar men de förbiser riskerna, och hur ska man tolka det där?
4: Alltså så här, jag tycker att om man är liksom gemene man, så finns det ett jättestort problem där jag skulle svara, tro inte på det här, för att det är ett problem att folk tror på det liksom okritiskt. Sen om man är liksom en person som är väldigt intresserad, då är det ju så här. Det är olika för de olika ämnen, som sagt. Alltså en del av dem är ju, om det är det man får, så har de ju riktigt... Alltså frågan är också så här, någonting som du köper från svarta marknaden och injicerar i dig själv, om vi bortser från att det kan vara kontaminerat och så här. Alltså frågan är det ett större problem att det gör någonting eller att det inte gör någonting? Det kan ju vara ett problem att det gör något också. Och vissa av dem kan ju mycket väl vara så att de gör en massa saker som vi inte riktigt vet. Det kanske är så att, alltså, vissa av de här peptiderna marknadsförs som att så här, du bygger mer muskler. Eller du får bättre kondition, till exempel. Finns det flera peptider som gör att du kan liksom löpträna mycket mer effektivt och så här. Det är mycket möjligt att de gör det, men de kanske gör någonting annat också som vi inte vet. Alltså det finns en peptid till exempel som marknadsförs som att den ökar, att den skapar nya hjärnceller i hjärnan i princip. Och det är ju möjligtvis fantastiskt. Alltså, då kanske det gör att man skulle kunna lära sig saker på nytt, eller att man kanske får liksom mer som ett barns lärande. Typ. Låter ju toppen. Problemet är så här, vad är det som älskar att producera nya celler? Det är ju cancer. Alltså, får du hjärncancer av den peptiden? Det är mycket möjligt, och det är liksom ingen som vet.
2: Så kanske man inte vet förrän som 30 år.
4: Nej, så att de här effekterna liksom... Man brukar ju säga there's no such thing as a free lunch. Det är ju inte alltid helt sant, tycker jag. Men det är ibland, ganska ofta så är det ändå sant.
1: Erik, när är det inte sant?
2: Man blir generellt så nyfiken. I livet. Din ja, bästa gratis lunch ja, som du har.
4: Men så här, jag tycker ändå man ska vara ärlig. Alltså den här peptiden till exempel, melanotan.
1: Ja, det är inte ett svar på frågan. När var din senaste lunch som var gratis inte dålig?
4: Det är ju det jag svarar på.
1: Okay.
4: Jag har ju provat många av de här peptiderna.
1: Okay.
4: Så att jag kan ju säga att en del av dem funkar. Man blir brun. Och jag upplevde inte att jag fick så här katastrofala biverkningar.
1: Okay.
4: Men kommer jag få cancer någon gång? Det kanske jag kommer, liksom. Men än så länge så var det en freelance. Jag var brun då. Just då. Men det sagt ska man ju... Ja, det är ingen rekommendation, vill jag bara säga. Jag älskar ju att testa saker som man inte borde testa.
1: Just det. Eventuellt kåt, det vet vi inte. Det låter förbli...
4: Jag blev faktiskt inte det. Och det var både en besvikelse och lite skönt.
1: Erik Alli, stort tack för att du kom hit.
4: Tack ska ni ha.
1: Kulturnytt med Mattias Lindén. Varsågod.
5: Tack så mycket, och vi ska börja med att prata om att turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu ska centret stänga. Det har styrelsen, handplockad av president Donald Trump, heter det ju ingenting annat, beslutat. Efter att en domare stoppat dem från att återigen då sätta upp Trumps namn på fasaden. Vi har med oss Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad handlar den här konflikten om egentligen?
6: Ja, det handlar om att Donald Trump alltså vill ta över Kennedy Center på alla sätt och även själva namnet. Det här är ju en nationell kulturinstitution som ligger här i Washington, döpt efter tidigare president John F. Kennedy. Och Trump har sedan han tillträdde som president tagit över som ordförande för centret. Han har bytt ut hela styrelsen, han har ändrat repertoaren och han vill också döpa om byggnaden till Trump Kennedy Center. Det här har gått till domstol och nu har en domare för andra gången sagt nej. Det är bara kongressen som kan ändra namnet. Det kan inte Trump göra på egen hand, säger domaren. Och reaktionen från Trump kom direkt. Han svarar med ett ultimatum. Så han säger att om han inte får döpa om kulturcentret, ja då stänger han hela byggnaden. Och renoveringen som han har dragit igång avbryts omedelbart.
5: Lite kort, varför har det här blivit en sån viktig fråga för presidenten?
6: Ja, han ser Kennedy Center som en symbol för den vänsterpolitik som han vill få bort från Washington. Han hävdar att repertoaren har genomsyrats av vänsterideologi. Han har dömt ut Kennedy Center som woke och vill ju förändra både innehållet och byggnaden och namnet. Och så vill han ge ett konkret avtryck som president. Vi ser ju det i gatubilden här i Washington med hans triumfbåge som ska byggas, banderollerna med Trumps porträtt som hänger på fasaderna. Och det här går i linje med just den ambitionen, att även nationens kultursymbol Kennedy Center ska trumpifieras, ändra innehåll, renoveras och byta namn.
5: Tack så mycket, USA-korrespondent Ina Lindberg. Vi går vidare till ett kulturbråk. Tone Schunnessons roman Ultravåld hyllades ju i somras. Men sen frågade Göteborgspostens Mikaela Blomqvist vad kritikerna höll på med. Och nu har då kulturdebatten brutit ut. Sara Ek, vad handlar debatten om?
7: Mikaela Blomqvist inledde ju det hela genom att säga att ultravåld misshandlar språket. Och att det inte var tillräckligt stiliserat för att vara medvetet. Och så svarade Sydsvenskans kulturchef Maria G. Franke att hon ser Schunnesson som en författare som har koll på vad hon gör. Medvetet skriver härligt slarvigt och att kritiken var hånfull mot de läsare som gillar det. Och sen var alla kultursidor igång med åsikter från hur viktig språkkänsla är till kritikerns uppdrag, till att den kommersiella litteraturen hejas på av kultursidor, till vem som rent hade fel här.
5: Och du recenserade ju Ultravåld för Kulturnytt. Vad tänker du om din egen recension nu då så här efter debatten som följt?
7: Ja, jag sa i min recension att Schunnesson snarare än gestaltar skövlar ur sig konstateranden. Så där är jag lite inne på språklig nonchalans. Men jag kallar också romanen för rolig och träffsäker och det tycker jag fortfarande. Sen har jag fått undra nu, är ett svajigt språk ett tillkortakommande här? Är ett rent språk det jag vill ha av Schunnesson? En person som jag tycker framställer sig som provokativ och raljerande när hon syns och har skrivit en kitschig bok här. Och det oavsett om den här misshandeln av språket är medveten eller inte. Kanske är det just det som är att bli svindlad av det kommersiella, att inte förvänta sig ett välarbetat språk av en viss sorts populärkultur eller en viss sorts författare. I DN så landar Åsa Bäckman i att språkhantering är det minsta man kan förvänta sig av skönlitterära författare.
5: Det här är ju en ganska intern debatt om kritikens roll. Vad ska man som utomstående ta med sig från debatten, tycker du?
7: Det mest intressanta tycker jag är att flera personer som kommenterat den här debatten har varit inne på att en ängslighet är på frammarsch, att kritiker inte vågar kritisera. Det går också att göra en koppling till att kritik i flera decennier fått mindre utrymme i media och därför mindre utrymme för en ingående analys. Men vi har ju symboliskt nog inte utrymme att gå in på det nu i det här formatet.
5: Sara Ek sa det alltså, och vi ska ta oss till Island för isländska medier krisar, en utveckling som Sigridur Dögg Augunsdóttir, ordförande för landets journalistförbund, kallar hjärtskärande.
8: We've had some heartbreaking, really, developments in the Icelandic media environment over the last few years.
9: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista tv-nyheterna i kanalen Syn.
8: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
9: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
8: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Sa alltså Sigridur Dögg Augustsdottir till reporter Anton Bennebrant.
1: Tack för det, Mattias. Du lever kvar lite i den här diskussionen vi hade med Amanda Sokolnicki och Mattias Svensson, att det kan vara så starka diskussioner i den smala mitten.
2: Ja, sen tänkte jag i och för sig på när Mattias Svensson pratade om att ingen vill ha de här valen, alltså ytterkantspartierna. De samlar ju tillsammans 25%.
1: Ja, det blir...
2: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det var fjärde väljare.
1: Ja.
2: Så ingen inom citationstecken.
1: Nej, men det blev ändå rivigt där i mitten.
2: Mm. Jag tyckte det roligaste var just att han kämpade så hårt med sin nya identitet. Han var sån ofrivillig mitten.
1: Och Amanda viftade med handen. Får jag lägga till här?
2: Den gladaste mittenpersonen.
1: Verkligen. Det var Fabian Assebäck som var producent idag, tekniker Brady Jouvier.

0: Det här var en repris från onsdag eftermiddagen.
1: I senaste säsongen av Funk i P1 riktar vi ljuset på det sociala dilemmat.
2: Nej, efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var, wow, kalldusch.
1: Juristen Maria nekades IVF på grund av sin CP-skada. Hör om hennes kamp. För att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller ha ett rikt socialt liv är långt ifrån någon självklarhet. Det vet Sanna.
3: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
1: Vi möter funktionshindrade Adam som kämpade med svåra tankar men som hittade en vändning. För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
4: Det är allt. Det är allt.
1: Men vi träffar också Martin som lever med obotlig MS och har skrivit in sig på dödshjälpskliniken i Schweiz, och Maria som vid 40 års ålder fick reda på att hon hade Tourettes syndrom. Hör också deras personliga berättelser. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Funk i P1.
0: Vi får en nyhetsuppdatering nu när klockan blir 1.
5: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
6: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
7: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
8: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
6: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
5: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
0: Det ska handla om vin nu i ett förändrat klimat. Programledare för Klotet är Peter Normark.
9: Den svenska vintillverkningen växer i takt med att vinodlingar flyttar norrut. Samtidigt kämpar klassiska vinregioner i den klimatförändrade hettan. Årets vinskörd i Frankrike ser ut att kunna bli en av de sämsta på 30 år. Så hur ska det gå för världens viner i ett förändrat klimat? Inte minst de svenska vinerna som har blivit nya uppstickare. Det här är Klotet. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter. Hej!
10: Hej, hej!
9: Du, först av allt, vi spelar ju in dagen efter valet. Har du några första tankar?
0: Att jag är trött.
10: Ja, det är jag också.
0: Ja, man kan ju inte låta bli att följa med hela tiden.
10: Mm. Det har varit väldigt spännande.
0: Det är väldigt spännande. Nu spelar ju vi in på måndag och då har vi inte ens ett klart valresultat. Men när programmet sänds på onsdag vet vi kanske mer. Men vi kan väl utgå ifrån att det kommer att bli ganska knepiga förhandlingar om en ny regering.
10: Mm. Ja, men så verkar det ju vara.
0: Men jag ser ändå en sak som jag tycker är intressant och som vi ska följa. Det är att flera partier som valt att lyfta klimatfrågan och som hamnat högt i olika rankningar inför valet, som gjorts till exempel av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Djurens Rätt och andra, de verkar ju ha lockat fler väljare i det här valet. Då tänker jag främst på Vänsterpartiet, Centerpartiet som har ökat stort och Miljöpartiet.
10: Just det.
0: Och om man har varit med ett tag, då kanske man minns att 2019 då lyckades ju just Centerpartiet och Miljöpartiet enas om ganska många miljö- och klimatfrågor i det som kallades januariavtalet. Mm. När Centerpartiet liksom stödde politiken där Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i regering. Och då var det sånt som att de var överens om att Sverige skulle gå före på klimat- och miljöområdet. De ville sätta klimat och jobb först. De ville minska flygets klimatpåverkan. De ville satsa mer på tåg och cykel. Och de ville se mer insatser för biologisk mångfald och cirkulär och biobaserad ekonomi och sånt där. Jag kommer ihåg när vi satt och gick igenom miljö- och klimatpunkterna i det där januariavtalet att vi blev ganska förvånade. Det fanns så mycket på pappret.
10: Mm. Januariavtalet, det sprack ju efter några år bara.
0: Ja, men det gjorde ju efter några år. Så att det, en del av de här löftena blev väl inget mer än en papperstiger. Men det var ändå intressant hur mycket de här två partierna lyckades liksom enas om. Och det där tycker jag ska bli jättespännande att se nu i de kommande förhandlingarna om vi kan se någon upprepning av det.
10: Mm. Och medan vi väntar på ett slutgiltigt resultat och att förhandlingarna i regeringsfrågan ska dra igång på allvar, så ska vi prata vin.
0: Det är inte det sämsta.
10: Nej, det är det inte. Och hur klimatförändringen har slagit mot vinproduktionen i södra Europa, men också kanske öppnat dörren för vingårdar längre norrut, som hos oss i Sverige.
0: Mm.
10: Men har du smakat på svenska viner?
0: Det har jag. Mm. Smaken är ju som baken.
10: Ja.
0: Nej, men jag vet ju, många svenska viner håller ju hög klass. Alltså när jag i somras var på Österlen, då smakade jag väl på något vitt vin som jag inte alls tyckte. Alltså i min smak så tyckte jag det var surt.
10: Okej.
0: Men samtidigt har jag blivit bjuden på blåbärsvin i Norrland, som jag tyckte var överraskande gott.
10: Okej, häftigt. Ja. Men det här med att reglera syran och sötman i vinerna, det är ju annars något som jag har hört. Det är ett problem nu längre söderut i Europa att få till.
0: Ja, men flera av de klassiska vindistrikten har ju haft det tufft i år. Framförallt på grund av de här många värmeböljorna.
10: Mm.
0: För värmen gör att sockernivåerna stiger snabbt i druvorna och syran sjunker. Medan andra saker då som har betydelse för smak och färg kan behöva längre tid på sig. Och då blir det ju svårt med den där balansen. När ska man skörda för att få både rätt sockerhalt, alkoholhalt och syra och sen alla de här andra sakerna. Så att det här har rapporterats från i stort sett alla stora vinproducerande länder i Europa i år. Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Österrike till exempel. Att de har haft problem med det här.
10: Mm.
0: Och eftersom det blev varmt så tidigt. Och de rapporterar också om mindre skördar i Frankrike, som du sa i inledningen, en minskning med 6%, en av de sämsta skördarna på 30 år. Även 2025 förresten var ett riktigt dåligt år för franska vinproducenter.
10: Men är det någon som har klarat sig?
0: Portugal.
10: Okay.
0: När jag läser runt här så verkar det som att Portugal har klarat sig ganska bra. Och då skulle en förklaring vara att det regnade ju så väldigt mycket där i början av året. Och de har inte heller drabbats lika hårt av årets många värmeböljor.
10: Och då är det ändå regn som också var problematiska på andra sätt.
0: Absolut, det var det. Mycket översvämning och sånt. Just men det verkar ha kunnat vara ganska bra för vinskörden då.
10: Mm.
0: Sen ska vi bara säga att champagne,
11: Det är ju ett sorgebarn ibland. Men just i år verkar champagnen klara sig ganska bra, om man ska tro champagneodlarna själva.
10: För där har jag hört att de har problem att just reglera det där med sötman och smakerna, får det liksom en bestämd smak.
11: Ja, precis. Och enligt deras egna rapporter så är det inte så stor skörd i år, men citat av exceptionellt god kvalitet. Och det är då för att efter en komplicerad säsong med perioder av historiskt svår vårfrost, mycket tidig blomning och 5 värmeböljor under sommaren, så har det liksom varit, alltså det har varit en utmaning, men det här kan ändå, säger de, påverka smaken till det bättre. Men jag tycker det här sammanfattar också ganska väl vad vinodlare i Europa har att tampas med nu. Alltså klimatförändringar leder ju dels till mer extremvärme, torka, men också lynnigt väder på det sättet att det kan locka alla möjliga växter, men även vinplantor att blomma tidigare när värmen kommer tidigare på våren. Och sen när de vanliga vårfrostnätterna kommer som de brukar, då kan de slå väldigt hårt mot plantor som har slagit ut, och då förstör det skördarna. Så att det är mycket som ställer till det och gör det svårt för vinodlare.
10: Men jag trodde att det var bränderna som skulle ha ställt till det, sommarens bränder.
11: I Bordeaux?
10: Ja.
11: Ja, men tydligen inte så mycket. De verkar inte drabba själva vinfälten i så hög grad, och de är man ju noggranna med att försöka också skydda. Men utan det är verkligen extremvärmen som har varit problemet, som torkar ut druvor och sådär. Men sen så vet vi ju att bränder kan påverka smaken på vin.
10: Hur då?
11: Därför att brandröken kan tränga in i druvorna.
10: Aha.
11: Ja, så var det till exempel 2022 när det brann mycket på vissa områden. Så att vissa brandhärjade områden, där fick vinerna toner av aska eller kol.
10: Oj, okej. Okay. Och det kanske kommer att stå då i Systembolagets beskrivningar på vinerna.
11: Ja, vi kan ju hålla utkik efter det.
10: Mm. Det här är ju både en ekonomisk och kulturell smäll, kan man väl säga, mot flera av de här legendariska vindistrikten. Samtidigt så verkar ju en ny möjlighet ha öppnats upp för vinodlare från, ja, kanske våra trakter. För de blir väl fler, är det inte så, Björn Gunnér, reporter här på Klotet?
12: Jo, de blir fler. Den här branschen växer ordentligt i vårt land nu och har gjort det ett tag. Det är en väldigt snabb ökning av antalet vingårdar, och inte minst att de börjar ploppa upp allt längre norrut. Så att numera så är det liksom inte alls bara i Skåne som det här pågår. Det var ju i Skåne som det började för svensk del med vinodling, och det är verkligen fortfarande där som det mesta odlas, men det rör på sig. Och jag har pratat med en av dem som var först ut just i Skåne. Han har blivit en sorts nästan nu, kan man nog säga, inom svensk vinodling. Han heter Murat Sofrakis, men han kallas allmänt för Murre. Och han trodde ju inte från början då att det skulle gå att odla vin så långt norrut som det nu visar sig att det går att göra. Och han säger att jo, klimatförändringarna har gjort det lättare för vinodling i Sverige. Det har gjort stor skillnad, menar han.
10: Okay.
12: Sen då har jag pratat med forskare också, och de komplicerar den här bilden lite grann. Det är inte riktigt så enkelt. De flesta forskare och en del andra också, de verkar överens om att klimatet är bara en faktor i den här expansionen. Det handlar också, och kanske framförallt egentligen, om nya druvsorter som man odlar i Sverige. Och sen teknik och intresse och kunskap och lagstiftning också. Och sen då kommer det till det vi hörde just, att de här klassiska vinländerna, de har ju utmaningar med klimatet. Så där kanske Sverige kan få en liten lucka med den då.
10: Det är alltså mer än klimatförändringar som påverkar vinodlingen just nu, både i Sverige och i de mer klassiska vinländerna. Vi säger välkommen till Kimberly Nicholas också, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet och själv uppvuxen på en vingård i Kalifornien.
13: Hej allihopa, tack.
10: Du Kimberly, det verkar inte så enkelt som att säga att klimatuppvärmningen gynnar vinodlingen i Sverige och missgynnar vinodlingen längre söderut, som i Frankrike som vi hörde, eller kanske i Kalifornien, USA. Eller vad säger du?
13: Överallt klimatförändringarna är dåligt för människor och natur och jordbruk runt om i världen. Och det är helt enkelt svårare att odla i en klimat som förändras. Klimat spelar viss roll, men framförallt är de nya druvsorterna som har öppnat dörren till mer vinodling här i Sverige.
10: Men ändå att klimatet har spelat roll. Vad skulle du säga, du som har studerat klimat och vin och dessutom vuxit upp på en vingård. Vad är den stora utmaningen med att odla vin nu när jordens klimat förändras?
13: Jag tänker tillbaka till när jag var doktorand i Kalifornien och intervjuat en av Napa Valleys bästa vinodlare. Och han sa att det tar 3 generationer att göra bästa vin i en viss plats. För att det tar tid att utveckla till absolut världskvalitet vin. Mm. Och det är tid här vi inte i en klimat som förändras snabbt.
10: Nej, okej. Okay. Så att dra igång en vinodling kräver kontinuitet, antar jag då. Alltså att förhållanden måste vara detsamma så att man verkligen kan kalibrera och få till sitt eget vin på just den plats man är på.
13: Ja, precis.
10: Mm. Men du Björn, du träffade ju nyligen det vinodlande paret som startade det som var Sveriges nordligaste kommersiella odling för några år sedan.
12: Det har jag gjort, och det här är vid Mälaren, så det är ju höjd med Stockholm ungefär. Och på södra sidan av Mälaren är det inte så långt ifrån Mariefred. Där växer det nu rader av vinrankor där mitt på den sörmländska slätten.
10: Mm.
12: Och det här är ju lantbruksbygder sedan urminnes tider, kan man väl säga, med stora böljande åkrar och sådär vackert inramade av blandskog, och det böljar lite grann. Erik och Lena heter det här paret som jag hälsade på. De bor i en liten, liten by med gamla, riktigt gamla röda hus och lador. Och det här paret är väl i pensionsåldern ungefär, eller en god bit över pensionsåldern för hans del.
10: Mm.
12: Men de har inte slutat jobba, utan de är igång för fullt och väldigt engagerade i det här med vinodlingen. Erik, han är då lantbrukare själv. Han tog över efter sin pappa för snart 50 år sedan. Och Lena är då utbildad sommelier, så att man kan väl säga att de kommer in i det här från varsitt håll.
10: Mm.
12: En sak vi kan säga nu också är att Lena Magnegård, som den här kvinnan heter, hennes namn kan det väl hända att en del lyssnare känner igen, därför att hon är känd från politikens värld. Hon var press- och informationschef för Moderaterna en gång i tiden, men det är rätt länge sedan nu, 25 år sedan, som hon avslutade med den här politiken och Moderaterna, säger hon.
10: Ja, okej. Okay. Men hur gick det till när de började odla vin?
12: Ja, det här var ju då den extremt varma sommaren 2018. Det kommer många av oss ihåg hur det var då, och det var då de bestämde sig för det här som ett komplement till lantbruket som de ju driver då. Och Lena Magnegård, hon minns väldigt klart hur det var då när hon och sambon Erik Björkman fattade det här beslutet.
14: Jag glömmer aldrig den dagen. Många av oss minns ju sommaren 2018. Det var otroligt varmt och våra badgäster sprang här med badankerna runt midjan och tyckte livet var toppen. Medans vi satt här och grät liksom. Det var förskräckligt på åkrarna.
15: Då pratade vi ju lantbruket.
14: Ja.
15: Då fanns inte vingården överhuvudtaget.
14: Men då, vad gör man då? Alltså, när man är riktigt hängig och deppig och det här ser inte bra ut. Ja, men då öppnade vi ändå en flaska champagne. Och så satt vi oss precis här där du ser. Här satt vi och så drack vi champagne. Och så tittade vi över åkrarna och sa, hur är det här framtiden? Ska det se ut så här? Och sen börjar man ju spåna och så tar man ett halvt glas till. Och sen så, ja men vi kanske skulle börja sätta några stockar.
12: Ja, vi kanske skulle det, tänkte de. Och Erik, han plöjde upp en liten plätt och sen har de då satt lite mer varje år. Och jag frågade då om det alltså var det här med det förändrade klimatet som fick dem att börja odla vin.
14: Hos mig var det absolut. Men jag är från Stockholm. Om du frågar Erik som är barnfödd här så har han kanske en mer realistisk syn på tillvaron. Så han ser ju en fluktuation i klimatet ändå, som inte jag kanske gjorde på samma sätt.
15: Ja, jag håller med om att det var ett jättetort jobbigt år för lantbruket. Och har man hållit på några år så vet vi att det går upp och ner. Priserna går upp och ner. Vädret går upp och ner. Och vi måste alla förhålla oss till att det är på det viset.
12: Mm. Men Erik Björkman, han säger också att det har blivit lite varmare hos dem under hans tid som lantbrukare. Och framförallt sen att det blåser lite mer, det kunde man faktiskt höra i de här klippen. Och sen att vädret har blivit lite mer oregelbundet och oförutsägbart, inte minst.
10: Mm, just det. Och det var ju det som du, Kimberly, var inne på. Men vad gör det här med oregelbundet och oförutsägbart väder för de som vill odla vin? Vad är problemet med det?
13: Ja, men det är jättesvårt att veta vad kommer. Till exempel när man ska förbereda att göra olika moment i vingården. Så är det mycket bättre om man kan planera i god tid och ha allt till hand. Det kan vara mycket press på samtidigt på utrustningen till exempel. Om man är inte förberedd. Så, och det är svårt, det finns några moment som är svårt att hantera om det är för varmt. Framförallt när det mognar sig sista 6 veckorna är avgörande för vinkvalitet när de mognar. Och det är jättestort problem om det finns för mycket värme då.
10: Mm. Om vi tittar vidare då med Lena och Erik här. Hur går det för dem nu?
12: Jo, men det verkar gå bra ändå tycker jag. Jag var ju där och såg hur det var fullt med fina druvglaser som hängde där på rankerna. På de här stockarna som stod i raka rader, verkligen som på en typisk vingård fast då mitt på den sörmländska slätten.
10: Mm.
12: Och det här är de väl nöjda med kan man ju tänka sig. Och inte minst då med vad de fick höra från början, för att de frågade just Murres och Frackis, de tog kontakt med honom.
10: Det var den här vinnästorn du nämnde.
12: Ja, han i Skåne. Och de frågade, ja vi tänkte börja odla vin här, vad tror du om det? Och han skakade på huvudet då när han förstod vad det var de ville göra det och sa nej, det där går inte.
10: Okay.
12: Men det har ju visat sig fungera uppenbarligen.
10: Ja, och nu vad jag förstår så gör Lena och Erik, de gör rött vin, de gör rosé och mousserande vin.
12: Ja, det gör de. Och det där är lite extra kul faktiskt med det mousserande vinet. Det är ganska stort att odla det i Sverige. Det verkar kanske passa lite extra bra att göra just bubbel här med hänsyn till klimatet. Och sen är det ändå en sak till angående det här, för att Murres och Frackis själv, för just honom så kopplar det här lite grann till en aha-upplevelse som jag hörde från honom att han fick när han såg på ett tv-program om klimatförändringarna på 90-talet.
16: Jag såg på Ett med naturen, Bo Landin. Alltså det här är någon gång på 90-talet som det sändes, vet du. Då sitter han i Västergötland med en flaska champagne och sa med klimatförändringen så kommer man göra champagne i Västergötland, sa han.
10: Och Bo Landin fick ju ganska rätt då?
12: Han fick ju det för att det här expanderar ju inte bara Skåne utan norrut också. Murres och Frackis själv säger att han hade nog börjat odla vin ändå i och för sig. Men att det här väckte kanske ändå någonting hos honom.
10: Mm.
12: Och just mousserande vin som sagt, det gör man på flera håll i Sverige och annat vin också.
11: Och champagne gör man bara i champagne. Ja, regionen champagne.
12: Det ska vi säga, precis. Men Erik och Lena berättar för mig att de använder det som kallas för champagne-metoden. Mm. Så det är samma tillvägagångssätt. Men mycket riktigt, man får inte kalla det för champagne om det är utanför det distriktet och champagne i Frankrike.
10: Mm. Okej, vad får de kalla det då? Sörmland?
12: De kallar det mousserande vin från Sverige.
10: Okej.
12: Och så någon kanske firmatitel på det.
10: Mm. Och det här är en rätt liten vingård som Lena och Erik har. Fast det är en kommersiell gård.
12: Stämmer. Det här är litet, liksom arealen de odlar är ungefär stort som en rejäl villaträdgård.
10: Mm.
12: De sa det var 1/4 hektar, det betyder 50 gånger 50 meter. Och där har de då 1000 stockar nu. Några av dem är så nysatta och små så att där kommer inga druvor än. I de flesta raderna som gick runt där så växer det då glasar med gröna druvor. Och sen fanns det också blå druvor eller mörkblå lila kan man väl säga. Och så tycker jag att det var intressant när man såg där, jag tittade på de här druvorna, de kändes väldigt små tyckte jag de här druvorna. Alltså mycket druvor på en klase, men druvorna var små, inte så där som de brukar vara när man köper i affären för att äta.
10: Nej, men det där känner jag igen. Och mataffärens druvor, de är ju framodlade för att de ska vara goda och äta rakt av. De är stora och kärnfria med tunt skal. Men vindruvor är ju raka motsatsen. De har tjockt skal, innehåller kärnor och är mycket mindre. Men Kimberly Nicholas, varför ser vindruvor ut så? Vad är det för egenskaper man är ute efter hos själva vindruvan?
13: Skal är jätteviktigt som du sagt. Att därifrån kommer färgen och också tanniner ligger i både skal och i kärnorna. Och det är viktigt för textur och struktur till vin och att det ska hålla sig under många år.
10: Så då är det också olika beroende på vilken druva man använder då?
13: Ja, precis. Och det är mycket intressant. Forskning har visat mer än 1000-tal olika ämnen och det växer hela tiden som bidrar till smak och doft i vin. Och det kan uppleva sig annorlunda på oss annorlunda person. Så det som smakar jordgubb till dig till exempel kan vara helt annat för mig. Så det betyder inte att du har rätt eller jag har fel om jag upplever inte samma, men bara att vi är olika.
10: Mm. Så det finns alltså olika typer av vindruvor som skänker olika egenskaper till vinet. Men vad är det då för druvor som Lena och Erik odlar vid Mälaren?
12: Ja, de här gröna som vi pratade om, de heter Solaris. Och de blå, de heter Rondo. Och det här är två av de sorter som är allra vanligaste att odla i Sverige. Och framförallt då den här Solaris, den är helt dominerande. Det är den vanligaste druvan av alla att odla i Sverige.
10: Men Kimberly, vad är det för fördelar just med de här druvorna, Solaris och Rondo? Varför är de så populära i Sverige?
13: Så de två kommer från Tyskland och de tillhör till gruppen som heter Peewee Grapes. Och Peewee är en förkortning av en tysk ord som jag vågar inte att uttalas, men det betyder att de håller emot svampsjukdomar som kan vara vanligt här vid kallare klimat och just de förutsättningar vi har. Så de två är utvecklade för att mogna tidigt, att motstå kallt väder och hantera svampsjukdomar. Så de passar bra här i Sverige.
10: Mm. Och nu är vi ju i skördetid, Björn. Vilket skede befinner sig Lena och Erik i och deras vinodling just nu?
12: Alltså, när jag var där, då var det faktiskt ganska lugnt. Men det var förra veckan och det var verkligen lugnet före stormen. För just precis nu så är det verkligen dags att skörda. Imorgon, tisdag, sa de till mig, ska vi samlas 9:00.
10: Ja, ah, spännande.
12: Ja, så att det är verkligen nu det händer.
10: Och det är ju då kritiskt, har vi förstått, att verkligen pricka rätt när man ska skörda druvan. Liksom i vilken tidpunkt man gör det.
12: Ja, det där är ju helt avgörande att man gör det i rätt ögonblick. Så att när jag var där, då sa Lena så att nu mäter vi helt hysteriskt hela tiden. Och det man gör då, det är att man mäter sockerhalten i druvorna. Och det fick jag se hur man gör där på plats bland vinrankorna. Och då har de en liten apparat som heter refraktometer.
10: Mm-hmm.
12: Och jag funderar, vad ser det där ut som? Det ser ut som en sorts läkarredskap, tycker jag. Lite som en sån grej som doktorn har när han ska kolla in i örat på en.
10: Okay.
12: Ja. Och Lena, hon tog den där och stack hål på en druva med en liten mejsel som hon hade och sen droppade hon ner lite av juicen på en glasplatta på den här apparaten. Och sen då för att läsa av resultatet så tittar man in i ena änden på den där. Den änden ser ut som där man tittar in i en kikare, kan man säga.
10: Mm.
12: Och jag fick också titta sen och då ser man en skala där inne som är lite som på en termometer. Men Lena, hon började att titta in.
14: Oj, oj, oj. Det är väldigt högt. Den här är nog, jag skulle säga 78. Du får gärna...
12: Ska jag hålla själv?
17: Ja, så får in ljuset.
12: Jag tycker det är svårt att se vad jag ska titta. Nu fattar jag. Mm. Okej, där är skalan. Ja. Den är närmare 80. Ja.
14: Mm.
12: 80, vad då?
14: Öckle.
12: Och vad betyder det?
14: Det är sockerhalten. Egentligen är det densiteten i druvan man mäter. Men vi säger lite slarvigt sockerhalten. Och då ska vi försöka hitta ett snitt på alla druvor. Nu tog vi en ganska mogen druva. Så, och den har ju en alkohol 80, då blir det ju väldigt högt, då är det ju uppemot 11,5% alkohol. Men sen kan du ju ta en mycket
17: längst, här inne.
14: Längst de, inne.
17: De har ju inte fått ljus och blivit solbestrålade lika mycket som de här uppe.
12: Mm, det är lite olika då, så att därför gör man så när man mäter på riktigt för att göra den här bedömningen när man ska skörda. Då pressar de ur ett antal druvor och så mäter de på den blandade juicen. Då får man liksom ett snitt.
10: Mm.
12: Och det är alltså sockerhalten som man mäter, inte alkoholhalten. Men det är så då att en viss sockerhalt ger automatiskt en viss alkoholhalt. Så därför pratar de om alkoholhalten när vi står där och mäter.
10: Ja, okej. Okay. Så det gäller att tajma in det så att man hamnar på rätt alkoholhalt och rätt smak. Och sammansättning, antar jag, i druvorna. Det låter som en konstig sak, Kimberly.
13: Ja, vin är ett hantverk. Några av de bästa vinodlare i Napa Valley sa till mig att you can't make a silk purse out of a sow's ear. Alltså, du behöver utmärkta druvor för att göra utmärkt vin. Och utmärkt vin odlas, det görs inte. Kvaliteten börjar i vingården.
10: Du kan inte göra en kvalitetsväska från en grissuggas öra.
13: Ja, precis. Tack. Det är så viktigt, självklart är det viktigt vad händer efter skörden, men det som händer innan är viktigast och det är helt avgörande för kvaliteten som man fick. Att hur vindruvorna odlas helt enkelt är avgörande för kvalitet av vinen du får.
10: Men det måste ju vara en så otroligt nervös tid att man verkligen har gjort rätt där.
13: Ja, de säger i Sonoma att det tar mycket öl att göra vin.
10: Ja, jag förstår. Och så, sen då är det dags för att skörda. Och då är det lite körigare. Då är det liksom lite tempo. Visst är det så, Björn?
12: Absolut, det brukar vara rejält hektiskt. Och verkar vara ganska kul också.
14: Det är lite, jag ska säga, skolavslutning. Det är kul. Det kommer vänner och bekanta och alla vill ju vara med och skörda, men det är ingen som vill vara med och rensa ogräs på våren. Nej, men det är lite skördefest. Man hjälps åt, man skördar, man dricker kaffe, man fikar, man har mysigt, man äter lunch. Erik får inte vara med så mycket vid skörden, han står vid pressen och jag står inne i vineriet och ser till att saker fungerar, men här ute i vingården brukar de ha härligt och mysigt. Så att men det är lite, det är en bra dag. Och sen så blir det ett tungt arbete för oss följande dagar, för då ska man ju jobba med det här och få fram en bra jäst och se till att jäsningen kommer igång och sådana saker. Men när den väl gör det och man hör liksom att det börjar låta i tankarna, då tar vi oss gärna ett glas champagne.
12: Hur låter det då i tankarna?
14: Men ibland låter det nästan som ett getingbo när det kommer igång, och man känner också att tankarna blir ganska heta. Så att det alstras ju mycket kemi i tanken, det förstår man ju. Så att, men det är en jättespännande och rolig tid.
10: Mm, spännande och roligt, säger Lena Magnegård. Kimberly, hur minns du skördetiden på vingården i Kalifornien?
13: Jag älskar doften av druvskörden, så för mig är det höstens doft. Det finns överallt i Sonoma, där jag växte upp i Nappe, där jag gick på gymnasiet. Doft av druvor som plockas och pressas, och det är känslan av varma dagar och svalla kvällar. För mig är det, ja, det känns hemma.
10: Mm. Men förstår du vad hon menar när Lena säger att det surrar i tanken? För jag kan inte riktigt föreställa mig vad som händer där när det börjar jäsa och bubbla och grejer.
13: Ja, det är ljudet av jästen som fermenterar sockret i druvorna till alkohol. Och det är en riktigt livlig process när det kommer igång. Det är fullt av bubblor som släpper ut. Min man och jag gör äppelcider hemma, och det är väldigt liten skala, men det är ändå en väldigt fint ljud när det kommer igång.
10: Det här med vin och värme har ju du verkligen forskat på, Kimberly Nicholas. Fast då vad det gäller vin och klimatförändringar. Flera av de klassiska vinproducenterna, de har alltså haft ett tufft i år. Men hur har utvecklingen sett ut för de här vinregionerna över tid när det kommer till klimatet?
13: Klimatförändringen gör att det blir svårare att producera högkvalitetsvin i de traditionella vinregionerna. Så för bästa smak vill man ha långsamt jämnt mögning, och framförallt att undvika supervarma dagar under de sista 6 veckorna före skörden. Då är det viktigt för färg och smakämnen att bildas då. Och klimatförändringen startar växtsäsonger tidigare, varma dagar får ett druvor mogna snabbare, och vid högre temperatur det är inte tillåter en full utveckling av den bästa karaktär i druvorna.
10: Mm. Och du varnade ju för några år sedan för hur känslig världens vinproduktion är för förändringar i klimatet. Inte minst eftersom det bara är ett litet antal druvsorter som används. Men blev då dina farhågor besannade? Alltså, om du tänker på hur läget är nu?
13: Många vinregioner håller bara 12 druvsorter på upp till 90% av sin vinodlingsyta, och ungefär 80% av hela världens marknad består av just de 12 vinsorter. Så denna brist på mångfald gör vinodlingen mer sårbar för klimatförändringar. Det skulle bli bättre att använda fler och mer varierade druvsorter som kan till exempel tåla bättre vid värme och torka. Men det finns också en gräns för anpassningen, och därför är det jätteviktigt att vi bevarar en klimat som kan odlas vin, och vi har en snabb och rättvis omställning bort från fossila bränslen som är orsaken till klimatförändringen.
10: Mm, så i första hand försöka bromsa klimatförändringen och få bukt med våra utsläpp. Men det går ju också att göra anpassningar, välja nya druvsorter till exempel. Men hur gör de stora vinproducenterna nu, Marie-Louise?
11: Ja, men i Frankrike till exempel, som jag har, där jag har bevakat den här frågan, där håller man ju på med mycket forskning för att få fram nya druvsorter som klarar klimatförändringarna bättre. Men sen kan man ju göra mycket när det handlar om att byta odlingsplats. Man kanske försöker odla på svalare sluttningar högre upp i terrängen. Det finns ju vinodlare som flyttar norrut. Mm. Det finns ju champagneodlare som flyttar till Storbritannien och försöker få igång produktion där. Mm. Riktigt vad de ska kalla det bubblet då, det vet jag inte, men det händer ju också. Men den här sommaren då så har man ju fått anpassa skörden. Man brukar kunna hålla på några veckor med att skörda i maklig takt så där, och ungdomar från Sverige har åkt ner tidigare och hjälpt till i vinskörden. Ja, lite romantiskt. Mm. Men det kan nu behöva gå på ett par dagar istället när det blir så där riktigt varmt. Ja, men om man ska klara av att skörda druvorna när balansen av allt det här som vi har pratat om, socker och syra, olika tanniner och smakämnen, är perfekt, då kan det behöva gå väldigt snabbt istället. Och sen dessutom så börjar man ju, framförallt den här sommaren har man ju börjat skörda flera veckor tidigare än normalt i Sydeuropa.
10: Låter inte så romantiskt längre, det låter lite hektiskt.
11: Ja, det gör ju det.
10: Men vilka metoder funkar bäst då för att anpassa sig, Kimberly, av det vi har hört?
13: Den snabbaste, enklaste och billigaste är att fixa lite till efterhand vid tekniken när man fermenterar till exempel. Man kan ta bort alkohol om det blir för mycket, men det är den minst effektivt. Steg två är ut i vingården, så kan man anpassa sig till exempel att ha lite mer löv även på druvorna, så det blir inte så mycket sol och det blir lite kallare, så inte så varmt.
10: Mm.
13: Och man kan också tänka att flytta till en ny ställe, men det är faktiskt den sämsta alternativ, för att det är inte hållbart att bara flytta runt. Vi behöver mark för naturen också, och det som är bäst är att behålla befintliga odlingsmark och göra det bästa vi kan utav det och begränsa klimatuppvärmningen till en nivå som går att anpassa sig.
10: Mm. Vi hörde ju här av Marie-Louise att det är flera stora vinproducenter som just tittar efter nya ställen att odla på. Det här Englands exemplet, Björn, champagne är där uppe och kollar efter mark att odla på.
12: Ja, det berättade ju Lena Magnegård för mig att de är. Och apropå det ni pratade om, vad kallas den? Jo, men det kallas ju English Sparkling Wine, ja, eller British Fizz. Kan man också säga.
11: British Fizz.
12: Mm. Okay. Och ett tecken på att det här faktiskt behövs, eller att det finns sådana utmaningar i alla fall, som Lena Magnegård säger, det är att om man prövar en champagne före 2015 så smakar den väldigt annorlunda jämfört med en champagne som är gjord nu efter det.
10: Mm.
12: Och det är helt enkelt för att det har blivit varmare nu, och då blir den här syran som vi har pratat om svår att få till, och syran är då helt central just för champagne.
10: Men Kimberly, här låter det ändå som att man försöker lösa ett problem och de har haft svårt med smaksättningen av sina viner. Är det inte ändå rätt då att flytta odlingarna dit det är lättare att kontrollera det?
13: Det kan vara ett alternativ, men jag är jättesorgligt över detta faktiskt. För att det som jag studerade var Pinot Noir från Carneros, som är just regionen som jag kommer från i norrut om San Francisco. Och smaken där förändras. Och det är svårt att behålla smaken när klimatet förändras.
10: Mm.
13: Men det är bättre att anpassa hur vi odlar, vad vi odlar, till verkligheten som vi befinner oss i, samtidigt som vi bromsar klimatförändringar så att vi kan ha bra vin i framtiden.
10: Okej, då förstår jag vad du menar. Så många utmaningar för världens stora vinproducenter. Men i Sverige växer alltså vinbranschen, och inte bara vin gjort på druvor utan också bär, Malou.
11: Ja, precis. I Västerbotten till exempel, där finns ju ett företag som tagit upp en gammal tradition att göra solvin.
10: Mm, vilket är?
11: Det var ett sätt i gamla tider att göra vin av jästa blåbär.
10: Mm.
11: Och det här började ett par i Norsjö i Västerbottens inland med experimentera med för ett par år sedan. Och sen så tog de hjälp av vinexpert

0: Och just i år så är det en bärfest ute i skogarna. Det är jättemycket bär. Mm. Och eftersom det har regnat så mycket. Och det är just det som de har tagit in i sin kalkyl. För klimatförändringarna förväntas ju leda till mer regn i just de här områdena i Norrlands inland och sådär. Och det skulle då kunna öka tillgången på bär, hoppas de på. Men det finns ju flera producenter som har börjat med just att göra vin och andra alkoholhaltiga drycker och alkoholfria alternativ av just svenska bär. Men det här är en av de största. Det görs faktiskt bubbel av blåbär också.
1: Okej.
0: Svenskt blåbärsbubbel.
1: Och vad säger du om det här, Kimberly, att i klimatförändringens spår så börjar man titta på till och med annat än vindruvor och titta på bär istället?
2: Jag tycker det är spännande faktiskt att utveckla det som finns redan till en bra användning. Och det kan vara en spännande sätt att använda det som finns och utveckla nya karaktärer och ny sorts vin i framtiden.
1: Så i Sverige så har det blivit ett uppsving för vinproduktion, och det är inte bara det att man testar olika druvor, utan det verkar finnas nya metoder och intresse för nya metoder och fler som vill testa och fler vingårdar. Men är Sverige på väg att slå igenom som en vinnation, Björn?
3: Det tror jag är att överdriva att säga att det slår igenom som vinnation, men man kan väl säga att vi håller på att etablera oss lite grann på den här marknaden, kanske få in en första liten tå ungefär, så tycker jag nog man får säga. Och visa framförallt att jo, men det går att odla vin här och att göra bra vin också. Det finns ju flera svenska viner som har fått internationella utmärkelser. Men det är ju väldigt liten skala, det får man verkligen komma ihåg än så länge. Och det där fick jag också verkligen en känsla för när jag var på besök där på Selaöns vingård.
1: Hur då?
3: Och jag sa ju det att vinodlingen, hela den får plats ungefär på en rejäl villatomt. Mm. Och sen så nästa steg då, vi gick in i det som man skulle kunna kalla vinfabriken. Och det kändes ju liksom inte som en fabrik då, utan mer som en avancerad hobbyanläggning kanske. Även om det här är en kommersiell verksamhet. Ja, vi kan höra.
4: Här inne har vi det allra heligaste. Det är ju här vi gör vinerna.
3: Okej, nu har vi klivit in här i ett rum som är ganska litet, lite kakel på väggarna, linoleumgolv och ganska enkelt och kallt. Några tankar då som står här. Ut med ett hörn, det är 8 stycken stora cylindriska, det verkar rymma 200 liter styck, de där stora.
4: Och det är ju flytlockstankar, så att här sätter vi flytlock så att vi inte får in syre. Det är där vi jobbar snart. Det går in musten här och sen så tillsätter vi jäst och sen så ska det fräsa till ordentligt.
3: Mm, kanske precis just nu då, när det här programmet sänds, så börjar det fräsa till i de där tankarna.
1: Mm, just det.
3: De rymmer totalt någonstans borta 1000 liter, men hos Lena och Erik så blir det runt 500 liter om året än så länge.
1: Okej, så det låter som mycket jobb för en rätt liten produktion.
3: Ja, men verkligen. Det tycker jag blev så väldigt tydligt när vi stod där vid de här metallburkarna. Hur pass småskalig den här produktionen faktiskt är. Jag blev lite överraskad av det, får jag säga. För att det är ju samtidigt en väldigt stor operation allt runt omkring. När det ska bli mousserande vin så tar det flera år. För att det ska ligga på flaska och vila. Gästen ska fällas ut och så vidare. Det är massa steg. Och ändå så blir det då inte mer än 500 liter om året för de här. Det blir ju drygt 600 flaskor i bästa fall, för det kan ju gå riktigt dåligt också, så kanske inte blir nästan någonting, eller många flaskor blir dåliga.
1: Ja, just det. Gud, det måste vara väldigt nervöst. Så, alltså, går det runt för dem det här?
3: Nej.
1: Det gör det inte alls.
3: Vad jag förstår. Och det är tydligen det vanliga i den här branschen dessutom, att det behövs liksom investeringar och att man kanske har en annan verksamhet som lönar sig bättre. Mm. Jag frågade Lena Magnegård just om det, och hon sa att nej, det här lönar sig inte, utan hon sa att det här är våran golf. Mm. Det här är liksom istället för att segla eller spela golf eller vad folk gör, det här är liksom deras hobbyverksamhet. Ja. Och det är då verkligen ingen vinstmaskin, långt ifrån det här. Och det är trots då att de tar runt 500 kronor per flaska.
1: Mm. Men köpare har de ju uppenbarligen.
3: Ja, det har de. Det de säljer går åt, de säljer alltihopa. Och de säljer enbart till restauranger än så länge. De större vingårdarna, kan vi väl säga, framförallt i Skåne, har ju mycket större volym. Då kan det bli billigare. Det säljs ju svenska viner på Systembolaget för ett par 100 kronor och uppåt. Jag kan bara lägga till det här med gårdsförsäljning som kom förra året.

0: Det har, ja, det måste ju spela in.
1: Det har det. Det har blivit ett lyft för många vingårdar i Sverige.
0: Och vart rör vi oss här nu då? Om man jämför med stora vindistrikt. Alltså, hur mycket vin görs det i Sverige?
1: 150 000 liter om året är den siffra som jag har hört gäller nu.
0: Mm.
1: Och det är upp ganska mycket, för det var 2008. Då var det nära 6 000 liter, så rejält uppåt.
0: Mm.
1: Det var först 1999 som det blev tillåtet. Sverige fick tillstånd av EU då att bli en vinnation. Mm. Men om man jämför med hur mycket vin som säljs på Systembolaget varje år, så det är 200 miljoner liter.
0: Oj.
1: Och då blir 150 000 liter som görs av svenska vinproducenter, det blir mindre än en tusendel så mycket. Mm. Så att en knapp promille, om man får använda det ordet i det här sammanhanget.
0: Just det. Och som sagt, vi ska nämna att det finns alkoholfria alternativ också till vin, eller hur?
1: Absolut, gör det. Och varför inte blåbärsvin? Jag har hört från folk som vill dricka alkoholfritt att just blåbärsvin är ett bra alternativ till rött vin.
0: Mm. Det var ju ett genombrott för svenskt vin när det serverades på Nobelfesten senast. Så här sa kocken Niklas Ekstedt om det i SVT:s Nobelsändning.
2: Tänk att vi är en vinnation numera.
3: Ja, det är lite skrämmande.
2: Ja,
3: men,
2: ja det är det.
3: Men också fascinerande. Och mm. väldigt kul att de tar upp det här på Nobelmiddagen. Jag tycker det här funkar perfekt, den här maten.
2: Väldigt, väldigt
3: bra. Det liksom
2: bra.
3: En hög syra, men ändå så här en smörighet som passar jättegod. Speciellt till kålen, Savoy-kålen.
4: Det här att ens vin ska serveras på Nobelfesten, det verkar ju vara ett mål för många. Så är det även för blåbärsvinsproducenterna uppe i Västerbotten.
0: Det kan man ju tänka sig.
4: Och jag kan bara säga det, Kimberly pratade om Pinot Noir här tidigare. Och just det vinet, om man tänker kanske att ett blåbärsvin ska vara sött, det är det inte alls.
0: Mm.
4: Det jämförs verkligen med en Pinot Noir. Det är som ett vanligt rött vin, men sen har den här eftersmaken av blåbär. Det är ganska fascinerande.
0: Mm, det kanske dyker upp på någon middag framöver.
4: Kanske det.
0: Mm. Björn, du var ju där på Nobelfesten. Vad tyckte du om det här svenska Nobelvinet?
1: Jo, men det var ju ganska häftigt att tänka att man satt där på Nobelfesten och drack svenskt vin. Och så var det också någonting som amerikanska bordsgrannarna sa, liksom, oh, Swedish wine.
0: Okej. Och det var alltså gjort på den här Solaris-druvan som vi har nämnt, samma som Lena och Erik använder sig av. Och som är den vanligaste druvan som man använder här i Sverige. Och vi har ju pratat om hur de här gröna druvorna är lättare att få trivas i svalare klimat. Och de är också resistenta mot sjukdomar och angrepp. Finns det någon annan dimension av varför man använder de här?
1: Just det här med svamp och andra sjukdomsangrepp är ett stort problem nere på kontinenten. Men där är det ju så väldigt traditionsbundet och så att man vill fortsätta med samma. Det är ju den stora utmaningen. Men man kan väl säga här i Sverige, vi börjar ju från början.
0: Mm.
1: Och det tycker jag har hört flera beskriva som en möjlighet. Då, att, ja, men då kan vi ta in de här druvorna som också passar bra i ett svenskt klimat. Och vi kan använda dem och börja vår egen vinidentitet därifrån.
0: Vad säger du, Kimberly, om det här att få börja från scratch lite grann och inte behöva förhålla sig till en tradition på samma sätt som man gör i till exempel Frankrike eller Italien?
5: Det är bra att det här nyfikenhet och en öppet sinne, och viktigt att i en land som utvecklar sin vinkultur att det finns samarbete och att lära sig av varandra och dela erfarenheter och dela information. Men samtidigt finns det tusentals år av vintradition, och det är bra att lära sig någonting därifrån och värdefullt att känna till historien. Men det är kanske bättre att sträva efter målet att utveckla den bästa av vad svensk vin kan vara, snarare än att bara kopiera från någon annanstans.
0: Mm. Så avslutningsvis då, Björn, ni öppnade väl en flaska av Lenas och Eriks vin?
1: Ja, tursamt nog faktiskt så kunde de göra det, tyckte de, av de där få flaskorna som de hade, därför att det skulle vara någon sorts grannmingel. De hade andra vinodlare i närheten också.
0: Mm.
1: Så de skulle dricka lite vin på kvällen sen, och då kunde de öppna den där flaskan rödvin som de hade gjort. Hur känns det att öppna en sån där flaska då, som ni har producerat själva?
6: Det är spännande varje gång. Kanske speciellt för att vi är så små ändå. Hade vi 1 miljon flaskor så spelar liksom en flaska hit eller dit eller ingenting. Men de här blir nästan som ett... Ja, så att vi känner för varje flaska. Lite överdrivet, men ändå. Det är jätteroligt.
7: Jag vet inte vilka smaker du upplever, men jag tycker att det är mycket vinbär, lite viol, lite mörka körsbär. Alltså, det har ju en karaktär.
8: Ja, jag tycker du beskrev det bra. Jag kan nog skriva under på det där.
0: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att du var med, Kimberly Nicholas, hållbarhetsprofessor vid Lunds universitet.
5: Tusen tack att jag får vara med.
0: Vi som har gjort programmet är Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var Viktor Bortas Rydberg och jag heter Peter Normark.
9: Om några minuter hör vi andakten i P1. Torsdag 17 september är det Hildegard och Magnhild som har namnsdag. Och vi ska nu spela ett stycke av Hildegard av Bingen.

Vi hörde Ave Generosa, en Maria-hymn av Hildegard av Bingen, här för lyra och harpa med Jordi Savall och Andrew Lawrence King. Nu andakten i P1.

Idag handlar andakten i P1 om det judiska nyåret Rosh Hashanah. Författaren Karin Brygger talar om dans som ett sätt att finna nya vägar.

I den sekulära världen är nyår ett klockslag av fyrverkerier, champagne och individuella löften. I judendomen är nyår en kollektiv upplevelse, en tid av domslut, botgöring och hopp. Fokus på kollektiv identitet är ett sätt att hålla ett folk samman. Om inte texter, traditioner, kulturella uttryck och ritualer håller gruppen samman, kommer den i en stor, rörig värld att upplösas. Det sätt på vilket man hänger sig åt sitt folks överlevnad varierar. Kontinuitet har olika uttryck och judiskt liv är en mosaik av ansikten. Jag är själv inte säker på att jag känner mig närmare Gud under den nästan 3 timmar långa gudstjänst som jag besöker än vad jag gör när jag på avstånd hör tonerna av klezmer från en gatumusikant. Jag är däremot säker på att det är en gåva och en plikt att kunna säga mitt folk. Visst kan en jude vara lika ensam och olycklig som en icke-jude, men att höra samman med en grupp, funktionell och dysfunktionell som alla familjer och med de offer och förpliktelser det innebär, är kanske det bästa fundamentet en människa kan ha i en värld där vad som helst kan hända. Innan nyår förväntas vi närma oss Gud om vi har fjärmat oss, kommit av oss. Det kallas att göra teshuvah. Hur du gör det och vad det innebär för dig är ganska öppet. Det handlar om att återuppfinna en väg. Eller att nyuppfinna en väg. Eller kanske om nya steg.

I somras var jag på tangokursintroduktion med en vän i Paris. Eftersom läraren och alla de andra deltagarna var franska och talade franska förstod jag inte ett ord. Men jag tittade, härmade. När kurstimmen var över blev jag uppbjuden av en ung pojke. Han kunde ha varit min son. Han hade sett mig fumla runt under kursen och när musiken startade grep han mig överraskande stadigt. Han luktade lite svett och såg full i fan ut. Jag var tvungen att skratta. Sen fanns det inte tid att tänka eller att skratta mer för plötsligt svängde vi runt i en fart som omöjliggjorde all tvekan. Som om han ville visa mig vad han kunde. Eller kanske vad jag kunde. Nämligen dansa tango. Så roligt har jag sällan haft. Men det var mer än bara ett nöje. Det var en kraftmätning som tvingade mig att resa mig ur tanken på vad jag kan och inte kan. Nya steg alltså. Jag återvände sedan till min vän. Hans grepp var öppnare, ett artigt utrymme insvept i en pudrig doft av trä och tobak som från det gamla Kina där hans förfäder växt upp. Att judar är ett dansande folk tål att upprepas. Moses syster Miriam och kung David lade grunden. I Paris såg jag också en utställning om den israeliska dansaren och textilkonstnären Noa Eshkol. Hennes karriär tog en annan riktning under Yom Kippur-kriget 1973. Plötsligt var det inte tid för dans och hon började sy. Men inför min inre blick ser jag händernas och trådarnas väg över tyget, en annan sorts rörelse. Hennes danspraktik har alltid varit en kollektiv sådan. Den nya dansen med trådar över tyget fortsatte hålla dansgruppen samman eftersom dansarna som vanligt kom till hennes hus. Men nu visade Noa ett mönster hon tänkt ut och dansarna sydde enligt regeln att aldrig göra sönder ett tygstycke. Bara sy samman, laga. Är det att närma sig Gud? Göra teshuva? Säga förlåt? Vad vet vi? Vi vet att den som syr samman gör motsatsen till att riva isär. Vi vet att den rörelsen, och särskilt när den är gemensam, kan ses som en del av det judiska uppdraget att laga världen, tikkun olam. Det ligger en större ansats till förlåtelse i de tysta gester som Noa Eshkol praktiserade än i de flesta språkliga uttryck.

Under det judiska nyåret så doppar vi äpplen i honung för att hoppas på ett nytt och sötare år. Innan vi gör det läser vi följande välsignelse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Borei pri haetz. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'elohei avoteinu. Vimoteinu chet kadesh aleinu shana t

Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som talade om det judiska nyåret Rosh Hashanah. Information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Klockan blir 2. Vi får nyheter i P1.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
2: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
3: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
2: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
1: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
4: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
1: Sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200